0: Khi nào họ mới cần cái occupational therapist tới nhà để làm hoạt động trị liệu cho họ em?
1: Nói chung là gọi là therapy. Therapy nó có ba loại: physical therapy, occupational therapy and speech therapy. Những người mà bệnh nhân mà bị Parkinson's disease, thông thường là tùy theo cái tuổi của
0: Khi nào họ mới cần cái occupational therapist tới nhà để làm hoạt động trị liệu cho họ em?
1: Nói chung là gọi là therapy. Therapy nó có ba loại: physical therapy, occupational therapy and speech therapy. Những người mà bệnh nhân mà bị Parkinson's disease, thông thường là tùy theo cái tuổi của mình, với lại nó có

0: và phải có bác sĩ referral, là bác sĩ giới thiệu, và phải có therapy evaluation thì insurance họ mới đồng ý cho mình. Họ sẽ review coi thử là mình có thực sự cần cái therapy hay không, thì họ sẽ qualify mình cho therapy. Có nhiều trường hợp á, là insurance á, họ sẽ require giống là therapy evaluation, là kiểm tra trước và sau đó mình mới nộp cái evaluation cho họ, rồi họ sẽ coi lại là ok, đúng là thực sự cái người này có cần hay là không. Also là cái depends on, tùy vào cái severity, là nghĩa là mình nặng
1: Nặng nặng
0: nặng
1: ha,
0: nhẹ,
1: hay nhẹ.
0: nặng nặng hay nhẹ, và cần thiết hay là không.
1: Nếu như vậy thì là ở những quý vị mà run tay run chân rồi uống những cái thuốc về Parkinson như vậy thì phải họ phải đi bác sĩ gia đình của họ để mà xin gửi đi therapist.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và nếu như vậy thì là cái người therapist tới giúp họ cái gì, tại họ run tay run chân, họ đâu có cầm muỗng cầm cầm chén cầm đồ được, thì cái người therapist
0: So
1: tập họ cái gì?
0: therapy có 3 loại: physical therapy, occupational therapy, speech therapy. Khi mà mình bị Parkinson là nó involve all three. Có nghĩa là mình sẽ nói chuyện mình sẽ chậm hơn. Lời nói của mình ra nó sẽ yếu hơn. Ví dụ bình thường mình sẽ nói mạnh, người ta có thể nghe được mình rõ ràng. Khi mà mình bị đó thì nó sẽ ảnh hưởng những cái muscles ở trong người của mình, cơ thể của mình, trong cổ của mình. Cho nên khi mình phát âm ra, cái lời nói của mình nó cũng nhỏ hơn, rất là khó nghe. Nhưng bình thường em với chị nói mình có thể nghe nhau rõ ràng, nhưng mà khi mà một bệnh nhân thực sự mà nói mình nghe giống là thì thào vậy, mình phải để sát vô cái tai, mình phải lắng nghe họ nói từng chữ thì mình mới, thì trường hợp đó speech therapy sẽ involve. Speech therapy sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân cái cách để mà phát âm, cách để mà nói cho cái chữ nó tròn hơn. Dĩ nhiên là cái bệnh Parkinson là một bệnh không có thể chữa được. Không, mình không có thể chữa nó, nhưng mà mình có thể cách để mà mình khắc phục nó cho nó đỡ hơn, có thể người nhà có thể nghe mình rõ hơn, bác sĩ có thể nghe mình có thể giải thích, mình có thể diễn tả cái ý của mình một cách người khác có thể nghe hiểu hơn. Nếu mà còn trường hợp mà tệ hơn, lời nói của mình nói không được thì họ sẽ chỉ cho mình cách viết. Mình viết Parkinson viết thì nó lại qua
1: Không được với là cũng khó hơn.
0: cũng khó, đúng rồi. Thì occupational therapy là những người đó họ sẽ chuyên về về cơ thể, như tay, về cách mặc quần áo, hay là những cái nghĩa là gọi là
1: Nhưng mà họ run như vậy là làm sao mà mình train họ được em?
0: minority. Dạ thì họ sẽ hướng dẫn, có những cái adaptive equipment giống như là cây viết thì họ sẽ làm lớn hơn. Như là cây viết bình thường mình nhỏ xíu ha, thì viết nó khó, cầm cái muscles họ nó không có đủ khả năng nữa, thì cây viết nó sẽ lớn hơn, thì họ có thể cầm dễ hơn, rồi sẽ có cái bảng cho họ tự viết. Muỗng nĩa cũng vậy, sẽ có cái loại adaptive equipment đó, nó làm design cho bệnh nhân có thể ăn uống dễ hơn. Cái muỗng nó cũng design nó cong hơn, mình thay vì mình phải cầm lên mình xúc như vậy thì mình chỉ đưa thẳng vô miệng thôi.
1: Wow, cho nên là nếu mà quý vị nào đang bị bệnh Parkinson hay gia đình quý vị có người thân bị bệnh Parkinson, quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với chúng tôi qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Khi người trong gia đình của quý vị khi mình lớn tuổi, hầu hết là cái bệnh Parkinson trên có nhiều người bị rất là trẻ, có nhiều người bị lúc mà họ 40, 50, có nhiều người lớn hơn lúc đó 70 tuổi mới bị. Rồi cái bệnh Parkinson này nó chỉ càng ngày nó càng tệ thôi. Dù có uống thuốc đi chăng nữa thì nó chỉ là giúp cái bệnh nó chậm lại thôi, chứ nó không có thể nào mà trở lại bình thường được hết. Cho nên nếu mà quý vị thấy người thân của mình đang có những triệu chứng run tay run chân hoặc là nói năng khó khăn thì quý vị cần phải đi bác sĩ và cần phải gặp therapist càng sớm càng tốt. Khi mà nó mới bắt đầu thì mình làm vật lý trị liệu nó dễ hơn, chứ mình đợi nó bệnh nặng rồi mình mới đi tới mình kiếm bác sĩ hay kiếm therapist thì là cái mình phải khó khăn hơn, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có người thân muốn gọi vào đặt câu hỏi thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Khi mà những người mà bị giống như là

0: Parkinson disease mới bắt đầu, tức rung tay rung chân. Như vậy thì là cái vật lý trị liệu là một tuần họ phải làm vật lý trị liệu bao lâu em? Nếu mà là minor, minor hay là
1: minor, bệnh Parkinson hay là stroke, những cái đó nó thuộc loại gọi là neurological disorder. Những cái đó nó liên quan đến
0: thần kinh,
1: cho nên là phải tập liên tục, không có ngừng. Tại vì cái đó mình stroke thì có thể khi mình đỡ thì mình có thể ngừng, nhưng mà
0: stroke thì có thể là mình, nếu mà mình tập sớm hay là mình phát hiện sớm thì cái cơ hội mình recovery
1: đúng
0: nó
1: rồi.
0: Có còn cái Parkinson là cái cơ hội mình
1: recovery không
0: có, nó chỉ tệ hơn thôi.
1: Đúng rồi, Parkinson disease là nó không có thuốc chữa, cho nên là mình có thể làm cho nó chậm thôi, chứ nó không có, mình không có chữa nó được. Thành ra Parkinson disease nó recommended là mình tập ba lần một tuần, một tuần chừng, đó là therapy. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng phải tập, thường insurance thì họ chỉ qualify mình ba lần một tuần, nhưng mà bên cạnh đó mình ở nhà mình cũng phải cố gắng mình tập. Thường thường khi mà tập thì sẽ involve, nếu mà mới như chị nói là khi mà mới bắt đầu thì mình sẽ notice những cái sai, giống như là mình đi cái bước chân của mình đó, nó nhiều lúc mình đang đi cái mình bị vấp té. Tại vì sao? Tại vì cái ảnh hưởng đến cái balance của mình, cái balance nó ảnh hưởng là do cái coordination của mình nó không có được hoạt động đúng cái, em không biết tiếng Việt, coordination,
0: tức là họ nó không có mình không có có hòa hợp với nhau, cái hoạt động của mình nó không có ăn nhịp với nhau, cho nên mình dễ bị vấp té, dễ bị té hơn.
1: Đúng rồi. Thì nó ảnh hưởng đến cái coordination. Basically là có nghĩa là khi mình bị Parkinson disease là cái lý do mà Parkinson nó là do cái ở trên cái não của mình nó có một cái chất là dopamine. Dopamine là nó sẽ tạo ra cái chất đó để cho nó giúp cho mình điều khiển cái movement,
0: cái hệ thần kinh của mình nó điều khiển.
1: Hệ thần kinh nó movement. Thì khi mà bị Parkinson á, thì cái dopamine nó sẽ bị giảm dần cái tới khi mà có nhiều lúc nó sẽ hết luôn. Thì cho nên nó là mình nó ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh, cái khả năng của mình, movement của mình. That's the main things that control cái movement của mình.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà lớn tuổi ở nhà một mình, hay là quý vị lớn tuổi mà thấy rằng ôm mình đi mình dễ bị té, mình nhiều lúc mình nói cũng bắt đầu khó nghe, lắp bắp, rồi tay chân mình run rẩy, thì quý vị cần tới với bác sĩ gia đình để mà xem xét lại coi thử là mình có bị Parkinson disease hay không. Và nếu mà mình bị thì là mình sẽ làm cách nào để cho nó chậm lại, chứ mình đừng có đợi là khi mà mình quá run rồi, khi mà mình bị nặng rồi mình tới mình kiếm bác sĩ rồi mới bắt đầu làm những cái vật lý trị liệu, thì cái đó cái tại vì nó chỉ càng tệ thêm thôi, chứ nó không có trở lại bình thường. Cho nên mình tập vật lý trị liệu càng sớm thì để cho nó slow down, tức là nó làm chậm lại cái bệnh của mình, thay vì trong vòng, có nhiều quý vị ở trong vòng Parkinson trong vòng 5 năm là không có thể nào tự đút ăn được, phải có người đút, đi đâu cũng phải không đi được, tại tay run phải ngồi xe lăn. Cho nên thay vì mình phải đợi tới là 3-4 năm sau mình bị nặng nhưng mà mình gặp bác sĩ, nhưng mà mình mới bắt đầu bị là mình cần phải đi khám bác sĩ để bác sĩ xem xét mình như thế nào, chẩn đoán cái bệnh của mình. Rồi hầu hết Medicare như vậy, họ cũng cái benefit của quý vị là sẽ được, sau khi mà chẩn đoán bị Parkinson disease thì quý vị cần phải request bác sĩ của mình để xin therapist. Bởi vì khi mình xin những cái trị liệu như vậy, nó sẽ giúp slow down cái bệnh của mình nữa. Cho nên nhiều người không biết, tôi bị Parkinson disease, tôi chỉ uống thuốc thôi, cái đó không đủ. Dự thảo rất là biết rất là nhiều bác bị Parkinson chỉ uống thuốc thôi, rồi không có đi vật lý trị liệu, không có xin vật lý trị liệu, không như thế nào. Cho nên cái chương trình này không phải là chúng tôi để giải thích cho quý vị những cái hành trình. Nếu giả sử quý vị bị Parkinson thì quý vị đi bác sĩ để mà chẩn đoán bệnh và cho uống thuốc và đồng thời kèm theo vật lý trị liệu. Rất là nhiều người miss cái vật lý trị liệu, và vật lý trị liệu rất là quan trọng, vì cái vật lý trị liệu nó sẽ giúp cho chúng ta không có giống như là slow down, tức là nó làm chậm lại cái bệnh Parkinson disease. Cho nên là cái điều đó là rất quan trọng. Hầu hết Medicare của quý vị đều được qualify hết. Nhưng mà mình phải biết cái benefit của mình là cái gì, biết cái quyền lợi mình là cái gì, để mà mình giúp cho bản thân mình. Thường thường là mình cần phải sống, không phải là sống mà bình thường nữa, mà sống khỏe mạnh nữa thưa quý vị. Cho nên đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào mà đang bị run tay run chân, đặt muốn có câu hỏi thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để mà Dr. Vi Phạm giải thích rõ thêm cho quý vị về những cái hành trình vật lý trị liệu khi mà quý vị bị Parkinson. Vậy khi vật lý trị liệu cho những người bị Parkinson là họ kéo dài tới lâu dài luôn hả em?
1: Dạ,
0: sao?
1: Dạ, họ vẫn có, bệnh nhân là phải cứ tiếp tục có therapy hoài. Trong những trường hợp insurance đó, dĩ nhiên là insurance họ cũng không có thể nào mà cứ trả cho mình hoài. Thì therapy sẽ research, tức là mà mình sẽ report, cứ mỗi tháng là mình phải report qua insurance, mình gửi cho họ, mình cho người ta, cho insurance biết là bệnh nhân đang ở đâu, bắt đầu như là một tháng trước như thế nào, bây giờ như thế nào, có đỡ hơn là không. Trong trường hợp thường thường chừng 2 tới 3 tháng nếu mà vẫn tiếp tục, mình có thể gọi là maintaining, tức là mình giữ được cái mức đó, thì họ sẽ request, ok bây giờ mình ngừng đi. Mình ngừng khi nào nếu mà có triệu chứng mà mình bắt đầu mình đi xuống thì mình có bắt đầu mình có therapy lại.
0: Yeah, thì... Tức là thường thường là họ cho trong vòng bao lâu, một năm hả?
1: 3 tháng.
0: 3 tháng, họ cho một 3 tháng.
1: Mà depends thôi, cũng không hẳn, không nhất thiết là phải là 3 tháng, exact 3 tháng. Cứ mỗi tháng là review hay là mình gửi information cho insurance họ review. Nhưng mà cũng tùy theo bệnh nhân nhẹ hay nặng. Nhưng mà thường thường thì nếu mà after few months mà họ thấy mà nó không có
0: nghĩa tệ hơn,
1: là nó không tệ hơn, nghĩa là họ có giữ được cái maintain, bệnh nhân có thể giữ được cái mức đó, thì ok mình có thể ngừng một thời gian. Nếu như mà có any decline xuống cấp á, thì họ sẽ cho mình pick up therapy lại.
0: Wow, cho nên là cái chuyện mà therapy sớm nó rất là quan trọng.
1: Yes,
0: tại rồi. Vì nó có thể là slow down cái bệnh Parkinson.
1: Dạ, yeah, đúng rồi.
0: Của nhiều
1: với
0: người.
1: Lại mình modify cái home environment của mình, ví dụ như là người ta có thể recommend mấy cái grab bar ở trong nhà để cho
0: chỗ
1: mình
0: nắm tay, nắm tay
1: nắm chân, hay là trong bathroom cái shower chair, những cái đó để cho mình giúp cho bệnh nhân tránh cái trường hợp bị té ngã. Thì mình té ngã trong nhà thì mình sẽ bị nặng hơn, thì more problem.
0: Yeah, đúng vậy. Dr. Vi Phạm và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, chào cô dược sĩ, chào cô bác sĩ. Cho tôi hỏi là chúng tôi á, tôi bây giờ là gần 75 tuổi rồi, tôi cảm thấy là cái chân với tay nó bắt đầu yếu rồi, nó nhiều khi mình cầm cái chén hay cái nữa, nó không có vững chắc như cái lúc mình 50 nữa. Vậy tôi muốn hỏi là cái triệu chứng thế nào mới biết là mình bắt đầu bị bệnh Parkinson, và mình làm sao, có cái tập thể dục nào mà mình có thể tập trước để mà nó tránh được cái căn bệnh chung tay đó không mất thì
1: Dạ, bác đầu tiên á, là khi mà bác có những cái triệu chứng tay chân run như thế như vậy á, thì đầu tiên là bác có đi bác sĩ của bác chưa, bác sĩ gia đình chưa?
2: Dạ có, nhưng mà bác sĩ gia đình nói là tôi chưa có triệu chứng gì là của bệnh chung tay run chân hết á.
1: Dạ.
2: Nhưng mà tôi cảm thấy là càng già á, thì cái sức hôn của mình nó cầm cái gì á, nó bắt đầu nó lỏng rồi, nó không chặt.
1: Dạ, dạ, nếu mà bác sĩ gia đình của bác đã kiểm tra hoặc là làm những cái lab test mà kiểm tra, từ vì cái Parkinson không phải là từ mình ai rung là cũng bị Parkinson. Parkinson nó cũng phải qua nhiều cái test, dạ, rồi người ta sẽ kiểm tra cái não của bác, coi cái dopamine nó có bị
0: imbalance, tức là không có cân bằng hay không.
1: Dạ, thì mới có thể bác sĩ mới chuẩn đoán chính xác là bác bị Parkinson hay không. Còn bị bệnh mà khi mình lớn tuổi, tay chân mình yếu đi, mình run á, thì đó cũng cũng có nhiều người bị, nhưng mà không có nghĩa là bác bị Parkinson. Nếu như mà bác thôi, nếu bác đi mà bác bị rung hoặc là bác đi giống như nhiều lúc bác đi bác bị té ngã, nếu như là bác không có control được cái movement của bác á, thì có thể là có cái dấu hiệu là bác có thể, nhưng mà nghe bác nói thì có không nghĩ là bác bị Parkinson. Còn cái việc mà bác yếu tay chân yếu này kia thì bình thường mình có thể tập exercise. Trong trường hợp của bác cũng vẫn có thể request bác sĩ của bác cho bác tập therapy. Chứ không nhất thiết là phải Parkinson mới được therapy. Bình thường mình gọi là generalized weakness, mình cũng có thể request therapy. Bác nói với bác sĩ gia đình của bác, viết referral, mình sẽ gọi therapy người ta đến nhà, người ta tập cho bác. Có thể bác, tùy theo bác, khả năng của bác nữa. Nếu mà bác có thể lái xe đến outpatient thì có văn phòng người ta sẽ hướng dẫn cho bác. Còn nếu mà bác không có lái xe được, bác ở khó khăn thì sẽ có home health người ta đến, người ta tập cho bác.
0: Vậy là chỉ là
2: như là vậy khó. Thì là mình phải nói với bác sĩ gia đình hả bác sĩ? Rồi bác sĩ gia đình mới transfer mình qua.
1: Dạ, phải có bác sĩ giới thiệu.
0: Phải
1: có bác sĩ giới thiệu thì bác mới request therapy được.
0: Vậy là nếu mà những người nào mà lớn tuổi mà đi đứng giống như là khó khăn, bị bắt đầu run tay run chân, thì mình cũng có thể tới bác sĩ gia đình của mình để mình xin cái giấy giới thiệu, để xin đi tập vật lý trị liệu, therapist, tập tập giống như tập thể dục vậy đó bác. Để mình ngăn ngừa mình bị té. Tại vì khi mình lớn tuổi, cái dây thần kinh và cái hệ não bộ của mình nó không có còn như trước nữa, và cái nó signal từ trên não xuống cái dây thần kinh của mình somehow nó lại bị chậm trễ, cho nên mình nghĩ mình bước đi mà mình chưa bước đi, cho nên mình sẽ bị té. Và cái té đó nhất là những cái quý vị lớn tuổi mà trên 65 tuổi, mà phụ nữ người châu Á nữa, là rất là dễ bị gãy xương. Cho nên mình cần, khi mà mình thấy rằng ồ cái chân của mình tự nhiên mình đang đứng nhìn nó tự nhiên nó đột quỵ nó té, rồi mình đi một bước mình nghĩ mình bước tới mà cái chân của mình nó chưa bước mình cũng té nữa, thì khi mà bác có những cái triệu chứng như vậy là bác phải trở lại bác sĩ gia đình của bác. Bác nói là tôi cảm thấy càng ngày cái chân của tôi nó yếu đi, tay của tôi nó yếu đi, và cái đầu của tôi, cái dây thần kinh trên đầu tôi nghĩ là tôi bước đi mà tôi chưa bước kịp, cho nên tôi cần một người vật lý trị liệu, xin bác sĩ cho tôi giấy để xin vật lý trị liệu. Thì cái vật lý trị liệu này nó sẽ giúp cho bác để mà cái đầu của bác và cái bộ não của bác và cái tay chân của bác nó communicate với nhau để ngăn ngừa bác bị té.
2: Thank you,
0: con cảm ơn bác đã gọi vào. Cái này, con chào bác. Và cái này rất là quan trọng, thưa quý vị. Tại dự thảo có lên rất là nhiều show, nhiều bác gọi vào nó, ôi tự nhiên sao bác té, bác chóng mặt, mà bác đi khám tim, bác không có bị tim gì hết, vì bác bị gì con? Những nhất là những quý vị lớn tuổi ở nhà một mình, hay là ở nhà chung với ông chồng của mình cũng lớn tuổi, hai người già ở với nhau, thì khi mà quý vị có những triệu chứng như vậy là mình phải biết cái quyền lợi của mình là cái gì, và mình cần phải nói với bác sĩ gia đình để mình xin được những cái vật lý trị liệu. Tại khi mình lớn tuổi, cái trên đầu mình nó nghĩ một chuyện, mà cái tay mình hay là cái chân mình nó lại hành động một chuyện khác nhau, thì mình cần một người vật lý trị liệu để làm sao giúp cho mình, ok, cái đầu của tôi nó nói gì nhưng mà cái tay chân tôi nó khác, thì làm sao mà họ sẽ giúp cho quý vị, train quý vị lại để mà mình tránh đi những cái té vấp ngã và gãy xương không cần thiết, thưa quý vị. Và cái này là một trong những cái benefit và quyền lợi của mình, và mình cần phải hiểu biết thêm để mà mình dùng cái quyền lợi, nhất là những quý vị là có Medicare, có Medicaid, những quý bác mà có bảo hiểm hay là bất cứ gì trên 65 tuổi, là cái này rất là quan trọng. Nhất là mấy bác mà ở nhà một mình, hoặc là mấy bác ở chung với lại bác trai, hay là bác trai ở chung với bác gái, hai bác cũng người nào cũng 70, 80 hay là 80, 90 hết, thì đây là những cái quyền lợi. Không phải cần là bác phải bị diagnose Parkinson, hay là không phải cần thiết là bác phải giống như là bị stroke thì nó mới cho cái vật lý trị liệu. Bác chỉ cần thấy là mình tay chân mình yếu, mình đi mình dễ vấp ngã, cái đầu của mình và cái tay chân mình không có control được, mới bắt đầu là mình cần phải có vật lý trị liệu liền để mình tránh mình té ngã và gãy xương, nhất là những quý vị lớn tuổi, cái cơ hội gãy xương phải nói là rất là cao, mà khi nó gãy xương rồi là nó không có lành đâu quý vị, mình nằm một chỗ suốt đời luôn, chứ không phải. Cái này là những cái quan rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, và không phải là chỉ thuốc không thôi đâu, và không phải là chỉ đi khám bác sĩ không thôi đâu. Và vật lý trị liệu khi mình lớn tuổi là một điều rất là quan trọng để giúp cho mình không phải là sống thọ nữa, mà sống thọ một cách khỏe mạnh và không có làm phiền con cháu. Thảo biết rằng nhiều người lớn tuổi không ai muốn phiền con cháu. Khi mà mình té ngã thì lúc đó là phiền con cháu, cho nên là đây là những cái quyền lợi của chúng ta, thưa quý vị.
1: Người Việt mình không có cái thói quen vật lý trị liệu.
0: Đúng rồi.
1: Vậy thường thường là chỉ là mình bệnh thì mình uống thuốc hay là nghỉ ngơi cho nó bớt thôi. Nhưng mà trong văn hóa của Mỹ thì bệnh một xuống là ngày trước ngày sau mình vô bệnh viện là mình phải tập liền. Họ không có cho mình nằm im để nghỉ. Mình phải tập, tại vì tập mình mới khỏe dần. Và từ khi mục tiêu để mình tập để cho là mình càng mau phục hồi, mình càng được về sớm. Và khi mình về sớm thì mình không có phụ thuộc vào gia đình. Rất là cho mình phải tự lập. Phải là tự lập, dĩ nhiên là mấy bác là tự lập rồi, nhưng mà ý nói là mình gia đình đỡ cái phần mà gia đình phải lo hay là đỡ đần này kia, thì cũng vừa đỡ cho 10 bệnh nhân mà vừa đỡ cho gia đình.
0: Tại cái người của người văn hóa bên Mỹ là không phải mình sống không, mà mình sống phải sống khỏe nữa.
1: Quality
0: of life nữa. Chứ không phải là mình chỉ sống lâu thôi, thưa quý vị. Cho nên là đây là những cái quyền lợi mà quý vị cần nên ghi nhớ và mình cần nên biết khi mình bước vào tuổi 65. Phần 1 chương trình Khỏe Đẹp cùng với lại Dr. Vi Phạm sẽ dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng.

0: Trần Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, thay tổ xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
14: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
13: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
14: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
13: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
14: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
13: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
14: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
15: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
16: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV và Việt Radio. Chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Occupational Therapist Dr. Phạm Vi trở lại với quý vị. Và nếu quý vị nào muốn đặt câu hỏi gì về cách vật lý trị liệu hay là trị liệu thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Bác sĩ Vi Phạm và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
17: Dạ, xin chào hai bác sĩ. Dạ, tôi có câu hỏi rằng nếu như một người mà bị bệnh rỗng xương thì có thể Medicare có cho đi therapy được hay không ạ?
18: Dạ, được bác. Rỗng xương là osteoporosis, cái đó nó cũng là cũng cần phải có therapy. Cái này thì cũng trường hợp giống như bác trước, là bác phải đi qua bên bác sĩ gia đình của bác trước và bác nói là bác cần phải therapy, cần phải có therapy để cho mình tập, mình exercise, để cho mình giống như là mình weight bearing,
16: tức là mình phải tập với lại có cái tạ để mà giúp cho cái xương của mình nó mình deposit calcium vô cái xương của mình. Yeah.
18: Mình put mấy cái pressure, mình mấy cái lực vô trong cái xương của mình để cho nó build, nó làm cho nó mạnh hơn. Therapy người ta sẽ kiểm tra, người ta sẽ evaluate bác, coi bác cần cái gì. Và người ta sẽ hướng dẫn cho bác những cái exercise technique để cho nó an toàn. Từ vì cái bệnh rỗng xương nó cũng có cái nguy hiểm là dễ bị gãy xương. Thành ra là người ta sẽ hướng dẫn cho bác từ từ tập. Tập mức độ tùy theo khả năng của bác có thể tolerate, rồi từ từ người ta sẽ tăng cái trọng lượng lên để cho xương của bác mạnh hơn. Bên cạnh đó bác cũng vẫn phải uống thuốc, thêm calcium, bác sĩ sẽ cho bác những cái toa đơn uống vitamins để cho mình
16: bị rỗng xương, những thuốc rỗng xương. Thuốc rỗng xương vẫn uống, nhưng mà cái vật lý trị liệu nó sẽ giúp cho bác cái rỗng xương bác không có thể nào mà rỗng nó reverse được, giống là làm ngược lại được. Khi mà bác đã rỗng xương rồi, bác chỉ rỗng hơn thôi, hay là nó dừng ngay đó mà thôi, chứ nó không có thể nào mà làm cho xương bác dày lên thêm được. Thì cái người vật lý trị liệu họ sẽ giúp cho bác, tuy là bác uống thuốc rỗng xương nhưng mà cái độ nó vẫn sẽ từ từ nó cũng sẽ rỗng thêm, nhưng mà cái vật lý trị liệu nó sẽ giúp ngăn ngừa cái độ rỗng chứ chậm hơn thôi thưa bác. Thì nó thêm cộng thêm với thuốc, tại vì khi bác rỗng xương mà khi bác lớn tuổi nữa, cái đầu của bác và cái tay chân của bác nó không có communicate well, mà bác bị vấp ngã thì cái cơ hội bác nằm chỗ rất là cao thưa bác.
17: Cảm ơn bác sĩ nhiều, tôi hiểu rồi. Dạ, cảm ơn.
16: Cảm ơn bác. Rồi cảm ơn bác đã gọi vào. Dạ. Dự Thảo và bác sĩ Vi Phạm xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
19: Alo, dạ thưa, kính chào bác sĩ, dạ chào thưa cô dược sĩ. Dạ, tôi muốn hỏi là trường hợp tôi bị rỗng xương như vậy có thể tập vật lý trị liệu được không ạ?
16: Dạ được.
18: Dạ được, dạ.
16: Giống như bác hồi nãy á bác. Bác sĩ Vi nói được bác, nhưng mà bác phải trở lại với bác sĩ gia đình. Bác phải nói chuyện với bác sĩ gia đình là tôi bị rỗng xương, tôi ở một mình, tôi rất là sợ bị té. Nhiều lúc tôi tay chân tôi đi tôi dễ vấp ngã. Xin bác sĩ evaluate, người bác sĩ gia đình của bác sẽ làm một cái evaluation, tức là cái sơ đồ rỗng xương bác là bao nhiêu, rồi cái tay chân của bác lấn cấn như thế nào, rồi sau đó rồi bác sĩ gia đình của bác sẽ gửi cái referral và xin cái bảo hiểm Medicare của bác để mà xin vật lý trị liệu để mà nó giúp cái rỗng xương nó chậm lại và giúp bác có thể đi đứng không có dễ té ngã, thưa bác.
18: Vật lý trị liệu nhiều lúc không phải chỉ là mình tập thể dục không, nhưng mà người ta cũng hướng dẫn cho bác cách để mà thay đổi cái rearrange lại cái môi trường trong nhà của bác, bàn ghế này kia, mấy cái rugs, hoặc là mình gắn mấy cái grab bars, cái tay cầm ở trong bathroom này kia. Nói chung là họ sẽ hướng dẫn bác. Nhiều lúc bác cũng cần phải thay đổi cái lối sống của mình một chút xíu để cho mình bảo vệ mình từ bị té ngã, thì mình sẽ dễ có khả năng mình sẽ bị gãy xương hơn. Thì với lại người ta maybe người ta cũng có thể cho bác như là cái walker hoặc là gì để cho nó hỗ trợ bác đi, khi bác mệt bác có thể ngồi, hoặc là có cái gì để mình vịn, lúc nào mình cũng có cái gì để mình vịn khi mình đi.
19: Dạ thưa bác sĩ với lại thưa cô dược sĩ, tôi bị té và bị vấp thường xuyên lắm, mà hôm nay gặp được cái chương trình của bác sĩ và cô dược sĩ nói cái vấn đề này tôi rất là mừng. Như vậy là cái trường hợp mà tôi chỉ có cái Medicare không á, thì họ có approve cho cái trường hợp mà tập thế này không ạ?
18: Dạ được chứ, Medicare cover physical therapy. Dạ. Nhưng mà bác phải đi bác sĩ gia đình để người ta cho bác cái referral để tập.
16: Tại vì bác trở lại cái người bác sĩ gia đình, cái người bác sĩ gia đình là cái người họ xin cái Medicare cho bác, cho nên con nghĩ bác phải trở lại bác sĩ gia đình, rồi bác nói chuyện với người bác sĩ gia đình là bác muốn đi vật lý trị liệu để bác khỏi bị té. Tại vì tay chân của bác, tại lớn tuổi hầu hết cái đầu của mình với lại cái neurological của mình nó sẽ có sự thay đổi, nó không có communicate với mình được, cho nên là bác phải tới và giải thích cặn kẽ với người bác sĩ gia đình. Nhiều lúc cái người bác sĩ gia đình họ sẽ, nhiều người họ bận quá họ sẽ không đồng ý, nhưng mà bác phải thuyết phục họ để cái này để giúp cho mình, để trong tương lai mình ngăn ngừa được té, nhất là mình ở một mình hay là mình bác ở với bác trai cũng lớn tuổi, hai người già lớn tuổi hết rồi, bác té rồi bác trai không có đỡ bác nổi rồi bác trai té với bác luôn hay là gì như vậy, nó cũng rất là nguy hiểm. Và xin được cái vật lý trị liệu, cái này là mình phải tới bác sĩ gia đình, mình xin bác sĩ gia đình của mình, thưa bác, là mình phải nói với họ.
19: Dạ thưa bác sĩ, cái văn phòng của bác sĩ ở chỗ nào ạ?
18: Dạ văn phòng em bây giờ thì em làm cho một công ty, nhưng mà em có cái công ty riêng của em, nhưng mà em không có nhận mà bệnh nhân directly.
16: Dạ hiện tại bây giờ là Vi đang làm contract với những cái home health, cho nên là trong tương lai. Dạ
18: dạ em không có nhận bệnh nhân trực tiếp.
16: Dạ không. Dạ. Có nhận bệnh nhân trực tiếp. Dạ. Cái này, cái chương trình này Vi lên đây Vi giúp cho mình thôi thưa bác, chứ không phải là Vi để lên quảng cáo cho bản thân. Cái này con mời em Vi lên đây để mà em nói về vật lý trị liệu cho những người lớn tuổi, tại con biết cái show của con nhiều bác gọi vô, bác nói bác té rồi, nhiều bác tới văn phòng bác sĩ Thiệu cũng nói là tôi té, tôi chóng mặt này nọ này kia. Thì con nghĩ cái này là cái quyền lợi cần thiết cho người cộng đồng người Việt của mình, nhất là những cái bác lớn tuổi bị rỗng xương ở nhà một mình, dễ bị vấp ngã, thì cái quyền lợi của mình là gì? Thì con nghĩ mấy cái bác ở cái văn phòng bác sĩ gia đình nào họ cũng có cái home health hết đó bác, cho nên cái người bác sĩ gia đình họ sẽ biết cái home health nào để họ refer cho bác để xin vật lý trị liệu, cho nên cái điều đó bác khỏi lo. Rồi con cũng khuyến MV là mở ở đây đi để giúp cho mấy bác cộng đồng Việt Nam.
19: Dạ đúng rồi, nhưng mà cái hôm heo thì rất là nhiều, nhưng mà cái vật lý trị liệu khi họ đưa cái người như giống như mình muốn cái người Việt của mình nó nói tiếng Việt rồi dễ thông cảm, nghĩa là hiểu cái hoàn cảnh của mình thì nó dễ hơn, dễ tiếp xúc hơn. Thành ra tôi muốn có thể có công trắc, tại vì cái hôm heo đó để ở Nhật cũng có cái người bệnh nhân họ đang sử dụng cái hôm heo. Họ té liên tục luôn. Mà được bữa nay gặp được mấy cô nói như thế này, bác sĩ nói như thế này, trời rất là mừng. Thành ra muốn gặp trực tiếp với bác sĩ. Thì muốn
16: em,
19: để
16: em có
19: cho
16: thể
19: bác sĩ...
16: cho cái hôm heo một trong ba cái của em được không?
18: Dạ.
16: Có thể là con nói Vi sẽ, con nghĩ bác lắng nghe giùm con gần kết chương trình, em có thể cho một trong ba cái home health mà em contract with để mà mấy bác có thể gọi cái home health đó request em tới Vi. Tại vì cái vật lý trị liệu cho mấy bác con nghĩ là rất là quan trọng, và cái này là Medicare nó trả thưa bác. Medicare họ muốn trả cái này nữa, họ đâu có muốn bác té, bác gãy xương, bác nằm nhà thương, họ còn trả mắc tiền hơn là họ trả vật lý trị liệu cho bác. Cho nên là Medicare nó sẽ cũng rất là dễ approve, nhưng mà người bác sĩ gia đình phải xin Medicare thưa bác.
19: Dạ dạ dạ. Thành ra muốn trực tiếp được. Xin lỗi, cô tên gì vậy?
18: Dạ con tên là Cindy.
16: Cindy dạ.
19: Dạ cô Cindy cô nhớ nói cái hôm heo nào rồi cô có contract với họ để mà tôi xin bác sĩ gia đình nói trực tiếp, như vậy nó dễ hơn, tại vì yêu cầu cho cô Cindy tới là giúp. Cảm ơn cô Cindy, nhờ bác sĩ Cindy nhiều lắm với cô Diệu Thảo.
16: Dạ
18: cảm ơn bác.
19: Thì rất là mừng. Có nhiều lúc mình không biết hỏi chỗ nào nữa.
16: Dạ em tên Cindy mà chị quên chị tên Vi không?
18: Không, dạ không sao, hai tên Vi hoặc là Cindy,
16: nhưng mà chỗ làm thì nó biết em Cindy đúng không? Dạ. Chỗ làm biết em Cindy. Dạ cho nên là đã cứu chương trình. Em sẽ đọc cái số điện thoại.
18: Dạ đúng rồi, em cho bác cái số điện thoại của công ty, của một trong mấy công ty mà em có làm contract.
16: Dạ
19: cảm ơn bác sĩ.
16: Dạ cảm ơn cô đã gọi vào. Vâng, bác sĩ Cindy và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
20: Xin chào bác sĩ, chào dược sĩ.
16: Dạ.
20: Tôi năm nay 71 tuổi rồi mà uống thuốc Parkinson mấy năm nay rồi, bây giờ tay chân nó run lắm. Nghe chương trình của cô bác sĩ, tôi đang ở vùng 645, nó có cái PVC nào ở gần 645 không ạ?
16: Có công ty nào home health gần 645?
18: Dạ không, con bên Northwest chứ con không biết 645.
16: Để mà xin vật lý trị liệu.
18: Em không biết.
16: Dạ, bác có thể đi bác sĩ gia đình để mà xin cái vật lý trị liệu, không cần thiết là người Việt Nam, nhưng mà cũng có thể là người nào tới để giúp bác làm cái vật lý trị liệu thưa bác.
20: Có vật sĩ gia đình nó...
16: Dạ.
20: Vật sĩ gia đình nó nói người ta.
16: Dạ, bác nói với bác tới bác sĩ gia đình của bác. Bác nói bác sĩ gia đình của bác là bác xin một người tới tập cho bác. Là người bác sĩ gia đình họ hiểu. Bác nói càng ngày tôi càng thấy tôi đi đứng khó khăn, tôi nói chuyện khó khăn. Tôi muốn xin bác sĩ gia đình cho tôi therapist.
18: Dạ. Bác xin bác sĩ giới thiệu cho bác home health. Họ thường người ta sẽ có một cái list, người ta gửi đưa cho bác, rồi bác có thể liên lạc trực tiếp với cái công ty đó, người ta sẽ đưa người đến cho bác.
20: Cảm ơn bác sĩ.
16: Dạ con cảm ơn bác, chúc bác kiếm được cái home health để giúp bác tập, vì cái Parkinson nó càng ngày nó chỉ càng tệ hơn thôi thưa bác, chứ nó không có nó không có giống như là nó không có nó, nếu mà bác ngăn bác dừng lại, tạm dừng lại, tức là slow down được thì mình mừng rồi, chứ càng ngày nó càng tệ hơn và tệ nhanh hơn thôi. Cho nên là bác cần tập càng sớm càng tốt để mà giúp cho mình nó giảm lại, slow down cái bệnh rung tay rung chân của mình lại thưa bác.
20: Đúng
16: đó. Dạ rồi con
20: cảm ơn
16: bác đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì về vật lý trị liệu, và mời quý vị gọi vào qua số là 7139311560, 7139311560, để mà đặt câu hỏi với Dr. Sandy Phạm, một chuyên khoa về occupational therapist, về hoạt động trị liệu. để mà giúp cho quý vị, nhất là những quý vị lớn tuổi ở một mình, tay chân run, dễ bị té, quý vị bị Parkinson hay là quý vị mới bị stroke, mà trong thời gian recovery để tập, để mà trở lại, để tự đi đứng, hay là quý vị nào bị té mà cần muốn đi tập trở lại, đây là câu hỏi mà quý vị có thể đặt cho bác sĩ Vi Phạm, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Em có thể nói thêm về cái Parkinson là nó bị bệnh di truyền phải không em? Nếu mà cha mẹ mình bị thì mình cần phải...
18: Dạ đúng rồi, Parkinson disease thì là một cái bệnh nó di truyền. Nếu mà cha mẹ bị thì mình cũng sẽ bị. Không nói là 100% thì không, nhưng mà có khả năng very high chance, phần trăm lớn là mình sẽ bị.
16: Và mình bị lúc tuổi trẻ nữa, có nhiều người bị lúc 40 tuổi nữa quý vị.
18: Nhưng mà cũng có người thì lúc mà lớn lớn tuổi thì nó mới phát ra, thì cũng tùy theo là cái nó mạnh hay là nó yếu, cái gene đó nó mạnh hay là yếu. Có người thì bị sớm, cũng có người là bị trễ. Nhưng mà thông thường thì mình cũng sẽ, trong nếu mà mình có cái gene, mình sẽ có những cái triệu chứng, mình sẽ lâu lâu mình cũng sẽ phát hiện những cái triệu chứng đó. Nhưng mà mình difficulty coordination đó, mình giống như chị Thảo nói là đầu mình nghĩ một đường nhưng mà tay chân mình nó làm một nẻo. Lâu lâu mình cũng sẽ có những cái đó, hoặc là mình đi mình bị vấp té. Tự nhiên mình đi cái mình vấp té một cái bởi vì do là cái coordination của mình, cái balance của mình nó không có kết hợp với nhau. Thành ra mình sẽ bị đó. Thì khi mình thấy mình có những cái dấu hiệu, mặc dù ví dụ bệnh nhân quý vị mà trẻ hoặc là lớn tuổi hay nhiêu, bao nhiêu cũng không cũng được, nhưng mà khi mình thấy có những cái dấu hiệu đó thì mình nên đi khám bác sĩ để người ta làm những cái test coi là mình có cái dấu hiệu của bệnh Parkinson hay là không.
16: Dạ, thì cái dấu hiệu của bệnh Parkinson là nó có 4 dấu hiệu. Thứ nhất là mình run tay run chân, cái đó là rất là dễ. Thấy mình cầm chén, cầm đĩa, rồi cái giọng nói mình cũng run như cái bác hồi nãy cuối cùng
18: đúng
16: gọi vào.
18: Giọng nói sẽ yếu.
16: Sẽ yếu đi và run đi. Thứ hai nữa là mình cử động chậm lại. Mình cử động chậm lại có nghĩa rằng cái đầu mình nó signal, nó nhanh hơn là cái tay, cái chân của mình. Cho nên khi mà cái đầu mình nó nhanh hơn là cái tay, cái chân của mình và mình không cần cái tay chân, cái đầu mình không control được cái tay chân của mình, thì lúc đó mình dễ bị té và mình sẽ cử động chậm lại. Và thứ ba là mình cảm thấy cái cơ bắp của mình nó bị cứng, tức là cái mình không có còn cái giống như là flexibility nữa, tức là mình không có còn dẻo dai nữa, cái tay chân của mình nó bị đơ cứng ra, cho nên là mình không có co giãn bình thường nữa. Thứ tư nữa là mình dễ bị mất thăng bằng, vì cái đầu mình và cái muscle của tay chân mình nó không có communicate được, cho nên là mình rất là dễ bị mất thăng bằng. Nếu quý vị có 4 triệu chứng trên thì mình cần phải đi bác sĩ gia đình và coi thử cho họ khám mình, rồi họ test dopamine, họ test lab work để diagnose mình là mình bị Parkinson như thế nào, tình trạng nào, từ mau, từ mà mới bắt đầu cho tới vừa vừa hay là nặng. Thì mấy bác lớn tuổi như cái bác hồi nãy thì nặng, còn mình nếu mình trẻ mà 65 tuổi trở lên mà mình bắt đầu có 4 triệu chứng trên thì mình cần phải đi bác sĩ gia đình. Và sau khi mà mình mới, dù mình mới bắt đầu Parkinson đi chăng nữa, mình cũng xin bác sĩ gia đình cho mình làm vật lý trị liệu hay là occupational therapist. Tại vì khi mình mới bắt đầu như vậy mà quý vị sẽ tập sớm thì cái cơ hội mà khi quý vị lớn tuổi nó bị nặng hơn, nó chậm hơn là những người mà không tập gì hết. Cho nên đây là cái quyền lợi của những quý vị có Medicare, thưa quý vị, và mình nên sử dụng cái quyền lợi của mình để mà mình sống một cách khỏe mạnh hơn, phải không em?
18: Yeah. Thường thường nhiều khi bệnh nhân bị Parkinson, có một cái mà em notice là có nhiều người cũng không có chấp nhận là mình bị cái bệnh đó, cho nên là phần lớn là họ refuse, in denial, không có chấp nhận, cho nên là không có muốn đi tập. Nó là tôi vẫn bình thường, tôi vẫn có thể phục hồi được, tôi vẫn có thể làm được mọi thứ bình thường. Tôi thí dụ như mình giới thiệu bác cần phải cần cái walker để bác đi, thì có nhiều người từ chối không có xài, tại vì nó tôi vẫn đi được mà, tôi vẫn làm, tại sao bác tôi phải xài. Nhưng mà thực sự ra nhiều lúc á, không phải xài là bởi vì bác đi không được, nhưng mà xài để mình
16: tránh bị té,
18: mà mình tránh tránh bị té ngã cho để cho là mình sẽ bị more worse, yeah, tệ hơn nữa.
16: Yeah. Yeah. Nhất là những quý vị lớn tuổi mà bị Parkinson mà ở nhà một mình rất là nguy hiểm.
18: Một khi mà mình bị té ngã rồi, cái phục hồi của mình nó sẽ lâu hơn là những người trẻ. Và khi mà mình té ngã, mình bị bệnh những cái đó, uống thuốc rồi này vô, nó sẽ làm cho cái Parkinson của mình nó nặng hơn nữa.
16: Dạ, yeah, cho nên là cái chuyện cái mà mình đi walker hay là cái chuyện tập therapist là cái chuyện ngăn để mà giúp mình ngăn ngừa bị té. Yeah. Tại hầu hết người ở châu Á của mình, nhất là phụ nữ châu Á, là cái chuyện mà bị rỗng xương là hầu hết là 95% rồi. Và khi mình té là cái xương mình nó nứt hay là cái xương mình nó gãy thôi, thưa quý vị. Và có thể là một là mình nằm một chỗ, hai là mình rất là lâu để mình lành.
18: Phục hồi,
16: yes, rất là lâu. Cho nên là nếu mà quý vị bị rỗng xương mà quý vị có 4 triệu chứng trên thì quý vị cần phải đi bác sĩ gia đình càng sớm càng tốt và xin bác sĩ gia đình cho mình làm therapist để mà giúp bản thân của mình khỏe mạnh và ngăn ngừa mình bị té và mình bị giống như là nằm một chỗ. Cái điều đó không ai muốn sống lâu mà nằm một chỗ hết đâu.
18: Dạ, nó sẽ lấy đi cái quality of life của mình.
16: Yeah. Yeah. Cho nên là ai cũng muốn khỏe mạnh hết. Và đồng thời khi mà quý vị bị stroke, thì sau khi bị stroke, thì sau khi quý vị bị đột quỵ cũng vậy. Sau khi quý vị bị đột quỵ thì tự động nhà thương nó cũng gửi.
18: Yes. Đột quỵ là 100% phải có therapy. Đột quỵ thì tùy theo trường hợp, ít hay là nhiều. Minor thì có thể phục hồi 3 tới 6 tháng. Còn trường hợp nặng hơn nữa thì cũng tùy. Mình minor là có nghĩa là mình chỉ bị nhẹ thôi. Có nhiều người may mắn thì mình chỉ trong phục hồi trong vài tuần là mình có thể trở lại bình thường. Nhưng mà những người nặng hơn, một trung bình đi, general đi, thì từ 3 tới 6 tháng thì mình mới thấy nó từ từ nó phục hồi dần. Bị tai biến thì mình phải chịu khó, mình phải
16: tai biến thì nặng hơn.
18: Dạ, mình phải chịu khó hơn, mình phải nhiều lúc mình không có thấy cái kết quả trong vòng 1-2 tuần, nhưng mà mình 3 tới 6 tháng mình nhìn lại mình sẽ thấy cái kết quả, mình sẽ đỡ hơn. Có thể là mình sẽ không phục hồi 100%, nhưng mà nó có thể là giúp mình đỡ hơn. Chẳng hạn như là bây giờ mình mới bị thì mình ra lên leo lên giường xuống giường khó khăn, nhưng mà mình tập dần dần thì mình sẽ có thể tự ngồi được hơn thay vì người nhà phải đỡ mình đần mình.
16: Cho nên là quý vị, nói chung là mình phải biết cái quyền lợi của mình là cái gì. Và hợp phải nói người Việt của mình không có quen làm therapy, không có quen làm trị liệu. Cho nên tôi bị Parkinson, rất là nhiều người bên máy bác, trời ơi, Dự Thảo dispense không biết bao nhiêu bác ở dưới pharmacy của Dự Thảo. Người Việt mà bị Parkinson mà chỉ uống thuốc thôi chứ không có trị liệu. Cho nên nếu mà mấy bác mà bị Parkinson là mấy bác cần phải trở lại bác sĩ gia đình để xin cái referral để làm vật lý trị liệu. Và cái điều đó rất là cần thiết. Thứ nhất cần thiết là giúp cho cái bệnh Parkinson của mình nó tiến triển chậm hơn và giúp cho mình có một cái đời sống giống như là thoải mái hơn, thay vì là mình không tự ăn được. Khi mà Parkinson tới một cái độ nào đó là mình không tự ăn được và mình không có control gì được hết, đi đứng cũng không được. Cho nên là mình cần cái tình trạng, cái bệnh của mình nó tiến triển nhẹ hơn để mà giúp cho chúng ta có một cái quality of life mau hơn, thưa quý vị. Còn những người bị stroke hay heart attack thường thường là nhà thương là họ gửi therapist về thôi. Nhưng mà chỉ trừ khi những cái bác mà chị Diệu Thảo thấy rằng mấy bác mà bị Parkinson thì ít đi therapist hơn. Và đồng thời nếu mà bác bị bệnh rỗng xương mà rỗng xương nặng thì là mấy bác mà dễ bị có những cái 4 triệu chứng, giống là không có balance được, không có cân bằng được, đi rung tay rung chân, dễ bị té, rồi bắp cơ thịt nó cơ đơ cứng. Thì nếu bác đã bị rỗng xương mà bác có 4 triệu chứng trên thì chưa chắc trong cái lab test ra cái dopamine nó chưa chắc là nó imbalance, chưa chắc cái lab test của bác ra nó consider của bác bị bệnh Parkinson, nhưng mà bác vẫn được qualify để mà xin vật lý trị liệu sớm hơn, thưa mấy bác. Cho nên là ở đây là cái lời mà chúng con muốn giải thích rõ ràng để cho mấy bác biết cái quyền lợi của mấy bác là gì, để mà mình giúp mấy bác sống. Tại Dự Thảo biết rằng mấy bác, rất là nhiều bác lớn tuổi ở nhà một mình, hay là ở với bác trai, hay bác trai ở với bác gái, thì những cái này là những cái cái cần thiết để mình biết quyền lợi của mình. Và ở cuối chương trình mời em có lời đúc kết đi.
18: Dạ, em cảm ơn mọi người đã lắng nghe hôm nay. Kì hồi nãy có bác kia hỏi em cái số của cái công ty contract với em á, thì em cho bác cái số phone là 281-861-9146. Bác có thể gọi vô công ty và nói bác request làm với therapist Cindy.
16: Em đọc lại cái số phone cho bác.
18: Dạ, lần nữa là 281-861-9146. Không biết là bác có còn trên cái đường dây hay không, nhưng mà hy vọng là bác nghe được là 281-861-9146.
16: Dạ vâng, chị Thảo rất là cảm ơn em và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ của chúng tôi.

0: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng. Có mặt trên thị trường hơn 70 năm, dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo. Xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo. Xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832

0: 8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật Tâm Tre với Bo Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Bo Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Bo Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Bo Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội. Cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board, tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tâm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bất chấp thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 8 tháng 8 tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Phương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Phương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778.

0: 0832-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Phân ưu, gia đình chúng tôi vừa nhận được tin buồn. Ông Jose Vũ Minh Công sinh ngày 23 tháng 5 năm 1956 tại Việt Nam đã được Chúa gọi về
1: ngày 25 tháng 7, 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 70 tuổi. Chương trình thăm viếng và cầu nguyện như sau. Thứ Tư, ngày 5 tháng 8, 2026 tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, 6550 Fairbairn Road, Houston Road, Houston, Texas 77040, 6:30, Thánh lễ thường ngày, 7:15 cho đến 8:30, nghi thức phát tang đọc kinh thăm viếng và cầu nguyện. Thứ Năm, ngày 6 tháng 8, 2026 tại Cypress Fairbairn Funeral Home ở số 9926 John Road, Houston, Texas 77065, 10:00 sáng cho đến 12:00 trưa thăm viếng và cầu nguyện, 2:00 chiều cho đến 8:00 tối thăm viếng và cầu nguyện, 6:00 cho đến 7:00 giờ đọc kinh của hội Vata. Thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 2026, thánh lễ an táng tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức vào lúc 9:00 sáng. Gia đình đoàn 4 xin thành kính phân ưu cùng chị Vũ Dương Hà Hoa cùng hai cháu Christina Tiểu Mai và Christopher Nguyễn Đức cùng toàn thể tăng quyến. Xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh ban cho linh hồn ông Giuse được an nghỉ trong bình an muôn đời, và xin Chúa an ủi gia đình trong cơn đau thương này.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 99, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non sim family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vượt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ tô thô 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
2: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thắng Hưng.
10: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
9: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
10: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
9: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
10: Chợ nào mà hay vậy ta?
9: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
10: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
9: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
10: Mình đi thôi anh Bơm.
9: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
11: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

Kính thưa quý vị, có một quan điểm phổ biến cho rằng vấn đề lạm phát tại Hoa Kỳ có một mối liên hệ chặt chẽ với lại cuộc chiến ở tại Iran. Điều này có nghĩa là mỗi khi có tin tốt từ vùng vịnh thì các chính trị gia, giới truyền thông và một số chuyên gia kinh tế ở tại lại hoan nghênh việc giá cả giảm xuống, bao gồm cả mức giá mà họ cho là yếu tố chi phối mọi loại giá khác, đó là giá dầu. Ngược lại, khi mà tin tức từ vùng vịnh trở nên xấu đi thì tâm lý tiêu cực lại gia tăng. Và tất nhiên, những gì diễn ra hoặc là diễn ra tại vùng vịnh đều tác động đến nguồn cung và giá dầu, và đồng thời rõ ràng có ảnh hưởng đến giá cả của các mặt hàng khác. Tuy nhiên, nó không phải là nguyên nhân khiến cho tỷ lệ lạm phát duy trì từ mức cao đến mức không thể chấp nhận được. Và vấn đề này đã tồn tại từ nhiều thập niên qua và bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa hơn so với là tình trạng bất ổn ở tại Trung Đông hay là biến động giá dầu. Và chính vì vậy, thì thật đáng mừng và an tâm khi mà nghe tân chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang, tức là Fed, ông Kevin Warsh, đã khẳng định dứt khoát đó là các thành viên trong ủy ban của chúng tôi không chấp nhận tình trạng lạm phát duy trì ở mức cao dai dẳng. Đây chính là vấn đề cốt lõi. Lạm phát đã trở nên cao dai dẳng, nghĩa là nó đã duy trì ở mức trên mục tiêu 2% của Fed trong gần một thập niên qua. Bản thân của mục tiêu này cũng rất đáng bàn cãi, bởi lẽ mức lạm phát 2% kéo dài trong gần 9 năm, khoảng thời gian mà lạm phát vượt quá mục tiêu, sẽ làm giảm sức mua của đồng đô la đi gần 18%. Liệu đó có phải là một mục tiêu đáng mong muốn hay là không? Gác lại chuyện đó, sự thật đó là nếu xét chỉ số giá tiêu dùng, tức là CPI, theo phương pháp trung bình cắt tỉa, tức là trim mean, vốn loại bỏ các biến động giá cực đoan, thì kể từ năm 2017, tổng mức lạm phát đã cao gần gấp đôi con số thông thường vào khoảng 36%. Vấn đề bắt đầu từ cuối những năm 1980 dưới thời của cựu lãnh đạo Fed, đó là ông Alan Greenspan. Trái ngược với là triết lý mà ông từng ủng hộ trong nhiều thập niên, ông Greenspan đã bắt đầu thực hiện việc in tiền và thao túng lãi suất một cách có hệ thống khi mà tiếp quản vị trí lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang. Hành động này từng diễn ra nhiều lần trước đó, nhưng mà ông Greenspan đã mở ra một kỷ nguyên lạm phát kéo dài suốt 40 năm. Và mọi chuyện khởi nguồn từ phản ứng hoảng loạn trước sự sụp đổ thị trường chứng khoán ngày 19 tháng 10 của năm 1987, hay còn gọi là ngày thứ hai đen tối, tức là Black Monday. Và cũng như thường thấy với lại các chính sách công, và nó đã không có hồi kết. Liệu lạm phát có cần thiết để mà có tạo ra tăng trưởng kinh tế hay là không? Câu trả lời đó là không. Dưới thời William Martin là người lãnh đạo Fed trong những năm 1950 và 1960, thì chính sách tiền tệ được kiểm soát chặt chẽ. Và kết quả là lạm phát trung bình chỉ ở mức là 1.4% mỗi một năm trong giai đoạn 1952-1966. Trong khi tổng sản phẩm quốc gia, tức là GDP của Hoa Kỳ, sau khi đã loại trừ yếu tố lạm phát, vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định trung bình là khoảng 4% mỗi một năm. Hãy so sánh điều đó với hai thập niên gần đây, khi tiền được in ra vô tội vạ. Và chính vì vậy mà bản cân đối kế toán của Fed đã phình to lên mức khổng lồ là 6.7 ngàn tỷ đô la, và thậm chí còn cao hơn đáng kể cách đây không lâu. Tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn gần đây đã thấp hơn nhiều so với lại thời kỳ kiểm soát tiền tệ chặt chẽ dưới thời của William Martin. Và nếu tính theo chỉ số giá tiêu dùng, tức là CPI, trung bình, thì lạm phát hàng năm trong tam cá nguyệt thứ hai của năm nay là 2.8% và đạt mức trung bình là 3.5% trong 9 năm qua. Vấn đề lạm phát cốt lõi này đã vượt xa phạm vi chính sách của Mỹ ở tại Trung Đông. Trên thực tế, thì tỷ lệ lạm phát quy đổi theo năm trong tam cá nguyệt gần nhất của năm nay rất sát với lại mức lạm phát của tam cá nguyệt cuối cùng dưới thời của chính quyền Tổng thống Joe Biden, thời điểm mà dầu mỏ vẫn được lưu thông tự do qua eo biển Hormuz. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu ông Walsh có muốn thực hiện cam kết của mình hay là không? Một cam kết bao gồm việc tiếp tục thu hẹp bản cân đối kế toán đang phình to mà ông tiếp quản, và đồng thời duy trì lãi suất ở mức cao hơn so với lại mức mà nhiều chính trị gia mong muốn trong một năm bầu cử. Ẩn chứa trong cách tiếp cận chậm rãi nhưng mà kiên định này là nguy cơ gây ra một suy thoái kinh tế. Công bằng mà nói thì đây không phải là lỗi của ông Walsh, mà là một hệ quả từ các chính sách gây lạm phát trong những thập kỷ trước. Liệu ông Walsh và các thành viên khác của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, tức là FOMC, có sẵn sàng chấp nhận rủi ro suy thoái để có thể đảo ngược những sai lầm gây lạm phát suốt 4 thập niên qua
và qua đó thì tạo nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn và gia tăng sức mua của các gia đình hay không? Điều này từng được thực hiện trước đây. Bất chấp muôn vàn trở ngại, Paul Volcker đã làm được điều đó vào những năm 1980. Và đúng là các biện pháp mạnh tay của ông đã góp phần gây ra một cuộc suy thoái đầu thập niên 80, nhưng mà chúng cũng đã mở ra một giai đoạn tăng trưởng vững chắc và kéo dài trong suốt phần còn lại của thập niên đó. Điều đáng tiếc đó là những người kế nhiệm ông Volcker vào giai đoạn cuối thập niên đó đã quyết định đi ngược lại hướng đi này.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Bích Vân và Hoàng Thơm kính chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Quý vị biết không, hôm nay khi mà quý vị gọi vào live show Vinashop với số hotline là 1-855-5588-000 mua sản phẩm, ngày hôm nay Vinashop sẽ có hai lá thăm cho quý vị. Lá thăm thứ nhất, mình sẽ có thể trúng một vỉ Fucodan 20 viên, bổ bổ sức khỏe, tốt cho tim mạch và ngăn ngừa những bệnh xấu. Lá thăm thứ hai, quý vị trúng một bịch kẹo sâm, một cái túi kẹo sâm rất là sang, có thể mình dùng và mình ăn thử trải nghiệm. Cái túi kẹo sâm này trị giá là gần 20 Mỹ Kim đó thưa quý vị nha.
1: Dạ vâng, chỉ cần gọi vào live show order trên 150 Mỹ Kim là mình đã có cơ hội bốc thăm trúng thưởng rồi đó quý vị ạ. Và ngày hôm nay cũng rất là nhiều chương trình hấp dẫn chờ đón quý vị. Ví dụ như là Yuki Collagen, mua một hộp này sẽ giá là 145 Mỹ Kim, đang còn 60 Mỹ Kim mà thôi ạ.
0: Còn đây là sâm lát, hồng sâm lát tại Vinashop, 200g bán rất là chạy và luôn luôn là được sản phẩm được khách hàng yêu thích nhất. Và đây là một cái hộp 200g với giá tương đương là 109 Mỹ Kim. Khi ngày hôm nay trong live show quý vị mua hai hộp chỉ có 119 Mỹ Kim mà thôi. Quý vị mua một hộp giá 109 Mỹ Kim, quý vị mua hai hộp, tổng cộng hai hộp tương đương là 119 Mỹ Kim. Rất hot deal trong live Vinashop ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, ngoài ra mình cũng sẽ có về là đông trùng hạ thảo nữa ạ. Đông trùng hạ thảo 950 đây ạ. Một lọ mình sẽ có là 90 viên. Hôm nay đang có cái deal là mua 2 tặng 2 và tặng 3 nhỏ ạ. Ngoài ra thì mình cũng có là về đông trùng hạ thảo Bestsol. Ví dụ như quý vị mua số lượng nhiều là mua 2 tặng 1 thì mình sẽ có chương trình là mua 2 tặng 1 giá là 199 Mỹ Kim. Ngoài ra mua đông trùng hạ thảo Bestsol mình sẽ mua một hộp 199 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một hộp hồng sâm lát và một bịch kẹo 100g nữa đó quý vị ạ. Mua một và được thêm hai sản phẩm nữa, đó chính là một bịch kẹo 100g và một hộp sâm lát 100g ạ.
0: Đối với những quý vị nào đã dùng qua đông trùng hạ thảo 950 rồi, mình đã thấy là mình hấp thụ rồi, bây giờ cái tuổi cũng đã lớn và mình thấy là cơ thể của mình cần một cái loại đông trùng hạ thảo mạnh hơn, thì mình sẽ chuyển qua loại đông trùng hạ thảo Special. Đông trùng hạ thảo Special chính là trên tay của Bích Vân cầm. Loại này là đông trùng hạ thảo 950, hay thường gọi là, hay được khách hàng hay thường gọi là loại thường. Còn loại này là đông trùng hạ thảo Special thì nó có một cái mạnh hơn, tức là mỗi ngày mình chỉ dùng một viên mà thôi. Một hộp như vậy là 90 viên, có một cái giá cao hơn, tốt hơn, được làm từ những cái con đông trùng hạ thảo Special to nhất và đẹp nhất và khỏe nhất. Đó, quý vị biết là trong những cái sản phẩm nào, ví dụ như nó có những cái con to nhỏ rồi hạt lép rồi hạt nguyên thủy ví dụ chẳng hạn, thì cho nên là được hay gọi hay nói một cách khác là Special được lựa chọn, được ưu tiên ưu tiên những con đông trùng nào khỏe và đẹp và to nhất để làm ra loại Special này, thì nó được 100% chất lượng và nó thẩm thấu vào cơ thể của mình hơn, nó cho một kết quả được tốt hơn. Bởi vì vậy, với một cái giá thành cao 199 Mỹ Kim cho 90 viên, mình dùng mỗi ngày only một viên mà thôi. Một viên thôi nha quý vị nha, đã đầy đủ rồi. Và hôm nay có một cái deal thông thường là mua 2 sẽ được tặng 1, mua 1 sẽ không được tặng gì hết. Thì ngày hôm nay trong live Vinashop mua một lọ đông trùng hạ thảo Special 199 Mỹ Kim, quý vị được tặng một hộp hồng sâm lát 100g, cộng thêm một cái túi kẹo sâm nữa, rất là dễ thương và rất là ngon luôn. Một cái túi kẹo sâm như vậy, một cái gói kẹo sâm nè quý vị. Rồi, một cái hộp kẹo sâm 100g và một cái túi kẹo sâm như vậy, đối với một cái hộp đông trùng hạ thảo Special. Còn nếu quý vị mua hai hộp thì có một cái giá good deal hơn là mua hai hộp được tặng một. Đối với quý vị là muốn tiết kiệm cái giá tiền, đức giá thành được nhiều hơn, hoặc là mình mua về mình có thể mình để dành mình dùng một thời gian lâu dài hơn. Thì sẽ mua với một cái deal là mua hai tặng một. Và tặng thêm 10 gói Yuki Collagen. Cái là cái hộp màu vàng, ở trong cái hộp màu vàng của trên tay Hoàng Thơ cầm là cũng như giống như là có loại thức uống Bích Vân đang uống trên cái live show ngày hôm nay đó quý vị. Bình thường mua 2 tặng 1, không tặng gì thêm. Hôm nay mua 2 tặng 1, có thêm một lá thăm, có thêm 10 gói Yuki Collagen nha quý vị nha. Quý vị mua một hộp thì 199 Mỹ Kim, tặng một hộp hồng sâm lát 100g cộng thêm một bịch kẹo sâm. Còn nếu quý vị nào chưa trải nghiệm hoặc đã thích cái đông trùng hạ thảo 950 này thì một lọ 90 viên 108 Mỹ Kim, mỗi ngày mình dùng 2 viên. Ngày hôm nay mình mua một cái combo là mua 2 lọ, mỗi lọ 90 viên, tức là 216 Mỹ Kim. Chúng ta được tặng 2 lọ tương đương với lại là 216 Mỹ Kim, cộng thêm 3 lọ nhỏ nữa, mỗi lọ tương đương là 20 viên. Và mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ, rất lâu rồi mới quay trở lại và chỉ áp dụng only trong live show ngày hôm nay. Và sau live show thì em không áp dụng và chấm dứt cái chương trình mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ luôn. Cho nên là ngày hôm nay có ý định muốn mua đông trùng hạ thảo 950, mình gọi mình live show, mình chốt luôn sản phẩm để mình để dành mình dùng. Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ thì cái số hotline của Vinashop sẽ là 1-855-558-8000. Mình sẽ gọi vào live show để mình order sản phẩm. Tại vì cái điều hồi của đông trùng hạ thảo lâu lắm rồi mới được quay lại, mà ngày hôm nay chỉ áp dụng trong live show, sau live show sẽ không được áp dụng.
0: Dạ.
1: Và ngoài ra mình được tặng một món quà nho nhỏ, ví dụ như là bốc thăm trúng thưởng mình sẽ được một vỉ Fukudan hoặc là một bịch kẹo 300g đó quý vị. Tại vì bình thường mình gọi vào live show chỉ có một món quà thôi.
0: Yeah,
1: yeah. Dạ hiện tại cũng đang có một số phone là 7429 ạ.
0: 7426 ạ. Dạ.
1: 7426.
2: Mình có bán đông trùng jelly không chị?
0: Đông trùng jelly thì bên em chưa bán, nhưng mà bên em có bán đông trùng nước rồi, đông trùng hạ thảo nước rồi. 159 đồng trên một hộp, mua 2 tặng 2. Dạ.
2: Em có là muốn cái jelly để travel chị biết không?
0: Dạ.
2: Không có bán jelly.
0: Dạ không có, không có đông trùng hạ thảo jelly. Dạ.
2: Thank you chị.
0: Dạ,
2: thank
0: em cảm ơn rất là nhiều.
1: Em
0: dạ,
1: cảm
0: em cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Quý vị có còn gì hãy gọi về live show, talk show để mình hỏi cái sản phẩm mình cần á. Có thể tụi em có tụi em sẽ đáp ứng được cho mình, còn nếu không có tụi em sẽ tham khảo. Có thể là nói với lại bên bộ phận quản lý, sẽ có thể trong tương lai sẽ nhập về cái sản phẩm mà khách hàng đang tìm kiếm. Dạ.
1: Dạ,
0: cảm ơn rất là nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Và ngoài ra rất là nhiều sản phẩm khác, ví dụ như là về làm đẹp đi ạ. Thì bây giờ hiện tại bây giờ là da mình cũng phải cần chăm sóc da, mình đã uống đông trùng hạ thảo chăm sóc bên trong. Mình phải là uống Yuki chăm sóc bên trong nữa, thì mình phải chăm sóc bên ngoài cho da mình đẹp và khỏe hơn và bóng hơn, thì đó chính là sản phẩm của Insider mà. Ngày hôm nay quý vị gọi vào live show order trên 200 Mỹ Kim sẽ được tặng một cây son bất kỳ. Ví dụ như Vinashop sẽ có tặng cho quý vị một cây son bất kỳ khi mua trên 250 Mỹ Kim. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 6870.
3: Dạ. 6870 của cô nè.
0: Dạ.
3: Bữa nay cô muốn hỏi mấy cưng coi cô muốn mua cái hyaluronin đó.
0: Hyaluronin tụi con hết hàng rồi cô ơi. Một thời gian nữa tụi con sẽ quay trở lại, nhưng con sẽ note số phone của cô, khi có hàng tụi con sẽ gọi cho cô ngay. 6870. Dạ.
1: Dạ vâng.
3: Ồ, cô còn muốn hỏi cái Akitaba đó có còn không?
1: Dạ vâng, Acetaba con không biết là con muốn mua về trà hay bột à. Con ví dụ như cái hộp bên con đang cầm á, là về cái này là về trà. Thì hiện tại con đang còn cái size lớn của nó sẽ là 60 gói cho mỗi gói sẽ là 2.5g. Còn về bột thì sẽ còn hộp nhỏ.
0: Dạ.
3: Con muốn mua cái hộp lớn mà con coi dùm mà cái ngày mà đát của nó dừng con được không?
1: Cái trà hả cô?
0: Ở dưới shop.
3: Yeah.
0: À, cái expire trà thì tụi con ở dưới shop đó cô. Để con ở dưới shop con thông báo cho cô. Nhưng mà trà Acetaba tụi con ở Vinashop, tụi con luôn tự tin trả lời rằng không bao giờ có cái đắt cũ. Tại vì luôn luôn sẽ không có đủ sản lượng để bán. Tại vì trong cái thời gian gần đây á, là bên Nhật có cô, những cái lái cây Acetaba bị ảnh hưởng bởi bão, cho nên không có đủ thu hoạch. Cho nên là khắp, cho nên họ không có có làm đủ cái sản lượng để mà giao kịp cho con Vinashop. Tụi con cũng đang order một số lượng lớn nhưng chưa có kịp giao cho Vinashop luôn. Và trà ở Vinashop là không còn số lượng nhiều, tầm khoảng là một số lượng ít nữa là tầm mười mấy, 20 hộp đó là tụi con hết luôn rồi. 65 Mỹ Kim cho một hộp có 60 gói.
3: Hộp lớn chứ con. Còn mấy hộp nhỏ mấy cân có còn không?
0: Hết luôn,
1: hết rồi,
0: luôn
1: cô.
0: Rồi cô
1: bên
0: ơi.
1: Bên con chỉ còn hộp lớn thôi ạ.
0: Dạ, trà bán rất là nhanh luôn cô. Tụi con ship đi nhanh lắm, nhiều lắm. Dạ.
3: Ok, vậy thôi. Cô chờ cái gì đó.
1: Hai Lusamine.
3: Chừng mấy tháng tính đoán thử thôi.
0: Dạ không có biết chính xác được, nhưng mà bên sale team của tụi con sẽ gọi lại cho cô, sẽ giới thiệu cho cô rất là nhiều qua những cái loại khác tương tự cũng rất là tốt nha cô nha.
3: Cô biết cái ạc rồi nhưng mà tại vì cô uống cái đó cô thích quá.
0: Dạ. Thì dạ vậy bây giờ khi nào có hàng tụi con sẽ gọi lại cho cô 6870 để mà báo hàng về nha.
3: Nào cô vui đó nha, cô vui.
0: Dạ rồi cô vui rồi, con cảm ơn cô vui rất nhiều
1: vâng,
0: nha cô.
1: Cảm ơn cô vui ạ.
3: Bữa nay chúc mấy cưng bán đắt lắm đó nha.
0: Dạ, con
1: dạ
0: cảm ơn cô vui nhiều lắm. Dạ cảm ơn cô. Dạ.
3: Dạ.
0: Dạ, cho Bích Vân và Hoàng Thơ đón vị khách tiếp theo ạ, 6899 ạ. Dạ, 6899 đang gọi trên đường line ạ.
4: Dạ, tôi đang ở trên đường line đây cô.
1: Dạ vâng, con chào cô ạ. À. Dạ cô ơi, con không biết là hôm nay cô muốn mua sản phẩm gì vậy ạ?
4: Tôi mới mới mấy tôi nghe thì đông trùng hạ thảo bán làm sao vậy cô?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay đông trùng hạ thảo thì cái lọ như trên tay con đang cầm á, là 90 viên cho đông trùng hạ thảo 950, đang có cái deal là mua hai lớn tặng hai lớn và tặng ba nhỏ ạ.
4: Bao nhiêu tiền?
1: Dạ, một lọ như thế này là 108 đồng, cô mua hai sẽ là giá là 116 đồng ạ.
0: 216.
1: 216,
0: Dạ.
1: 216. Dạ.
4: Mà mua mua hai một.
1: Dạ đúng rồi cô, dạ cô mua hai là 216 sẽ được tặng hai lọ và tặng thêm ba lọ nhỏ ạ.
4: Một là 108 đồng một
0: 108 đồng một lọ cho 90 viên. Hôm
1: dạ
0: nay tụi con đang có promotion là mua hai lọ, một lọ 108 đồng nhân 2 tặng hai lọ 90 viên y như vậy và tặng thêm ba lọ, mỗi lọ 20 viên nha.
1: Dạ.
4: Ok. Ông xã thì ông thường hay mua lắm, ông thường hay xuống. Ông hay xuống như đó ông mua lắm. Để
0: Dạ.
4: coi thì ông mua hồng rồi tôi gọi lại cho bác cô ha.
0: Dạ.
1: Dạ vâng
0: Dạ.
1: ạ, dạ có gì mấy bạn sales team sẽ gọi lại cho cô và xin phép cô gửi một lá thăm may mắn cho cô ạ. À.
0: Dạ.
4: Dạ.
0: Dạ.
4: Cảm ơn nha.
1: Dạ vâng,
0: dạ.
1: cảm ơn cô.
0: Cảm ơn rất là nhiều ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ và mình sẽ nói về sản phẩm Incedon tiếp. Thì về hiện tại bây giờ mình cũng phải cần chăm sóc da, chăm sóc từ bên trong ra bên ngoài. Với lại thời tiết bây giờ mình phải chăm sóc chứ không phải là da mình nó da khô á chị. Ví dụ da em da khô, em không chăm sóc da nó sẽ bong chóc da. Nó, chị sẽ thấy cái mặt em nó sần sần sần sần sần thì nó rất là mất thẩm mỹ ạ. À.
0: Đúng
1: Thì mình
0: rồi.
1: sẽ phải dùng sản phẩm và trước tiên mình sẽ có những sản phẩm nào về Incedon ngày hôm nay. Thì ví dụ như là sữa rửa mặt, dầu tẩy trang, kem chống nắng,
0: đúng rồi,
1: và xịt
0: và
1: dưỡng
0: những
1: ẩm
0: cái
1: và
0: xịt,
1: những sản phẩm khác.
0: đúng rồi, xịt dưỡng ẩm giúp cho da căng mịn. Và trong cái sản phẩm Insoderm của Hàn Quốc nè, quý vị thấy trước mặt của mình có một cái chai xịt rất là được khách hàng hay nói là gọi là bí quyết luôn đó, tại vì xịt trước make up giúp cái da của mình căng mượt, hoặc là khi make up xong rồi xịt sau make up giúp cho cái lớp make up của mình được mượt mà, được căng bóng và được tự nhiên hơn. Dạ, 1856 đang gọi trên đường line ạ.
1: Dạ 1856 mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ.
5: An.
0: Dạ, con chào cô Kiều Lâm.
1: Dạ vâng, chào cô.
0: Dạ.
5: Bán thì sao vậy?
1: Dạ, con không biết là cô có thể nói lại giúp con, con không nghe rõ à.
5: Đông trùng hạ thảo.
0: Đông
1: Dạ
0: trùng
1: vâng,
0: hạ
1: đông
0: thảo.
1: trà, đông trùng hạ thảo đây ạ.
0: Cô hỏi
1: À.
0: special không ạ?
5: À?
0: Dạ cô thường xuyên uống special cho nên là đông trùng hạ thảo special ngày hôm nay mua một hộp 90 viên 199 Mỹ Kim. Cô được tặng một hộp sâm lát 100 g hồng sâm và được tặng thêm một bịch kẹo sâm như vậy. Còn nếu như
5: tặng cơm nát
0: tặng
5: là loại gì vậy?
0: tặng thêm một lá thăm trúng thưởng nữa. Còn nếu cô mua hai được tặng một và tặng thêm 10 gói Yuki Collagen. Dạ.
5: Cô mua một hộp thôi.
0: Rồi cô lấy một hộp đông trùng hạ thảo special thôi nha cô nha. Dạ.
5: Cơm nát hả?
1: Dạ đúng rồi ạ cô, mình mua ví dụ như cô hôm nay cô Kiều Lâm mua đông trùng hạ thảo Vetso thì sẽ là giá là 199 Mỹ Kim, tặng một hộp sâm lát 100 g ạ, sâm
0: Dạ
1: lát
0: đúng
1: đỏ
0: rồi.
1: và thêm một bịch kẹo 100 g
0: Đây
1: đúng
0: là cái điều tốt đó cô Kiều Lâm ơi. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ, con cảm
1: Dạ con
0: ơn
1: cảm
0: cô.
1: ơn cô và con
0: Dạ.
1: đã gửi cô một lá thăm rồi ạ.
0: Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Rồi bây giờ là quý vị thấy là đông trùng hạ thảo xâm lát bán rất là chạy tại Vinashop luôn, cho nên mình tranh thủ cái điều và nhớ giùm em nha, đông trùng hạ thảo 950 mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ là rất lâu lâu lắm mới có chương trình quay trở lại, cho nên mình tranh thủ mình suy nghĩ kỹ khi gọi về live show
1: Dạ vâng.
0: 1855 5588 ngàn nha quý vị nha.
1: Dạ đúng rồi,
0: và
1: tại vì cái deal này sau live show sẽ không còn áp dụng nữa
0: Và Bích Vân thấy là trong cái thời tiết hiện nay, nhất là mùa hè, da của mình là hầu như Bích Vân tìm hiểu trên mạng là trên 80% chị em phụ nữ của mình có ảnh hưởng về làn da của mình. Cho nên là vừa trang điểm, make up, dưỡng da, đánh son trên da mặt của mình là điều cần thiết đối với chị em phụ nữ của mình nha.
1: Dạ
0: Dạ
1: vâng, và
0: một
1: hiện tại đang có thông số phone là 1238 nè cô.
0: Dạ.
3: Alo, chào người đẹp.
0: Dạ,
1: chào
0: con
1: chào
0: Phương.
1: Cô Phương à.
3: Dạ. Hồi nãy cái tên gì quên này đăng quảng cáo cái chai xịt thẳng bao nhiêu tiền vậy?
0: Đây, đang nói cô Phương nghe hay kịp ghê, mình nói có chút xíu cô Phương cũng đã nghe kịp luôn rồi. Đây,
3: đang chờ cái
0: một
3: thầy.
0: Cái chai như vậy 44 Mỹ Kim.
1: Dạ.
0: Cô Phương biết không, bí quyết của con luôn, nhà của con là đang có một chai là đầy đang khui ra, còn chai kia là xài chút xíu đang hết. Coi như make up xong xịt lên là căng mượt và căng bóng luôn. Tầm khoảng 44 đồng đó cô Phương nha.
3: Ờ, dạ. Có phi gì không?
0: Dạ, tặng thêm một lá thăm trúng thưởng đó cô Phương ơi.
3: Ồ,
0: mua 50 Mỹ Kim
3: nha.
0: Dạ, hoặc là con tặng cô hai cái mask, hai cái mask trong hoặc là hai gói Yuki Collagen đối với mua cái oil mist này nha cô nha.
3: Dạ. Mua một chai cái đó đây, tặng hai cái mask thôi.
0: Rồi, tặng hai cái mask. Dạ. Dạ.
3: Bữa nay sale còn 60 mà mình dám mua nữa, tại còn 3.
0: Dạ.
1: Dạ. Dạ vâng, dạ, đúng rồi ạ.
0: À, dạ, dạ, con cảm ơn cô Phương nhiều.
1: Dạ vâng, dạ. Con cảm ơn cô Phương.
0: Dạ, cảm ơn cô Phương nhiều. Dạ, chào cô. Dạ,
1: dạ, cảm ơn cô. Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1437 à, mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ, 1437 đang gọi trên đường line ạ. À.
6: Dạ alo. Dạ. Cô muốn hỏi thăm đông trùng hạ thảo con.
1: Dạ, đông trùng hạ thảo trên tay con đây ạ. À. Đây là dạ, đông trùng hạ thảo 950 ạ. Ừ. À. Hay là cô muốn mua đông trùng hạ thảo Petzl ạ?
6: À? À, cô muốn mua loại 950 đó con.
1: Dạ, dạ vâng, rồi. Loại 950 thì hôm nay đang có deal là mua hai lớn, tặng hai lớn và tặng ba nhỏ ạ. À. Giá là 216 ạ. À.
6: Dạ. Có tặng thêm gì nữa không con?
1: Dạ thì đây là cái điều rất là hời cho mình và con sẽ gửi cho cô một lá thăm may mắn, cô có sẽ có cơ hội bốc thăm, một sẽ trúng là vị Fukulan hoặc là một bịch kẹo 300g đó cô ạ. À.
0: Hôm nay tụi con sẽ có hai lá thăm dành cho khách hàng. Lá thăm thứ nhất bốc trúng bất kỳ một vị khách nào trúng 20 viên Fukulan. Lá thăm thứ hai là trúng một cái túi kẹo xăm như vậy. Dạ.
6: Dạ.
0: Dạ.
6: À, con cho cô cái điều đó thì con ạ.
0: Dạ,
1: dạ
0: rồi.
1: Vâng, cảm ơn cô ạ. Dạ. Con đã gửi cô một lá thăm, con cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Có gì mấy bạn sale team sẽ gửi lại cho cô.
0: Con cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cô nhiều.
6: Cảm ơn con.
0: Dạ.
6: Chào hai con nha.
0: Dạ, dạ chào cô. Dạ. Dạ, đang có 10 vị khách tiếp theo ạ, 5146 ạ. Dạ.
1: Dạ, 5146 mời quý vị lên tiếng giúp con ạ.
0: Dạ. Dạ con chào cô chú đang gọi trên đường line à, 5146. Hello. Cô chú ơi, mình nghe trên phone giùm con nha, mình đang gọi về live show. Dạ.
7: Phone đây mà.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, dạ, hôm nay con không biết là chú có muốn mua về cái sản phẩm gì ạ? À? Ví dụ như đông trùng hạ thảo hoặc xâm lá. À?
7: Mua một rồi sao cô nói lại tôi nghe tới đây.
1: Dạ thì à, ngày hôm nay về xâm lát đó chú, là đang xâm lát như thế này, hộp màu đỏ này là mua 1 tặng 1 ạ, giá 119 Mỹ Kim.
7: Trốn qua không phải là nhưng mà.
1: Dạ. Dạ sao ạ?
0: Dạ. Hello, mình có thể mình nói to hơn chút xíu được không ạ? À?
7: Thì trong cái chỉ một cái
1: à, cái đông trùng hạ thảo này hả chú?
0: Dạ.
1: Dạ thì đông trùng hạ thảo này thì mình đang có cái deal là mua hai lớn tặng hai lớn à, chứ không phải mua một tặng một à, mua
0: còn
1: hai
0: nếu,
1: lớn.
0: Còn nếu chú mua một tặng một vẫn có cái deal là mua một lọ 90 viên 108 đồng, tặng một lọ 90 viên tặng kèm theo 20 viên và một chai dầu tê giác 108 đồng. Dạ. Dạ.
7: Rồi cho thôi cô
0: với mai mốt
7: rồi
1: thì
7: chú tôi
1: qua.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ có gì con sẽ ghi lại lá thăm cho mình nè, đang đợi chú.
0: Dạ con cảm ơn chú ạ. À. Dạ con cảm ơn chú rất dạ. nhiều. Dạ. Dạ con sẽ gọi lại cho chú. Dạ cảm
1: dạ,
0: ơn
1: vâng.
0: chú.
1: Dạ. Dạ mấy bạn xem tin sẽ gọi lại cho mình.
0: Dạ.
1: Dạ cảm ơn chú nhiều.
0: Dạ.
1: Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 3269 ạ. À. Mời quý vị lên tiếng ạ.
8: À. Hello. Tôi muốn mua một cái kem chống nắng của Insoderm đó cô.
0: Rồi,
1: dạ, vâng.
0: Một kem chống nắng của Insoderm. Quý vị nhớ nha, ngày hôm nay trong live Vinashop mua Insoderm 250 Mỹ Kim, quý vị được tặng nguyên một cây son dưỡng môi tự nhiên của Insoderm luôn. Cho nên là chốt đơn luôn. Mình chơi tới bến, mình làm tới bến luôn quý vị ơi. 250 đồng của Insoderm tặng nguyên một cây son nha.
8: Dạ,
0: rất đẹp luôn, màu rất đẹp luôn. Rồi dạ chốt vâng. đơn cho em luôn.
1: Dạ vâng, và con xin phép con gửi cô một lá thăm may mắn ạ. Dạ, để mình bốc bốc thăm trúng thưởng.
8: Kem chống nắng nó có được tặng gì không cô?
0: Kem chống nắng tặng hai cái mask dưỡng da của Hàn Quốc, ngọc trai hoặc là collagen. Dạ.
8: À, gửi cho tôi cái phần order đó đi, một phần kem chống nắng đi.
0: Rồi.
1: Dạ vâng, dạ, dạ. Có dạ, gì mà
8: có được một cái phiếu để bỏ thăm không?
0: Dạ có bỏ thăm. Nhưng khi mà mình hoàn tất cái order đó thì mình phải đáp ứng đủ cái yêu cầu, tức là mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được áp dụng cái lá thăm mình trúng thưởng nha. Dạ. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị.
1: Dạ, dạ. Vâng, cô cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 2680 ạ.
0: Dạ. 2680 đang gọi cho đường line à, mình lên tiếng giùm em tại vì chương trình cũng còn khoảng 5 phút nữa thôi nha.
9: Cô muốn hỏi cái Instagram bữa nay có gì đặc biệt không?
1: Dạ, rồi. Instagram ngày hôm nay có đặc biệt, đó chính là mua 250 sẽ được tặng ngay một cây son à.
0: Dạ.
1: Bất kỳ màu nào là bên con có hiện tại à. Ví dụ như con sẽ lấy cái màu 21 hoặc là này kia 23 cho mình.
0: Mình nói đơn giản cho cô hiểu là ngày hôm nay Instagram có chương trình mua từ 250 Mỹ Kim trở lên, bất kỳ sản phẩm nào cộng dồn vô 250 được tặng nguyên một cây son, màu rất là đẹp luôn nha.
9: Con nó cũng Instagram luôn phải không?
0: Dạ đúng rồi, son dạ, của Instagram luôn. Là con đang đánh màu số 4 nè. Nếu cô thích màu số 4 lấy màu giống con đang đánh nha, màu số 4 nha.
1: Dạ vâng, hoặc dạ. là con là 13.
9: Alright. Dạ. Thank you.
0: Dạ thank you.
1: Dạ, dạ vâng, thank you cô. Dạ con cảm ơn dạ. cô.
0: Dạ.
1: Dạ. Dạ vâng, và thời gian của mình cũng không còn bao nhiêu nữa, cho nên là không biết là ngày hôm nay vị khách nào sẽ may mắn để bốc thăm trúng thưởng.
0: Dạ.
1: Một lá thăm đầu tiên sẽ là một vị Fukuda nè.
0: Dạ.
1: Và em đây... xin phép đây.
0: Bây giờ Bích Vân bốc thăm lá thăm đầu tiên, vị khách sẽ trúng là 20 viên Fukudan nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, đây dạ. rồi em xào lên.
0: Hòn thơ xào lên, Bích Vân cũng xào dạ. lên thêm luôn nè. Quý vị thấy những lá thăm dạ. không? Nhiều lắm.
1: Dạ
0: Bích Vân bốc đại thôi.
1: Dạ rồi, không biết là rồi. Vị khách nào may mắn sẽ trúng vị 20 viên
0: lá thăm
1: à?
0: Đầu tiên là 5146. Chúc mừng cô chú mua đông trùng hạ thảo trúng một vị Fukudan 20 viên 5146 ạ.
1: Dạ vâng, và dạ. lá thăm tiếp theo thì em xin phép bốc thăm trúng thưởng xem vị khách nào may mắn sẽ trúng được ngay một dạ. hộp kẹo 300g đây ạ. À. Đây em xin phép ạ. À. Dạ. Wow, xin chúc mừng vị khách là 2680 ạ, à, đã trúng được một bịch kẹo 300g như thế
0: khách,
1: này đây ạ.
0: À. Dạ, cô khách 2680 trúng thưởng luôn. Còn nếu quý vị nào không còn kịp gọi vào chương trình thì bên em vẫn còn số hotline là 1855 855 5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một kênh trên YouTube là Vinashop Vinashop USA. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin rất là chi tiết và hấp dẫn. Và bây giờ Bích Vân và Hoàng Thơ mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bên gia đình của mình. Xin chào
1: và hẹn gặp lại.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài VTV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
6: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
7: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Tường Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy Fairview Fire tại Spokane, tiểu bang Washington.
1: Cựu dân biểu tiểu bang của Texas, Kay Ranger đã qua đời ở tuổi 83.
0: Giá dầu giảm khi Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran sẽ nối lại.
1: Số người chết trong cuộc khủng hoảng biên giới Ceuta đã tăng lên 75 người.
0: Người dân tổ chức tang lễ tập thể cho 112 người Palestine thiệt mạng vào năm 2023. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Tây Ban Nha thông báo rằng số người thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng biên giới Ceuta đã tăng lên khoảng là 75 người. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Quốc là Laurent Nunez cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha là Fernando Grande Malasca đã thông báo với các đồng nghiệp khỏi EU rằng số người thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng người di cư tại vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha vào tuần trước hiện là 75 người. Ông Laurent Nunez cho biết thêm rằng thì khoảng 70.000 người di cư đã bị trục xuất khỏi đảo Ceuta trong những ngày qua. Làn sóng di cư ồ ạt bắt đầu vào hôm thứ Năm ngày 30 tháng 7 tại một trong hai cửa khẩu biên giới đất liền duy nhất của khối EU giáp với châu Phi đã gây ra lo ngại trên toàn liên minh châu Âu. Ông cho biết thì tất cả các bộ trưởng khối EU tham dự cuộc họp khẩn cấp vào hôm thứ Ba đều đánh giá cao cách mà chính phủ Tây Ban Nha giải quyết cuộc khủng hoảng. Ông Nunez cũng cho biết là Pháp đã quyết định tăng cường kiểm soát biên giới giáp với Ý quốc và sẽ phối hợp cùng các cơ quan của Ý.
1: Trong khi đó, thì người dân đã tổ chức tang lễ tập thể cho 112 người Palestine đã thiệt mạng vào năm 2023. Thưa quý vị, hôm nay ngày thứ Ba, ngày 4 của tháng 8, thì người dân tại thành phố Gaza City đã tổ chức một tang lễ tập thể cho 112 người dân Palestine thuộc cùng một gia đình. Họ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào ngày 22 tháng 11 năm 2023. Các thi hài phần lớn đã bị phân hủy, được quấn trong quốc kỳ của Palestine và được đặt trên mặt đất tại một bãi đất trống, nơi từng là khu dân cư thuộc khu phố của Sabra của thành phố Gaza City. Những hình ảnh tại tang lễ có in hình chân dung của các thành viên thuộc đại hai gia đình là Abu Saria và Al Haysaina đã thiệt mạng.
0: Trong khi đó, thì đảng Reform UK của Anh Quốc đề nghị chiến dịch cho quân đội chỉ huy nhằm để ngăn chặn người xin tị nạn. Vào hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8, thì đảng Reform UK của Anh Quốc tuyên bố sẽ triển khai chiến dịch quân sự lớn nhất tại eo biển Manchay kể từ Thế chiến thứ Hai nhằm để ngăn chặn người xin tị nạn trong bối cảnh đảng mạnh. Trong khi đó, thì đảng Reform UK của Anh Quốc đề nghị chiến dịch cho quân đội chỉ huy nhằm để ngăn chặn người xin tị nạn. Vào hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8, thì đảng Reform UK của Anh Quốc tuyên bố sẽ triển khai chiến dịch quân sự lớn nhất tại eo biển Manchay kể từ Thế chiến thứ Hai nhằm để ngăn chặn người xin tị nạn, trong bối cảnh đảng này đang phải đối mặt

0: cứng rắn hơn. Theo đó thì nếu đảng này đắc cử, người xin tị nạn sẽ bị chặn lại và đưa trở lại Pháp quốc. Ông Farage cũng đã trải qua vài tháng đầy khó khăn khi đảng của ông lần đầu tiên đánh mất vị trí dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc sau hơn một năm. Hệ quả từ hàng loạt thông tin được tiết lộ về các món quà và khoản quyên góp dành cho những nhân vật cấp cao trong đảng.
1: Trong phần tin thế giới cho hay là một chính trị gia phản chiến Nadarin cho biết là hiện ông đang ở ngoài của nước Nga. Chính trị gia phản giới chiến tranh người Nga là ông Boris Nadarin vào hôm thứ Hai ngày 3 của tháng 8 cho biết ông đã rời khỏi đất nước một thời gian và vài tuần sau khi Nga liệt ông vào một danh sách đặc vụ ngoại quốc và loại ông ra khỏi cuộc bầu cử của Quốc hội. Ông Boris, 63 tuổi, là cựu nghị sĩ theo đường lối tự do, là một người thẳng thắn chỉ trích cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, cũng như một số chính trị gia đối lập khác, thì ông từng cố gắng hoạt động trong một khuôn khổ hệ thống chính trị đã bị kiểm soát chặt chẽ của Nga để có thể tiếp tục công khai bày tỏ quan điểm của mình. Việc ông rời đi đánh dấu một sự mất mát thêm một tiếng nói độc lập, nổi bật, dám thách thức Điện Kremlin ngay tại Nga, trong một bối cảnh là hầu hết những người chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện đều đang bị ngồi tù hoặc là sống lưu vong. Hy vọng tranh cử quốc hội vào tháng 9 của ông đã tan thành mây khói khi mà Bộ Tư pháp đã đưa tên của ông vào một danh sách đặc vụ ngoại quốc hôm ngày 10 của tháng 7.
0: Nga cho biết là vụ tấn công của Ukraine nhắm vào nhóm du khách đã khiến cho 6 người thiệt mạng. Vào hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8 thì chính phủ Nga cho biết 6 người, trong đó có 3 trẻ em đã thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị trọng thương tại khu nghỉ mát là Chelyabinsk bên bờ biển Hắc Hải. Nga cáo buộc đây là một cuộc tấn công có chủ đích bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine nhắm vào dân thường. Hiện thì chưa có bình luận ngay lập tức từ phía của Ukraine. Giống như Nga thì Ukraine khẳng định họ không cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc chiến tranh do Nga phát động vào năm 2022. Các đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh một vật thể nghi là phi cơ điều khiển từ xa lao thẳng vào khu vực bãi biển đông đúc gần với thị trấn là Chelyabinsk, kèm theo một số tiếng nổ lớn. Ông Vina Namin Korayas, thống đốc vùng Krasnodar ở miền nam nước Nga, gọi sự việc này là một thảm kịch. Hãng thông tấn TASS dẫn lời của bà Maria Zakharova, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của Nga, cáo buộc Ukraine sử dụng các biện pháp khủng bố.
1: Đến với phần tin Á Châu, thưa quý vị, Thủ tướng của Nhật Bản đã thăm Kumamoto, một nơi vừa hứng chịu trận động đất. Vào hôm thứ Hai ngày 3 của tháng 8, thì Thủ tướng của Nhật Bản đã đến thăm tỉnh Kumamoto ở miền nam của đất nước, nơi vừa hứng chịu một trận động đất 6 ngày sau khi một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã làm 38 người thiệt mạng. Bà Takachi cho biết là chính phủ đang nỗ lực duy trì nguồn cung cấp nước cho các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe. Tỉnh Kumamoto từng hứng chịu một trận động đất lớn vào năm 2016. Mặc dù số người thiệt mạng trong trận động đất tháng trước thấp hơn nhiều so với con số hơn 260 người chết vào năm 2016, nhưng gần một nửa số người tử vong lần này lại xảy ra tại các cơ sở thương mại trong khu vực. 9 người đã thiệt mạng tại một nhà máy của công ty Nippon Paper Industries nằm gần với tâm chấn. 7 người khác đã thiệt mạng tại trung tâm thương mại của Ion.
0: Những người sống sót sau vụ cháy nhà tại Indonesia đã cập cảng Surabaya để được điều trị. Một con tàu chở những người sống sót và thi thể được tìm thấy từ con phà là Mutiara Sentosa 2, chiếc phà bốc cháy ngoài khơi vùng đảo là Madura của Indonesia, đã cập cảng Surabaya vào sáng sớm hôm thứ Hai vào ngày 3 tháng 8 để được chăm sóc y tế và làm các thủ tục cần thiết. Ít nhất là 5 người được xác định đã thiệt mạng và hàng chục người vẫn đang mất tích, mặc dù giới chức chưa đưa ra con số chính xác. Theo tài liệu chính thức thì được công bố vào sáng hôm thứ Hai, chiếc phà chở tổng cộng là 271 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 229 người được giải cứu. Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Chiếc phà đang trên hành trình từ thành phố là Surabaya đến thành phố Makassar. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế

0: biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honeypick Korean Barbecue trên đường Bel-Air.
3: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Thưa quý vị, quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt một đám cháy Fairview Fire tại Spokane của tiểu bang Washington. Có hơn 600 công trình xây dựng đã bị hư hại do các đám cháy rừng bùng phát ở phía tây bắc của trung tâm thành phố Spokane của tiểu bang Washington. Trong khi lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế các đám cháy lan nhanh và đánh giá mức độ thiệt hại. Tính cho đến thứ Hai ngày 3 của tháng 8, thì các đám cháy rừng này đã bao phủ một diện tích khoảng 5.390 mẫu Anh và vẫn đang tiếp diễn. Giới chức cảnh báo rằng hoạt động đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiến hành. Và ông Benjamin Kosel thuộc Bộ Canh nông của Hoa Kỳ chia sẻ với đài truyền hình NBC News rằng giới chức trách đã xác nhận thiệt hại đối với hơn 600 công trình, nhưng chưa xác định cụ thể bao nhiêu trong số đó là nhà ở, cơ sở kinh doanh hay là trường học.
7: Cựu dân biểu tiểu bang Texas là Kay Granger qua đời ở tuổi 83. Theo thông báo từ Chủ tịch Hạ viện là Mike Johnson, cựu nữ dân biểu nổi tiếng là Kay Granger đã qua đời ở tuổi 83. Bà Kay Granger là nhà lập pháp đảng Cộng hòa đầu tiên của tiểu bang Texas là phái nữ đắc cử vào Hạ viện Hoa Kỳ, bắt đầu nhiệm kỳ vào năm 1997. Bà cũng là nữ dân biểu đảng Cộng hòa đầu tiên giữ chức chủ tịch Ủy ban phân bổ ngân sách đầy quyền lực. Trước khi đảm nhiệm các vai trò này thì bà từng là nữ thị trưởng đầu tiên của thành phố Fort Worth. Bà Kate Ranger đã nghỉ hưu vào tháng 1 năm ngoái. Con trai bà chia sẻ với nhật báo Dallas Morning News rằng bà đã phải đối mặt với các vấn đề về chứng sa sút trí tuệ vào giai đoạn cuối của nhiệm kỳ cuối cùng.
6: Trong khi đó thì giá dầu giảm khi mà Tổng thống Donald Trump cho biết là các cuộc đàm phán với Iran sẽ nối lại. Thưa quý vị, giá dầu toàn cầu sẽ trục giảm mạnh vào đầu ngày thứ Hai, ngày 3 của tháng 8, sau khi Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố là hủy bỏ điều mà ông gọi là một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán hòa bình sẽ được nối lại. Giá dầu thô Brent đã giảm khoảng 4% và giao dịch ở mức 84 Mỹ Kim một thùng. Giá dầu thô của Hoa Kỳ giảm 5% xuống còn 80 Mỹ Kim một thùng. Sự sụt giảm này diễn ra trong một bối cảnh là Iran vẫn chưa cam kết mở cửa hoàn toàn trở lại eo biển của Hormuz, một tuyến đường vận tải huyết mạch của thế giới. Và theo các nguồn tin mới đây thì hiện có khoảng 5 triệu thùng dầu thô được vận chuyển qua eo biển này mỗi ngày. Tuy nhiên, con số này thấp hơn nhiều so với mức khoảng 20 triệu thùng được vận chuyển mỗi ngày trước khi xảy ra cuộc xung đột trên.
7: Tình trạng trộm cắp tại các cửa hàng đang ổn định, nhưng nhìn chung trộm cắp và gian lận bên ngoài vẫn tiếp tục gia tăng. có những tiến bộ trong cuộc chiến chống nạn trộm cắp tại các cửa hàng trên toàn quốc. Hiệp hội bán lẻ quốc gia vừa công bố một nghiên cứu mới cho thấy là tình trạng trộm cắp tại các cửa hàng đã giảm 12.4% trong năm 2025. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết tỷ lệ trộm cắp hàng hóa đã giảm 8.1%, tuy nhiên thì các hình thức gian lận khác đang gia tăng. Trong đó bao gồm lừa đảo qua điện thoại, gian lận thẻ quà tặng và trộm cắp hàng hóa vận chuyển, tất cả đều ghi nhận sự gia tăng. Các công ty đang thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời kêu gọi các biện pháp mạnh mẽ từ các chính quyền liên bang nhằm để chống lại nạn tội phạm bán lẻ có tổ chức.
6: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Y tế của Hoa Kỳ đã bảo vệ cách giải quyết đợt bùng phát bệnh dịch ban sởi. Trong một chương trình State of Union thì phát hành hôm ngày Chủ nhật ngày 2 của tháng 8, thì Bộ trưởng Y tế của Hoa Kỳ là Robert F. Kennedy Jr. đã có một màn luận gay gắt tranh luận với người dẫn chương trình của đài CNN là bà Dana Boss về sự gia tăng số người mắc bệnh ban sởi tại Hoa Kỳ, cũng như số hiệu quả của vaccine. Cuộc phỏng vấn trở lại trở nên căng thẳng hơn sau khi ông Kennedy Jr. đã báo cáo buộc bà Dana Boss vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong báo chí vì cho rằng bà đã không chất vấn các cơ quan y tế công cộng trong đại dịch COVID-19. Trong cuộc tranh cãi thì bà Dana Boss đã cho rằng ông phải chịu một phần trách nhiệm vì ông là người hoài nghi về vaccine nổi tiếng nhất. Nhưng ông Kennedy Jr. đã phản bác lại rằng bằng cách dẫn chứng việc bác sĩ Anthony Fauci, một cựu giám đốc Viện Dưỡng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, đã từng ghi trong nhật ký rằng các biện pháp phong tỏa COVID-19 mới chính là nguyên nhân khiến cho trẻ em không được tiêm vaccine ban sởi. Tuy nhiên, người dẫn chương trình của đài CNN vẫn tiếp tục yêu cầu ông Kennedy sử dụng một vị thế của mình để vận động người dân tiêm vaccine sởi. Bà Dana Boss cũng hỏi ông về việc điều tra mối liên hệ giữa vaccine và chứng tự kỷ.
0: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau: chỉ số Dow Jones 54.085.94 điểm, tăng 1.71%. Chỉ số Nasdaq 26.584.99 điểm, tăng 2.59%. Chỉ số S&P 500 7.736.51 điểm, tăng 1.79%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.6270, giảm 1.26%. Giá dầu thô hôm nay $75.95 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.134 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 137.500.000 một lượng và bán ra 140.500.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.460 đồng Việt Nam.
6: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Việt Nam và phần tin giải trí.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
14: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
13: có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Tiếp theo, bản tin Việt Nam cho hay là một người Việt sát hại cụ bà người Nhật rồi phi tang xác trong rừng. Hôm ngày 2 tháng 8, thì hàng loạt tờ báo của Nhật Bản đưa tin, khoảng gần 9 giờ tối 1 tháng 8, cảnh sát tỉnh Saitama đã phát giác thi thể của bà là Maruyama Ninuko ở thành phố Uruma, tỉnh Saitama. Theo hãng tin Kyoto, thì cảnh sát của tỉnh Saitama cho hay trước đó vào ngày 31 tháng 7, một nghi can là công dân Việt Nam 33 tuổi, không có nơi ở cố định và đang thất nghiệp, đã bị bắt giữ trong một vụ đột nhập vào nhà dân để trộm cắp ở thành phố là Fushimi, tỉnh Saitama. Điều đáng nói là nghi can này đã có những lời khai ám chỉ mình đã sát hại rồi phi tang thi thể của bà Kinuko. Tôi đói nên đột nhập vào nhà để trộm cắp. Vì có người phụ nữ ở đó nên tôi đã giết bà ấy, nghi can nói. Dựa theo lời khai của nghi can, thì cảnh sát đã tổ chức tìm kiếm trong khu rừng cách nhà bà Kinuko khoảng 3 km, trên một sườn dốc nằm cách con đường đất khoảng 40 m và đã tìm thấy thi thể của nạn nhân.
12: Một người đàn ông ở Lâm Đồng đã sát hại nhân tình rồi tự tử nhưng bất thành. Thưa quý vị, theo báo VN Express hôm ngày 3 tháng 8 đã dẫn tin từ Viện Kiểm soát của Hà Nội cho biết, vừa hoàn tất một cáo trạng truy tố bị can Lưu Minh Chiến, 25 tuổi ở Lâm Đồng, về tội là giết người. Theo cáo trạng, thì bị can Chiến và cô N, 33 tuổi, quen nhau trên Facebook từ tháng 6 của năm 2025. Dù đang sinh sống cùng với chồng con, song cô N đã giới thiệu là mình đã ly thân. Hai người sau đó đã nảy sinh tình cảm. Vào đầu tháng 10 năm 2025, thì cô N đã muốn chấm dứt mối quan hệ, nên đã chặn liên lạc với bị can Chiến. Vào đêm ngày 26 của tháng 10 năm 2025, bị can Chiến đã từ Lâm Đồng đi xe lửa ra Hà Nội để cố níu kéo cuộc tình cảm với cô N. Khoảng 5 giờ sáng ngày 28 của tháng 10 năm 2025, khi mà đến gần nhà của N, thì bị can Chiến đã mua hai con dao nhọn, một bình xịt hơi cay và hai chai thuốc trừ sâu. Sau khi cô N đã từ chối nói chuyện và cho biết là chồng đang ở trong nhà và yêu cầu anh ta ra ngoài, lập tức bị can Chiến đã rút dao ra và tấn công. Chị N đã bị 11 vết thương và được cứu sống, trong khi Chiến đã uống thuốc tự tử nhưng cũng bất thành.
7: Phẩm chất nước sông Sài Gòn và Đồng Nai ngày càng suy giảm. Phẩm chất nước sông của hai con sông Sài Gòn và Đồng Nai, nguồn cấp nước thô chủ lực cho các đô thị lớn đã suy giảm 2 năm liên tiếp với chất là amoni và chất hữu cơ vượt mức cho phép. Thông tin trên được Ủy ban thành phố Sài Gòn tiết lộ hôm ngày 3 tháng 8 trong bản kế hoạch quản lý phẩm chất môi trường nước mặt sông Hồ Nội Thành giai đoạn 2026-2030. Báo Dân Trí dẫn nội dung bản kế hoạch cho hay, thành phố Sài Gòn hiện có 19 vùng được bảo hộ vệ sinh để khai thác nước thô từ sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, cung cấp cho các nhà máy nước Tân Hiệp, Thủ Đức, Dĩ An, Uyên Hưng và Thủ Dầu Một. Theo kết quả thử nghiệm giai đoạn 2021-2025, phẩm chất nước các con sông chính nhìn chung vẫn đạt từ mức trung bình đến tốt. Tuy nhiên, từ năm 2024, phẩm chất nước trên con sông Sài Gòn và Đồng Nai bắt đầu suy giảm.
12: Cũng trong dòng tin Việt Nam cho hay là một bị cáo bị buộc là rửa tiền 320 tỷ, Sắc Bình đã đối diện với một khung hình phạt là 15 năm tù. Theo bản tin từ BBC hôm ngày 2 của tháng 8 cho biết là ông Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, còn gọi tên là Sắc Bình, đã bị truy tố về tội rửa tiền và cáo buộc liên quan gần 320 tỷ đồng trong một đường dây lừa đảo 1.600 tỷ của ông Phó Đức Nam, tức là Mr. Pip. Gần 200 người bị truy tố trong một vụ án này. Trong đó, thì doanh nhân Nguyễn Hòa Bình đã đối mặt với một khung hình phạt từ 10 cho đến 15 năm tù. Cáo trạng cũng cho biết là để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của ông Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có công ty ngân lượng do ông Bình làm chủ tịch hội đồng quản trị, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch. Tại ngân lượng thì ông Bình được xác định là người lãnh đạo chung, hoạt động và quyết định mức phí áp dụng đối với khách hàng. Từ giữa năm 2020, thì công ty ngân lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh những ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của ông Nam.
7: Quay sang bản tin đời sống cho hay điều gì xảy ra với đường huyết khi ăn khoai lang. Khoai lang là thực phẩm giàu tinh bột chứa nhiều carbohydrate nên có thể làm tăng đường huyết sau ăn. Tuy nhiên, nếu ăn với lượng vừa phải kết hợp với thực phẩm giàu protein, chất xơ, người tiểu đường có thể hạn chế tăng đường huyết. Để kiểm soát đường huyết thì nên ăn khoai lang cùng bữa với thực phẩm giàu protein và chất xơ như là thịt nạc, cá đậu, rau không chứa tinh bột, đồng thời hạn chế ăn khoai lang cùng bánh kẹo, nước ngọt hoặc là các thực phẩm nhiều đường. Theo Healthline, một củ khoai lang cỡ trung bình chứa khoảng là 4 gram chất xơ, tương đương là 14% nhu cầu hàng ngày. Chất xơ trong khoai lang gồm pectin và tinh bột kháng, giúp làm chậm quá trình làm sỏng dạ dày và cắt thu carbohydrate, nhờ đó đường huyết tăng đột ngột sau ăn so với các thực phẩm giàu tinh bột nhưng ít chất xơ. Theo Edenwell, một số cách ăn khoai lang sau đây có lợi cho người tiểu đường gồm giữ nguyên lớp vỏ, kết hợp với protein nạc và rau không chứa tinh bột. Ăn khoai lang nguội trước khi ăn trộn khoai lang đã để nguội. Cắt hạt lựu với salad cá hồi, rau xanh và các loại hạt để có bữa ăn nhẹ cân bằng dinh dưỡng.
12: Đến với một bản tin giải trí, thưa quý vị, đạo diễn của Ấn Độ làm phim về sử thi Ramayana. Đạo diễn Nitesh Tiwari làm phim lấy cảm hứng từ sử thi Ramayana với kinh phí khoảng 500 triệu Mỹ Kim. Theo IndieWire thì tác phẩm có hai phần. Phần đầu dự kiến ra rạp vào tháng 11 trùng với dịp lễ Diwali tại Ấn Độ. Phần 2 sẽ ra mắt trong năm sau. Yamarana là được quay dưới một định dạng là IMAX nhằm mang lại một trải nghiệm hình ảnh âm thanh vượt trội so với chuẩn chiếu thông thường. Sony sẽ phát hành bộ phim này tại tất cả các thị trường ngoài Ấn Độ. Theo Time of India, thì quy mô đầu tư kéo lên tới mức cachet cao của dàn diễn viên. Ranbir Kapoor vào vai Rama được cho là nhận khoảng 150 score rupee, hơn 15,7 triệu Mỹ Kim cho hai phần, cao gấp đôi so với các dự án trước đó. Ra đời cách đây gần 2.500 năm thì Ramayana có một tác động sâu sắc đến một nền văn hóa và nghệ thuật của Ấn Độ, cũng như là các nước lân cận. Valmiki là người được coi đã được ghi chép và lưu truyền lại thiên anh hùng ca này, từng nói rằng chừng nào sông chưa cạn, đá chưa mòn thì anh hùng ca Ramayana còn làm say mê lòng người và có thể giải thoát họ ra khỏi vòng tội lỗi.
7: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston trời nhiều mây vào ban ngày và ban đêm có mây mù và mưa rào nhẹ. Xác suất mưa ban ngày 10% và ban đêm tăng lên 45%. Nhiệt độ cao nhất 86 độ và thấp nhất 67 độ. Gió Tây Nam khoảng 5 dặm một giờ. Khu vực New York, trời ẩm, ban ngày nhiều mây rải rác. Chiều và đêm có mưa dông rải rác ở một số khu vực. Xác suất mưa dông là 55%. Nhiệt độ cao nhất 83 độ và thấp nhất 72 độ. Gió Đông Đông Nam khoảng 5 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, ban ngày trời nắng nhẹ xen mây, chiều tối và đêm xuất hiện mưa dông rải rác đến mưa dông lớn, xác suất mưa 35%, nhiệt độ cao nhất 84 độ và thấp nhất 71 độ, gió Đông Nam khoảng 6 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, trời nhiều nắng, trời trong xanh, nhiệt độ cao nhất 88 độ và thấp nhất 52 độ, gió Đông Nam khoảng 7 dặm một giờ. Khu vực Chicago, thời tiết khá oi bức và ẩm ướt, mưa dông nhiều vào buổi sáng và tiếp tục có mưa dông lớn và nặng hạt vào buổi chiều. Xác suất mưa rất cao 93%, nhiệt độ cao nhất 79 độ và thấp nhất 71 độ, gió Tây Nam khoảng 8 dặm một giờ. Khu vực Dallas, ban ngày trời nắng, ít mây, nhiệt độ cao nhất 102 độ và thấp nhất 80 độ, gió Hướng Nam khoảng 9 dặm một giờ. Khu vực Houston, trời nhiều nắng, oi bức, có khả năng xuất hiện một vài cơn dông nhiệt cục bộ vào buổi chiều, xác suất mưa khoảng 15%, nhiệt độ cao nhất 97 độ và thấp nhất 81 độ, gió Hướng Nam khoảng 10 dặm một giờ. Khu vực Seattle, trời nhiều nắng, khô ráo, nhiệt độ cao nhất 85 độ và thấp nhất 60 độ, gió Hướng Bắc khoảng 7 dặm một giờ. Khu vực San Jose, trời nhiều nắng, trời trong, nhiệt độ cao nhất 82 độ và thấp nhất 60 độ, gió Hướng Tây khoảng 7 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, trời nhiều nắng, trời trong, nhiệt độ cao nhất 83 độ và thấp nhất 69 độ, gió Tây Nam khoảng 9 dặm một giờ. Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non sim family pack 3 đồng 99 gói, phở bón liền vượt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đêm ngờ Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang For Sport First Timer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ năm ngày 13 tháng 8
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Dallas, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
4: Thời gian là tất cả những gì bạn có. Và một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn những gì bạn nghĩ. Kính mời quý thính giả theo dõi 61 chương trong bài giảng cuối cùng của tác giả giáo sư Randy Poach qua giọng đọc Quỳnh Thi. Hy vọng không nhiều thì ít, những bài học trong đây sẽ giúp ích cho cuộc sống của quý vị. Chương 28. Mơ ước lớn. Con người lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vào mùa hè năm 1969, khi tôi được 8 tuổi. Với sự kiện đó, tôi đã biết hầu như mọi thứ đều là có thể. Tất cả chúng ta trên toàn trái đất đã được phép để mơ những mơ ước lớn. Tôi đang đi cắm trại vào mùa hè năm đó, và sau khi mô đun mặt trăng hạ cánh, tất cả chúng tôi được đưa đến nhà chính của trại. Ở đó có một chiếc tivi. Các phi hành gia đã phải chuẩn bị khá lâu trước khi leo xuống thang và bước đi trên bề mặt của mặt trăng. Tôi hiểu, họ có rất nhiều thiết bị, rất nhiều chi tiết cần phải được chú ý. Tôi kiên nhẫn chờ. Nhưng những người quản trại cứ nhìn đồng hồ, đã quá 11 giờ đêm. Cuối cùng, trong khi những quyết định thông minh được thực hiện trên mặt trăng, thì một quyết định ngu xuẩn đã được thực hiện ở đây, trên trái đất. Vì quá khuya, tất cả trẻ con chúng tôi phải trở về lều để ngủ. Tôi hết sức bực mình với những người điều hành trại. Ý nghĩ trong đầu tôi lúc đó là loài người đã rời khỏi hành tinh của chúng ta và lần đầu tiên đặt chân lên một thế giới mới. Còn các ông thì lại nghĩ tới chuyện đi ngủ. Khi trở về nhà vài tuần sau, tôi được biết cha tôi đã chụp một bức ảnh từ TV lúc Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng. Ông đã giữ lại thời khắc đó cho tôi, biết rằng nó sẽ giúp khơi gợi trong tôi những ước mơ lớn. Chúng tôi vẫn giữ bức ảnh này trong một cuốn album. Tôi hiểu những lý lẽ về hàng tỷ đô la chi cho việc đưa người lên mặt trăng có thể được sử dụng để chống đói nghèo trên trái đất. Nhưng hãy xem, tôi là một nhà khoa học. Tôi nhìn nhận cảm hứng là công cụ đích thực để làm nên những điều tốt đẹp. Khi bạn dùng tiền để chống đói nghèo, có thể nó có giá trị lớn, nhưng khá thông thường. Bạn đang làm việc trong các giới hạn chật hẹp. Còn khi bạn đưa người lên mặt trăng, bạn gây cảm hứng cho tất cả mọi người hướng tới cái tối đa của tiềm năng con người. Đó là cách để cuối cùng chúng ta sẽ tìm được lời giải cho những vấn đề lớn nhất. Hãy tự cho phép mình mơ ước. Hãy khích lệ những ước mơ của cả con cái các bạn. Điều đó có nghĩa là thỉnh thoảng cũng phải để chúng thức khuya hơn giờ đi ngủ của chúng.

Chương 29: Sự chân thành tốt hơn là hợp thời. Tôi luôn coi trọng một người chân thành hơn là một người hợp thời. Bởi hợp thời thì ngắn ngủi, còn chân thành thì dài lâu. Sự chân thành hay bị đánh giá quá thấp, bởi nó đến từ tận đáy lòng, đôi khi khó nhận ra. Trong khi hợp thời lại dễ thấy, bởi đó là sự cố gắng gây ấn tượng với vẻ bề ngoài. Người hợp thời ưa thích những sự lặp lại, nhưng làm gì có cái có thể cứ lặp lại một cách vô tận. Tôi luôn trọng người chân thành, bởi họ thường làm được những thứ có thể trường tồn hàng thế hệ. Khi nghĩ về một người chân thành, tôi nghĩ đến một nam hướng đạo sinh làm việc rất nghiêm túc để trở thành một Eagle Scout. Khi phỏng vấn tuyển người làm việc và gặp ứng viên là Eagle Scout, tôi gần như luôn luôn cố gắng để thu nhận anh ta. Tôi biết là có một sự chân thành ở anh ta, thứ vượt trội hơn hẳn so với những viện chứng hời hợt của những kẻ hợp thời. Hãy nghĩ mà xem, trở thành một Eagle Scout gần như là thứ duy nhất bạn có thể đưa vào lý lịch của bạn ở tuổi 50, một thứ mà bạn đã làm ở tuổi 14, và nó vẫn gây ấn tượng. Mặc dù những nỗ lực của tôi về sự chân thành, tôi vẫn không đạt được danh hiệu Eagle Scout. Nhân thể, nhắc tới thời trang, đó là thứ mà thương mại lừa bịp cho là sự hợp thời. Tôi không mảy may quan tâm tới thời trang, do vậy tôi rất ít mua quần áo mới. Thực tế là thời trang mất tính thời trang và rồi lại quay trở lại thành thời trang, chỉ tùy thuộc vào một số ít người ở đâu đó nghĩ họ có thể bán được chúng. Với tôi, đó là một sự điên rồ. Cha mẹ tôi đã dạy, con mua quần áo mới khi quần áo cũ của con hỏng. Những ai đã thấy đồ tôi mặc tới buổi giảng cuối cùng thì hiểu tôi đã sống với lời dạy này. Quần áo của tôi còn xa mới là hợp thời. Đó là một kiểu chân thành. Nó đi theo cùng tôi, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Chương 30. Dương cờ trắng. Mẹ tôi luôn gọi tôi là Randolph. Bà lớn lên ở một trang trại nhỏ chuyên sản xuất bơ sữa thuộc bang Virginia trong thời gian của cuộc suy thoái, luôn lo lắng liệu có đủ thức ăn cho bữa sau. Bà đặt tên Randolph bởi đó là cái tên mà một số người ưu tú ở xứ Virginia đã có. Và đó là lý do mà tôi từ chối và ghét cay ghét đắng nó. Ai lại muốn có một cái tên như vậy? Mẹ tôi thì vẫn cứ thích nó. Ở tuổi thiếu niên, tôi đã đối chất với bà. Có đúng là mẹ tin quyền gọi tên của con của mẹ cao hơn quyền con được có bản tính riêng của con? Bà trả lời, đúng, Randolph, mẹ có quyền như vậy. Ít nhất là chúng tôi đã biết vị trí của mỗi người. Khi đi học đại học, tôi thấy đã là quá đủ. Bà gửi thư cho tôi và đề Randolph Porch. Tôi không mở thư, viết nguệch ngoạc, không có người như vậy ở địa chỉ này lên phong bì và gửi trả lại. Để thỏa hiệp, mẹ tôi bắt đầu đề thư gửi tới R. Porch. Tôi mở những bức thư này, nhưng khi nói chuyện trên điện thoại, bà trở lại dùng tên cũ. Randolph, con có nhận được thư của bố mẹ không? Bây giờ, sau tất cả những năm tháng ấy, tôi đã đầu hàng. Tôi biết ơn mẹ tôi về rất nhiều thứ, nên nếu bà có làm tôi phiền lòng về mấy chữ cái không cần thiết off mỗi khi bà ở quanh tôi, thì tôi cũng vui vẻ bỏ qua. Cuộc sống thật quá ngắn ngủi. Theo một cách nào đó, với sự trôi đi của thời gian và những mốc hẹn mà cuộc sống áp đặt, đầu hàng đôi khi là việc đúng đắn nên làm.

Chương 31. Hãy đưa ra một thỏa thuận. Thời gian học cao học, tôi nhiễm thói quen ngã người ra lưng ghế bàn ăn. Tôi làm điều đó mỗi khi về nhà thăm cha mẹ, và mẹ liên tục quở trách tôi. Randolph, con sẽ làm hỏng chiếc ghế. Tôi muốn ngã người trong ghế, nó làm tôi thoải mái, và chiếc ghế tỏ ra hoàn toàn yên ổn trên chỉ hai chân của nó. Do vậy, bữa ăn này đến bữa ăn khác, tôi ngã người và bà lại quở trách. Một hôm, mẹ tôi nói, đừng có ngã người ra sau, mẹ không có ý định nhắc con thêm một lần nữa đâu nhé. Điều mẹ tôi tuyên bố giống như một thứ mà tôi có thể ký vào đấy. Cho nên tôi đã đề nghị thiết lập một hợp đồng, một loại thỏa thuận giữa cha mẹ và con cái bằng giấy trắng mực đen. Nếu tôi làm gãy ghế, tôi sẽ trả tiền để thay không chỉ chiếc ghế mà cả bộ bàn ăn. Thay một chiếc ghế của bộ bàn ăn 25 tuổi là điều không thể làm được. Nhưng cho tới lúc tôi thực sự làm gãy ghế thì mẹ tôi sẽ không lên lớp tôi nữa. Chắc chắn là mẹ tôi có lý, tôi đã hành hạ những chân ghế. Nhưng cả hai chúng tôi đều thống nhất, thỏa thuận như vậy là cách để tránh những tranh cãi. Tôi chấp nhận trách nhiệm của mình trong trường hợp có hư hỏng, còn mẹ tôi thì ở trong tư thế để có thể nói, đáng lẽ con phải luôn nghe lời mẹ nếu một chân ghế bị gãy. Và chiếc ghế đã không bao giờ gãy. Mỗi khi về nhà, tôi vẫn ngồi ngã người ra sau ghế và thỏa thuận của chúng tôi vẫn có hiệu lực. Thực tế là toàn bộ tình huống có phần được thay đổi. Tôi không nói là mẹ tôi hẳn đã khuyến khích tôi ngã người ra phía sau, nhưng tôi nghĩ bà đã hướng mắt tới một bộ bàn ăn mới.

Chương 32. Đừng than vãn, hãy làm việc tích cực hơn. Trong cuộc sống, có quá nhiều người hay than vãn về các vấn đề của họ. Tôi luôn tin rằng nếu bạn lấy 1/10 năng lượng cho việc than vãn để dùng vào việc giải quyết vấn đề, thì bạn sẽ ngạc nhiên thấy công việc trôi chảy. Tôi biết những người thật tuyệt vời, không bao giờ than vãn. Một trong những người đó là Sandy Platt, chủ nhà trọ lúc tôi học cao học. Khi ông còn là một thanh niên, một chiếc xe tải đã gia trúng ông trong khi ông đang xếp dỡ các thùng hàng xuống hầm chứa của tòa nhà. Ông ngã lăn xuống với bậc cầu thang, rớt xuống hầm. Tôi hỏi, cú ngã có xa không? Câu trả lời của ông rất đơn giản. Đủ xa. Cả phần đời còn lại, ông bị liệt cả hai tay lẫn hai chân. Sandy là một vận động viên tuyệt vời và tại thời điểm xảy ra tai nạn, ông đã đính hôn. Ông không muốn trở thành gánh nặng cho vị hôn thê nên đã nói với bà: em không hề cam kết với hoàn cảnh như thế này. Anh sẽ hiểu nếu em muốn rút lui. Em có thể ra đi trong bình yên. Và bà đã làm như vậy. Tôi gặp Sandy khi ông đang ở độ tuổi 30. Và ngay lập tức, ông đã chinh phục tôi bằng thái độ của ông. Ông không bao giờ than vãn về cảnh ngộ của mình. Ông làm việc rất nghiêm túc và được cấp giấy phép để hành nghề tư vấn hôn nhân. Ông đã kết hôn và nhận con nuôi. Và khi nói về tình trạng sức khỏe của mình, ông nói rất thực tế. Có lần ông giải thích với tôi, nhiệt độ thay đổi khiến người bị liệt rất khó chịu bởi họ không biết rùng mình. Anh có thể đưa cho tôi cái chăn được không, Randy? Ông chỉ nói có vậy. Người không than vãn mà tôi ngưỡng mộ nhất có lẽ là Jackie Robinson, cầu thủ người Mỹ da đen đầu tiên chơi bóng bầu dục ở giải ngoại hạng. Ông đã phải chịu đựng sự phân biệt chủng tộc mà ngày nay nhiều thanh niên không hề muốn nghĩ tới. Ông biết ông phải chơi tốt hơn những cầu thủ da trắng, và ông biết ông phải làm việc tích cực hơn nhiều. Và đó là những thứ ông đã làm. Ông không bao giờ than vãn, ngay cả khi cổ động viên nhổ nước bọt vào ông. Tôi có một bức ảnh của Jackie Robinson treo trong phòng làm việc. Và tôi khá buồn vì nhiều sinh viên của tôi không biết hoặc biết rất ít về ông. Nhiều người còn không hề để ý tới bức ảnh đó. Lớp trẻ lớn lên với tivi màu nên chẳng hề dành thời gian để quan sát những bức ảnh đen trắng. Đó là điều rất không hay. Thật không có tấm gương nào tốt hơn những con người như Jackie Robinson và Sandy Platt. Thông điệp trong những câu chuyện của họ là: than vãn chẳng làm được gì với tư cách một chiến lược. Tất cả chúng ta đều chỉ có hữu hạn thời gian và năng lượng. Thời gian chúng ta dành để than vãn chẳng hề giúp đạt được các mục đích của chúng ta, và nó không làm chúng ta hạnh phúc hơn lên. Chương 33. Chữa bệnh chứ không chữa triệu chứng. Nhiều năm trước đây, tôi kết bạn với một cô gái rất đáng yêu. Cô ta nợ số tiền lên đến vài nghìn đô la. Cô khá căng thẳng và lo sợ về việc này. Mỗi tháng, số tiền nợ lại tăng thêm. Để đối phó với sự căng thẳng, các tối thứ ba hàng tuần, cô tới lớp luyện thiền và yoga. Đó là buổi tối tự do của cô, và cô nói việc đó tỏ ra hữu ích cho cô. Cô hít vào, tưởng tượng mình đang tìm được cách thức đối phó với số tiền nợ. Cô thở ra, tự nói với mình rằng rồi một ngày nào đó, các vấn đề liên quan đến tiền bạc sẽ tan biến. Và sự việc cứ tiếp tục như thế, thứ ba tiếp nối thứ ba. Cuối cùng, một hôm tôi đã ngồi xem lại vấn đề tài chính cùng cô. Tôi thấy nếu cô dành 4 hoặc 5 tháng làm một công việc bán thời gian vào các buổi tối thứ ba, thì cô có thể trả hết toàn bộ số tiền cô đã vay nợ. Tôi nói với cô, tôi không hề phản đối yoga hay thiền, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên cố gắng để trước hết chữa căn nguyên của bệnh. Các triệu chứng của cô là căng thẳng và lo sợ. Căn bệnh của cô là số tiền cô mắc nợ. Tôi đề nghị, tại sao em không nhận một công việc để làm vào các tối thứ ba và tạm bỏ yoga một thời gian? Đây là một điều mới mẻ đối với cô, và cô đã làm theo lời khuyên của tôi. Cô trở thành người phục vụ bàn vào các tối thứ ba và nhanh chóng trả hết số tiền nợ. Sau đó, cô trở lại lớp yoga và thật sự thở được dễ dàng hơn.

Chương 34. Đừng để bị ám ảnh về những gì người khác nghĩ. Tôi thấy một phần khá quan trọng trong một ngày của nhiều người được dành để lo lắng về những gì mọi người nghĩ về họ. Nếu không ai phải lo lắng về những gì người khác nghĩ, thì tất cả chúng ta đã có thể có 33% hiệu quả hơn trong cuộc sống và trong công việc của chúng ta. Tại sao tôi lại có con số 33%? Tôi là một nhà khoa học. Tôi thích những con số chính xác, ngay cả khi tôi không luôn chứng minh được chúng. Vậy hãy cứ chấp nhận là 33%. Tôi thường nói với những người làm việc trong nhóm nghiên cứu của mình: các bạn không cần phải lo lắng về những gì tôi nghĩ, dù tốt hay xấu. Tôi sẽ cho các bạn biết những gì ở trong đầu của tôi. Điều đó có nghĩa là khi không hài lòng một điều gì, tôi sẽ nói ra, thường là thẳng thắn và không phải lúc nào cũng tế nhị. Nhưng có mặt tích cực là tôi có khả năng bảo đảm với mọi người: nếu tôi không nói thì các bạn sẽ không có điều gì phải lo lắng cả. Sinh viên và đồng nghiệp dần dần trân trọng điều đó, và họ không phải phí cả đống thời gian bị ám ảnh về việc Randy đang nghĩ cái gì. Bởi hầu như tất cả những gì tôi nghĩ là tôi có mọi người trong nhóm làm việc và sống 33% hiệu quả hơn những người khác. Đó là thứ ở trong đầu tôi.

Chương 35 bắt đầu bằng cách ngồi lại cùng nhau. Khi luôn phải làm việc cùng người khác, tôi cố gắng hình dung chúng tôi ngồi cùng nhau với một sắp các quân bài. Sự thôi thúc của tôi là đặt tất cả các quân bài lên bàn, lật ngửa và nói với cả nhóm: nào, chúng ta cùng nhau có thể làm gì với những quân bài này? Khả năng làm việc được tốt trong nhóm là một kỹ xảo quan trọng và cần thiết trong cả công việc lẫn cuộc sống gia đình. Để dạy kỹ xảo này, tôi luôn ghép sinh viên thành các nhóm làm việc trong các đề án. Với 5 tháng, việc cải tiến động lực nhóm trở thành một nỗi ám ảnh đối với tôi. Vào ngày đầu tiên của mỗi học kỳ, tôi tách lớp học thành hàng chục nhóm 4 người. Rồi trong ngày thứ hai, tôi phát cho sinh viên một trang tài liệu với tiêu đề "Những lời khuyên để làm việc thành công trong nhóm". Chúng tôi cùng trao đổi từng điểm một. Một số sinh viên thấy những lời khuyên của tôi không xứng với họ. Họ nhướng mắt, nghĩ rằng đã biết cách hợp tác tốt với nhau. Họ đã được học những thứ đó ở nhà trẻ và không cần những lời khuyên sơ đẳng của tôi. Nhưng hầu hết những sinh viên có ý thức đều đón nhận chúng. Họ nhận thấy tôi đang cố gắng truyền đạt cho họ những điều rất cơ bản. Có chút ít gì đó giống như huấn luyện viên Graham tới buổi tập mà không mang theo bóng. Đây là một số những lời khuyên của tôi. Làm quen với mọi người một cách đúng mực. Tất cả đều bắt đầu bằng việc giới thiệu. Hãy trao đổi các thông tin để liên lạc với nhau. Hãy bảo đảm là bạn phát âm đúng tên từng người. Hãy tìm những điểm chung. Bạn luôn có thể tìm được những điểm chung với người khác, và từ đó sẽ dễ dàng hơn để nói về những điểm khác biệt. Thể thao không phân biệt chủng tộc và sự giàu nghèo. Và nếu không có gì khác nữa, thì chúng ta vẫn có chung một thứ là thời tiết. Cố gắng tạo các điều kiện tối ưu cho việc làm quen. Hãy bảo đảm là không ai bị đói, lạnh hoặc mệt mỏi. Gặp gỡ, làm quen với nhau qua bữa ăn nếu có thể được. Thức ăn làm cuộc gặp mặt trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ. Đó là lý do tại sao ở Hollywood mọi người lại đi ăn trưa cùng nhau. Để mọi người đều nói, không ngắt lời người khác. Nói to hơn, nhanh hơn, không làm cho ý tưởng của bạn tốt hơn chút nào cả. Hãy kiềm chế cái tôi. Khi thảo luận các ý tưởng, hãy gắn nhãn và viết chúng xuống. Nhãn phải mô tả về ý tưởng, không phải về người có ý tưởng. Câu chuyện về chiếc cầu, chứ không phải câu chuyện của Jen. Biểu dương lẫn nhau. Hãy tìm vài lời tốt đẹp để nói, ngay cả khi có một chút nói ngoa. Những ý tưởng tồi tệ nhất vẫn có thể có những nét hay nếu bạn thật cố gắng xem xét. Hãy phát biểu các lựa chọn như những câu hỏi. Thay vì nói, tôi nghĩ là chúng ta cần phải làm A chứ không phải B, thì cố gắng để nói, sẽ như thế nào nếu chúng ta làm A thay vì B? Như vậy sẽ cho phép mọi người đưa ra ý kiến thay vì phải bảo vệ một lựa chọn. Khi kết thúc bài giảng ngắn, tôi nói với sinh viên là tôi có một cách khá tốt để điểm danh. Sẽ dễ dàng hơn cho tôi nếu tôi điểm danh các bạn theo nhóm. Nhóm 1, các bạn hãy giơ tay lên. Nhóm 2, nhóm 3. Khi tôi gọi mỗi nhóm, các cánh tay giơ lên. Tôi hỏi, có ai để ý điều gì không? Không ai có câu trả lời. Do vậy tôi lại gọi tên các nhóm. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3. Các cánh tay từ khắp các góc trong phòng lại đưa lên. Thỉnh thoảng, bạn phải tạo một chút ít kịch tính khi truyền đạt cho sinh viên, đặc biệt về những vấn đề mà họ nghĩ là họ đã biết. Đây là những gì tôi đã làm. Tôi tiếp tục điểm danh cho tới lúc rồi cũng phải lên giọng. Vì cớ quái quỷ gì mà các anh các chị vẫn ngồi cùng với các bạn của mình nhỉ? Tại sao các anh các chị không ngồi cùng với những người trong nhóm của mình? Một số người biết tôi bực mình nhằm gây tác động, nhưng ai cũng thấy sự nghiêm trọng. Tôi nói, tôi sẽ ra khỏi lớp và sẽ trở lại sau 60 giây. Khi quay trở lại, tôi trông đợi các bạn sẽ ngồi cùng với nhóm của mình. Tất cả đã hiểu chưa? Tôi bước ra khỏi lớp và nghe như sinh viên nhốn nháo thu nhặt túi sách, lục tục ngồi lại theo nhóm. Khi quay trở lại, tôi đã giải thích những lời khuyên của tôi về việc làm theo nhóm không phải để xúc phạm trí tuệ hay sự trưởng thành của mọi người. Tôi chỉ muốn cho họ thấy là họ đã bỏ quên một thứ rất đơn giản. Thực tế là họ cần phải ngồi với người cùng nhóm
Và như vậy, chắc chắn họ có thể thu lượm được nhiều điều bổ ích từ việc ôn lại những thứ rất cơ bản. Tại buổi lên lớp tiếp theo và suốt thời gian còn lại của học kỳ, sinh viên của tôi luôn luôn ngồi cùng nhóm của họ.

Chương 36: Hãy tìm điều tốt nhất ở mỗi người. Đó là một lời khuyên rất tốt mà tôi đã nhận được từ John Snoody, vị anh hùng của tôi ở Disney Imagineering. Tôi bị thuyết phục bởi cách ông diễn đạt điều đó. Nếu bạn đợi đủ lâu, ông nói, mọi người sẽ gây bất ngờ và ấn tượng cho bạn. Như ông nhìn sự việc, nếu bạn thất vọng với mọi người, nếu mọi người làm bạn tức giận, đó có thể chỉ bởi vì bạn chưa cho họ đủ thời gian. John cảnh báo với tôi rằng đôi khi cần phải rất kiên nhẫn, kể cả hàng năm. Nhưng cuối cùng, mọi người sẽ cho bạn thấy mặt tốt của họ. Hầu như mỗi người đều có một mặt tốt. Chỉ cần chờ đợi và cái tốt sẽ bộc lộ.

0: Chương 37. Hãy nhìn những gì họ làm, đừng nghe những gì họ nói. Con gái tôi mới 18 tháng tuổi, nên tôi không thể nói với nó ngay lúc này. Nhưng khi đã đủ lớn, tôi muốn nó biết đôi điều mà một đồng nghiệp nữ đã có lần nói với tôi. Đó là một lời khuyên tốt cho những thiếu nữ ở bất cứ đâu. Thực sự, nếu đem lên bàn cân, thì đó là lời khuyên tốt nhất mà tôi từng được nghe. Đồng nghiệp đó nói với tôi, phải mất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng tôi đã vỡ nhẽ ra một điều. Với những người đàn ông quan tâm tới bạn một cách lãng mạn, thì thật giản đơn. Hãy bỏ qua mọi thứ họ nói, và chỉ chú ý tới những gì họ làm. Đúng, vậy nên đây là thứ dành cho Chloe. Và khi tôi nghĩ về điều này, một ngày nào đó, lời khuyên đó cũng sẽ rất hữu ích cho cả Dylan và Logan.
1: Quý thính giả vừa nghe bài giảng cuối cùng của tác giả giáo sư Randy Posh với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Thời gian là tất cả những gì bạn có. Và một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn những gì bạn nghĩ.
2: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound. Cải ngọt 1 đồng 49 một pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel-Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
8: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lòng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Tường Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu cho bản tin thế giới hôm nay cho hay là tổ chức tang lễ cho các nạn nhân sau vụ đánh bom liều chết khiến cho ít nhất 17 người đã thiệt mạng tại Pakistan. Theo thông tin từ các giới chức trách tại địa phương, người dân đã tập trung làm lễ cầu nguyện vào hôm thứ Hai, ngày 3 của tháng 8, sau khi ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom cảm tử bên ngoài của đồn cảnh sát ở miền Tây Bắc của Pakistan. Vụ nổ đã xảy ra tại khu vực Kabul thuộc quận Hạt Quát vào ngày Chủ nhật ngày 2 của tháng 8, nơi mà người dân địa phương đang tổ chức một cuộc biểu tình ủng hộ cho cảnh sát. Hiện thì chưa rõ liệu cuộc biểu tình này có phải là mục tiêu tấn công hay không. Theo cơ quan cứu nạn Rescue 1122, ít nhất có 34 người đã bị thương. Số người thiệt mạng đã tăng lên từ 14 người lên con số này sau khi có thêm 3 nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Phe của Tehrik-i-Taliban Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tình trạng bạo lực do các nhóm phiến quân gây ra đã gia tăng mạnh mẽ tại các khu vực biên giới của Pakistan trong những tháng ngày gần đây, với việc quân đội và cảnh sát thường xuyên trở thành một mục tiêu tấn công.
0: Du khách tại thủ đô Rome khổ sở vì nắng nóng khi đợt nắng kỷ lục đạt 25 thành phố ở Ý vào tình trạng báo động đỏ. Dù che nắng, quạt cầm tay và những chai nước dường như chẳng giúp ích được nhiều cho du khách khi tham quan đấu trường La Mã Colosseum ở thủ đô Rome vào hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8, trong bối cảnh một đợt nắng nóng đầy nhiệt độ lên gần 40 độ C trên khắp phần lớn của nước Ý. Thời tiết nắng nóng gay gắt đã khiến cho chính quyền ban hành cảnh báo đỏ tại 25 thành phố trải dài từ miền Bắc đến miền Nam nước Ý, đồng thời cảnh báo về các nguy cơ đối với sức khỏe. Theo dự báo thời tiết thì đợt nắng nóng này dự trù sẽ kéo dài ít nhất đến thứ Sáu ngày 7 tháng 8, tiếp tục gây ra nhiều bất tiện và khó chịu cho cả người dân địa phương lẫn du khách. Du khách tìm kiếm những nơi có bóng râm quanh các khu di tích khảo cổ ở thành phố Rome, đồng thời thường xuyên dừng lại để lấy thêm nước từ các vòi nước công cộng. Ý quốc là một trong số nhiều quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với nắng nóng.
1: Thưa quý vị, Iran cho biết họ đã thảo luận với Oman về tuyến đường mới qua eo biển Hormuz, hiện không có đàm phán với Hoa Kỳ. Theo phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của Iran là ông Ismail Bahie cho biết là hôm thứ Hai ngày 3 của tháng 8 rằng không có một cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Hoa Kỳ và cũng không có một kế hoạch cho bất kỳ một cuộc gặp gỡ nào với Hoa Kỳ trong các cuộc thảo luận với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục. Trước đó vào ngày Chủ nhật ngày 2 của tháng 8, thì Tổng thống của Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với phóng viên rằng một cuộc đàm phán với Iran sẽ bắt đầu vào chiều thứ Hai, nhưng không cung cấp chi tiết về địa điểm hay thành phần tham gia. Chính phủ Iran cũng đã phần lớn phong tỏa eo biển Hormuz, tuy cũng không có một kế hoạch cho bất kỳ một cuộc gặp gỡ nào với Hoa Kỳ trong các cuộc thảo luận với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục. Trước đó vào ngày Chủ nhật ngày 2 của tháng 8, thì Tổng thống của Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với phóng viên rằng một cuộc đàm phán với Iran sẽ bắt đầu vào chiều thứ Hai.

0: Cuba chìm trong bóng tối khi lưới điện sụp đổ. Công ty vận hành điện lực quốc gia Cuba cho biết là lưới điện nước này đã bị sập vào cuối ngày Chủ nhật ngày 2 tháng 8, khiến cho hòn đảo với khoảng là 10 triệu dân chìm trong bóng tối, trong bối cảnh tình trạng cúp điện ngày càng diễn ra thường xuyên. Những hình ảnh ghi lại tại thủ đô Havana vào hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8 cho thấy là các con phố chìm trong bóng tối, người dân tụ tập trên bậc thềm trường đại học Havana, trong khi những người khác phải dùng đèn pin để bơm nước vào bể chứa. Sự việc cúp điện này nối tiếp 3 đợt cúp điện trên toàn quốc diễn ra trong tháng 7, đồng thời xảy ra trong bối cảnh lệnh phong tỏa dầu mỏ do Hoa Kỳ áp đặt đang gây thêm áp lực lên cơ sở hạ tầng năng lượng vốn đã xuống cấp của hòn đảo.
1: Thưa quý vị, Úc Châu đã xác nhận trường hợp chim biển chết hàng loạt đầu tiên do cúm gia cầm H5N1. Vào hôm qua thứ Hai ngày 3 của tháng 8, thì Úc Châu đã đưa ra một cảnh báo về một nguy cơ lây lan rộng hơn của dịch cúm gia cầm H5N1 sau khi ghi nhận một đợt tử vong hàng loạt đầu tiên của chim biển, khiến khoảng 50 con chim Grisel Crested Tern bị thiệt mạng tại vùng biển phía nam của Adelaide. Tuy nhiên thì hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy sự hiện diện của virus tại các trang trại ở Úc Châu. Nhiều trang trại đã thực hiện các biện pháp phong tỏa để bảo vệ đàn gia cầm kể từ khi dịch bệnh được phát hiện lần đầu vào tháng 6. Bộ trưởng Canh Nông là Julia Collin cho biết kết quả xét nghiệm đã xác nhận sự hiện diện của virus cúm gia cầm H5N1 ở một nhóm gồm có 49 con chim trên và đã thiệt mạng cùng với 35 con đã bị bệnh. Số chim này được phát hiện vào thứ 6 ngày 31 của tháng 7 trên các mỏm đá ngoài khơi của Cabo Safa, cách thành phố của Adelaide 250 km.
0: Quay sang bản tin Á Châu, thưa quý vị, chính phủ Myanmar cho biết bà Aung San Suu Kyi đã gặp giới chức Ủy ban Hồng Thập Tự Quốc tế. Phát ngôn viên chính phủ Myanmar cho biết cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi, người đang bị giam giữ, đã gặp đại diện của Ủy ban Hồng Thập Tự Quốc tế vào hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8. Trong bối cảnh có nhiều lo ngại về sức khỏe của bà ở tuổi 81, người từng đoạt giải Nobel này đã bị giam giữ kể từ tháng 2 2021 khi mà quân đội Myanmar lật đổ chính quyền dân sự do bà lãnh đạo trong một cuộc đảo chính, đẩy quốc gia Đông Nam Á nghèo khó này vào cảnh hỗn loạn. Kể từ đó thì rất khó để xác định chính xác nơi ở và tình trạng sức khỏe của bà Aung San Suu Kyi do chưa có nhà lãnh đạo hay là đặc phái viên ngoại quốc nào công khai gặp gỡ bà. Phát ngôn viên chính phủ là Khai Khai Shui cho biết vào hôm thứ Hai, bà Aung San Suu Kyi đã gặp ông Onos Dibake, đại diện của Ủy ban Hồng Thập Tự tại Myanmar ở thủ đô Naypyidaw.
1: Trong dòng tin Á Châu cho hay là người dân của Bắc Hàn tìm đến các công viên nước và khu nghỉ mát của ven biển để giải nhiệt mùa hè. Thưa quý vị, theo đài truyền hình Bắc Hàn KRT đã phát hành những hình ảnh của người dân đã đổ xô đến bãi biển và công viên nước trên khắp cả nước để giải nhiệt trong một bối cảnh là đợt nắng nóng đang bao trùm phần lớn của bán đảo Triều Tiên. Đài KRT cho biết là các cảnh báo nắng nóng áp dụng cho phần lớn của đất nước sẽ tiếp tục có hiệu lực trong suốt tuần, đồng thời đưa tin rằng hàng chục ngàn người đã đến thăm khu du lịch ven biển của Wonsan Kamar trong tháng 7. Những hình ảnh được phát ra cũng cho thấy là những người lao động, học sinh, sinh viên và các gia đình đang tập trung đông đúc tại các công viên nước ở thành phố Bình Nhưỡng để tránh cái nóng oi bức. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Hoa Kỳ và phần tin đời sống.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: ơi,
1: đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.

0: Quay sang bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là bỏ qua các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ khi còn trẻ có thể khiến cho quý vị phải trả giá về sau. Một cuộc khảo sát mới cho thấy là phần lớn người trẻ thuộc thế hệ trẻ tuổi đang bỏ qua các cuộc hẹn khám bệnh định kỳ khi mà cứ hơn 4 người thì có một người không có bác sĩ chăm sóc sức khỏe. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng thì việc bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe ngay từ bây giờ có thể dẫn đến các vấn đề trong tương lai. Các chuyên gia cho biết là việc bỏ qua các lần khám bệnh ở giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như là bỏ lỡ cơ hội phòng ngừa bệnh tật. 36% số người thuộc thế hệ trẻ tuổi tham gia khảo sát, trong đó độ tuổi từ 18 đến 29 tuổi cho biết các cơ sở chăm sóc y tế khẩn cấp như là urgent care là lựa chọn đầu tiên của họ khi cần khám chữa bệnh.
1: Trong dòng tin Hoa Kỳ cho hay là đại sứ của Hoa Kỳ tại Lebanon kêu gọi thận trọng trong các cuộc đàm phán tại Ý Quốc vẫn tiếp diễn. Thưa quý vị, vào hôm qua thứ Hai ngày 3 của tháng 8, thì đại sứ của Hoa Kỳ tại Lebanon là ông Mitchell Issa đã cho biết các cuộc đàm phán tại thủ đô Rome ở Ý Quốc vẫn đang tiếp diễn, đồng thời cũng bày tỏ hy vọng rằng cả hai bên có thể đạt được mong muốn. Ông Mitchell Issa cho biết rằng vẫn còn nhiều công việc quan trọng cần được thực hiện để đảm bảo an toàn cho dân thường. Ông cảnh báo rằng việc hành động quá vội vàng có thể sẽ gây ra nguy cơ làm hư hỏng tiến trình này. Ông cũng cho rằng sự kiện có sự khác biệt giữa việc soạn thảo một thỏa thuận và việc triển khai nó một cách có trách nhiệm. Đồng thời nói thêm rằng cần phải đưa ra một quy trình rõ ràng trước khi tiến hành các khu vực thí điểm. Vào tuần trước, thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ xác nhận rằng vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon sẽ diễn ra tại thủ đô Rome vào từ ngày 4 cho đến ngày 6 của tháng 8. Trong một bối cảnh là Israel chuẩn bị rút quân khỏi hai khu vực miền nam của Lebanon, Ngoại trưởng của Ý Quốc là Anthony Tajani là người đầu tiên công bố vào vòng đàm phán do Hoa Kỳ làm trung gian này vào tuần trước.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là tiểu bang Michigan ghi nhận hai người thiệt mạng trong đợt bùng phát bệnh là Cyclops Foriasis đang diễn ra. Vào hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8, cơ quan y tế tiểu bang Michigan cho biết hai người thiệt mạng đã được xác định có liên quan đến đợt bùng phát bệnh là Cyclops Foriasis tại tiểu bang này. Theo hồ sơ y tế mới đây, thì cả hai trường hợp đều có các bệnh nền nghiêm trọng, có thể đã bị ảnh hưởng bởi căn bệnh Cyclops Foriasis và tình trạng mất nước. Bệnh Cyclops Foriasis thường không phải là căn bệnh đe dọa đến tính mạng và thiệt mạng, mà là những trường hợp hiếm gặp tại Hoa Kỳ. Bệnh xuất hiện trên toàn thế giới, chủ yếu ở các vùng nhiệt đới. Tuy nhiên, từ những năm 2010, bệnh bắt đầu xuất hiện tại Hoa Kỳ vào các tháng hè. Các đợt bùng phát tại Hoa Kỳ thường liên quan đến rau quả bị nhiễm bẩn, trong khi ở những nơi khác thì tình trạng nhiễm bệnh đôi khi gắn liền với điều kiện vệ sinh yếu kém. Triệu chứng của căn bệnh này là tiêu chảy.
1: Hoa Kỳ sẽ áp dụng vĩnh viễn chương trình tiền bảo lãnh visa đối với công dân từ hàng chục quốc gia. Thưa quý vị, theo một thông báo liên bang được đăng trên online vào thứ Sáu của tuần trước, thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ chính thức áp dụng vĩnh viễn một chương trình tiền bảo lãnh visa. Một chương trình này sẽ có thể yêu cầu người nộp đơn từ 50 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, phải đóng khoản tiền bảo lãnh lên tới 20.000 Mỹ Kim khi xin visa vào Hoa Kỳ. Thông báo điều trên áp dụng cho các loại visa B1 và B2, vốn được cấp cho mục đích công tác và du lịch. Thông báo nêu rõ là các viên chức lãnh sự có thể yêu cầu người nộp đơn xin visa không định cư thuộc diện này phải đóng khoản tiền bảo lãnh lên tới 20.000 Mỹ Kim như một điều kiện để được cấp visa, tùy theo quyết định của viên chức lãnh sự. Quy định này đã có hiệu lực vào ngày 3 của tháng 8 và các giới chức Hoa Kỳ cho biết chính sách này nhằm mục đích là giảm thiểu tình trạng lưu trú quá hạn visa. Tuy nhiên, các nhà vận động vì quyền lợi của người nhập cư lập luận rằng chính sách này sẽ gây một trở ngại cho các chuyến đi hợp pháp đến Hoa Kỳ.
0: Trong khi đó, thì công ty Tyson Foods hạ dự báo lợi nhuận cả năm do nguồn cung gia súc khan hiếm gây áp lực lên phần kinh doanh thịt bò. Vào hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8, thì công ty Tyson Foods đã hạ dự báo lợi nhuận hàng năm, cảnh báo rằng các khoản thua lỗ trong phần kinh doanh thịt bò sẽ gia tăng do nguồn cung gia súc khan hiếm. Các chủ trang trại tại Hoa Kỳ đã cắt giảm mạnh quy mô đàn gia súc sau nhiều năm hạn hán làm cháy rụi đồng cỏ và đẩy chi phí thức ăn chăn nuôi lên cao. Điều này khiến cho số gia súc giảm xuống mức thấp nhất trong 75 năm qua. Đẩy giá thịt bò tăng và thu hẹp lợi nhuận của các doanh nghiệp chế biến thịt. Giá cả leo thang cũng gây áp lực lên nhu cầu tiêu thụ khi mà người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu do lo ngại lạm phát. Nguồn cung càng bị thắt chặt hơn sau khi Bộ Canh Nông Hoa Kỳ tạm dừng nhập cảng gia súc từ Mỹ Tây Cơ do lo ngại về sự lây lan của loài ruồi New World Screwworm. Cơ quan này có kế hoạch bắt đầu dỡ bỏ lệnh cấm trong tháng này để có thể mang lại chút khởi sắc cho các doanh nghiệp chế biến thịt bò.
1: Điều gì sẽ xảy ra với đường huyết khi mà ăn khoai lang? Thưa quý vị, khoai lang là một thực phẩm giàu tinh bột chứa nhiều carbohydrate nên có thể làm tăng cường đường huyết sau khi ăn. Tuy nhiên, nếu ăn với một lượng vừa phải kết hợp với thực phẩm giàu protein chất xơ, người tiểu đường có thể hạn chế tăng nhanh đường huyết. Để kiểm soát đường huyết thì nên ăn khoai lang cùng với bữa ăn thực phẩm giàu protein và chất xơ như là thịt nạc, cá, đậu, rau không chứa tinh bột. Đồng thời là hạn chế ăn khoai lang cùng với bánh kẹo, nước ngọt hoặc là các thực phẩm nhiều đường. Theo Healthline thì một củ khoai lang cỡ trung bình chứa khoảng 4 gram chất xơ, tương đương với 14% nhu cầu hàng ngày. Chất xơ trong khoai lang gồm có pectin và tinh bột khoáng, giúp cho làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày và hấp thu carbohydrate. Nhờ đó thì đường huyết tăng đột ngột sau khi ăn so với các thực phẩm giàu tinh bột nhưng lại ít chất xơ.
0: Trong khi đó thì loài vật khiến cho cá voi sát thủ chạy trốn. Các nhà nghiên cứu phát hiện chỉ cần nghe thấy tiếng kêu của cá voi hoa tiêu, các đàn cá voi sát thủ sẽ lập tức thu hẹp đội hình và nhanh chóng bơi đi nơi khác. Theo World Scientist thì các nhà khoa học quan sát thấy một sự tương tác kỳ lạ giữa cá voi hoa tiêu và cá voi sát thủ ở Bắc Đại Tây Dương trong nhiều năm. Khi mà gặp cá voi sát thủ thì cá voi hoa tiêu không bỏ chạy mà tiếp cận ở tốc độ cao, giống như hành vi quấy rối hoặc là bao vây. Kết quả là cá voi sát thủ quay đi và rời khỏi khu vực. Khi mà cá voi sát thủ nghe thấy âm thanh của cá voi hoa tiêu, chúng nhanh chóng ngừng ăn uống hoặc là hành vi khác để di chuyển có định hướng xa ra nguồn âm thanh ở tốc độ gần gấp đôi bình thường. Ban đầu thì cá voi sát thủ kêu nhiều hơn có thể là cảnh báo những thành viên khác trong đàn. Nhưng sau khi ngừng phát bản ghi âm thì chúng im lặng bất thường. Cùng lúc thì cá voi sát thủ thắt chặt đội hình, bơi gần nhau hơn theo đàn đồng đội và giảm di chuyển lang thang. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và tin đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng và quay trở lại là phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, Giám đốc Sở Khoa học của Bắc Ninh đã bị bắt vì tội hối lộ. Vào hôm ngày 4 của tháng 8, thì Công an của tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bắt giữ Nguyễn Văn Dũng là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh Bắc Ninh với cáo buộc là nhận hối lộ. Báo trong nước đã đồng loạt đưa tin về việc này nhưng không công bố cụ thể là bị can Dũng đã nhận hối lộ bao nhiêu trong vụ án nào. Báo Thanh Niên dẫn nguồn tin nói chung rằng ông Giám đốc Sở Khoa học nhận số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Dũng, 47 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang, từng là người đứng đầu của Đảng Bộ Việt huyện Việt Yên và trong thời gian từ năm 2016 đến 2019 và có một thời gian là làm thư ký cho bí thư của tỉnh Bắc Giang. Sau khi tỉnh Bắc Giang bị sáp nhập với tỉnh Bắc Ninh, thì ông Dũng đã được bổ nhiệm làm Giám đốc của Sở Khoa học và Công nghệ. Việc khởi tố và bắt giữ lãnh đạo Sở Khoa học tỉnh Bắc Ninh được thực hiện sau khi mà Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với Nguyễn Văn Dũng hôm ngày 28 của tháng 7 vừa qua.
1: Trong khi đó, thì tướng Đinh Văn Nơi và thông điệp cứng rắn cho Phú Quốc. Chỉ vài ngày trở lại An Giang, tướng Đinh Văn Nơi đã tổ chức một cuộc họp báo với Công an tỉnh và Công an Phú Quốc gửi đi thông điệp cứng rắn, ai vi phạm sẽ bị xử tại chỗ. Ông nào đặt bút ký sai thì phải chịu trách nhiệm. Giấy tờ đất không ổn định, loại đất không ổn định mà đi cấp phép kinh doanh, cấp điện, nước, phòng cháy là không thể chấp nhận. Tới đây tôi cho rà soát lại hết, ai vi phạm là xử lý liền tại chỗ. Phát biểu của ông Đinh Văn Nơi lúc này trong một chiếc sơ mi trắng dân sự, chứ không phải là bộ cảnh phục của một tướng công an, sau khi ông được bổ nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy An Giang hồi giữa tháng 7. Ông Nơi cũng là bí thư đặc khu Phú Quốc, hòn đảo đang xảy ra nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng không phép cũng như là trật tự trị an. Công chúng dường như đang chờ đợi sự song hành giữa lời nói và hành động của ông như đã từng thấy.
0: Cũng trong dòng tin Việt Nam cho hay là đánh sập một đường dây livestream khiêu dâm ở Cao Bằng. Thưa quý vị, vào ngày 4 của tháng 8, thì công an của tỉnh Cao Bằng đã vừa khởi tố bà Trần Thị Lý, sinh năm 1999, trú tại Lâm Đồng, để điều tra về hành vi thu lợi bất chính qua các nền tảng phát trực tiếp video khiêu dâm. Theo công an thì khoảng năm 2024, do biết tiếng Trung, cho nên bà Lý đã tự tìm hiểu và tham gia một số ứng dụng di động nước ngoài có chức năng phát trực tiếp, livestream để kiếm tiền. Sau đó, bà Lý đã sử dụng các ứng dụng này để tổ chức và thực hiện các hoạt động livestream có tính chất khiêu dâm nhằm để thu lợi từ người xem tại Trung Cộng thông qua việc quy đổi quà tặng thành tiền. Vào ngày 17 của tháng 3 năm 2026, thì Lý đã cấp mật mã vào phòng livestream để các cho đối tượng khác thực hiện hành vi khiêu dâm và đã bị công an phát giác. Sau khi biết D bị công an bắt giữ, Lý đã trả nơi thuê trọ, tẩu tán các phương tiện phục vụ hoạt động phát video khiêu dâm và trở về tỉnh Lâm Đồng nhằm để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhưng cuối cùng cũng đã bị bắt giữ.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là bé trai bị nghi bạo hành tử vong. Gần một tháng điều tra do chấn thương nặng sau buổi học, bé Gia Bảo đã qua đời tại Bệnh viện Nhi Trung ương sáng ngày 4 tháng 8. Mẹ bé chị Ngô Thị Ngọc Huyền cho biết 25 ngày qua, con trai 3 tuổi chống chọi trên giường bệnh với hy vọng mong manh từ người thân, song đã không có phép màu nào xảy ra. Gia đình đang làm thủ tục đưa bé về quê an táng theo phong tục địa phương. Trước đó, chị Huyền 22 tuổi ở phường Nghi Sơn phản ánh là con trai Lê Thanh Gia Bảo bị sinh non chậm phát triển nên được gửi đến cơ sở giáo dục của bà Hàng Thị Hằng ở phường Hải Bình từ ngày 22 tháng 6 để hỗ trợ phục hồi chức năng. Học phí là 5 triệu đồng một tháng. Trong thời gian đi học thì Gia Bảo nhiều lần trở về với các vết bầm tím. Đến chiều ngày 10 tháng 7 khi đón con thì chị Huyền phát giác vùng mạng sườn phải của bé có vết bầm lớn kèm biểu hiện lờ đờ, khó thở nên đưa đi cấp cứu. Gia đình đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nguyên nhân.
0: Quay sang phần tin giải trí, thưa quý vị, bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ đã ra mắt khán giả. Tài tử Johnny Trí Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến, Tuấn Trần đã cùng với một dàn sao hành động cổ trang bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ đã ra mắt fan. Và bộ phim này thuộc thể loại là huyền sử, mở đầu với một sự kiện là vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại. Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh chạy đua với thời gian, đối đầu với các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng. Mục đích của nhiệm vụ này là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ của vua. Johnny Chí Nguyễn vào vai chính là Hữu Tướng Quân, người bảo vệ mộ vua của Đinh Tiên Hoàng trước một âm mưu phá hoại của kẻ thù. Vai diễn đánh dấu sự trở lại của tài tử 52 tuổi sau gần 10 năm. Anh cho biết là nhận lời mời vì tâm đắc câu chuyện của nhân vật, một chiến binh hy sinh hạnh phúc cá nhân vì đại nghĩa. Anh sinh ra tại Bình Dương cũ và 8 tuổi theo gia đình sang Mỹ định cư. Sau một thời gian làm ca sĩ ở hải ngoại và làm cascader ở Hollywood, thì anh trở về nước hoạt động, nổi tiếng với một loạt phim là Dòng Máu Anh Hùng.
1: Thưa quý vị, đạo diễn người Ấn Độ làm phim về sử thi Ramayana. Đạo diễn là Nitesh Tiwari làm phim lấy cảm hứng từ sử thi Ramayana với kinh phí khoảng là 500 triệu Mỹ Kim. Theo IndieWire, tác phẩm có hai phần. Phần đầu dự kiến ra rạp vào tháng 11, trùng dịp lễ Diwali tại Ấn Độ. Phần 2 sẽ ra mắt trong năm sau. Ramayana được quay dưới định dạng là IMAX, nhằm mang lại trải nghiệm hình ảnh, âm thanh vượt trội so với chuẩn chiếu thông thường. Sony sẽ phát hành bộ phim tại tất cả các thị trường ngoài Ấn Độ. Theo Times of India, thì quy mô đầu tư lớn kéo dài theo mức cachet cao của dàn diễn viên Ranbir Kapoor và Rama được cho là nhận khoảng 150 crore rupee, tức là khoảng 15,7 triệu Mỹ Kim cho hai phần, cao gấp đôi so với các dự án trước đây. Ra đời cách đây gần 2.500 năm, Ramayana có tác động sâu sắc đến nền văn hóa và nghệ thuật Ấn Độ, cũng như là các nước lân cận. Valmiki, người được coi là đã ghi chép và lưu truyền lại thiên anh hùng ca này, từng nói, chừng nào sông chưa cạn đã chưa mòn, thì anh hùng ca Ramayana còn làm say mê lòng người và có thể giải thoát họ ra khỏi vòng tội lỗi. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin

0: báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston trời nhiều mây vào ban ngày và ban đêm có mây mù và mưa rào nhẹ. Xác suất mưa ban ngày 10% và ban đêm tăng lên 45%. Nhiệt độ cao nhất 86 độ và thấp nhất 67 độ. Gió tây nam khoảng 5 dặm một giờ. Khu vực New York trời ẩm, ban ngày nhiều mây rải rác, chiều và đêm có mưa dông rải rác ở một số khu vực. Xác suất mưa dông là 55%. Nhiệt độ cao nhất 83 độ và thấp nhất 72 độ. Gió đông đông nam khoảng 5 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, ban ngày trời nắng nhẹ xen mây, chiều tối và đêm xuất hiện mưa dông rải rác đến mưa dông lớn, xác suất mưa 35%. Nhiệt độ cao nhất 84 độ và thấp nhất 71 độ. Gió đông nam khoảng 6 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, trời nhiều nắng, trời trong xanh, nhiệt độ cao nhất 88 độ và thấp nhất 52 độ. Gió đông nam khoảng 7 dặm một giờ. Khu vực Chicago, thời tiết khá oi bức và ẩm ướt, mưa dông nhiều vào buổi sáng và tiếp tục có mưa dông lớn và nặng hạt vào buổi chiều. Xác suất mưa rất cao 93%, nhiệt độ cao nhất 79 độ và thấp nhất 71 độ, gió tây nam khoảng 8 dặm một giờ. Khu vực Dallas, ban ngày trời nắng, ít mây, nhiệt độ cao nhất 102 độ và thấp nhất 80 độ, gió hướng nam khoảng 9 dặm một giờ. Khu vực Houston, trời nhiều nắng, oi bức, có khả năng xuất hiện một vài cơn dông nhiệt cục bộ vào buổi chiều, xác suất mưa khoảng 15%, nhiệt độ cao nhất 97 độ và thấp nhất 81 độ, gió hướng nam khoảng 10 dặm một giờ. Khu vực Seattle, trời nhiều nắng, khô ráo, nhiệt độ cao nhất 85 độ và thấp nhất 60 độ, gió hướng bắc khoảng 7 dặm một giờ. Khu vực San Jose, trời nhiều nắng, trời trong, nhiệt độ cao nhất 82 độ và thấp nhất 60 độ, gió hướng tây khoảng 7 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, trời nhiều nắng, trời trong, nhiệt độ cao nhất 83 độ và thấp nhất 69 độ, gió tây nam khoảng 9 dặm một giờ.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mấy nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
3: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
4: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
5: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
4: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
5: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật tâm tre với Board Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Board Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Board Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Board Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy ngày 8 tháng 8. Năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội. Cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board, tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tâm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bớt chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Phương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Phương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Phương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh La đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh La, 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh La, địa chỉ 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Phân ưu, gia đình chúng tôi vừa nhận được tin buồn. Ông Sưu Xe Vũ Minh Công sinh ngày 23 tháng 5 năm 1956 tại Việt Nam, đã được Chúa gọi về ngày 25 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 70 tuổi. Chương trình thăm viếng và cầu nguyện như sau: thứ Tư ngày 5 tháng 8 2026 tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, 6550 Fairbank North Houston Road, Houston, Texas 77040, 6:30 thánh lễ thường ngày, 7:15 cho đến 8:30 nghi thức phát tang, đọc kinh thăm viếng và cầu nguyện. Thứ Năm ngày 6 tháng 8 2026 tại Cypress Fairbank Funeral Home ở số 9926 John Road, Houston, Texas 77065, 10:00 sáng cho đến 12:00 trưa thăm viếng và cầu nguyện, 2:00 chiều cho đến 8:00 tối thăm viếng và cầu nguyện, 6:00 cho đến 7:00 giờ đọc kinh của hội Vata. Thứ Sáu ngày 7 tháng 8 2026 thánh lễ an táng tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức vào lúc 9:00 sáng. Gia đình đoàn 4 xin thành kính phân ưu cùng chị Vũ Dương Hà Hoa cùng hai cháu Christina Tiểu Mai và Christopher Nguyễn Đức cùng toàn thể tăng quyến. Xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh ban cho linh hồn ông Giuse được an nghỉ trong bình an muôn đời, và xin Chúa an ủi gia đình trong cơn đau thương này.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, sả lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non sim family pack 3 đồng 99 gói, và bón liền Việt Quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đen ngờ tô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác, kính mời quý khách.
1: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
2: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1 triệu 6 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng. Có mặt trên thị trường hơn 70 năm, dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
6: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022. 713-272-9022.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Trọng Thành, Chi Phương, Minh Phương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng, khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Tại Mỹ, 25 bang dân chủ kiện Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới. Mỗi ngày một sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo dòng thời sự, Judith Polgár, nữ kiện tướng cờ vua từ chối làm tổng thống Hungary. Thưa quý vị, trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ lạc quan về việc mở lại eo biển Hormuz ngay trong ngày hôm nay, một tàu chở hàng đã bị tấn công bởi một vật thể bay không xác định tại khu vực này nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại. Chi Phương lược thuật.
13: Theo nhật báo Mỹ New York Times, trích dẫn các nguồn tin từ quan chức Iran và Mỹ, thì Iran và Oman đang tiến gần đến một thỏa thuận cho phép lưu thông tại eo biển Hormuz. Các nguồn tin này cho biết là các tàu vào vịnh Ba Tư sẽ đi qua con đường dọc theo bờ biển Iran, còn những tàu rời khỏi đây sẽ phải đi gần phía Oman. Quan chức Iran khẳng định những tàu qua lại eo biển Hormuz sẽ phải đóng một khoản phí, nhưng phía Mỹ lại bác bỏ thông tin này, bảo đảm rằng các tàu sẽ không cần phải xin phép và cũng không cần phải trả phí. Một nguồn tin từ Iran tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Tehran khó mà thay đổi lập trường, khẳng định muốn kiểm soát các hoạt động vận chuyển hàng đi vào eo biển Hormuz và ra khỏi eo biển, đồng thời muốn có khả năng can thiệp nếu cần. Trong bối cảnh này, cơ quan an ninh hàng hải của Anh Quốc cho biết là một tàu chở hàng ngày hôm nay đã bị tấn công bởi một vật thể bay không xác định trong vùng eo biển Hormuz, ngoài khơi bờ biển Oman. Tàu bị tấn công được xác định là tàu Muon Pioneer treo cờ Liberia. Theo công ty an ninh Voltech của Anh, thì một người đã mất tích trong vụ tấn công gây hỏa hoạn trên tàu. Trước viễn cảnh không chắc chắn về việc mở lại eo biển Hormuz, giá dầu ngày hôm nay đã tăng 2%. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mạnh mẽ chỉ trích các doanh nghiệp dầu khí, lợi dụng tình trạng khan hiếm để kiếm bội thu và thúc giục họ giảm giá nhiên liệu. Bất chấp khủng hoảng ở Trung Đông hôm thứ Sáu, hai tập đoàn ExxonMobil và Chevron của Hoa Kỳ đã công bố mức lợi nhuận tăng vọt gấp đôi, gấp 5 lần so với năm ngoái.
12: Cũng trong khu vực Trung Đông, đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ được mở lại ngày hôm nay tại Roma nhằm thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận khung ngày 26 tháng 6 quy định triển khai quân đội Liban tại các khu vực thí điểm mà Israel sẽ rút quân với điều kiện tiên quyết là giải giáp lực lượng Hezbollah thân Iran. Vòng đàm phán thứ bảy này diễn ra trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn ở miền nam Liban. Thông tin viên Paul Khalife tường trình từ Beirut.
14: Bạo lực đã gia tăng trong những ngày gần đây và lan rộng ra nhiều khu vực cả bên trong lẫn bên ngoài vùng đệm rộng 600 cây số vuông do Israel thiết lập tại miền nam Liban. Các cuộc tấn công bằng drone và đại pháo của Israel vẫn tiếp diễn trong suốt ngày thứ hai vừa qua. Đạn pháo đã rơi xuống ít nhất 3 khu vực nằm ngoài vùng đệm. Drone cũng thả bom xuống một địa điểm gần thành phố biển Kia, khiến một chiếc xe bốc cháy. Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục chiến dịch phá hủy nhiều ngôi làng, hoạt động vốn đã gia tăng về cường độ trong những ngày gần đây. Các hoạt động phá dỡ bằng thuốc nổ được ghi nhận tại hai khu vực, nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp miền nam Liban. Trước đó một ngày, binh sĩ Israel đã đốt cháy 120 hectare vườn ô liu, bao gồm cả những cây có tuổi đời hàng thế kỷ, tại một ngôi làng biên giới. Ngoài ra, Israel đã hủy bỏ kế hoạch mở lại một tuyến đường huyết mạch cho dân thường qua lại giữa miền nam với thủ đô Beirut và vùng núi Liban mà không đưa ra lời giải thích nào.
15: Paul Khalife, Beirut, RFI.
4: Trong một phát biểu trên truyền hình ngày hôm nay, thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah tuyên bố các cuộc đàm phán giữa chính phủ Liban và Israel sẽ không mang lại cho người dân điều gì ngoài sự tủi nhục và nhượng bộ liên tiếp từ ngữ trong nguyên văn, đồng thời chỉ trích Tổng thống Liban Sinjit đã không hành động với tư cách là một người hòa giải hay đoàn kết dân tộc mà lại tỏ ra thiên vị và gây chia rẽ.
16: Về kế hoạch hòa bình cho Gaza, giai đoạn 2 của Tổng thống Mỹ, theo AFP, bản lộ trình thực thi thỏa thuận vừa được công bố quy định việc chấm dứt các hoạt động quân sự của cả hai bên. Hamas giải giáp vũ khí gắn liền với việc Israel rút quân dần dần. Ngày hôm qua, ông Mladenov, đại diện cấp cao phụ trách vấn đề Gaza của Hội đồng Hòa bình nhấn mạnh quân đội Israel sẽ chỉ rút hoàn toàn sau khi quá trình giải giáp Hezbollah hoàn tất. Tuyên bố được đưa ra vào lúc chính phủ Israel khẳng định văn bản này không phản ánh lập trường của chính phủ Israel. Hamas ngay lập tức tuyên bố duy trì cam kết nhưng đòi hỏi Hội đồng Hòa bình đưa ra các thông tin chính thức và rõ ràng.
4: Nhìn sang châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine bảo đảm an toàn trên Hắc Hải sau nhiều vụ tấn công bằng thôn. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay cho biết một vụ tấn công bằng thôn trên Hắc Hải vào hai tàu dân sự đã khiến nhiều thủy thủ đoàn bị thương.
17: Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai tàu dân sự là Yasa treo cờ Panama và Nadezhda treo cờ Cameroon mà chủ sở hữu đều là công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã bị drone tấn công sau khi rời khỏi cảng Novorossiysk tại Hắc Biển Đen, còn được gọi là Hắc Hải, gần với biên giới Nga vào tối thứ Hai. Tàu Nadezhda đã bị tấn công khi cách cảng Novorossiysk 20 hải lý. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán sang Nga, trong đó 3 người bị thương nặng. Vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn trên tàu chở hàng. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình chiến sự leo thang giữa Nga và Ukraine, bất chấp nhiều lần cảnh báo, nhấn mạnh rằng sự an toàn của công dân là ưu tiên hàng đầu và Ankara theo dõi sát sao tình hình tại Biển Đen. Hiện vẫn chưa xác định các drone nói trên được phóng từ đâu. Ukraine chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào. Hồi giữa tháng 7 vừa qua, Kiev đã cáo buộc tên lửa của Nga tấn công một tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 6 người thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh, tấn công vào các tàu chở hàng. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua cho biết là lực lượng của nước này đã tấn công vào 3 tàu tại cảng Mykolaiv của Ukraine và 2 tàu khác ở Biển Đen, được Ukraine sử dụng để tiếp tế cho lực lượng Kiev. Từ ngữ trong nguyên văn, phía Moscow cũng tố cáo các drone của Ukraine đã đánh vào khu nghỉ dưỡng Gelensik ở Biển Đen ngày hôm qua, khiến 7 người thiệt mạng.
4: Chính phủ Tokyo ngày hôm nay công bố báo cáo quốc phòng thường niên xem các hoạt động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc là thách thức an ninh hàng đầu. Nhật Bản cho rằng vấn đề này cần được giải quyết bằng tổng lực quốc gia cũng như sự hợp tác với các đồng minh và những nước có cùng quan điểm, từ ngữ trong nguyên văn. Trọng Thành cho biết thêm.
16: Trong báo cáo quốc phòng dài gần 600 trang, chính quyền Tokyo bày tỏ quan ngại trước sự hiện diện và tần suất hoạt động ngày càng gia tăng của tàu chiến Trung Quốc ở Thái Bình Dương, đặc biệt là lần đầu tiên hai tàu sân bay Trung Quốc được phát hiện ở gần đảo Yojima, miền nam Nhật Bản hồi tháng 6 vừa qua. Báo cáo này xem việc Nga và Trung Quốc gia tăng đáng kể các hoạt động quân sự chung quanh Nhật Bản là một mối lo ngại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia. Và việc Bắc Triều Tiên nhanh chóng phát triển tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu thanh, là mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng và cấp bách. Tokyo còn bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối quan hệ quân sự Nga-Triều ngày càng được thắt chặt, cũng như việc Bình Nhưỡng ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến của Moscow tại Ukraine. Trong bối cảnh này, báo cáo khẳng định việc tăng cường năng lực sản xuất vũ khí và công nghệ là yếu tố cốt lõi cho sức mạnh quân sự của Nhật Bản, trong đó việc ưu tiên phát triển drone là điều thiết yếu nhằm thích ứng với các phương thức tác chiến mới mà cuộc chiến tại Ukraine là một ví dụ điển hình. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại là trong những năm gần đây, Nhật Bản đã tăng cường năng lực quân sự tại các đảo ở phía Tây Nam và bắt đầu triển khai các tên lửa hành trình tầm xa do lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột tại Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền.
4: Nhìn sang Hoa Kỳ, một nhóm gồm đại diện của 25 bang do phe Dân Chủ lãnh đạo đã đệ đơn kiện chính quyền Donald Trump tại Tòa án Thương mại Quốc tế ở New York ngày hôm qua. Họ lập luận rằng chính sách thuế quan mới nhất của Tổng thống đối với 60 đối tác thương mại Sinjit đã vượt quá thẩm quyền pháp lý, lấy cớ lao động cưỡng bức để áp thuế nhập khẩu. Minh Phương lược thuật.
18: Cụ thể thì vào ngày 24 tháng 7, chính quyền Trump đã áp mức thuế quan mới 10% và 12,5% đối với 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên hiệp châu Âu, với cáo buộc là những nước này không có đủ hành động để ngăn chặn việc xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Mức thuế quan này đã ảnh hưởng tới 99% hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ, được áp dụng dựa theo mục 301 của luật thương mại năm 1974 nhằm chống lại các hành vi kinh tế không công bằng hoặc phân biệt đối xử của các quốc gia khác. Các mức thuế quan này có hiệu lực ngay sau khi mức thuế đối với hàng hóa toàn cầu 10% hết hạn. Trong một tuyên bố được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, trưởng lý bang Delaware, một trong những người đệ đơn kiện, cho rằng thay vì thực hiện các biện pháp chống lao động cưỡng bức, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ lại đưa ra một kết luận đã định sẵn nhằm áp đặt các mức thuế quan tương tự như những mức thuế từng bị Tòa án Tối cao bác bỏ tới 2 lần. Đơn kiện của đại diện các bang và doanh nghiệp nhỏ chỉ ra rằng chính quyền Trump đã sử dụng lao động cưỡng bức làm một cái cớ. Việc áp đặt thuế nhập khẩu trên diện rộng không làm thay đổi thực trạng về lao động cưỡng bức trên toàn thế giới. Theo AFP, bên nguyên đơn cũng nhấn mạnh đến việc thiếu cơ chế cho phép dỡ bỏ thuế quan đối với các nước liên quan nếu họ chấm dứt những hành vi được nêu ra trong biện pháp của chính quyền Trump. Và như vậy, đây là một sự thiếu sót vi phạm luật pháp.
19: Về biến đổi khí hậu, vào lúc tình hình cháy rừng ở châu Âu và Mỹ vẫn còn phức tạp, Hàn Quốc đang trải qua một mùa hè nóng bức gay gắt. Quốc gia được mệnh danh vùng đất buổi sáng bình yên ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 42,4 độ C ở Yongsan, hơi nóng hầm hập cùng với độ ẩm quen thuộc của mùa hè Hàn Quốc đang biến nước này thành một nồi áp suất, trong đó ai cũng cố gắng sống sót bằng mọi cách. Từ giữa tháng 5 đến nay, đã có 16 người chết do nắng nóng. Thông tín viên Sergio Fioretti từ Seoul gửi về bài phóng sự.
20: Ombrelle pour se protéger du soleil, ventilateur de poche ou café glacé.
21: Ô để che nắng, quạt máy cầm tay hay cà phê đá. Người dân Hàn Quốc nào cũng có cách riêng để chống chọi với cái nóng. Khó mà chịu được khi nhiệt kế vượt qua 38 độ C. Chợ Tongjin ở Seoul yên tĩnh hơn bình thường vì mọi người đều đang ở nhà. Ông Kim, một người bán rau, cho biết khách hàng vắng rất nhiều, vì vậy tôi cũng cố gắng càng ít di chuyển chừng nào càng tốt chừng nấy. Bà Lee Min Sun, khách hàng duy nhất đến mua rau hôm nay, cho biết thông thường thì tôi không ra đường, bên ngoài trời nóng quá nên tôi ở nhà bật máy điều hòa dễ chịu hơn nhiều. Hôm nay tôi buộc phải đi ra chợ nên mới ra đường, nhưng nếu không có gì gấp gáp có lẽ tôi cũng chẳng ra ngoài để làm gì. Nóng bức còn gây khó khăn cho cuộc sống thường nhật của ông Park John Boone và con gái 8 tháng tuổi. Ông này cho biết trời nóng quá nên tôi phải ở nhà và tận hưởng máy điều hòa. Nóng đến nỗi em bé đã bị ốm nên chúng tôi đến đây gặp bác sĩ. Ở quảng trường có chút bóng mát nên chúng tôi ở lại đây một chút. Bình thường thì tôi chơi thể thao ở ngoài trời như đá bóng chẳng hạn, nhưng giờ thì không thể. Hôm nay thành phố Seoul đưa ra báo động nắng nóng, nhưng các nhà dự báo thời tiết lo ngại là mùa hè nóng như thiêu này có nguy cơ trở thành một hiện tượng thông thường mới.
18: Còn tại Nhật Bản, theo hãng tin AFP, nắng nóng gay gắt cùng với độ ẩm cao đã làm cho 3 con hổ tại vườn thú ở Tokyo bị chết. Nhìn sang khu vực châu Âu, thị trấn Megara cách thủ đô Athens của Hy Lạp khoảng 30 cây số về phía tây đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng bùng phát trở lại. Cơ quan khí tượng thủy văn của Pháp ngày hôm nay thì đặt 16 tỉnh thành miền đông nam ở mức báo động cam, trong khi mà hàng trăm lính cứu hỏa AFP, nắng nóng gay gắt cùng với độ ẩm cao đã làm cho 3 con hổ tại vườn thú ở Tokyo bị chết. Nhìn sang khu vực châu Âu, thị trấn Megara cách thủ đô Athens của Hy Lạp khoảng 30 cây số về phía tây đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng bùng phát trở lại. Cơ quan khí tượng thủy văn của Pháp ngày hôm nay thì đặt 16 tỉnh thành miền đông nam ở mức báo động cam, trong khi mà hàng trăm lính cứu hỏa ở Hà Lan đang

0: bị tình nghi gây ra các đám cháy lớn chưa từng có, thiêu rụi thị trấn Spokane, bang Washington, phía tây bắc nước Mỹ. Tuy không gây thiệt hại nhân mạng, nhưng vụ hỏa hoạn đã buộc hơn 65.000 người phải sơ tán. Trong khi đó, ở phần nam bán cầu, một đợt gió lạnh từ Nam Cực đã tràn qua một số khu vực ở Dunedin, thành phố lớn thứ hai ở đảo Nam New Zealand ngày hôm nay, mang theo tuyết rơi và thời tiết băng giá, buộc chính quyền phải đóng cửa đường xá và nhiều trường học.
1: Sau đây là các phần tin khác.
2: Giới chóp bu Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu kỳ họp kín tại Bắc Đới Hà. Sự kiện ông Thái Kỳ, chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm trợ lý của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, gặp gỡ các học giả tại Bắc Đới Hà, tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc Trung Quốc ngày hôm qua, được coi là sự mở màn cho kỳ họp kín thường niên không chính thức của giới cầm quyền Trung Quốc tại khu nghỉ dưỡng ven biển này. Năm nay, sự kiện này diễn ra ngay trước thềm một hội nghị quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 tới, với trọng tâm là siết chặt kỷ luật nội bộ của đảng.
0: Bắc Triều Tiên lên án các nước phát đi cảnh báo về các kỹ sư tin học của Bình Nhưỡng. Kênh truyền thông nhà nước KCNA ngày hôm nay đã lên tiếng phản ứng trước văn bản được 10 quốc gia ký cảnh báo về việc tuyển dụng lao động người Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tài trợ cho chế độ bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt và chương trình hạt nhân. Phát ngôn viên ngành ngoại giao Bắc Triều Tiên khẳng định rằng văn bản nói trên là một cáo buộc mang tính chính trị khuôn mẫu nhằm làm tổn hại đến hình ảnh của nước này và nhấn mạnh rằng đối với Hoa Kỳ, đó là một cái cớ để biện minh cho những chính sách bất hợp pháp nhằm gây áp lực cho những quốc gia có chủ quyền, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Đô đốc Mỹ cảnh báo hành vi cưỡng ép của Trung Quốc ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, phát biểu qua cầu truyền hình trong một hội nghị an ninh khu vực do Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ tổ chức ở Malaysia. Đô đốc Samuel Paparo ngày hôm qua còn khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào thống trị khu vực. Cũng theo Đô đốc Mỹ, tự do biển cả, an ninh hàng hải và thương mại mở là những yếu tố then chốt đối với sự ổn định khu vực và việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia là điều cần thiết để duy trì trật tự tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
0: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự trù đóng cửa lãnh sự tại Canada, Nhật Bản. Theo các nguồn thạo tin ẩn danh được hãng tin Anh công bố ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch đóng cửa một số cơ quan ngoại giao như là tại Nagoya ở Nhật Bản, Winnipeg ở Canada và Medan ở Indonesia cùng một số khu vực khác. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa chính thức xác nhận những thông tin nói trên, nhưng khẳng định rằng cơ quan này muốn bảo đảm là các hoạt động ngoại giao hiệu quả và tinh gọn. Vào năm ngoái, Nhà Trắng đã từng đưa ra kế hoạch đóng cửa 30 cơ quan đại diện tại nước ngoài theo chính sách nước Mỹ trên hết, giảm thiểu chi tiêu công.
1: Mỹ dự trù lệnh cấm thiết bị trung tâm dữ liệu Trung Quốc. Hãng tin Anh dẫn 4 nguồn thạo tin ngày hôm nay cho biết, Ủy ban truyền thông liên bang FCC, cơ quan giám sát viễn thông của Mỹ, đang thiết lập các biện pháp nhằm ngăn cấm nhập khẩu các thiết bị thu phát quang mới từ Trung Quốc. Đây là loại thiết bị cho phép truyền tải dữ liệu qua cáp quang với tốc độ ánh sáng bên trong các trung tâm dữ liệu. Giới chức Mỹ hy vọng có thể công bố quy định này trong năm nay. Kế hoạch này cho thấy chính quyền Trump đang nỗ lực bảo vệ cơ sở hạ tầng trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian, Trọng Thành trình bày.
2: Ukraine chuẩn bị đối mặt với mùa đông khắc nghiệt thứ 5 trong cuộc chiến chống xâm lược Nga. Để đối phó với tên lửa và drone Nga trong bối cảnh mạng lưới phòng không không đáp ứng được yêu cầu, Kiev muốn tấn công thẳng vào các bệ phóng nằm sâu trong đất Nga nếu được Washington cho phép sử dụng vệ tinh Starlink. Theo nhiều phương tiện truyền thông phương Tây, trong một cuộc gặp kín tại Nhà Trắng vào ngày 28 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày với Tổng thống Donald Trump về một kế hoạch giúp Ukraine vượt qua được một mùa đông chiến tranh nữa. Đối mặt với tình trạng cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ cung cấp, mà trong thời gian tới sẽ không thể khắc phục do chiến tranh Trung Đông, Tổng thống Ukraine đề xuất giải pháp mở rộng việc sử dụng mạng lưới vệ tinh Starlink, mạng lưới tư nhân của tỷ phú Elon Musk, trực tiếp cho phép drone Ukraine oanh kích chính xác các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Cho đến nay, công ty SpaceX chỉ cho phép sử dụng Starlink để tấn công các mục tiêu Nga nằm trên lãnh thổ Ukraine

0: bao gồm cả bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Thiếu sự hỗ trợ của Starlink, Ukraine phải sử dụng các hệ thống dẫn đường kém chính xác hơn, chỉ có hiệu quả khi tấn công các cơ sở hạ tầng lớn như nhà máy lọc dầu hay kho hàng, nhưng không đủ để nhắm vào các mục tiêu di động và nhỏ như các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga gắn trên xe. Một trong những người đồng sáng lập công ty Fireboy của Ukraine chuyên sản xuất drone tầm xa được trang mạng Mỹ The Atlantic dẫn lại nhấn mạnh đến tính hiệu quả cao của việc sử dụng thông tin từ mạng vệ tinh Starlink cho phép tấn công trực tiếp vào các bệ phóng thay vì đánh chặn từng tên lửa một, và đề cập đến khả năng mở rộng khu vực tử thần cho đến tận vùng Siberia của Nga nếu cần. Đêm trước cuộc gặp Zelensky-Trump, Nga đã phóng hơn 70 tên lửa vào Ukraine khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, một trong những cuộc oanh kích gây tổn hại nặng nề nhất cho Ukraine kể từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ trong hiện tại tỏ thái độ thận trọng. Ông Zelensky đã tìm cách gặp ông chủ Starlink trong chuyến đi Mỹ nhưng Musk từ chối. Trump hứa sẽ thảo luận với Musk nhưng không đưa ra thời gian cụ thể. Quyết định cuối cùng của Tổng thống Mỹ có thể phụ thuộc và phán đoán theo đó nếu việc mở rộng sử dụng Starlink gây áp lực để Tổng thống Nga Putin phải đàm phán chấm dứt chiến tranh, thì Nhà Trắng có thể chấp thuận nhưng ngược lại sẽ phản đối nếu dẫn đến leo thang. Tỷ phú Musk luôn miễn cưỡng trong việc sử dụng mạng Starlink cho mục tiêu quân sự. Vào năm 2022, ông Musk đã từ chối yêu cầu của Ukraine sử dụng mạng lưới này để tấn công các tàu chiến của Nga ở bán đảo Crimea với lý do Nga có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân. Việc sử dụng công nghệ Mỹ để vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của Nga trên đất Nga, chứ không chỉ là các hệ thống vũ khí tấn công, sẽ bị Moscow xem như là hành động thù địch nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người lâu nay được cho là có thái độ nhượng bộ với Putin, gần đây dường như bị thuyết phục bởi việc các cuộc tấn công sâu của Ukraine và lãnh thổ Nga có thể khiến leo thang chiến tranh, nhưng cũng góp phần đưa cuộc xung đột đến hồi kết. Tuy nhiên, việc chính quyền Trump bật đèn xanh cho phép sử dụng mạng Starlink và việc oanh kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga có thể sẽ làm gia tăng gấp bội nguy cơ bùng phát cuộc chiến Nga-Trung chống Mỹ trong lĩnh vực không gian. Theo một số thông tin được báo chí phương Tây tiết lộ gần đây, Nga và Trung Quốc có thể đã tăng cường hợp tác trong các hoạt động nhằm vô hiệu hóa các vệ tinh Starlink thông qua chiến tranh mạng, gây nhiễu hoặc thậm chí phá hủy vệ tinh. Một trong số các phương tiện để vô hiệu hóa vệ tinh là tên lửa có khả năng phát tán các đám vật thể nhỏ với mật độ cao. Ngoài các biện pháp dùng vũ lực, Trung Quốc trước hết chủ trương sử dụng các công cụ gây áp lực về pháp lý và ngoại giao để hạn chế Starlink, mở rộng số lượng vệ tinh, ngăn chặn khả năng hoạt động của Starlink thông qua việc giới hạn các giải tần liên lạc và quỹ đạo vệ tinh.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thu Hằng thực hiện về chủ đề du lịch golf, động lực cho nền kinh tế, phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Nhưng ngay sau đây như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Judith Polgár, nữ kiện tướng cờ vua từ chối làm tổng thống Hungary, Minh Phương trình bày.
2: Hôm 20 tháng 7, Thủ tướng Hungary Peter Maga đã tuyên bố ý định đề cử nữ kiện tướng cờ vua Judith Polgár vào chức vụ tổng thống Cộng hòa, thay cho ông Tamás Sunyok, đồng minh thân cận của người tín nhiệm Viktor Orbán. Vậy bà Judith Polgár là ai mà chính phủ tín nhiệm đến mức muốn giao cho bà chiếc ghế của nguyên thủ Hungary?
3: Cho đến nay thì Judith Polgár là phụ nữ duy nhất từng lọt vào top 10 thế giới trong giải cờ vua quốc tế và đã giữ vị trí này trong suốt 1/4 thế kỷ. Đây là một thành tích đủ để nói lên sự khác biệt của bà. Trong toàn bộ lịch sử cờ vua, chưa từng có phụ nữ nào đạt được thành tích như Judith Polgár.
2: Quan trọng hơn, Judith Polgár chưa bao giờ thi đấu ở các giải dành riêng cho nữ, mà luôn chọn đối đầu với nam giới để chinh phục đỉnh cao. Ngay từ thuở niên thiếu, bà đã luôn tin rằng môn cờ vua không nên bị phân chia theo giới tính, và mong muốn khẳng định mình trong một môi trường vốn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cuối những năm 1980, nhà vô địch người Anh William Huston từng thản nhiên tuyên bố, xin trích, muốn giỏi cờ vua thì phải có năng lực trí tuệ thuần túy để hiểu thế giới cờ vua và có tính cách phù hợp. Phụ nữ thì không có cả hai điều đó, hết lời dẫn. Đáp lại sự coi thường ấy, Judy từng nói, xin trích, chúng tôi muốn thay đổi quan niệm hoàn toàn ngớ ngẩn đó. Bà đã giành chiến thắng vang dội trước các nhà vô địch cờ vua thế giới, trong đó có Garry Kasparov vào năm 2002, một số đối thủ thậm chí không chấp nhận thua cuộc trước một người phụ nữ, đến mức mà họ từ chối bắt tay bà sau trận đấu. Judy Bonga thường được so sánh với nữ chính của loạt phim ăn khách The Queen's Gambit của Netflix, và chính bà cũng từng khen ngợi bộ phim vào năm 2020 vì đã tái hiện trung thực thế giới cờ vua. Kể từ khi giải nghệ vào năm 2014, bà dành tâm huyết cho giáo dục, tham gia bình luận các giải đấu trực tuyến và tổ chức lễ hội cờ vua Judy Bonga Global Chess tại Budapest.
3: Vậy vì sao Judit Polgár lại được đề cử cho chức vụ Tổng thống? Theo hiến pháp của Hungary thì chức vụ Tổng thống hầu như chỉ mang tính nghi thức, quyền điều hành quốc gia hầu như nằm trong tay Thủ tướng. Tổng thống chủ yếu đảm nhiệm cái vai trò mang tính thể chế và đại diện quốc gia, đồng thời là hiện thân cho sự đoàn kết dân tộc.
2: Do vậy mà đối với Thủ tướng Maiga, bà Polgár phù hợp với chức vụ Tổng thống hơn cả, với danh tiếng quốc tế cũng như hình ảnh được đông đảo công chúng Hungary mến mộ. Người đứng đầu chính phủ viết trên Facebook, xin trích: "Đất nước chúng ta cần sự đoàn kết, hòa bình và một vị tổng thống mà mọi người dân Hungary đều có thể tự hào. Chức vụ này không phải là một nghề hay là một công việc, mà là phục vụ ở cấp cao nhất. Sứ mệnh của tổng thống là phụng sự và đại diện cho tất cả người dân Hungary." Trong nhiều thập kỷ qua, cái tên Judy Polgár đã trở thành biểu tượng của tài năng và sự kiên trì. Sự nghiệp của bà luôn được dẫn dắt bởi thành tích. Sự ghi nhận mà bà có được không đến từ các mối quan hệ hay sự hậu thuẫn chính trị, mà từ tài năng xuất chúng, nỗ lực không ngừng, khả năng kiên cường đáng khâm phục và phẩm chất chính trực của bà. Bà là một người Hungary với những thành tựu đã khơi dậy sự kính trọng và ngưỡng mộ không chỉ ở Hungary mà còn trên khắp thế giới. Hết lời dẫn.
3: Ngoài Peter Maiga, nhiều nhân vật có uy tín trong giới khoa học, chính trị, thể thao của Hungary cũng mong muốn bà Polgár đảm nhiệm cương vị tổng thống. Trong một bức thư ngỏ gửi chính phủ hôm 19 tháng 7 vừa qua, thì 16 nhân vật nổi tiếng của Hungary, trong đó có nhà du hành vũ trụ Tibor Kapu và Erno Rubik, cha đẻ của khối Rubik, đã cùng ký tên ủng hộ việc đề cử bà Polgár làm nguyên thủ quốc gia.
2: Trong thư có đoạn viết: "Con người và hành trình của bà thể hiện hoàn hảo tất cả những gì đất nước chúng ta cần vào thời điểm hiện nay. Sự kính trọng và tình cảm mà đồng bào cũng như cả thế giới dành cho bà vượt lên trên mọi chia rẽ đảng phái. Sự chính trực và phẩm chất đạo đức của bà là điều không thể phủ nhận." Hết lời dẫn. Tuy nhiên, theo hãng truyền thông độc lập Telex, nhiều người ký tên lại không biết rõ ai là người khởi xướng bức thư này.
3: Tuy nhiên, Judit Polgár đã từ chối làm Tổng thống Hungary. Bà viết trên mạng xã hội, xin trích: "Tôi không cảm thấy mình có đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm lịch sử là đoàn kết một dân tộc đang bị chia rẽ. Vì vậy, tôi không thể nhận đề nghị này."
2: Judit Polgár từ chối ngồi vào chiếc ghế Tổng thống trong bối cảnh chính trị đặc biệt căng thẳng tại Hungary. Vào ngày 13 tháng 7, Tổng thống mãn nhiệm Tamás Rinyok thường xuyên bị Thủ tướng Maiga chỉ trích là một con rối của cựu Thủ tướng Viktor Orbán đã rời nhiệm sở. Sau khi mà Quốc hội Hungary, nơi đảng Tisza của ông Péter Maiga chiếm đa số, đã thông qua một tu chính án chấm dứt nhiệm kỳ của ông Rinyok, cuộc cải tổ hiến pháp này đang gây nhiều tranh cãi gay gắt. Quá trình chuyển tiếp chính trị mang tính triệt để đã khiến một số tổ chức bảo vệ nhân quyền, trong đó có Human Rights Watch, bày tỏ lo ngại về cách hành xử bị xem là quá vội vàng, gợi nhớ đến thời kỳ Fidesz. Đảng Fidesz của ông Viktor Orbán gọi cuộc cải tổ hiến pháp này là mang tính độc đoán. Trong khi đó, ông Orbán lên án một chế độ chuyên quyền, còn Tamás Rinyok thì cáo buộc đảng Tisza của Péter Maiga đã xâm phạm những nguyên tắc nền tảng của nhà nước pháp quyền.
3: Theo ông Sanbok Spek, chuyên gia phân tích cấp cao của Viện Nghiên cứu Iranitu Institute, nhận định với hãng thông tấn Pháp AFP, có vẻ như Peter Maiga đã mắc sai lầm đầu tiên về truyền thông kể từ khi nhậm chức, khi bỏ qua một bước trong quy trình đề cử. Xét cho cùng, việc bà Polgár từ chối lời đề nghị lại vô tình giúp ích cho ông Maiga. Tôi cho rằng đảng Tisza sẽ tham khảo ý kiến của những người ủng hộ mình nhiều hơn trước khi đưa ra lựa chọn tiếp theo. Sau khi bà Polgár từ chối thì Thủ tướng Hungary đã kêu gọi người dân hãy gửi đề xuất về nhân vật xứng đáng làm nguyên thủ quốc gia.
2: Mọi ứng viên đều phải được Quốc hội phê chuẩn, bởi trong hệ thống chính trị Hungary, chính Quốc hội là cơ quan bầu chọn Tổng thống. Mặc dù chức vụ phần lớn chỉ mang tính nghi lễ, Tổng thống Hungary vẫn nắm giữ một số quyền hạn như giữ cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, quyền đặc xá, quyền đề xuất dự luật lên Quốc hội và quyền bổ nhiệm một số chức vụ dân sự và quân sự. Tổng thống Hungary còn có nhiệm vụ ban hành luật và có thể chuyển các vấn đề liên quan đến thủ tục lập pháp lên Tòa Bảo Hiến để xem xét, nhưng không có quyền phủ quyết đối với các sửa đổi hiến pháp. Trọng trách chính của người giữ cương vị này là bảo đảm sự vận hành và tính liên tục của các định chế nhà nước.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng, khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Tại Mỹ, 25 bang dân chủ kiện Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới. Mỗi ngày một sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo dòng thời sự, Judith Polgár, nữ kiện tướng cờ vua, từ chối làm Tổng thống Hungary. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ukraine tăng cường tấn công vào bán đảo Crimea, bạc lan gây lo ngại cho châu Âu qua việc quân sự hóa nhưng dành ưu tiên cho kỷ nghĩa Đức, khủng hoảng chi chân. Trên đây là các hồ sơ chính trên báo chí Pháp hôm nay.
2: Tờ Libération chạy tít trang nhất, Zelensky áp đảo Putin bằng Crimea. Bị Nga chiếm từ năm 2014, Crimea ngày càng trở thành mục tiêu oanh kích của Ukraine. Không điện nước, giá xăng cao ngất ngưởng, người dân trên bán đảo đang kiệt quệ. Đây là chiến dịch dài hơi của Kiev nhằm buộc người Nga ra khỏi vùng này và khiến Kremlin phải chịu khuất phục.
5: Tại Nga, vào chủ nhật cuối cùng của tháng 7, theo truyền thống là ngày hải quân với một cuộc diễu hành quy mô trên biển. Thế nhưng từ khi Nga xâm lăng Ukraine, các lễ hội đã bị hủy bỏ. Ukraine dùng drone hải chiến và hỏa tiễn phá hủy hoặc làm hư hỏng 31 chiến hạm Nga tại Crimea. Số tàu thoát được phải chạy trốn sang Novorossiysk, cảng chính của vùng Krasnodar. Theo nhà phân tích Denis Popovich, những vụ oanh kích thường xuyên vào các phi trường quân sự và các hệ thống phòng không từ 3 năm qua đã chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp của chiến dịch Crimea. Đến 2026, Ukraine chuyển sang phá vỡ hậu cần của địch. Trước hết, quân đội Ukraine kiểm soát được xa lộ R-280, còn gọi là Novorossiya, chạy từ tỉnh Rostov của Nga sang các vùng của Ukraine bị chiếm đóng như Zaporizhia, Kherson dẫn đến Crimea. Từ tháng 5, có trên 200 vụ oanh kích của drone nhắm vào các xe bồn, xe tải nặng và xe khách chạy trên hành lang đường bộ duy nhất nối Nga với Crimea. Chỉ riêng trong tháng 7, 124 mục tiêu năng lượng đã bị đánh trúng. Ông Popovich giải thích Ukraine muốn tạo ra những điều kiện mới để đàm phán, buộc Putin ngưng chiến và cắt đường tiếp tế cho quân Nga.
2: Vào ngày 25 tháng 6, Volodymyr Zelensky thông qua chiến dịch 40 ngày oanh kích. Kỳ hạn này kết thúc vào hôm nay mùng 4 tháng 8, nhưng các chuyên gia tin rằng còn tiếp diễn. Tuy nhiên Vladimir Putin sẽ không ngồi vào bàn thương lượng.
5: Ông Andrei Klimenko, tổng biên tập trang Bletchy News, từng sống ở Crimea cho đến năm 2014, dự đoán Putin sẽ tuyên truyền bằng cách so sánh với cuộc vây hãm Leningrad trong đệ nhị thế chiến. Được biết, hạm đội Nga phải rời vịnh Sevastopol năm 2007, nhưng vào năm 2010, tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych chấp nhận gia hạn đến 2042 và có thể tự động kéo dài thêm 5 năm. Mặc cho sự nhượng bộ to lớn này, Kremlin vẫn đưa quân sang chiếm Crimea. Chuyên gia quân sự Vladislav Selesnov phân tích Ukraine không đủ lính hải quân và tàu đổ bộ số lượng lớn để tái chiếm lãnh thổ, nhưng ông nhắc lại một tiền lệ là đã từng giải phóng được Kherson hồi năm 2022. Sau khi sắp nhập bán đảo, khoảng nửa triệu đến một triệu người Nga đã sang Crimea sinh sống. Theo Klimenko, đây là ý đồ thay thế dân Ukraine bằng người Nga. Trước tình thế khó khăn hiện nay, nhiều quân nhân và công chức Nga bắt đầu đưa gia đình về nước, ít nhất là trong mùa đông. Tư lệnh Ron biệt danh Madia nổi tiếng nhấn mạnh Ukraine phong tỏa lối vào nhưng không chặn lối ra khỏi Crimea. Cho bán đảo này là chiến thắng lớn duy nhất của Putin trong cuộc chiến, nên ông ta bám víu bằng mọi cách, còn Zelensky dường như hiện chưa có kế hoạch B cho bán đảo.
2: Về phía người dân Crimea, phóng sự của tờ Liberation tả lại tình cảnh của họ. Từ trên không nhìn xuống, bán đảo chìm trong một màu đen. Drone Ukraine không còn chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự như từ năm 2022 cho tới năm 2025. Trong khi mà Crimea không trang bị các hầm trú ẩn bê tông để bảo vệ người dân khỏi những mảnh đạn pháo từ các cuộc không tập như ở Sevastopol.
5: Mạng điện khu vực chịu vào nhà máy điện Balaklava và Tapri chạy bằng khí đốt có công suất 980 MW, cộng thêm đường cáp biển Kuban-Crimea có thể cung cấp thêm 400 MW. Cả ba nguồn trên được bổ sung bằng những nhà máy điện nhỏ, chạy bằng sức gió và năng lượng mặt trời. Trước đây, Ukraine nhắm vào các trạm biến điện, nhưng ngày 14 tháng 7, một vụ oanh kích đã làm Balaklava bốc cháy, rồi cuối tháng 7 đến lượt Bakhchisarai gây cúp điện ở Simferopol và Sebastopol. Các hình ảnh vệ tinh mà tờ báo độc lập Medusa có được cho thấy cuối tháng 6, ánh sáng ở Crimea chỉ bằng 1/5 trước đây. Ảnh hưởng dây chuyền của việc cúp điện là máy bơm ngừng chạy, nước không lên được tầng cao, giá nước đóng chai ngày càng tăng, các mặt hàng khác cũng vậy do giá xăng tăng vọt. Ban đầu, chính quyền ấn định chỉ phân phối mỗi xe 20 lít xăng, nay thì vẫn mua được xăng nhưng giá tăng gấp 3. Còn ngoài chợ đen thì gấp 5 lần. Trên mạng xã hội, người dân bất mãn. Xin trích, Alushta đã 4 ngày không có điện nhưng chính quyền hoàn toàn im lặng, không có thông tin nào và cũng không có những điểm để sạc pin. Một người khác viết, không có điện mà cũng chẳng thể mua được một can xăng để chạy máy phát. Bán xăng với cái giá 280 rúp một lít chẳng khác nào ăn cướp. Người dân mất việc làm, bị cúp điện, có con nhỏ rồi lại còn không có xăng. Hết lời chẩn.
2: Nhiều cư dân phải nấu ăn ngoài trời bằng củi, ra sông lấy nước, số khác thì dùng chén dĩa xài một lần rồi bỏ. Một bà mẹ trẻ than phiền, rằng tôi có con nhỏ nhưng không thể nấu súp hay là nấu nước tắm cho em bé. Những chiếc máy phát điện xuất hiện khắp nơi, trước các cửa tiệm, quán cà phê, nhà thuốc, các tòa nhà, được dùng làm điểm sạc điện thoại. Ở phía Bắc, các máy tính tiền không hoạt động được, khiến nhiều tiệm tạp hóa phải đóng cửa.
5: Khoan giếng giờ đây phải khoan sâu mấy trăm mét mới có nước dùng. Tại những khu vực được tuyên bố tình trạng khẩn cấp, một số cư dân được hưởng trợ cấp 15.000 rúp nếu bị mất điện 48 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ trên lý thuyết, vì nếu điện có lại dù chỉ một phút, cũng bị tính lại từ số 0, chưa kể thái độ quan liêu. Mùa du lịch năm nay coi như đã tiêu tùng, gần 75% khách đặt chỗ đã hủy. Trong bài xã luận, Liberation nhận định, tại Crimea, hoài nghi đã được gieo rắc. Hàng ngàn người Nga mỗi mùa hè lũ lượt đến nghỉ ngơi trên bờ biển Crimea dưới bóng những cây ô liu và tiếng ve kêu. Kiev đang chơi trò chiến tranh tâm lý, tạo ra cảm giác bất lực, bị bao vây, bị mất kiểm soát. Điều này dẫn đến thất vọng ngày càng tăng trong thường dân. Một số người công khai bày tỏ sự tức giận. Với các cuộc tấn công vào Crimea và đánh sâu vào lãnh thổ Nga, mục tiêu của Kiev rất rõ ràng là làm suy yếu tinh thần của người dân Nga, làm lung lay Putin đến tận gốc rễ, đợi cuối cùng ông ta phải bàn đến hòa bình. Hiện nay điều này chưa đạt được, nhưng nghi ngờ thì đã được gieo rắc. Tổng thống Nga không phải là người bất khả chiến bại.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Cũng tại châu Âu, Le Figaro chạy tít trang nhất. Quốc phòng, tham vọng của Đức khiến châu Âu bức xúc.
5: Việc tái vũ trang mà Đức đang tiến hành dưới áp lực kép từ mối đe dọa của Nga và việc Mỹ muốn rút khỏi NATO chỉ là một khía cạnh của cách tiếp cận đơn phương đang gây lo ngại đáng kể trong các đồng minh châu Âu. Không chỉ dừng lại ở tham vọng quân sự, Thủ tướng Merz còn tìm cách áp đặt quan điểm của Đức về chính sách châu Âu trong các vấn đề như cạnh tranh công nghiệp, ngân sách, quan hệ thương mại với Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc. Để đạt được mục tiêu này, ông có những đồng minh quyền lực trong thể chế Liên hiệp châu Âu, với bà Ursula von der Leyen đứng đầu Ủy ban châu Âu và ông Manfred Weber trong nghị viện. Khi quan hệ đối tác Pháp-Đức lung lay, Paris lo ngại vị thế thống trị của mình trong các vấn đề quốc phòng sẽ bị thách thức.
2: Nhật báo Thiên Hữu nhắc tới bóng ma quá khứ mà Đức tưởng rằng cuối cùng họ đã rũ bỏ được, nhưng đã quay trở lại ám ảnh họ. quá trình xây dựng sức mạnh của quân đội Đức đã diễn ra từ thời kỳ chuyển đổi vào tháng 2 năm 2022 và việc thành lập quỹ đặc biệt 100 tỷ euro. Thủ tướng Friedrich Merz đang tuyên bố muốn biến quân đội Đức trở thành quân đội mạnh nhất lục địa. Tại Brussels, Berlin đang sử dụng mọi đòn bẩy để áp đặt quan điểm.
5: Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng người châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, về một sự trở lại của nước Đức vĩ đại hơn. Vào thời điểm châu Âu đang tái vũ trang, Đức có ý định chiếm phần lớn công nghiệp quốc phòng để bù đắp cho sự suy giảm của ngành kỹ nghệ xa hơi, và Berlin không ngần ngại bỏ rơi các đối tác để lấy lòng Washington hay Bắc Kinh. Người ta hoàn toàn có quyền lo ngại về sự thiếu kinh nghiệm của quân đội nước này được che chở dưới chiếc dù của Mỹ. Đức tiếp tục chấp nhận sự lệ thuộc, bao gồm cả việc mua và phần lớn vũ khí từ Hoa Kỳ bất chấp sự thay đổi chiến lược của Washington.
1: Thưa quý vị, trong giây lát là một tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nhưng ngay sau đây mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng nói về du lịch golf, động lực cho nền kinh tế, phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm sân golf mang tên ông ở Hưng Yên vào năm 2027 nhân hội nghị APEC diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 11 hay không? Dự án sẽ kịp hoàn thành vào đúng thời điểm hay không do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về việc giải phóng mặt bằng. Sân golf Khoái Châu, tên đầy đủ là Trump International Hưng Yên, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, được cho là sẽ đóng góp vào tăng trưởng của du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Trong 9 năm liên tiếp từ 2017 đến 2025, Việt Nam được World Golf Award vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch golf tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la vào năm 2025. Cho dù hiện chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch quốc gia theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến golf thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân golf sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế đang hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Golf Châu Á-Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam khi trả lời hãng tin Mỹ AP.
8: Hành trình quả là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tựu như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của golf ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói rằng đây là thị trường golf sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân golf muốn đến đây, các nhà sản xuất gậy golf, bất cứ ai trong ngành công nghiệp golf đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói rằng chính phủ muốn xây dựng thêm 100 sân golf nữa trong 5-10 năm tới.
7: Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf được xác định là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Thế mạnh của Việt Nam là có hơn 3.000 km đường bờ biển và cảnh quan đa dạng, được coi là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho một sân golf đẹp, thú vị trên địa hình nhấp nhô. Các khu vực sân golf được trải dài từ Bắc xuống Nam và phát triển mạnh mẽ ở miền Trung với lợi thế về địa hình kết hợp đồi núi và biển, như trường hợp của sân golf Hoyana Shore, theo giải thích của Tổng Giám đốc Wee Pension.
9: Golf course designer Robert Trent Jones Jr.
8: Nhà thiết kế sân golf Robert Trent Jones Jr. đã sử dụng khẩu hiệu bản giao hưởng của golf, có nghĩa là mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên và nhịp điệu của thiên nhiên, giống như một bản giao hưởng vậy. Dựa trên ý tưởng đó, người chơi golf có thể quan sát các con cát và địa hình, độ nhấp nhô của nó, tất cả đều được bố trí một cách tỉ mỉ.
7: Dù đi sau nhiều nước về du lịch golf, nhưng Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách trong thời gian rất ngắn, một phần nhờ thu hút được những tên tuổi lớn trong lĩnh vực kiến trúc golf thế giới. Ngoài ra, để tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng vị thế của du lịch golf Việt Nam, huyền thoại golf người Úc Greg Norman tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì khách chơi golf có mức chi tiêu trung bình gấp 6 lần so với khách thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách, thì xung quanh sân golf là một khu phức hợp dịch vụ, khách sạn sang trọng, nhà hàng, spa và thương mại cao cấp. Theo nhận định của Nguyễn Đức Long, một người chơi golf,
10: họ có tận 4 khách sạn và hơn 1.000 phòng, đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và golf để cho mình có một cái gói trải nghiệm nó sẽ khác hơn so với các cái sân khác. Và vì cái ngành golf phát triển như vậy, chính chắn đây sẽ là một cái option rất là thú vị để mà mọi người có thể tới và để trải nghiệm.
7: Không chỉ chơi golf, họ còn có nhu cầu trải nghiệm du lịch tại điểm đến, và đây là điểm giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, đặc biệt là các khu vực ngoài các trung tâm đô thị lớn, theo nhận định của ông Vũ Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.
11: Một sân golf khi mà phát triển ở một địa phương thì không những chỉ giúp cho cái ngành kinh tế của địa phương đó phát triển, mà còn tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Chính vì vậy nên là những năm gần đây, golf cũng được đón nhận rất nhiều. Những khu vực xung quanh sân golf thì các hệ thống từ nhà hàng cho đến khách sạn đều phát triển và giúp cho cả cái ngành công nghiệp của chúng ta phát triển.
7: Đứng đầu số lượng khách nước ngoài đến du lịch golf tại Việt Nam năm 2025 là Trung Quốc, có 3,8 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc, 3,2 triệu lượt. Ngoài ra còn có du khách golf Úc, Nhật Bản, Đài Loan, cùng với lượng khách mới nổi từ châu Âu và Ấn Độ. Việt Nam cũng muốn trở thành điểm đến không thể thiếu của khoảng 1,9 triệu golf thủ di chuyển trên toàn cầu hàng năm. Bên cạnh giá trị kinh tế và du lịch, golf còn được sử dụng làm công cụ ngoại giao, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sean Ferguson, thư ký golf và kinh doanh tại Forbes Business ở Anh, được trang France Info trích dẫn phân tích.
8: Donald Trump tận dụng những cơ hội này để truyền đạt thông điệp đến người đối thoại và các chính trị gia khác nghĩ rằng nếu họ có thể gặp ông ấy trong một buổi chơi golf, ông Trump có thể sẵn sàng thảo luận về những chủ đề mà ông ấy sẽ không nói trước ống kính máy quay.
7: Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu về khai thác ngoại giao golf trong quan hệ với Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 2 năm 2017, khoảng 2 tuần sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, Thủ tướng Shinzo Abe đã đến Florida cùng chơi golf 18 hố nhằm củng cố quan hệ song phương vì ông Trump luôn chỉ trích đồng minh Đông Á chỉ ít cháu quốc phòng. Sau buổi chơi, ông Trump cho biết là hiểu Thủ tướng Abe hơn. Sau khi ông Abe mất thì Tokyo từng nhờ tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ SoftBank và là bạn chơi golf thân thiết của ông Donald Trump để tiếp cận ông. Thủ tướng đương nhiệm Takechi còn tặng Tổng thống Trump một cây gậy golf của cố Thủ tướng Abe. Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump thường xuyên bàn đại sự trên sân golf. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người chơi golf, trở thành cầu nối giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu. Chơi golf với ông Trump được xem là nằm trong vòng thân cận với lãnh đạo Mỹ. Việt Nam thì chưa có cơ hội này. Tuy nhiên, ít ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet đến tư dinh Mar-a-Lago và được ông Trump hướng dẫn chơi golf. Chuyến đi được công bố là hoạt động của Vietjet, nhưng không rõ là có nhận được sự ủy nhiệm nào đó từ chính quyền hay không. Liệu sân golf ở quê hương Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành cầu nối với chính quyền Trump hay không? Tháng 9 năm 2024, trong thời gian tranh cử Tổng thống, thì ông Donald Trump dự lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng giữa Trump Organization với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tại Florida. Tháng 6 năm 2025, bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu đô la từ nhượng quyền thương hiệu. Giới quan sát cho rằng dự án trở thành phương tiện ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục chỉ trích thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục 178,2 tỷ đô la vào năm 2025 và đe dọa tăng thuế. Tuy nhiên, trả lời báo tài chính Anh Financial Times, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện Isaias Yusof Ishak ở Singapore nhận định.
8: Tính biểu tượng là điều quan trọng, nhưng nó sẽ không thể giải quyết tất cả những mối quan ngại, cũng như những vấn đề mang tính cơ cấu giữa Việt Nam và Mỹ.
7: Sân golf Trump International Hưng Yên được khởi công chiều 21 tháng 5 năm 2025, với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan chức chính phủ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump, và là Phó Chủ tịch Trump Organization cùng phu nhân. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho biết là mức bồi thường tổng cộng là 320.000 đồng một mét vuông là quá thấp, không như lời hứa bồi thường thỏa đáng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ động thổ. Một số hãng tin Reuters và Financial Times của Anh, báo Le Monde của Pháp, Bloomberg của Mỹ phản ánh bất bình của người dân trong diện giải tòa. Tranh cãi liên quan đến việc chính quyền tỉnh Hưng Yên cắt giảm chi phí bồi thường, Nhật báo Pháp Le Monde đã tin nhận được một bức thư nặc danh từ nội bộ chính phủ Việt Nam bày tỏ bất bình và nêu những nghi ngờ tham nhũng, quan hệ lợi ích nhóm trong dự án. Sau khi không thực hiện được hạn chót là ngày 30 tháng 4 để thu hồi đất, tỉnh Hưng Yên thông báo cho các hộ dân trong diện giải tòa, nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất, sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế từ sáng 26 tháng 6 năm 2026. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiếp cận được văn bản này. Chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ vì trước đó Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyên bố là sân golf Trump sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
1: Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế Thanh Hà thực hiện nói về chủ đề căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số.
12: Tạp chí Kinh tế.
3: Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch giảm quân số tại châu Âu, nơi mà từ sau Thế chiến thứ hai, Washington từng thiết lập các căn cứ thường trực trải dài từ Greenland xuống đến tận Địa Trung Hải. Gần 40% lính Mỹ đồn trú ở hải ngoại, tập trung cả tại châu Âu, mà đứng đầu là tại Đức với khoảng trên dưới 50.000 quân nhân. Kết thúc chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã thiết lập thêm các căn cứ quân sự với rất nhiều các quốc gia ở Đông Âu như là Romania, Ba Lan, Bulgaria, và cũng đã mở rộng địa bàn trong vùng biển Baltic. Những kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự tại Đức hay Romania, Tây Ban Nha, v.v. là một thách thức lớn đối với các đối tác của Mỹ tại châu Âu, cả về phương diện kinh tế lẫn an ninh. Từ đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rồi Tổng thống Hoa Kỳ đã liên tiếp thông báo các kế hoạch giảm quân tại châu Âu. Hôm 18 tháng 6 thì Lầu Năm Góc cho biết thêm đang xem xét việc triển khai lực lượng tại các thành viên châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Từ Anh Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ Iceland đến Romania, nơi mà Mỹ đã đặt những cơ sở quân sự, tất cả các đối tác này đều lo ngại. Đứng đầu trong số ấy là Berlin. Đức là nơi hơn 30 cơ sở quân sự của Mỹ đã hoạt động từ 70-80 năm qua. Số này đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong cái đời sống xã hội và kinh tế của nền kinh tế số 1 châu Âu này. Rammstein chẳng hạn, ở phía tây nam nước Đức, là một căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở hải ngoại. Căn cứ không quân này là cả một thành phố trong một thành phố với những cơ sở giáo dục, y tế chỉ để dành riêng cho các quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Rất nhiều những đường phố tại Rammstein mang tên các vị Tổng thống Hoa Kỳ. Tại các cửa hàng mua bán, người ta có thể vừa thanh toán bằng euro và bằng đô la. Phóng sự trên đài phát thanh của Pháp France Inter của thông tín viên Sébastien Bayer cho thấy quyết định của Washington cắt giảm 5.000 lính Mỹ tại Đức là một tai họa đối với một thị trấn nhỏ như Vilsack ở vùng Bayern.
13: Les bouteilles de Coca-Cola, les packs de bières américaines et les sauces
14: barbecue. Một góc nhỏ của nước Mỹ, thị trấn Vilsack ở vùng Bayern, đông nam nước Đức từ hơn 80 năm nay, gắn bó với sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ với khoảng 6.500 cư dân. Vilsack là nơi một lữ đoàn của Mỹ đóng quân. Thế nhưng sự hiện diện này có thể sẽ chấm dứt do Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút 5.000 lính Mỹ trong thời gian tới. Nào là nước ngọt Coca-Cola, nào là bia Mỹ, nước sốt ướp barbecue, trồng chất ngay lối vào của một siêu thị. Travis, một quân nhân Mỹ 27 tuổi từ bang Texas, đang chất hàng vào xe, nói.
15: Tôi được điều đến đây đã 9 tháng. Tôi rất thích nơi này. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Tôi thích các món ăn bản địa như xúc xích, thịt thăn chiên bột. Người dân ở đây thì thân thiện, đi lại cũng khá dễ dàng. Tôi đang học tiếng Đức với ứng dụng Duolingo.
13: Le soldat s'est installé sur les hauteurs de la ville, dans le lotissement
14: Travis
13: de Maison Pastel.
14: Travis tìm được một ngôi nhà trên sườn đồi của thành phố, nhà có vườn. 13.000 quân nhân Mỹ đóng quân ở khu vực này. Từ sau đệ nhị thế chiến, nền kinh tế địa phương tùy thuộc vào sự hiện diện của quân đội Mỹ. Là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình, hoạt động từ những năm 50, Catherine Cadden kể lại.
16: Một trong những người lính Mỹ đầu tiên đến mua hàng của bà ngoại tôi là danh ca Elvis Presley khi đang nhập ngũ. Anh đến đây để mua chuối. Bà tôi rất tự hào được phục vụ một khách hàng như anh. Những người Mỹ đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Trẻ nhỏ đi học ở trường hay được gửi trong các nhà trẻ. Chúng tham gia các câu lạc bộ bóng đá, các hội đoàn hóa trang trong mùa lễ Carnival. Rất nhiều người lấy vợ Đức, họ sống ở đây. Thậm chí ở lại hẳn một khi xuất ngũ.
13: Dans la ville de 6500 habitants, l'éventuel départ de 5000 soldats américains.
14: Do vậy đối với cả thành phố này, việc Mỹ thông báo rút 5.000 quân khỏi nước Đức là một điều bất ngờ. Chỉ riêng căn cứ quân sự tại Vinsec mỗi năm đem về 700 triệu euro doanh thu cho chính quyền địa phương. Valanchi, 32 tuổi, vừa từ Anh Quốc đến đây mở một hiệu ăn, chủ yếu để phục vụ các thực khách Mỹ. Nhà hàng của anh chỉ cách căn cứ Goldsboro vài trăm mét. Anh nói.
15: Chúng tôi đã thu xếp tất cả để phục vụ các quân nhân Mỹ, chiều theo khẩu vị của họ. Ở đây có món bánh mì kẹp thịt ba chỉ, sốt barbecue và thịt heo xé phay. Nếu mà người Mỹ bỏ đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhà hàng phải đóng cửa. Tháng trước họ ra nước ngoài một tháng để tập luyện, lượng khách hàng của chúng tôi lập tức đã giảm đi mất 70%.
3: Nói cách khác thì chỉ cần Hoa Kỳ rút bớt quân số khỏi Đức cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những lĩnh vực kinh tế khác nhau của người dân địa phương, không chỉ có doanh thu của các cửa hàng mua bán mà còn cả đến thị trường địa ốc của những thành phố như là Stuttgart hay Kaiserslautern v.v. cũng sẽ bị tác động mạnh. Công việc làm của hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn người tại những địa điểm có căn cứ quân sự của Mỹ cũng bị đe dọa. Thực ra thì từ cuối năm ngoái, Nhà Trắng đã báo trước là đang rà soát lại để bố trí lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu và trên toàn thế giới. Theo các nhà phân tích được báo Le Monde trích dẫn, đúng là những thông báo từ phía chính quyền Trump gây hoang mang cho các đối tác châu Âu, nhưng cho đến hiện tại thì Washington cũng đang duy trì khoảng 80.000 binh sĩ trên lục địa già, chỉ cần thu hẹp sự hiện diện quân sự đang từ 80.000 xuống còn 76.000 quân thì chính quyền của Tổng thống Trump cũng vẫn cần phải có cái sự chấp thuận của Quốc hội. Trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức, chuyên gia quân sự giảng dạy tại Đại học Sorbonne Guillaume Lasconjarias nhắc lại trước Donald Trump thì từ 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng chủ trương phải giảm sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu. Riêng trong giai đoạn 2022-2023, khi mà nước Nga bắt đầu đưa quân xâm chiếm Ukraine, thì nhất thời dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden, quân số Mỹ tại châu Âu đã được tăng lên đến 100.000 người. Cái nghịch lý ở đây là 2025-2026, vào lúc mà những mối căng thẳng về địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới không ngừng gia tăng, không chỉ vì chiến tranh Iran và xung đột ở Ukraine, thì Mỹ lại thông báo các kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự. Về câu hỏi Hoa Kỳ giảm quân tại châu Âu sẽ dẫn đến những hệ quả nào đối với an ninh của châu lục này, chuyên gia về quân sự Jean-Baptiste Noé, chủ nhiệm tạp chí chuyên đề Conflit, lưu ý Mỹ hiện nay có hơn 20 căn cứ quân sự thường trực, mà phần lớn là đặt tại các quốc gia Tây Âu như ở Ý, Đức, Tây Ban Nha hay Anh Quốc. Bên cạnh đó thì lính Mỹ cũng đã được triển khai tại các căn cứ của các nước châu Âu mà chủ yếu là ở các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Trên đài truyền hình RT, nhà nghiên cứu Aurélien Duchesne thuộc cơ quan tư vấn Eurocreative đặc trách về khu vực Trung và Đông Âu giải thích vì sao Hoa Kỳ là quốc gia đã thiết lập một mạng lưới căn cứ ở hải ngoại dày đặc.
17: Ils ont une double mission. Ils ont d'abord une mission de réassurance. Vous prenez le cas des soldats américains en Estonie, par exemple. Leur présence ne suffirait pas à repousser une attaque russe.
18: Các căn cứ quân sự của Mỹ ở hải ngoại đóng một vai trò kép. Sự hiện diện của lính Mỹ tại một quốc gia như Estonia không làm Moscow thay đổi chiến lược nếu Nga muốn xâm chiếm quốc gia vùng Baltic này. Thế nhưng Điện Kremlin cũng phải cân nhắc rất kỹ khi biết rằng can thiệp vào Estonia, nơi có các đơn vị của Mỹ đồn trú, tức là sẽ phải đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ. Nói cách khác, các căn cứ của Mỹ trong trường hợp này là một công cụ răn đe. Bên cạnh đó, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu còn đóng vai trò hậu cần, các trạm tiếp liệu cho các chiến dịch ở ngoài lãnh thổ Mỹ như trong trường hợp xung đột tại Trung Đông hiện nay. Căn cứ Ramstein tại Đức có thể ví như một hàng không mẫu hạm khổng lồ. Đây là nơi có hai sân bay quân sự với khoảng 600 chiến đấu cơ đủ loại mà Hoa Kỳ đang sử dụng trong chiến tranh Iran. Sau cùng, việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại một quốc gia còn cho phép Washington xây dựng một mối bang giao vững chắc với quốc gia đó.
3: Theo báo cáo chính thức của Hạ viện Mỹ, hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đặt 128 căn cứ quân sự tại 51 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Nguyên giáo sư David Vine của trường American University tại thủ đô Washington thì cho rằng con số này thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Theo thẩm định của ông thì Mỹ có từ 750 đến 800 cơ sở quân sự ở hải ngoại. Và bên cạnh đó thì cũng còn có rất nhiều những thực thể khác được xây dựng trong vòng bí mật. Đó có thể là những nơi chỉ đặt hệ thống radar để theo dõi.
1: Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Tại Mỹ, 25 bang dân chủ kiện Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới. Mỗi ngày một sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để Anh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo dòng thời sự, Judith Polgár, nữ kiện tướng cờ vua từ chối làm tổng thống Hungary. Ngày mai thứ Tư mùng 5 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị theo dõi các mục điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí xã hội. Tuần này, thông tín viên Trần Công tại Seoul nói về con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
19: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepaidfunerals.tech.
20: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
21: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
22: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Ừ.
22: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
23: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction, 832-377-2836.
22: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
24: Trưa nay em muốn ăn gì?
25: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
24: Còn em?
25: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
24: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
25: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
24: Bánh mì BBQ,
25: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
26: Bò
27: riêu,
26: bò
27: riêu.
24: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
27: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
26: Còn em ăn bún bò.
24: Chị hai thì
27: trả tiền.
24: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
28: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc

0: lòng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 4/8/2026 với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ và Happy Tuesday anh.
6: Vâng, chào anh Quang Trương và Phạm Cơ, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trà Bình Minh cũng như của VTV Radio Network.
5: Thưa quý vị, như thường lệ, trước khi gửi tới quý vị phần chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên có liên quan tới vấn đề Tổng thống Trump vừa mới tuyên bố rằng là lãnh đạo của Iran là những kẻ hai mặt và khó tin. Sau đó thì ông dành cho Iran thêm một cơ hội cuối cùng. Chuyển sang tình hình liên quan tới vấn đề của Ukraine và Nga thì Ukraine đang đối mặt với các cuộc không kích dồn dập từ bên Nga. Một cư dân ở tại New Jersey đã bị thiệt mạng ở tại cơ sở ICE đã gây tranh cãi ở khu vực của New York. Trong khi đó thì thị trưởng New York, đó là ông Mamdani, đã phủ nhận những cái tin đồn rằng khách hàng mà mua hàng ở tại 5 cái hệ thống tiệm tạp hóa giảm giá tại đây đó là phải trình giấy tờ tùy thân, thì ông đã khước từ cái điều đó. Trong khi đó thì cuộc thăm dò mới nhất từ CNN cho thấy Tổng thống Trump chưa chú ý đủ đến những vấn đề quan trọng nhất của đất nước. Công chức tại thành phố Houston bị điều tra và bắt quả tang là đi ngủ lén, ngủ gật rồi đi câu cá và trốn việc mà không hề hấn gì. Không biết họ còn nhận việc làm không?
6: Không, họ có kêu là bấm giờ online. Là ở nhà mà bấm giờ đi làm.
5: Một lát là chúng tôi sẽ nói thêm chi tiết bản tin này cũng khá là vui. Trong khi đó thì thưa quý vị, việc ngừng cái vấn đề Medicaid ở tại California và tiểu bang Minnesota đã khiến cho cả hai thành phần, tức là những người mà chăm sóc dịch vụ tại nhà cũng như những bệnh nhân sẽ gặp bất bình. Bản tin tiếp theo cho biết đó là hai người đã tử vong trong cái đợt bùng phát một cái dịch bệnh tiêu chảy đang lan rộng trên toàn cõi của Hoa Kỳ. Nhiều điều bác sĩ muốn mọi người phải biết về sự khác biệt giữa dementia, tức là sa sút trí nhớ, trí tuệ, và Alzheimer, cũng là cái bệnh mà phải nói là

0: bị sa sút trí nhớ, thành ra có cái sự khác biệt với nhau. Ông Bộ trưởng, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ Todd Blanche đã được hai vị thượng nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ. Thành ra là có thể trong ngày hôm nay thì cái Ủy ban Tư pháp của Thượng viện sẽ bỏ phiếu để chấp nhận đem cái việc mà đề cử ông Todd Blanche ra sàn Thượng viện để bỏ phiếu xem có chấp thuận hay là không. Bản tin tiếp theo có liên quan tới mực nước ở tại cái hồ chứa nước lớn nhất nước Mỹ, đó là hồ Meade, đang bị coi như là cạn dần vì hạn hán, thành ra cũng là đe dọa tới nguồn cung cấp điện và nước cho hàng triệu người dân. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cho biết là chi tiết mới về David Muir, người bị cáo buộc là đẩy vợ xuống vách núi cách đây 20 năm. Và chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, thì công ty Grab đã bơm ra 706 triệu đô la để tìm cách giữ chân tài xế và đã báo lời tăng hơn 7 lần. Trong khi đó thì tại thành phố Sài Gòn, giới chức tại đây đang yêu cầu là phải chấm dứt tình trạng phát sinh giấy phép con. Và bản tin cuối cùng của Việt Nam liên quan tới phát giác gần 1 tấn thịt heo bị nghi là nhiễm dịch ở tại Hưng Yên. Và đây là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây mời quý vị theo dõi phần chi tiết mở đầu có liên quan tới Tổng thống Trump đã gần như là không còn kiên nhẫn nữa khi mà ông tuyên bố rằng là lãnh đạo của Iran đã là những người hai mặt và rất là gian trá. Và Tổng thống Trump cho rằng là cái cuộc thương thuyết hiện bây giờ giữa Iran với lại Hoa Kỳ do một số quốc gia làm trung gian đó, thì ông cho thêm một cơ hội cuối cùng nữa. Nếu như Iran không chấp nhận và không ký vào cái thỏa thuận này, thì Hoa Kỳ sẽ mở các đợt tấn công lớn chưa từng thấy. Mời anh Phạm Cao.
1: Vâng, Tổng thống Trump không phải chỉ có đe dọa lần này thôi, ông đã đe dọa nhiều lần như vậy. Nhưng mà rồi ra thì cuối cùng ông cũng thả bom một hai ngày thôi. Rồi

0: sẵn với Hoa Kỳ, bởi vì ông đang nói lại với Hoa Kỳ những chuyện đang xảy ra, cho nên ông Trump nghĩ rằng là những chuyện ông nói là vì ông đã biết được từ ông cho nên Iran lại làm như rằng là họ không có nói chuyện với Hoa Kỳ, nhưng mà thật sự họ đang nói chuyện với ông. Thì đó là một cái chuyện mà đôi bên đều nói như vậy, và đó là lý do mà ông Trump hiện nay ông nói rằng là ông cho Iran thêm một cơ hội nữa. Đó là một trong những chuyện mà tình hình cho thấy vẫn chưa có gì giải quyết được, và eo biển Hormuz vẫn đang còn kẹt đó. Tuy vậy, ông Trump nói thêm rằng thái tử của Ả Rập Saudi cũng như các tiểu vương quốc Ả Rập đều kêu gọi ông không nên mở rộng chiến tranh vào lúc này, vào cuối tuần lúc này, bởi vì họ cho rằng là tình hình có thể sắp sửa tiến hành đến một cái giai đoạn thương thuyết tốt đẹp hơn.
1: Thưa quý vị, thực ra thì cái lời tuyên bố bên Iran không phải là không có lý, tại vì từ trước tới bây giờ đa số cái cuộc thương đàm phán giữa Hoa Kỳ với lại Iran là đều qua trung gian cả, chứ không có cái chuyện mà thương thiết giữa trực tiếp giữa Hoa Kỳ với lại Iran. Chỉ có một cái lần hình như là ông phó tổng thống Jerry Van đã gặp bên phía của Iran một cách thực thụ, đối diện đó, mặt đối mặt thôi. Còn ngoài ra thì đều có các quốc gia như là Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, rồi Qatar hoặc là Oman đứng giữa làm trung gian, Pakistan v.v. Nhưng mà lần này thì bên Iran có lẽ là họ dùng cái chữ nghĩa này để họ có thể đáp lại ông Trump, tức là họ bày tỏ cái rằng là họ không có ngán cái lời dọa của ông Trump, và họ nói rằng là ông Trump nói là đàm phán với Hoa Kỳ đâu có đâu, chúng tôi đang đàm phán với lại Oman mà, đàm phán với lại các tiểu vương quốc thống nhất mà. Thì thực ra là đúng là như vậy, chỉ là những quốc gia đứng giữa nhưng mà cũng là đàm phán về vấn đề của Hoa Kỳ. Thành ra tổng thống Trump dường như là cũng mất cái sự kiên nhẫn, thành ra ông đã bực bội và tuyên bố rằng là Iran là những kẻ dối trá, và ông chỉ cho thêm một cơ hội cuối cùng, thì không biết lần này có phải là cuối cùng của cuối cùng hay không. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề thiệt hại lớn tại Ukraine sau khi mà Nga vẫn tiếp tục mở những cái đợt tấn công một cách coi như là rầm rộ sang một số thành phố của Ukraine trong ngày hôm qua. Mời quý vị theo dõi chi tiết với anh Phạm cơ.
0: Vâng, trong 10 ngày vừa qua, cứ 3 ngày là Ukraine bị một cuộc không kích kỷ lục, tức là họ gia tăng cường độ tấn công, cứ 3 ngày một lần, 3 ngày một lần trong 10 ngày vừa qua. Và họ đã phóng tổng cộng trong tháng 7 là 381 hỏa tiễn các loại, rồi với cái tốc độ hơn 12 hỏa tiễn mỗi ngày. Tuy vậy thì người Ukraine cũng nói rằng là họ đang nỗ lực sản xuất một cái hỏa tiễn phòng vệ của riêng mình, họ gọi tên đó là Freya, và họ đang hợp tác với châu Âu để có thể bung tiền ra và sử dụng cái hỏa tiễn này một cách hợp pháp và sản xuất nhiều luôn, để có thể vừa bảo vệ được Ukraine và bảo vệ trong châu Âu trong tương lai. Bởi vì hiện nay theo như những tin tức mà người ta biết được là ông Trump đã rút lui cái lời tuyên bố rằng giao cho Ukraine sản xuất hỏa tiễn Patriot và để luôn cho quyền lợi cho Ukraine trong cái vụ này. Nhưng mà vì vụ này thì coi như ông Trump đổi ý rồi, và do đó thì phía Ukraine nói rằng họ sẽ làm một cái hỏa tiễn riêng của họ và họ sẽ hợp tác với châu Âu. Dĩ nhiên là phải hợp tác với châu Âu để có thể có tiền sản xuất những cái vụ này. Đây là một trong những tin tức mới nhất hiện nay. Đó là những cái chuyện ấy. Trong khi đó thì người Nga tấn công Ukraine vậy, thì đêm hôm qua Mạc Tư Khoa đã bị người Ukraine tấn công ngay thủ đô bằng cách bắn vào một cái nơi mà họ biết chắc, đó là nhà kho của cái công ty Whiteberry. Cái nhà kho này luôn luôn bị tấn công trong 2-3 tháng vừa qua, chỉ vì người Ukraine biết rằng đây là cái nguồn gốc về tài chính, tức là họ là một công ty bán hàng online giống như Amazon vậy, và khi nhà kho bị tấn công thì hoàn toàn sẽ không có gây trở ngại cho dân chúng, và từ đó dân chúng sẽ trở nên kêu là oán hận chính quyền bởi vì đã không chặn được cuộc tấn công nói trên.
1: Thưa quý vị, có một cái cây cầu này nối thành phố Odessa của Ukraine tới Rumani rất là mật thiết, và đây là cái tuyến đường vận chuyển hàng hóa của cả đôi bên. Tuy nhiên thì Nga đã đánh sập một phần của cái cầu này vào tối ngày hôm qua, thành ra cái tuyến vận chuyển hàng hóa từ Rumani sang Ukraine và ngược lại đang gặp khó khăn. Và đặc biệt đó là khu vực xung quanh Odessa và Nikolaev, thì tối hôm qua cũng là cái đêm mà Nga tiếp tục

0: tấn công khu vực này, và được coi rằng là cái khu vực này bị Nga tấn công hầu như là mỗi một đêm. Và ngoài ra thì Nga cũng đã cho tấn công vào những cái tàu bè ở ngoài khu vực của vùng biển Hắc Hải, thưa quý vị. Chuyển sang bản tin liên quan tới Hoa Kỳ, bản tin này cho biết rằng là một cư dân ở tại New Jersey đã bị thiệt mạng ở tại một cơ sở tạm giam giữ những người bị bắt về nhiều lý do liên quan đến di trú ở tại bên New York. Thì cái chết của cái người công dân này, anh này có tên là Edward Cornejo, đã bị thiệt mạng khiến cho người nhà hiện bây giờ đang rất là phẫn nộ, và họ đang kêu gọi là phải có những cuộc biểu tình để kêu gọi phải đóng cửa cái trại tạm giam của lực lượng ICE ở tại New York này, New Jersey này, thưa quý vị. Mời anh Phạm Kinh.
1: Vâng, anh ấy chỉ bị ICE bắt giữ vào ngày 18 tháng 6 và giam giữ cho tới giờ này thì coi như anh đã chết ở trong cái trại giam của ICE. Dĩ nhiên, có thể anh này đang bị một cái chứng bệnh nào đó mà không có được săn sóc tốt đẹp, bởi vì ai cũng biết rằng các trại tạm giam đó là trại tạm giam chứ không phải là những cơ sở y tế, cho nên đôi lúc họ rất là chật mạng trong việc săn sóc y tế là một, và lại là những cái nhân viên y tế ở đó không phải là bác sĩ nữa, cho nên đôi lúc có thể có những cái định bệnh sai lầm, và từ đó họ qua những cái chuyện quan trọng thành ra không quan trọng, và đó là lý do gây ra cái chết của những cái người đang bị giam trong ICE. Nếu như họ là có một cái bệnh trầm kha nào đó mà họ không có nói ra được, hoặc là họ không biết, hoặc là khi mà họ nói thì người ta không có tin. Cho nên hiện nay thì cái vụ này là một vụ mới nhất liên quan tới cái việc mà bị giam rồi chết ở trong các cái cơ quan ICE là một trong vấn đề gây rắc rối cho chính phủ của ông Trump.
0: Thưa quý vị, cái cơ sở này đúng ra đó đã từng để cho một người cũng là bị giam về vấn đề di trú tại đây bị chết vào tháng 12 của năm 2025. Một người công dân của Haiti cũng bị bắt và bị giam ở trong đây trong cái đợt đầu tiên. Sau đó thì người này đã bị thiệt mạng, và sau đó thì cái cơ sở này đã tạm bị đóng cửa một thời gian. Và gần đây thì cái cơ sở này lại mở cửa trở lại để tiếp tục giam giữ người di cư bất hợp pháp bị lực lượng ICE bắt giữ đó. Thành ra lần này thêm cái chết của người này nữa. Đây là một cái người gốc El Salvador, sống tại Mỹ đã 20 năm và đã có vợ, có con ở bên đây. Thì không biết là ông này bị bắt vì lý do gì. Nhưng mà đúng là ông này đã có bệnh ở trong người. Người vợ cho biết là ông hay có cái bệnh là tê tay, tê chân. Rồi mặt mày cảm thấy bị tê, giống như là bị tắc nghẽn một cái mạch máu nào đó. Nhưng mà khi yêu cầu được đi chữa trị thì đã không được cho đi. Thành ra là có lẽ vì vậy mà ông đã qua đời. Thành ra hiện bây giờ thì có lẽ là một số người dân cũng đã đồng ý với cái sự kêu gọi của vợ ông này. Và họ đang yêu cầu cái cơ sở này là phải đóng cửa. Thưa quý vị, ông thống đốc của New Jersey đó là ông Mikey Sero, cũng như là thị trưởng của thành phố này cũng đã chấp thuận để mà nghe lời yêu cầu của người dân. Và sau đó thì họ cho biết là họ sẽ điều tra cái vụ này cặn kẽ để có một cái phương pháp coi như là ngăn ngừa việc này trong tương lai. Thưa quý vị, trong khi đó thì tại New York, thị trưởng của thành phố New York, ông Mamdani đã đưa lên tiếng và họ đã phủ nhận cái lời, một cái tin đồn rằng là mới đây đã, khi mà ông này tuyên bố là sẽ có 5 cái hệ thống tìm tạp hóa lớn ở tại thành phố này do thành phố tài trợ sẽ bán những cái sản phẩm giảm giá có thể lên tới 30% cho những người dân tại đây. Tuy nhiên có những tin đồn nói rằng là những người nào mà muốn vào mua đó thì phải trương những giấy tờ để chứng minh về nhân thân của mình. Thành ra giờ đây ông Memdani đã xác nhận là không có cái chuyện đó. Thực sự thế nào? Mời anh Phạm Kinh.
1: Dạ vâng, dĩ nhiên là nói là một việc và thực tế là một việc khác. Bởi vì ai cũng biết rằng khi mà hàng hóa rẻ tới 30%, nhất là nhu yếu phẩm, là những cái hàng cần thiết, thì người ta sẽ mua nhiều. Và nếu mua nhiều thì sẽ chóng hết. Và do đó người ta phải hạn chế bằng cách người nào ở trong cái lý lịch và ở trong cái giới hạn được mua thì mới mua mà thôi. Đây là một trong những cái chuyện tranh chấp nhau giữa hai đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Ở đảng Cộng Hòa thì hiện nay đang có một cái đạo luật gọi là Save America mà chưa thông qua được, là đạo luật buộc tất cả những người đi bầu là phải có thẻ kiểm tra, thẻ cử tri cũng như thẻ kiểm tra ID có hình để xác nhận rằng đó là người đi bầu và phải chứng minh là người quốc tịch, thì đó là những chuyện khi đi bầu. Thế thì bây giờ đây đi mua hàng mà nếu như phía đảng Dân Chủ ở thành phố New York buộc rằng người đi mua, phải mua hàng vì họ mua quá nhiều thì đương nhiên là có những người kẻ gian họ lợi dụng tình trạng để họ vào họ mua. Thế thì như vậy mau hết hàng cho nên người ta đã nghĩ rằng là chắc phải dùng cái thẻ ID để biết rằng là ai là người New York để đi mua hàng qua địa chỉ. Thì do đó cái việc này thì gây ra chuyện Đảng Cộng Hòa hơi đi bầu mà anh không chịu ai đi, thế thì đi mua hàng là sao lại bắt ai đi? Đi bầu là quan trọng hơn nhiều. Thành ra đây là một trong những cái chuyện mà phía dĩ nhiên là ông Mandani không có chịu điều này, không có chịu những cái lời tố cáo của Đảng Cộng Hòa. Cho nên ông nói là đâu có chuyện đó, thì nhưng mà sự thật thì đâu còn đó. Rồi ra thì ai cũng biết rằng sự thật như thế nào.
0: Theo bên phía của thị trưởng Mandani giải thích, không biết đúng hay sai thì không biết, nhưng mà chỉ đưa tin thôi. Thì ông nói rằng là những người này đó là những người mà sẽ được cung cấp một cái thẻ đi shopping giống như những cái chợ bình thường thôi, chợ HEB hay là chợ Randall này kia, thì mọi người sẽ apply một cái thẻ rồi dùng cái thẻ đi chợ thôi, chứ không cần phải mỗi lần đi vô mua là phải xét giấy tờ tùy thân, xét ID có hình, thì cái chuyện đó không có. Chỉ cần apply cái thẻ bình thường thôi, thì cái mục đích của họ cũng nhằm để có thể kiểm soát những cái số lượng hàng hóa mà có một số gọi là gian thương đó. Họ vào họ mua những cái chương trình rẻ thế này rồi họ về họ đầu cơ tích trữ rồi họ bán kiếm lời. Thành ra là thành phố New York này họ đã loại trừ trường hợp đó bằng cách là sẽ kiểm soát những người nào mà có apply cái thẻ thì mới được hưởng cái số 30% off đó, giảm giá đó của năm cái cửa hàng lớn, chứ không phải là dùng ID. Thì đó là
1: nhưng mà thứ anh khi mà dùng cái thẻ đó apply cho cái thẻ đó thì có cần có ID không?
0: Cái đó thì không biết, họ không có giải thích là phải cần ID hay không, nhưng mà chắc là phải có chứ. Tại vì apply thì anh phải chứng minh anh là người gì, tên gì. Nhưng mà cái chuyện mà mỗi lần đi vô mà trình ID đó thì cái đó không có, chỉ cần có lẽ nếu có thì một lần thôi để apply cái thẻ thôi rồi sau đó dùng cái thẻ để mà xài. Thì đó là cái lời giải thích bên phía của thị trưởng thành phố Mandani. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác có liên quan tới vấn đề mà chúng tôi có đề cập tới và hỏi rằng là thành phố Houston có còn nhận người làm hay không đó. Tại vì theo cái sự điều tra của một cái đài truyền hình số 11 ở tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, thì họ đã phát giác ra là có rất nhiều những công chức làm việc cho thành phố đã lợi dụng để mà đi chơi, đi cà phê, đi câu cá, thậm chí là đi ngủ trong xe đó, mà vẫn không ai bị hề hớn gì hết. Cái chuyện này nó như thế nào anh Phạm Cơ?
1: Dạ thưa anh, không có lửa sao có khói. Dĩ nhiên là người ta đồn nhiều thì mới có thể đến tai đài truyền hình và đài 11, và đài 11 đã đi điều tra và họ xác nhận rằng là công chức thành phố Houston bị bắt gặp ngủ gật, là một, đi câu cá trong giờ làm việc và trốn việc nữa, rồi mà không có ai nói gì hết. Bởi vì thành phố Houston theo một cái kỷ luật gọi là tự giác, khi bị phát giác thì chỉ có nhận tội thôi, và ngoài ra không có bị trừng phạt gì, bởi vì họ hứa là sẽ sửa đổi thì kỷ luật tự giác này thì nó như thế. Thành ra mọi người đều kêu ca bảo rằng là như vậy là quá đáng. Và họ còn kể thêm một chuyện quá đáng nữa là có một số người bấm giờ bằng cách từ nhà mà bấm trước, tức là họ đi trễ nhưng mà họ bấm giờ từ nhà rồi họ mới đến nơi họ làm việc, tức là họ đến đúng giờ, họ đến 6 giờ nhưng mà khi ở nhà thì họ đã sử dụng cái hệ thống online bấm giờ, họ bấm trước rồi, thành ra họ vẫn coi như đến giờ đúng giờ, đến sợ đúng giờ. Thì đó là những cái chuyện mà người ta trốn tránh công việc. Đây là một trong những cái chuyện hiện khi nào cũng có xảy ra tại cả công tư sở, nhưng mà thông thường thì nó không đến nỗi quá đáng. Và nếu quá đáng mà đến nỗi một cái đài truyền hình phải điều tra rồi phải công bố cái bản điều tra đó, thì phải công nhận đây là một chuyện quá sức chứ không phải là quá đáng nữa.
0: Không thể tưởng tượng được. Tại vì họ có chứng cứ, đó là họ theo dõi một nhân viên tại một trung tâm phục vụ những dịch vụ về khẩn cấp cho thành phố Houston. Như vậy thì làm dưới cái sự kiểm soát của thành phố Houston mà đã dùng tới 145 tiếng đồng hồ để vắng mặt, không báo trước, và 108 lần đi làm trễ. Và cái điều đặc biệt đó là đã bị dân chúng coi như là phàn nàn rồi, nhưng mà không bị gì hết, tức là vẫn tiếp tục làm mà không bị sa thải. Thì giờ đây người dân ở tại thành phố Houston, đặc biệt tại thành phố Kingwood, họ đặt ra cái vấn đề là những người này họ dùng thuế người dân, đó rõ ràng là tiền lương, là tiền thuế của người dân ở tại Houston đóng, rồi phát lương những người này, mà người lại lạm dụng cái vấn đề mà sơ hở của cái lực lượng gọi là kiểm soát đó, thành ra là họ tự tung tự tác, họ đi chơi, họ claim giờ lãnh lương đi về, thành ra là cái điều đó rất là vô lý. Thị trưởng của thành phố Houston cũng đã vừa mới được yêu cầu là phải điều tra kỹ cái vụ này sau khi một cái đài truyền hình lớn của Houston đã phanh phui ra cái vụ nêu trên. Và thật ra thì nếu có thì cũng phải nên chấn chỉnh lại, chứ không nên để trường hợp mà cứ trả lương cho người ta đi vào trong công sở là đi ngủ hoặc đi câu cá mà lại cứ lãnh lương của thành phố, thì cái đó thì cũng không nên. Một bản tin thật nhanh trước khi break liên quan tới Tổng thống Trump, thì theo một cái thăm dò, và xin được nhắc lại đó là thăm dò của CNN, cho biết là Tổng thống Trump vẫn chưa có thực sự chú ý tới những cái vấn đề quan trọng của người dân Hoa Kỳ. Mời anh Phạm Cơ.
1: Vâng, thì dĩ nhiên là những cái cơ sở mà người ta có những cái kêu là thống kê và thăm dò, thì họ đều cho rằng ông Trump hiện nay ông không có để ý đến dân chúng, bởi vì những cái điều mà thăm dò nói rằng ông không có, ông làm việc này không làm việc kia chẳng hạn, người ta không có hứa chẳng hạn, thì ông nói rằng cái đó là fake news, thành ra ông không nghe lời. Thì đó là những điều mà họ nói rằng là nguy hiểm, bởi vì sao, sắp sửa tới kỳ bầu cử giữa mùa rồi, mà nếu ông Trump uy tín xuống thấp như vậy, tại vì ông là dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa rồi còn MAGA nữa, thành ra đây là một trong những chuyện mà ông cử tri nghĩ là ông Trump đang làm việc, nghĩa là phải nói rằng là những cái thống kê rằng là có thiệt, chứ họ nói, họ ý của họ nói rằng là những thống kê là có thật, chứ không phải rằng là những điều mà Tổng thống Trump cứ cho rằng đây là fake news rồi cứ tiếp tục là không nên.
0: Trong khi đó thì bên phía của Tổng thống Trump đó, thì họ cũng đã có cái sự phản hồi về những cái cuộc thăm dò này. Thứ nhất đó là CNN thì lúc nào cũng tìm cách để có thể moi móc những cái khuyết điểm của Tổng thống Trump để mà đem ra, và cái cuộc thăm dò này thì họ vẫn chưa cho là chính xác, tại vì cái đài này là cái đài thiên vị, họ chỉ thiên về bên phía kia thôi chứ không có theo bên Đảng Cộng Hòa, thành ra nó chưa chắc là nó chính xác. Thứ hai đó thì họ nói rằng là tại sao tờ báo này không có đưa ra những cái tốt lành mà ông Trump đã làm trong thời gian gần đây, thí dụ như là ông đã lập nên một cái quỹ dành cho trẻ em của Hoa Kỳ, tức là trẻ em khi mới sanh ra đó thì có thể mở một cái account gọi là Trump gì đó, thì sẽ được thưởng ngay 1,000 đồng để bỏ vào cái account đó cho cái đứa bé, sau này nó lớn lên nó có tiền nó sử dụng. Rồi những cái chương trình thuế để đem trở về thuế trả lại đó sẽ được nhiều hơn. Rồi những cái trang web của Trump OX, tức là một cái trang web để mua thuốc rẻ hơn, vân vân. Thì nói chung là những cái điều có lợi dân chúng như vậy thì tại sao họ không có đề cập tới, mà họ chỉ nhắm vào cái vấn đề thí dụ như là xây cái sửa lại cái ballroom, rồi nói chung là toàn là xài tiền một cách phung phí cá nhân thôi, chứ không có lo gì cho dân chúng cả. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần suy gẫm giữa cái vấn đề mà thăm dò của một cái đài truyền hình cũng như là bên phía ông Trump đã đưa ra, để có cho thấy là cái sự trái ngược nhau đó là như vậy, thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi sẽ tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những cuộc cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: và bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1800 458 1889, 1800 458 1889.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Earthmond Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tiết kiệm, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
12: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
11: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới tiểu bang California và tiểu bang Minnesota. Đây là hai tiểu bang mà đã bị chính phủ liên bang của Hoa Kỳ trừ, tức là ngưng không có cung cấp hàng tỷ đô la để phục vụ cho chương trình Medicaid. Lý do cũng rất đơn giản thôi, đó là hình như là hai tiểu bang này và nhất là California đã không có ngăn chặn cái tình trạng gian lận trong vấn đề những dịch vụ về Medicaid ở tại tiểu bang. Mình Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Dạ vâng, đây là một trong những cái chuyện quan trọng nhất. Bởi vì sao? Khi mà người ta cho rằng Medicaid hay là Medicare đã bị lợi dụng, tại sao lại có sự lợi dụng như thế này? Sở dĩ cái việc này chính phủ trung ương cho rằng là bị lợi dụng là vì sao? Là vì hiện nay ở California và Minnesota đang gia tăng cái việc mà làm việc săn sóc tại gia. Săn sóc tại gia là sao? Có những người bệnh rất nặng cần phải săn sóc thường xuyên, và mỗi lần cứ người săn sóc thường xuyên đến thì rất là tốn tiền, cho nên các hệ thống y tế nghĩ ra được thêm một chuyện nữa, vừa giúp đỡ gia đình cái người bị bệnh và vừa giúp đỡ cho chính quyền, tức là dễ dàng hơn là gia đình người bị bệnh có thể cứ người trong nhà săn sóc 24/24, dĩ nhiên người trong nhà thì 24/24, và người trong nhà khi săn sóc như vậy thì được hưởng cái tiền lương, mà thay vì chính phủ phải đưa người tới thì bây giờ họ trả lương cho một người trong nhà để săn sóc. Thế thì cái việc này hiện nay đang gia tăng một cách mạnh mẽ ở hai tiểu bang nói trên, cho nên chính phủ trung ương nghĩ rằng là trong hai thì ở trong cái vụ này có một sự gì gian dối đó, thành ra họ nghi ngờ và họ cắt bớt tiền. Và chính vì sự nghi ngờ cắt bớt tiền đó thì dân chúng mới than vang, bảo rằng là đây là thật chứ không phải là giả như là chính phủ nghĩ. Thôi.
5: Thật ra thì cái thật hay cái giả người dân cũng khó mà biết được.
6: Dạ,
5: tuy nhiên thì cái điều mà chính quyền liên bang họ đặt vấn đề không phải là oan ức, là tại vì thật ra cũng có, chứ không phải là không có những cái dịch vụ mà cung cấp tại nhà đó, họ cấu kết với lại bệnh nhân để mà họ có thể lấy tiền của chính phủ. Có những trường hợp mà họ cho rằng là họ cử một cái nhóm về vấn đề trị liệu nào đó tới nhà để mà cung cấp dịch vụ đó cho cái bệnh nhân đó, thí dụ như đi không được cần phải massage therapy này kia vân vân đó, nhưng mà thực tế họ không có tới. Họ chỉ ghi là ok đã gửi tới như vậy, xong rồi họ gửi cái bill đó lên cho chính phủ liên bang, họ thu tiền mỗi một tháng như vậy là bao nhiêu vậy đó, nhưng mà cộng lại thì nó rất là nhiều. Cho nên theo lời của Tổng thống Trump thì đây là một cái vấn nạn cần phải là chấm dứt, tại vì quá nhiều những cái đồng tiền nó bị thất thoát đi, mà tiểu bang California, nhất là California, lại không có quan tâm cử những cái thanh tra đi để kiểm soát cái vấn đề gian lận này. Thành ra là ông Trump tuyên bố là cắt cái tiền gọi là Medicaid đó, cho tới khi nào mà California có cái sự cải thiện về vấn đề gian lận thì lúc đó chính phủ liên bang họ sẽ tính lại. Thì đó là cái điều mà người ta đang cho rằng là ông Trump làm như vậy là đúng. Tuy nhiên thì cũng có những cái nguồn tin ngược lại cho rằng là đây vấn đề mà liên quan đến chính trị thôi. Tại vì ông Gavin Newsom, thống đốc California, là cái người mà ông Trump rất là ngứa mắt. Thành ra ông tìm đủ mọi cách để mà có thể trừng trị cái ông gọi là bình đẳng dân chủ này đã nhiều lần chống đối ông. Thì đó là hai cái nguồn tin đó trái ngược nhau thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới có hai người Hoa Kỳ ở tại Michigan đã bị thiệt mạng vì cái bệnh tiêu chảy do ký sinh trùng gây ra. Và đây là cái vụ thiệt mạng này mới chỉ có hai người đầu tiên trong cái dịch bệnh này thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng, tại vì cái bệnh này thường thường đó nó không làm cho người ta chết, nhưng mà lần này tới hai người chết là thành ra nó đã giống lên cái tiếng gọi là cảnh báo bệnh phong cơ.
6: Dạ vâng, đây người ta thường do một cái bệnh gọi là Cyclosporia, tức là một loài ký sinh trùng Cyclosporiasis. Cái ký sinh trùng này nó nằm ở trong salad rất là nhiều, rau xanh, salad. Thế thì dĩ nhiên là nếu như tất cả những cái rau ráng gì mà mình mua ở ngoài chợ về thì phần lớn là mình phải rửa sạch thì mình mới xài. Đôi lúc những cái người rửa không sạch là một. Đôi lúc nó có những cái dịch vụ mà rửa sạch nữa, tức là có những cái bao salad người ta bán rằng họ nói là đã rửa rồi, về là ăn liền. Đó là những cái chuyện mà họ làm. Nhưng mà mình cũng nên cẩn thận, không nên mua những thứ đó. Và nếu mua những thứ đó thì cũng tốt, vì nó tươi hơn. Thì có thể cần phải rửa lại hay sao, thì cũng nên để ý mấy cái chuyện đó. Tức là từ mình nghĩ đến mình nhiều hơn. Bởi vì không ai mà có thể diệt trùng được 100%, hoặc là có những cái sự làm sạch sẽ, làm vệ sinh, hay là làm cho thức ăn nó toàn vẹn 100% được. Cho nên đa số là cái đợt tiêu chảy kỳ này thì phải nói rằng trong cái thời gian vừa qua là vấn đề nước rất là khó, bởi vì hầu hết là trời quá nóng cho nên nước nó khan hiếm. Vì vậy cho nên đôi lúc những cái vệ sinh về rau cỏ họ cũng làm không có được đàng hoàng. Thành ra đó là lý do mà tại sao dịch tiêu chảy nó có nhiều trong mấy tháng vừa qua.
5: Tóm lại là cho dù mình có mua cái loại để trong bịch sẵn thì mình cũng phải rửa. Phải rửa kỹ ở đằng khác trước khi mình ăn, để tránh trường hợp là cái con gọi là ký sinh trùng này nó đang tạo ra một cái làn sóng lây nhiễm. Theo như cơ quan phòng ngừa dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ cho biết là ở tại Michigan đó, kể từ đầu năm tới bây giờ đã tổng cộng có là tới 11.000 trường hợp người ta bị nhiễm cái con ký sinh trùng này, 190 mấy người vào bệnh viện, và đây là 2 người bị thiệt mạng lần đầu tiên từ nước Mỹ. Trong khi đó thì 45 tiểu bang của Hoa Kỳ đang có cái dịch bệnh này. Thành ra họ kêu gọi mọi người phải thật là cẩn thận. Những cái triệu chứng như là đau bụng quặn, hoặc là muốn ói, hoặc là ăn mất ngon, vân vân, mệt mỏi trong người, thì đó là những cái triệu chứng. Nhưng mà thường đó thì họ xác nhận là cái bệnh này nó không nguy hiểm tới mức độ mà mất tính mạng. Cho nên lần này nó hơi cảnh nguy hiểm, là tại vì đối với những người bình thường thì không sao, nhưng đối với những người mà có bệnh nền ở trong người đó, bệnh nặng đó, thì do vấn đề tiêu chảy quá nhiều làm cho mất nước, thì từ vấn đề mất nước trong cơ thể đó nó làm cơ thể bị suy nhược, và từ đó thì những căn bệnh đang có ẩn ở trong người nó bắt đầu nó bùng phát và nó dập.
6: Có thể những người họ có những căn bệnh trong người nặng, thành ra họ chịu không nổi.
5: Thành ra là phải cẩn thận, nhất là những người đang có bệnh ở trong người khi mà ăn uống những cái loại rau sống. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo thì có liên quan tới những điều mà bác sĩ đang muốn chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về cái sự khác biệt giữa những cái căn bệnh như là dementia và Alzheimer. Mình phòng ca.
6: Vâng, dementia và Alzheimer, hai cái chữ đó là thực sự ra thì nó giống nhau và nó khác nhau. Dementia là một loại mà nó liên quan tới memory loss, tức là cái trí nhớ của mình nó bị hư hỏng. Còn cái vấn đề mà dementia cũng là hư hỏng trí tuệ, nhưng mà 60% dementia hoặc là từ 60 đến 80% những trường hợp dementia thì nó là gọi là Alzheimer. Vì Alzheimer là cái loại sa sút trí tuệ mà nó gia tăng, tức là nó tăng dần. Dạ, nó càng ngày nó càng hủy hoại hơn. Đó là cái đặc điểm của Alzheimer. Cho nên mọi người chỉ cần phải phân biệt. Thực sự ra thì phân biệt hai cái này nó phải nói rất là khó khăn. Nhưng mà dù cho khó khăn hay nữa, ai cũng biết rõ ràng là từ 60% cho đến 80% những người dementia là bị Alzheimer. Và Alzheimer là người ta dùng cái chữ rõ rệt nhất là memory loss, tức là không nhớ những cái gì trong quá khứ mà đã học tập, đã làm việc rồi thì bây giờ không còn làm được nữa. Còn dementia là hư hại dây hệ thần kinh ở trên não, nhưng mà đôi lúc nó nhẹ hơn, là nó không có gia tăng và nó không kéo dài như là Alzheimer. Thì đó là một trong những cái định nghĩa mà người ta hay nói thôi, nhưng mà thực tế thì bây giờ người ta sợ, rất là sợ Alzheimer. Alzheimer nó nguy hiểm đến một cái độ là quý vị phải nhớ là quên đến nỗi mà người ta không biết cách mặc áo như thế nào nữa. anh đang nhưng mà sắp sắp cơ thể là cũng được được dạ.
5: Nhưng mà anh nói Alzheimer là quên những cái chuyện quá khứ đã làm,
6: dạ, quên những cái gì đã học được,
5: đúng không?
6: Dạ.
5: Nhưng mà sao con chưa nghĩ rằng là có nhiều người bị Alzheimer họ nhớ cái cũ mà họ quên cái mới, tức là những cái chuyện xảy ra vừa mới xảy ra trong thời gian ngắn họ không thể nhào nhớ, nhưng mà những cái ký ức từ xưa đó họ vẫn nhớ được. Đó dạ là bệnh Alzheimer phải không?
6: Dạ không, Alzheimer là nó quên, quên sạch, quên ghê gớm đến nỗi mà mặc áo của anh cũng quên mà. Anh không biết cách
5: không,
6: mà
5: thì
6: áo
5: cái đó là quá nặng rồi.
6: Dạ.
5: Còn những người mà bị bệnh
6: không, họ
5: thường
6: không
5: đó gì hết. Là còn cái bệnh nào mà lại quên quên hiện tại mà nhớ quá khứ?
6: Cái đó thì người có thể gọi là dementia.
5: Ok.
6: Dạ.
5: Dạ thì đó là, con chưa biết là như vậy.
6: Là dementia là bệnh chung gì đó. Về liên quan đến những cái trí nhớ. Nhưng mà 60% đến 80% nó là Alzheimer.
5: Tức là có những đó. Người lớn tuổi đó mình ngồi mình nói chuyện rồi sáng uống thuốc gì không nhớ nữa.
6: Nhớ, dạ.
5: Nhưng mà hỏi hồi xưa năm 75 sao nhớ hết. Đó, lạ như vậy đó. À, thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề các cái vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa cho biết là họ sẽ ủng hộ cho ông Tom Lance. Đây là một nhân vật mà được Tổng thống Trump đề cử vào cái chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp mà đang gặp sóng gió bởi cái Ủy ban Tư pháp của Thượng viện. Tại vì trong số các ủy ban thành viên trong ủy ban này đó là có hai vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa luôn mà lại không đồng ý bỏ phiếu để thuận, để cho mang cái việc mà đề cử ông Taplin ra sàn thượng viện để bỏ phiếu chấp thuận, chuẩn thuận hay là không. Thành ra là cái lý do đó mà hai ông John Cornyn của Texas và ông Tom Tillis của California đó, thì ông nói rằng là trừ khi nào mà ông Taplin phải đưa ra một cái văn bản và hứa và ký xuống rằng là ông sẽ không bao giờ tái tục, tức là đem cái chuyện mà lập một cái quỹ để mà cung cấp cho những người mà bên phe của ông Trump đó thành một cái quỹ gọi là khoảng gần 1.8 tỷ đô la đó, bằng văn bản đàng hoàng thì họ mới đồng ý. Thì cuối cùng ông Tom Lance cũng đã phải chiều theo ý của họ, tức là ông đã ký cái văn bản vào ngày hôm qua và ông hứa rằng là ông sẽ không có thành lập cái quỹ nữa trong tương lai, coi như cái đó coi như là chết rồi, không còn nữa. Thì lúc đó hai ông John Cornyn và Tom Tillis mới đồng ý để chứng thuận, thành ra ngày hôm nay họ sẽ có thể bỏ phiếu, phải không anh? Mời anh.
6: Dạ không, ngày hôm nay thì ủy ban ở trong thượng viện sẽ bỏ phiếu trước.
5: Đó, thì nói về dạ, ủy ban, tức là ủy ban tư pháp. Đó.
6: Dạ, để họ sắp đặt dạ. Một cái cuộc bỏ phiếu chính thức vào thứ bảy tới đây.
5: Dạ.
6: À, đây là một cái chuyện hết sức quan trọng, và cái chuyện này có lẽ rằng là ông Blaine cũng đã gặp nói chuyện với ông Tâm rồi, thành ra ông mới đưa ra cái ý định đó, và ông Tâm không có nói gì khi mà ông Blaine xác nhận rằng trong Bộ Tư pháp đã bỏ luôn cái quỹ đó rồi, hoàn toàn là không ai nhắc đi đến quỹ này nữa hết, và đó là một điều chắc chắn. À, thì lúc bây giờ hai thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đó mới đồng ý mà thôi, và mọi việc thì kể như lời xuôi, bởi vì ông Tâm đã nói trước là nói rằng nếu như mà khó quá thì ông sẽ rút tên ông này ra để chờ cho hai vị thượng nghị sĩ đó về hưu, thì họ ông sang năm ông sẽ đưa vô lại. Nhưng mà thôi, đối bên thì đằng nào cũng đảng Cộng Hòa với nhau và họ đã nhượng bộ.
5: Dạ vâng, thì trước mắt là như vậy. Nhưng mà cái vấn đề mà người ta nghi ngờ đó là liệu ông Tom Lance có làm việc một cách vô tư, một cách trung thực hay không, với cái vai trò là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tức là phải lo về vấn đề luật pháp và công bằng cho người dân của Hoa Kỳ. Nhưng mà người ta lại cho rằng là ông này rất là thân với là ông Trump. Thành ra là liệu ông có giữ được cái mức độ trung lập để mà làm việc hay là không, thì đó là cái một câu hỏi rất là lớn.
6: Ông này không phải là thân với ông Trump nữa, mà ông này là luật sư riêng của ông Trump. Dạ, tưởng kia.
5: Vậy còn ông thân thì còn là như thế nào mới thân? Thành ra là vẫn chưa biết ông này có...
6: Đó, thân là bạn bè, đâu vậy cũng gọi là thân. Còn đây là quyền, tức là người tuân hành luật cái chỉ đạo của sếp. Đó.
5: Tức là có thể là ông nói là phải nghe đó.
6: Tên gọi dưới nghe, chứ okay. Không phải là dưới không nghe.
5: Rồi, Lake Mead, tức là một trong hai cái hồ lớn nhất của nước Mỹ, coi như là cái mức nước cần phải dự trữ để mà cung cấp nước cho người dân, nhất là miền Tây Nam của Hoa Kỳ đó, nó đang cạn kiệt vì hạn hán. Thành ra đây là cái điều mà giới chức của những cái vùng này họ đang lên tiếng và cảnh báo, tại vì những cái hồ nước chưa... dự trữ này đó là nó sẽ cung cấp nước cho hàng triệu người để mà chạy máy phát điện, rồi để mà cung cấp nước sử dụng vân vân. Mà đặc biệt đó là cái sự mà hai cái hồ trong đó có cái hồ Mead này mà nó cạn nước tới báo động đó, thì cũng ảnh hưởng tới cái dòng sông Colorado. Đây là cái dòng sông mà nó cung cấp nước cho rất là nhiều người dân xung quanh khu vực Tây Nam của Hoa Kỳ. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, mời anh.
6: Vâng, đây là một cái hồ nước mà hồ Mét này là cái hồ lớn nhất ở tại Hoa Kỳ và nó cung cấp nước cho tới 7 tiểu bang ở Hạ Lưu. Đó là một trong những chuyện hết sức là quan trọng. Nhưng mà mấy năm nay thì do cái vấn đề thời tiết nó hạn hán cho nên cái hồ đó rất nước nó ít đi nhiều. Cho nên những cái chuyện mà phân phối nước như thế nào, luật như thế nào thì năm nay là cái đạo luật cũ nó hết hạn. Tức là cái bản phân phối nước mà đã ký vài năm trước đây thì bây giờ năm nay là hết hạn, cho nên năm nay người ta sẽ gặp nhau một lần nữa để bảy tiểu bang đó cho biết rằng là họ phải làm như thế nào, tiểu bang nào được quyền bơm ra bao nhiêu nước trên cái đường mà nước chạy, bởi vì nó chạy qua tới bảy tiểu bang, thành ra nếu tiểu bang trên mà hút nhiều quá thì tiểu bang dưới nó không còn nước. Tại vì cái hồ nó chứa nước rồi nó mới chạy xuống. Cho nên đây là một trong những cái việc mà năm nào cũng cãi nhau. Nhưng mà năm nay đặc biệt là cái năm cuối cùng của cái thời gian mà chia nước. Thành ra người ta sẽ họp lại vào năm nay để có thể đưa ra cái lịch chia nước vào năm tới.
5: Dạ vâng, hạn hán nó khiến cho cái mực nước trong hai cái hồ gọi là cái reservoir đó. Cái hồ này là cái hồ nhân tạo, cái hồ chứa nước. Và có hai cái hồ lớn dưới nước Mỹ, cái hồ thứ nhất đó là cái hồ mà anh Phạm Cơ mới nói là hồ Lake Mead, và cái hồ thứ hai đó là cái hồ Powell. Cái hồ Powell đó thì cái vị trí của nó nằm ở ngay giữa của miền Bắc của Arizona đối với lại miền Nam của tiểu bang Utah. Và cái hồ Mead, cái hồ này nằm ở giữa Nevada và Arizona, là đây là hai cái hồ rất là lớn. Hiện bây giờ cái mực nước của nó thấp nhất trong vòng từ năm 1957 tới bây giờ. Thành ra khi mà mực nước nó thấp như vậy đó thì đã ảnh hưởng tới rất nhiều về nước sử dụng cũng như là nước để mà có thể vận hành những cái nhà máy thủy điện vân vân thì rất là nguy hiểm thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề của một vụ án đã xảy ra nhiều năm trước đây liên quan tới một người có tên là David Mir. Người này cách đây 20 năm cho biết rằng là người vợ của anh ta trong một cái buổi đi chơi đâu đó, thành ra khi mà đứng chụp hình ở ven một cái mỏm núi gì đó thì đã bị trượt chân và đá xuống và bị chết. Tuy nhiên sau đó thì mọi việc nó hoàn toàn không đúng như vậy và mọi việc đã được coi như là giải quyết xong và anh này đã bị dính cái tội là cố tình dàn xếp cái vụ này. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, 20 năm trước anh đẩy vợ anh từ trên mỏm núi xuống để mà chết và lấy tiền bảo hiểm lúc bấy giờ là 600.000 đô la. Anh lấy tiền bảo hiểm nhân mạng 600.000 đô la và không ai phiền hà gì. Hãng bảo hiểm cũng cho rằng đây là chuyện thiệt, cho nên họ phạt tiền ra. Từ hồi đó tới bây giờ anh cưới một cô vợ bé nhỏ tuổi hơn, cô đề khi đó là tuổi teen bồ của anh ta. Thế thì cho tới bây giờ thì vụ việc phát giác và anh ta bị bắt thì người ta cho biết anh đã từ có thể nói rằng là từ tự chết trong tù, vì sau khi sống một thời gian như vậy mà bây giờ bị bắt tù và anh nghĩ rằng là cái tội đó khó mà sống được, hoặc là có sống được đi nữa trong tù cũng không vui sướng gì. Cho nên có lẽ vì vậy mà anh ta đã tự chết. Đây là cái chuyện 20 năm trước. Mà 20 năm trước mà bây giờ mới khám phá ra. Mà phải nói rằng lúc bây giờ 600.000 đô la là một số tiền hết sức lớn 20 năm trước.
5: Yeah. Cái sự việc này nó bị đổ bể ra đó là do mẹ của cái người nạn nhân, tức là cái cô vợ của anh này đó, đã nghi ngờ một vài điểm. Thí dụ như là trước khi cái vụ nó xảy ra không lâu thì anh này đã gia tăng cái mức bảo hiểm nhân thọ của vợ mình. Thí dụ như là mua từ 400 ngàn thì bây giờ anh tăng lên là 600 ngàn. Rồi anh đóng thêm một số tiền nhiều hơn bình thường chút xíu. Thì sau đó không lâu, chỉ có một vài tháng thôi, thì cái vụ này nó xảy ra. Thì từ đó, thưa quý vị, cái giới điều tra họ đã lần ra. Và sau đó thì họ mới tìm ra được cái sự thật của vấn đề. Đó là anh này đã cố tình dàn xếp cái vụ đó, đẩy vợ mình xuống. Trước lúc mà sự cái việc này thì anh này đã có một người vợ bé rồi. Thành ra là anh đã dùng tiền để mà có thể cung cấp cho vợ của mình sau đó. Và giờ đây thì cái sự việc đã kết thúc. Và như vậy thì cái người kia đã bị coi như là chết oan một cách oan uổng khi mà bị chính chồng mình đã dàn xếp để mà lấy tiền bảo hiểm. Thưa quý vị, chuyển sang những phần tin liên quan tới Việt Nam. Thì bản tin đầu tiên cho biết là công ty Grab, tức là công ty xe ôm đó, đã cho biết là họ sẽ bơm vào khoảng 700 mấy triệu đô la để có thể giữ chân các cái tài xế và nhất là những người tại Việt Nam, và cho biết rằng là nhờ cái việc đó thành ra là nhiều người vẫn tiếp tục giữ cái nghề lái xe Honda ôm. Như vậy thì khách hàng của họ càng ngày càng gia tăng. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, ai cũng biết rằng Grab là một trong những cái loại xe ôm mà nổi tiếng ở tại Việt Nam, giống như cũng là thực sự ra thì cũng giống như Uber ở bên Mỹ, nhưng mà Uber là xe hơi lớn, và cái Grab này thì phải nói đặc biệt, họ có cái y phục riêng của họ. Và trong cái thời gian vừa qua là cái thời gian mà phải nói rằng xăng Nhật nó rất là cao, cho nên cái tiền Grab nó không có gia tăng bao nhiêu, và cái công ty Grab sợ người ta bỏ nghề, cho nên họ phải nuôi sống và họ phải trợ cấp thêm cho nhân viên của họ về cái tiền hao hụt nhiên liệu, cho nên họ gia tăng lương của nhân viên, và đó là cái lý do mà Grab vẫn tồn tại, và tới giờ đây thì họ chia lời cho nhân viên.
5: Không biết là có chia lời hay không, nhưng mà họ giống như là gọi là họ trợ giúp,
6: họ trợ giúp đó,
5: tức là bằng phương pháp này thì không có biết, tức là họ làm nhiều cách để họ có thể trợ giúp, tại vì cái vấn đề mà giá nó tăng lên do vấn đề xăng cổ nó lên, thành ra giá cước nó cũng tăng lên, và khi giá cước tăng lên như vậy đó thì có thể là cái số người đi Honda ôm nó giảm xuống, thành ra vì vậy mà công ty mới bỏ ra hàng trăm triệu để có thể trợ giúp cho những người tài xế để giữ chân của họ, chứ nếu không họ bỏ họ tìm cái nghề khác. Nếu mà không có khách đi nhiều thì họ sẽ bỏ, và đặc biệt đó là tại hai quốc gia Phi Luật Tân và Thái Lan, đây là hai cái nơi được coi là bị ảnh hưởng mạnh nhất về vấn đề giá dầu tăng trong thời gian vừa qua, thành ra họ có những chương trình mạnh hơn, nhiều hơn để giúp cho những người lái Grab ở tại hai quốc gia này, và trong đó có Việt Nam cũng vậy, cũng đã được trợ giúp một phần. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác, bản tin này thì có liên quan tới vấn đề của trong vòng một tuần tới thì giới chức của thành phố Sài Gòn đang yêu cầu là phải chấm dứt cái tình trạng phát sinh, đó là giấy phép con. Giấy phép con là gì anh Phạm Cơ, xin mời anh.
6: Anh kêu là tính và từ cái gì đã tính hóa, làm cho giấy tờ nó đơn giản hơn. Thế thì họ làm giấy tờ đơn giản hơn, họ bỏ bớt cái những cái đơn vị trước thành phố, rồi bây giờ bỏ phường, giữ lại cái xã mà thôi. Vậy là phường thì coi như bỏ phải không anh? Như là phường
5: bỏ thành phố chuyển sang phường.
6: Bỏ thành phố.
5: Giống như là phường Sài Gòn. Dạ. Bây giờ không phải thành phố Sài Gòn.
6: Dạ, bây giờ phường Sài Gòn rồi xã, thành ra bây giờ, nhưng mà ai cũng biết rằng người Việt Nam muốn ưa cái vấn đề hối lộ, cho nên họ phải đặt ra nhiều cái thủ tục thì mới có thể lấy tiền được người dân, và do đó thì chính phủ tức giận là bởi vì dân chúng kéo cá quá, thành ra họ mới nói ra không có nên có những cái gì cũng đòi giấy phép hết là không được. Nhiều cái việc rất là đơn giản của dân chúng mà bây giờ làm ra mà xả đòi giấy phép được thì quá sức là lỗi thôi. Cho nên họ đưa ra những cái thông cáo chính thức, tức là chỉ đạo từ trên xuống, tức là cấp dưới phải bớt giấy phép đi, không có được cấp giấy phép đòi hỏi nhiều cái chuyện quá trời như vậy nữa. Nhưng mà ai cũng biết rằng nói là một chuyện mà làm là một chuyện khác, ở dưới trên nói thì dưới có bao giờ nghe đâu.
5: Thực ra thì không phải là giấy phép mà là những cái hồ sơ trước, thí dụ như là anh đã từng vào cơ quan của nhà nước, anh apply làm cái gì đó thì hồ sơ của anh nó còn nằm ở đó. Thì bây giờ nếu trong trường hợp 5 năm sau, 3 năm sau anh trở lại, anh lại làm việc, anh mở một cái nhà hàng khác ví dụ như vậy đi, thì chỉ cần vào cái hồ sơ cũ lấy ra cái hồ sơ đó là biết được rồi, chứ không cần phải bắt cái người đó phải làm lại từ đầu. Tức là tất cả những cái giấy tờ chứng minh về nhân thân, về sơ yếu lý lịch, về đủ thứ hết, rồi bắt họ phải đi công chứng rồi này kia, nó rất là lôi thôi. Thì không biết là họ bày ra cái vụ này để làm gì, chắc có lẽ là cũng là vấn đề
6: tiền thôi.
5: Nhưng mà thực tế là như vậy. Tức là họ nói rằng là bây giờ đó hồ sơ vấn đề điện toán rất là nhiều, tất cả đều lưu vào điện toán, thì bây giờ chỉ cần moi những cái gì mà cần thiết, không quan trọng lắm, mà có trong đó của cái người đó thì lấy ra xài, chứ tại sao bắt người ta phải đi công chứng, phải đi làm lại cái mới. Đó chỉ là cái luật mà thôi, không biết là họ sử dụng như thế nào thì mình không có dám nói.
6: Ở trên thì nói về, nhưng mà ở dưới thì họ bay ra, họ đâu có chịu.
5: Thôi thưa quý vị, bản tin đó cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng nay với Phạm Cơ và Quang Trương. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Chương trình này được bảo trợ bởi
10: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
11: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
12: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
11: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
13: Good morning sunshine, xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ ba với chị Mai Phương, anh Quang Trương và Tường Minh. Mời quý vị thức dậy pha cà phê uống và xin chào chị Mai Phương, chào anh Quang Trương.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
14: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, chào Mai Phương và chào Tường Minh.
13: Thứ ba. Mới đây thì mình qua tháng 8 rồi, mới Tết đây mà tháng 8 rồi đó.
1: Quá nhanh ha.
13: Nhanh thiệt là nhanh luôn.
1: Mai Phương cảm thấy hình như mùa hè, như là nửa năm về sau á, nhìn tới cuối năm nó nhanh hơn là ngày đầu năm, những tháng đầu năm phải không Tường Minh?
13: Không, mùa hè nó lâu quá, chừng lâu luôn, nó không lâu thì còn lâu. Bây giờ trông tới mùa thu quá luôn mà nhìn lại thì mới còn phải 2 tháng trôi qua nữa, tháng 8 rồi tháng 9 nữa. Ừ. Tháng 10 mới mát lại.
1: Tháng 9 cũng đỡ rồi, đỡ thôi ha.
13: Cũng chưa đâu, bắt đầu Houston là bắt đầu bước qua tháng 10 á, là mới nói là nó mát, đỡ thôi. Tháng này là phê.
1: Trời đang nóng nhưng mà mình nói cái gì
13: Cho nó mát hả?
1: Nhưng mà chắc cái chủ đề hôm nay mà Mai Phương dự định nói chắc là nó không có có mát hơn. Thôi kệ, lỡ nóng rồi cho nóng luôn xíu đi.
13: Đúng rồi, sáng em cũng muốn kiếm áo nào xanh xanh rồi này kia cái nọ cho nó mát. Mà thôi em nói là nóng rồi, lỡ rồi
1: lỡ nóng luôn.
13: Luôn
1: đó. Thấy từng Minh bước vô là thấy nóng liền phải không?
13: Ừ, chưa? Thấy nóng rồi lỡ, chơi màu nóng luôn, nóng luôn.
1: Thì cái chủ đề hôm nay mà Mai Phương muốn mang đến cho mọi người trong buổi sáng hôm nay đó, Mai Phương nghĩ đó là không biết có nói chưa, nhưng mà mình nghĩ là cho dù có nói rồi thì cái vấn đề này, cái chủ đề này nó cũng vẫn là một cái điều gì đó mà nó nằm sâu ở trong cái mỗi con người của chúng ta. Đó là cái câu, cái lời xin lỗi. Cái câu chuyện mà Mai Phương thường nghe thấy á, là như này, có những gia đình đó, cái người đàn ông, người cha, người ông đó, mà khi lúc mà còn trẻ thì đã có những cái lỗi đối với gia đình, đối với con cái, và nó gây ra một cái làm cho những cái đứa con đó, nó rất là buồn và nó khổ sở, và có thể là kéo dài cả một cái quãng đời luôn, và cho tới khi cái người đó họ hấp hối đó, họ ấy thì bắt đầu lúc đó mới nói là ba xin lỗi con, hoặc là anh xin lỗi em, bởi vì những cái chuyện gì đó đã xảy ra. Nhưng mà những người con đó, đã có những cái người con mà Mai Phương gặp á, là có những người cha mà tệ như vậy đó, nói là tại sao không nói lời xin lỗi bây giờ mà đợi đến khi mà không còn thời gian với nhau nữa mới nói ra câu đó. Thì Mai Phương thấy rằng hình như là không biết tại sao mà cái lời xin lỗi nó quá khó nói, đúng không Tường Minh? Tại sao nó lại khó nói đến như vậy? Thì có lẽ là mỗi người trong chúng ta là nó sẽ có những cái lý do rất là khác nhau. Thì trong cái chương trình hôm nay thì Mai Phương cũng đưa cái chuyện này ra để mà chúng ta có thể nhìn vào đó và mình tự thấy mỗi người trong chúng ta là có ai đó nợ ai một cái lời xin lỗi nào đó không mà chưa nói, và mình có muốn nói hay không. Tường Minh,
13: lời xin lỗi thì nói hoài, nói mỗi ngày. Có cái anh này thì cũng tới một ngày nào đó anh vắt tay anh tráng, anh nghĩ là anh nợ cái cô vợ của anh lời xin lỗi, cho nên anh mới là dùng hết can đảm mà nói chứ anh rất là xin lỗi em, bởi vì mỗi khi anh hôn em anh nghĩ tới những người khác, những người con gái khác. Cậu nói chứ em cũng xin lỗi anh, là mỗi khi mà em hôn những thằng khác em đều nhớ tới anh.
1: Cái câu chuyện này nó cũng lạ. Xin lỗi như vậy rồi. Như vậy là Tường Minh muốn xin lỗi vậy hay sao?
13: Em khổ quá
1: à.
13: Lời xin lỗi mà hằng ngày á, ở bên Mỹ này người ta nói hoài à, người ta nói dễ lắm.
1: I'm sorry,
13: em sorry cái gì đụng cái cũng sorry, cái gì cũng sorry. Những cái lời xin lỗi đó nó không có khó nói tí nào hết á, nhưng mà những lời xin lỗi mà như là bí mật khó nói đó, nó bí mật thì thôi
1: không, có những cái chuyện không phải là bí mật Tường Minh. Đây là cái chuyện nhìn vào là thấy là biết cái lỗi của mình rõ ràng luôn, mà ở nói chung là thế hệ của mình đi và trở lên, Mai Phương thấy hay có chuyện gì nè, một người chồng hay là một người vợ có cái lỗi gì đó xảy ra thì thẻ sẽ không có nói lời xin lỗi đâu nha.
13: Lỗi cỡ nào?
1: Không, có lỗi chứ, có lỗi. Ví dụ lỡ mà nặng lời với cái cô vợ đó, to tiếng quá, rồi sao thấy cô vợ này buồn, thì thay vì mình nói anh xin lỗi em nha, nãy anh nói, thì sẽ không có nói là như là anh đã lỡ lời không đâu nha. Sẽ kiếm chuyện là đi mua cái này, mua cái kia, hay thôi rủ em đi chơi hay gì đó. Giống như là ok, tôi biết là tôi có lỗi rồi và tôi làm hòa bằng cái cách đó. Nhưng mà để mà nói ra một lời xin lỗi thật sự đó, nói là anh xin lỗi em, anh đã làm cái điều đó không đúng, hay là anh đã lỡ lời, hoặc là giống như là anh đã có cái chuyện gì đó ở ngoài đó, không có nói đâu Tường Minh. Rất là ít người nói cái câu xin lỗi.
13: Có chuyện gì ở đó ngoài người ta giấu chứ gì xin lỗi?
1: Biết rồi phải xin lỗi.
13: Biết rồi.
1: Cái này là chuyện đã biết rồi mới là thấy
13: chuyện
1: có lỗi.
13: Bị lộ rồi mới
1: xin lỗi. Lộ ra mới xin
14: nhưng
1: lỗi
14: mà cái
1: chứ.
14: Thí dụ đàn ông không, hay là phụ nữ cũng
1: có
14: vậy?
1: Phụ nữ cũng như vậy anh.
14: Cũng vậy
1: có luôn. Có những người phụ nữ la quá trời la luôn, xong rồi thấy ông chồng vậy tự nhiên thấy chết rồi, mình đi quá xa rồi. Nhưng mà lại không có nói,
14: không nói
1: lời xin lỗi luôn, bắt đầu lặng lẽ lại, thôi anh ăn này ăn kia đi.
13: Vậy chị muốn là cái lời xin lỗi, ok anh xin lỗi em, anh đã làm vậy, hay là em xin lỗi anh em làm vậy, hay là chị muốn là người ta đền bù cho chị bằng những cái hành động?
1: Tùy cái nha.
13: Nhưng xin lỗi, xin lỗi rồi thôi.
1: Cái lời xin lỗi mà nó thật tâm á, nó vẫn tốt hơn. Tại vì mẹ Phương thấy là vậy nè, giống như là cái chuyện mà cái người đó không có can đảm nói cái lời xin lỗi đó, thì có nghĩa là cái người đó họ vẫn coi cái tôi của họ lớn quá. Và thứ hai nữa là đôi khi họ xin lỗi xong rồi mình họ thấy có thể đền bù như vậy thôi, rồi cái vài bữa sau cái họ có thể lặp lại cái lỗi đó.
13: Cái xin lỗi cũng lặp lại được, cái chuyện mà lặp lại là mình không nói rồi, cái chuyện lặp lại là họ xin lỗi họ cũng có thể lặp lại, họ không xin lỗi thì họ cũng có thể lặp lại. Còn cái vấn đề đang hỏi là bây giờ nếu như mà ok, cái lời xin lỗi khó nói, người ta thay cái lời xin lỗi bằng những cái hành động cụ thể người ta muốn bù đắp, ví dụ như là người ta bù đắp cho cái lỗi làm người ta bắt đầu người ta sống tốt hơn, người ta chăm sóc hơn, người ta quan tâm hơn, thí dụ như vậy đó. Thay cho cái lời xin lỗi á, thì chị thấy là là nhất định là phải nói ra xin lỗi mới được, hay là người ta làm vậy là được rồi?
1: Như vậy thì cũng được
14: thay lời muốn
1: nói, thay lời muốn nói lời xin lỗi, nhưng mà
13: có nhiều người xin lỗi chết đụng cái xin lỗi anh xin lỗi em, anh ngàn lần xin lỗi em và vạn lần xin lỗi em bữa sau rồi thôi xin lỗi rồi xong thôi thì đâu cũng đâu cần
1: xin lỗi. Thì nó phải cả hai phải không? Mình nói rồi mình phải hành động nữa, đúng không? Nói xin lỗi mà không thay đổi,
13: nhưng mà lỡ như mà không nói mà hành động cũng chấp nhận mà cũng được mà,
14: thì cũng thay lời nói rồi, tức là cũng có thiện chí rồi, thành ra nghĩ cũng ok. Nếu mà biết lỗi rồi cũng ví dụ mua bó hoa hay gì đó,
13: biết lỗi anh lỡ nạt em cái anh mua cho em ly cà phê.
1: Không, đó chính vì cái lẽ đó mà Mai Phương ở đây á, Mai Phương muốn hỏi là tại sao cái lời nói xin lỗi nó lại khó đến như vậy? Đúng không? Mình biết mình có lỗi rồi, mình thay đổi rồi, mình mua quà mua này mua kia. Như vậy thì tại sao một cái lời nói xin lỗi không thể nói ra được? Đó, cái đó là cái vấn đề mà mình muốn nói ngày hôm nay, là tại sao, vì lý do gì, vì mình sợ người kia đánh giá mình thấp, hay là vì gọi là đó, cái tôi của mình lớn quá, mình cảm thấy mình xin lỗi là mình hạ mình hay sao? Đó, Mai Phương muốn hỏi Tường Minh với anh Quang Chương như vậy thôi. Chứ còn thì tất nhiên người ta có lỗi mà người ta không chưa nói, nhưng mà người ta làm đủ mọi cách để mà chuộc lỗi thì cũng là một cái tại sao, vì lý do gì, vì mình sợ người kia đánh giá mình thấp, hay là vì gọi là

0: họ cũng
1: có
0: khó lắm, tại vì nó có cái bài mà hình như Elton John hát đó, Sorry seem to be the hardest
1: note. Yes,
0: nói cái lời xin lỗi nó khó lắm.
1: Bài rất là hay phải không anh?
0: Thành ra là Quang Chi nghĩ chắc có lẽ là vì cái tôi quá, cái tôi nó lớn quá. Người ta không nghĩ rằng là tại sao mình phải hạ mình xin lỗi.
2: Cái đó chỉ áp dụng cho đàn ông thôi, đàn ông mới cái tôi lớn rồi mới không xin lỗi. Đa số là đàn ông.
0: Còn cái câu mà rạch thà rơi đầu hơi lại cũng là đàn ông.
2: Phụ nữ mà có
0: là anh hùng rơm đó.
2: Chứ phụ nữ mà có lỡ gì đó là xin lỗi rối rít. Xin lỗi anh nha, rối rít luôn.
1: Như phụ nữ thì dễ hạ cái tôi xuống hơn người đàn ông. Cũng không phải là không có, không phải là không có những người phụ nữ mà không có thể nói lời xin lỗi. Mà mình nghĩ nếu mà người phụ nữ đã không nói được lời xin lỗi thì chắc là có cái vấn đề gì đó về ở bên trong nữa, phải không?
2: Nhưng mà cái gì nó cũng vừa vừa thôi, giống như là mở miệng ra cảm ơn, hay là mở miệng đụng cái xin lỗi, cái gì cũng xin lỗi hết, cũng quái lắm á.
1: Mai Phương
2: thấy nó
1: đi làm
2: sáo rộng khách sáo.
1: Có gặp một cái người khách vậy đó, cô này thì người Mexican, nhìn thì cổ khó khăn lắm, rất là khó khăn, xét nét mãi. Nhưng mà I'm sorry. Nói ra coi như là theo giống như một cái phản ứng mà giống như chưa có cái gì hết, đã I'm sorry rồi. Nhưng mà thực chất bên trong thì rất là khó tính, rất là xét nét luôn. Đó, không có hẳn là nice như là người ta nói. Đó, nhưng mà hôm nay chúng mình bàn về cái lời xin lỗi mà gọi là sâu tận trong cái trái tim của mình đó.
0: Chị Nam cũng vậy mà.
1: Chứ còn nếu mà nói...
0: Chị Nam cũng vậy mà. Thì có chuyện coi, xin lỗi cô à.
1: Thôi được rồi, xin lỗi.
2: Bởi vậy hôm bữa mới chơi cái game là cho một cái chữ thôi á, mà ba cái âm điệu khác nhau rồi nó ra ba cái nghĩa khác nhau luôn đó. Xin lỗi một cách tha thiết là trời ơi, xin lỗi nha, xin lỗi. Đừng có đổi chữ, nhưng mà bây giờ đó, em đố chị đó, đừng có đổi chữ, chỉ hai chữ xin lỗi thôi mà ra được bốn cái nghĩa khác nhau.
1: Xin lỗi. Nghe mệt luôn. Xin lỗi.
0: Nghe thấy có chuyện rồi.
1: Nghe thấy mệt luôn.
2: Xin lỗi, nhưng mà cái min là muốn đánh nhau không đó. Hay là xin lỗi bình thường, hay là xin lỗi. Xin lỗi cho có đó, bắt
0: đó. Câu
2: giống như là con của mình đó, mình bắt là phải xin lỗi, nói xin lỗi cho có vậy, xin lỗi.
1: Đó.
2: Nói cho có. Còn của chị Mai Phương là xin lỗi là ok, ra đây đánh lộn đó. Xin lỗi ra đánh lộn không đó.
0: Còn cái nghĩa của người Việt Nam mình đó là xin lỗi là kiểu như là khước từ cái điều đó, đó đúng không? Xin lỗi cô, không phải vậy đâu á.
2: Không, ngôn ngữ tiếng Việt có ghê gớm lắm á. Đừng có đòi xin lỗi.
1: Cho nên cái quan trọng là cái thái độ nữa.
2: Đừng có đòi. Tụi mình không có đòi lời nói, tụi mình đòi hành động thôi.
1: Đòi hành động phải không?
2: Lời nói thì cũng nghe đã thiệt, cũng nghe đã thiệt, nhưng mà cho dù nói yêu thương, nói xin lỗi, nói cảm ơn, nói gì đó là cũng là cái miệng thôi. Thành ra không nói xin lỗi cũng được. Khó nói thì đừng nói. Nhưng mà làm đi.
1: Làm
2: cho tôi thấy là ok, anh có thái độ xin lỗi.
0: Nhưng mà thật ra khi mà nói lời xin lỗi đó thì có thể là người ta sợ cái người đối phương họ lúng túng. Họ hơi ngượng đúng không? Ví dụ như bây giờ ông xã của Mai Phương có lỗi gì tới, em ơi anh xin lỗi nha, lúc đó Mai Phương nói làm sao? Tha lỗi cho ông đó hay sao? Hay là cũng bối rối? Thôi mà đâu có gì hay đấy.
1: Không, lúc đó thì im lặng thôi.
0: Hơi ngượng ngạo một chút.
1: Im lặng ghi nhận là ok, anh xin lỗi. Không, tại vì sau này á, từ khi mà Mai Phương có những cái suy nghĩ, gọi là gì, chiêm nghiệm về cuộc sống á, thì Mai Phương thấy rõ ràng là khi mà mình nói cái lời mà xin lỗi đúng lúc á, là nó sẽ xoa dịu ngay lập tức cái mâu thuẫn. Có chứ, ví dụ như mình cảm thấy mình vừa mới nói cái chuyện đó, thấy giống như mình sai rồi đó nha. Là thay vì hồi trước là mình suy nghĩ, mình thấy nảy kia lắm mình đó, bây giờ thì xin lỗi, hồi nãy không biết em nói vậy anh có giận không, em xin lỗi nha. Thì mình cảm thấy được là cái không khí giữa hai chồng nó khác hẳn liền đó. Có thể là nó không có phải là giống như là một cái máy là mình bật cái công tắc là giống như đèn nó sáng lên liền, không phải vậy, nhưng mà ít nhiều thì ngay lúc đó Mai Phương thấy rằng là cái không khí nó quay trở lại bình thường, tức là hai chồng có thể nói chuyện lại vui vẻ.
2: chứ người ta chia tay, bây giờ cái người yêu chia tay với mình cái xong cái này là anh xin lỗi nha, anh không thấy

0: đến được với em. Lời xin lỗi lúc đó nó có xoa dịu tình hình không vậy?
1: Cái lúc đó xin lỗi hay không lỗi hay xin lỗi gì đó thì cũng chắc cũng dễ bị đánh quá, bị rượt
0: Nó lúc lúc mà lúc
1: chắc là
0: mà
1: phải trốn đi một thời
0: nó nói xin lỗi nha, thôi xin lỗi nha, mình chia tay,
1: gian.
0: cũng xin lỗi đó. Là lúc đó cái xoa dịu được tình hình, không có xoa dịu là cái nỗi
2: Không,
0: buồn của chị không.
2: nhiều khi Mai Phương Quốc lại liền xin lỗi anh, làm gì có mình anh gì.
0: Xin lỗi anh à, anh đi, em cứ đi đi, tôi có người khác.
1: Không, lúc đó thì nói thôi khỏi xin lỗi. Em không
0: Tiễn
1: cần
0: vô không
1: xin
0: không
1: lỗi.
0: cần không cần xin lỗi
1: Không cần xin
0: đó,
1: lỗi.
0: nó đâu phải là cứ là xin lỗi là xoa dịu được tình hình đâu,
1: Không,
0: cũng
1: thì trong cái trường hợp nào đó thôi, ý mẹ Phương nói là trong cái tình huống như vậy. Còn ví dụ như có nhiều thứ, nhiều nhiều tình huống lắm và nhiều cái mối quan hệ lắm, như con cái cũng có thể có. Rồi bạn bè nữa.
0: nói là xin lỗi lúc đó là có xoa dịu tình hình không, khang đang là dầu sôi lửa bỏng trong nhiều cái hoàn cảnh, là chia tay là một trong những hoàn cảnh nói đừng nói lời xin lỗi đó. Rồi trong cái rất là nhiều những cái hoàn cảnh, khi nào thì cái lời xin lỗi nó có tác dụng, còn khi nào cái lời xin lỗi thôi thà đừng nói, thà đừng nói lời xin lỗi còn tốt hơn. Tại vì cái lời xin lỗi nó không giải quyết được vấn đề gì hết á, chuyện nó xảy ra như vậy. Thí dụ như là bây giờ chuyện nó xảy ra nó trầm trọng như vậy, bây giờ chỉ có lời xin lỗi, đâu có dễ dàng mà xoa dịu được cái tình hình đâu, có nhiều chuyện lắm nó làm tổn thương người ta nặng nề quá rồi, chỉ có nói lời xin lỗi thôi thì
2: Không
0: ăn
2: thì
0: thua
2: cái
0: vậy.
2: đó là cái khía cạnh khác, nhưng mà hôm nay mình cứ tập trung rằng là cho dù cái chuyện đó là chuyện thật rồi, cái lời nói xin lỗi từ tận tâm của mình, nhưng mà tại sao lại khó nói như vậy, đúng không? Ý của
1: Rất
2: Mai Phương
1: khó,
2: là như
1: đúng
2: vậy.
1: rồi. Mai Phương muốn hỏi
2: Về cái chuyện rất là
1: muốn
2: bình
1: đưa ra,
2: thường đó, trong xã hội bình thường, trong đời sống gia đình.
1: tất nhiên là cũng có những cái người họ gây ra những cái chuyện mà 1.000 lời xin lỗi cũng không bao giờ thay đổi
2: Đừng
1: được,
2: mà.
1: nhưng mà bởi vậy Mai Phương chỉ muốn nói là ở đây có những cái lỗi mà thấy rất là rõ ràng rồi, mình nhưng mà tại sao cái lời nói xin lỗi nó rất là khó nói ra. Cũng như Mai Phương á, thôi để qua phần 2 đi. Để qua phần 2 đi mình nói.
0: Tự mình có một người ở bên cạnh hai mươi mấy năm rồi chưa bao giờ có lời xin lỗi, thấy cũng
2: Có lẽ nhiều khi người ta không có lỗi gì sao xin.
0: Thánh
1: vậy hả?
0: thánh hai mươi mấy năm mà không có một cái lỗi gì thì
2: Vậy tự mình nó xin lỗi không bao
0: chỉ có
2: giờ
0: thánh xin lỗi rối
2: không?
1: rít.
0: Xin lỗi rối rít. Dạ, đến phần thứ hai thì quý vị hãy chia sẻ ha. Thí dụ như là trong cái gia đình của mình đó, là cái lời xin lỗi nó có dễ nói ra hay là không? Nhất là đối với người đàn ông của mình đó, những người đàn ông đó hình như là cái tôi hồi nãy mình nói là hơi lớn, rất khó hạ mình để xin lỗi, thì có đúng vậy không? Hay là ở bên xứ này rồi, xin lỗi nhiều khi nói ra dễ quá. Dễ nói hay khó nói?
1: Dễ nói.
0: Chị Mai Phương chỉ đưa ra một cái cạnh là tại sao lời xin lỗi khó nói vậy, nhưng mà tụi mình lại thấy có nhiều cái lời xin lỗi dễ nói quá, nó không có ý nghĩa gì
1: Nó
0: hết.
1: cửa miệng ra,
0: Nó
1: nó
0: không có
1: khách
0: ý nghĩa gì
1: sáo.
0: hết. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với số điện thoại là 713 931 1560.

0: lắc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Bò
7: riêu.
2: Bò
7: riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
7: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
7: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Good morning Sunshine, mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Cái lời xin lỗi có khó nói không thưa quý vị? Trong cái hoàn cảnh của từng người chúng ta thì như thế nào? Thì mình đối với chị Mai Phương thì lời xin lỗi có khó nói không? Đối với bản thân cá nhân của chị?
8: Có nha, có khó nói đó. Ở đây khó nói đó, mình Mai Phương không nghĩ là... mình không biết là phải là mình vì cảm thấy là mình là... cái tôi mình hay không, nhưng mà có một câu chuyện mà Mai Phương cho tới bây giờ vẫn cứ gọi là day dứt á. Cái chuyện này nó xảy ra nó hồi nó nhỏ quá luôn. Lúc đó hình như học lớp 5, lớp 6 vậy thôi. Thì trong lớp có một cái cô bạn cổ học rất là giỏi. Cổ học rất là giỏi mà tánh cổ thì lại ít nói lắm. Mà Mai Phương thì lại rất là thích chơi với cái cô đó, tại vì mình cũng muốn học hành á, mình thích chơi với cái người đó ngồi kế bên. Nhưng mà giống như cô không thích chơi với mình. Cái lúc đó mình cũng hơi không thích đó, mà hình như cô đó cũng không có chơi nhiều với bạn ở trong lớp nữa. Thì hôm đó thì có một cái chuyện gì xảy ra đó, là cô giáo thì hồi đó đi học thì hay có vụ mét á anh Trương. Mét cứ là cô ơi là bạn này kia, thì có cái chuyện gì đó không biết mà nói về cái cô bạn đó. Thì tự nhiên không biết sao Mai Phương tự nhiên lúc đó vì cái cảm giác giống như là mình có thể là mình ganh tị, hay là bởi vì mình cảm thấy bực mình bởi vì tại sao cô đó cô không có chơi với mình. Cổ kêu căng hay gì đó. Thế xong mình nói với cô giáo là bạn đó là kêu căng này kia. Thế xong rồi không phải một mình Phương nói, mà là có mấy người bạn luôn cũng nói. Cái ngày xong rồi cái cô bạn nó khóc quá trời luôn. Kiểu như là bị tấn công đó. Bị tấn công vì con nít mà khóc. Tự nhiên khi mà cái cô bạn nó khóc á, tự nhiên Mai Phương cảm thấy ân hận quá chừng luôn. Và cái câu chuyện nó xảy ra mấy chục năm rồi, đến bây giờ Mai Phương cũng cảm thấy như là tại sao lúc đó mình lại như vậy? Mình rất là có lỗi, mặc dù lúc đó mình chỉ là cũng là một đứa trẻ thôi. Mà không biết sao, có một cái khoảng thời gian Phương rây rứt về cái chuyện đó. Rồi Phương cố gắng đi tìm cái người bạn đó. Nhưng mà nói rằng cái người bạn đó khi mà học xong rồi là không chơi với ai hết. Dẫn cái tánh của cổ như vậy luôn. Cổ không có liên lạc với tất cả những ai ở trong lớp. Hình như là không luôn. Thì Mai Phương nghĩ là không biết là vì cái tánh cổ như vậy hay là bởi vì... bạn bè cổ từ nhỏ cổ đã không chơi với ai, cho nên bây giờ lớn lên cổ lại tiếp tục không chơi với ai nữa. Đó, nhưng mà cái câu chuyện Mai Phương vẫn cứ cách đây mấy năm Mai Phương vẫn cứ rây rứt hoài cái chuyện đó là hình như mình nợ cái cô đó một lời xin lỗi, là hồi đó mình là con nít mà. Nhưng mà nhiều khi Mai Phương nằm suy nghĩ lại, Mai Phương nghĩ chắc bây giờ cổ cũng không nghĩ, cũng tuổi này rồi chắc cũng cũng không có còn nghĩ về cái chuyện đó nữa, là chuyện con nít thôi mà. Nhưng mà không biết sao nó cũng vẫn, cái câu chuyện nó cũng vẫn ở trong lòng của Mai Phương. Và Mai Phương nghĩ rằng là nếu có một ngày nào đó gặp lại là chắc Mai Phương sẽ nói lời xin lỗi với cổ. Nhưng mà tới bây giờ là vẫn còn nợ nha.
3: Nhưng mà cái đó nó xảy ra mấy chục năm rồi. Thôi dạ, mình tạm gác đi, mình nói chuyện bây giờ nè. Trong thời dạ, gian xã, gần đây trong dạ, xã hội sinh sống bình thường dạ, có cái sự thay đổi gì so với lại hồi trẻ còn ở Việt Nam với lại bây giờ ở hải ngoại hay không? Tức là cái lời cảm, cái lời xin lỗi đó nó dạ, có thay đổi không?
8: Dạ, dạ có. Tức là Mai Phương nghĩ là theo cái tuổi đời nó tăng á, thì mình cũng có suy nghĩ nhiều. Thì mình cảm thấy là bây giờ mình sẽ nói cái lời xin lỗi nó dễ hơn khi mình còn trẻ. Có lẽ lúc mình còn trẻ cái tôi mình nó lớn hơn. Bây giờ mình lớn hơn rồi, mình có một cái suy nghĩ khác. Mình nghĩ rằng là mình cần hạ cái tôi mình xuống. Khi mà mình thực sự mình có lỗi thì mình nói cái lời xin lỗi ra. Cái điều đó nó tốt cho mình trước tiên đó anh Trương. Mai Phương nghĩ như vậy.
3: Con Trương cũng vậy, hỏi là có giống mình hay không. Tại vì con Trương cũng trong trường hợp như vậy. Tức là khi ở Việt Nam hồi xưa đó thì cái lời xin lỗi nó hơi khó. Giống như là cái truyền thống hay là cái là Nam Nhi Đại Trượng Phu vậy đó. Thành ra nó cứ xin lỗi nó hơi khó.
8: Rơi đầu chút cái rơi lại.
3: Nhưng mà từ khi qua bên hải ngoại sống rồi đó, rồi con mình nó mỗi ngày nó mỗi lớn. Rồi từ đó mình mới thấy những cái quan điểm của nó về vấn đề công bằng đó. Nó xuất hiện, từ đó mình mới thấy rằng là tại sao lại có cái vấn đề mà có cái sự cách biệt. Tại sao cha nói thì con phải nghe? Tại sao mẹ đưa cái ý kiến này thì con không cần phải có lý do? Cũng đặt hỏi gì hết chứ. Tại sao lại có như vậy? Tại sao mình đặt ngược lại, mình có chịu hay không? Từ đó mình cảm thấy rằng là đối với lại giới trẻ, với là mình con cái hay là vợ con nha, thì ít nhất nó cũng phải có một cái sự công bằng nào đó. Chứ không phải là cứ là cha là có quyền hết. Thành ra từ đó mình cũng giảm nhẹ bớt. Rồi đối với mình bây giờ cái lời xin lỗi nó cũng không còn khó khăn lắm so với lại như trước đây. Sẵn sàng mình, thậm chí con mình có lỗi mình vẫn xin lỗi nó như thường.
8: Dạ, đúng là như vậy. Nhiều khi á, trong cuộc sống á, Mai Phương cũng thấy là đối với con cái đó, cái lời xin lỗi nó cũng khó. Nó cũng khó bởi vì có những cái lời xin lỗi mà mình không biết phải nói như thế nào, phải bắt đầu từ đâu luôn. Nhưng rồi cuối cùng là mình suy nghĩ thật kỹ thấu đáo rồi mình chốt hạ xuống, mình thấy rằng mình có lỗi, mình phải xin lỗi với con. Mà Mai Phương thấy rõ ràng là khi cha mẹ, khi mình nói ra cái lời xin lỗi với con mà đúng sự thật là như vậy nha, nó rất là work luôn. Nó rất là work với cái đứa trẻ của mình. Nhiều khi trước đó mình nói tùm lum chuyện, mình nói quá trời luôn, nó không có nghe lời mình. Nhưng mà chỉ cần một cái việc gì đó mình nói đúng cái lời xin lỗi đối với nó, thì sau đó Mai Phương thấy rằng là cái mọi việc đó, những cái mâu thuẫn hay những cái ý kiến trái ngược giữa mẹ và con á, sẽ được giải quyết, sẽ được nói ra một cách nó thoải mái hơn, và nó sẽ giải quyết được những cái câu chuyện mà khó khăn trong gia đình.
6: Có cái lời xin lỗi nào mà đáng nhớ mà mình nhớ hoài trong đời mình? Có những cái lời xin lỗi nó đúng lúc đúng chỗ đúng không, nó giải quyết được vấn đề trong cái cuộc đời mình. Quý vị có thể chia sẻ với Cà Phê Sáng qua số điện thoại là 713-931-1560. Tụi mình đang thắc mắc là khi người ta có lỗi với mình, mình có đòi, mình có mong muốn là người ta nói lời xin lỗi với mình hay không? Có nhiều người nói là phải xin lỗi công khai nữa kìa.
8: Do đó,
6: xin lỗi riêng không chịu, xin lỗi công khai, xin lỗi trước mặt mọi người cho tôi cái đó. Thí dụ như mình trong một nhóm, trong một hội đoàn, trong một tập thể, tôi muốn có một lời xin lỗi công khai.
8: Không, Mai Phương nghĩ trong cái trường hợp đó chắc
3: quá,
8: là
3: quá đáng rồi.
8: Không, có thể là chắc cái đó là vì cái người kia đã xúc phạm cái người đó công khai không?
6: Đúng rồi. Xin mời 6326.
9: Dạ, tôi xin Thanh Thủy ạ. Chào quý vị trên đài ạ. Tôi có xin lỗi con hai lần. Một cái lần đầu là đứa 17 tuổi, tại vì mình thương con, mình làm hết mọi việc. Thì khi tôi có tiệc thì tôi cần thì giờ, tôi mới kêu ra luộc bún. Thì đứa con nó không có biết, nó vừa bắt nước, nó thảy cái bún vô liền. Thì như vậy thì cái bún nó bị bở. Thì nó vừa thảy vô thì tôi rầy liền. Tôi nói, trời ơi, sao mà con hư vậy? 17 tuổi mà không biết luộc bún. Thì con tôi nó nói miệng, nó nói mẹ à, mẹ có chỉ con đâu con biết. Thì quảng Tôi nói ô mẹ xin lỗi. Rồi cái mình phải chỉ là con phải bắt nước cho sôi, rồi con mới bỏ vô thì cái bột nó không có bị bở vậy vậy đó. Rồi đó là lần thứ đầu. Lần thứ nhì đó là xin lỗi hai đứa một lúc, tại tôi có hai đứa con gái, năm nay nó cũng 50+ tuổi rồi. Thì tôi Hà Tiện, tất cả tại đi làm thì chỉ có chồng đi làm thôi. Mình ở nhà mình nuôi con nó còn nhỏ xíu à, đứa mới sanh, đứa mới 2-3 tuổi. Thì tất cả tiền bạc tôi đều dồn vô cho bên Việt Nam hết, bên chị, mình nuôi cháu, nuôi chị rồi nuôi bên chồng luôn. Thì đi mua đồ Goodwill, đồ mặc. Thì con nó bị chèn ép, tức là cả cuộc đời nó hồi nó nhỏ nó chưa bao giờ vô được cái mặt ta nổ hết á. Nó thèm lắm, nhưng mà tất cả dường như mình dành hết cho bên Việt Nam. Mỗi lần đi vô chợ thì nó thấy cái, mấy cái đồ mà trong cái máy dặn 25 sen á, thì nó xin, nó nói mẹ, mẹ cho con xin 25 sen, con bỏ cái này cái vô, con muốn chơi. Thì mình không cho, mình nói con ơi, cái này uổng lắm, để cho má hai mua gạo ăn, để cho bên Việt Nam mua gạo ăn nha con. Thì nó cũng nghe, nhưng mà nó buồn, thấy tội lắm. Thì khi nó lớn á, thì tôi cũng xin lỗi hai đứa, mẹ xin lỗi là mẹ chèn ép được con quá nhiều. Mỗi lần muốn chơi cái gì, vô chợ dòm dòm mấy cái đồ chơi cầm lên để xuống vậy thôi, chứ không có được cái gì hết. Thì bây giờ tôi có xin lỗi con tôi là con tôi nó bị chèn ép. Thì nó nói không sao mẹ, con cũng vui lắm. Nhưng mà mình cũng mua đồ rồi mình mai mình ăn, mình copy mấy cái đồ ở trong chợ đó, rồi mình mua giải khúc đồng 2 đồng hay mấy chục sen đó, mình về mình mai con nó cũng tươm tất. Nhưng thực sự nó bị chèn ép thì tôi có xin lỗi. Tôi nói mẹ xin lỗi hai đứa, bây giờ tụi con bị như vậy lớn thì tụi không cần, nhưng mà tụi trẻ tụi con rất cần. Nếu không sao không sao, đó là tôi đã xin lỗi con tôi, tụi nó đều chấp nhận hết. Nhưng mà có đứa lớn hơi trách, nó ở đó con xin nó con không nhớ gì hết, con chỉ nhớ mỗi lần con xin mẹ thì mẹ nói thôi con để dành tiền cho má hai mua gạo ăn nó. Cái đó là đó. Ok, đó là xin lỗi con rõ ràng, tức là mình có lỗi mình phải xin lỗi, chứ mình không, mình xin lỗi mình mới dạy nó được. Còn nếu mình không xin lỗi, không cách nào mà mình dạy nó được hết, tại nó biết là mình sai mà mình vẫn che giấu. Đó là cái ý nghĩ của tôi. Thì tôi nói thành công hai đứa bây giờ, đứa út thì 47, một đứa lớn thì 50+ tuổi rồi, thì cũng ok, nó cũng làm, nó kiếm, nó lo, nó sống một mình, nó không có ghi mình, nó không có báo mình, nhưng mà nó rất là ngoan, nó để ý tới cha mẹ. Cái đó là cái điều.
6: Nhưng
9: mà
6: về ông xã thì sao cô? Ông xã của cô có chịu xin lỗi không cô?
9: Không bao giờ.
6: Không
9: ông xã thì lâu lâu giận lên nói chuyện bằng mày. Thì tôi thì tôi không có thích, cả cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi nói chuyện với con tôi bằng tiếng mày á. Không có. Thật hay trốn cũng đều là con với mẹ. Cho nên tại cái cách đối xử của mỗi người nó khác. Nhưng mà tôi thấy nó thành công. Đối với hai đứa con, tôi thấy những cái ngọt dịu, những cái mà mình thương yêu, mình chấp nhận những cái gì mình đổi, thì mình thấy nó work nhiều lắm. Tại vì mình người lớn đâu phải mình làm đúng hết đâu. Không phải là người lớn là đúng, mà tôi không có dành một cái quyền của cha mẹ để áp chế con cái. Cái điều đó tôi cố tránh. Mình là người hướng dẫn, chứ không phải mình là người có độc quyền để áp chế. Nó là một sinh linh khác, một thành viên khác, chứ không phải là nó là con mình là mình control nó hết. Cái đối suy nghĩ
3: nhưng
9: của tôi.
3: Mà bây giờ còn chú với cô thì sao? Cái này nó hơi căng.
6: Đó, nãy chú không bao giờ xin lỗi.
3: Ông là nói ý cô nói là với con á. Cô kể nó
9: với con. Bây giờ với ổng thì ổng xin lỗi nhiều hơn con gấp, tôi nói chắc 100.000 lần chứ không phải một lần.
3: Ở vậy hả, xin lỗi với cô đó hả?
9: Ổng là người, tại vì tôi không có xin lỗi ổng bao giờ là vì tôi không làm cái gì mà đến nỗi phải xin lỗi. Có những cái xin lỗi là chẳng hạn như mình để cái gì quên, rồi cái mình đổ thừa ổng, mình nói anh ơi em để em mất tiêu rồi, anh biết của em phải không? Em nghĩ anh lấy trong đâu hết. Cái ngồi mình kiếm được cái mình sực mình nhớ của mình. Em xin lỗi em để đây nè. Đó, thì cái đó có xin lỗi, nhưng mà xin lỗi mà khẩn trương á, mà thật tình có lỗi thì tôi không có, là gì tôi cố tránh những cái đó, tôi không làm đến nỗi mà phải xin lỗi mà phải nài nỉ. Còn ông xã là xin lỗi mà tới nài nỉ luôn, tại vì nhiều khi mình giận á, mình giận á, mình không cần nói chuyện, mình không cần nói chuyện, nhiều khi chửi thề mình buồn, ông chửi thề đâu khoảng 5 lần trong đời. ông chửi thề tôi giận quá, ông nói tôi ngu, con đàn bà ngu, tôi giận quá, tôi đúng tôi hít thở thì người ta ngu đi kiếm người khác đi, sao ở với người ta như vậy. Giận quá không nói chuyện nữa, cái về cái ông năn nỉ thì ông nói không có, em không chết mẹ chứ em có ngu xuống không thì đó nói ông xạo vậy thôi. Có ông năn nỉ rất rất là nhiều luôn, ông nhờ bạn năn nỉ luôn nữa.
6: Nhưng mà khi mà năn nỉ thì ông nói mà xin lỗi lúc đó nó quớt không cô? Thí dụ như là ông nói nặng lời như vậy đó, rồi ông nói anh xin lỗi, lúc đó cái lời xin lỗi đó đối với cô nó có hiệu quả
9: không? Không quớt liền, không có liền.
6: Dạ.
9: Cũng hai ba ngày ầm ĩ theo hoài rồi nhiều khi bạn lại bất tử đó, rồi cái mình phải mời ăn mời uống rồi đem ra, thí dụ như mời Quang Chương ăn hay Từng Minh ăn cái này uống cái này thì cũng phải mời anh miếng chứ không lẽ để ông chồng mình ngồi vậy anh ăn này nè anh ăn kia nè anh, thì coi như bình thường. Thì khi về đó thì ông theo mình ông nói chuyện thì mình giận lợi mình không nói chuyện, thì ông nói nãy Tường Minh lợi đó, Quang Chương lợi đó nói rồi, lỡ nói là nói luôn đi.
3: Nhưng mà cô à, như thế này nè, tức là cô vẫn còn giận, cô vẫn cái chưa có bỏ qua, nhưng mà dù sao chăng nữa theo Quang Chương nghĩ cái lời xin lỗi đầu tiên ngay lúc đó là cô cảm thấy dễ chịu rồi đúng không?
9: Trời khóc quá chừng luôn
3: chứ. Tức là cảm thấy ok biết lỗi rồi đó, còn hơn là ông không thèm xin lỗi mà ông không nhận lỗi luôn, cái đó còn tức bạo nữa đúng không?
9: Đúng, ổng không xin lỗi, ổng chưa xin lỗi thì mình đã nghĩ ầm ĩ trong lòng mình, so sánh cái giữa ổng với mình, cái cách cư xử thì mình giận, mình buồn dữ lắm luôn. Nhưng mà khi ổng theo, ổng xin lỗi rồi á, thì nó luôn ào ào.
3: Nhưng mà mặc dù vậy mà vẫn giữ cái thái độ giận, nhưng mà trong lòng là thấy ok.
9: Kể lễ, hành tội, tức là kể thì ổng lên thêm hành tội ổng. Ủa em giận anh, em không bao giờ em đổi cách xưng hô hết. Tại sao anh giận em, anh đổi cách xưng hô? Em có đúng không? Anh đi bên cạnh em có đúng một người chồng tốt không? Hay là anh muốn em sống gượng ép? Sống về tình thương hay là gượng ép? Tức là lúc đó mình kể lễ, mình phân trần, mình cự nữ. Thì lúc đó anh bậy, anh xin lỗi, anh bậy. Thì bây giờ làm gì đây? Bây giờ làm gì với những cái người mà giận cái là nói tầm bậy rồi cái xin lỗi, hoặc là đổ thừa. Tôi là tôi ghét nhất cái màn đổ thừa. Ghét nhất luôn. Ghét nhất luôn.
6: Mai mốt làm cái chương trình đổ thừa chứ. Cái này nhiều người ghét lắm.
9: Ghét lắm.
6: Sao mà cứ...
9: Tôi nói có làm thì có nhận. Khi mình nhận đó, mình mới biết cái lỗi của mình đúng hay sai. Để mình sửa lỗi. Chứ mình đổ cho người khác đâu có đúng đâu. Mình nhát cái đó quá vậy. Mình nói ổng vậy để ổng quê. Nói mình là người. Mình có lúc đúng lúc sai. Không ai hoàn hảo hết. Không ai hết, nhưng mà khi anh làm sai, anh làm cái gì anh nên chấp nhận đi, để người ta biết anh đúng hay sai. Đối với em chưa bao giờ em nói nặng cả một cái gia đình, chưa bao giờ chửi tiếng ngu con cái cũng vậy. Nhưng anh làm anh giấu, em vẫn biết anh sai, em vẫn biết anh làm. Cái điều đó nó không có đúng. Giống như có lúc ổng giận, ổng có tánh ổng hơi xấu. Nãy mình nói đây thì mình nói xấu chồng nha. Tánh ổng xấu, ổng giận cái ổng lấy nguyên cái bộ chén dĩa của tôi, ổng đem ngoài đường ổng để free. Chưa có xài.
6: Cái giận kiểu gì kỳ.
3: Cái quá cô ơi. Tốn tiền quá,
10: tốn tiền quá cô.
6: Cái giờ mắc cười thiệt.
9: Tôi không biết. Thật sự là không biết. Cái đứa con gái nó qua, tại con nó lớn rồi. Lúc đó nó cũng ba mấy tuổi rồi. Cái nó ôm vô nó. Ủa nó dập cho nó thấy nó chạy vô trước nó. Mẹ, ủa sao đồ con tốt vậy mà mày bỏ hết vậy? Nó nói, ủa bỏ đâu? Chạy ra coi, trời ơi, hai mẹ con hè hụi bưng vô.
3: Cái chiêu này cũng lạ ha. Cái chiêu này là lạ.
9: Rồi ông vô của tôi mấy cái mà giờ ông không nói không có. Rồi tôi cũng giận nha, tôi giận, tôi nói bây giờ anh nói anh không dục của em vẫn biết anh dục. Tại cái nhà này có hai người, con nó có gia đình hết rồi, có mình em với anh. Không lẽ ai vô đây bưng dục, thấy không? Cái điều đó không đúng. Nhưng mà anh chối thì anh chối, nhưng em không tin, em vẫn nói anh làm tình, chỉ mà nói vậy thôi.
3: Ủa, nãy giờ làm gì ông? Nãy giờ có nói chuyện chú có nghe không vậy?
9: Ông có nghe không? Sao có lúc tôi cũng kể với bạn vậy. Ông nói cái bạn hỏi giống như Quang Chương hỏi nè. Hỏi ủa ông đâu mà bà nói. Tôi nói ông nằm kế bên này, cái ông lên tiếng ông nói thì cứ nói đi, trai mặt là đâu có sao đâu.
3: Không, tại vì Quang Chương muốn kêu chú thử một chiêu khác coi, mai mốt không có đem chén dĩa ra mà dán cái bảng ngay ngực á, free ngồi ngay trước vậy.
9: Ông đem tiền để free nó chắc chết.
3: Không phải tiền, ông ra ông ngồi ông để cái chữ free ngay ngực
6: vậy. Ông đeo trên cổ chữ free.
3: Bà chạy ra bà níu vô không cho biết.
9: Cho ai mấy người khác ôm đem về nuôi giùm đó.
6: Đúng rồi. Dạ.
9: Ông kia đó thì tôi có nói, nhưng mà tôi có nói free. Ông nói em đẹp, anh đẹp trai không, ra ngoài nhiều cô thích lắm. Tôi nói trời ai lại bưng ra cảm ơn nhiều lắm luôn.
3: Dằn mặt rồi, thành ra cái đó không còn hiệu nghiệm nữa. Thôi ôi chú ơi đừng làm vậy.
6: Làm là cô cho đi thiệt luôn. Cho đi thiệt luôn.
9: Thì tôi nói rồi, tôi nói ai lợi mà muốn anh chấp nhận, người đó chấp nhận em cho luôn, em cảm ơn nữa, em cho luôn mà cảm ơn nữa, đỡ đỡ mà cảm thấy khe.
6: Đỡ mà không thấy khe hả? Năm nay chú nhiêu tuổi rồi cô?
9: Chú 76, chú mới té mấy lần luôn, tại vì ổng là tôi đặt ổng công tử hết thời.
3: Công tử hết thời?
9: Dạ, ổng là công tử Bạc Liêu, tại vì ông nội ổng là bạn của công tử Bạc Liêu đó, hồi đó ông chở.
8: Dạ.
9: Rồi với dân Bạc Liêu, rồi mà làm biến, mà ăn cái người khác làm không à. Trời ơi, gia đình có ba người nha, con ba người ở
3: quý gì. Quý phái đó ha.
8: Dạ.
9: Đó đó, cái kiểu đó mà giờ, cái tôi đặt nó thôi, công tử hết thời rồi, chứ không phải công tử Bạc Liêu nữa nghe, dùm ơn.
3: Cũng nhờ cái má công tử đó thì mới lọt vô mắt xanh của cô, đúng không?
9: Không có, tại vì xui mới gặp ổng.
6: Trời ơi cô là
3: sao thì chú nha, con chưa muốn, dạ. muốn bình chú nãy giờ mà không được.
8: Không có muốn đưa câu chuyện tới.
9: Yeah. Ông nói vậy nè, em ơi kiếp sau đó anh kiếm em anh lấy nữa, tỉnh thầu thấy ở đó chạy gần chết rồi. Anh ngồi ruột theo đó.
3: Nhưng mà không sao, phụ nữ mà nói có là không.
6: Đúng rồi.
3: Nói không nói vậy thôi.
6: Nói vậy thôi.
3: Chết luôn.
6: Nói vậy thôi, bà nào nhìn cứ biết tay cô. Đi
8: thử đi ha,
6: đi chùa đi nhà thờ các bà nào nhìn chú đi biết tay cô.
9: Ông lại không thích đi chùa, không thích đi nhà thờ nữa là kiếm ai giùm lè giùm đây.
6: Ừ. Đi ra chợ các bà nào nhìn lâu chút xíu biết tay cô.
9: Thì hồi còn trẻ đó thì cũng vậy đó, cũng ra đường có thấy ai giùm giùm cũng vui lắm, về khoe. Em thấy vậy, thấy anh đập chai cái giờ mà anh vậy đó.
3: Có giận không?
9: Cái mình nói dạ, ông nói người nào mà vô phước dòm dòm thấy anh ăn lũng anh dùm nha, cảm ơn.
3: Dạ cảm ơn cô rất nhiều chia sẻ câu chuyện.
8: Dạ cảm ơn cô. Dạ
9: cảm ơn mấy em ở trên đài nha. Dạ. Chúc mấy em được vui vẻ, khỏe mạnh, tất cả đều như ý hết.
3: Dạ.
6: Cảm ơn cô.
8: Cảm ơn cô.
6: Đời này ngộ quá, có nhiều cái cách giận mình lạ lùng mình mới nghe. Nhờ quý vị gọi vô kể mình mới biết là có cái cách giận kỳ cục. Để kỳ này mà về mà giận chồng đem mấy cái đồ thun ổng đem ra để ngoài để phi rồi. Chắc cháy nhà quá.
8: Thì đó Phương có người bạn lâu lâu á, lúc còn bên Việt Nam á gọi điện. Trời ơi tức quá. Nói vụ gì? Mày tưởng tượng đi, mà cô này mắc cười, mới kêu chồng bằng thằng không mà nói, chồng tao về nó dọn hết cái tủ đồ ăn cái gì, nấm rồi khô cái gì á, tao mua quá trời tiền luôn, dục hết trơn. Cái nói, ủa là sao, nói, không biết, cái xong mình nói chứ, thì chắc tại mày bày bừa quá, mua về mà không có gọn ghẽ, nói, ủa kệ tao, tao mua mà tao để quyền của tao. Cái thì khi nói mà có chuyện gì không, cái nói thì chắc tại thấy tao không nói gì. Tại mày không nói chuyện cho nên là giờ dục vậy để có chuyện nói. Mà có nhiều cách cũng lạ quá anh Trương.
6: Cãi miệng á.
8: Dập tức lên để mà nói phải không?
6: Vậy để bữa nào dục mấy cần câu ra ngoài đường rồi sao?
8: thử đi coi có chịu nói chuyện không ạ?
6: Có chịu nói chuyện không ạ?
3: Lúc đó ông thảy ra ông dán cái chữ free lên luôn. Thấy Tường Minh ra ngoài cửa chú Phi.
6: Có rồi hồi con bé còn nhỏ đó, ông nói chứ sao á, dục thùng rác bây giờ, nói vậy đó, nói đòi dục mình vô thùng rác bây giờ. Xong con bé nó nói ba trước khi dục thùng rác á, nhớ để cho mẹ make up để con trai nó lụm. Nó nói vậy luôn á. Bây giờ mà mọi người hỏi có anh Kevin là anh chọc riết, anh nói phải make up con trai nó mới lụm. Mà nó nói là ok đợi mẹ make up rồi ba hẳn dục nha, để con trai nó lụm. Dục là người ta lụm đó nha, không giỡn đâu đó, là dục đi. Cái này là tự tin giống cô luôn đó. Dục đi, cảm ơn.
8: Trời ơi, của người mới ta đúng không? Người ta nói gì đó.
6: Ra ra sale đi. Cảm ơn.
8: Không phải người ta nói câu gì đó. Cơm nguội của nhà này nhưng mà lại là sân hào hải vị của hàng xóm.
6: Đúng rồi.
8: Trời ơi.
6: Giỡn hoài đó. Cô cẩn thận đó. Cô cứ nói đó. Yeah. Cô nói ngon đó. Thiệt á. Bảy mấy là còn bảnh tỏn lắm. Chưa già đâu, qua. Qua hàng tám.
8: Hàng tám cũng có người còn kết hôn đó.
3: Còn bánh tỏn mà.
6: Đó, nhất là đàn ông nữa đó. Cô cẩn thận vô. Để coi một vài cái comment trên Facebook không. Hôn người yêu cũ rồi xin lỗi chồng vì cảm xúc nhất thời che lấp lý trí. Được không? Chấp nhận không?
8: Trời, cái vụ đó căng Vụ đó không dám bàn luôn anh Dương.
6: Chú Lương nói là hôn người yêu cũ rồi về xin lỗi anh, tại vì lúc đó em không kiềm chế được. Dạ. Chịu không?
3: Sống để bụng chết mang theo.
6: Có những lời không cần xin lỗi không? Có những chuyện không cần biết không? Tự nhiên cái đi hôn người yêu cũ, cái về cái tự thú trước bình minh đó, em xin lỗi anh, em mới hôn người yêu cũ. Em tại vì em bị gì đó, tình cảm đó, che lấp lý trí. Thôi đừng nói, đỡ đau. Vì mắt không thấy, tai không nghe, thì lòng không đau đó.
3: Chắc đâu có ai làm vậy ta. Nói vậy thôi. Ta giấu thấy mồ luôn chứ, tự nhiên nói.
6: Giấu thấy mồ hả? Không, à. tại cảm thấy là không, nhưng nợ mà, anh một lời xin lỗi.
8: Nhưng mà sau đó thì cái câu chuyện mà Mai Phương thường nghe đó là mấy cái người mà lúc mà sắp xa đó là nhiều khi thú sẽ nhận. Có thú nhận rồi xin lỗi nữa, là anh nghĩ sao? Có phải là bởi
3: sắp
6: về trời á? Ừ.
8: Dạ. Đó, có phải là bởi vì có lẽ là họ biết rằng là cái chuyện đó nói ra và xin lỗi cái lúc mà còn khỏe mạnh á thì nó sẽ rất là tệ đúng không? Nhưng mà không nói thì cái điều đó nó cũng đeo đẳng họ.
3: Nhưng
8: suốt
3: mà cái quan trọng là trong trường hợp mà Mai Phương là cái người vợ đi, dạ. Mình biết mình đau chứ có thân tốt
6: nói
3: gì đâu, giải quyết được gì đâu.
6: Thôi nói chi.
8: Không, mình không có nằm trong cái chuyện đó, mình cho nên mình mới thấy là có phải là bởi vì cái người đó họ chịu đựng không nổi không?
6: Họ cảm thấy là nợ, thí dụ như là anh này á, là có này cái kia, cảm thấy cái đó nặng nề trong lòng quá, muốn chết ra đi thanh thản, nhưng mà bỏ gánh nặng qua người kia làm chi? Thôi đem theo luôn đi. Chứ thì tự đó. Nhiên cái tới lúc hấp hối rồi đang nghĩ là ok, đang buồn cái nói chứ, anh hồi xưa quen con này nè, con này nè, con này nè, con này nè. Bao nhiêu người đó là thú nhận với vợ hết để cho ra đi thanh thản, rồi vợ mang nguyên cục tức sống cuộc đời
8: thì
6: còn lại à?
8: Khổ không? Cho nên mới có cái câu chuyện mà Tường Minh với anh Trường cũng hay nghe đó. Cái ông đó, ông sắp mất á, ông nói là anh xin lỗi em, là hồi đó anh có quen với cái cô bạn gì đó, có một đứa con. Cái nói thôi thì anh trước khi ra đi thì em cũng muốn cho anh thanh thản luôn, thì em cũng nói cái con út của nhà mình đó thì thiệt ra nó là con của bạn của anh. Đó.
6: Chứ không phải con của anh chứ.
8: Thì đại khái là vậy. Thì đúng là thực sự
6: lật bài ngửa luôn hết luôn hả?
8: Không, thực sự ra thì tại Tường Minh nói là nhiều khi cái người đó muốn ra đi thanh thản nhưng mà rồi lại để lại cái cục
6: tức
8: cho cái người ở lại, thì đúng là nhiều khi cuộc sống nó có những cái
6: ta nói là đó. Có những thứ là sống để bụng chết mang theo. Nhiều khi không biết mà nhẹ nhàng hơn, còn xin lỗi cái chuyện người ta đang không biết
8: mà nói ra cho biết
6: nói ra cho biết rồi anh xin lỗi hay là em xin lỗi, cái đó hình như là cái lời xin lỗi đó không có cần thiết đâu ạ. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ ba, mời quý vị giữ làn sóng.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô và chia sẻ về cái lời xin lỗi, tại sao khó nói và có những lời xin lỗi không cần nói. Không cần nói tốt hơn hay là như thế nào, chúng ta có đòi hỏi một cái lời xin lỗi khi mà cái người khác có lỗi với mình hay không. Một người có tâm xin lỗi là người có tâm hướng thiện, thật đáng khen, đáng tôn trọng, nhưng phải biết điểm quan trọng, phải sửa đổi thật sự. Lời xin lỗi đầu môi chót lưỡi thì vứt đi. Đầu môi chót lưỡi. Với một lỗi lầm quá với một lỗi lầm quá lớn thì lời xin lỗi là vô nghĩa. Mấy cái lỗi sơ sơ thì xin lỗi, còn mấy cái lỗi kia thì xin lỗi đấy, vô nghĩa. Theo như Tuyền Vũ nói như vậy. Đàn ông ít xin lỗi vì ngại xin lỗi, mà không phải là vì ngại xin lỗi mà sợ là xin lỗi lộn người, cho nên chờ phụ nữ bắt lỗi trước rồi mới xin lỗi cho nó chắc.
4: Lộn người là sao?
5: Ngày hơi khó hiểu.
3: Nhiều khi cái lỗi đó vợ chưa biết mà đâu cần xin lỗi, phải đợi vợ bắt lỗi rồi mới xin lỗi, đúng không? Chứ bắt đầu xin lỗi
5: ý là chưa có phát hiện ra,
3: chưa có phát hiện ra tự nhiên xin lỗi làm chi, phải đợi là ok.
4: Đúng rồi.
5: Đợi phát hiện ra mới xin lỗi,
3: tìm đâu phát hiện ra mới xin lỗi chứ, rồi bị bắt lỗi mới xin lỗi. Còn tự nhiên cái chưa cái bị bắt lỗi mà coi như là ào ào tới xin lỗi, nhiều khi cái đó
5: dạ, gọi gì lại ông tôi ở buổi này hả?
4: Có người còn nói bắt quá tang mà chối nữa kìa,
3: chối nữa chứ. Xin lỗi là coi như là nhận rồi đó, không bắt mà nhiều khi cái chối đó người ta vui hơn đó. Đúng rồi, ví dụ bây giờ xin lỗi là nhận á, nhận á. Bây giờ mấy ông có chiêu là bắt quả tang vẫn chối à, anh không biết đâu, anh có lỗi đâu, nói lỗi tại cô đó thì cái đó, hay là tại hoàn cảnh, hay là tại bị bỏ bùa, hay là tại thì sai anh gì đó. Đó vậy mà cái không xin lỗi mà vợ vui à. Bây giờ xin lỗi là thú nhận là chấp nhận rồi, tôi có rồi, tôi chủ động chuyện đó rồi, là bởi vậy phải là lúc nào xin lỗi. Đừng
4: có cái lý luận này con Dương thấy nó cũng hơi nghịch lý nhưng mà nó có nha. Tức là thậm chí người ta nói xin lỗi mặc dù người ta không có lỗi,
3: xin lỗi cho qua chuyện á,
4: tức là để cứu vãn một cái tình thế nào đó.
5: Cái
4: thì
5: đó...
4: cái người đó thí dụ như hai người gây nhau mà không biết là ai bên này cứ đổ thừa bên kia. Nhưng mà cuối cùng tại vì theo cái lý luận của cái người đó, nó tức là người ta rõ ràng người ta quan trọng cái người đó hơn là cái mặt mũi của mình, thành ra là bây giờ cứ căng với nhau vì một cái lỗi mà vẫn chưa phân là bên nào thì thôi mình xin lỗi cho mọi chuyện nó qua để mà yên nhà lợi nước, để khá là như vậy thì cái đó cũng có.
3: Chị có trong hoàn cảnh đó bao giờ không?
5: Không
3: có lỗi mà phải xin lỗi á,
5: cũng không nhớ nữa. Không nhớ. Nhưng mà đúng là anh Quang Trương nói là có những cái chuyện như vậy ở trong gia đình, nhiều khi á là nó xuất phát từ một cái chuyện đó nào đó, rồi hai người đều có lỗi cùng một lúc, hoặc là hai người không có nghĩ rằng là mình có lỗi đâu, nhưng mà vô tình khi mà câu chuyện nó xảy ra, nó căng thẳng ra thì bắt đầu nó đi quá xa. Nhưng mà tới khi bây giờ truy ra thì không biết ai có lỗi trước hay gì, thì sẽ có một người muốn cứu vãn cái mối quan hệ đó thì người ta sẽ nói cái tiếng xin lỗi để cho cái câu chuyện nó được tốt đẹp. Thì đúng là cũng có những người
4: nhưng mà cái người làm cái việc đó, cái người bên kia đó họ cũng thần tượng nữa. Thí dụ như là nói ổng mặc dù cũng chẳng biết là phải lỗi của ổng hay không, nhưng mà ổng đứng ra ổng xin lỗi thì coi như ổng có thêm điểm cộng nữa. Đại khái là như vậy.
3: Còn phải giả ngu để dò xét coi người ta biết mình biết bao nhiêu cái lỗi của mình nữa.
4: Test hả?
3: Test coi là cái người đó biết tới bao nhiêu rồi. Lời xin lỗi như lời sám hối, xưng tội và sửa đổi. Tội chưa biết thì mấy ông không ai xưng hết trơn. Mai Phương ơi, chuyện đã xảy ra mấy chục năm rồi, đừng để nó trong đầu quên đi. Nhìn về phía trước, tương lai phía trước. Giống như là hôm bữa anh Trung gọi vô đó, anh Trung nói xin lỗi hôm bữa tôi nói vậy vậy đó, mà mình không biết là bữa đó anh nói không có để, mình không có để tâm cái chuyện đó luôn. Không biết là anh xin lỗi về chuyện gì luôn. Đó, người ta chưa có bắt lỗi thì đừng có xin lỗi. Nếu mà người ta đã để bụng rồi thì xin lỗi. Còn này, ủa anh xin lỗi chuyện gì không biết. Thế hôm bữa anh nói vậy vậy đó, lời nói vậy có thể là xúc phạm với em. Ủa mà mình đâu có để ý đâu. Đó.
5: Cũng có.
3: Thanh Thanh nói mình mà xin lỗi chắc là chồng mình hú hồn đứng tim chết lâm sàng luôn. Thanh Thanh chưa bao giờ xin lỗi hết.
4: Cái khoe biết rồi.
3: Tại vì Maria Trang nói là tại vì ảnh biết rằng khi mà Thanh Thanh xin lỗi là có chuyện chẳng lành xảy ra rồi.
4: Đó. Tức là phải có cái gì đó mới xin lỗi.
3: Nó ghê gớm lắm á, nó ghê gớm, nó trầm trọng lắm đó.
4: Người này đâu có đơn giản xin lỗi người ai đâu.
3: Giống như là mấy đứa nhỏ ở nhà mỗi lần mà kêu nó là con, mẹ muốn nói chuyện với con. Là nó sợ dữ lắm luôn á. Nghe nói là ok, mình let talk á là
5: là lo lắng hả, mới có chuyện gì
3: là nó sợ lắm luôn á. Lâu lâu mình cũng hù nó một cái, nhưng mà rồi nói chuyện bình thường thôi chứ không có chuyện gì. Đấy, lỡ mình kêu nó là nói chuyện là nó bị sợ đúng không. Thành ra cũng giống như lời xin lỗi vậy đó, bắt đầu chuẩn bị là ok ngồi xuống đây em xin lỗi anh, là thấy là chuyện gì động trời sắp tới rồi. Ghê thiệt.
4: Nhưng mà Thanh Thanh nghĩ là nợ mình một lời xin lỗi đó, đúng không?
3: Thanh Thanh nợ anh Trương hả?
4: Không, cả tụi mình, cái nhóm cà phê sáng của mình
3: quá nợ luôn.
4: Chơi đánh lén không à.
3: Không
4: lùm.
3: Nợ một lời xin lỗi, mà lời xin lỗi bự nữa, mà phải trả bằng hiện vật chứ, hiện kim chứ lại
5: nói không được hả?
3: Xin lỗi không được.
4: Lâu lâu canh nghĩa là quăng vô trái.
3: Mà coi như là không nghe tiếng nói ha, này kia nọ đủ thứ hết trơn á,
4: không
3: có công bằng ha. Nó xin lỗi đi đó, nhưng mà Thanh Thanh chồng cũng xin lỗi nữa, sao xin lỗi anh Trương
4: thì đó, bởi vì
3: em lại nghĩ đó là Thanh Thanh nợ anh Trương á là một lời xin lỗi, tại vì nói yêu anh Trương rồi còn nói yêu anh Kiệm,
4: vậy ông Kiệm đúng không?
5: Vậy là nợ tới cả hai người.
3: Đúng rồi, nợ đó là nợ riêng, cái nào là tư thù nên là công thù nữa. Ghê. Tiếp theo ha, là mời quý vị gọi 7139311560 coi quý vị cảm thấy nếu như mà một người mình sống với một người mà không bao giờ xin lỗi hết, mình có cảm thấy khó chịu không? Không bao giờ mở miệng ra xin lỗi, nhất định là không xin lỗi, thì nghĩ sao? Mặc dù là giống như chị Mai Phương nói là bây giờ mình nói ngược lại cái phía bên khó nói, cái phía bên còn lại thì mình thấy là lỗi rành vậy đó, rồi sao rồi mà ông cũng không nói xin lỗi một câu nữa.
4: Ông thường thì cũng quen bên đây. Và sống với người khó ngủ, với ngủ với mình mà
3: biết tính rồi.
4: Tức là thấy im im rồi đi làm việc hay là có những cái hành động mà hối lỗi á, có thể mình đọc được thôi, cho nó qua, cho mọi việc cho nó suôn sẻ, chứ còn vừa đi
3: bắt bẻ
4: phải nói lên tiếng xin lỗi nữa thì nó
3: đúng rồi anh Trương nói đúng, như là Trương Cẩm nói là thời buổi này kinh tế khó khăn, tiền bạc kiếm không ra thì cứ ngồi đó mà xin lỗi thì có giữ được hạnh phúc không, có tan vỡ không. Thì có, bởi vậy hồi nãy trong cái phần đầu tiên mình nói chứ, nhiều khi đó một cái lời xin lỗi không bằng một cái hành động, cho nên đó, cũng có chứ. Nói chung là thí dụ như người ta nói quan mình, hồi nãy cô đầu tiên cũng nói người ta đổ thừa quan mình là em lấy đó em làm hư đó em làm, thế thì đổ thừa mình, mà rõ ràng cuối cùng đó là phát giác là chính mình rồi trách qua người ta, đổ qua người ta, la qua người ta, không xong rồi không nói ồ anh sai rồi, không phải, cũng không nói gì hết, tự im im qua chuyện thì có tức không? 1071 8071 ạ, mời.
5: Dạ xin chào.
6: Dạ Quốc, chào cà phê sáng.
5: Dạ.
7: Chào anh.
5: Chào anh.
6: Dạ, thì đôi khi mình xin nhiều Quốc đôi khi xin lỗi security deposit luôn.
3: Ừ.
6: Tức là xin lỗi trước luôn, người ta hỏi ủa xin lỗi gì vậy, nó xin lỗi trước.
3: Xin lỗi trước.
6: Mấy bố con làm sai đó, trời vô.
3: Cái vụ gì kỳ cục vậy? Xin lỗi chứ. Không ớt đâu nuôi. Không ớt đâu. Không ớt đâu. Xin lỗi đó là phải đúng lúc, đúng thời điểm. Trễ một chút cũng không có ớt. Mà sớm một chút cũng không ớt. Ngay cái đúng lúc mà người ta cần cái lời xin lỗi mà mình bỏ cái lời xin lỗi ra ngay đúng là ok.
6: Khi nó work well đó, chúng mình
3: đúng, chúng mình xin lỗi trước mà work well luôn hả?
6: Work well luôn. Rồi thôi để người khác vô rồi.
3: Dạ, có người cứ gọi vô nhá vô, gọi dạ. vô nhá vô
5: cảm
3: mà không giữ phone cứ nhá điện thoại vô. Dạ.
7: Không lẽ bên đó thấy có lỗi ta?
3: Chắc là Thanh Thanh đó.
7: Muốn lắm nhưng
3: Thanh
7: mà
3: Thanh
7: ngại.
3: Là gọi vô cái ngại, cái gọi nhá điện thoại cái cúp, cái nhá điện thoại cái cúp là cái ý đồ gì đây? Dạ. Cái bây giờ nhá lên là bắt được liền á, bây giờ đang canh á. Hồi nãy anh Quốc đang nói chuyện mà nhá điện thoại là tự mình nó bắt không được, nhưng mà bây giờ ngon nhá vô nữa đi. Nắm lên liền luôn á. Dạ 7139311560. Có những lúc mình cũng nói chứ, ủa sao vậy? Trách mình quan, nhất là trách mình quan á là mình muốn được xin lỗi lắm đó.
5: Dạ đúng rồi.
3: Dạ. Mấy cái chuyện khác thì chịu làm lỗi này làm lỗi kia, anh làm hư cái này bới cái kia, hay là những cái chuyện lớn quá thì xin lỗi nó không quớt rồi. Những cái chuyện là động trời thì đừng xin lỗi nha. Chuyện động trời là đối với tụi mình là những cái chuyện động trời là ăn năn chứ không cần xin lỗi. Làm sao để chứng tỏ được cái sự ăn năn của người đó thôi. Còn cái lời xin lỗi lúc đó là nó không có quớt. Nhưng mà những cái chuyện mà
7: ăn năn cũng cần phải thời gian mới chứng minh được chứ.
3: Thì đó em
7: liệu
3: cần
7: cái lúc đó là tự mình có chịu nổi hay không khi thì... mà nó về không nói gì hết trơn á.
3: Bây giờ nó đã động trời rồi mình
7: thì
3: cũng
7: biết,
3: cần
7: biết biết là rồi
3: anh
7: đó.
3: Bây giờ cái chuyện động trời á mà có lời xin lỗi lúc đó nó cũng mình đâu cũng đâu chấp nhận lời xin lỗi đó đâu. Thành ra cần phải thời gian cho cả hai bên, một bên là chứng tỏ cái sự ăn năn, một bên á để công nhận cái ăn năn đó là coi thả ra được không,
5: nhưng
3: tha
5: mà,
3: được
5: nhưng
3: không?
5: Nhưng mà Tường Minh trước khi ăn năn thì cũng phải cho người ta biết rằng là
7: đó,
5: đây là
7: cái
5: lỗi
7: thời điểm
5: của
7: đó
5: mình
7: đó.
5: Và, dạ, và chị... đây là cái thời điểm mà mình sửa đổi, nhưng mà cũng phải nói cho người ta biết là tôi đã thấy cái lỗi của tôi rồi và đấy, tôi sẽ ăn năn. Tại vì nếu như mình cứ im mình nói mình ăn năn nhưng mà cái người kia nhìn không có thấy được là
3: phải
5: ăn năn của mình
3: thì phải chứng minh. Phải chứng minh để cho mình
7: như tối đi tới 4 giờ sáng mới về không nói ăn năn thì coi như không có gì xảy ra. Rồi xong nó cứ ký trong bụng thôi, 2-3 tuần tới sẽ không đi nữa.
5: Dạ.
7: Thì trong cái thời điểm đó là một tuần đó là bà ở nhà bà ngồi bà đứng ngồi không yên, rồi tối bữa đó ông đi đâu này khái vậy. Thì ít ra phải có một cờ sau này bữa nhậu với bạn
3: lời giải thích
7: quá vậy thôi.
3: Rồi,
7: còn cái về cái ăn năn hay không thì thời gian sẽ trả lời. Chứ còn ngay lúc đó mà không nói gì là mệt á.
3: Cần một lời giải thích. Đó, cần một lời giải thích. Nhưng mà thí dụ như là anh đi tới sáng á, rồi anh xin lỗi á, thì cũng còn được. Cũng nó, em nói là đang nói chuyện động trời mà.
7: Thì động trời đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải bày tỏ là
3: đi tới sáng
7: tôi biết lỗi. Sorry.
3: Nhưng mà đi tới sáng chưa có động trời.
5: Lúc mà giải lao á, từ mình có kể một câu chuyện là có một người mà tới khi mà sắp mất á mới kể ra một cái câu chuyện cho gia đình đó,
3: bí mật.
5: Một cái bí mật trong gia đình đó thì Tường Minh có nói rằng là có những cái bí mật, những câu chuyện là thôi để cho nó qua
3: trôi
5: luôn,
3: qua luôn.
5: Trôi qua luôn đi chứ nói ra thì sẽ thêm đau lòng. Thì đó là mình nhìn ở góc độ của những người ở lại, mình thấy đúng là mình nghe được câu chuyện mình đau lòng, nhưng mà nếu như lúc đó mà mình có thể mình chịu khó mình đứng về phía cái người nói một chút xíu thì mình sẽ có thể thông cảm với cái người đó. Tại vì
3: họ mang cái gánh nặng nó lâu
5: đúng
3: quá
5: rồi, họ đã mang cái gánh nặng nó quá lâu trong cái cuộc đời của họ rồi. Mà có đôi khi á, mình khi mà mình thấy cái điều đó, mình nhìn lại cuộc đời của họ đi, có thể là họ sẽ có những điều rất là không vui, hoặc là có những cái căn bệnh gì đó, bởi vì họ đã giữ một cái bí mật, những cái điều không vui nó quá lâu trong cái cái cuộc sống của họ thì mình nên tha thứ không?
3: Ừ, thì tha thì bây giờ bắt lỗi gì nữa, người ta đi qua bên kia thế giới mất tiêu rồi. Ừ thì dạ, thì đó. Lúc đó thì không có trách. Dạ. Nhưng mà cái câu chuyện nó ám ảnh mình cái cuộc đời còn lại, thí dụ như bây giờ vài chục năm qua rồi. Nhưng mà thì ra là cái vậy, thì ra là
7: vậy. Năm qua là ông thế này thế kia hay là bà thì kêu với tôi không biết gì hết.
3: Thì ra là vậy.
7: Bởi vì cái câu là nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi đó.
3: Hay là bởi vì có câu là sống để bụng chết mang theo đó. Tại vì có những chuyện đó biết đó là nó buồn hơn.
5: Nhưng mà đó là một cái khía cạnh khác. Mà cái câu chuyện hôm nay của chúng ta là biết có lỗi rồi đó, nhưng mà vẫn rất là khó nói cái lời xin lỗi ra. Đó, nó là như vậy thôi. Mai Phương cũng đã từng bị mà. Kiểu như mình khó nói ra lắm. Bởi vì mình khi mình nói ra mình là không biết cái người kia họ có chấp nhận hay không đó nha. Cái tâm lý của Mai Phương là vậy, sợ mình nói ra mà người đó họ không có tha lỗi cho mình, họ không có tha lỗi cho mình rồi. Nhưng mà rồi sau
7: không,
5: này
7: cái đó thì không nói, cái đó
3: nhiệm vụ của mình là nói
7: cái là mình không thèm xin lỗi đó mới là vấn đề. Mình biết có lỗi mà thôi không xin lỗi.
5: Không xin lỗi
7: đó
5: nhất
7: mới
5: định
7: là
5: không
7: cái đáng
5: xin lỗi
7: nói, chứ còn sợ bên kia không chấp nhận thì không. Mình đã có cái ý xin lỗi rồi.
3: Không thèm hay là tại vì thấy không cần. Nếu mà nói không thèm thì thấy nó hơi ấy quá đúng không? Đây bây giờ mời thính giả trên đường dây ạ.
8: Alo, xin chào anh Quang Trương, cô Tường Minh và cô Mai Phương.
5: Chào chú.
8: Đây là cái đề tài này tôi đã gặp rồi, đó đa số quý ông không bao giờ nhận lỗi cái chuyện này. Với lại có một điều nữa là người Việt chúng ta nhất A Châu đó hay nói hay nặng lời với con một cách quá đáng. Chúng ta gọi đó là tôi buồn đập nhà, rất là quá đáng. Chứ như là tôi suy nghĩ là phải muốn chết hả, muốn chết mà đi đó hả, nói nghe là dễ sợ, muốn chết hả. Xém cái này xém cái kia đấy. Thì tôi lâu rồi, cái hồi thằng bé nó cứ 3-4 tuổi tôi nói là lộn xộn là cắt nó đi, không có gì cắt được cái tay ấy. Thế nó nói nó bị cái sao hút xôm mà thằng con tôi nói vậy. Sau tôi biết á, thì mà khi tôi nói là tôi xin lỗi đó, mà tôi nói là tại vì người Việt mình hay nói câu rất là mạnh bạo, thì tôi xin lỗi đó. Tôi nói tại vì tôi không muốn, tại vì mình đọc sách mình thấy hay là những trường hợp mà bị trauma đó, những đứa trẻ nó nhớ mãi gia đình cha mẹ nó đối xử xong nó không muốn ấy, thì là tôi xin lỗi nó hoàn thành là tôi bây giờ nó là hoài cả làng không có gì đó. Tại vì tôi nói bên Việt Nam mình dữ dội lắm, mày nói những lời rất là nặng lời đang để là có kết quả liền. Nói thiệt dữ cho đứa nhỏ nó im, nó phải nghe lời này, bảo mà muốn chết hay là vân vân vân vân. Thì tôi xin lỗi thằng con tôi, sau này lúc đó nó cũng lớn lên, nó kể mấy đứa nó xuống lại, nó kể đứa nào bị childhood trauma, nó kể với nhau. Thì tôi nghe thì tôi với lại tôi nói là xin lỗi, tại tôi không ngờ nó còn nhớ. Tôi tưởng nó bé lúc đó 3-4 tuổi đó. Thì tôi xin lỗi nó thẳng, thì là điều hòa đó là tại vì mình biết là mình thức tỉnh nghĩa gì. Nhưng mà có những người không bao giờ nói, không bao giờ thèm xin lỗi. Tôi biết nhiều đó. Có nhiều bậc cha mẹ anh rất là Việt Nam mình không bao giờ mà nhận lỗi hết á. Rồi đấy. Đó là tôi góp ý như vậy. Thì nếu mà quý vị nào mà đã từng lỡ hay là nói những câu nặng lời với con cái thì mà ở bên này ấy, thì nên không phải là bắt chước tôi, nhưng mà nên cũng như là nói cho nó sau này nó đừng suy nghĩ, nó đừng có mang theo suốt đời nó cái nó bị được chấn thương tâm lý đó.
5: Đó
7: cái đó là thì, cái đó là cái chuyện con cái, còn người phối ngẫu thì sao?
8: Phối ngẫu cũng có nữa. Bây giờ chú
7: tiết lộ cái này nghe mới hấp dẫn nè.
8: Dạ hấp dẫn ta. Bởi vì tôi đứng ngoài đường tôi nói chứ người trong nhà không. Tôi bên đây qua bên này thì tôi dạy bà xã tôi học lái xe, thì lúc đó ở bên trai đi đậu trên đồi đó mà xe xe xuống tay mày cứ tuột hoài. Vậy sao tôi nói làm gì sao mà ngu quá vậy, trời bây giờ mày nhớ
3: nhớ suốt đời luôn, không tha thứ đâu. Giờ có muôn ngàn lời xin lỗi cái câu đó cũng không bao giờ tha thứ cho chú đâu.
8: Vậy là lâu lâu phải nhắc ra để móc học tôi nghe là tôi im
3: nó đấy không
5: mà chú đi xin lỗi chưa chú?
9: Dạ.
5: Chú xin lỗi cô chưa?
9: Không. Xin lỗi rồi.
7: Gần kiểu này là không rồi.
3: Ngập ngừng là chưa có xin lỗi rồi.
9: Dạ, tôi xin lỗi. Tại vì biết là mình make mistake thì mình mới nói. Không có gì tức. Mà đối với có những khác là không dẹp luôn, không chứ là những người mà gia chủ là thôi không là gia chủ là thì, nhưng mà tôi không xin lỗi đâu, tại vì cái lúc đó mình cái đầu óc mình đó là cứ còn cái suy nghĩ kiểu Việt Nam là ào tới tại sao mà ngu quá làm mình dần dần mình đúng bên này mình thay đổi chút xíu đó, không phải là về văn minh hơn nhưng mình thấy là cái nào được có lý thì mình theo, nhưng là không có lý thì mình không có xài nữa vậy thôi.
5: Dạ.
7: Cũng khó nói thì vì tuổi cỡ như chú Bảy đây đó, mà đối với Việt Nam đó là coi như là lord trong gia đình, xếp sòng không ai mà dám
3: ông king
7: đó.
3: Cảm ơn chú Bảy.
5: Dạ, cảm ơn chú.
7: Thì ra là người king mà nó tiếng xin lỗi thì nó kỳ quá. Cảm ơn chú Bảy. Chú giờ nghe ông vua nói xin lỗi thần dân đâu.
3: Cảm ơn chú. Mời một khán giả kế tiếp. Bà xin chào 3907.
10: Good morning cả nhà.
3: Dạ.
7: Chào chị.
10: Cái vụ mà xin lỗi sorry thời thượng Mỹ đó ưa dùng đi làm á, nhiều người họ đụng chút xíu cái họ xin lỗi, nhất cái cũng xin lỗi sorry nhưng mà thật sự cái tâm họ ác thấy mồ luôn là sorry. Tức là mấy người mà có cái gì cũng là sorry á, đụng cái gì cũng xin lỗi á, tại em thấy cái quan trọng mình có biết lỗi mình xin lỗi là điều tốt, còn không xin lỗi thì đa số có nhiều người họ cứng, nó xin lỗi tội nghiệp cho người đàn ông chứ. Đàn ông Việt Nam thì họ cứng đầu, họ biết họ lỗi, họ có sai, họ dù có lỗi cỡ nào họ cũng không cúi đầu xin lỗi. Còn đi làm thì gặp sếp thì họ nghĩ là họ là sếp nên họ cũng lúc nào cũng xin lỗi, nhưng mà bên
7: thôi giờ nói chuyện mình đi, nói chuyện của mình đi nè,
3: mình có xin lỗi không,
7: nói chuyện chị đó, chị có xin lỗi không,
3: chị có xin lỗi không?
10: Em à?
7: Dạ.
10: Em đâu có xin lỗi.
7: Tại sao?
10: Em tỉnh bơ rồi chú, thì em không cần xin lỗi.
7: Tại sao?
3: Không cần xin lỗi.
10: Không cần xin lỗi, tại sao phải xin lỗi? Mình họ cũng được, lúc nào cũng xin lỗi, nhưng mà quên.
7: Thôi giờ nói chuyện mình đi, nói chuyện của mình đi nè.

0: làm sai là buồn lắm.
1: Làm sai cười trừ. Làm sai cười trừ, vô thêm của em đi. Dạ, làm sai cười trừ. Ừ. Nghe răng ra cười là thay lời xin lỗi đó.
0: Tại sao vậy? Có gì đâu mà xin lỗi.
1: Cái gì đâu mà xin lỗi.
0: Sống với mình được ba okay. mấy năm đi đâu được mà xin lỗi.
2: Ok ok, rồi chị không xin lỗi ha. Bây giờ hỏi giùm cho Mai Phương nè, tại sao nó khó như vậy? Tại sao không xin lỗi? Có trả lời được không? Lý do tại sao mà...
0: Tại sao mình phải xin lỗi?
2: Có thì nếu mình có lỗi mà xin lỗi là cái chuyện là bình thường, đúng đắn mà. Nhưng bây giờ là trường hợp mà có lỗi nhưng không xin lỗi.
0: Mình có lỗi mà tùy theo chuyện, mấy chuyện mà rất là quan trọng gì hay là mới xin lỗi. Còn chuyện bình thường có thể xin lỗi. Ở trong nhà, đi đâu rồi xin lỗi.
1: Vậy là lại coi như là chị biết đó, là ok cái này là chị lỗi rồi đó. Ok mình trách nhầm trách quan này cái nọ, mình nặng lời, mình lớn tiếng giọng đó, rồi xong rồi là chị lúc đó là chị biết ồ hình như mình hơi sai sai đó, thì lúc đó cái thái độ chị sao, không xin lỗi thì chị làm gì?
0: Đi shopping chơi cái đâu mà xin lỗi.
3: Là rồi quánh đi luôn hả chị,
1: shopping mua đồ cho ổng
3: à?
0: Không, đi shopping vòng vòng chơi rồi xong về nhà thấy mà ổng mà ngầm ngầm nghề nghề mình vô mình chơi tình lợi, mình nấu món gì mà ổng thích ổng ăn đó, đó xin lỗi đó.
3: Vậy là xin lỗi rồi.
1: Tránh mặt lúc đó thấy ngầu quá tránh mặt đi, đâu đi ăn, chơi đã ăn. Rồi xong rồi về mà thấy còn cũng còn ngầu quá thì thôi vuốt ve bằng cách là nấu gì món ngon gì đó, đó là lời xin lỗi đó.
0: Đúng cho giống như người Bắc thì nấu trong nồi bún riêu ăn cái nó vui rồi.
2: Thay lời muốn đói đó phải không?
0: À,
2: thay lời muốn đói thay gì nó xin lỗi nấu cho ông là bún riêu.
0: Nấu là bún riêu hay người nấu món gì chứ.
2: Nhưng bây giờ ngược lại, thí dụ như ông có lỗi mà ông không xin lỗi chị, mà ông chỉ cần mua chị cái gì đó, chị ok không?
0: Đâu có gì đâu, thì khi mà sống vợ chồng sống nhau hơn hai mấy ba chục năm, biết nhà biết ngủ nhau rồi có gì xin lỗi. Cái xin lỗi là khi mình mới biết yêu kìa. Giống như gái 18, trai 20 mới yêu thì còn xin lỗi này nọ còn hay còn bây giờ
2: không cần hả?
0: Nửa cuộc đời này
1: không cần ông xin lỗi mà mình cũng chẳng xin lỗi nữa. Có lỗi thì làm gì đó cho nhau, cho biết cái người đó thích gì thì làm cho họ vui là được rồi đó. Để chị nói vậy đó.
0: Đó thì vậy đó, thì nấu nồi bún riêu hay nấu cái gì đó ăn đi, no bụng nó quên mẹ à.
2: Đó là chị này gọi phải đặt chị cái chị chiều chơi mới được.
1: Cảm ơn chị. Có người nói là chị không có chồng
2: nên chiều chơi
1: gì đó chị. Thông cảm, chị này có chồng già nên hơi chảnh. Nhưng chị có chồng già.
0: Chị nói gì?
1: Cái cô Trương Cẩm này nói là chắc chị có chồng già nên chị chảnh.
0: Chảnh gì? Ổng mà già gì bằng cỡ bằng tuổi nhau. Đúng
1: tuổi nhau. Rồi, cảm ơn chị ha.
3: Dạ, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn chị là bằng tuổi với nhau. Có những người họ chọn vậy đó. Còn Tường Minh đó thì cười mà cười vả lả đó. Cười mà có nụ cười xin lỗi á. Cười biết lỗi rồi, ok, em biết lỗi rồi nha. Là cười cầu tài đó.
2: Ông thật ra nhiêu đó đủ rồi. Cũng không cần xin lỗi. Chỉ biết là cái người kia biết lỗi là ok.
1: Thí dụ mình trách sai người ta này cái nọ, cái mình hí hí cái là xong. Đúng không? Dạ. Chứ mình lúc đó thì mình nói xin lỗi thì cũng có khi thì cũng khách sáo quá, có khi người ta không cần. Nhưng mà thôi mình tới mình vả lả chứ.
3: Thì cũng tùy thuộc ha, tùy thuộc tính cách của mỗi người. Có người thì lại thấy rằng là có lỗi là phải nhìn thấy cái lỗi của mình rồi phải xin lỗi, giống như là bên đạo hồi đi sám hối tự thú hay gì đó. Bởi vì có như vậy thì mình mới là cái lúc mình nhìn lại cái lỗi của mình.
1: Em thấy là cái quan trọng là mình nhìn thấy cái lỗi của mình, mình đã biết cái lỗi của mình rồi, cái cách thể hiện sửa lỗi thì có nhiều cách. Nhưng mà cái quan trọng nhất, cái mấu chốt nhất là mình biết là mình đang có lỗi. Còn cái cách mà để mình sửa lỗi như thế nào thì mỗi người mỗi cách. Nhưng mà tôi không bao giờ tôi nhận là tôi có lỗi nó mới là vấn đề, chứ không phải là không xin lỗi là mới vấn đề. Không nhận lỗi mới là vấn đề.
2: Thật ra ở đây mình cũng đỡ, tại vì cái tiếng xin lỗi với lại cái tiếng sorry nó khác nhau. Cái tiếng xin lỗi nó hơi nặng nề, còn cái tiếng sorry nó dễ nói hơn. Thành đối với mình, nếu mà có chuyện gì sorry vậy thôi.
1: Sorry honey. Sorry honey.
2: Đó là mà
3: nhân chương đó.

0: sorry she to be a
1: the hardest word.
0: Hardest word. Đó.
2: cũng thấy
0: là một cái lời nói rất khó.
2: Sorry honey là cười trừ vả lả cái nữa xong chuyện rồi. Hôm nay thì cũng hết giờ rồi. Tuần này thì anh Tiến Dũng sẽ không có ở nhà cho nên suốt tuần qua tới thứ hai thì anh Tiến Dũng mới trở lại nhé. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin chào tạm biệt.
1: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, thay tổ xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình nhạc chọn lọc cùng với Từ Minh. Một lần nữa xin gửi lời chào thân thương nhất đến với quý thính giả đang đón nghe chương trình ca khúc chọn lọc trưa nay. Quý vị thân mến, khi những vạt nắng vàng ống ả bắt đầu rót xuống hiên nhà, khi tiếng ve ngân vang rộn rã trong những vòm lá xanh, chúng ta biết rằng mùa hè đang rất rực rỡ. Mùa hè không chỉ là mùa của những chuyến đi, của biển xanh cát trắng, mà đối với những con người ly hương, mùa hè còn thắp lên cả một khoảng trời kỷ niệm về một thời thanh xuân rực rỡ nơi quê nhà. Với chủ đề Mùa hè rực rỡ, Tường Minh xin mời quý vị cùng thả hồn vào những giai điệu nồng nàn, lãng mạn qua những tiếng hát được yêu thích. Và chúng ta hãy mở từng trang ký ức mùa hè ngay sau đây. Đầu tiên, xin mời quý vị đến với những giai điệu rộn rã nhưng tràn đầy niềm lạc quan của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Nhạc sĩ Lê Hữu Hà kể rằng đã viết ca khúc Vào Hạ vào một chuyến lưu diễn ở Hải Phòng đúng vào mùa hoa phượng đang nở rộ. Khi về đến Sài Gòn, những ký ức về thành phố hoa phượng đã đem lại nguồn cảm hứng và ông đã viết bài này với một nội dung lúc nào cũng khuyên mọi người hãy vui sống, dù hoàn cảnh hiện tại có khó khăn đến thế nào. Trong bốn mùa của tự nhiên, mùa hè có lẽ ít tính thơ ca nhất bởi vì chắc là nóng quá. Nhưng mùa hạ vẫn có cái đẹp riêng. Trời đất xanh và trong vắt, mây rất trắng và nắng rất vàng, những cơn mưa đầu mùa tắm gội cho cây lá đến nõn nà và nắng gọi hoa nở cho kịp trước khi mùa thu đến. Tình yêu những thành phố mùa hạ, nhất là những thành phố có sông có biển, có những ngày hè nóng bức mà chúng ta có thể thỏa thích bơi lội dưới làn nước biển xanh mát thì không có gì sướng cho bằng. Mùa hè làm cho chúng ta trẻ ra, làm chúng ta khỏe mạnh và yêu đời hơn. Ai bảo mùa hè không đẹp? Và mời quý vị cùng vào hạ với tiếng hát Bảo Yến.

Và sau đây là nhạc phẩm Vào Hạ, sáng tác nhạc sĩ Lê Thu Hà. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát Vina, Uyên Mi, Thùy Hương, Joyce và Dạ Nhật Yến.

có khi nào chúng ta chợt nghe tiếng gió qua hàng cây rất nhẹ, rồi giật mình nhớ về một mùa hạ cũ đã lùi xa vào dĩ vãng. Tình yêu tuổi học trò luôn là điều gì đó thật tiếc nuối, tự nhiên những nốt nhạc buồn rơi vào đêm lạnh, cứ vang vọng mãi trong tâm hồn. Nhạc sĩ Việt Anh cùng người viết lời đó là anh Khoa đã chắc chiêu những rung động mong manh ấy, viết nên Mùa hè kỷ niệm, một bản tình ca nhuộm màu trăng và những cơn mưa hạ nhẹ nhàng. Sau đây, hãy để làn gió âm nhạc vỗ về ký ức giấu kín trong tim của chúng ta. Mời quý vị đón nhận tiếng hát đầy quyến rũ và chiều sâu cảm xúc của nữ ca sĩ Thủy Tiên trong nhạc phẩm Mùa hè kỷ niệm.

Một ngày trọn vẹn trong tình yêu là như thế nào? Phải chăng đó là một ngày mà cả đất trời như ngưng động, bầu trời lấp lánh những cánh hoa bay tựa như một phép nhiệm màu? Tình yêu dẫu có đi qua muôn trùng bể dâu, dẫu thời gian có làm nhạt nhòa đi vạn vật, thì lời thề nguyện năm xưa vẫn mãi vẹn nguyên dưới màu áo trắng phau của một thời thơ ấu. Bản tình ca mang một nét buồn lãng mạn tuyệt đẹp của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh khi kết hợp cùng với tiếng hát quý phái, chất chứa sự chiêm nghiệm của ca sĩ Đình Bảo, chắc chắn sẽ chạm tới góc kín của tâm hồn mỗi người. Xin mời quý vị thả lòng mình vào dòng cảm xúc của nhạc phẩm Tuyết rơi mùa hè.

Ai trong chúng ta cũng có một người để nhớ, một khoảng trời thanh xuân để hoài niệm. Khi những cơn mưa hạ bất chợt nhường chỗ cho sắc thu úa vàng, lòng người lại bâng khuâng tự hỏi, ai đã cho em những ngày tháng huy hoàng? Ai đã đưa em lên gặp ánh sao trời? Nhưng câu hỏi không có lời đáp ấy cứ rai rứt mãi, để rồi dệt nên một bản tình ca bất hủ về những kỷ niệm ngọt ngào. Ngay sau đây, hãy để không gian âm nhạc dịu dàng ôm lấy ký ức của chúng ta. Chúng ta cùng chào đón sự kết hợp đầy thăng hoa của hai giọng ca Lê Anh Dũng và Trần Thu Hà trong ca khúc Mùa Hè Đẹp Nhất.

0: Và kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin dừng lại trong giây lát để mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai của chương trình Nhạc Chọn Lọc hôm nay với chủ đề Mùa hè rực rỡ. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi.
2: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa.
2: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún mang vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
0: Và xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Quay trở lại với chương trình Nhạc Chọn Lọc ngày hôm nay với chủ đề Mùa hè rực rỡ, bước qua phần thứ hai. Thưa quý vị, nếu như mùa đông mang đến sự buốt giá để chúng ta khát khao hơi ấm, thì mùa hè chính là chiếc đòn bẩy rực rỡ nhất để những con tim yêu được thỏa sức bùng cháy. Có một mùa hè không trầm mặc giấu mình giữa những ngăn tủ kỷ niệm mà bước ra đầy niềm kiêu hãnh với nắng ấm, biển xanh, cát trắng và những giai điệu Latin nồng cháy. Sức nóng của đất trời khi hòa quyện với nhịp đập của tình yêu tuổi trẻ sẽ tạo nên một sự năng lượng, một sự thăng hoa kỳ diệu. Thúc giục chúng ta hãy sống, hãy yêu hết mình ngay cả trong từng khoảnh khắc hiện tại. Và nhạc sĩ Trúc Hồ đã dệt nên một bức tranh thanh xuân vô cùng sống động. Nơi mùa hè không chỉ là nắng ấm mà còn mang theo những lời ca yêu đời. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng gác lại những lo âu, thả mình vào những bước nhảy tự do và cùng đón chào một không gian tràn ngập sức sống qua tiếng hát và vũ điệu đầy lôi cuốn của ca sĩ Đoàn Phi với nhạc phẩm Mùa hè tình yêu.

Người ta thường bảo tình yêu tuổi trẻ giống như là ánh dương của mùa hạ, rực rỡ, ấm áp nhưng cũng thật qua mau. Thế nhưng trong thế giới của những kẻ mộng mơ, khi hai tâm hồn đã hòa chung một nhịp đập, thời gian dường như ngưng động và mùa hè ấy sẽ kéo dài mãi mãi đến vô tận. Từng lời ca với nét nhạc Pháp lời Việt nhẹ nhàng như một cơn gió biển, xoa dịu đi những cơn oi ả của cuộc sống thực tại, đưa chúng ta về lại những ngày đầu tiên gặp gỡ. Ngay sau đây, hãy để những âm thanh trong trẻo, sang trọng, đầy chất tự sự vỗ về tâm hồn chúng ta. Kính mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Mùa hè vô tận qua sự thể hiện của nữ danh ca Ngọc Lan.

Thưa quý vị, có những mùa hè đi qua không bằng sự tấp nập của phố thị mà nó trôi đi trong sự tĩnh lặng của những miền ký ức xa xôi. Lấy cảm hứng từ một trong những câu chuyện tình đầu dang dở và đẹp nhất của thế giới điện ảnh. Mùa hè 42 là tiếng thở dài đầy luyến lưu về một tình yêu chỉ trong giây phút rồi thành thiên thu. Những lời thề nguyện ngây thơ ngày ấy giờ đây đã phai tàn theo năm tháng, nhưng nỗi nhớ thì vẫn vẹn nguyên, kết tinh thành cái lạnh băng giá giữa những ngày nắng hạ. Và hôm nay, qua giọng hát đầy nội lực, sang trọng nhưng chan chứa vết xước tự sự của nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, chúng ta sẽ một lần nữa bước vào thế giới của những hoài niệm lộng lẫy đó. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mùa hè 42 với tiếng hát Nguyễn Hồng Nhung.

Và kính thưa quý vị, giờ đây khi những chiếc lá non đã vươn lên cành cây khô, lòng ta lại bâng khuâng hoài niệm về một bờ môi ngoan, một cái ôm siết chặt dưới cơn mưa rào ngày cũ. Một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, bài hát ban đầu được viết cho bộ phim cùng tên, nói về sự trưởng thành của những người trẻ sau một mùa hè định mệnh. Qua tiếng hát sang trọng, thanh hà, cái kết của mùa hè không còn là sự tiếc nuối mà là một sự chấp nhận dịu dàng như một quy luật của thời gian và tình yêu. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Vĩnh biệt mùa hè, sáng tác của Thanh Tùng với tiếng hát Thanh Hà.

Chúng ta đã cùng nhau đi qua một cuộc hành trình âm nhạc đầy cảm xúc, từ cái nắng vàng rực rỡ của tình yêu tuổi trẻ, những bước nhảy cuồng nhiệt bên bờ sóng, cho đến cả những khoảng lặng hoài niệm, da diết của những ngày hạ cũ đã lùi xa. Mùa hè rồi sẽ đi qua, những cơn mưa rào rồi sẽ dứt. Nhưng chúng tôi mong rằng ngọn lửa rực rỡ của mùa hè, của tình yêu, của khát vọng và của những kỷ niệm đẹp đẽ sẽ chia với chúng ta ngày hôm nay mãi mãi vẫn sự ấm tâm hồn của tất cả mọi người. Và nhạc phẩm cuối cùng để kết thúc chương trình, mời quý vị thưởng thức tiếng hát Gia Huy Thanh Trúc với nhạc phẩm Mùa Hè Rực Rỡ, và xin kính chào tạm biệt.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược sĩ. Mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ, thưa quý vị. Đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình. Và kính thưa với quý vị, người đồng hành với Diệu Thảo là Dr. V. Phạm, là một occupational therapist chuyên khoa về hoạt động trị liệu để mà dành cho những quý vị nào mà nhất là bị những cái căn bệnh như Parkinson's disease, khi mình lớn tuổi, tay chân mình run, mình cầm muỗng cũng không được, rồi mình cầm chén nó cũng rớt, nhưng tay chân run rẩy. Và những quý vị nào mà bị stroke, bị những cái cơn đột quỵ, không ngồi dậy được, đi đứng khó khăn, thì đây là cái chương trình dành cho những quý vị lớn tuổi mà mình đang bước vào cái, nhiều lúc mình lớn tuổi chưa chắc là mình không biết là mình run tay run chân tới mức độ nào mới consider là Parkinson's disease, và cái stage nào là mình mới được chính phủ cho mình có những người hoạt động trị liệu tới để mà giúp đỡ cho mình, để mình có thể trở lại một đời sống bình thường. Chị rất là cảm ơn em đã đến với chương trình của Hồ Dược sĩ ngày hôm nay.
6: Dạ, cảm ơn chị. Hello chị Thảo, chào mọi người.
5: Dạ vâng, cho nên là ngày hôm nay em có thể giải thích cho những quý vị, nhất là chị biết là những người lớn tuổi, 80, 90 là tay chân họ run rẩy, thì khi nào mà chính phủ mới cho mình được, khi nào họ mới cần cái occupational therapist tới nhà để làm hoạt động trị liệu cho họ em?
6: Dạ.

0: nói chung là gọi là therapy. Therapy nó có ba loại: physical therapy, occupational therapy and speech therapy. Những người mà bệnh nhân mà bị Parkinson disease, thông thường là tùy theo cái tuổi của mình, với lại nó có ba cái lý do thật là nó phải gọi là mình phải thuộc vào cái nhóm là medical necessity. Medically necessity có nghĩa là mình thực sự cần therapy, và phải có bác sĩ referral, là bác sĩ giới thiệu, và phải có therapy evaluation thì insurance họ mới đồng ý cho mình. Họ sẽ review coi thử là mình có thực sự cần cái therapy hay không thì họ sẽ qualify mình cho therapy. Có nhiều trường hợp á, là insurance á, họ sẽ require giống là therapy evaluation, là kiểm tra trước và sau đó mình mới nộp cái evaluation cho họ, rồi họ sẽ coi lại là ok, đúng là thực sự cái người này có cần hay là không. Also là cái depends on, tùy vào cái severity, là nghĩa là mình nặng hay nhẹ và cần thiết hay là không.
1: Nếu như vậy thì là những quý vị mà run tay run chân rồi uống những cái thuốc về Parkinson, như vậy thì phải họ phải đi bác sĩ gia đình của họ để mà xin gửi đi therapist.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và nếu như vậy thì là cái người therapist tới giúp họ cái gì, tại họ run tay run chân, họ đâu cầm muỗng, cầm chén, cầm đồ được. Thì cái người therapist tập họ cái gì?
0: Therapy có ba loại: physical therapy, occupational therapy, speech therapy. Khi mà mình bị Parkinson là nó involve all three. Có nghĩa là mình sẽ nói chuyện mình sẽ chậm hơn. Lời nói của mình ra nó sẽ yếu hơn. Ví dụ bình thường mình sẽ nói mạnh, người ta có thể nghe được mình rõ ràng. Khi mà mình bị đó thì nó sẽ ảnh hưởng những cái muscles trong người của mình, cơ thể của mình, trong cổ của mình. Cho nên khi mình phát âm ra, cái lời nói của mình nó cũng nhỏ hơn, rất là khó nghe. Nhưng bình thường em với chị nói mình có thể nghe nhau rõ ràng. Nhưng mà khi mà một bệnh nhân thực sự mà nói, mình nghe giống là thì thào vậy. Mình phải để sát vô cái tai, mình phải lắng nghe họ nói từng chữ thì mình mới, thì trường hợp đó speech therapy sẽ involve. Speech therapy sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân cái cách để mà phát âm, cách để mà nói cho cái chữ nó tròn hơn. Dĩ nhiên là cái bệnh Parkinson là một bệnh không có thể chữa được. Mình không có thể chữa nó, nhưng mà mình có thể cách để mà mình khắc phục nó cho nó đỡ hơn, có thể người nhà có thể nghe mình rõ hơn, bác sĩ có thể nghe mình có thể giải thích, mình có thể diễn đạt cái ý của mình một cách người khác có thể nghe hiểu hơn. Nếu mà còn trường hợp mà tệ hơn, lời nói của mình nói không được thì họ sẽ chỉ cho mình cách viết. Mình viết Parkinson viết thì nó lại qua
1: không được, với là cũng khó hơn.
0: Cũng khó, đúng rồi. Thì occupational therapy là những người đó họ sẽ chuyên về cơ thể, như về tay, về cách mặc quần áo, hay là những cái nghĩa là gọi là
1: nhưng mà họ run như vậy làm sao mà mình train họ được?
0: Minority, dạ thì họ sẽ hướng dẫn, có những cái adaptive equipment, giống như là cây viết thì họ sẽ làm lớn hơn. Như là cây viết bình thường mình nhỏ xíu ha, thì viết nó khó, cầm cái muscles họ nó không có đủ khả năng, thì cây viết nó sẽ lớn hơn, thì họ có thể cầm dễ hơn, rồi sẽ có cái bảng cho họ tự viết. Muỗng nĩa cũng vậy, sẽ có cái loại adaptive equipment nó làm design cho bệnh nhân có thể ăn uống dễ hơn. Cái muỗng nó cũng design nó cong hơn, mình thay vì mình phải cầm lên mình xúc như vậy thì nó, mình chỉ đưa thẳng vô miệng thôi.
1: Wow, yeah. Cho nên là nếu mà quý vị nào đang bị bệnh Parkinson, hay gia đình quý vị có người thân bị bệnh Parkinson, quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với chúng tôi qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Khi người trong gia đình của quý vị, khi mình lớn tuổi, hầu hết là cái bệnh Parkinson trên, có nhiều người bị rất là trẻ, có nhiều người bị lúc mà họ 40, 50, có nhiều người lớn hơn, lúc đó 70 tuổi mới bị. Rồi cái bệnh Parkinson này nó chỉ càng ngày nó càng tệ thôi. Dù có uống thuốc đi chăng nữa thì nó chỉ là giúp cái bệnh nó chậm lại thôi, chứ nó không có thể nào mà trở lại bình thường được hết. Cho nên nếu mà quý vị thấy người thân của mình đang có những triệu chứng run tay, run chân hoặc là nói năng khó khăn thì quý vị cần phải đi bác sĩ và cần phải gặp therapist càng sớm càng tốt. Khi mà nó mới bắt đầu thì mình làm vật lý trị liệu nó dễ hơn, chứ mình đợi nó bệnh nặng rồi mình mới đi tới mình kiếm bác sĩ hay kiếm therapist thì là cái mình phải khó khăn hơn, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có người thân muốn gọi vào đặt câu hỏi thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Khi mà những người mà bị giống như là Parkinson's disease mới bắt đầu, tức rung tay rung chân như vậy, thì là cái vật lý trị liệu là một tuần họ phải làm vật lý trị liệu bao lâu em? Nếu mà like minor hay là
0: minor bệnh Parkinson hay là stroke, những cái đó nó thuộc loại gọi là neurological disorder. Những cái đó nó liên quan đến
1: thần kinh,
0: cho nên là phải tập liên tục, không có ngừng. Tại vì cái đó mình stroke thì có thể khi mình đỡ thì mình có thể ngừng, nhưng mà
1: stroke thì có thể là mình, nếu mà mình tập sớm hay là mình phát hiện sớm thì cái cơ hội mình recovery
0: đúng
1: nó
0: rồi.
1: Có
0: yeah.
1: Còn cái Parkinson là cái cơ hội mình
0: không
1: có, nó chỉ tệ hơn thôi.
0: Đúng rồi, Parkinson disease là nó không có thuốc chữa, cho nên là mình có thể làm cho nó chậm thôi, chứ nó không có, mình không có chữa nó được. Thành ra Parkinson disease nó recommended là mình tập ba lần một tuần, một tuần chừng, đó là therapy. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng phải tập, thường insurance thì họ chỉ qualify mình 3 lần một tuần. Nhưng mà bên cạnh đó mình ở nhà mình cũng phải cố gắng mình tập. Thường thường khi mà tập thì sẽ involve, nếu mà mới như chị nói là khi mà mới bắt đầu thì mình sẽ notice những cái sai, giống như là mình đi cái bước chân của mình nó nhiều lúc mình đang đi cái mình bị vấp té. Tại vì sao? Tại vì cái ảnh hưởng đến cái balance của mình. Cái balance ảnh hưởng là do cái coordination của mình nó không có được hoạt động đúng cái em không biết tiếng Việt, coordination,
1: tức là họ nó không có mình không có hòa hợp với nhau, cái hoạt động của mình nó không có ăn nhịp với nhau, cho nên mình dễ bị vấp té, dễ bị té hơn.
0: Đúng rồi. Thì nó ảnh hưởng đến cái coordination. Basically là có nghĩa là khi mình bị Parkinson disease, là cái lý do mà Parkinson nó là do cái ở trên cái não của mình nó có một cái chất là dopamine. Dopamine là nó sẽ tạo ra cái chất đó để cho nó giúp cho mình điều khiển cái movement.
1: Cái hệ thần kinh của mình nó điều khiển.
0: Thần kinh nó movement. Nhưng mà khi mà bị Parkinson thì cái dopamine nó sẽ bị giảm dần cái tới khi mà có nhiều lúc nó sẽ hết luôn. Thế cho nên nó là mình nó ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh, cái khả năng của mình, movement của mình. That's the main things that control cái movement của mình.
1: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà lớn tuổi ở nhà một mình, hay là quý vị lớn tuổi mà thấy rằng ôi mình đi mình dễ bị té, mình nhiều lúc mình nói cũng bắt đầu khó nghe, lắp bắp, rồi tay chân mình run rẩy, thì quý vị cần tới với bác sĩ gia đình để mà xem xét lại coi thử là mình có bị Parkinson's disease hay không, và nếu mà mình bị thì là mình sẽ làm cách nào để cho nó chậm lại, chứ mình đừng có đợi là khi mà mình quá run rồi, khi mà mình bị nặng rồi mình tới mình kiếm bác sĩ rồi mới bắt đầu làm những cái vật lý trị liệu, thì cái đó cái tại vì nó chỉ càng tệ thêm thôi, chứ nó không có trở lại bình thường. Cho nên mình làm, mình tập vật lý trị liệu càng sớm thì để cho nó slow down, tức là nó làm chậm lại cái bệnh của mình, thay vì trong vòng, có nhiều quý vị trong vòng Parkinson trong vòng 5 năm là không có thể nào tự đúc ăn được, phải có người đúc, đi đâu cũng phải không đi được, tại tay run phải ngồi xe lăn. Cho nên thay vì mình phải đợi tới là 3-4 năm sau mình bị nặng như vậy mình gặp bác sĩ, nhưng mà mình mới bắt đầu bị là mình cần phải đi khám bác sĩ để bác sĩ xem xét mình như
0: chẩn
1: thế nào, chẩn đoán của mình, chẩn đoán cái bệnh của mình. Rồi hầu hết Medicare như vậy, họ cũng cái benefit của quý vị là sẽ được, sau khi mà chẩn đoán về Parkinson's disease thì quý vị cần phải request bác sĩ của mình để xin therapist, bởi vì khi mình xin những cái trị liệu như vậy nó sẽ giúp slow down cái bệnh của mình nữa. Cho nên nhiều người không biết, tôi bị Parkinson's disease, tôi chỉ uống thuốc thôi, cái đó không không đủ. Dự Thảo rất là biết rất là nhiều bác bị Parkinson chỉ uống thuốc thôi, rồi không có đi vật lý trị liệu, không có xin vật lý trị liệu, không như thế nào. Cho nên cái chương trình này không phải là chúng tôi để giải thích cho quý vị những cái hành trình. Nếu giả sử quý vị bị Parkinson thì quý vị đi bác sĩ để mà chẩn đoán bệnh và cho uống thuốc và đồng thời kèm theo vật lý trị liệu. Rất là nhiều người miss cái vật lý trị liệu, và vật lý trị liệu rất là quan trọng, vì cái vật lý trị liệu nó sẽ giúp cho chúng ta không có giống như là slow down, tức là nó làm chậm lại cái bệnh Parkinson disease. Cho nên là cái điều đó là rất quan trọng. Hầu hết Medicare của quý vị đều được qualify hết, nhưng mà mình phải biết cái benefit của mình là cái gì, biết cái quyền lợi mình là cái gì, để mà mình giúp cho bản thân mình. Thường thường là mình cần phải sống, không phải là sống mà bình thường nữa, mà sống khỏe mạnh nữa, thưa quý vị. Cho nên đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào mà đang bị run tay run chân, đặt muốn có câu hỏi, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, để mà Dr. Vi Phạm giải thích rõ thêm cho quý vị về những cái hành trình vật lý trị liệu khi mà quý vị bị Parkinson. Vậy khi vật lý trị liệu cho những người bị Parkinson là họ kéo dài tới lâu dài luôn hả em?
0: Dạ,
1: sao?
0: Dạ, họ vẫn có... bệnh nhân là phải cứ tiếp tục có therapy hoài. Trong những trường hợp insurance đó, dĩ nhiên là insurance họ cũng không có thể nào mà cứ trả cho mình hoài, thì therapy sẽ research, tức là mình sẽ report, cứ mỗi tháng là mình phải report qua insurance, mình gửi cho họ, mình cho người ta bệnh cho insurance biết là bệnh nhân đang ở đâu, bắt đầu như là một tháng trước như thế nào, bây giờ như thế nào, có đỡ hơn hay không. Trong trường hợp thường thường chừng 2 tới 3 tháng nếu mà vẫn tiếp tục, mình có thể gọi là maintaining, tức là mình giữ được cái mức đó, thì họ sẽ request, ok bây giờ mình ngừng đi, mình ngừng khi nào nếu mà có triệu chứng mà mình bắt đầu mình đi xuống thì mình có bắt đầu mình có therapy lại.
1: Thì... tức là thường thường là họ cho trong vòng bao lâu, một năm hả?
0: 3 tháng.
1: 3 tháng, họ cho một 3 tháng.
0: Mà depends thôi, cũng không hẳn, không nhất thiết là phải là 3 tháng, exact 3 tháng. Cứ mỗi tháng là review, hoặc là mình gửi information cho insurance họ review. Nhưng mà cũng tùy theo bệnh nhân nhẹ hay nặng. Nhưng mà thường thường thì nếu mà after few months mà họ thấy mà nó không có
1: nghĩa tệ hơn.
0: Là nó không tệ hơn, nghĩa là họ có giữ được maintain, bệnh nhân có thể giữ được cái mức đó, thì ok mình có thể ngừng một thời gian. Nếu như mà có any decline xuống cấp á, thì họ sẽ cho mình pick up therapy lại.
1: Wow, cho nên là cái chuyện mà therapy sớm nó rất là quan trọng.
0: Yes,
1: tại
0: rồi.
1: Vì nó có thể là slow down cái bệnh Parkinson.
0: Dạ, yeah, đúng rồi.
1: Của nhiều
0: với
1: người.
0: Lại mình modify cái home environment của mình, ví dụ như là người ta có thể recommend mấy cái grab bar ở trong nhà để cho
1: chỗ
0: mình
1: nắm tay, nắm
0: chân, hay là trong bathroom cái shower chair, những cái đó để cho mình giúp cho bệnh nhân tránh cái trường hợp bị té ngã. Thì mình té ngã trong nhà thì mình sẽ bị nặng hơn, thì more problem.
1: Yeah, đúng vậy. Dr. Vi Phạm và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, chào cô dược sĩ, chào cô bác sĩ. Cho tôi hỏi là chúng tôi á, tôi bây giờ là gần 75 tuổi rồi, tôi cảm thấy là cái chân với tay nó bắt đầu yếu rồi, nó nhiều khi mình cầm cái chén hay cái nữa nó không có vững chắc như cái lúc mình 50 nữa. Vậy tôi muốn hỏi là cái triệu chứng thế nào mới biết là mình bắt đầu bị bệnh Parkinson, và mình làm sao, có cái tập thể dục nào mà mình có thể tập trước để mà nó tránh được cái căn bệnh chung tay đó không mất thì
0: dạ bác đầu tiên á, là khi mà bác có những cái triệu chứng tay chân run như thế như vậy á, thì đầu tiên là bác có đi bác sĩ của bác chưa, bác sĩ gia đình chưa?
2: Dạ có, nhưng mà bác sĩ gia đình nói là tôi chưa có triệu chứng gì là của bệnh run tay run chân hết á.
0: Dạ.
2: Nhưng mà tôi cảm thấy là càng già thì cái sức hôn của mình nó cầm cái gì á, nó bắt đầu nó lỏng rồi, nó không chặt gì.
0: Nếu mà bác sĩ gia đình của bác đã kiểm tra hoặc là làm những cái lab test mà kiểm tra, từ vì cái Parkinson không phải là từ mình ai rung là cũng bị Parkinson. Parkinson nó cũng phải qua nhiều cái test, rồi người ta sẽ kiểm tra cái não của bác coi cái dopamine nó có bị
1: imbalance, tức là không có cân bằng hay không.
0: Thì mới có thể bác sĩ mới chuẩn đoán chính xác là bác bị Parkinson hay không. Còn bị bệnh mà khi mình lớn tuổi, tay chân mình yếu đi, mình run á, thì đó cũng có nhiều người bị, nhưng mà không có nghĩa là bác bị Parkinson. Nếu như mà bác nếu bác đi mà bác bị run hoặc là bác đi, giống như nhiều lúc bác đi bác bị té ngã, nếu như là bác không có control được cái movement của bác á, thì có thể là có cái dấu hiệu là bác có thể, nhưng mà nghe bác nói thì có không nghĩ là bác bị Parkinson. Còn cái việc mà bác yếu tay chân yếu này kia thì bình thường mình có thể tập exercise. Trong trường hợp của bác cũng vẫn có thể request bác sĩ của bác cho bác tập therapy. Chứ không nhất thiết là phải Parkinson mới được therapy. Bình thường mình gọi nó gọi là generalized weakness, mình cũng có thể request therapy. Bác nói với bác sĩ gia đình của bác, viết referral, mình sẽ gọi therapy, người ta đến nhà người ta tập cho bác. Có thể bác, tùy theo bác, khả năng của bác nữa, chứ nếu mà bác có thể lái xe đến outpatient thì có văn phòng người ta sẽ hướng dẫn cho bác. Còn nếu mà bác không có lái xe được, bác ở khó khăn, thì sẽ có home health người ta đến người ta tập cho bác.
1: Vậy là chỉ là
2: như vậy khó. Thì là mình phải nói với bác sĩ gia đình hả bác sĩ? Rồi bác sĩ gia đình mới transfer mình qua.
0: Phải có bác sĩ giới thiệu.
1: Phải
0: có bác sĩ giới thiệu thì bác mới request therapy được.
1: Vậy là nếu mà những người nào mà lớn tuổi mà đi đứng giống như là khó khăn, bị bắt đầu run tay run chân, thì mình cũng có thể tới bác sĩ gia đình của mình để mình xin cái giấy giới thiệu, để xin đi tập vật lý trị liệu, therapist, tập tập giống như tập thể dục vậy đó bác. Để mình ngăn ngừa mình bị té, tại vì khi mình lớn tuổi, cái dây thần kinh và cái hệ não bộ của mình nó không có còn như trước nữa, và cái nó signal từ trên não xuống cái dây thần kinh của mình somehow nó lại bị chậm trễ, cho nên mình nghĩ mình bước đi mà mình chưa bước đi, cho nên mình sẽ bị té. Và cái té đó, nhất là những cái quý vị lớn tuổi mà trên 65 tuổi, mà phụ nữ người châu Á nữa, là rất là dễ bị gãy xương. Cho nên mình cần, khi mà mình thấy rằng cái chân của mình tự nhiên mình đang đứng nhìn nó tự nhiên nó đột quỵ, nó té, rồi mình đi một bước mình nghĩ mình bước tới mà cái chân của mình nó chưa bước, mình cũng té nữa, thì khi mà bác có những cái triệu chứng như vậy là bác phải trở lại bác sĩ gia đình của bác. Bác nói là tôi cảm thấy càng ngày cái chân của tôi nó yếu đi, tay của tôi nó yếu đi, và cái đầu của tôi, cái dây thần kinh trên đầu tôi nghĩ là tôi bước đi mà tôi chưa bước kịp, cho nên tôi cần một người vật lý trị liệu, xin bác sĩ cho tôi giấy để xin vật lý trị liệu. Thì cái vật lý trị liệu này nó sẽ giúp cho bác để mà cái đầu của bác và cái bộ não của bác và cái tay chân của bác nó communicate với nhau để ngăn ngừa bác bị té.
2: Thank you,
1: con cảm ơn bác đã gọi vào. Cái này, con chào bác. Và cái này rất là quan trọng, thưa quý vị. Tại dự thảo có lên rất là nhiều show, nhiều bác gọi vào nó, ôi tự nhiên sao bác té, bác chóng mặt, và bác đi khám tim, bác không có bị tim gì hết, vì bác bị gì con. Những nhất là những quý vị lớn tuổi ở nhà một mình, hay là ở nhà chung với ông chồng của mình cũng lớn tuổi, hai người già ở với nhau, thì khi mà quý vị có những triệu chứng như vậy là mình phải biết cái quyền lợi của mình là cái gì, và mình cần phải nói với bác sĩ gia đình để mình xin được những cái vật lý trị liệu. Tại khi mình lớn tuổi, cái trên đầu mình nó nghĩ một chuyện, mà cái tay mình hay là cái chân mình nó lại hành động một chuyện khác nhau, thì mình cần một người vật lý trị liệu để làm sao giúp cho mình, ok, cái đầu của tôi nó nói gì nhưng mà cái tay chân tôi nó khác, thì làm sao mà họ sẽ giúp cho quý vị, train quý vị lại để mà mình tránh đi những cái té vấp ngã và gãy xương không cần thiết. Thưa quý vị, và cái này là một trong những cái benefit và quyền lợi của mình, và mình cần phải hiểu biết thêm để mà mình dùng cái quyền lợi, nhất là những quý vị là có Medicare, có Medicaid, những quý bác mà có bảo hiểm hay là bất cứ gì trên 65 tuổi, là cái này rất là quan trọng Nhất là mấy bác mà ở nhà một mình, hoặc là mấy bác ở chung với lại bác trai, hay là bác trai ở chung với bác gái, hai bác cũng người nào cũng 70, 80 hay là 80, 90 hết, thì đây là những cái quyền lợi. Không phải cần là bác phải bị diagnose Parkinson, hay là không phải cần thiết là bác phải giống như là bị stroke thì nó mới cho cái vật lý trị liệu. Bác chỉ cần thấy là mình tay chân mình yếu, mình đi mình dễ vấp ngã, cái đầu của mình và cái tay chân mình không có control được, mới bắt đầu là mình cần phải có vật lý trị liệu liền để mình tránh mình té ngã và gãy xương. Nhất là những quý vị lớn tuổi, cái cơ hội gãy xương phải nói là rất là cao, mà khi mà gãy xương rồi là nó không có lành đâu quý vị, mình nằm một chỗ suốt đời luôn chứ không phải. Cái này là những cái quan rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, và không phải là chỉ thuốc không thôi đâu, và không phải là chỉ đi khám bác sĩ không thôi đâu. Và vật lý trị liệu khi mình lớn tuổi là một điều rất là quan trọng để giúp cho mình không phải là sống thọ nữa, mà sống thọ một cách khỏe mạnh và không có làm phiền con cháu. Thảo biết rằng nhiều người lớn tuổi không ai muốn phiền con cháu. Khi mà mình té ngã thì lúc đó là phiền con cháu, cho nên là đây là những cái quyền lợi của chúng ta, thưa quý vị.
0: Người Việt mình không có cái thói quen vật lý trị liệu.
1: Đúng rồi.
0: Và thường thường là chỉ là mình bệnh thì mình uống thuốc hay là nghỉ ngơi cho nó bớt thôi. Nhưng mà trong văn hóa của Mỹ thì bệnh một xuống là ngày trước ngày sau mình vô bệnh viện là mình phải tập liền. Họ không có cho mình nằm im để nghỉ. Mình phải tập, tại vì tập mình mới khỏe dần. Và từ khi mục tiêu để mình tập là để cho là mình càng mau phục hồi, mình càng được về sớm. Và khi mình về sớm thì mình không có phụ thuộc vào gia đình. Rất là cho mình phải tự lập. Không phải là tự lập, dĩ nhiên là mấy bác là tự lập rồi. Nhưng mà ý nói là mình gia đình đỡ cái phần mà gia đình phải lo, hay là đỡ đần này kia, thì cũng vừa đỡ cho 10 bệnh nhân mà vừa đỡ cho gia đình.
1: Tại cái người của người văn hóa bên Mỹ là không phải mình sống không, mà mình sống phải sống khỏe nữa.
0: Quality of life nữa.
1: Chứ không phải là mình chỉ sống lâu thôi, thưa quý vị. Cho nên là đây là những cái quyền lợi mà quý vị cần nên ghi nhớ và mình cần nên biết khi mình bước vào tuổi 65. Phần 1 chương trình Khỏe Đẹp cùng với lại Dr. Vi Phạm sẽ dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV và Việt Radio. Chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Occupational Therapist Dr. Phạm Vi trở lại với quý vị. Và nếu quý vị nào muốn đặt câu hỏi gì về cách vật lý trị liệu hay là trị liệu thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Bác sĩ Vi Phạm và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
11: Dạ, xin chào hai bác sĩ. À, tôi có câu hỏi rằng nếu như một người mà bị bệnh rỗng xương thì có thể Medicare có cho đi therapy được hay không ạ?
12: Dạ, được bác. Rỗng xương là osteoporosis, cái đó nó cũng cần phải có therapy. Cái này thì cũng trường hợp giống như bác trước, là bác phải đi qua bên bác sĩ gia đình của bác trước. Và bác nói là bác cần phải therapy, cần phải có therapy để cho mình tập, mình exercise, để cho mình giống như là mình weight bearing.
1: Tức là mình phải tập, với lại có cái tạ để mà giúp cho cái xương của mình
10: nó
12: mình
10: deposit calcium vô cái xương của mình.
12: Mình put mấy cái pressure, mình mấy cái lực vô trong cái xương của mình để cho nó build, nó làm cho nó mạnh hơn. Therapy người ta sẽ kiểm tra, người ta sẽ evaluate bác, coi bác cần cái gì. Và người ta sẽ hướng dẫn cho bác những cái exercise technique để cho nó an toàn. Từ vì cái bệnh rỗng xương nó cũng có cái nguy hiểm là dễ bị gãy, gãy xương. Thành ra là người ta sẽ hướng dẫn cho bác từ từ tập tập mức độ tùy theo khả năng của bác có thể tolerate. Rồi từ từ từ người ta sẽ tăng cái trọng lượng lên để cho xương của bác mạnh hơn. Bên cạnh đó bác cũng vẫn phải uống thuốc thêm calcium. Bác sĩ sẽ cho bác những cái toa đơn uống vitamins để cho mình
10: bị rỗng xương, những thuốc rỗng xương.
12: Thuốc
10: rỗng xương vẫn uống, nhưng mà cái vật lý trị liệu nó sẽ giúp cho bác cái rỗng xương bác không có thể nào mà rỗng nó reverse được, tức là làm ngược lại được. Khi mà bác đã rỗng xương rồi, bác chỉ rỗng hơn thôi, hay là nó dừng ngay đó mà thôi, chứ nó không có thể nào mà làm cho xương bác dày lên thêm được. Thì cái người vật lý trị liệu nó sẽ, họ sẽ giúp cho bác, tuy là bác uống thuốc rỗng xương nhưng mà cái độ nó vẫn sẽ từ từ nó cũng sẽ rỗng thêm, nhưng mà cái vật lý trị liệu nó sẽ giúp ngăn ngừa cái độ rỗng cho chậm hơn thôi thưa bác. Thì nó thêm cộng thêm với thuốc, tại vì khi bác rỗng xương mà khi bác lớn tuổi nữa, cái đầu của bác và cái tay chân của bác nó không có communicate well mà bác bị vấp ngã thì cái cơ hội bác nằm chỗ rất là cao thưa bác.
11: Cảm ơn bác sĩ nhiều, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác
10: đã gọi vào. Dư Thảo và bác sĩ Vi Phạm xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
13: Alo, dạ thưa, kính chào bác sĩ, dạ chào thưa cô dược sĩ. Dạ tôi muốn hỏi là trường hợp tôi bị rỗng xương như vậy có thể tập một cái trị liệu được không ạ?
10: Dạ được. Giống như bác hồi nãy á bác. Bác sĩ Vi nói được bác, nhưng mà bác phải trở lại với bác sĩ gia đình. Bác phải nói chuyện với bác sĩ gia đình là tôi bị rỗng xương, tôi ở một mình, tôi rất là sợ bị té. Nhiều lúc tôi tay chân tôi đi tôi dễ vấp ngã. Xin bác sĩ evaluate, người bác sĩ gia đình của bác sẽ làm một cái evaluation, tức là cái sơ đồ rỗng xương bác là bao nhiêu, rồi cái tay chân của bác lấn cấn như thế nào, rồi sau đó rồi bác sĩ gia đình của bác sẽ gửi cái referral và xin cái bảo hiểm Medicare của bác để mà xin vật lý trị liệu để mà nó giúp cái rỗng xương nó chậm lại và giúp bác có thể đi đứng không có dễ té ngã thưa bác.
12: Vật lý trị liệu nhiều lúc không phải chỉ là mình tập thể dục không, nhưng mà người ta cũng hướng dẫn cho bác cách để mà thay đổi cái rearrange lại cái môi trường trong nhà của bác, bàn ghế này kia, mấy cái rugs, hoặc là mình gắn mấy cái grab bars, cái tay cầm ở trong bathroom này kia. Nói chung là họ sẽ hướng dẫn bác. Nhiều lúc bác cũng cần phải thay đổi cái lối sống của mình một chút xíu để cho mình bảo vệ mình từ bị té ngã, thì mình sẽ dễ có khả năng mình sẽ bị gãy xương hơn. Thì với lại người ta maybe người ta cũng có thể cho bác như là cái walker hoặc là gì để cho nó hỗ trợ bác đi. Khi bác mệt bác có thể ngồi, hoặc là có cái gì để mình vịn, lúc nào mình cũng có cái gì để mình vịn khi mình đi.
13: Dạ thưa bác sĩ và lại thưa cô dược sĩ, tôi bị té mà bị vấp thường xuyên lắm, mà hôm nay gặp được cái chương trình của bác sĩ và cô dược sĩ nói vấn đề này tôi rất là mừng. Như vậy là cái trường hợp mà tôi chỉ có cái Medicare không á, thì họ có approve cho cái trường hợp mà tập thế này không ạ?
12: Dạ được chứ, Medicare cover physical therapy. Nhưng mà bác phải đi bác sĩ gia đình để người ta cho bác cái referral để tập.
10: Tại vì bác trở lại cái người bác sĩ gia đình, cái người bác sĩ gia đình là cái người họ xin cái Medicare cho bác, cho nên con nghĩ bác phải trở lại bác sĩ gia đình, rồi bác nói chuyện với người bác sĩ gia đình là bác muốn đi vật lý trị liệu để bác khỏi bị té, tại vì tay chân của bác, tại lớn tuổi hầu hết cái đầu của mình với lại cái neurological của mình nó sẽ có sự thay đổi, nó không có communicate với mình được, cho nên là bác phải tới và giải thích cặn kẽ với người bác sĩ gia đình. Nhiều lúc cái người bác sĩ gia đình họ sẽ, nhiều người họ bận quá họ sẽ không đồng ý, nhưng mà bác phải thuyết phục họ để cái này để giúp cho mình, để trong tương lai mình ngăn ngừa được té, nhất là mình ở một mình, hay là mình bác ở với bác trai cũng lớn tuổi, hai người già lớn tuổi hết rồi bác té rồi bác trai không có đỡ bác nổi rồi bác trai té với bác luôn hay là gì như vậy, nó cũng rất là nguy hiểm. Và xin được cái vật lý trị liệu, cái này là mình phải tới bác sĩ gia đình, mình xin bác sĩ gia đình của mình, thưa bác, là mình phải nói với họ.
13: Dạ, thưa bác sĩ, cái văn phòng của bác sĩ ở chỗ nào ạ?
12: Dạ, văn phòng em bây giờ thì em làm cho một công ty, nhưng mà em có cái công ty riêng của em, nhưng mà em không có nhận bệnh nhân directly.
10: Dạ, hiện tại bây giờ là Vi đang làm contract với những cái home health, cho nên là trong tương lai.
12: Dạ, em không có nhận bệnh nhân trực tiếp.
10: Dạ, không có nhận bệnh nhân trực tiếp. Dạ. Cái này, cái chương trình này Vi lên đây Vi giúp cho mình thôi thưa bác, chứ không phải là Vi đã lên quảng cáo cho bản thân. Cái này con mời em Vi lên đây để mà em nói về vật lý trị liệu cho những người lớn tuổi. Tại con biết cái show của con, nhiều bác gọi vô, bác nói bác té, rồi nhiều bác tới văn phòng bác sĩ Thiệu cũng nói là tôi té, tôi chóng mặt này nọ này kia. Thì con nghĩ cái này là cái quyền lợi cần thiết cho người cộng đồng người Việt của mình, nhất là những cái bác lớn tuổi bị rỗng xương ở nhà một mình, dễ bị vấp ngã. Thì cái quyền lợi của mình là gì? Thì con nghĩ mấy cái bác ở cái văn phòng bác sĩ gia đình nào họ cũng có cái home health hết đó bác. Cho nên cái người bác sĩ gia đình họ sẽ biết cái home health nào để họ refer cho bác để xin vật lý trị liệu. Cho nên cái điều đó bác khỏi lo. Rồi con cũng khuyến khích MV là mở ở đây đi để giúp cho mấy bác cộng đồng Việt Nam.
13: Dạ đúng rồi. Nhưng mà nhân dịch cái home health thì rất là nhiều. Nhưng mà cái vật lý trị liệu khi họ đưa cái người như giống như mình muốn cái người Việt của mình đã nói tiếng Việt rồi dễ thông cảm, nghĩa là hiểu cái hoàn cảnh của mình thì nó dễ hơn, dễ tiếp xúc hơn. Thành ra tôi muốn có thể có contract, tại vì cái home health là để ở những cũng có cái người bệnh nhân họ đang sử dụng cái home health. Họ té liên tục luôn. Mà được nếu bữa nay gặp được mấy cô nói như thế này, bác sĩ nói như thế này, trời rất là mừng. Thành ra muốn gặp trực tiếp với bác sĩ. Thì muốn
10: em,
13: để
10: em có
13: cho
10: thể
13: bác
10: cho cái home health một trong ba cái của em được không?
12: Dạ.
10: Có thể là con nói Vi sẽ, con nghĩ bác lắng nghe giùm con, gần kết chương trình em có thể cho một trong ba cái home health mà em contract with, để mà mấy bác có thể gọi cái home health đó request em tới Vi. Tại vì cái vật lý trị liệu cho mấy bác con nghĩ là rất là quan trọng. Và cái này là Medicare nó trả, thưa bác. Medicare họ muốn trả cái này nữa, họ đâu có muốn bác té, bác gãy xương, bác nằm nhà thương. Họ còn trả mắc tiền hơn là họ trả vật lý trị liệu cho bác. Cho nên là Medicare nó sẽ cũng rất là dễ approve. Nhưng mà người bác sĩ gia đình phải xin Medicare, thưa bác.
13: Dạ, dạ, dạ. Thành ra muốn trực tiếp được. Xin lỗi, cô tên gì vậy?
12: Dạ, con tên là Cindy.
10: Cindy, dạ.
13: Dạ, cô Cindy. Cô nhớ nói cái hôm heo nào rồi cô có contract với họ để mà tôi xin bác sĩ gia đình nói trực tiếp như vậy nó dễ hơn. Tại vì yêu cầu cho cô Cindy tới là giúp. Dạ. Cảm ơn cô Cindy, nhà bác sĩ Cindy nhiều lắm với cô Diệu Thảo.
10: Dạ,
12: dạ, cảm ơn bác.
13: Thì rất là mừng. Có nhiều lúc mình không biết hỏi chỗ nào nữa.
10: Dạ. Em tên Cindy mà chị quên là chị cứ Vi không?
12: Không, dạ không sao, hai tên Vi hoặc là Cindy.
10: Nhưng mà chỗ làm thì nó biết em Cindy, Cindy. Đúng không? Dạ. Chỗ làm biết em Cindy. Dạ. Cho nên là đã cứu chương trình, em sẽ đọc cái số
12: dạ,
10: điện thoại.
12: Đúng rồi. Em cho bác cái số điện thoại của công ty, của một trong mấy công ty mà em có làm contract.
10: Dạ.
13: Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
10: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào. Vâng, bác sĩ Cindy và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
14: Xin chào bác sĩ, chào dược sĩ.
10: Dạ.
14: Tôi năm nay 71 tuổi rồi mà uống thuốc Parkinson mấy năm nay rồi, bây giờ tay chân nó run lắm. Nghe chương trình của cô bác sĩ, tôi đang ở vùng 645, nó có cái PVC nào ở gần 645 không ạ?
10: Có công ty nào home health gần 645?
12: Dạ không, con bên Northwest, chứ con không biết 645.
10: Để mà xin vật lý trị liệu.
12: Em không biết.
10: Dạ, bác có thể đi bác sĩ gia đình để mà xin cái vật lý trị liệu, không cần thiết là người Việt Nam, nhưng mà cũng có thể là người nào tới để giúp bác làm cái vật lý trị liệu, thưa bác.
14: Cái vật lý gia đình nó...
10: Dạ.
14: Cái vật lý gia đình nó nói người ta.
10: Dạ, bác nói với bác tới bác sĩ gia đình của bác là bác xin một người tới tập cho bác, là người bác sĩ gia đình họ hiểu. Bác nói càng ngày tôi càng thấy tôi đi đứng khó khăn, tôi nói chuyện khó khăn, tôi muốn xin bác sĩ gia đình cho tôi therapist.
12: Dạ. Yeah. Bác xin bác sĩ giới thiệu cho bác home health. Họ thường thường người ta sẽ có một cái list, người ta gửi đưa cho bác, rồi bác có thể liên lạc trực tiếp với cái công ty đó, người ta sẽ đưa người đến cho bác.
14: Cảm ơn bác sĩ.
10: Dạ, con cảm ơn bác. Chúc bác kiếm được cái home health để giúp bác tập. Vì cái Parkinson nó càng ngày nó chỉ càng tệ hơn thôi thưa bác, chứ nó không có nó không có giống như là nó không có nó, nếu mà bác ngăn bác dừng lại, tạm dừng lại, tức là slow down được thì mình mừng rồi, chứ càng ngày nó càng tệ hơn và tệ nhanh hơn thôi. Cho nên là bác cần tập càng sớm càng tốt, để mà giúp cho mình nó giảm lại, slow down cái bệnh rung tay rung chân của mình lại thưa bác.
14: Đúng
10: rồi. Dạ. Rồi con
14: dạ
10: rồi con dạ, cảm ơn bác đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì về vật lý trị liệu, và mời quý vị gọi vào qua số là 7139311560, 7139311560, để mà đặt câu hỏi với Dr. Sandy Phạm, một chuyên khoa về occupational therapist, về hoạt động trị liệu, để mà giúp cho quý vị, nhất là những quý vị lớn tuổi ở một mình, tay chân run, dễ bị té, quý vị bị Parkinson hay là quý vị mới bị stroke, mà trong thời gian recovery để tập, để mà trở lại, để tự đi đứng, hay là quý vị nào bị té mà cần muốn đi tập trở lại. Đây là câu hỏi mà quý vị có thể đặt cho bác sĩ Vi Phạm, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào qua số là 7139311560, 7139311560. Em có thể nói thêm về cái Parkinson là nó bị bệnh di truyền phải không em? Nếu mà cha mẹ mình bị thì mình cần phải...
12: Dạ đúng rồi, Parkinson disease thì là một cái bệnh nó di truyền. Nếu mà cha mẹ bị thì mình cũng sẽ bị. Không nói là 100% thì không, nhưng mà có khả năng very high chance... phần trăm lớn là mình sẽ bị.
10: Và mình bị lúc tuổi trẻ nữa, có nhiều người bị lúc 40 tuổi nữa quý vị.
12: Nhưng mà cũng có người thì lúc mà lớn lớn tuổi thì nó mới phát ra, thì cũng tùy theo là cái nó mạnh hay là nó yếu, cái gene đó nó mạnh hay là yếu. Có người thì bị sớm, cũng có người là bị trễ. Nhưng mà thông thường thì mình cũng sẽ, trong nếu mà mình có cái gene, mình sẽ có những cái triệu chứng, mình sẽ lâu lâu mình cũng sẽ phát hiện những cái triệu chứng đó, do mình difficulty coordination, nó mình giống như chị Thảo nói là đầu mình nghĩ một đường nhưng mà tay chân mình nó làm một nẻo. Lâu lâu mình cũng sẽ có những cái đó, hoặc là mình đi mình bị vấp té, tự nhiên mình đi cái mình vấp té một cái bởi vì do là cái coordination của mình, cái balance của mình nó không có kết hợp với nhau. Thành ra mình sẽ bị đó. Thì khi mình thấy mình có những cái dấu hiệu, mặc dù ví dụ bệnh nhân quý vị mà trẻ hoặc là lớn tuổi hay nhiêu bao nhiêu cũng không cũng được, nhưng mà khi mình thấy có những cái dấu hiệu đó thì mình nên đi khám bác sĩ để người ta làm những cái test coi là mình có cái dấu hiệu của bệnh Parkinson hay là không.
10: Dạ, thì cái dấu hiệu của bệnh Parkinson là nó có 4 dấu hiệu. Thứ nhất là mình run tay run chân, cái đó là rất là dễ. Thấy mình cầm chén, cầm đĩa, rồi cái giọng nói mình cũng run như cái bác hồi nãy cuối cùng
12: đúng
10: gọi
12: rồi,
10: vào.
12: Giọng nói sẽ yếu.
10: Sẽ yếu đi và run đi. Thứ hai nữa là mình cử động chậm lại. Mình cử động chậm lại có nghĩa rằng cái đầu mình nó signal, nó nhanh hơn là cái tay, cái chân của mình. Cho nên khi mà cái đầu mình nó nhanh hơn là cái tay, cái chân của mình, và mình không cần cái tay chân, cái đầu mình không control được cái tay chân của mình, thì lúc đó mình dễ bị té và mình sẽ cử động chậm lại. Và thứ ba là mình cảm thấy cái cơ bắp của mình nó bị cứng, tức là cái mình không có còn cái giống như là flexibility nữa, tức mình không có còn dẻo dai nữa, cái tay chân của mình nó bị đơ cứng ra, cho nên là mình không có co giãn bình thường nữa. Thứ tư nữa là mình dễ bị mất thăng bằng, vì cái đầu mình và cái muscle của tay chân mình nó không có communicate được, cho nên là mình rất là dễ bị mất thăng bằng. Nếu quý vị có 4 triệu chứng trên thì mình cần phải đi bác sĩ gia đình và coi thử cho họ khám mình, rồi họ test dopamine, họ test lab work để diagnose mình là mình bị Parkinson như thế nào, tình trạng nào, từ mau, từ mà mới bắt đầu cho tới vừa vừa hay là nặng. Thì mấy bác lớn tuổi như cái bác hồi nãy thì nặng. Còn mình, nếu mình trẻ mà 65 tuổi trở lên mà mình bắt đầu có 4 triệu chứng trên thì mình cần phải đi bác sĩ gia đình. Và sau khi mà mình mới, dù mình mới bắt đầu Parkinson đi chăng nữa, mình cũng xin bác sĩ gia đình cho mình làm vật lý trị liệu hay là occupational therapist. Tại vì khi mình mới bắt đầu như vậy mà quý vị sẽ tập sớm thì cái cơ hội mà khi quý vị lớn tuổi nó bị nặng hơn, nó chậm hơn là những người mà không tập gì hết. Cho nên đây là cái quyền lợi của những quý vị có Medicare, thưa quý vị, và mình nên sử dụng cái quyền lợi của mình để mà mình sống một cách khỏe mạnh hơn, phải không em?
12: Yeah. Thường thường nhiều khi bệnh nhân bị Parkinson, có một cái mà em notice là có nhiều người cũng không có chấp nhận là mình bị cái bệnh đó, cho nên là phần lớn là họ refuse, in denial, không có chấp nhận, cho nên là không có muốn đi tập. Nói là tôi vẫn bình thường, tôi vẫn có thể phục hồi được, tôi vẫn có thể làm được mọi thứ bình thường. Tôi thí dụ như mình giới thiệu, bác cần phải cần cái walker để bác đi, thì có nhiều người từ chối, không có xài. Tại vì nó, ồ tôi vẫn đi được mà, tôi vẫn làm, tại sao bác tôi phải xài? Nhưng mà thực sự ra nhiều lúc á, không phải xài là bởi vì bác đi không được, nhưng mà xài để cho, để mình
10: tránh bị té ngã,
12: mà mình tránh tránh bị té ngã, cho để cho là mình sẽ bị more worse, tệ hơn nữa.
10: Nhất là những quý vị lớn tuổi mà bị Parkinson mà ở nhà một mình rất là nguy hiểm.
12: Một khi mà mình bị té ngã rồi, cái phục hồi của mình nó sẽ lâu hơn là những người trẻ. Và khi mà mình té ngã, mình bị bệnh những cái đó, uống thuốc rồi này vô, nó sẽ làm cho cái Parkinson của mình nó nặng hơn nữa.
10: Yeah, cho nên là cái chuyện, cái mà mình đi walker hay là cái chuyện tập therapist là cái chuyện ngăn, để mà giúp mình ngăn ngừa bị té. Tại hầu hết người ở châu Á của mình, nhất là phụ nữ châu Á, là cái chuyện mà bị rỗng xương là hầu hết là 95% rồi. Và khi mình té là cái xương mình nó nứt hay là cái xương mình nó gãy thôi, thưa quý vị. Và có thể là một là mình nằm một chỗ, hai là mình rất là lâu để mình lành,
12: phục hồi.
10: Yes, rất là phục hồi rất là lâu. Cho nên là nếu mà quý vị bị rỗng xương mà quý vị có 4 triệu chứng trên thì quý vị cần phải đi bác sĩ gia đình càng sớm càng tốt, và xin bác sĩ gia đình cho mình làm therapist để mà giúp bản thân của mình khỏe mạnh và ngăn ngừa mình bị té và mình bị giống như là nằm một chỗ. Cái điều đó không ai muốn sống lâu mà nằm một chỗ hết đâu.
12: Nó sẽ lấy đi cái quality of life của mình.
10: Cho nên là ai cũng muốn khỏe mạnh hết. Và đồng thời khi mà quý vị bị stroke, thì sau khi bị stroke, thì sau khi quý vị bị đột quỵ cũng vậy. Sau khi quý vị bị đột quỵ thì tự động nhà thương nó cũng gửi.
12: Therapist. Đột quỵ là 100% phải có therapy. Đột quỵ thì tùy theo trường hợp, ít hay là nhiều. Minor thì có thể phục hồi 3 tới 6 tháng. Còn trường hợp nặng hơn nữa thì cũng tùy. Mình minor là có nghĩa là mình chỉ bị nhẹ thôi. Có nhiều người may mắn thì mình chỉ trong phục hồi trong vài tuần là mình có thể trở lại bình thường. Nhưng mà những người nặng hơn, một trung bình đi, general đi, thì từ 3 tới 6 tháng thì mình mới thấy nó từ từ nó phục hồi dần. Bị tai biến thì mình phải chịu khó, mình phải
10: tai biến thì nặng hơn.
12: Mình phải chịu khó hơn, mình phải, nhiều lúc mình không có thấy cái kết quả trong vòng 1-2 tuần, nhưng mà mình 3-6 tháng mình nhìn lại mình sẽ thấy cái kết quả, mình sẽ đỡ hơn. Có thể là mình sẽ không phục hồi 100%, nhưng mà nó có thể là giúp mình đỡ hơn. Chẳng hạn như là bây giờ mình mới bị thì mình ra lên, leo lên giường, xuống giường khó khăn, nhưng mà mình tập dần dần thì mình sẽ có thể tự ngồi được hơn, thay vì người nhà phải đỡ mình đằng mình.
10: Cho nên là quý vị, nói chung là mình phải biết cái quyền lợi của mình là cái gì. Và không phải nói người Việt của mình không có quen làm therapy, không có quen làm trị liệu. Cho nên tôi bị Parkinson, rất là nhiều người bên máy bác, trời ơi, Dự Thảo dispense không biết bao nhiêu bác ở dưới pharmacy của Dự Thảo. Người Việt mà bị Parkinson mà chỉ uống thuốc thôi chứ không có trị liệu. Cho nên nếu mà mấy bác mà bị Parkinson là mấy bác cần phải trở lại bác sĩ gia đình để xin cái referral để làm vật lý trị liệu. Và cái điều đó rất là cần thiết. Thứ nhất cần thiết là giúp cho cái bệnh Parkinson của mình nó tiến triển chậm hơn và giúp cho mình có một cái đời sống giống như là thoải mái hơn, thay vì là mình không tự ăn được. Khi mà Parkinson tới một cái độ nào đó là mình không tự ăn được và mình không có control gì được hết, đi đứng cũng không được, cho nên là mình cần cái tình trạng, cái bệnh của mình nó tiến triển nhẹ hơn để mà giúp cho chúng ta có một cái quality of life mau hơn, thưa quý vị. Còn những người bị stroke hay heart attack, thường thường là nhà thương là họ gửi therapist về thôi, nhưng mà chỉ trừ khi những cái bác mà chị Diệu Thảo thấy rằng mấy bác mà bị Parkinson thì ít đi therapist hơn. Và đồng thời nếu mà bác bị bệnh rỗng xương, mà rỗng xương nặng thì là mấy bác mà dễ bị có những cái bốn triệu chứng, giống là không có balance được, không có cân bằng được, đi rung tay rung chân, dễ bị té, rồi bắp cơ thịt nó cơ đơ cứng. Thì nếu bác đã bị rỗng xương mà bác có bốn triệu chứng trên thì chưa chắc trong cái lab test ra cái dopamine nó chưa chắc là nó imbalance, chưa chắc cái lab test của bác ra nó consider của bác bị bệnh Parkinson, nhưng mà bác vẫn được qualify để mà xin vật lý trị liệu sớm hơn, thưa mấy bác. Cho nên là đây là cái lời mà giờ chúng con muốn giải thích rõ ràng để cho mấy bác biết cái quyền lợi của mấy bác là gì, để mà mình giúp mấy bác sống. Tại vì Thảo biết rằng mấy bác, rất là nhiều bác lớn tuổi ở nhà một mình, hay là ở với bác trai, hay bác trai ở với bác gái, thì những cái này là những cái cần thiết để mình biết quyền lợi của mình. Và ở cuối chương trình mời em có lời đúc kết đi.
12: Dạ, em cảm ơn mọi người đã lắng nghe hôm nay. Kì hồi nãy có bác kia hỏi em cái số của cái công ty contract với em á, thì em cho bác cái số phone là 281-861-9146. Bác có thể gọi vô công ty và nói bác request làm với therapist Cindy.
10: Em đọc lại cái số phone cho bác.
12: Dạ, lần nữa là 281-861-9146. Không biết là bác có còn trên cái đường dây hay không, nhưng mà hy vọng là bác nghe được là 281-861-9146.
10: Dạ vâng, chị Thảo rất là cảm ơn em và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ của chúng tôi.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, xin mến chào chị Tương Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Kính thưa quý vị, chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng sẽ đến với tất cả quý vị vào thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ và số điện thoại là 713-931-1560 để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình với chúng tôi. Chương trình được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, suite 189 và số điện thoại là 346-483-2888. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian để theo với chúng tôi. Chương trình được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, suite 189 và số điện thoại là 346-483-2888. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình và chúng

0: chung quanh các câu hỏi của quý vị. Trong những cái chương trình thường lệ thì chúng tôi thấy cuối chương trình quý vị gọi vô đông hơn. Anh Dũng, tuần vừa qua có gì lạ không?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh, lạ thì không có gì lạ thưa chị Minh, tại vì công việc của em bây giờ thì là đi trở lại tuần tra ở ngoài ngoài đường, đi patrol, nên có rất nhiều những cái cuộc gọi của người dân gọi vào, và mình có những cái cách mình cư xử, mình xử việc khác nhau thưa chị. Nhưng mà chỉ có một cái điều em thấy là giống như quý ông bà cụ mình hay nói là hét ra lửa để mà nói với một cái người có uy quyền lắm, nhưng mà em không biết là cái cảm giác hét ra lửa như thế nào, em chỉ biết là thở ra khói thôi, rất là nóng thưa chị. Hồi nãy trên đường tới trên lên trên đài đây mà em nhìn vào trong xe để là nhiệt độ mà 100 độ rồi thưa chị mình.
0: Dạ vâng, đúng rồi, 100 độ là còn đỡ đó, tới hồi chiều về là nhiệt độ cũng phải 100 thêm vài con số lẻ nữa, cho nên thở ra khói thì cũng có. Muốn hỏi anh Dũng trước một câu gì nè, sau nhiều năm mình không có đi patrol đó, anh đi ra ngoài đường anh thấy những cái lỗi mà chúng ta thường hay phạm, không có đáng có, không có đáng bị tích kịch, đó là những cái lỗi gì mà chúng ta có thể tránh được hay không?
1: Dạ vâng thưa chị, trước hết nói về những cái lỗi của người dân mà có thể tránh được mà mình họ vô tình họ không tránh, em muốn nói về cái sự bỡ ngỡ của em. Tuy là cảnh sát 30 năm rồi và đã đi tuần tra ngoài những con đường của quận hạt Harris County cũng như Fairbanks County cho 25 năm, nhưng mà khi mà quay lại patrol sau khi hơn 4 năm không có đi tuần tra nữa thì rất là bỡ ngỡ thưa chị, tại vì mình phải dệt lại những cái phải xem lại những cái cách mà họ có những cái luật lệ mới ra trong cái của cái trong cách cư xử xử việc của tất cả những cái cuộc gọi từ người dân, rồi tới cái cách mà sử dụng cái máy của cảnh sát như thế nào. Nên cái ngày mà em đầu tiên em ngồi vô lại cái xe patrol, nó rất là bỡ ngỡ thưa chị, có cái cảm giác giống như là mình một người nhân viên tân cảnh sát mới ra trường vậy. Vâng, cái mà em thấy có cái mà mình dễ mà bị phạm vào mà tuy nhiên mình có thể tránh được thưa chị, là cái mà em thấy những cái stop sign. Người đa số mọi người cứ nghĩ là tôi chạy tới cái stop sign đó tôi chậm lại, gần như mình cảm giác mình nghĩ là mình đã ngừng rồi thì nó là ngừng rồi, nhưng mà thật sự chứ không phải là như vậy, phải là bốn cái bánh xe của mình phải ngừng hẳn lại như vậy mới là đúng cái stop sign thưa chị Minh. Có nhiều người em stop lại thì nói ô tôi stop lại rồi mà, nó không, em đưa cho coi cái video luôn thì họ mới không có cãi nữa thưa chị. Họ mới ô tôi tưởng tôi đã ngừng lại, dạ không, bốn cái bánh xe của mình phải ngừng lại hẳn luôn thì mới là một cái stop sign. Còn nếu mà mình tới cái stop sign mà cái bốn bánh xe của mình vẫn còn di chuyển dù rất là chậm thì cái đó vẫn phải chưa phải là stop sign. Nhân viên cảnh sát vẫn có thể viết cho mình một cái giấy phạt là fail to stop a stop sign hoặc là ran stop sign thưa chị Minh.
0: Cái lỗi đó là lỗi thường thấy nhất phải không? Mà người ta hay cãi là tôi dừng lại rồi, nhưng mà thật ra người ta chạy chậm phải không?
1: Dạ,
0: người ta
1: vâng.
0: Chạy chậm ra lại rồi xong rồi người ta quẹo.
1: Dạ vâng đúng rồi, rất là dễ bị phạm vào. Và cái thứ hai nữa là khi mà di chuyển trên đường những cái con xa lộ thưa chị Minh, chiếc xe cảnh sát của em nó bự lắm, nó to lắm, chiếc xe tha hồ lại nên không thể nào nói là tôi không thấy chiếc xe nhân viên cảnh sát, mà họ cứ qua mặt mình ao ao. Nhiều khi họ chăm chú vào cái phone hay là nhắn tin điện thoại hay là đang suy nghĩ một cái gì khác nữa thưa chị Minh. Cái đó cũng là một cái mà mình nên cẩn thận, tại vì chỉ còn tuần sau nữa thôi là năm học mới 2026-2027 của các em đã bắt đầu rồi thưa chị Minh. Và theo em biết là rất rất nhiều sở cảnh sát đã bắt đầu đi ra đường để mà bắt những cái vấn đề chạy nhanh rồi này nọ thưa chị.
0: Dạ, chúng ta bắt đầu phải chú ý cái khu vực trường học rồi ha, nhất là xe bus dừng đổ này kia cái nọ đó. Có những cái điều lưu ý là chúng ta còn có tuần nữa là các em một số học khu đã đi học lại thì đi làm phải đi làm sớm hơn rồi đó, kẹt xe.
1: Dạ vâng, kẹt xe là cái vấn đề chắc chắn mình phải đối diện với vào tuần sau thưa chị, tại vì có một số khu học tránh là thứ năm này bắt đầu nhưng mà rất ít, chỉ một vài cái khu vực tránh thôi,

0: Đa số sẽ bắt đầu vào ngày 11 hoặc ngày 12 tháng 8 vào tuần sau, thưa chị.
1: Vậy thì anh có thể nhắc lại một số những cái việc mà chúng ta lưu ý khi mà chúng ta lái xe ở trong cái khu vực school zone được hay không? Cách chúng ta dừng chậm hay là cái việc chúng ta đưa đón con cái thì có những cái điều gì mà anh Dũng nhớ được mà coi là chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta đi vô cái khu vực school zone không?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh nhắc với vấn đề này. Tại vì nhiều khi mình không có để ý tới những cái đèn hoặc là những cái bảng school zone, những cái giờ của khu học chánh trường học đó. Mình chạy nhanh hơn một chút xíu thì sẽ bị cảnh sát chặn lại, viết cho mình cái giấy phạt là the speed in school zone. Và có nhiều quý vị cứ nghĩ là ví dụ cái tốc độ cho school zone chỉ cho phép là 20 mile một giờ hoặc là 25 mile một giờ, mình có quyền chạy hơn 5 mile hoặc 10 mile, dạ không, chỉ hơn 1 mile thôi, nhân viên cảnh sát vẫn có quyền stop quý vị lại để mà viết một giấy phạt cho mình với cái tội danh là speed in school zone, chạy nhanh trong khu học chánh. Và cái thứ hai mình nên cẩn thận là giống như chị Minh vừa nhắc hồi nãy là những cái nơi mà xe school bus đón con em mình hoặc là thả con em mình xuống, thì khi mà như vậy tất cả những xe bus này sẽ có cái đèn đỏ chớp nháy. Quý vị phải nên để ý nếu mình đi cùng chiều với xe school bus thì cái đó không có cần phải thắc mắc gì hết, mình phải bắt buộc phải đứng lại nhường đường cho các em nhé. Nếu chỉ có trong trường hợp mà mình không cần phải dừng lại là nếu quý vị chạy ngược chiều với xe bus đấy và giữa giữa hai chiều, giữa hai cái luồng đó, thì có cái rãnh côn lương hoặc là có một cái bục bục côn lương bằng xi măng thì trong trường hợp đó mình mới không cần ngừng lại thôi, còn tất cả những trường hợp khác mình đều phải ngừng lại nhường đường cho cái xe bus chớp đèn đỏ, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, quý vị có thể gọi ngay lúc này qua số điện thoại là 713-931-1560 cũng như là trên Facebook. Quý vị cũng có thể comment các câu hỏi nếu quý vị có những câu hỏi dành cho cảnh sát Đinh Quang Dũng. Và chúng tôi xin mời 2467 ạ.
2: Chú Thức chưa hết, chào chị Trọng Minh và anh Trình Sát Dũng ạ.
1: Chào chú Thức.
0: Dạ, chào chú.
2: Anh Trình Sát Dũng và chị Trọng Minh khỏe ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú.
2: Anh Dũng cho chú hỏi cái này nè, chú thấy khi thưa chuyện với anh á, chú xin nói rõ là chú không có phải thuộc Dân Chủ hoặc là Cộng Hòa gì đây hết, nhưng mà chú thấy cái này có vẻ gần như không có công bằng. Một số anh em mà ai bullet anh cần sử dụng thì khi họ đi bắt người như vậy thì họ đeo cái mặt nạ, ok, nhưng mà hình như là không biết là một số thì người ta biện luận là tao không có muốn anh em ai bullet bị trả thù. Nhưng mà so với những người như vậy, thí dụ như anh cảnh sát Dũng hoặc là Houston Police Department hoặc là thậm chí có FBI, người ta đi bắt người, người ta cũng đâu cần mang mặt nạ đâu anh, đúng không? Như vậy là ai bullet họ làm có đúng luật lệ và có làm đúng nhân pháp của hạ quyền anh, xin mời anh.
0: Dạ vâng, thưa chú, khi mà mình nói tới cái vấn đề mà đồng phục hoặc là cái outfit, là cái quần áo nhân viên cảnh sát mặc khi mà làm việc, thì giống như nhân viên ICE chú vừa nhắc là đeo cái mặt nạ, thì cái đó nó không có nằm vào cái hiến pháp hoặc là luật pháp, thưa chú. Cái đó là cái policy, cái luật lệ, cái của mỗi sở cảnh sát, họ cho phép nhân viên họ làm như những điều gì, thưa chú. Cái đó không có nhằm vào cái hiến pháp hoặc là luật của nước Mỹ hoặc là tiểu bang Texas, thưa chú.
2: Tôi nghe nói hình như là nếu mà như vậy thì ăn thua do quốc hội làm ra, nhưng mà quốc hội là hiện nay đó, thường thường nếu mà bên hạ viện nó thường thường có hạ viện và thượng viện, thượng viện nó thường thường nó không có được trên 60 và 40 đâu. Phải chỉ 60 và 40 nó mới thông qua được cái đạo, giống như là cho thông qua ngân sách cho tụi nhân viên ai làm việc. Mà họ làm việc như vậy, thí dụ như họ đi bắt người như vậy, chú Thức không nói những người mà tội phạm nặng nha, chẳng hạn như mấy em đi du học sinh qua đây mà lỡ vì một lý do gì mà ta ở lại bất hợp pháp, hay là cũng có một số cơ sở thương mại họ là chế tạo cho các em đó, họ cũng có, không có thành thật, và các em nó dính chấu vào những cái chuyện nó như vậy, nó bị lỡ, nó thấy hàng. Nhân viên ai họ đi bắt người ta, một số bây giờ, thí dụ như những người họ xấu đó, họ giả mạo, họ làm nhân viên ai, họ hành hung, họ làm mấy cái như vậy thì cũng rất là tội nghiệp. Thì mong là anh có ý kiến gì, hay là chúng ta phải nói chuyện với những vị dân cử, là dân cử với nói với thương nghị sĩ. Thì mỗi tiểu bang nó có 2 thương nghị sĩ thôi. Chúng ta phải đợi họ những cái quyền lợi như vậy, làm như vậy. Các người họ rất là sợ và họ cũng như là rất là thiệt thòi trong cuộc sống. Xin mời ý kiến của anh ạ.
0: À, dạ vâng thưa chú, concern, cái lo lắng của chú, lo ngại của chú cũng rất là đúng thưa chú. Tại vì như nhân viên cảnh sát của quận hạt Hells County hoặc là cảnh sát Houston, bất cứ nhân viên cảnh sát nào trong nước Mỹ, khi mình đi ra ngoài làm việc là mình đã nhắm tới cái vấn đề mà bị trả thù, là cái chuyện rất là không đáng để mà lo lắng tới thưa chú. Cũng giống như những nhân viên của FBI hoặc là những nhân viên sở cảnh sát làm về trong nhóm đi bắt truy nã, thì không có ai mà đeo mặt nạ hết, chỉ có những nhân viên mà họ làm công việc là cảnh sát chìm, undercover. Thì đi khi mà vào đi bắt một cái nhóm tội phạm rồi đó, hoặc cái tụ điểm rồi đó, thì họ phải đeo cái khẩu trang che mặt lên để mà không có bị lộ diện. Còn trong vấn đề cảnh sát ICE thì đối với bản thân cháu thì cháu thấy là họ không có cần thiết phải làm như vậy. Và giống như nãy cháu nói đó, là cái này là vấn đề cái người director, tức là người trưởng của nhóm ICE có quyền thay đổi cái điều lệ này, chứ không phải là luật pháp hoặc là hiến pháp của nước Mỹ thôi chú. Cái đó cũng là những cái mà người dân mình cần phải có mặt ở những cái buổi họp của các vị dân biểu, hoặc là những quý vị đi ra đang chuẩn bị ứng cử là ứng cử viên đó, để mà mình nói cho họ thấy, biết những cái lo lắng, những cái quan ngại của người dân, để mà khi họ được chắc cử rồi, họ vào văn phòng làm việc thì họ sẽ có những cái đường hướng đi và thay đổi những cái luật lệ này thưa chú.
2: Anh nhớ vào khoảng tháng 7 vừa rồi đó, cũng có một người xì đó, tôi nhớ mang máng là họ cũng bị đâu đó có chuyện hiểu lầm đó, thì cũng rất tội nghiệp cho người ta. Nhưng mà theo ý kiến của chú Thức là làm cách nào anh liên lạc rồi, ví dụ các dân cử đó, rồi cuối cùng lên dân cử phải yêu cầu lên tới thượng an ninh thượng nghị sĩ đó, thì làm như vậy họ bỏ phiếu, thì họ bỏ phiếu họ không thông qua, hoặc là trước khi họ thông qua họ kiểu gài đặt vô là mấy ông đi bắt người như chuyện người ta ở đây quá hạn rồi, đâu có cần đeo mặt nạ mà giống như làm người ta phản hoảng vía như vậy đâu anh. Thì không biết là anh có ý kiến gì để chúng ta sắp sửa cái bầu cử kỳ tới này, chúng ta làm cho nó có tiếng nói một chút anh. Xin hết và cảm ơn của ý kiến của anh ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú. Cũng tiếp lời của chú Thức đấy, thì trong những giống như chú vừa nhắc là sắp sửa tới cuộc bầu cử của năm 2026, rồi năm sau sẽ là chuẩn bị đến 2028, thì đó là những cái thời điểm tốt nhất mà chúng ta nên tham gia vào những cái buổi họp trưng cầu ý kiến của các vị ứng cử viên, để mà họ lấy cái ý của mình, rồi mình cho họ biết cái quan ngại của mình, rồi sau đó mình phải ủng hộ họ, mình phải chịu khó đi bỏ phiếu. Thì như vậy họ khi mà họ vào văn phòng đắc cử rồi thì họ mới nhớ là nhóm cộng đồng người Việt họ đã ủng hộ tôi, và cái điều này là cái điều quan lo ngại của họ, và họ đã ủng hộ tôi, họ đã đặt niềm tin vào cho tôi, thì tôi phải làm việc để đáp lại cái niềm tin đó. Đó là cái cách mà tốt nhất để mà mình có những cái luật lệ được thay đổi cho cái cuộc sống được tốt hơn thưa chú nhé.
2: Tôi nghĩ là có thể 2-3 tuần về lên đài đó, anh luôn luôn nhắc với vị thính giả họ đi bầu đó anh, để họ chọn cái lá phiếu đúng người, đúng nơi và đúng chỗ anh. Như nãy giờ chú có trình bày đó anh, tôi thấy giống như là một số người, các em học sinh đó, hoặc là có một số người nó họ giống như bị cái trị của di chú đó, họ giống như họ lấy tiền mà làm không có đúng, bây giờ họ thành mấy người ở lại đây nè, họ bị giống như là họ bị oan, bị lậu vậy đó. Thành ra cũng khổ tội nghiệp cho người ta chỉ giống như là qua đây ta đi làm rồi người ta ở giấy tờ làm sao luồn thuộc người ta. Người ta bị hai vấn đề, tiếc là ở người ta nạn nhân của những cái tổ chức mà lấy ra tiền mà làm thẻ xanh thẻ đỏ cho ta không ra hồn ra vía gì. Bây giờ là bị ai nó làm cho một vía nữa thì người ta cũng tội nghiệp lắm anh.
0: Dạ vâng.
2: Cảm ơn anh và chị Trần Minh ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú.
1: Dạ cảm ơn chú. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560.
0: Cái điều mà chú Thức vừa rồi có nhấn mạnh thì mình em thấy cái đó cũng là một cái điểm rất là chính xác, rất là đúng. Và cái điều cái là mình nên suy nghĩ lại khi mà mình bỏ phiếu, tại đa số người dân mình khi mà mình đi bỏ phiếu đó là mình nhắm vào những người cùng đảng của mình mới bỏ phiếu, mặc dù mình chẳng biết cái người ứng cử viên đó là ai và cái đường lối của họ đi là những gì, mình chỉ bỏ phiếu cho họ vì họ cùng đảng mình thôi. Có thể là trong tương lai cần phải thay đổi vấn đề đấy, mình nên ủng hộ cho cái người ứng cử viên mà sẽ đi vào và làm việc có ích cho người dân, cho cộng đồng, và mình sẽ coi là cái đường lối họ đi là như gì, những cái đạo luật gì họ ủng hộ thì mình nên ủng hộ cho những người ứng cử viên đó để mà họ có cơ hội để mà họ làm việc thôi chứ.
1: Dạ vâng. Chúng tôi mời quý vị nha, 713-931-1560. Câu hỏi của khán thính giả gửi vô chương trình đó là tôi nhận được thư mời cho jury duty nhưng mà hiện thì đi học xa, con tôi chúng ta tôi nha. Hiện cháu đi học xa thì bây giờ tôi phải làm gì?
0: Dạ vâng. Trên cái lá thư mà mời đi làm bồi thẩm đoàn như jury summon đó, có ở phần phía dưới thưa chị mình là có những cái điều là lý do tại sao mình không có thể nào có mặt ở cái ngày ra tòa đó được. Mình có thể check vào là mình không có rành tiếng Mỹ, hoặc là mình có phải coi những người già, người hoặc là trẻ em, hoặc là người bệnh. Rồi trên đó mình cũng có, hoặc là order, thì mình có thể để vào là vì mình đang học ở xa, không có ở trong thành phố Houston để mà tham dự cái buổi bồi thẩm đoàn này, và mình gửi vào trong cái địa chỉ của tòa, thì như vậy họ sẽ cho mình một cái và mình cũng có thể đi vào online mình check được xem cái thư này của mình họ đã nhận chưa. Thực sự mình không cần gửi thư, thì mình đi lên trong cái trang mạng website trên cái lá thư đã có, và mình có cái số trên lá thư luôn, mình bấm cái số đó vào, tức là cái sẽ có tên mình nổi lên và mình bấm vào những cái phần đấy. Thì trong cái trường hợp này quý vị có thể chụp cái hình và đưa cho con quý vị ở bất cứ ở nơi nào, dùng cái hệ thống internet đi vào trong cái trang mạng của tòa và làm cái điều này nhé. Con quý vị chắc chắn sẽ đọc tiếng Mỹ và hiểu được cháu nó nên làm gì.
1: Dạ vâng. 713-931-1560, cái câu hỏi này rất là hay là anh Dũng.
0: Dạ.
1: Tôi bị cảnh sát bắt khi tôi đang đậu trong parking lot và ngủ ở trong xe. Cảnh sát trạc tôi cái tội là DWI. Xin giải thích làm sao để tránh bị bắt.
0: Dạ vâng. Có nhiều người mình cứ nghĩ là có nhiều khi mình đang lái xe về sau khi uống rượu rồi cái mệt quá, nhưng mà vẫn tỉnh táo để mà thôi để tôi lái xe, đậu xe vào parking lot.
1: Tôi ngủ.
0: Dạ vâng. Nhưng mà có nhiều khi mình ngủ như vậy thôi chứ mình, những người đi ngang qua họ thấy họ lo ngại, không biết mình có bị vấn đề gì hay không, có thể bị bệnh hay gì đấy, họ gọi cảnh sát tới. Và khi cảnh sát tới thì trong trường hợp này là thấy cái chìa khóa xe vẫn còn trong cái ổ khóa, máy xe vẫn còn chạy, và cái anh lái xe này vẫn còn đang ngồi trong cái ghế của người lái, thì như vậy cũng chứng minh được rất là nhiều là cái anh này đã lái xe trong cái trước khi mà đậu vào. Thì những cái công việc của nhân viên cảnh sát là sẽ liên lạc với bên District Attorney Office, là bên sở truy tố, để mà trình bày là tôi thấy cái người này ngồi trong xe ghế của người lái, máy vẫn còn mở, máy lạnh vẫn còn đang chạy, thì tôi tin chắc là người này đã behind the wheel, tức là đã lái xe tới đây. Thì như vậy đã đủ cho bên sở truy tố chấp nhận bắt người này cái tội mà đi giúp ai thì mình lái xe khi uống rượu. Để mà tránh cái trường hợp này xảy ra đó, thì khi mà mình đã vẫn còn tỉnh táo, quan để tránh trường hợp này xảy ra, trường hợp bị bắt DWI xảy ra, thì mình không nên lái xe sau khi uống rượu nha. Cái là chắc ăn nhất. Còn nếu như quý vị lái mà đến một cái chỗ nào đó thấy tôi mệt quá, tôi không lái được nữa, muốn đậu lại, trong trường hợp giống như anh khán thính giả này, thì trước hết là mình nên mở cửa sổ xuống, hé xuống để mà có cái không khí lọt vào, nó không có ngập thở mình khi mình ngủ. Tắt máy xe, lấy chìa khóa xe ra khỏi cái ổ khóa, bỏ vào túi, để như vậy khi mình thức dậy, mình vẫn biết được cái chìa khóa mình đang nằm ở đâu. để có thể lái xe về. Và chắc ăn hơn nữa là mình nên ngồi vào cái ghế sau để mà mình ngủ. Như vậy cảnh sát có tới thì cảnh sát cũng không có thấy, thứ nhất là cái máy xe không có đang nổ, chìa khóa không có trong cái ổ khóa, máy lạnh cũng không có đang chạy, và cái người lái không có trong cái ghế của cái người lái xe mà chỉ có cái người ngồi phía sau thôi. Thì điều đó không thể nào chứng minh được là mình đã lái xe, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, 7139311160. Nhưng mà thí dụ như bây giờ mình nhậu ở trong cái đó, trong cái tiệm đó, trong cái bar đó đó, rồi xong rồi mình ra xe mình ngủ, mình chưa lái đi đâu hết, mà mình phải mở máy lạnh chứ, mình ngủ mình không mở máy lạnh nóng chứ làm sao được. Cảnh sát tới bắt mình đâu có chạy xe đi đâu đâu mình bắt.
0: Dạ, thì cái công việc của nhân viên cảnh sát là họ chỉ tường trình lại với bên sở truy tố những gì họ thấy được, và nếu sở truy tố bên sở truy tố tin là ok, và cái phần trăm mà cái người này đã lái tới đây rất là lớn thì họ sẽ cho bắt thưa chị Minh. Còn cái công việc của mình là mình phải ra ngoài tòa để mà mình điều chỉnh, mình cãi, mình chứng minh là không, tôi không có lái xe, tôi ngồi uống bia trong cái quán đây, quán bar đó, và tôi đi bộ từ đó ra xe, thế thôi. Thì có thể là mình phải lấy cái chắc tòa để mà thu nhập những cái bằng chứng giống như từ cái máy quay phim của những cái cơ sở thương mại ngay trong cái khu vực đó có chiếu cái quay cảnh xe mình, thưa chị Minh, để chứng minh mình không có lái xe, thưa chị. Như cái đó là điều tốt chứ.
1: Không thôi giống như anh Dũng đi Tết là bật ghế đằng sau xuống trải cái thứ bác rồi xong rồi ngủ là không có ngồi sau tay lái rồi đó.
0: Dạ không, đúng thưa chị Minh, cái chắc là cái này là chị Minh có kinh nghiệm. Tại vì nếu như em theo kinh nghiệm của em là nếu em có một lon bia vào rồi là em sẽ không lái xe nữa, sẽ phải có người lái xe em về, chứ em không có lái mà cũng không có cái cơ hội ngủ qua đêm ở ngoài parking lot.
1: Dạ, mời quý vị gọi nhé, 7139311560. Bởi vậy thì đi mình rủ bạn bè đi, nhất là ai mà không có uống rượu thì để cho họ lái cho mình ha, chứ có rượu vô rồi nó phiền quá.
0: Dạ,
1: phải
0: vâng.
1: Không?
0: Trong cái cuối tuần vừa qua thưa chị Minh, cũng chỉ có sở cảnh sát Harris County Sheriff Department và Harris County Constable thôi đã bắt tới 87 người uống rượu lái xe, thưa chị Minh.
1: Wow, một tuần thôi đó hả?
0: Cái cuối tuần thôi, tức là chiều thứ sáu, em chỉ bấm cái chiều thứ sáu và cho tới sáng thứ hai thôi. Là tối thứ sáu, tối thứ bảy và tối chủ nhật ba đêm thôi.
1: Wow.
0: 87 người. Là cái đó chỉ có của hai sở cảnh sát là của Harris County Sheriff và Harris County Constable thôi. Còn chưa có tính những cái sở cảnh sát khác giống như là Houston, Pasadena, Katy hay là Bel Air, đại khái như vậy. Chưa có tính những sở đó thôi chị Minh.
1: Câu hỏi tiếp theo nha. Mà trên báo, trên mạng hay là TikTok này kia cái nọ, nó có người ta nói là teen takeover, đó là cái gì vậy ạ? Có an toàn cho con em mình tham gia cái teen takeover không?
0: Dạ, cái teen takeover là một cái phong trào bây giờ của những cái giới trẻ, thưa chị Minh. Đại khái là giành là cái quyền làm chủ của mình. Tụi nó hay thường hay tụ tập vài chục người, vài trăm người, nhưng mà khi trong một vài tiếng trước khi mà cái ngày đó xảy ra đó thì nó đã loan báo trên cái cộng đồng mạng rất là nhiều để mà kêu gọi những tuổi trẻ thanh thiếu niên tụ tập về đó vào ngày đó, vào giờ đó, ở một cái địa điểm nào đó, thưa chị Minh, để mà giành lại cái quyền làm chủ của mình. Cái đó là teen takeover. Có an toàn cho con em mình tham gia không? Dạ không, hoàn toàn không có không có an toàn, thưa chị Minh. Tại vì khi mà tuổi trẻ 14, 15 tuổi tụ tập lại với nhau, cho dù tới 17, 18 tuổi, hai mấy tuổi cũng vậy, cái số lượng đông thanh thiếu niên tụ tập lại nhau thì chắc chắn không có an toàn. Và không có một người nào đứng ra là hướng dẫn cái chương trình đó, thưa chị Minh. Nên tới đó trong một không khí rất là loạn. Cách đây không lâu, ở khu vực gọi là Evergreen, ở dưới downtown Houston, cũng có cái chương trình takeover này. Và bây giờ nó đang tổ chức hàng cuối tuần, thưa chị Minh. Mỗi cuối tuần nó thường hay có những cái chương trình này. Ở Evergreen đã xảy ra vấn đề cái vụ bắn nhau dưới đó, thưa chị Minh. Và cách đây 2 tuần, ở khu vực shopping Deerbrook Mall, cũng xảy ra vấn đề bắn nhau trong mo, và có hai thanh niên bị thương thưa chị. Cái đó cũng là một cái lý do tại sao mà chị thấy một số khu vực shopping họ có ra curfew là bắt buộc trẻ em dưới 18 tuổi đi vào mo phải có phụ huynh đi theo, và mỗi phụ huynh chỉ được kèm 4 thiếu niên mà thôi, không hơn thôi chị. Sẽ có nhân viên họ đứng ngay cửa để mà xét ID khi mình
1: đã xét vậy đâu mà còn bị đó.
0: Dạ vâng, vẫn còn bị. Với lại nó có cái gọi là snap and grab, tức là đập và lấy đồ. Đi thường hay vào xảy ra những cái tiệm mà electronic, là đồ điện tử, hoặc là những cái đồ, những cái tiệm nữ trang trong mall hay bị vấn đề này thôi chị.
1: Nếu mà đồ điện tử hay là nữ trang, những cái món giá trị lớn á, thì mình còn thấy là ok vì cái số tiền lớn thì xảy ra lòng tham. Nhưng mà cái tin tức hồi tuần rồi tụi mình thấy là có mấy em teen đi vô trong một cái tiệm rất là rẻ tiền thôi, chừng 20 đồng một đồ thôi, hình như là cái tiệm gì quên mất tiêu rồi, Old Navy.
0: Yeah.
1: Rồi xong rồi cảnh sát dí thì các em chạy dừng xe lại, đụng nhẹ thôi, nhưng mà dừng xe lại rồi mở cửa ra rồi chạy băng qua xa lộ để cho hai em bị chết luôn. Thì trên mạng xã hội cũng có cái tranh cãi này, nó cảnh sát dí làm chi, có 20-30 đồng món đồ quá nhỏ, dí làm chi cho chết hai mạng người. Thì bên cảnh sát cũng nói chứ trời ơi, nếu mà tôi dừng lại thì dừng đi chứ chạy làm chi mà cho chết.
0: Dạ, nhưng mà nếu mà không rượt á, thì lại cộng đồng người dân lại nói là đấy, luật lại ở tiểu bang Texas đang giống như Cali rồi, đường nào cũng nói được thưa chị. Dạ vâng. Nên,
1: thì bởi vậy cái tranh cãi này mà rõ ràng hai mạng người thì quá là gọi là rất là đau lòng cho gia đình và xã hội, tại vì cái món đồ quần áo đó quá rẻ. Không biết là trong cái bản tin như vậy mình có về mình nói chuyện với con cái của mình về cái chuyện đó không ha?
0: Dạ em không biết là những bậc phụ huynh khác như thế nào, nhưng mà đối với em thì em luôn dùng những cái vấn đề xảy ra, những cái vụ việc thật sự đã xảy ra, để mà ngồi nói chuyện và giải thích với con của em, khi mà chỉ có hai cha con ngồi trong xe thôi. Em đưa ra những công việc này rồi giải thích cho nó, đấy con thấy không nên làm như vậy, bạn bè rủ nhau đi chơi nhưng mà mình phải xem là có nên hay không, và những thành phần nào sẽ có mặt ở đó. Có đó những cái là mình phải giải thích và ngồi nói chuyện cặn kẽ với con em mình.
1: Thì mình thì đưa ra cái bản tin đó rồi hỏi con nghĩ sao.
0: Dạ.
1: Trời, con nói cái ý kiến làm sao đó, cái chuyện nó xảy ra đó, báo đăng vậy đó, con nghĩ đó, vấn đề này sao, để coi nó nói làm sao, rồi mình bàn vô bàn ra với nó một chút xíu để cho nó biết cái hành xử, lỡ như thì mình cũng phải có hành xử như thế nào, chứ tự nhiên chết hai mạng quá uổng. Mời thính giả trên đường dây à, xin chào 2467.
2: Chị Thức, ông Thức, chào chị Trần Minh và anh Cảnh Sát Dũng, chào lại.
1: Dạ, chào chú.
2: Anh Dũng ơi, dạ. Cho chú hỏi này, các em nhỏ đó, hiện tại đi xe, ví dụ 8 và 5 tuổi đó, thì người ta tính theo thao hay là tính theo cái chiều cao, chiều lớn, nặng bao nhiêu thì bắt buộc phải ngồi ghế và ngồi ghế đậu anh?
0: Dạ, họ tính theo chiều cao thì chú 4 feet 11. Nếu dưới cái 4 feet 11 đó là phải đeo, ngồi trong cái booster và phải có phải booster. Còn seatbelt thì ngay chính người lớn mình ngồi trước, ngồi sau, bất cứ chỗ nào trong xe đều phải đeo seatbelt thưa chú.
2: Ok, chú cảm ơn rất là nhiều. Chú dạ, cũng nhiều thôi. Thấy ít người gọi ra chú gọi trở lại.
0: Cảm ơn anh chú rất nhiều.
1: Dạ, chú. Dạ. Có lẽ anh nóng quá trưa, cũng có nhiều người nói là nóng quá không muốn làm gì luôn á, thậm chí là không muốn nói chuyện nữa.
0: tại vì buổi trưa mà nóng quá nhiều khi cũng làm cho mình rất bực bội thôi chị.
1: Bực bội, mệt mỏi, không muốn nói chuyện gì hết. Dạ vâng, xin mời quý vị 713-931-1560. Hồi nãy mình nói tới súng, mình nói chuyện mà bắn ở trong mall, có cái chuyện mà ở Deerbrook Mall đó cũng có một cái vụ bắn nhau ở đó, thì nó xảy ra như thế nào vậy anh Dũng ha?
0: Dạ vâng, thì này em có nhắc qua đó thì chị Minh, nó cũng có liên quan tới vấn đề mà Twin Takeover. Thì đó là do những cái thanh thiếu niên đi vào trong mall tụ tập lại với nhau và có những cái vấn đề mà cây gỗ đã xảy ra, và cái người mà hai thanh thiếu niên mà bị thương, em nhớ là như mới có 16 tuổi thôi thưa chị.
1: Chúng tôi vẫn lặp lại số điện thoại rất là thường xuyên để quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Một cái vụ nữa như là vợ về mát chồng hả? Vợ về mát chồng kêu anh ơi anh bị ăn hiếp, anh đem súng vô trong quanh mặt bắn đó đi. Rồi có làm không?
0: Cái vụ này là xảy ra ở trong Walmart, nhưng mà may mắn là không phải ở Houston mình thưa chị Minh. Cái vụ việc này xảy ra ở bên thành phố Vegas. Một người phụ nữ da màu đã đi vào trong chợ Walmart để mà shopping, lại gây gổ với một người đàn ông khác. Khi mà hai người gây gổ thì người phụ nữ này đã nổi giận lên và gọi điện thoại về nhà cho chồng, nói là mang súng lại đây. Khi mà người chồng tới Walmart với cây súng thì người vợ đã chỉ nói cái người đàn ông diện mạo như vậy, đang mặc đồ như vậy, đang đi bộ trong Walmart đó, đi tìm đi. Thì người chồng cũng nghe lời theo đi tìm và đã bắn gây thương tích cho cái người đàn ông kia thưa chị Minh. Và ngay cái người chồng cũng đã bị thương tích khi mà cảnh sát tới, cũng bị cảnh sát bắn thôi chị.
1: Thường thường là phụ nữ là hay can lắm, mấy ông chồng hay nổi nóng, lái xe ngoài đường thì mấy ông chồng là hay nổi cơn tâm bành lên là vợ cứ thôi anh à. Mà cái vụ này thì hơi ngược ha.
0: Dạ vâng, và người vợ cũng đã bị cảnh sát bắt, là tại vì cái lý do xảy ra những cái việc này xảy ra là do người vợ đã gọi suối người chồng mang súng tới.
1: Tôi nói tôi xúi thôi chứ tôi đâu có làm đâu mà tự nhiên mà.
0: Dạ vâng.
1: Cái cũng... người làm mới tội chứ người xúi mà cũng tội nữa hả?
0: Nếu người vợ không gọi để xúi thì người chồng đâu có mang súng tới thưa chị.
1: Nghĩa là cô này sẽ bị ghép tội gì vậy?
0: Cũng mang cái tội hành hung cùng với người chồng thưa chị. Hành hung có vũ khí.
1: Hơi lạ nha, hơi lạ đó.
0: Không, cái đó luật đó đúng thưa
1: vậy
0: chị.
1: Đó,
0: luật đó đúng chứ. Giống như ví dụ em nhờ chị Minh nói, em nói chị chở tôi đi bắn cái cô này đi. Chị cũng chở em đi. Chị biết là chở em đi để mà hành hung người ta, tức là phạm một cái luật, mà chị vẫn tiếp tay vào. Chị cũng vì tội cùng với em.
1: tội
0: đồng phạm đó.
1: Tội đồng phạm.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cái người kia là cái người ra tay, ông chồng là ra tay. Dạ bởi vậy vâng. Bởi vậy là đằng sau người đàn ông thất bại là một người vợ xúi dại.
0: Người vợ ăn hại.
1: Này là ăn hại mà còn xúi dại nữa. Mắc cửa bắt công là quý vị bắt phone lên hay là mở tivi ra tưởng đâu là cà phê sáng nữa. Đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng.
0: Dạ, nhưng mà đôi khi mình phải có những cái mẫu chuyện như vậy để mà cái
1: talk
0: show nó bớt khô khan. Tại vì cái show của mình về luật pháp và những cái vụ án, những cái tai nạn xảy ra thì nó rất là khô khan thưa chị Minh, nên nhiều khi mình phải có những cái vấn đề như vậy để mình chia sẻ với nhau cho nó bớt khô khan đi thưa chị.
1: Mà thiệt ra đó thì bởi vậy mình nói chứ trời ơi, đàn bà đi ra ngoài á là mấy ông chồng mà đòi nhảy vô rồi la hét này kia, rồi mấy bà vợ can gần chết luôn thì có chứ. Thường thường là mấy bà vợ can không mà can lắm luôn, anh ơi thôi bỏ qua đi.
0: Dạ, cái đó là hồi xưa thôi chị, còn bây giờ là chị thấy có những vụ
1: anh
0: việc
1: nó đi anh.
0: Cái người phụ nữ là cái người mà cầm súng bắn người ta.
1: Này, ông chồng can hả?
0: Đấy, dạ, nhiều khi giận quá lấy súng bắn chồng luôn nữa.
1: Tốt nhất là đừng có súng, không biết là đối với anh Dũng anh sẽ không đồng ý cái này đâu. Nhưng mà có nhiều người phụ nữ cảm thấy là hơi lo lắng khi mà trong nhà đầy súng hết trơn.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Cái đó em hiểu được cái tâm trạng của người chồng khi mà nhà đầy súng. Tại ngay chính em cái nhiều khi cứ lâu lâu cái con cây súng gửi về tới nhà.
1: Và
0: lúc em rảnh lắm, khi nhiều khi nhìn thấy thích quá lại mua, mà không phải là mình cần, tại vì mình thích thôi. Dạ. Rồi cái mỗi lần súng gửi về tới nhà cái em không phải là người cầm vô, mà em xúi nhỏ con gái em lén lén cất vô phòng cho em.
1: Ôi nhưng mà rõ ràng á là mình không có xài, mình không bán, mua chi vậy?
0: Thì lần này em có nói là không phải là cái cần, mà cái mình muốn chứ không phải mình cần. Có hai cái vấn đề khác nhau. Mua không phải là tại vì tôi cần, mà tại tôi muốn, tôi thích đó thôi.
1: Đó, một người đàn ông bị tình cũ của bạn gái bắn nhiều lần, cứ bạo hành gia đình là cái tình tay ba thôi à.
0: Dạ vâng. Dạ. Cái vụ việc này xảy ra trên vùng North Houston thôi chị, ở một khu chung cư dọc theo cái Beltway ấy, North Houston, vụ việc xảy ra là do bắt đầu sự tranh cãi giữa hai cặp vợ chồng cũ đã ly dị với nhau rồi. Thì có mặt người bạn trai hiện thời của cô này ở đây. Cái người chồng cũ đã nóng giận quá và lấy súng ra bắn vào cái người bạn trai hiện thời. Em nhớ là bắn 4 viên rồi thưa chị. Mà hên rất hên may cho cái người bạn trai này là chỉ bị thương thôi, chứ không có nguy hiểm đến tính mạng thưa chị.
1: Cái chuyện này, cái bạn trai cũ này với bạn gái cũ, bạn trai mới, bạn gái mới là nó xảy ra bạo hành gia đình rồi giết người này kia cái nọ. Cái đó là khi mà mình có một cái người mà thương mình quá, không có chấp nhận mất mình thì nó ra nó bị vậy hay sao? Nếu như mà con mình có một cái người yêu mà thương quá rồi xong rồi mình cũng hơi lo ha. Thấy tin tức là toàn là mấy cái vụ là người yêu cũ xách súng tới bắn người yêu cũ của mình, cũng bắn luôn anh trai nữa, tại sao vậy?
0: Đó là một cái vụ việc mà chị Minh nhắc tới là cái người hung thủ mà bắn đó là chỉ có mới 17 tuổi, xin lỗi 19 tuổi. Và cái người bạn gái cũ là tức mẹ của đứa con của cái người thanh niên này là mới cô gái này mới có 17 tuổi thôi chị Minh.
1: 17 tuổi mà có con được rồi.
0: Dạ vâng. Ủa là sao 17 rồi?
1: Là tại vì nếu mà anh này 19 mà đụng tới cô này 17, anh này ở tù chết rồi.
0: Vâng. Trong tiểu bang Texas 17 tuổi đã là thành niên rồi chị. Tiểu bang Texas 17 tuổi thành niên rồi.
1: Nhưng mà không phải là minor hả? 17 tuổi hết minor rồi.
0: Hết minor rồi. Nhưng mà ăn thua cái người cha mẹ của cái cô này có thưa kiện hay không nữa. Có những gia đình họ không có thưa kiện những vấn đề này thưa chị Minh. Thì nhưng mà cái vấn đề ở đây là không, họ không có ở với nhau, nên họ có những cái bất đồng. Nên khi mà cái cô này đang bế đứa trẻ sơ sanh mới sanh ra thôi, bế ra từ trong một căn mobile home, thì anh này đã lấy súng bắn, và người anh trai của cô này từ bên trong nhà chạy ra để mà cản ngăn, nhưng mà cũng bị cái người bạn trai 19 tuổi bắn gây ra tử vong cho cả hai anh em thưa chị.
1: Wow. Rồi đó là ghen tuông, cũng bắn mà cả nhau cũng bắn nữa.
0: Có rất nhiều là chị thấy chạy xe ngoài đường road race với nhau cũng bắn thưa chị Minh. Cái vấn đề mà súng ống bây giờ nó rất tự do, nên lý do đó tại sao mà em luôn khuyến khích là mình nên có vũ khí để mà bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Trước đây có nhiều người nói cái anh Dũng này ảnh tuyên truyền về vấn đề mà chống có vũ khí, dạ không, cái hoàn toàn sai. Em lúc nào cũng khuyến khích mình nên có vũ khí, nhưng mà mình phải đi học,
1: phải sử dụng vũ khí dạ, vâng. Đúng luật phải không?
0: Vâng, đúng rồi, mình phải đi học qua những cái lớp mà license to carry của tiểu bang Texas cho phép, để mà mình biết cái luật pháp cho phép mình làm sử dụng súng trong trường hợp nào, và cũng trong cái lớp này tập cho mình biết cách sử dụng súng như thế nào. Chứ còn nếu mà chỉ đưa cái súng ra rồi theo luật của tiểu bang Texas là 21 tuổi trở lên, đủ các điều kiện để mà đeo súng, thì mình có quyền đeo súng trong người và không cần phải đi học. Thật sự cái đó rất là hại cho mình. Mình không biết luật lệ cho phép mình như thế nào, sử dụng súng khi nào, và mình cũng không biết cách sử dụng súng như thế nào. Tại vì khi mình cầm cái súng thì mình phải biết sử dụng cái súng đó giống như mình sử dụng cái phone của mình như thế nào, thì nó sẽ an toàn hơn thưa chị Minh. Tại vì nhiều người họ không biết sử dụng thì họ cầm cái súng họ thấy cảm thấy nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà đối với tụi em, khi mà mình đã có đi qua những cái huấn luyện rồi, mình biết cách sử dụng súng như thế nào thì nó rất là an toàn đối với tụi em.
1: Cái câu hỏi như vậy anh Dũng, ví dụ như mình đang đi trên đường ha, hai người hai lane song song với nhau, cái người bên cái lane giữa muốn qua lane trái mà không thấy cái xe bên lane trái thì đang dự định là đi qua, nhưng mà chuẩn bị đi qua thì thấy mới thấy được cái xe bên lên trái nên họ không qua nữa. Nhưng mà cái người bên lên trái á, họ thấy người này chuẩn bị qua, họ sợ quá, họ thắng gấp, họ lách qua rồi họ bị lost control, rồi họ bị tai nạn, thì cái người bên lên giữa có chịu trách nhiệm không? Cái lỗi đó là lỗi của ai?
0: Dạ, đúng theo cái đó thì không có thể là bắt họ cái tội là change lane when unsafe, tức là mình đổi lane khi mà không an toàn. Tại vì khi họ thấy không an toàn họ đã dịch trở lại rồi.
1: Nhưng mà cái bên kia sợ quá.
0: Dạ vâng, bên kia chỉ có thể thưa họ về cái luật dân sự, có thể thôi, chứ không phải là chưa chắc là mình thưa mình sẽ thắng kiện ở ngoài tòa. Mình có thể nói là tại vì cái anh này qua ngay lúc đầu nên tôi sợ quá nên tôi mới hoãn và gây ra tai nạn. Mình có đổ thừa cái lý do đó, còn không thể nào bắt họ viết một cái giấy phạt về hoặc là nói là cái tai nạn này lỗi hoàn toàn tại họ, do họ đổi lên khi mà không an toàn, thưa chị.
1: Ừ, tại vì khi mà họ dự định họ qua thì cái bên kia họ cẩn thận quá, họ sợ quá, nên họ thắng gấp quá, quay xe hay là họ bị giật cái tay lái qua nhanh quá thì họ bị lost control, thì cái đó là tại họ, lỗi của họ.
0: Dạ vâng, nếu như hai xe có thể
1: chưa
0: có va chạm nhau thì cái đó không phải lỗi của bên cái xe bên lên giữa, nhưng mà nếu hai cái xe đã va chạm nhau rồi thì mới là cái lỗi của lên giữa, và nhân viên cảnh sát có thể viết trong cái giấy phạt gọi là qua lên khi mà không an toàn, thưa chị.
1: Nhưng nhờ người ta tránh nên không có đụng nữa.
0: Dạ vâng, nó tại nãy chị nói là cái lên xe lên giữa thấy không an toàn nên đã
1: đúng,
0: dịch,
1: đúng
0: tự
1: rồi,
0: dịch
1: đúng
0: lại.
1: Rồi, dạ vâng. Đúng rồi, đúng rồi. Họ đã sắp sửa qua rồi, họ có chiều hướng đi qua, nhưng mà họ lúc đó họ thấy cái xe bên kia đang đi tới thì họ thấy là ô không có qua được, họ giật lại, nhưng mà bên kia vì cái khoảng cách gần quá nên họ tránh trước, họ sợ quá và bị lost control. Cái sự việc như vậy thì mình cảm thấy là khá là thắc mắc, là không biết là như vậy thì lỗi của ai. Quý vị có thể gọi vô nếu quý vị có những cái thắc mắc giống như cái trường hợp giống như vậy đó, chúng ta không biết là trong cái trường hợp đó thì như thế nào, thì quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Yeah.
0: Chị Minh biết sáng nay trên đoạn đường Freeway North Houston, tức là North Freeway 45 đó, có một vụ đụng xe, một người phụ nữ băng qua đường và cái người lái xe cố tình đâm vào cái người này. Thì chị Minh hiện tại đang bị cảnh sát có sẽ truy tố là tội hình sự, thưa chị.
1: Làm sao biết cố tình vậy?
0: Em không biết, em chỉ thấy cái đoạn tin nó ra trong cái qua cái hệ thống máy cảnh sát của tụi em, nói là cái người lái xe này đã cố tình đâm vào và họ vẫn còn đang chưa có đưa hết đầy đủ cái tin tức ra, thưa chị.
1: Nhưng mà cái người kia là bị thương, bị chết, bị sao?
0: Bị thương rất là nặng, chị không biết là trong hiện tại bị tình trạng như thế nào, nhưng mà họ nói là cái người lái xe này cố tình đụng vào.
1: Thấy đi bộ ngang qua đường, không phải là cái chỗ đi qua đường mà cũng đi qua đường nên tức quá đụng chơi, nghĩ là tôi đụng vậy là tôi không có tội.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Có thể là tại vì cái khoảng cách giữa cái người đi bộ và cái người lái xe nó còn quá xa để mà nói là tôi không thấy, tôi không tránh được. Thí dụ cái khoảng cách gần thì mình có thể nói ồ nó xảy ra bất thình lình quá nên tôi không có đủ cái thời gian để mà tôi tránh nên tôi mới đụng vào. Thì cái đó mới là không cố tình, còn cái khoảng cách còn quá xa và có thể là những cái video hoặc là cái vết tì ở trên đường đó, cái bánh xe đó chứng minh được là cái người này đã tăng tốc độ lên hay như thế nào đó để mà chứng minh.
1: Cái này cũng có nhiều cái trường hợp cũng khá là bực mình cho người lái xe nha anh Dũng. Thí dụ như là có một số người cố tình nhảy ra trước xe, họ đứng ở ngay chỗ cái ngã tư xong rồi thấy xe tới là họ cố tình họ nhảy ra để cho người ta đụng, làm cây cũng có nữa. Nhưng có những người đó gọi là homeless hay là cái gì đó không biết, rồi họ đi lang thang ngoài đường mà họ khiêu khích luôn á, họ đi từ từ, họ nhẫn nhau đó, tôi đi vậy đó, làm gì tôi đi. Dạ. Trên đường 249 gặp hoài.
0: 249 là chuyện nhỏ thôi chị, khi mà chị xuống dưới khu vực downtown hoặc là Upper Kirby, tức là khu Kirby Westheimer, chị thấy vấn đề đó xảy ra rất là thường xuyên. Đèn xanh của mình lên rồi mà người homeless đi bộ cứ đi từ từ.
1: Từ từ mà còn nhìn đó, vâng. đó đụng đi, giỏi. Dạ. Đụng đi.
0: cái vấn đề nó xảy ra rất là nhiều, thưa chị Minh.
1: Dạ. Xin chào 4785.
3: Ôi chào anh chị xin lời. Thì dạ. Đó thì giờ hỏi lại cái câu hồi nãy từng mình nói là mới mở radio lên. Cho nên là cái gì đó bây giờ cái đèn đỏ, cái bắt đầu là cái người ta chạy xong cái bên kia đèn xanh. Thì xong thì nói chung là bên đèn đỏ thì nó cố nhích cái đầu ra, cái bên đèn xanh nó tới cái rai của nó đi thì nó phóng, thì cái thằng thấy thằng đầu này chạy qua nó sợ quá, cái thằng đèn xanh kia nó lại qua phía ngoài cái con lươn đường đó rồi nó đâm vô cái con lươn đường đó, rồi ai lỗi
0: Dạ, anh nói lại cái vấn đề này anh hỏi em không được rõ lắm thưa anh nói lại giùm em.
3: Thì cái trường hợp mà cái đèn xanh với cái đèn đỏ đó, bây giờ cái đèn đỏ đó thay vì nó đứng lại thì nó không đứng mà nó cố nó chạy qua,
1: vượt đèn đỏ,
3: nó cố nó
1: cái
3: chạy
1: người bên
3: qua,
1: đèn đỏ vượt đèn
3: đúng
1: đỏ
3: chưa
1: rồi.
3: chưa vượt đúng, cho nên coi như là chưa tới là coi như là vượt đi. Vượt thì với cái đèn xanh thì nó đi ha, đèn xanh nó đi thì nó thấy cái thằng đèn đỏ này, nó đèn xanh thì nó đi, nhưng mà thằng đỏ này cố vượt vượt thì nó mới tránh, cái thằng đèn xanh nó tránh thì nó đâm qua bên
1: Con Lương.
3: đường bên kia thì nó bị tai nạn, thì về lỗi tại ai?
0: À, dạ vâng, trong cái trường hợp đó thì anh mình phải có những cái người witness để chứng minh là cái đụng xe này là do cái người đi vượt đèn đỏ, để mà khi cảnh sát tới mình có thể đưa ra lý do là ok, tôi thấy cái anh này băng đèn đỏ, vượt đèn đỏ nên tôi hoảng sợ quá, tôi giật cái tay lái của tôi và nó đâm vào cột đèn hay gì đấy. Mình phải có đầy đủ những cái bằng chứng, nhân chứng để mình chứng minh cái điều mình nói xảy ra. Còn nếu không là cảnh sát sẽ cho mình lỗi thôi.
3: Ai lỗi, cái người mà vượt đèn đỏ lỗi hay là cái người tự nhiên cái đâm vô tai nạn?
0: Nếu như mình có đầy đủ bằng chứng để chứng minh cái người kia là băng đèn đỏ thì dĩ nhiên cái người đó là lỗi thôi. Còn nếu mình không có bằng chứng thì chỉ có lời nói của mình thôi, cảnh sát sẽ khó mà tin mình thôi.
3: Ồ, như vậy là cái người mà bị tai nạn đó là ráng mà chịu không
0: Dạ vâng,
3: cảnh sát.
0: nên nên tốt nhất là mình nên có một cái camera mà gắn trong xe mình đó, để mà có những cái camera mình có thể chứng minh được cái tốc độ của mình, rồi quay lại cái cuộc cái di chuyển của mình trên đường. Cái này rất là tốt cho mình thôi anh. Lỡ như chẳng may mình bị cảnh sát chặn lại đó, mình chạy nhanh thì mình cũng có camera đó chứng minh ở ngoài tòa cái tốc độ của mình hiện tại lúc đó là bao nhiêu, hoặc là mình có vượt đèn đỏ hay không. Cái này rất tốt, anh nên mua một cái này bỏ vào xe thôi.
3: Dạ, thấy thấy nhiều quá mà thấy ghê quá. Rồi, cảm ơn.
1: Mình đụng vô mình cũng chết, mà mình né mình cũng chết.
0: Dạ vâng.
1: Đụng vô rồi còn nhiều khi còn nặng hơn nữa, nên né, mà né thì người ta thì không sao mà mình có sao.
0: Vâng, đúng rồi. Dạ.
1: Mời thính giả trên đường dây à, 4422.
4: Chào chị, chào anh Dũng. Dạ, anh Dũng ơi, cho em hỏi theo như cái luật lệ bây giờ, một cái người mà không có concealed weapon license thì có thể bỏ súng trong xe được không? Nhưng mà kiểu như bỏ trong thân xô hay là bỏ chỗ nào thì giấu chứ không phải là show ra.
0: Vâng thưa anh, cái đạo luật của tiểu bang Texas em nhớ hình như là 1738, thì nhớ không lầm, đạo luật 1738 của tiểu bang Texas cho phép người dân 21 tuổi và là dân định cư hợp pháp nhé, và hội đủ các điều kiện. Giống như mình không có tiền án tiền sự, không có bị lệnh cấm của tòa, thì mình có thể đeo súng và không cần cái lớp license to carry. Nhưng mà trong khi mà mình đeo súng đó thì mình phải là concealed, chứ mình không có thể đưa ra openly carry giống như những cái người mà có cái bằng. Hoặc là lúc mà anh bỏ súng trong xe thì anh có thể để bất cứ chỗ nào trong trong xe mình, không cần phải là trong cái compartment box hay là phía sau trunk, nhưng mà cây súng của mình lúc nào cũng phải trong cái holster, là trong cái bao súng. Thì như vậy mới là đúng hiệu cái luật của tiểu bang cho phép mình, thưa anh.
4: Ý mình đó là không có cần siêu qua bên lại.
0: Dạ vâng, thì đó em đang nói với anh là không có
4: Dạ
0: cần có
4: vâng,
0: bằng,
4: đúng rồi.
0: không cần bằng đó. Còn nếu có cái bằng license to carry thì anh có thể đeo openly, giống như những nhân viên cảnh sát họ đeo, họ không có giấu ai hết. Họ mặc đồ đi làm, họ đeo súng ở ngoài, cái đó là hợp pháp. Còn nếu anh không có bằng, anh đeo như vậy anh sẽ là bị bắt về cái tội là unlawful carry, thưa anh.
4: Ok, rồi, thank you anh nhiều.
0: Dạ vâng, cảm ơn
4: Thank
0: anh.
4: you chị.
1: Dạ vâng. À, mời một thính giả nữa. Xin chào 4785.
3: Thôi, hỏi lại anh chị thú vị quá. Rồi bữa có gặp cái ông đó, ông cho mướn nhà. Rồi ông đòi tiền nhà không được, cái ông cứ ở đi trước cửa nhà ông cho mướn đó, ông đòi không được, cái ông đi ngang qua đi ngang lại, cái ông đưa cái áo ông sau lưng áo, ông cố ý là ông đại cái dắt cái súng sau lưng ông á, ông đi đòi tiền nhà đó. Như vậy là
5: là nếu mà cái tên mình nó gọi á là cái ông đó bị bắn cho đúng không anh?
0: À, dạ vâng, à, nếu như mình chứng minh được là cái người này cố tình đưa súng ra để hăm dọa mình như vậy, nếu như sợ kéo cái áo mình lên giống như anh vừa nói đó, thì thứ nhất nhân viên cảnh sát sẽ xem coi là cái người này có cái động cơ, động lực để mà hăm dọa không. Dĩ nhiên có, giống như anh nói là họ muốn đòi tiền nhà. Cái thứ hai nữa là xem coi cái người này có bằng đeo súng hay không. Mà nếu có bằng đeo súng thì chỉ là cái tội có thể là assault terrorist threat hoặc là assault with deadly weapon. Còn nếu mà không có bằng đeo súng mà kéo áo lên như vậy, cố tình khoe, thì lại bị thêm cái tội là unlawful carry, có thể thành hai tội thôi.
5: Ồ, đi súng đi tù luôn.
0: Dạ vâng. Mà nếu không, nếu chỉ có thẻ xanh nữa thì là sẽ bị trục xuất nữa.
1: Dạ. Thôi, đừng có hăm dọa hả? Cái gì mình đem ra luật pháp, mình xử luôn, chứ mình không có hâm phải không?
0: Thời buổi này không nên hâm dọa.
1: Không có được hâm từ lời nói cho tới hành động hả? Chứ không nói gì hết, không có dí súng với ai hết, mà chỉ kéo áo khoe cây súng thôi là cũng có chuyện rồi. Cho nên thôi.
0: Suy nghĩ lời nói việc làm.
1: Suy nghĩ lời nói và việc làm nữa. Dạ, thành ra rõ ràng anh ta thì không có hâm, không có chĩa súng vô ai hết, chỉ có kéo cáo lên của súng nha là cũng chết rồi.
0: Dạ vâng.
1: Không nên tí nào hết.
0: Trong cái nãy có quý vị nói về vấn đề mà homeless đó, thưa chị Minh, tuần sau em muốn nói chi tiết thêm về vấn đề homeless ở khu vực Southwest Bel-Air mình.
1: Dạ vâng, bây giờ thì hết giờ rồi, mời anh Dũng.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
1: Dạ Xuân, xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Bellaire nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellaire, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Phi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và ngày hôm nay chương trình đã quay trở lại với quý vị. Dạ, kính mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô đã quay trở lại với chương trình. Chào Kimberly.
1: Chào chị. Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ của mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và chương trình sẽ còn phát lại vào những khung giờ khác. Đặc biệt là chương trình luôn có trên YouTube và trang Facebook để quý vị có thể có thêm nhiều thời gian để có thể quay trở lại để theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như là những chương trình trong những lần trước đó. Và còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem ngày hôm nay Kimberly sẽ đại diện cho đại gia đình của IntelliOne Financial Partner sẽ mang đến cho quý vị những thông tin gì về các chương trình đầu tư cũng như về bảo hiểm nhân thọ mà Kimberly rất là tâm đắc.
1: Dạ. Chị biết hồi sáng này á, em sẽ soạn để đi làm ha. Em nghĩ đến cái hôm nay không biết có mưa không, tại mấy ngày nay là mưa phải không? Em nghĩ đến hôm nay không biết có mưa không ta. Rồi xong cái chợt nhớ, ủa sao mà nhiều người á, giống như mình vậy, nghĩ đến cái forecast của cái dự đoán của mỗi
0: cái dự báo cho thời tiết,
1: dự báo thời tiết. Mà tại sao mình không nghĩ đến cái về hưu của mình và cái tiền của mình á, nó kéo dài bao lâu?
0: Có nghĩa là ý của Kimberly là mình luôn luôn dự báo về thời tiết nè, dự báo về tình hình thời sự, tình hình chính trị thế giới, mình dự báo về tất cả những cái thứ nó xảy ra xung quanh mình mà nó không có nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Chuyện đó, chuyện nắng mưa là chuyện của ông trời, đúng không? Mình hay nói như vậy. Nắng mưa là chuyện của ông trời. Tình hình thời sự chính trị đương nhiên mình là một cái người dân thì mình cũng phải quan tâm thôi, nhưng mà thực sự là sẽ tạm xem như là nó không có nằm trong cái bàn tay của mình để mà mình kiểm soát. Chỉ có duy nhất là tài chính của mình thì mình mới là người kiểm soát.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Muốn làm cho nó tăng, cho nó giảm như thế nào đó là sự kiểm soát của mình, nhưng mà mình lại ít có quan tâm, mà ít có dự báo.
1: Yeah.
0: Mà mình đi dự báo là giá vàng ngày hôm ngày mai giá vàng lên bao nhiêu không? Đúng không?
1: Dạ. Yeah. Nhưng mà nhiều khi á, mình dự đoán cái thời tiết á, cũng sai nữa.
0: Đúng rồi.
1: Thấy không? Nhưng mà đó quan trọng á, là cái gì mình control được như chị nói là trong cái cầm tay của mình. Mình cần thiết phải dự đoán mà mình phải canh và mình phải plan, tại vì thời buổi này ngày xưa đó là mình sợ mình chết sớm, phải không?
0: Đúng.
1: Bây giờ người ta thọ nhiều hơn, mình phải nghĩ đến cái sự trường thọ nè, nha. Rồi cái quá trình lão hóa nè, là mình già nè,
0: mình già.
1: Phải không? Rồi chi phí chăm sóc sức khỏe nè, rồi chi phí chăm sóc dài hạn là long term care đó, là mình cần phải lo về mấy cái đó để mà mình plan. Yeah. Thì tại thật sự đó mình nghĩ đó, nhiều người nghĩ thôi chừng nào đó tôi retire rồi tôi tính sao đó, nhưng mà đợi đến lúc mình retire rồi mình mới tính á, thì nhiều khi nó cũng hơi muộn. Tại vì quý vị cũng biết mà, mình đầu tư, mình plan, mình phải cho nó thời gian. Đó, chứ nó không phải là mì ăn liền. Mình mua cái nhà 30 năm, mình trả 10 năm trời, mình cũng trả tiền lời thôi, chưa có được đến equity, phải không? Cái gì cũng vậy, mình cũng phải cho nó thời gian. Mà mình có thể mình đoán được á, là thứ nhất á, mình sẽ get older, mình sẽ già đi. Thứ nhì á, chi phí cho sức khỏe đó nó sẽ tăng. Rồi cái thứ ba là lạm phát nó sẽ tiếp tục hoài mà nó tăng nữa, lạm phát nha. Thứ tư á, là một trong hai vợ chồng á, một người sẽ thọ hơn người kia.
0: Dạ.
1: Phải không? Mà mình có thể mình đoán được á, là

0: được á, là cái market, cái thị trường nó sẽ lên xuống biết bao nhiêu năm trời, là nó y hệt như vậy nha. Và cái thứ bảy á, là mình biết á, là cái tiền của mình á, cái cần thiết mà mình phải trả mỗi ngày, mỗi tháng đó, nó sẽ không có biến mất khi mà mình ngưng đi làm, khi mình về hưu. Mình vẫn phải trả. Mấy cái này á, là mình không có thể nào mình dự đoán được. Mà mấy cái này á, là mình phải biết chắc chắn như thế nào để mà mình plan. Mình không có ngồi mình coi cái forecast để mà nó làm sao làm sao. Như vậy á, là mình rất là thiệt thòi. Tại bây giờ quý vị nghĩ đi, chị nghĩ đi, bây giờ người ta về hưu á, người ta không có nghĩ đến 10 năm mà phải nghĩ 25, 30, có khi 35 năm nữa. Tùy theo mình về hưu
1: ở cái độ tuổi nào,
0: tuổi nào và mình thọ đến bao nhiêu tuổi. Nhiều người bây giờ 90 vẫn còn rất là khỏe. Chị nghĩ không? Đó, thì giờ mình nghĩ đến 95 tuổi đi, từ 60 đến 95 có phải 35 năm không? Mà nếu 35 năm mà không có đủ tiền sống thì ai nuôi?
1: Trong trong cái hội bóng bàn mà chị Diễm Thi tham gia cùng chơi á, có mấy chú á, mấy cô á 80, 80 mấy tuổi vẫn đánh bóng bàn khỏe lắm luôn á. Cho nên thực sự như là Kimberly nói là cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại hơn, khoa học càng tiến bộ hơn thì tuổi thọ của mình càng kéo dài hơn. Và chính vì khi tuổi thọ kéo dài hơn á, thì mình phải nghĩ nhiều hơn, mình phải lo, mình phải hoạch định nhiều hơn cho cái tài chính ở những cái độ tuổi, những cái ngày năm tháng đó. Và đúng như Kimberly nói á, là có những thứ mình dự đoán, mình dự báo nó đúng, nó sai, thực ra nó cũng không ảnh hưởng lắm. Ví dụ dự báo thời tiết ngày mai nắng, ngày mai mưa, đương nhiên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng chút chút với cuộc sống của mình, nhưng mà cũng không sao. Sáng nắng, chiều mưa cũng không sao. Nhưng mà nếu mà về tài chính của mình mà mình không dự báo, trong khi có những cái dữ kiện cho thấy là mình biết trước. Thí dụ như Diễm Thi nói là mình dự báo thời tiết á, mình thấy mây mà nó đen quá, cái mình báo chắc, dự báo chắc lát mưa, đúng không? Mình tức là mình dựa vào những dữ kiện. Thì với tài chính của một người á, mình cũng có thể dựa vào những cái dữ kiện hiện có. Ví dụ như là bây giờ cái thu nhập hiện tại của mình biết được nè. Rồi cái sức khỏe của mình biết được nè. Gia đình mình có thọ hay không thọ nè, sức khỏe mình đang tốt hay không tốt nè, mình đúng có chăm sóc sức khỏe tốt hay không, mình có chơi thể thao, mình có ăn uống điều độ hay không nè. Rồi công việc của mình có bị stress hay không nè. Rồi cái tiền mà mình tích lũy ở hiện tại và mình biết được là với cái nguồn thu nhập này hiện tại của mình thì từ đây với 20 năm nữa mình sẽ tích lũy được bao nhiêu. Mình biết chứ, cái đó mình chắc chắn. Và cái chi phí cho những cái năm tháng đó, một tháng tiền điện bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu, tiền internet bao nhiêu, tiền ăn, tiền uống, tiền bao nhiêu, mình cũng có thể biết được chứ. Cái đó không phải gọi là dự báo mà mình cũng có thể biết được gần như chính xác. Tại vì mình ăn uống, mình tiêu xài hàng ngày, hàng năm mình đều biết được. Cho nên mình có rất là nhiều những cái dữ kiện để mình biết được, để mà mình forecast cho cái tới lúc mà mình tuổi hưu á, là cái tiền của mình nó sẽ là có bao nhiêu và mình có đủ xài hay không. Nhưng mà ít có ai làm chuyện đó, phải không?
0: Không có nghĩ đến.
1: Không nghĩ đến.
0: Tại vì á, mình cuộc sống mà ai cũng bận rộn, ai cũng lo đi làm, rồi lo chiều nay mình nấu cơm, mình nấu cái gì. Phải không? Chứ không có ngồi đó, ồ chiều nay tôi về tôi nghỉ, ok coi coi tôi sống thêm 30 năm nữa tôi cần bao nhiêu tiền. Ít, không ai làm vậy hết.
1: Ít ai bỏ xuống ngồi tính
0: con số. Ai bỏ xuống lắm. Thành thử thưa quý vị, bỏ chút xíu thời gian để mà mình phải coi cái tình hình của tài chính của mình như thế nào. Rồi chừng nào mình về hưu, và về hưu á, mình có cần phải bao nhiêu tiền, rồi mình nhân nó lên mỗi năm bây giờ mình xài bao nhiêu. Tại khi mà mình về hưu rồi á, mình sẽ mất đi ít nhất không phải 80% của cái tiền của mình.
1: Cho sức khỏe,
0: cho cho rất là nhiều cái vấn đề thì mình phải plan nha quý vị. Khi mình nghĩ giống như là ngày xưa họ chế một cái máy bay đi nha, họ đâu có nhiều cái instrument mà như bây giờ. Bây giờ GPS mình bấm vô một cái từ đây bay qua Cali là đi một đường thẳng. Ngày xưa người ta bay thời ngắn mà họ đâu có đi xa được, tại vì họ không có đoán được. Phải không? Mình đừng có như cổ lỗ sĩ như ngày xưa, mình phải như bây giờ. Mình phải có cái GPS để mà mình forecast cho 25, 30, 35 năm sau. Mà không phải là về tài chính không, mà về bệnh hoạn nữa nha quý vị. Mình nghĩ đi, bây giờ mình tiền nè, đó, mình không có run out of money, đó, và mình cần phải bao nhiêu để mình sống. Tại nhiều người so sánh giữa hai người đi, một người á sống lấy tiền ra để mà sống, khi cần tiền thì cứ rút vậy đó, rồi khi cái market nó drop á, họ không cần phải rút, tiền họ nó tự động nó xuống,

0: bị lỗ nha. Họ không biết ok năm nay nên lấy ra bao nhiêu để xài. So sánh với người B đó là họ có cái chi phí sẵn và tiền á, họ biết là mỗi năm họ được bao nhiêu tiền. Đó, thành thử Kimberly thích những cái chương trình mà trả lương cho mình, mà trả mình trọn đời, mà có luôn cả long term care nha. Thì thay vì mình nghĩ không biết năm nay mình nên xài bao nhiêu, ngược lại người B nghĩ năm nay không biết mình đi vacation đi đâu. Có vẻ sướng hơn không? Thì thấy không? Đó, còn với chi phí của sức khỏe và long term care. Đó, nhiều người họ nghĩ đó, họ ok gia đình tôi sẽ lo cho tôi. Nghe đó thì rất là vui cái lỗ tai,
1: rất là an toàn,
0: an toàn phải không? Nhưng mà đó, thực tế khi mà đụng chuyện xảy ra rồi lúc đó chưa chắc gì nó là như vậy. Tại vì mình không có trách được những người thân của mình, tại ai cũng có gia đình, chồng con rồi công việc của họ, đâu có ai có thể drop hết tất cả rồi chạy về nhà nuôi lo mình 24/24. Nó rất là khó khăn nha. Mà mình nghĩ đến đi, không phải là đến đó rồi thịnh chỉnh diện ở đó rồi là ok đâu. Không phải, phải tắm rửa nè nha, phải mặc quần áo này kia nọ nè, phải đút ăn uống, phải quản lý những cái thuốc men nha, rồi bế lên giường xuống giường, bế đi tắm rồi này kia nọ, rồi đi chở đi bác sĩ, mà constant là mình phải canh chừng cái người đó, mà nhất là nếu người đó bị dementia hay Alzheimer's còn khó hơn nữa. Tại nhiều khi họ mở cửa ra cái họ đi ra ngoài, quý vị cũng coi trên tất mà phải không, đi ra ngoài cái họ bị lạc đi, họ không biết đường về, họ quên. Thì những cái đó đó nó sẽ làm cho cái người caretaker đó họ bị cái kiệt sức về thể chất nè nha, họ sẽ bị kiệt sức về cái mặt cảm xúc nè, họ sẽ mất tiền thu nhập của họ, tại họ đâu đi làm được đâu, rồi hôn nhân của họ có thể bị ảnh hưởng nha, cộng nữa họ sẽ bị stress rất là nhiều. Mà bây giờ mình nghĩ đi, hiện tại bây giờ đó có 13 triệu dân Mỹ nha, đang giúp người thân á, về dementia mà không có được trả lương. Tổng cộng á, là 19 billion, là tỷ billion,
1: tỷ phú,
0: tỷ giờ hàng năm.
1: Ủa, tỷ giờ tưởng đang nói tỷ phú rồi, nghe lúc nào cũng động
0: tỷ giờ hàng năm á,
1: billion thấy mừng rồi.
0: Billion, 19 billion hours á, hàng năm nha. Mà nó estimate ra đó là 446 tỷ đồng một năm mà người ta mất á. Tại vì không đi làm, mất cái tiền đó.
1: Không đi làm để giờ đó chăm sóc,
0: để giờ đó chăm sóc gia đình. Chị thấy không?
1: 19 tỷ giờ. Wow, khủng khiếp mà.
0: Bởi vì mình phải nhanh lẹ đi, mình đi kiếm ông Elon Musk, mình cưới ổng. Ok.
1: Là lẹ nhất hả?
0: Yeah, trillion phải không?
1: Ổng bây giờ là ổng có ngàn tỷ rồi.
0: Một ngàn tỷ.
1: Thuộc
0: chị
1: nhóm
0: biết
1: 1.000 tỷ, chứ không phải là ổng biết. Chắc ổng có nhiều ngàn tỷ, nhưng mà ổng thuộc cái nhóm gọi là ngàn tỷ rồi, chứ không còn
0: 1
1: tỷ.
0: 1.000 tỷ á, là rất là lớn. 1.000 tỷ á, là 1 triệu của 1 triệu đồng. Coi như 1 triệu nhân 1 triệu là 12 con số 0 là 1.000 tỷ.
1: Đúng rồi.
0: Đó,
1: đúng.
0: Bây giờ nếu mà chị xài, mình xài 1 triệu đồng mỗi một ngày á, là chị sẽ xài 2.740 năm mới xài được 1.000 tỷ. Nếu mà xài 1 triệu đồng mỗi ngày.
1: Trời ơi.
0: Xài cho 2.740 năm á. Mà nếu mà mình xài 1 đồng mỗi giây, mỗi giây nha, mình xài 31.709 năm.
1: Trời ơi.
0: Dễ sợ không?
1: Dễ sợ.
0: Mình nghĩ 1.000 tỷ là 1 trillion, mình nghĩ mình không có
1: ngàn, sánh.
0: Mà nếu mà so sánh kiểu gì mình mới thấy nó quá trời là lớn.
1: Con số sao tiền gì mà ở đâu mà nhiều dữ
0: mà
1: vậy?
0: Mà một người mà có cái đó là sướng dễ sợ luôn.
1: Wow.
0: Mà xài sao hết trời.
1: Xài sao? Tới đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích, đời phải thêm mấy đời nữa mới hết tiền. Trời
0: nhiều đời mà nhiều con nhiều.
1: Nhưng mà ổng có nhiều vợ nhiều con lắm cho nên chắc không sao. Dạ. Đó, khi mà Kimberly nói là mình ngồi mình tính tiền của mình cũng rảnh mình ngồi mình tính tiền của người ta.
0: Mà chị biết không, người ta có tiền là người ta có phước.
1: Dạ.
0: Mà ổng làm cực khổ biết bao nhiêu, ổng cũng plan biết bao nhiêu. Vì vậy mình á không có đến nỗi như vậy, nhưng mà mình phải plan nha. Bây giờ đó mình nghĩ đi, mình phải plan là như thế nào, mình phải nghĩ đến đồng tiền. Ok, đồng tiền á, nếu mà giờ mình có 500.000 đi, mình đầu tư ở đâu cho 10 năm trời để mà mình ít nhất mình cấp 2 hoặc là cấp 3 cái tiền đó. Nếu mà đó mình được á 12% tiền lời hàng năm á, là trong 10 năm mình có gần 1.6 triệu từ 500.000 thôi. Nếu mà 7% á là mình có gần 1 triệu cho 10 năm đó. Đó thì á Kimberly cho quý vị biết á là tiền á không có phải là mì ăn liền, mình phải cho nó thời gian và mình phải đầu tư cho đúng để mà mình có cái return đó. Nếu mà mình ngại, mà mình sợ, mình không dám đầu tư. Nhiều người nói với Kimberly, tôi có 401k nhưng mà 85% tôi bỏ vô cái money market, còn lại 15% tôi mới bỏ lên cái thị trường thôi. Mà money market bây giờ á cùng lắm được 3.5, 3.5 mà biết bao 5 năm 10 năm 15 năm 20 năm là mình mất biết bao nhiêu tiền. Trong khi đó đó người ta được 10+, giờ mình nói đi tệ nhất là 7 đi. 7 á mà trong 10 năm mà 500.000 á mình cũng gần 1 triệu. Thì ngu dại gì mà mình lấy cái 3.5, phải không? Mà trong 7 là tệ nhất. Khi mình có khách hàng á hả, là lên đến 10+, 10+ luôn. Bây giờ đó nếu mà quý vị ngại thì khi mình có chương trình cho 11. Ok, chị Diễm Thi thấy nè, 11 đàng hoàng. Trong 10 năm mình cũng có hơn 1.4 triệu.
1: 11 đó là fix luôn á hả?
0: Nó là average đó.
1: Average
0: đó, giống như S&P 500 đó là average 10%. Cái này là average đó. Đó, thì mình nghĩ mình phải cái gì cũng vậy. Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để ngồi xuống để Kimberly chỉ và cho quý vị coi và quý vị thấy nha. Tại vì á Kimberly, nếu quý vị ngại á thì mà quý vị muốn fix giống như chị Diễm Thi mới nói đó, Kimberly có chương trình 6.25% fix cho quý vị luôn. 5 năm á quý vị sẽ có 677.000. 10 năm á là mình cũng có gần 920.000 rồi. Mà 6.25 là fixed compound luôn đó. Nếu mà mình ngại, mình không có muốn, ok ngồi đó mà mình đoán, mình forecast, ok năm nay mình được bao nhiêu nhiêu này kia nọ, mình muốn fix thì cái đó là quý vị không cần phải lo nữa nha.
1: Muốn chắc ăn ha.
0: Mà Kimberly có nhiều cái chương trình quý vị có thể lựa chọn, mình không cần phải fix 6.25. Mình có nhiều cái chương trình mà nó cho mình nhiều hơn. Mà một lát nữa đó, chương trình 2 đó, Kimberly cho quý vị biết những cái chương trình mà Kimberly thích. Mà bây giờ mình trở lại cái về cái long term care, mình phải nghĩ, ok, cái chances mà mình cần hay là người thân của mình trong gia đình của mình á, giờ mình nói giữa hai vợ chồng đi, cái chances mà cần long term care đó là nó như thế nào nha. Kimberly thường hay nói mà cái này statistic thiệt nha, 70% của những người 65 tuổi trở lên á là cần. Mà nếu mình tính hai vợ chồng, mình tính 5 cặp đi là 10 người phải không? Hết 7 người bị rồi. Chị thấy không? Cái này là cái sự thật. Thành thử especially á, nếu mà trong gia đình mình cái gene á mà mình bị heart attack, bị stroke, bị cancer hay bị những cái bệnh nặng hay dementia, Alzheimer's á, là 80% mình sẽ bị luôn. Mà nếu mà gia đình mình như vậy thì tại sao mình không có plan đi cho mình đi, để mà mình đợi nước đến chân thì nó hơi trễ. Mình phải rất là cẩn thận. Tại cái câu hỏi á, không phải á, là có ai sẽ cần long term care hay không, nhưng mà câu hỏi nó nên phải là ai sẽ cung cấp cái long term care đó và cái việc trả là sẽ được thực hiện như thế nào. Cái đó, câu hỏi đó đó nó hay hơn và nó better hơn cho cái cuộc sống của mình. Chứ mình ngồi mình nghĩ rồi tôi còn trẻ, tôi sức khỏe tốt này kia nọ. Trời, thưa quý vị, khi tôi từng biết người 40+ tuổi bị stroke, 50+ tuổi cũng bị stroke. Có người thì nằm liệt trên giường, có người bị liệt phân nửa, có người đi bằng cây gậy mà mới có 40-50+ tuổi thôi. Đâu có cần phải 6+, 7+, 8+ tuổi đâu.
1: Đúng rồi. Cuộc sống thì nó vô thường lắm. Có những người ra đi rất là trẻ mà ra đi một cách bất ngờ lắm nha. Những khi có một anh bạn đó là gọi là dân thể thao, dân tập gym, rất là mạnh khỏe. Lúc ảnh mất mới có 40+ tuổi mà wow. mà đang mạnh khỏe, đang tức là dân thể thao mà đi tập gym mỗi ngày, cơ bắp được lực lượng lắm, vậy mà tự nhiên cái đi là đi thôi.
0: Dạ đúng rồi, trời kêu ai nấy dạ mà. Dạ rồi bây giờ mình nói đến mất trí nhớ đi, dementia với Alzheimer's. Dạ cái này á, hơn 7 triệu người 65 tuổi trở lên á, đang sống với Alzheimer's. Hơn 7 triệu người. Dạ một trong 9 người hơn 65 tuổi á, sẽ bị Alzheimer.
1: Ôi wow.
0: Một trong 9 người. Rồi một trong 3 người đó đó là sẽ chết với Alzheimer's. Nhà hoặc là dementia. Mà cái research á, người ta làm research á, người ta estimate á, cái dementia đó là sau 55 tuổi á, là hơn 42% á chị. 55 tuổi thôi là còn trẻ, đâu có già. Phải không? Chị thấy không? Mà đó cái family gene á, mà bị Alzheimer's, dementia, heart attack, stroke, diabetes. Quan trọng lắm, diabetes nè, cao máu, cao mỡ nè. Nhiều khi mình nghĩ, tôi bị mới bị như vậy. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nó take time rồi nó sẽ grow, nó sẽ nặng hơn. Yeah. Thì lúc đó đó cái di truyền của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái body của mình, sức khỏe của mình lắm.
1: Cái căn bệnh nó cũng giống như dòng tiền vậy đó, nó cũng tăng lên theo thời gian, nó cũng nặng hơn theo thời gian.
0: Đúng rồi.
1: Đúng không? Nó cũng bào mòn sức khỏe của mình theo thời gian. Dạ. Cho nên là mình dự đoán được sức khỏe của mình trong tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa sẽ như thế nào, thì cũng đồng nghĩa là mình cũng có thể dự đoán được cái tài chính của mình như thế nào. Để ngày hôm nay mình bắt đầu cho cái suy nghĩ đó, bắt đầu cho cái dự định đó, để mình đưa ra những cái quyết định cho tương lai, chứ không phải là ngay bây giờ. Nhưng mà mình cần phải tham khảo, mình cần phải biết để mà mình xem coi là mình nên như thế nào, mình cần bao nhiêu tiền, mình cần chi phí ra làm sao. Thì ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta một cái suy nghĩ mà đúng như Kimberly nói, có thể là mình quen rồi. Có nhiều người hay nói câu là thôi cuộc sống giờ khó khăn lắm, sống biết ngày hôm nay thôi chứ không cần biết ngày mai. Giống như là giờ trước mắt cứ lo trước mắt đi đã, nói chi tới chuyện xa vời, tương lai xa vời. Mà thực ra Diễm Hy thấy thời gian bây giờ trôi qua rất là nhanh nha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Trôi qua rất là nhanh. Không biết là quý khán giả, thính giả ở nhà xem chương trình có cảm thấy thời gian nó qua nhanh như Diễm Hy nói hay không? Diễm Hy cảm thấy gì mới qua đầu tuần, cuối tuần cái qua đầu tuần, cái cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, nó cứ xoay như vậy rất là nhanh luôn á.
0: Mà chị nhớ 8 năm trước ai cũng bị nhốt trong nhà không? Covid đó.
1: Nhanh ghê ha.
0: Mới đây là 8 năm rồi đó.
1: 8 năm
0: 2018. 2018-2019 thấy không?
1: Yeah.
0: Mới đây á là 8 năm rồi. Thấy không? Chứ. Ai cũng bị nhốt trong nhà hết. Khổ không? Đó bây giờ quý vị nghĩ đi, mình bị nhốt trong nhà vậy mình điên khùng rồi, mà nghĩ đến mà nằm trên giường bị liệt, bị stroke, bị bệnh, mà nằm đó không có phải là 8 năm mà có thể thời gian lâu hơn. Đó, mà ai sẽ người lo cho mình?
1: Yeah.
0: Đó.
1: Thực ra đó, khi mà mình bệnh hoặc là lúc mà mình về già đó, người thân lo cho mình thì là điều hạnh phúc nhất. Nhưng không phải ai cũng may mắn được điều đó. Cho nên nếu mà bây giờ mình trông chờ, mình ỷ lại, mình plan là để cho người gia đình của mình chăm sóc mình á, thì cái plan đó không biết là có khả thi được hay không. Bởi vì người nhà mình thì cũng sẽ có những cái bận rộn, những cái lo toan khác, những cái khó khăn, đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống khác. Không biết là đến cái thời điểm đó có thực sự là có thể giúp ích được cho mình hay không. Hoặc là đơn giản hơn nữa là người nhà của mình có đủ chuyên môn để chăm sóc mình trong những cái lúc mà mình bệnh hoạn hay không.
0: Rồi.
1: Tại vì có những cái căn bệnh đó không phải là ai cũng có thể chăm sóc được.
0: Dạ,
1: mình thương, ví dụ như hồi đó mẹ Diễm Thi bệnh đi, giống như mình thương, mình cũng có thể, mình cũng rất là muốn chăm sóc. Nhưng mình không biết cách để chăm sóc.
0: Dạ.
1: Mà mỗi ngày phải có y tá đến nhà để chăm sóc, người ta có đủ cái chuyên môn hơn mình để mà người ta có thể chăm sóc. Dạ.
0: Đúng rồi. Thì mình nghĩ cái cost nó như thế nào, chẳng hạn như ở nhà đi. Thì mình cứ nghĩ tương đối 35 đồng một giờ. Mà mình mướn người ta ít nhất 80 ngàn trả cái người y tá đó mỗi năm. Mà nếu mà mình vô assisted living là cỡ 6.500 một tháng. Ít nhất 75 ngàn một năm. Rồi nursing home là 115 ngàn đến 150 ngàn. Tùy theo cái nursing home mình lựa và tùy theo mình ở share phòng với người ta hay là mình ở cái private room. Thì thường thường á, người ta chưa có nghĩ đến cái vụ này cho đến khi đụng chuyện. Rồi mới biết ra, đi hỏi những cái nursing home mới biết ra là nó biết bao nhiêu là tiền.
1: cơ hội.
0: Vì vậy Kim Ly mới trình diện cho quý vị nghe và quý vị để ý đến là nó rất là nhiều tiền, dễ sợ lắm. Yeah. Giống như hồi nãy mình nói 1 trillion đó. Uh-huh. Mình nghĩ 1 trillion là ok 2 chữ thôi. Nhưng mà thật sự ra là xài 2.700 mấy năm không mà biết. Mỗi ngày xài 1 triệu đồng làm sao mà xài hết.
1: Yeah.
0: Phải không?
1: Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị theo dõi phần 1 của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và thật nhanh. Sau một vài phút thôi chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: đau lưng, đau khớp, đau cơ. Đừng lo vì đã có dầu khoanh lung có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lung đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa oải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lung chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lung oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây, kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình, Kimberly đã gợi cho chúng ta một suy nghĩ về việc mà chúng ta vẫn hay làm. Nhưng chỉ có một điều là làm với mọi thứ, làm với thời tiết, làm với những cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của mình mà không có làm với tài chính của mình, đó chính là dự đoán, dự báo, forecast, là không biết là 10 năm nữa, 20 năm nữa cái tiền về hưu của mình nó sẽ là bao nhiêu, nó tăng trưởng như thế nào, nó có được bao nhiêu tiền, thì thường mình sẽ không có làm điều đó, mình ít có nghĩ tới điều đó. Và cảm ơn Kimberly đã gợi ý một cái suy nghĩ. Có thể vô tình mọi người cứ nghĩ là ồ, bây giờ mình đang làm rất là vất vả nè ha, mình làm lụng cực khổ nè, rồi mình dành dụm, mình tích lũy, mình tiết kiệm cho tương lai là vậy là đủ rồi. Nhưng mà không nghĩ là ngày hôm nay mình tích lũy được 10 đồng thì tương lai mình trong cái số 10 đồng đó nó có sinh sôi gì hay không, nó được là bao nhiêu. Ngày hôm nay mình tích lũy được 100 đồng thì mới mốt 100 đồng đó nó sẽ là bao nhiêu, thì ít có ai nghĩ tới. Chỉ có biết là bây giờ mình dùng hết sức của mình, hết khả năng của mình để mình cố gắng, mình làm việc thật là chăm chỉ để mà mình có thể kiếm được nhiều tiền. Rồi khi kiếm được nhiều tiền xong thì mình cố gắng tặng tiện nhất có thể, mình cố gắng tiết kiệm nhất có thể để mà mình tích lũy ra được cái số tiền còn dư thừa sau khi mình chi phí. Thì cái đó là cái mà hình như là chúng ta thường hay nghĩ nhiều hơn.
1: Bây giờ mình nghĩ đi, bây giờ mình nghĩ mình là business owner đi. Em chỉ cách để mà mình để dành tiền mà mình đầu tư rất là dễ, mà làm được hay không là tùy theo mỗi người. Giả tỷ mình lãnh lương 100% đi, mình trừ ra 40% mình trả cho thuế, trả cho Uncle Sam. Mình trả Uncle Sam được 40% thì còn lại 60%, phải không? Mình lấy 40% kia mình đầu tư. Hay là những người business owner lấy 40% đó bỏ vô lại cái business của họ, họ sống trên cái 20% thôi. Nhiều người thất bại về tài chính là tại vì họ sống hơn cái 20% đó. Thấy cái gì cũng mua, không có biết đầu tư cho tương lai. Đó, nếu mà mình kiềm chế được, mình không có xài quá cái 20% đó nha. Mà đối với Kimberly á, tốt nhất á, là mình tăng cái 20% đó, tăng lên thành double. Thì mỗi năm, mỗi 2-3 năm gì mình cứ tăng như vậy á, rồi những cái tăng của mình á, mình đặt vô cái đầu tư, mình cứ làm như vậy 10 năm, 20 năm, 30 năm sau là mình sẽ rất là ok. Đó. Nói ra chị thấy nó dễ không?
0: Dễ.
1: 100%, 40, 40, 20, dễ không?
0: Dễ.
1: Làm được không?
0: Không.
1: Đó, thấy không?
0: Thật
1: tại
0: là
1: vì
0: khó,
1: đúng rồi. Kimberly làm cái này, thật sự ra Kimberly để dành biết bao nhiêu năm trời và đầu tư rất là nhiều. Chứ đối với Kimberly á, Kimberly rất là mê cái ngành này. Rất là giúp nhiều người, mà nhiều người chẳng hạn như kể chị Diễm Thi đó, hôm qua có hai vợ chồng đến mà cũng người khác giới thiệu đến, cầm hai cái policy đến, Kimberly sửa lại hai cái policy life insurance cho họ, tại vì hai cái policy cũ bị sai nha. Sửa cho họ, Kimberly làm họ không cần phải đóng nữa. Chị thấy không? Tại rất là nhiều agent là muốn khách hàng ok càng đóng cao thì họ càng được quay vòng, cái đó là chuyện thường thầy, cái đó là làm ăn của người ta. Nhưng mà thực sự ra khi muốn giúp mọi người đó, nếu mà có cái policy không được tốt quá thì mình cần phải chuyển, mà nếu mà mình không cần phải đóng nữa thì mình không cần phải đóng nữa. Đó, mà từ đóng suốt đời cho đến không đóng nữa mà có quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care đầy đủ ở trong cái policy, sướng. Thấy không?
0: Đó. Cho nên là hồi nãy Diễm Thi trả lời vui với Kimberly để cho vui, cho chương trình có thêm tiếng cười thôi, là nghe thì dễ mà khó làm. Thực ra là khi mà chúng ta không có nghĩ tới, hoặc chúng ta không có những cái dự định cho nó cụ thể, nó chi tiết á, thì chúng ta rất là khó để làm. Còn mình giả sử trong một cái trường hợp ngược lại, mình đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng, tới năm mà mình retire thì trong account của mình phải có 1 triệu đồng, ví dụ như vậy. Thì bây giờ để có được 1 triệu đô đó thì lúc đó mình mới suy nghĩ là bây giờ mỗi một ngày mình phải tích lũy bao nhiêu tiền,
1: mình tính ngược
0: đó
1: lại.
0: Mình tính ngược lại. Thì bây giờ mình khi mình tính, mình thấy cái bài toán nó rõ ràng hơn, một cái bức tranh đó nó cụ thể, nó chi tiết hơn, lúc đó mình thực hiện được. Còn bây giờ cứ nói là ô để dành tiền cho tương lai, để dành tiền cho tương lai đi, bây giờ lấy mấy chục phần trăm nó bỏ vô để dành tương lai, mình nghe nó cảm giác nó hơi bị mơ hồ, mặc dù là ờ với Kimberly là có 40% là nó đã cụ thể rồi đó, cụ thể hóa, nhưng mà nó vẫn còn rất là mơ hồ. Chi bằng bây giờ mình muốn đi, mình nghĩ với cái tình hình tài chính của mình, với cái sức khỏe của mình, với cái cách mà mình muốn hưởng thụ cuộc sống khi mình về hưu, là một năm mình đi du lịch bao nhiêu lần, mình tiêu xài chi phí làm sao, mình thích ăn sang, mình thích ở nhà đẹp, mình thích như thế nào, ví dụ như vậy, thì bao nhiêu năm và sức khỏe của mình dự đoán là mình sống thọ thêm 30 năm nữa, 25 năm hay là 35 năm ví dụ như vậy, thì lúc đó mình sẽ cần biết được là cái số tiền lúc đó là bao nhiêu, cụ thể hơn là bao nhiêu. Đúng. Rồi từ cái lúc đó đến bây giờ mình còn bao nhiêu năm cho tới lúc đó nữa, thì mình tính ngược lại cái bài toán đó, thì bây giờ mình cần phải tích lũy ngay từ bây giờ là bao nhiêu để cho cái tiền đó nó rên cho tới ngày đó. Đúng. Muốn rồi. Tính cái đó chắc phải nhờ Kimberly tính đó nha. Diễm thì nói vậy thôi, Diễm thì không biết tính.
1: Bây giờ đó tính rất là dễ nha Kimberly. Tính quý vị có lương chọn đời, cái đó là Kimberly thích nhất nha. Kimberly có rất là nhiều chương trình họ cho bonus, quý vị không cần phải lo. Chẳng hạn như bỏ vô 500.000 họ cho quý vị 120.000, họ cho trước, cho upfront nha, rồi mỗi năm mình ăn tiền lời chồng chất lên, sau 10 năm mình lấy ra họ cho thêm bao nhiêu phần trăm đó nữa, rồi mình đi mình làm gì mình làm nha. Cái đó là tiền mình để dành chồng chất lên,
0: đó là cash,
1: cái đó cash á nha. Ngày xưa chị Diễm thì thích cái đó lắm
0: nhưng mà bây giờ chuyển qua hướng thích tiền lương à,
1: tiền
0: thích
1: lương trọn đời.
0: Đúng rồi nha, thích tiền lương trọn đời.
1: Đúng rồi, tại ngày xưa đó mình thích đó, mình đi làm hãng là tại vì mình có pension. Phải không? Đúng. Họ hứa gì? Họ hứa khi mà mình làm cho họ bao nhiêu năm trời, 20, 30, 40, 50 năm gì đó, mình về hưu á, họ sẽ cho mình pension. Pension là gì? Pension là trả lương cho mình trọn đời, có phải không?
0: Sướng.
1: Cộng với Social Security. Thì nhiều người á không có tự ra làm chủ mà đi vô hãng làm để được cái quyền lợi đó, phải không? Thì bây giờ đó họ không còn cho pension nữa, họ tạo ra cái 401k. Tại vì họ không có muốn họ là người cho mình tiền. Họ muốn mình phải contribute. Mình phải bỏ vô bao nhiêu, rồi họ cho mình bấy nhiêu, rồi cùng nhau mà chồng lên khi về hưu. Nó gọi là 401k. Yeah. Đó. Bây giờ Kimberly giúp quý vị tạo một cái pension. Nha. Quý vị sắp sửa về hưu, giả tỷ một người 59 tuổi đi. Nha. Mình chuyển qua, mình đang làm, mình chuyển qua 500 ngàn. 500 ngàn á, đợi đến 65 tuổi mình về hưu á, mỗi năm mình có hơn 62 ngàn tiền lương. Trọn đời luôn, trời, không cần đi làm một giờ phút nào hết.
0: Tưởng
1: có phải sướng
0: tới
1: không?
0: Cái cảm giác mà giờ không còn đi làm gì hết trơn á, enjoy cuộc sống dữ lắm luôn. Vậy mà cứ tới tháng cũng tin tiền đấy vẫn
1: đúng
0: nhờ
1: rồi,
0: cao.
1: Tiền vô mình trời, ở đây ở Việt Nam nhiều cũng được hết. Bây giờ chị nghĩ 62 ngàn đi, mỗi tháng là bao nhiêu? 5.200. 5.200 dư sức, cộng với Social Security, cộng với tất cả những cái đầu tư gì mình có hay mình không có, thì mình có hai cái nguồn, cái pension này cộng với Social Security là quá sướng rồi. Đúng. Chị thấy không? Mà nếu mà mình tính ra đó, cái đó là bao nhiêu phần trăm? Cái đó là gần 12.5% tiền lời mỗi năm fix luôn. Không cần phải lo nghĩ trong cái phụ để yên đó trong 401k. Kinh tế lên á, thì mình happy, mình cười. Mà kinh tế có bao giờ đứng yên không, ở trên không? No, nó sẽ rớt. Nó cứ up and down.
0: Nó là biểu đồ đừng
1: hồi hộp.
0: Biểu đồ hình sin mà.
1: Mà khi mà mình qua hàng 6 rồi đó, mình không còn nhiều thời gian để mà mình chơi với cái thị trường nữa. Lúc đó là mình too late để mà chơi với nó nha. Mình không có thể nào mình afford để mà mình mất một cách nào hết. Tại nếu mà mình mất tiền á, mình phải tạo lại gấp 3 lần tiền. Thứ nhất á, lấy lại cái tiền mình mất, cộng với cái thời gian mình mất, cộng với cái tiền lời. Thì tại sao mình để cho nó mất? Từ đầu làm cái gì? Trong khi đó đó, khi người có những cái chương trình mà guarantee cho quý vị trả lương trọn đời, guarantee không mất tiền, và mình ăn tiền lời mà có luôn cả long term care nữa.
0: Thích ha.
1: Thấy không? Đó, 62 tuổi. À, mình 65 tuổi được 62 ngàn, bị long term care đó là 124 ngàn.
0: Wow.
1: Đó, quý vị thấy không? Mà cái này là guarantee cho quý vị luôn. Mà nếu mà quý vị không muốn đợi đến 65, muốn 63 tuổi về hưu hả? Không sao hết, 51 ngàn mấy,
0: bất kỳ lúc nào mình cũng có quyền chọn, đúng không?
1: Đúng rồi, mình không cần phải đợi 10 năm trời hay gì. 60 tuổi đợi 70 tuổi mới lấy lương sao?
0: Nhưng mà mình lấy lương sớm thì được cái lợi là mình lấy sớm, nhưng mà có cái bất lợi là mình lấy càng sớm thì cái tiền lương của mình nó sẽ ít chút. Hơn một chút.
1: Dạ, nếu mỗi năm mình đợi mình được thêm 10% fix,
0: giống như Social Security thôi, tiền lương hưu của mình đó. Nếu mà cái người retire 62 tuổi thì sẽ lấy ít hơn người 65, ít hơn người 67.
1: Dạ, đúng
0: không?
1: Dạ. Mà Social Security á là của chính phủ tạo ra cho mình. Nha. Rồi á tùy theo á mình làm bao nhiêu kỳ, 10 năm trời nha, 40 kỳ á là mình được Social Security. Mà tùy theo mình trả cho Uncle Sam, mình trả Medicare này kia nọ bao nhiêu mới ra cái con số đó khi mình về hưu. Đó, mình về hưu 62 tuổi mình được bao nhiêu đây? 65 tuổi hay là 67 tuổi mình được nhiều hơn chút. Đó. Thì á cái đó là chính phủ tạo ra. Cái này á Kimberly giúp quý vị tạo ra là quý vị sẽ biết exactly quý vị sẽ có bao nhiêu. Mà nếu chính phủ mà cô bankrupt á, mình không có lo, tại vì mình tạo cái thêm một nguồn riêng của mình rồi. Mà cái nguồn này có luôn cả long term care luôn. Cái Social Security của chính phủ tạo ra đâu có long term care đâu quý vị. Quý vị thấy không? Thì á, mình cần, đối với Kimberly á, quan trọng là cái gì? Tại vì Kimberly là certified long term care nha, và Kimberly chuyên môn về retirement income nữa. Kimberly thích á, là có income trọn đời. Và khi mà mình bị bệnh, mình có cái long term care. Hai cái đó nó quan trọng vô cùng. Tại nếu mình không có hai cái đó đó, mình về hưu 25, 30 năm không thể nào. Tại vì sẽ run out of money. Tại vì thường thường á, cái 5 năm đầu mà khi mà về hưu á, là mình xài tiền nhiều nhất.
0: Đi chơi, đi du lịch nè.
1: Đúng rồi. Nhất là cháu chiếc mà nó ở xa đó, là cứ bay hoài. Phải không?
0: Mà còn sức khỏe để bay. Và đặc biệt là mình hay nói câu là thôi giờ khỏe tranh thủ đi, chứ để thôi 21 dạng chút rồi không đi nổi. Đó, cho nên đi nhiều, đi chơi nhiều.
1: Mà Kimberly cũng có chương trình á, là cho join cho hai người nữa. Dạ, chứ không phải một người không. Mình giả tỷ mình bỏ vô 500 ngàn đi, nó trả lương. Rồi một người mất đi á, nó vẫn trả cho cái người kia cho đến chừng nào họ mất. Rồi sau đó còn nhiều để cho người thừa hưởng, hậu hưởng. Đó, quý vị thấy không? Thì nhiều cái chương trình ở bên công ty IntelliOne Financial Partners Kimberly có, quý vị cần á, thì thưa quý vị liên lạc với công ty. Số điện thoại là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại để mà sau này quý vị cần á, quý vị có thể gọi cho Kimberly để Kimberly giúp quý vị nha. Và về cái phần mà mình nghĩ mình sợ, ok, mình không có biết á, là tiền interest rate, tiền lời mình được bao nhiêu thì tùy theo cái nhu cầu. Nếu mà mình muốn tiền lời cao, Kimberly cũng có những cái chương trình có 11 chấm tiền lời cho quý vị hàng năm. Có chương trình họ cho mình mấy chục phần trăm bonus, có tùy theo cái chương trình mình lựa. Có chương trình trả lương, có chương trình trả lương và có luôn cả long term care. Đó, rồi Kimberly ngồi, Kimberly sẽ chỉ cho quý vị coi và giải thích từng ly từng chút và tạo cho quý vị một cái plan để mà mình về hưu có luôn cả những cái giấy tờ khi mà mình nằm trong bệnh viện, những cái power of attorney, những cái health care director, những cái đó là khi mình giúp quý vị luôn mấy cái đó luôn á.
0: Đó là giống như là theo là thêm benefit,
1: benefit
0: extra benefit.
1: Đúng rồi, tại nhiều người mình đâu có biết để mà làm mấy cái giấy tờ đó.
0: Có hai cách mà quý vị có thể gặp Kimberly. Thứ nhất là quý vị muốn biết là 21 retire của mình đó, mình cần có bao nhiêu tiền, mình cần có 1 triệu đô thì bây giờ mình phải làm sao, gặp Kimberly. Kimberly ngồi xuống tính giùm cho. Một cái cách thứ hai nữa là bây giờ quý vị đang có tiền trong 401k hay là trong các những cái chỗ khác, trong nhà băng hay trong dưới gối nằm hả, đâu đó một vài trăm ngàn, vài chục ngàn gì đó quý vị đang có, quý vị muốn đầu tư, không biết đầu tư cái phương thức nào, cái kênh nào, cái cách đầu tư ra làm sao, cũng đi gặp Kimberly.
1: Đúng không? Hay là quý vị làm cái job cũ á, nó cũng có 401k, giờ mình nhảy qua cái hãng khác á, cái 401k cũ nó nằm với Fidelity Principal hay bất cứ gì á. Quý vị liên lạc với Kimberly để Kimberly giúp quý vị đầu tư cái đó. Tại vì chẳng hạn như Principal, Fidelity hay là bất cứ mình bỏ vô Schwab hay ở đâu á, nó không có cái phần long term care. mà nó cũng không có cái phần mà trả lương mình trọn đời nữa. Thì như Kimberly nói, quý vị nghĩ đi, có phải nếu mà Kimberly tạo cho quý vị thêm một cái nguồn income, một cái pension nữa, mà trả quý vị mấy chục ngàn cho đến cả trăm mấy chục ngàn một năm á, quý vị sẽ happy không? Dĩ nhiên mình sẽ happy.
0: Chắc happy.
1: Right? So sánh với mình đang để nó trong cái gì mà nó cứ lên xuống, nó làm mình hồi hộp mà mình không có biết 20-30 năm nữa là mình có bao nhiêu, hay là trả mình bao nhiêu tiền hay bất cứ gì. Thì tại sao mình phải thật sự ra hành hạ bản thân của mình? Phải không? Trong khi đó mình có thể mình bỏ chuyển qua giúp quý vị tạo ra thêm một nguồn nữa, mà quý vị có thể monitor trên mạng, trên cái app, và hàng năm họ gửi mình statement giống y hệt tức cả những cái hãng khác. Mà đây là sự thật, khi mình làm cái ngành này 27 năm 28 năm rồi, cái này là sự thật hoàn toàn, không có mánh mông hay giả dối gì. Có làm sao nó là như vậy, quý vị đến công ty khi mình sẽ bấm lên chỉ quý vị và giải thích từng ly từng chút cho đến chừng nào quý vị hiểu. Nếu mà cảm thấy comfortable thì ok, khi mình giúp quý vị đầu tư. Nếu mà quý vị cần suy nghĩ hay về nhà nói chuyện với vợ với con hay gì thì không có sao hết á. Nhưng mà ít nhất á, mình cho chính bản thân của mình một cái cơ hội để mà mình tìm hiểu. Cái đó nó quan trọng hơn là cái gì nữa.
0: Chắc chắn là cái việc mà tìm hiểu, dành nhiều thời gian để mà tìm hiểu về cái tài chính của mình, đó là dành cho cái tương lai của mình, thì cái điều đó vô cùng quan trọng luôn. Và để tìm hiểu thì chúng ta cần có những cái thông tin, những cái nguồn thông tin, hoặc là những người có đủ chuyên môn để chia sẻ những thông tin cho mình. Tại vì thực sự mà nói, bây giờ cuộc sống giống như lần rồi mình cũng có nói đến, đề cập đến cái việc mà đầu tư đó, nhớ không? Việc đầu tư mà đã bùng nổ ra là lừa đảo đó. Thì rõ ràng là ngày hôm nay khi mà thời đại nó ngày càng hiện đại, nó có quá nhiều thông tin, nó phủ sóng, nó nhiễu thông tin. Khi mà có một kênh thì nó rõ dữ lắm, nhiều kênh lúc đầu nó nhiễu sóng lẫn nhau. Thì các chương trình đầu tư cũng được giới thiệu một cách truyền thống, nhưng mà cũng có những cái chương trình đầu tư giới thiệu những một cái cách khác đi ở ngoài xã hội, thì nó làm cho chúng ta có thể là hoang mang rồi đưa ra những cái quyết định sai. Cho nên đối với Diễm Thi thì khi mà mình cần có những cái thông tin để mà mình đưa ra những cái quyết định cho đúng đắn thì mình nên gặp những người có chuyên môn thực sự để mình tìm hiểu, là một cái cách chính thống, tìm hiểu một cách chính thống hơn là mình tự lên trên YouTube, mình tự lên Facebook, mình tự lên mạng để mình không biết người ta là ai, rồi mình nghe rồi mình
1: dễ lắm. Cái tôi chỉ quý vị cái cách để mà quý vị không bao giờ bị lừa gạt hay dụ được. Chị biết không, biết gì không?
0: Sao?
1: Là mình ở Mỹ, quan trọng là gì? Giấy trắng mực đen.
0: Đúng rồi.
1: Giấy tờ. Mình làm cái gì á cũng phải có tên, tuổi, an sinh xã hội này kia nọ, giấy tờ. Có người thừa hưởng, có này nọ. Mình phải cầm một cái portfolio trong tay. Thì ok, mình có thể mình ký giấy tờ này nọ, rồi ok, cái đó mới là sự thật. Chứ cái gì mà ở trên mạng rồi tạo cái account rồi mình không có giấy tờ có gì hết trơn á, mấy cái đó đó nếu quý vị có thể control được á, mà không làm những chuyện đó đó, là khi mình bảo đảm 1000% quý vị không bao giờ bị lừa gạt hết. Tại vì chính bản thân Kimberly không bao giờ mà dính líu vô cái mấy cái đó. Không bao giờ. Nhiều người rủ lắm chứ không phải không?
0: Dạ đúng.
1: Nha. Và nhiều người cũng liên lạc với Kimberly để nhờ cứu. Làm sao mà Kimberly cứu được? Kimberly cũng không biết người ta là ai. Người ta trong cái mạng mà sao mà mình biết, phải không? Mà nếu quý vị nghe lời Kimberly, cái gì mà giấy trắng mực đen, đến ngồi với Kimberly, Kimberly chỉ rồi thích rồi khai ký giấy tờ này kìa, có portfolio đàng hoàng á, thì ok, nó thật sự ra là sự thật. Mà cái gì mà ở trên mạng ai rủ mình, trời ơi, sẽ 10 ngày sau là sẽ làm triệu phú, no, không có được.
0: Tiền có cái cách để cho nó phát triển nhưng không phải dễ kiếm. Đúng không? Tiền thì mình muốn cho nó grow lên, nó tăng lên. Ngày hôm nay mình có 1000 đồng thì ngày mai nó sẽ là 1300, 1400, 1500 gì đó trong
1: mình
0: tương lai
1: tế.
0: Là thực tế là nó sẽ có, nhưng mà cho nó thời gian, chứ không có nghĩa ngày hôm nay mình có 1000 cái ngày mai mình lên được 1200 thì cái điều đó vô cùng khó. Kiếm tiền thì không bao giờ dễ cả. Nhưng mà chính vì nó không dễ nên mình cần phải có một cái sự nghiêm túc với nó. Đúng không? Có một cái sự nghiêm túc, một sự suy nghĩ và một cái dự định, một cái hoạch định cho tương lai rõ ràng hơn. Và ngày hôm nay thì Kimberly mang đến cho chúng ta nhiều ý tưởng.
1: Dạ.
0: Mặc dù là tiền thì vẫn chưa nhìn thấy, vẫn còn trong tương lai, tại vì nó sẽ quyết định dạ. bằng cái chuyện là mình đầu tư, có đầu tư bây giờ hay không. Dạ. Cho nên là trong tương lai thì mình mới có tiền, còn bây giờ thì mình chưa có. Nhưng mà những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ mà Kimberly mang đến đó, nó Diễm Thi đối không biết là đối với cô chú anh chị ở nhà xem chương trình thì thấy như thế nào, nhưng mà đối với Diễm Thi thấy hữu ích. Tại vì quan trọng tất cả những cái quyết định của mình nó đều đến từ cái suy nghĩ của ngày hôm nay.
1: Dạ, đúng.
0: Đến với từ suy nghĩ của ngày hôm nay. Cho nên nếu ngày hôm nay mình đã có suy nghĩ đúng thì cái khả năng là mình sẽ có tức là mình sẽ có gọi là take action đúng không?
1: Phải take action nha. Dạ. Mà cộng nữa, nếu quý vị nào mà đang có những cái chương trình mà cái policy bảo hiểm nhân thọ đó mà mình đã đóng lâu rồi mà không có quyền lợi sống, không có long term care, hay là phải đóng suốt đời hay đóng cao quá đó, thưa quý vị, thời buổi này á, nó không có như vậy nữa nha. Quý vị đem đến công ty Intelligent Financial Partners kiếm Kimberly để Kimberly giúp quý vị. Thật sự ra cái mấy cái đó Kimberly tận tâm, mà Kimberly rất là muốn giúp mọi người đó. Tại vì mình không có biết ngày mai là như thế nào, mình ngã bệnh hay mình bị long term care hay là mình mất đi, thì mình cần một cái policy mình có thể dùng được nếu mà chuyện gì xảy ra. Thì nếu quý vị có những cái chương trình cũ hay là trả mắc quá hay là mình cứ đóng hoài, quý vị cho Kimberly cơ hội để Kimberly coi giùm cho nha. Rồi để mà Kimberly giúp quý vị, như nãy Kimberly nói hay, gặp vợ chồng kia Kimberly giúp, không cần từ nay tới đi không cần phải trả gì nữa, một theo một đồng cắt nào hết.
0: Trời ơi,
1: như là đơn luôn á. Mà có luôn những cái quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care, tất cả ở trong cái policy, không cần phải lo gì nữa hết á. Thì thưa quý vị, liên lạc với công ty Intelligent Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744, và quý vị lưu lại số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989.
0: Cảm ơn Kimberly rất là nhiều. Như Diễm Thi có thưa, mọi sự nó đều khởi đầu bằng những cái suy nghĩ, những cái ý thức của mình, những cái ý định của mình. Và những ý định đó được thêm những cái thông tin, được thêm cái sự tìm hiểu mà nó rõ ràng, nó chính thống, nó đúng, thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định hoàn toàn chính xác và luôn luôn có hiệu quả, luôn luôn hữu ích cho chính bản thân của mình cũng như là những người thân trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay thì không biết nói gì hơn là cảm ơn Kimberly đã dành thời gian cho chương trình, và chúc cho Kimberly có nhiều sức khỏe nè, để có thể giúp thêm cho nhiều đồng hương nữa trong cái việc đầu tư tài chính. Và hơn bao giờ hết là Diễm Thi chúc cho quý vị sẽ ngày càng có nhiều tiền hơn, ai cũng sẽ giàu có hơn và có thật thật nhiều những con số không trong cái túi tiền của mình, phải không? Không biết là one trillion đó. Có hồi nãy Kimberly với Diễm Thi ngồi đếm tiền của người ta, xem coi là ông Elon Musk bây giờ ông đã có bao nhiêu con số không sau cái số tiền của ổng.
1: 12 con số không
0: rồi. Dạ, và thưa quý vị, Diễm Thi hy vọng là quý vị ngày càng sẽ có thêm nhiều những con số không ở phía sau cái con số tiền của quý vị nữa nha.
1: Mình chúc cho quý vị để cộng thêm mấy số không vô.
0: Mình chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe vào một buổi tối cơm tối ngon miệng và giấc ngủ thật là ngon. Xin kính chào tạm biệt quý vị và gặp lại chương trình này tuần sau.

0: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh dòng Chức Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào các thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái kính chào tới ngộ quý thính giả. Kính chúc quý thính giả tràn đầy ân sủng, niềm vui và an mạnh trong tình yêu thương của Chúa Thương Xót và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay thứ Tư mùng 5 tháng 8 năm 2026, thứ Tư trong tuần Chủ nhật thứ 18 mùa thường niên. Hôm nay lễ cung hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Và kính thưa quý thính giả, trong tháng 8 này, xin mời quý thính giả cùng cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Leo sau đây. Cầu cho việc loan báo tin mừng tại phố thị. Chúng ta hãy cầu nguyện để tại các thành phố lớn, nơi thường bị bao trùm bởi sự vô danh và cô đơn, chúng ta tìm ra những cách thức mới để loan báo tin mừng, khám phá những con đường sáng tạo để xây dựng cộng đoàn.

Kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây. Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức, tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi hướng tâm hồn lên cùng Chúa, dâng lên Ngài những lời tán tụng và nguyện cầu sau đây.
1: Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử trăn dắt đoàn trên mình. Hỡi các dân tộc, hãy nghe lời Chúa, hãy công bố lời Chúa trên các đảo xa xăm. Hãy nói rằng, Đấng đã phân tán Israel sẽ quy tụ nó lại và sẽ gìn giữ nó như mục tử trăn dắt đoàn trên mình. Vì Chúa đã giải phóng Gia-cóp, giờ đây với cánh tay mạnh mẽ hơn, người cứu thoát nó, chúng sẽ đến và ca hát trên núi Sion. Chúng sẽ đổ xô về phía hạnh phúc của người. Bấy giờ người trinh nữ sẽ hân hoan nhảy mừng, các thanh niên và các cụ già cũng làm y như thế. Ta sẽ biến đổi tăng chế của chúng ra niềm hân hoan, sẽ an ủi chúng và cho chúng hết đau khổ. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử trăn dắt đoàn trên mình.
0: Xin Chúa ban phúc lành cho quý thính giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hàng Cứu Giúp và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hàng Cứu Giúp, và vì danh Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.
1: Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh Mục Vincente Gerardo, Vũ Văn Thanh, dòng Chúa Cứu Thế.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin dịu lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ, Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Có một câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử giáo hội về Thánh Monica. Gần 20 năm trời, bà kiên trì cầu nguyện trong nước mắt cho người con trai là Agostino, một thanh niên thông minh nhưng sống xa Chúa. Dường như mọi lời cầu nguyện đều rơi vào thinh lặng. Có lúc bà tuyệt vọng và tìm đến một vị giám mục. Ngài nói với bà một câu đã trở thành bất hủ: Một người con được nuôi dưỡng bằng quá nhiều nước mắt như thế sẽ không thể hư mất. Quả thật, nhiều năm sau, Agostino đã trở về với Chúa và trở thành một trong những vị thánh vĩ đại nhất của giáo hội. Câu chuyện ấy giúp chúng ta bước vào tin mừng hôm nay. Nó phản ánh kinh nghiệm của rất nhiều người Kitô hữu. Có những lời cầu nguyện tưởng như không được Thiên Chúa đáp lại. Có những đêm dài chỉ còn nước mắt. Có những lúc con người tự hỏi phải chăng Chúa không còn lắng nghe. Tin mừng kể lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Canaan. Bà là một người mẹ đau khổ vì con cái bị quỷ ám. Với tất cả tình thương của người mẹ, bà chạy đến với Đức Giêsu và tha thiết kêu xin: Lạy Ngài là con vua David, xin dịu lòng thương tôi, con gái tôi bị quỷ ám khốn khổ lắm. Điều gây ngạc nhiên nhất trong trình thuật hôm nay không phải là lời cầu xin của bà, nhưng là sự thinh lặng của Đức Giêsu, đấng vốn đầy lòng thương xót, từng chữa lành biết bao người bệnh, nhưng hôm nay lại không trả lời một lời nào hết. Sự im lặng ấy khiến chúng ta băn khoăn, nhưng nhiều khi sự thinh lặng của Thiên Chúa không phải là sự từ chối. Ngài vẫn đang hiện diện, vẫn đang lắng nghe, nhưng Ngài muốn thanh lọc luyện đức tin của con người. Nếu Thiên Chúa luôn ban mọi điều ngay lập tức, rất có thể chúng ta chỉ tìm đến Ngài vì những ân huệ. Khi Ngài im lặng, điều được thử thách không còn là lời cầu xin nữa, mà chính là lòng tín thác của chúng ta vào Thiên Chúa. Điều đáng khâm phục nơi người phụ nữ Canaan là bà không bỏ cuộc. Bà không thất vọng, nhưng lại tiến gần Đức Giêsu hơn. Thánh Matthêu viết, bà đến bái lạy người và thưa: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Đó cũng là hành trình của người Kitô hữu chúng ta. Đau khổ luôn đặt chúng ta trước hai lựa chọn: hoặc khép lòng lại và xa Chúa, hoặc mở lòng ra và đến gần với Ngài hơn. Người phụ nữ Canaan đã chọn con đường thứ hai. Thử thách vẫn chưa kết thúc, và Đức Giêsu nói rằng: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Thoạt nghe, lời ấy có vẻ quá cứng rắn. Nhưng trong nguyên ngữ của Hy Lạp, Đức Giêsu dùng từ chỉ chó con trong nhà, một cách nói nhẹ nhàng nhưng nhiều so với cách chúng ta thường hiểu. Quan trọng hơn, Chúa không có ý xúc phạm bà, nhưng muốn làm nổi bật vẻ đẹp của một đức tin khiêm nhường và kiên trì của người phụ nữ này. Câu trả lời của người phụ nữ thật tuyệt vời. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bà không tự ái, không tranh luận,
không đòi quyền lợi qua những lời nói cử chỉ của bà. Nhưng bà chỉ đặt trọn niềm hy vọng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Chỉ cần một mảnh vụn từ tình yêu của Chúa cũng đủ cứu con bà. Ngày nay, con người quen đòi hỏi nhiều hơn biết ơn. Chúng ta thường muốn mọi sự xảy ra theo ý mình. Khi lời cầu nguyện chưa được nhận lời như mong muốn, chúng ta dễ dàng thất vọng, thậm chí nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Người phụ nữ Canaan dạy chúng ta một thái độ hoàn toàn khác. Bà không đến với Chúa bằng công trạng hay quyền lợi, bà đến với hai bàn tay trắng, chỉ cậy dựa vào lòng thương xót của Ngài. Đó cũng là tinh thần của mỗi thánh lễ. Trước khi rước lễ, chúng ta đều thưa rằng, lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Chúng ta không đến với Chúa vì mình xứng đáng, nhưng vì Chúa nhân từ. Các giáo phụ từng nói rằng, Thiên Chúa đôi khi trì hoãn việc ban ơn, không phải vì Ngài keo kiệt, nhưng vì Ngài muốn mở rộng trái tim của người cầu xin. Có những lời cầu nguyện phải chờ đợi nhiều năm mới được nhận lời. Có những cuộc hoán cải cần rất nhiều nước mắt. Nhưng điều quan trọng là không trong suốt thời gian ấy, đức tin không được tắt liệt. Người phụ nữ Canaan không biết khi nào phép lạ sẽ xảy ra. Nhưng bà biết chắc một điều rằng, bà sẽ không rời xa Đức Giê-xu. Và cuối cùng, Chúa đã nói với bà, nè bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì được vậy. Ngay lúc ấy, con gái bà được chữa lành. Điều đáng chú ý trong các sách tin mừng là Đức Giê-xu rất hiếm khi khen một người có đức tin lớn. Hai lần, người đặc biệt khen ngợi điều dành cho những người ngoại giáo. Thứ nhất là viên đại đội trưởng Roma và người phụ nữ Canaan. Điều đó cho thấy đức tin không phải là

sinh ra trong gia đình Công giáo, lãnh nhận đầy đủ các bí tích, tham dự thánh lễ mỗi ngày. Nhưng nếu không có tín thác vào Thiên Chúa thì đức tin ấy chỉ còn là hình thức bên ngoài. Nhưng ngược lại, một người biết khiêm tốn tìm đến Chúa với tất cả tấm lòng sẽ luôn ở gần nước trời. Trong đời sống mục vụ của con được các cha mẹ chia sẻ đã từng khóc vì con cái của mình. Có người cầu nguyện nhiều năm cho con trở lại nhà thờ. Có người âm thầm lần chuỗi mân côi mỗi ngày cho gia đình. Và cũng có người kiên trì cầu xin cho người bạn đời được ơn hoán cải. Điều kỳ diệu nơi họ không chỉ là tình yêu dành cho người thân, nhưng là biết biến tình yêu ấy thành lời cầu nguyện thay vì sự tuyệt vọng. Nỗi đau khổ đều mở ra hai con đường, một con đường dẫn đến cay đắng và một con đường dẫn đến cầu nguyện. Và người phụ nữ Canaan đã chọn con đường cầu nguyện. Có lẽ trên thiên đàng chúng ta sẽ ngạc nhiên khi biết rằng biết bao cuộc hoán cải đã bắt đầu từ những lời tuyên đơn sơ của một người mẹ, từ những giọt nước mắt âm thầm và những giờ chầu lặng lẽ trong nhà thờ. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng Chúa im lặng, nhưng chính trong sự im lặng ấy, Ngài đang âm thầm uốn nắn trái tim chúng ta, dạy chúng ta biết kiên nhẫn hơn, khiêm nhường và phó thác vào Thiên Chúa. Đức tin không loại bỏ mọi đau khổ. Đức tin cũng không đảm bảo rằng mọi lời cầu xin đều được thực hiện theo đúng ý chúng ta. Nhưng đức tin đem lại cho chúng ta niềm xác tín rằng Thiên Chúa luôn đồng hành và luôn hành động bằng tình yêu. Có thể hôm nay mỗi người đang mang trong lòng nỗi lo riêng về bệnh tật, gia đình, con cái, hay tương lai, hay một lời cầu nguyện đã kéo dài nhiều năm mà chưa thấy kết quả. Xin hãy đừng nản lòng. Hãy nhớ đến người phụ nữ Canaan, hãy nhớ đến Thánh Monica, hãy nhớ rằng Thiên Chúa không bao giờ quên một lời cầu nguyện được dâng lên với lòng tin yêu và tín thác. Có thể Ngài không trả lời theo cách chúng ta mong muốn, cũng không trả lời ngay lúc chúng ta chờ đợi, nhưng Ngài luôn trả lời bằng tình yêu và sự khôn ngoan của Ngài. Ước gì khi kết thúc hành trình trần thế, mỗi người chúng ta cũng được Đức Kitô nhìn vào ánh mắt và nói: "Hỡi con, lòng tin của con thật lớn lao, con đã không bỏ cuộc, con đã luôn tín thác vào ta." Đó sẽ là phần thưởng cao quý nhất của đời người Kitô hữu. Xin Đức Maria, đấng đã trung thành dưới chân thập giá, dạy chúng ta biết cầu nguyện không mệt mỏi, biết hy vọng không ngừng và luôn biết tín thác vào Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta.

0: Ân U Phụ Tĩnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại và Hội Bảo Trợ Ân Gọi xin thành kính phân nuôi cùng tang gia của bà Teresa Nguyễn Thị Trung, ân nhân vĩnh viễn, thuộc chi hội Joachim Anna, Austin, Texas, qua đời ngày 29 tháng 7 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Teresa về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Teresa. Bề trên phủ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng Hội Bảo Trợ Ân Gọi, linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Michael Đoàn Phi Hùng. Kính mời quý vị theo dõi tin tức.
1: Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm một vị giám mục người Liban vào chức vụ ngoại giao quan trọng. Hôm 25 tháng 7 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Christopher Zakia El-Kassis làm quan sát viên thường trực mới của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Chức vụ ngoại giao quan trọng này trước đây do Đức Tổng Giám mục Gabriel Casia đảm nhiệm, người đã được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ vào tháng 3 năm nay. Sinh năm 1968 tại Beirut, Lebanon, Đức Tổng Giám mục El-Kassis được thụ phong linh mục thuộc Tổng giáo phận Maronite ở Beirut vào năm 1994. Ngài gia nhập ngành ngoại giao của Tòa Thánh vào năm 2000 và từng công tác tại các tòa sứ.

0: tứ thần ở Indonesia, Sudan và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, Ngài làm việc tại bang quan hệ với các quốc gia thuộc thư ký quốc vụ của Tòa Thánh và tại Pakistan với tư cách là cố vấn tòa sứ thần. Năm 2018, Ngài được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Pakistan. Năm 2024, Ngài làm sứ thần tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Yemen và đại diện Tòa Thánh tại bán đảo Ả Rập, được đào tạo về luật dân sự và luật giáo hội. Đức Tổng giám mục El Cassis thông thạo tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức. Ngài là vị giám mục thứ bảy, đồng thời là vị giám mục công giáo Đông Phương đầu tiên đảm nhận chức vụ quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Tin Giáo hội Hoa Kỳ, tiểu bang New York tuyên bố các nữ tu công giáo không bị buộc tham gia vào việc trợ tử. Một nhóm các cộng đoàn nữ tu công giáo tại tiểu bang New York đã đạt được thỏa thuận pháp lý quan trọng. Theo đó, chính quyền bang không được buộc họ tham gia vào tiến trình trợ tử trong thời gian vụ kiện tiếp tục. Quyết định này giúp các nữ tu tiếp tục sứ mạng chăm sóc người nghèo, người bệnh và người hấp hối theo xác tính tin mừng về phẩm giá sự sống. Theo một lệnh đồng thuận được thẩm phán liên bang Ann Nodasi ban hành ngày 30 tháng 7 năm 2026, chính quyền New York tạm thời không được buộc các nữ tu tham gia dưới bất kỳ hình thức nào vào tiến trình trợ tử, trong khi vụ kiện vẫn đang được xem xét. Vụ kiện được khởi xướng hồi đầu tháng 7 năm 2026. Bởi bốn cộng đoàn dòng tu tại New York với sự hỗ trợ pháp lý của quỹ Beckett về tự do tôn giáo và sự đồng hành của Đức cha John Barris, giám mục giáo phận Rockview Center. Luật trợ tử của New York có hiệu lực từ ngày 5 tháng 8 năm 2026, cho phép các bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân tự kết liễu sự sống. Quy định này đã gặp nhiều phản đối từ các tổ chức công giáo, vốn khẳng định rằng việc trợ tử đi ngược lại phẩm giá, bất khả xâm phạm của con người và sứ mạng chăm sóc sự sống. Tin Giáo hội Trung Quốc, ba linh mục của giáo phận Ôn Châu, Trung Quốc được trả tự do. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, hãng tin Asia News ở Milano, Bắc Ý cho biết cha Ma Hiển Sĩ và hai linh mục của giáo phận Ôn Châu đã được nhà nước Trung Quốc trả tự do vào ngày 22 tháng 7 trước đó sau thời gian bị giam giữ. Cha Ma Hiển Sĩ bị công an bắt vào ngày 22 tháng 11 năm 2024. Trong suốt thời gian cha bị giam giữ, bà mẹ gần 90 tuổi của cha Ma đang bệnh nặng và nằm liệt giường, không hề biết sự thật. Trong thời gian bị giam giữ, cha Ma luôn khẳng định rằng cáo buộc kinh doanh trái phép liên quan đến việc bán sách thánh ca là hoàn toàn vô căn cứ. Cha cho biết việc này không phải hoạt động cá nhân, không nhằm mục đích kiếm lợi nhuận. Vì thế, Ngài kiên quyết không nhận tội. Ngoài ra, hai linh mục thuộc giáo hội Hồng Trú tại Ôn Châu là cha Cao và cha Vương, trước đó cũng bị chính quyền Thượng Hải xử phạt hành chính. Một người bị giam 15 ngày và phạt 1.000 nhân dân tệ, người còn lại bị giam 10 ngày và phạt 500 nhân dân tệ. Trong hai năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến dịch chuyển hóa hàng giáo sĩ của giáo hội Hầm Trú, các linh mục Hầm Trú từ nơi khác không gia nhập. Giáo hội yêu nước sẽ không được cư trú tại Ôn Châu. Các linh mục địa phương không ghi danh sẽ không được ở trong nhà thờ, cũng như không được công khai cử hành các bí tích. Tin dòng Chúa Cứu Thế. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại có thêm một thầy khấn dòng. Vào sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại đã cử hành thánh lễ khấn dòng tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang ở Las Vegas, tiểu bang Nevada. Người tuyên khấn lần đầu là thầy Michael Lê, là người con của giáo xứ này. Thầy sinh tại Mỹ và lãnh nhận các bí tích cũng như từng là huynh trưởng thiếu nhi thánh thể tại đây. Chủ sự thánh lễ là cha giám phụ tỉnh Đa Minh Nguyễn Phi Long, cùng với sự đồng tế của 20 linh mục dòng và giáo phận. Đặc biệt có sự hiện diện của cha cố Giuse Nguyễn Đức Trọng, nguyên chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang Las Vegas, và là người rửa tội cho thầy Micael khi còn nhỏ. Ngoài ra còn có cha giáo tập Matt Alman đã hướng dẫn thầy trong một năm nhà tập ở Mexico City, nước Mexico. Bên cạnh đó có sự tham dự của các thầy phó tế, tu sĩ nam nữ và các thầy chủng sinh, cũng như khoảng 400 giáo dân. Được biết, vào một ngày trước đó, ngày 1 tháng 8, nhằm ngày lễ Kính Thánh An Phong, giám mục và tiến sĩ hội thánh, cha giám phụ tỉnh Đa Minh Nguyễn Phi Long đã chủ tế thánh lễ cũng tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang Las Vegas. Trong thánh lễ có nghi thức tiếp nhận hai chủng sinh vào nhà dự tu và nghi thức mặc áo dòng cho thầy Micael. Được chính thức thành lập theo giáo luật vào năm 1984, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại hiện có 41 linh mục, 2 phó tế, 5 thầy trợ sĩ, 5 thầy có lời khấn tạm và 13 sinh viên dự tu.
1: Một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục điểm tin với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải và thầy Sáu Giuse Phạm Thiện. Chúng con xin kính chào cha và kính chào thầy.
2: Vâng, chúng con xin kính chào cha, kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mến chào chị Mai Quỳnh.
3: Vâng, chào thầy Sáu Thiện, chào cô Mai Quỳnh cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và như thông lệ thì cứ mỗi thứ tư đầu tháng chúng ta có một điểm tin trong tháng qua. Và chúng ta đã bước qua tháng 8, hôm nay là thứ tư ngày 5 tháng 8. Thì trong tháng 8 thì ý chỉ cầu nguyện theo Đức Thánh Cha trong tháng này là gì thưa thầy?
2: Vâng, chúng ta cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong việc cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng tại phố thị. Chúng ta hãy cầu nguyện để tại các thành phố lớn, nơi thường bị bao trùm bởi sự vô danh và cô đơn, chúng ta tìm ra những cách thức mới để loan báo tin mừng, khám phá những con đường sáng tạo để xây dựng cộng đoàn.
3: Vâng, trong ý chỉ của Đức Thánh Cha trong việc cầu nguyện tháng 8 đó, xin bà và anh chị em nhớ trong tháng này cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng tại các thành phố cũng đang gặp vấn đề khó khăn, khi những cái sự đau khổ hay là những cái khó khăn trong cuộc sống làm cho những anh chị em tín hữu Công giáo chúng ta quên đi cái sứ mạng loan báo tin mừng của mình. Bây giờ chúng ta trở lại với điểm tin tháng 7. Thì trước hết là tin dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, chúng ta biết rồi. Sáng ngày 1 tháng 7 tại nhà thờ Đức Mẹ Cứu Giúp ở Kỳ Đồng, Sài Gòn, 12 thầy dòng Chúa Cứu Thế tuyên khấn trọn đời do thánh lễ do cha giám tỉnh Đa Minh Nguyễn Đức Thông chủ sự. Rồi trước đó thì ngày 30 tháng 6 cũng ở nhà thờ Đức Mẹ Cứu Giúp ở Kỳ Đồng, Sài Gòn, 9 thầy phó tế của nhà dòng thụ phong linh mục dưới sự chủ tế và đặt tay trong thánh lễ truyền chức bởi Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc của giáo phận bang Mê Thuộc. Và rồi trước đó nữa, ngày 25 tháng 6 tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Huế thì có 10 thầy tuyên khấn lần đầu. Thầy đã tin vui cho dòng Chúa Cứu Thế toàn cầu và cách riêng cho dòng Chúa Cứu Thế.
2: Vâng, thật là tin vui và xin quý ông bà anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho nhà dòng. Và cũng liên quan đến tin của Việt Nam thì chắc là một biến cố rất lớn ở trong tháng vừa qua và thưa cha.
3: Đúng rồi, đó là vào sáng thứ Năm ngày 2 tháng 7 năm 2026 thì có thánh lễ tuyên chân phước tử đạo cho cha Francisco Xavier Trương Bú Diệp được cử hành tại trung tâm hành hương Tắc Sậy thuộc giáo phận Cần Thơ, nơi mà ngài đã làm quản sứ từ năm 1930 đến khi bị giết chết bị đức tin vào năm 1946. Và đây là lần đầu tiên có một thánh lễ tuyên chân phước tại Việt Nam. Chúng ta có một cái chân phước tử đạo trước đó nữa, đó là chân phước André Phú Yên vào năm 2000, nhưng mà lúc đó thì tuyên chân phước ở bên Vatican. Roma,
2: vâng.
3: Và chủ sự thánh lễ tuyên chân phước đó là Đức Hồng Y người Philippines, người Philippines đó là Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng và là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Thì chúng ta biết rồi, trong đồng tế trong thánh lễ có Đức Tâm Giám Mục Marek Zaluski, đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, rồi đến Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và có khoảng 30 giám mục thuộc 3 giáo tỉnh trong nước. Ngoài ra còn có 2 giám mục ngoại quốc là Đức Tổng Giám Mục Francisco Xavier Vieira Prondatana của Bangkok, Thái Lan và đức cha người Lào gốc Việt đó là đức cha An Tôn Hoàng Hữu Thư, đại diện tông tòa hoặc đại diện tông tòa Viên Trang. Rồi, và đây là cái niềm vui của cho tất cả mọi người chúng ta ở Việt Nam cách riêng, nhưng mà cũng là một cái tin vui cho tất cả người Công giáo hoàn cầu.
2: Vâng, tôi cho trở lại với tin tức liên quan đến giáo hội Hoa Kỳ thì chắc là một cái biến cố mà 250 năm thành lập quốc gia Hoa Kỳ này thì cũng là cái điều mà giáo hội cũng quan tâm và Đức Giáo Hoàng cũng quan tâm và gửi lời chúc mừng, thưa cha.
3: Đúng rồi, như vậy, thứ Sáu ngày 3 tháng 7 năm 2026 thì Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã công bố bức thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến ngày 25 tháng 6 chúc mừng toàn dân Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc. Và trong lá thư này, Đức Thánh Cha, Ngài là Giáo Hoàng người Mỹ đầu tiên, nói rằng là bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 tháng 7 năm 1776 đã mang lại tiếng nói bền bỉ cho các lý tưởng tự do, bình đẳng, theo đuổi hạnh phúc, công lý và chính quyền dân chủ. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong bức thư cũng gọi tự do tôn giáo là một trong những nguyên tắc được trân trọng nhất, và đó là cốt lõi của lời hứa nước Mỹ khi bảo vệ phẩm giá cá nhân và sự chung sống hòa bình của một dân tộc đa dạng. Và dĩ nhiên, Ngài cũng nhìn nhận rằng là tự do đó đã cho phép giáo hội Công giáo phát triển mạnh mẽ ở Hoa Kỳ, phục vụ quốc gia trong nhiều lĩnh vực gồm giáo dục, ưu tiên chăm sóc người nghèo, y tế cũng như các dịch vụ xã hội cơ bản. Và Ngài cũng nhắc lại rằng cái lịch sử Hoa Kỳ đã nhìn nhận phẩm giá được Thiên Chúa ban cho mỗi một con người, và cái điều đó có nghĩa rằng là sự sống con người phải được bảo vệ từ lúc bắt đầu thụ thai cho đến khi chết tự nhiên, và cũng như là quan tâm đến những người dễ bị tổn thương, những người đau khổ, những người bị lãng quên. Và điều đó cũng có nghĩa là chào đón, bảo vệ và hỗ trợ người nhập cư, tức là những người đã giúp định hình nên bản sắc quốc gia này. Và cũng liên quan đến về việc Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, thì hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 7 thì Đức nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập quốc gia Hoa Kỳ thì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng đã đón nhận huy chương tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia. Và trong diễn văn gửi đến những người tham dự buổi lễ tại Independence Mall ở thành phố Philadelphia thì Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tương lai của đất nước Hoa Kỳ và đồng thời mong muốn những lý tưởng của tuyên ngôn độc lập tiếp tục hướng dẫn quốc gia này tiến bước trong hiệp nhất, công lý và hòa bình.
2: Vâng, thưa cha, trong tháng 7 vừa qua thì cũng là cái dịp kết thúc cái cuộc hành hương thánh thể toàn quốc. Thì vâng, cũng là dịp mà Đức Thánh Cha Leo thứ 14 quan tâm và Ngài cũng chúc mừng cho giáo hội Hoa Kỳ, phải không thưa cha?
3: Chúng ta cũng biết rằng là trong việc mừng kỷ niệm 250 năm lập quốc, thì vào ngày 24 tháng 5 tại thành phố Augustine là nơi diễn ra thánh lễ tạ ơn năm 1583 đầu tiên ở miền Bắc Mỹ, nôm na là như vậy. Thì sau đó thì cái đoàn hành hương thánh thể đã bắt đầu từ khởi sự từ thành phố Augustine và đi di chuyển dọc theo bờ biển miền Đông, rồi ghé thăm nhiều giáo phận và các đền thờ tại Hoa Kỳ trước khi kết thúc tại Philadelphia vào ngày 5 tháng 7. Và hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 7 đó thì cuối thánh lễ, cuộc bế mạc hành hương thánh thể toàn quốc, thì tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ ở thành phố Philadelphia thì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã có một thông điệp gửi qua video đến các tín hữu. Và trong thông điệp, Đức Thánh Cha nhắc rằng là việc cuộc hành hương thánh thể với lộ trình đi qua 13 thuộc địa ban đầu ở của Anh ở Bắc Mỹ đặc biệt phù hợp để kỷ niệm 250 năm lập quốc. Và Ngài đã ca ngợi những anh chị em tín hữu hành hương thánh thể đã đồng hành với Chúa Kitô trên quãng đường hàng ngàn dặm như là một phần của di sản đức tin vĩ đại. Và Ngài cũng nhìn nhận rằng cái sự kiện lịch sử về việc thánh lễ đầu tiên diễn ra vào năm 1583 bởi các nhà truyền giáo Tây Ban Nha tại St. Augustine, Florida, đây là một cái sự kiện lịch sử chứng minh cho thấy rằng là di sản thánh thể mạnh mẽ của đất nước Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phát triển và là nguồn mạch của sự đổi mới và hiệp nhất của đất nước Hoa Kỳ này.
2: Vâng, cùng với cái những cái tin vui đó thì giáo hội Hoa Kỳ cũng có những điều làm cho hội đồng giám mục lo lắng liên quan đến cái chính sách của chính quyền hiện nay.
3: Đúng rồi, các giám mục Công giáo Hoa Kỳ quan tâm đến việc thay đổi chính sách SNAP trong dự luật của nông nghiệp. Thì trong một bức thư đề ngày 9 tháng 7 năm 2026 gửi đến ban lãnh đạo Ủy ban Nông nghiệp, Dinh dưỡng và Lâm nghiệp của Thượng viện Hoa Kỳ, thì các giám mục của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và các tổ chức từ thiện Công giáo kêu gọi tăng cường các chương trình trong nước và quốc tế nhằm giảm bớt nạn đói, đồng thời ưu tiên phát triển nông thôn và các nỗ lực bảo tồn trong dự luật nông nghiệp năm 2026. Các giám mục đặc biệt quan ngại về dự thảo luật nông nghiệp do Ủy ban Thượng viện công bố ngày 23 tháng 6 trước đó, trong cái chương trình Liên bang hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung, tức là SNAP mà trước đây chúng ta quen gọi là tem phiếu thực phẩm Food Stamp đó, bị chuyển trọng tâm từ việc giải quyết vấn đề đói ăn thành các yêu cầu hành chính và tuân thủ bổ sung. Và vì thế các giám mục yêu cầu các nhà lập pháp liên bang hãy hoãn kế hoạch chuyển gánh nặng chi phí chương trình SNAP sang các tiểu bang trong ít ra là trong 2 năm để cho các tiểu bang có đủ thời giờ lập kế hoạch và khắc phục tỷ lệ sai sót, đồng thời giúp ngăn chặn sự gián đoạn trong việc tiếp cận hỗ trợ dinh dưỡng cho các gia đình bị tổn thương.
2: Vâng, thưa cha, tháng 7 cũng là cái tháng mà chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho việc cầu nguyện cho sự sống đó. Thưa cha, thì đây cũng là một vấn đề mà giờ Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng quan tâm, thưa cha.
3: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu trên toàn quốc cầu nguyện và hành động từ trong tháng 7 cho đến cuối tháng 10 là tháng tôn trọng sự sống đó. Bởi vì trong cái thông báo chung ngày 27 tháng 7 năm 2026 thì Đức Tổng giám mục Paul Coakley của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức cha Daniel Thomas, Chủ tịch Ủy ban Hoạt động Bảo vệ Sự Sống, nhắc nhở rằng việc phá thai đều dẫn đến cái chết của một trẻ em và tổn thương cho người mẹ. Và vì thế vấn đề ở đây theo ngài đó là khi mà việc tiếp cận thuốc phá thai dễ dàng hơn thì làm cho gia tăng số tăng ca phá thai và thêm nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Hai đức cha Paul Coakley và đức cha Thomas đại diện cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại này bởi vì chính sách của chính quyền liên bang hiện nay cho phép kê đơn thuốc phá thai qua hình thức khám từ xa và phân phối thuốc phá thai qua đường bưu điện tại các hiệu thuốc hoặc trên mạng. Và dĩ nhiên điều này cho phép phụ nữ được tự thực hiện phá thai ngay tại nhà mà không có sự giám sát y tế trực tiếp. Do đó chúng ta các tín hữu Hoa Kỳ cách riêng cố gắng cầu nguyện từ đây cho đến cuối tháng 10 để nhà cầm quyền thay đổi cái chính sách về vấn đề cho phép bán thuốc phá thai một cách dễ dàng.
2: Vâng, liên quan đến Giáo hội Hoàn Vũ, chắc là trong thời gian vừa qua thì nhiều người trong chúng ta liên quan tâm đến cuộc chiến tại Iran. Nhưng mà có một cái vùng đất mà chúng ta luôn luôn để ý đó là cái vùng Gaza, tưởng là bình yên nhưng mà nơi đây vẫn đang có những cái điều mà liên quan đến cuộc sống rất là đau khổ của biết bao nhiêu người ở vùng đất này, thưa cha.
3: Chúng ta biết rồi, những anh chị em người Palestine, trong đó có một số thiểu số người Công giáo và những người anh chị em Kitô hữu khác sống ở vùng Gaza và ở vùng Tây Ngạn, tức là vùng bờ Tây đấy, thì đương nhiên vẫn dưới sự khống chế của chính quyền Israel. Và chúng ta biết rồi, sau cái cuộc tấn công của Hồi giáo Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và sau đó là cái sự trả đũa của quân sự Israel đã gây ra nhiều chết chóc. Và theo số liệu của nhiều tổ chức phi chính phủ thì có hơn 20.000 trẻ em ở Palestine đã thiệt mạng và 245.000 trẻ em đang đối diện nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc bị suy dinh dưỡng, rồi 800.000 trẻ em khác trong vùng Gaza phải rời khỏi nơi cư trú. Và ngoài ra thì chúng ta biết rồi đó, những người anh chị em Kitô hữu di dân và tị nạn đó cũng gặp những khó khăn, chẳng hạn như là cha Romanelli, tức là chánh xứ giáo xứ thánh gia tại Gaza, tức là chánh xứ, một giáo xứ duy nhất Công giáo tại vùng này, thì cho biết là ở Gaza có đến 2.300.000 người đang sống trong các lều tạm không có nước, không có điện, đối mặt với những nạn chuột tràn lan, các dịch bệnh về da như đường tiêu hóa vân vân. Cái tình trạng ở các Kitô hữu ở các vùng khác do Israel thống trị nó cũng không có khá hơn. Cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn, chẳng hạn như ở vùng Tây Ngạn cũng như ở vùng Jerusalem thì các những chính quyền Do Thái hạn chế việc đi lại, rồi sau đó là khủng hoảng kinh tế tác động đến đời sống tín hữu, rồi gia đình mất, nhiều gia đình mất việc làm chính khi chiến tranh bùng nổ, học sinh không được đến trường, vân vân. Thì Bên Caritas Jerusalem báo động tình trạng thê thảm và nhu cầu nhân đạo lớn lao tại cái vùng Gaza này. Thiếu nước, thiếu thuốc, thiếu nhiên liệu, thiếu các nhu yếu phẩm, vân vân.
2: Nhất là họ sống trong cái bầu khí sợ hãi đó thôi cha.
3: Đúng rồi, là như vậy. Cái ở cái vùng Tây Ngạn cũng không có khá hơn, là những anh chị em là Kitô hữu ở vùng Tây Ngạn cũng bị những cái khó khăn trong cuộc sống, giếng nước bởi vì bị Israel đánh bom hoặc là nằm trong cái khu vực quân sự hóa của Israel, do đó là cũng mất điện, mất nước vân vân đó. Rồi chẳng hạn như ở vùng bờ Tây đó, chúng ta biết rồi, những anh chị em nào mà có dịp đi hành hương đó thì biết rằng ngay cả vùng Tây Ngạn, mặc dù trên nguyên tắc là dưới quyền cai trị của chính quyền Palestine, nhưng mà thật sự có chia ra Israel tìm cách gọi là Việt Nam mình hồi xưa là cái gọi là cái da beo đó, tức là ngăn từng vùng, đó là cách ly cái người Palestine ra từng vùng khác nhau. Có vùng thì Israel kiểm soát hoàn toàn, có vùng thì do Israel và chính quyền Palestine kiểm soát, rồi có vùng do Palestine vân vân. Thì do đó là như chẳng hạn như là cái vùng tại bờ Tây Ngạn đó, ở vùng khu vực C đó, dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của Israel, thì các giếng nước và bể chứa nước mưa của người Palestine thường xuyên bị những người định cư Israel phá hủy. Đó là chưa kể nhiều trường hợp đổ bê tông nữa, không cho khiến cho những anh chị em người Palestine không có chỗ gọi là có nước uống vân vân đó, để kiếm cách là buộc họ phải đi chỗ khác để người Israel tới chiếm đất.
2: Vâng, cách riêng là những người Kitô hữu mà bị chính quyền của Israel thì họ tấn công cả những người Kitô hữu nữa thôi chăng?
3: Thật sự mà nói thì đúng ra thì chính quyền Israel dung dưỡng thì đúng hơn, cho phép và dung dưỡng. Chúng ta biết rồi, trong vòng 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026 có 83 vụ tấn công các Kitô hữu tại Israel. Mà chúng ta biết rồi, cái vụ mà là gây xôn là nhiều người trên thế giới quan tâm nhất là vụ một nữ tu bị hành hung ở Jerusalem. Rồi sau đó chúng ta biết rồi, bị các anh em chị em Kitô hữu bị hành hung, đe dọa, lăng mạ, rồi bị phá hoại tài sản vân vân đó. Ngay cả các tu viện cũng như các nhà thờ cũng bị ảnh hưởng, và bởi vì cái chính sách của chính quyền Do Thái nó ảnh hưởng đến cái việc giáo dục học sinh Do Thái. Và vì thế đối với học sinh Do Thái, họ luôn luôn nghĩ rằng là cái vùng đất là của họ và thôi, do đó họ không có sự gọi là nhường nhịn, hay đúng ra là có một cái thái độ gọi là hòa nhã hơn đối với những người sống cùng chung trên vùng đất của họ. Rồi, vâng
2: vâng, thưa cha, ngoài những cái vấn đề liên quan đến cái vùng đất Gaza như vậy đó, thì trên thế giới một trong những vấn đề làm cho chúng ta quan tâm đó là vấn đề buôn người. Thưa cha, cái tổ chức Talitha Kum của các nữ tu đã có những cái công việc gì mà cần phải cho mọi người biết, thưa cha?
3: Chúng ta phải nhìn nhận rằng các nữ tu có một vai trò hết sức là quan trọng. Chúng ta trong lịch sử của giáo hội chúng ta biết rồi đó, đặc biệt là giáo dục, vấn đề xã hội vân vân, rất là cần thiết sự có mặt của các nữ tu. Thì vào ngày 29 tháng 7 2026 thì tổ chức Talitha Kum, tức là mạng lưới do các nữ tu công giáo điều phối nạn chống nạn buôn người trên thế giới, công bố báo cáo thường niên năm 2025 cho biết rằng là các nữ tu cũng như những người thiện nguyện trong mạng lưới này đã hỗ trợ 1,21 triệu người trên toàn thế giới thông qua các hoạt động phòng ngừa buôn người, bảo vệ chăm sóc nạn nhân, hỗ trợ tiếp cận công lý, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ, trẻ em và người trẻ bị lừa vào các đường dây tội phạm trực tuyến. Thì cái Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền thành lập cái mạng lưới Talitha Kum vào năm 2009 và hiện hoạt động tại 113 quốc gia. Thì trong năm 2025, các chương trình phòng ngừa đã tiếp cận đến 928.972 người, trong đó có 303.000 phụ nữ và trẻ em gái, cùng với 262 trẻ vị thành niên. Như chúng ta biết rồi, về vấn đề thiên tai, chiến tranh, nghèo đói, nhiều người trẻ từ châu Phi, châu Á, các khu vực khác bị lừa bằng những lời hứa việc làm, đưa qua biên giới rồi cưỡng bức tham gia các hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao. Và do đó cái việc phát triển mạng lưới chống buôn người là một điều cần thiết. cho chúng ta thấy theo Tổ chức Lao động Quốc tế thì lao động cưỡng bức tạo ra khoảng 236 triệu Mỹ Kim lợi nhuận bất hợp pháp mỗi năm. Và báo cáo cũng cho biết rằng hiện nay có khoảng 50 triệu người đang sống trong tình trạng nô lệ hiện đại, gồm 28 triệu người bị cưỡng bức lao động và 22 triệu người bị cưỡng ép kết hôn. Ở đây không phải là chỉ có những nước ở các nước nghèo rồi bị bóc lột mà thôi, nhưng mà ngay cả nước nghèo, có những anh chị em nước nghèo khi mà quay Tây Ban Nha chẳng hạn vậy, làm việc lao động giống như là khổ sai xấu, làm việc tới 18 tiếng một ngày và 7 ngày một tuần ngay tận để mà có thu hoạch những cái đồ nông nghiệp đó, thì cho chúng ta thấy là cái việc mà chống lại cái nạn buôn người là một cái điều hết sức cần quan tâm.
2: Vâng, thưa cha, cũng liên quan đến tình hình giáo hội Hoàn Vũ đó, là chúng ta có những cái tin vui liên quan đến số lượng các linh mục tại Phi Châu và Đông Nam Á đang tăng lên, thưa cha.
3: Thì nó vui mà cũng có buồn, tức là trong lúc số lượng linh mục tại châu Phi, Đông Nam Á tăng vọt thì tại châu Âu và Bắc Mỹ thì con số linh mục giảm xuống. Thì trong một phân tích chi tiết về số liệu thống kê liên quan đến linh mục từ năm 2013 đến 2024 đó, thì theo người quan sát Roma, tức là tờ báo của Tòa Thánh số ra ngày 8 tháng 7 năm 2026 cho biết, tổng số linh mục trên toàn thế giới giảm 1,9% trong khoảng thời gian 11 năm này, xuống còn 407.421 người. Số lượng linh mục giáo phận giảm 0,5%, số lượng linh mục dòng tu giảm 4,9%. Tuy nhiên thì tại châu Phi thì số lượng linh mục tăng vọt 35,8%, Đông Nam Á số lượng linh mục tăng 23,2%. Ngược lại thì số linh mục tại châu Âu giảm 17,2%, lượng linh mục tại Bắc Mỹ cùng Hoa Kỳ, Canada giảm 14,2%.
2: Vâng, thưa cha, một trong những cái tin mà chúng ta cũng cần phải quan tâm trong tháng vừa qua đó là việc mà Quốc hội Pháp đã thông qua cái luật trợ tử đó, thưa cha.
3: Ngày 15 tháng 7 năm 2016 thì cái luật trợ tử ăn tử mới được Quốc hội Pháp thông qua, và Giáo hội Công giáo tại Pháp và trước đây đã nhiều lần là khuyến cáo và kêu gọi Quốc hội Pháp không có nên bỏ phiếu cho vấn đề này. Mà rồi cuối cùng thì ngày 15 tháng 7 2016 thì Quốc hội Pháp đã thông qua, và thật sự con số phiếu thuận nó không chênh lệch nhiều so với phiếu chống, cho chúng ta thấy có một cái sự không đồng ý với nhau về vấn đề trợ tử và an tử. Và Hội đồng Giám mục Pháp đã ra tuyên bố khẳng định rằng là cái ngày mà luật này được thông qua là một sự đổ vỡ nghiêm trọng và tạo tiền lệ nguy hiểm cho phép chủ động gây ra cái chết thay vì xóa dịu nỗi đau. Ngoài ra thì một tập thể gồm 150 lãnh đạo các cơ sở y tế Kitô giáo tại Pháp cũng đã ký tên phản đối, cảnh báo áp lực buộc các bệnh viện tôn giáo phải thực hiện hành vi trái với lương tâm. Bởi vì trong cái luật mới về vấn đề trợ tử và an tử không có điều khoản nào bảo vệ lương tâm của các nhân viên y tế khi họ muốn từ chối cái việc gây ra hành vi gây tử vong với lý do tôn giáo hoặc là lương tâm.
2: Vâng, thưa cha, đó cũng là một điều rất là đáng buồn. Và trở lại với Á Châu đó, thì chúng ta trong tháng vừa qua có Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đó, thưa cha.
3: Đúng rồi, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026 thì có hơn 120 vị có mặt ở khắp giáo hội khắp Á Châu tụ họp về thủ đô Jakarta của Indonesia để tham dự đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, với chủ đề là khoáng cải hiệp hành và sứ mạng để trở thành những cây cầu và người xây cầu tại Á Châu. Ngoài các giám mục ở Á Châu ra thì có những đại diện của bên Tòa Thánh, rồi có đại diện của bên Hội đồng Giám mục Châu Phi, rồi Hội đồng các giám mục Châu Âu, rồi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, vân vân, cũng như hội đồng đại diện của Hội đồng Giám mục ở Úc Châu.
2: Những vấn đề các ngài quan tâm là những vấn đề gì, thưa cha?
3: Thì chúng ta biết rồi đó, chúng ta biết là đất nước vùng Á Châu là đất nước nghèo, nôm na cụ thể là như vậy, và vì thế trong cái những nhóm để mà họp để mà bàn đến thì có những vấn đề chẳng hạn như là vấn đề di cư này.
2: Vâng.
3: Chúng ta thấy những di cư này, rồi vấn đề hoạt động tôn giáo, hoạt động giáo dục y tế bác ái này, Đó là những cái điều mà hội đồng các giáo hội tại Á Châu đã cố gắng. Và vì thế khi mà nói đến giáo hội nói chung, đặc biệt là giáo hội Á Châu, thì phải luôn luôn nói đến cái vai trò về vấn đề giáo hội trong việc tổ chức giáo dục y tế bác ái rất là quan trọng. Rồi trong cái cuộc bàn thảo hội Liên hội đồng giám mục Á Châu kỳ này đó, cũng nói đến cái việc canh tân trong đời sống giáo hội. Khi mà có những người trẻ phải đi di cư, rồi có những người sống bên ngoài xã hội vân vân đó, thì có nhiều điều để mà có thể nói, và đặc biệt là nói đến vai trò cộng tác của các giáo dân cách riêng của người phụ nữ công giáo.
2: Vâng.
3: Và chúng ta cũng nên nhớ rằng là trong cái đại hội này rất là quan trọng, kỷ niệm mà 70 năm thành lập Liên hội đồng giám mục Á Châu. Cái thông điệp gửi đến các giám mục Á Châu, và ngài nhấn mạnh đến tình liên đới Kitô giáo phát sinh từ bầu nhiệm Chúa Kitô, và ngài đặc biệt nhấn mạnh đến Bí tích Thánh thể và đức ái là nền tảng củng cố sự nhất trong từng cộng đoàn cũng như giữa các giáo hội.
2: Vâng, thưa cha, có một cái tin liên quan đến nước Anh trong thời gian vừa qua cũng cần chúng ta lưu ý, thưa cha. Lần đầu tiên có một vị thủ tướng là người công giáo, thưa cha.
3: Đúng rồi, đó là ông Andy Burnham nhậm chức thủ tướng vào ngày 20 tháng 7 năm nay và trở thành người công giáo đầu tiên lãnh đạo chính phủ Anh sau gần 500 năm. Thì kể từ nữ hoàng Mary thứ nhất vào thế kỷ thứ 16, đó là cái nữ hoàng người công giáo, thì chưa có người công giáo nào đảm nhiệm cương vị này. Thật sự thì trước đó thì cũng có, chẳng hạn như cũng có ông Tony Blair, nhưng mà ông ta sau khi hết làm tổng thủ tướng rồi ông ta mới trở lại đạo. Hay là cũng có ông Boris Johnson, vốn là người công giáo nhưng mà sau đó ông chuyển qua bên Anh giáo.
2: Vâng. Vâng. Thưa cha, có một tin cũng rất là buồn, cũng ráng được quan tâm, đó là vấn đề công bố và tuyệt thông cho các giám mục huynh đoàn Thánh Pio 10 đó, thưa cha.
3: Đúng rồi, huynh đoàn Liên mục Thánh Pio 10, mặc dù Đức Thánh Cha Leo và các thánh bộ trong tòa thánh đã nói đến cảnh báo và năn nỉ ỉ ôi vân vân, nhưng mà vào ngày thứ năm, ngày 1 tháng 7 năm 2026 đó, thì bên huynh đoàn Thánh Pio 10 đã vẫn tiếp tục việc truyền chức cho 4 giám mục, và đây là việc truyền chức giám mục không có phép của Đức Thánh Cha. Do đó ngày 2 tháng 7 thì Bộ Giáo lý Đức Tin của tòa thánh tuyên bố 4 vị giám mục mới cùng với 2 vị giám mục chủ phong và phụ phong đã bị vạ tuyệt thông, thì kết đó là tự động theo giáo luật.
2: Vâng. Thưa cha, có lẽ cũng có một cái tin cũng cần phải lưu ý, đó là việc tòa thánh cảnh báo về cái việc mà người ta nói nhiều về cái vai trò quốc trưởng của Đức Thánh Cha Leo đó, thưa cha.
3: Đúng là như vậy. Thì hôm thứ hai ngày 13 tháng 7 thì ông Andrea Tonielli, giám đốc biên tập của Bộ Truyền thông Tòa Thánh, có viết một bài xã luận với tựa đề Đức Giáo Hoàng luôn lên tiếng với tư cách một vị mục tử. Bài viết này mặc dù không có nêu đích danh ai, nhưng mà ai cũng hiểu rằng đó là một lời muốn chấn chỉnh đối với sự hiểu biết sai lầm của ông Brian Birch, cũng là người công giáo và là đại sứ Mỹ tại Tòa Thánh. Khi ông ta trả lời trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên tờ báo New York Times, hôm ngày 9 tháng 7, ông ta nói rằng là khi Đức Giáo Hoàng lên tiếng phản đối cuộc chiến tại Iran thì ngài không làm điều đó với tư cách là người đứng đầu giáo hội công giáo Roma, mà chỉ với tư cách là nguyên thủ quốc gia và Vatican. Thì do đó ông trong bài viết thì ông Tonielli ông nhắc lại việc tại sao tòa thánh lại có một quốc gia, bởi vì để bảo vệ cái sự độc lập, để nhằm giúp cho vai trò mục tử vị giáo hoàng không bị lệ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào. Và đồng thời vào tối 29 tháng 7, 2026 thì bên lề cái chương trình hòa nhạc bài ca hòa bình tại Castel Gandolfo, tức là cái nơi nghỉ hè của các Đức Thánh Cha đó, thì khi trả lời phỏng vấn của nhà báo Tom Yamas của NBC News Hoa Kỳ, thì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ngài cho biết rằng ngài cũng rất yêu nước Mỹ, nhưng ngài hiểu sứ mạng của ngài trước hết là trở thành mục tử giáo hội hoàng vũ và có trách nhiệm lên tiếng với mọi dân tộc trên thế giới. Ngài vẫn trân quý những giá trị của Hoa Kỳ, của đất nước Hoa Kỳ, về như tự do, cơ hội cũng như khả năng đón nhận nhiều thế hệ dân từ khắp thế giới. Và có một điều có lẽ nhiều người công giáo Hoa Kỳ thắc mắc là không biết bao giờ ngài đến viếng thăm đất nước này. Thì khi được hỏi về khả năng thăm viếng Hoa Kỳ thì Đức Thánh Cha khẳng định rằng người dân ngài mặc dù chưa có quyết định, nhưng mà ngài hy vọng chuyến thăm có thể sớm diễn ra.
1: Vâng, cảm ơn cha, và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiếp một điểm tin. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
3: Lạy Thiên Chúa, là cha nhân lành, trong suốt một tháng qua biết bao nhiêu những biến cố xảy ra trên thế giới, vui buồn, tất cả những nhiều biến cố khác nhau. Tuy nhiên trong tất cả các biến cố, từ trong giáo hội cho đến ngoài thế giới, cũng như trong mỗi một gia đình, cũng như mỗi quốc gia, chúng con tin rằng luôn luôn Chúa quan phòng và Chúa vẫn luôn đồng hành với tất cả chúng con đây, đặc biệt là những người đau khổ, những người bị bỏ rơi. Xin Chúa tiếp tục thương đến những nạn nhân của chiến tranh, nạn nhân của thiên tai và tất cả những nạn nhân của sự nghèo đói cũng như bệnh tật. Xin Chúa tiếp tục thánh hóa ban ơn cho tất cả chúng con đây, để chúng con luôn vững tin vào Chúa và biết cùng nhau xây dựng trong tình hiệp thông, cổ võ và chung sống với nhau trong tình yêu thương của một của con cái của Cha trên trời. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em.
4: Amen.
5: Kính mời quý vị lắng nghe tiết mục Trong Dòng Đời.

tìm Chúa trong đời. Trong một 5 phút suy niệm của Nguyệt San Ligorian, tháng 10 năm 1995, tác giả Diane Parente nhận xét rằng vì quá quen thuộc với các tin tức và hình ảnh về bạo lực, tội ác và chiến tranh do báo chí, truyền thanh và truyền hình cung cấp, ta dễ trở thành tê liệt và lãnh đạm trước đau khổ của đồng loại. Tác giả đề nghị ta đặt vấn đề mỗi khi đọc báo buổi sáng hay xem tin tức trên TV mỗi chiều như sau. Tại sao tôi đọc tin này? Tôi còn có thể tiếp nhận thêm chăng? Đâu là sự sống trong cảnh chết chóc này? Tôi sẽ phản ứng thế nào? Nguyền rủa, giận dữ, sợ hãi, buông xuôi hay nguyện cầu? Từ cách đặt vấn đề như thế, tác giả khuyên ta biến tất cả các bản tin nhận từ các phương tiện truyền thông thành chất liệu để suy niệm và cầu nguyện. Như thế, mỗi tin tức về các biến cố đang xảy ra đây đó trên thế giới sẽ là một cơ hội hướng lòng ta lên cùng Thiên Chúa và giúp ta liên kết, cảm thông và chia sẻ với mọi người trong đại gia đình nhân loại. Tư tưởng này cũng đã được ghi nhận trong cuốn Đường Hy Vọng của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuật như sau. Khi theo dõi tin tức, con phải nhìn thấu qua bên kia con người và lịch sử. Con xác tín, đây là tin tức của nước trời. Rồi sau khi xếp báo lại, tắt radio, TV, con sẽ cầu nguyện sốt sắng. Sau những hàng chữ trên mặt báo, trong những hình ảnh trên truyền hình, qua những tin tức của làn sóng điện, còn khám phá giá trị phúc âm trong những biến cố vui mừng và hy vọng, lo âu và sầu khổ, trở ngại và tiến bước của dân Chúa trên đường về đất hứa. Chúng ta dùng danh từ phân biệt đạo và đời, hồn và xác, nhưng các yếu tố ấy không thể tách rời nhau được. Nó bó kết lẫn nhau trong lòng con Chúa. Chỉ có một cuộc sống, chỉ có một lịch sử, đạo, đời, hồn, xác đều liên hệ mật thiết. Bí quyết để đọc xuyên qua các biến cố, còn lấy phúc âm nuôi tâm hồn con. Sự thông hiệp liên lỉ với Chúa Giêsu sẽ cho con có tinh thần của Ngài. Chúa nhìn trần gian thế nào? Đức Chúa Cha đã yêu trần gian đến nỗi sai con một ngày xuống cứu trần gian. Mỗi giây phút, con đang thực hiện chương trình của Thiên Chúa trong lịch sử. Trích Đường Hy Vọng, số 629-633. Xin Chúa giúp con nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong từng người, từng vật, từng bối cảnh và biến cố trong dòng đời. Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp đồng hành với con trên mọi nẻo đường đời.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 5 tháng 8 2026, và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là 80 và hôm nay dự đoán cao nhất là 98, buổi tối xuống thấp là 77, hôm nay xuất hiện khoảng 30% xác suất mưa. Ngày hôm nay thì không có u ám cho bằng ngày mai. Ngày mai thì bầu trời có vẻ u ám, nhiều mây đen. Xác suất mưa cho ngày mai khoảng 40% và nhiệt độ ngày mai cao nhất cũng khoảng chừng 97-98 độ và buổi tối xuống thấp là 77 độ. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị, hiện bây giờ khu vực xung quanh downtown của Houston thì hầu hết những đoạn đường đều chuyển sang màu đỏ. Và thưa quý vị, 610 ở bên phía đông, tức là 610 East Loop hướng đi về phía nam từ đường Gellhorn cho tới đường Clinton. Di chuyển tới đây chỉ có khoảng 7 dặm một giờ mà thôi. Trong khi đó thì đoạn đường gần đó nằm trên xa lộ 10 East hướng đi về phía tây từ đường Gellhorn cho tới đường Crest, 13 dặm một giờ. Cũng 610 ở bên phía bắc hướng đi về phía tây từ Irvington cho tới Sheffer khoảng 19 dặm một giờ. Và cũng trên 610 bên phía tây hướng đi về phía bắc thưa quý vị, 610 West Loop hướng đi về phía bắc từ 59 Southwest cho tới đường Post Oak là khoảng 16 dặm một giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Cần thời nếu gấp Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ tư, ngày 5 tháng 8 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, và chào anh Phạm Cơ, Happy Wednesday.
5: Vâng, cảm ơn Quang Trương, chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh. Một ngày thứ tư bạn lề hết sức là đẹp.
4: Cũng khá lâu mình không nhắc tới cái chữ bạn lề.
5: Tại vì nhắc tới đó anh tôi nhớ tới ai không?
4: Việc liên tục. Dạ vâng. Thưa quý vị, trở lại chương trình như thường lệ thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó sẽ lần lượt đi vào phần tin chi tiết. Mở đầu liên quan tới cái thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz 100% giữa hai bên Iran và Hoa Kỳ gần như đã đạt được thỏa thuận, và theo tin cho biết thì nội trong ngày hôm nay có thể là đôi bên sẽ tuyên bố cái thỏa thuận họ đạt được là như thế nào. Trong khi đó thì liên quan tới vấn đề của Ukraine và Nga, thì hỏa tiễn của Nga đã rơi xuống thành phố Kiev của Ukraine, giết chết ít nhất 14 người và làm cho 20 mấy người bị thương. Iran bị nghi là đã xâm nhập mạng của hệ thống nước ít nhất là hàng chục tiểu bang của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ cho biết truy tố 19 bị cáo đang bị cáo buộc trong vấn đề gian lận Medicare và Medicaid ít nhất là lên tới 4 triệu đô la tại Philadelphia. Hoa Kỳ truy tố đối tượng bị bắt tại sân golf của Tổng thống Trump trước khi mà ông Trump đến tiểu bang California. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã mở chiến dịch thu hồi quốc tịch của công dân Mỹ với cái quy mô rất là lớn. Hoa Kỳ đồng thời cũng đang xem xét là đưa ra một cái đề xuất quy định mới về vấn đề nhập tịch sẽ khó khăn hơn. Tổng thống Trump tới Los Angeles của California nhằm để củng cố niềm tin của cử tri thuộc đảng Cộng Hòa tại đây. Trong khi đó thì cái vụ cháy rừng dữ dội ở tại Washington khiến cho hàng trăm căn nhà bị thiêu rụi, hàng chục ngàn người phải di tản đó, thì giờ đây họ đã bắt được một nghi phạm đã gây ra cái vụ cháy này. Chuyển sang một bản tin liên quan tới người dân của Hoa Kỳ, nhất là phụ huynh đó, mà có con nhỏ đang rất là trông vào cái gọi là Trump Accounts nhằm để có thể hỗ trợ cho trẻ em của Hoa Kỳ trong tương lai. Bản tin tiếp theo liên quan tới các thành phố đứng ra tổ chức World Cup 2026 đang yêu cầu FIFA đã thanh toán cái số tiền 1 triệu đô la cho mỗi thành phố tổ chức đúng theo lời hứa của chủ tịch FIFA, ông Infantino. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề sau khi mà mình bỏ rượu đó thì cái cơ thể mình nó sẽ như thế nào. Chuyển sang phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, cứ 10 căn chung cư được mở bán thì có 8 căn hạng sang và cao cấp. Trong khi đó thì tin cho biết là triệt phá một tụ điểm công nghệ cao, thu giữ 73 máy tính, 134 điện thoại, 20 cái bộ thiết bị phát sóng Wi-Fi, 34 USB và bắt giữ 4 đối tượng hoạt động tại Việt Nam. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết là một phi trường tại Việt Nam vừa xác lập kỷ lục chưa từng có, là cái tên mà ít ai có thể ngờ tới. Và sau đây thì mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu liên quan tới cái thỏa thuận đôi bên đã đạt được sau khi mà một số quốc gia đứng làm trung gian để mà đàm phán về vấn đề ngừng bắn giữa Iran với lại Hoa Kỳ, và đồng thời đó là qua cái quan trọng nhất là phải mở cửa 100% eo biển Hormuz, thì tin mới nhất cho biết là hai bên đã đạt được thỏa thuận rồi, và nội trong ngày hôm nay thì có thể hai bên sẽ công bố cái thỏa thuận đó. Xin mời anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng. Có thể thì khi công bố thì phải nói rằng nếu mà đứng đúng như vậy thì đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ và Iran chạm mặt nhau công bố và ký tên. Không hiểu họ có chạm mặt nhau công bố và ký tên không, hay là cứ ký trước rồi đưa ra bên kia ký tiếp, thì bản tin không có nói rõ. Tuy vậy thì họ đều nghĩ rằng và Bạn tin cũng nói rằng ngày hôm nay coi như là thỏa thuận xong. Và những cái điểm chính đó là eo biển Hormuz. Eo biển Hormuz như quý vị đều biết nó có hai phần. Một phần ở phía Bắc của người Iran, phần phía Nam của Oman. Thì cái eo biển đó là giữa hai nước đó. Và bây giờ đây thì họ dự tính rằng là cái eo biển đó sẽ chia làm hai. Người Iran kiểm soát cái phần của họ và người Oman kiểm soát cái phần kia phía dưới của họ. Dĩ nhiên là khi đi vào thì có thể đi vào bằng cái đường Iran và đi ra thì đi theo bằng cái đường của Oman, và ở giữa là cái nơi mà họ sẽ dùng trước hết để mà đi các cái tàu phá mìn và gỡ mìn cho cả đôi bên để có thể ra đi, còn có cái kế hoạch cuối cùng khi mà eo biển mở cửa thì trong vòng 60 ngày sẽ đi qua mà không có một lệ phí nào. Tuy nhiên thì về sau thì người ta không biết rằng lệ phí có hay không, như thế nào. Đó là một trong những điều mới nhất hiện nay, và đó là một là cái điều mà đầu tiên người ta hy vọng rằng là mọi việc sẽ yên xuôi. Và những bản tin nói rằng Iran đã chấp thuận tiến trình này từ ngày hôm qua thứ ba.
4: Dạ vâng, đúng như vậy. Đây là theo cái lời từ bên Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố, Iran cũng đã công nhận. Và đặc biệt đó là các quốc gia đứng làm trung gian như là Oman, như là Ả Rập Saudi, vân vân, Pakistan, họ cũng đều lên tiếng và xác nhận là hai bên đã đạt được cái thỏa thuận gần như là cuối cùng nhằm để có thể mở cửa eo biển Hormuz mà không có đóng một cái lệ phí nào khi mà đi ngang qua cả. Thì đó là cái điều mà phía Hoa Kỳ yêu cầu. Trong vòng 60 ngày thì sẽ được mở cửa và sau đó thì có thể gia hạn nếu như mà cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Hoa Kỳ với Iran chưa có được kết thúc. Tuy nhiên thì họ đang rất là hy vọng là trong suốt 60 ngày sắp tới đó, kể từ bắt đầu áp dụng cái lệnh mà là mở cửa eo biển Hormuz thì hai bên sẽ đạt được cái thỏa thuận tiếp theo, tức là sẽ ngừng, không có tiếp tục chiến tranh nữa. Thì họ, mọi người đều rất là hy vọng cái điều đó. Trong khi đó thì chuyển sang tin tức có liên quan tới vấn đề của Ukraine và Nga đó. Thì tin tức mới nhất cho biết là vào ngày hôm qua thì Nga đã tấn công ồ ạt chưa có được kết thúc. Tuy nhiên thì họ đang

0: bên Nga bắn sang đó đều lọt lưới hết và không có bị phá một trái nào hết. Như vậy thì có lẽ cái hệ thống phòng không của Ukraine đã thật sự đang bị kiệt quệ. Xin mời anh Phạm Kha.
1: Dạ vâng, ai cũng biết rằng hệ thống phòng không của Ukraine kiệt quệ là chỉ vì họ đã xài hết rồi và họ không có tiền cũng như không có đủ hoa tiền mới để mà làm. Và do đó người ta đã đưa ra những cái bản tin nói rằng họ đang nghiên cứu và đang chế tạo một hệ thống phòng không mới theo lời yêu cầu, và họ đang đề nghị rằng là EU, châu Âu sẽ tài trợ để họ làm được cái chuyện này. Thế thì trước mắt là những cái chuyện Iran bắn, người Nga bắn hỏa tiễn qua Ukraine, chỉ giết chết 14 người, bị thương 27 người và họ tấn công nặng nề nhất ở khu vực Kiev của Ukraine. Và đồng thời thì một cái nhà tiệm ăn ở tại Mạc Tư Khoa đã bị đặt bom và khiến cho 3 người bị chết khi quả bom nó nổ. Người ta không rõ rằng là quả bom đó là do người mang bom vào nổ hay là người đó chỉ mang bom thôi và cái kẻ điều khiển nổ là nó ở bên ngoài, và nội vụ thì đang trong vòng điều tra. Và nói như vậy thì ai cũng biết rằng thông thường các chế độ cộng sản an ninh rất là chặt chẽ, nhưng mà Mạc Tư Khoa mà để nổ bom như vậy ở ngay thủ đô là một chuyện hiếm khi thấy xảy ra, và đây cho thấy rằng tình hình có vẻ như là xáo động và an ninh không có được có nhiều ở tại Mạc Tư Khoa.
0: Cái vấn đề mà kiệt quệ cái hệ thống phòng không đó thì phải nói tới cái hệ thống Patriot của Hoa Kỳ. Quý vị cũng đã biết gần đây đó thì cái lời hứa của Tổng thống Trump là có thể cung cấp cái quyền sản xuất cái hỏa tiễn này cho bên Kiev có thể sản xuất và sử dụng đó, thì coi như là đã bị thất bại. Khi mà ông Trump trước đây đã từng hứa với ông Zelensky ít nhất là 2 lần, Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine sử dụng cái bản quyền đó để sản xuất Patriot ở tại bên đất của Kiev để sử dụng luôn. Nhưng mà sau đó đó thì đùng một cái khi mà ông Trump trả lời phỏng vấn đó, thì ông nói rằng là chúng tôi đang cân nhắc, đang nghiên cứu cái đề xuất này, chứ không phải là đã đồng ý rồi. Thành ra là cuối cùng đó, người ta cho rằng là ông Zelensky đã bị Tổng thống Trump tạt một cái gạo nước lạnh vào mặt khi mà ông trả lời như vậy. Tại vì trước đây thì hứa, nhưng mà sau đó thì nói là còn đang cân nhắc chứ chưa có nhất định là sẽ chuyển sang cho bên phía của Ukraine. Tại vì ông Trump nói rằng là cái vấn đề mà chuyển nhượng cái quyền sản xuất này đó, nó còn tùy thuộc vào cái công ty Lockheed Martin là cái công ty mà sản xuất ra cái loại Patriot đó. Thành ra là không phải là dễ, muốn đưa cho ai thì đưa. Thì nói chung là cái vấn đề mà hứa mà không có thực hiện được đã khiến cho ông Zelensky phải thất vọng. Giờ đây thì đang cầu cứu bên phía của châu Âu thôi. Chứ bây giờ không có Patriot, không có hệ thống phòng không. Đó là lý do tại sao mà hàng chục những cái trái hỏa tiễn mới đây tối hôm qua đã xuyên thủng và đã rớt xuống đất của Ukraine, khiến cho hàng chục người chết là như vậy. Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan tới vấn đề hàng chục những cái tiểu bang của Hoa Kỳ đã bị một cái tin tặc nào đó tấn công vào những cái hệ thống điều khiển những cái nhà máy về vấn đề nước, hệ thống nước ở tại nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, và người ta đang nghi rằng là cái người đứng đằng sau để mà gửi những cái tin tặc đó tấn công những cái nhà máy nước này là bên phía của Iran. Mời anh Phạm Cơ.
1: Vâng, ít nhất là 30 hệ thống nước. 30 này thì phải nói rằng có nhiều tiểu bang, không rõ rằng bao nhiêu tiểu bang, nhưng mà rõ ràng là trong tiểu bang Minnesota có ít nhất là 10 nhà máy nước đã bị tấn công. Và việc tấn công này nó làm trở ngại cho cái việc mà điều khiển, dĩ nhiên bởi vì tất cả những cái hệ thống máy nước của Hoa Kỳ đều phụ thuộc vào máy điện toán. Từ cái hệ thống làm sao để nước chạy rồi khóa mở như thế nào thì dĩ nhiên điện toán lo hết. Và người ta có thể đưa những cái, bởi vì điện toán nó nối liền với các cái mạng điện toán ở trên toàn thế giới và Internet, do đó kẻ gian có thể dùng Internet để mà di chuyển những cái mệnh lệnh của họ xâm nhập được qua cái hệ thống điều hành và qua hệ thống đề phòng che chở ở bên ngoài để đi vào được. Đây cũng là một trong những cái kẻ hở của Internet. Trước kia Hoa Kỳ cũng đã dùng một cái virus để mà đột nhập vào hệ thống của người Iran, trong khi người Iran tinh hóa chất uranium để mà ngăn cản sự tinh hóa chất uranium. Hồi đó việc này cũng gây xôn xao rất nhiều. Nhưng bây giờ thì Iran cũng dùng một, người ta đoán là Iran cũng đã dùng một cái software và đột nhập vào Hoa Kỳ cũng như gắn cái virus đó vào để gây ra trở ngại ở Minnesota.
0: Thưa quý vị, cái hệ thống tin tặc này nó đã nhập vào trong những cái hệ thống điều khiển những cái hệ

0: cái nhà máy cung cấp nước sạch cũng như là những cái nhà máy mà thanh lọc nước thải đó ở tại 12 tiểu bang của Hoa Kỳ. Hiện bây giờ đó thì vẫn chưa có cái sự tác hại nào nó ảnh hưởng cả. Tuy nhiên thì có một số những cái nhà máy lọc nước cũng như là nhà máy mà lo vấn đề nước thải đó, họ không thể truy cập vào cái hệ thống Internet để có thể điều khiển cái nhà máy đó. Tại vì bây giờ đa số những cái hệ thống điều khiển toàn là bằng máy tính thôi, chứ không có phải là bằng những cái hệ thống vặn tay này kia giống như hồi xưa thì không có. Họ chỉ cần ngồi computer thôi thì họ điều chỉnh được cả một cái hệ thống nhà máy lọc nước, thí dụ như vậy. Bây giờ đây đó thì họ đã bị đổi mật mã, không vào được, nó gần như bị tê liệt luôn. Thành ra bây giờ muốn vào để sửa, để ngưng hay gì đó thì hoàn toàn chưa có vào được. Thành ra hiện bây giờ FBI họ đang nhảy vào để họ điều tra xem rằng là cách làm sao để tháo gỡ, và đồng thời họ tìm ra những cái người đứng đằng sau để mà gài những cái con virus xấu vào để mà có thể xâm nhập vào những cái hệ thống điều khiển của những nhà máy cung cấp nước cũng như nước thải này ở tại 12 tiểu bang của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan tới Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ truy tố ít nhất là 19 bị cáo trong những cái cáo buộc có gian lận Medicare, Medicaid lên tới 4 triệu đô la ở tại Philadelphia. Mời anh Phạm Cát.
1: Vâng, cái vụ này cũng rất là lạ. Vụ này thì trước hết nó lộ ra là do cuộc điều tra, và người ta nghĩ rằng là hai cái nơi mà quan mà dễ và đang bị điều tra đó là Minnesota và California là những nơi mà người ta nghĩ rằng họ đã làm cái chuyện này rồi, tức là cái chuyện liên quan đến việc điều trị bệnh tại gia, không phải là trị bệnh tại gia nhưng mà phục vụ tại gia. Phần lớn những cái người mà Medicaid và Medicare thì họ bị những cái bệnh và cần phải có săn sóc thường xuyên mỗi ngày, và những cái chuyên gia săn sóc thường xuyên mỗi ngày đó thì được thuê mượn từ các công ty, và các công ty đó cử người đến làm mỗi ngày. Tuy nhiên trong cái hệ thống của Medicare, Medicaid là có một khoản để giúp đỡ cho những cái gia đình đó, thì người ta sẽ huấn luyện cho những nhân viên trong gia đình đó chăm sóc với những cái chuyện thường lệ, với những cái chuyện nhỏ nhặt thôi, những cái chuyện mà giúp đỡ vệ sinh, thay ra thay giường chẳng hạn, thì họ xài người trong nhà để thứ nhất là chuyện cái tiền đó giúp đỡ gia đình, và cái người trong nhà nó thuận tiện hơn vì nó có ở đó. Tuy nhiên cái việc này chính phủ Hoa Kỳ trung ương nói rằng đã có lạm dụng, bởi vì hiện giờ cái ngân khoản này chi cho cái khoản này ở bên phía Phila và bên phía California nó rất là lớn, lớn cao hơn để người ta nghĩ đang có lạm dụng vì đột nhiên nó lên cao. Tuy nhiên hai tiểu bang này nói rằng cái chuyện đó là chuyện bình thường, và bởi vì đa số bệnh nhân hiện giờ họ đều biết cái chuyện này, cho nên họ đều xin được hưởng cái chuyện này để cho người nhà của họ có thể vừa làm việc cho chính phủ, vừa giúp đỡ cho người nhà của mình và hưởng được lương, thì đó là một trong những cái chuyện chính. Và bây giờ cái vụ này thì bắt được ở Philadelphia, và có thể là chính phủ đang truy tố cái vụ này, lập hồ sơ để đưa ra tòa vụ tương tự như vậy ở Philadelphia.
0: Dạ vâng, chắc chắn rồi. Đây, chính phủ liên bang của Hoa Kỳ họ thành lập hẳn luôn một cái gọi là cái lực lượng đặc nhiệm gian lận chăm sóc sức khỏe vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ để mà điều tra những cái vụ này. Thì trước mắt bây giờ đó là Philadelphia của Pennsylvania đang bị dính, tức là họ đã chứng minh được đó là ít nhất 4 triệu đô la đã bị khai khống, tức là những cái cơ sở về chăm sóc sức khỏe tại gia đã gửi những cái bill cho họ để mà lấy 4 triệu đồng, nhưng mà thực tế đó thì họ đã không cung cấp cái dịch vụ đó cho bệnh nhân. Thí dụ một người đang bị sốt nằm ở nhà cần phải được therapy, tức là tập luyện tay chân đó, thì có cái nhóm đặc biệt của cái công ty lo về sức khỏe tại gia đó, họ cử người tới để họ tập cho cái bệnh nhân đó. Nhưng mà trên thực tế không gửi ai cả, họ chỉ lấy danh sách của người đó, họ gửi là họ lấy tiền thôi. Thì đó là những cái điều mà bây giờ Hoa Kỳ đang tìm cách để ngăn chặn cái sự gian lận đó. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề một nhân vật đã bị bắt ngay tại gần một cái sân golf của Tổng thống Donald Trump. Cái vụ này bị bắt khi mà người ta phát giác trong người của người này có mang cả súng. Và cái điều này nó quan trọng hơn nữa, đó là vụ bắt giữ này xảy ra chỉ có một hai ngày mà thôi trước khi Tổng thống Trump sang bên tiểu bang California để mà vận động cho những cái thành viên của đảng Cộng hòa tại đây. Bên Phạm Cát.
1: Vâng, Tổng thống Trump thì hiện giờ đang ở California, và vụ bắt giữ đây xảy ra hôm Chủ nhật, tức là trước khi ông đến. Người đàn ông này có tên là Jenny John Telly, bị cáo buộc là chụp ảnh rồi quay video và anh ta đã bị bắt giữ, rồi lúc khi bắt giữ thì nó có bằng cớ là có thể có băng đạn, có đạn và có súng lục ở trong xe, rồi đồng thời khám nhà thì có những vấn đề an ninh tiềm mà họ không nói rõ là vấn đề nào, nhưng mà trong nhà có nhiều vũ khí áo giáp và một cái khẩu mà AR-15 đã được chỉnh sửa, tức là AR-15 mà họ sửa lại để có thể bắn được lìa Rafale nhanh hơn, nhiều hơn, vân vân. Nói chung đây là một trong những cái khí giới đặc biệt mà những cái người chơi súng họ rất là ưa. Bởi vì AR-15 là một trong những cái súng mà Liên Thanh đã xài hồi chiến tranh Việt Nam, và AR-15 được chế tạo bởi người Nga, rồi sau đó Trung Cộng lấy cái giấy phép đó và chế ra nữa. Và cái súng này nó rất là mạnh, nó tiện hơn là M16. M16 của Hoa Kỳ rất là dễ kẹt đạn, nhất là cái xuống sông, xuống bùn. Nhưng mà AR-15 thì nó đặc biệt của nó là nó rất là nhạy và nó ít khi nó hư hỏng nhiều như là M16 hoặc là M18. Thì đó là những cái trường súng đạn. Thế thì nhà anh này cũng có một súng AR-15 đã được chỉnh sửa thì anh ta bị bắt. Và cái bản tin cũng nhắc lại rằng trước đây ở tại Cali, ở tại Florida, cũng tại sân golf của Tổng thống Trump, người ta cũng bắt được một cái người tình nghi rình ông ở trong một cái khu vực đánh golf của ông mà người ta đang rình, và lòi cái mũi súng ra ngoài, cho nên các cái an ninh nhìn thấy và bắt được người đó. Người đó tên là Rout, thì đã bị trúng thân, rồi hiện nay thì đang ở tù.
0: Theo tình mới nhất thì cái người vi phạm này đó, quý vị phải đóng ít nhất là 250.000 đô la để có thể được tại ngoại, và nếu trong trường hợp được tại ngoại đó thì cấm ngặt không có được lui tới gần với lại cái sân góp của Tổng thống Trump, và đặc biệt là cấm ngặt không có được sở hữu vũ khí. Thì đó là cái án lệnh của tòa đã được đưa ra trong cái khi mà chờ để xem mà có thể xử xem rằng là cái tội này nó đến cái mức nào, và liệu cái người này có lên kế hoạch để mà làm hại Tổng thống Trump hay là không. Trong khi đó thì tối hôm qua thì ông Trump đã đáp máy bay xuống một cái phi trường ở tại Los Angeles, và lần này thì ông sang để làm gì, mời anh Phạm Cân?
1: Dạ vâng, thì ông sang để lo những cái chuyện của Đảng Cộng Hòa đối với Đảng Dân Chủ, nhất là những cái vấn đề hiện nay mà ông đang tìm cách để mà chi phối California, nhất là cái vấn đề bầu cử trong tương lai. Sẽ là làm thế nào để ngăn cản được cái chuyện bầu cử bằng thư quá lợi dụng với những cái chuyện đó. Thì đó là một trong những cái chuyện mà đây là những cái tiểu bang mà đặc thù của Đảng Dân Chủ, cho nên ông muốn dùng ảnh hưởng của ông trong cái vụ này để có thể giúp đỡ cho làm bạc đi những cái ảnh hưởng đó, để có thể gây ra được một số uy tín nào đó và làm cho Đảng Cộng Hòa có thể được thêm phiếu trong tương lai.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có một số người ủng hộ cho ông Trump đó thì nói rằng là ông Trump sang bên tiểu bang California để có thể chuẩn bị cho tương lai, là sau khi mà ông Trump không còn làm tổng thống nữa thì ông có thể tranh cử chức thống đốc tại tiểu bang này, là tại vì họ muốn rằng là phải nên make California great again. Tại vì họ nói rằng là California dưới sự điều hành của ông Gavin Newsom đó là nó rất là tệ hại. Thành ra ông Gavin Newsom lại là một cái người mà chống đối ông Trump ra mặt luôn. Thành ra là những người mà ủng hộ ông Trump rất là ghét ông Gavin Newsom. Cho nên nói rằng là ông Trump mai mốt nên làm thống đốc của tiểu bang này để có thể làm cho tiểu bang này nó mạnh khỏe, nó healthy và nó great again. Thì đó là cái ý định, ý nghĩa của một số người gọi là ủng hộ cho Tổng thống Trump đã đưa ra như vậy. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Trà Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang mở một chiến dịch thu hồi quốc tịch của công dân Hoa Kỳ lớn nhất từ trước cho tới bây giờ. Mời anh Phạm Ca.
6: Dạ vâng, nói là lớn nhất nhưng mà con số thì phải nói rằng là không lớn chút nào, đó là 24 người. Từ ngày 20 tháng 7 cho tới ngày 3 tháng 8 tịch thu và lấy lại quốc tịch của 24 người. 24 người này thuộc về 17 quốc gia: Pakistan, Moldova, Ấn Độ, Mexico, Colombia, Nigeria, Liberia, Ghana, Jamaica, Đài Loan, Honduras, Cameroon, Jordan, Cuba, El Salvador, Haiti và Thụy Điển. Không thấy có Việt Nam trong cái vụ này. Và các hồ sơ này thì thông thường những cái người này là những người phải nói rằng có những cái tội rất nặng liên quan đến vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em, cố ý giết người, gian lận danh tính. Đó là một trong những cái bệnh chính, những cái chuyện chính mà người ta đang làm. Nhưng mà phải nói rằng so với dân số của Hoa Kỳ, so với vấn đề nhập tịch, thì 24 người này chỉ là một con số nhỏ thôi. Nhưng mà người mà không có quốc tịch Hoa Kỳ mà người nhập nội lậu thì phải nói rất nhiều. Hôm thứ Hai, phi cơ Mỹ đầu tiên hết chở theo 147 công dân Venezuela ở tại Hoa Kỳ trục xuất về Venezuela.
5: Vâng, thưa quý vị, trong số những cái tội mà Phạm Cơ kể thì còn thiếu một vài cái tội để coi chừng nhắc luôn. Tiếp theo nữa đó là gian lận hôn nhân, tức là cưới giả đó.
6: Tức là hôn nhân giả.
5: Sử dụng giấy tờ mang danh tính giả, tức là giấy tờ giả ha. Gian lận hộ chiếu, gian lận tài chính, hành nghề y không có giấy phép. Đó là thêm một vài cái tội mà 24 người này đã vấp phải. Và quan trọng hơn nữa, có một cái tội mà họ đề cập từ đầu, đó là khai man. Tức là khi những người này, một số những người này đó apply for quốc tịch thì họ đã giấu giếm một vài cái điều gì đó, gian lận ở trong đó, thì giờ đây người ta tìm ra. Và vì vậy cho nên là họ sẽ tước quốc tịch của 24 người này. Tuy nhiên thì vấn đề không biết là có bị chống đối gì là không, tại vì những người này có thể là họ đã ở Mỹ lâu năm rồi, họ có con có cháu, họ thành công dân từ lâu, bây giờ họ đủ chứng cứ đó để mà trục xuất họ hay là không, đó là cái điều quan trọng. Tại vì vấn đề trục xuất một người đó nó không có đơn giản. Tại Hoa Kỳ, khi là công dân Hoa Kỳ, trục xuất họ không phải là khó, không phải là dễ, phải có đầy đủ chứng cứ. Và sở dĩ tại sao anh Phạm Cơ nói là nghe nói là lớn nhất từ tại Hoa Kỳ từ trước đến bây giờ, nhưng mà tại sao có hai mấy người? Tại vì từ trước bây giờ chưa có một lần mà đông như thế. Ví dụ lâu lâu mới có một người vi phạm thôi, rồi trục xuất họ thôi. Những cái tội rất là nặng nề thì một hai người là cùng, mà lần này một lúc như vậy là hai mươi mấy người thì coi như là lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ luôn. Và vấn đề tước cái quốc tịch của công dân Hoa Kỳ, thưa quý vị. Trong khi đó thì vấn đề thi quốc tịch trong tương lai nếu như được thông qua đó thì cũng không phải là đơn giản. Tại nên nếu quý vị nào muốn thi quốc tịch thì phải nên thi ngay, giống nếu nó không còn không kịp anh Phạm Cơ hả?
6: Nhất là tôi thấy những người lớn tuổi có thể là sẽ thi học, bởi vì họ đòi hỏi nhiều cái chuyện về trí óc, về trí thức rồi chẳng hạn. Thành ra có thể rằng là việc này nó quan trọng lắm. Thành ra nếu quý vị nào có ý định thi quốc tịch thì nên thi càng sớm càng tốt, bởi vì trong tương lai khi mà họ cải tổ cái kỳ thi này đó thì phải nói là khó hơn nhiều.
5: Đúng như vậy thưa quý vị. Thành ra là để đáp ứng được cái yêu cầu mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump đó, thì thưa quý vị, sẽ có những cái thay đổi, mặc dù hiện bây giờ vẫn chỉ là những cái dự định mà thôi, vẫn chưa có nhất định là sẽ phải làm. Đó là trong những cái bài thi quốc tịch đó, nó sẽ khó hơn và nó sẽ nhiều câu hỏi hơn. Trước đây đó thì họ đưa ra 100 câu hỏi, nhưng bây giờ đây cái số câu hỏi đó tăng lên là 128. Quý vị, khi mà vào mà đối chất và trả lời trực tiếp với lại cái người phỏng vấn đó, Thì trước đây quý vị chỉ cần trả lời chừng 10 câu hỏi thôi, bị hỏi 10 câu thôi. Nhưng mà giờ đây đó thì sẽ phải hỏi ít nhất là 20 câu. Mà cái người trả lời đó phải trả lời đúng ít nhất 12 câu trong số 20 câu đó thì mới coi như là đậu đó. Bên cạnh đó thì họ cần phải kiểm tra luôn về vấn đề tư cách đạo đức tốt, rồi vấn đề lịch sử của người đó, về vấn đề tuân thủ pháp luật và trách nhiệm cộng đồng. Thậm chí thưa quý vị, họ gọi điện thoại cho những người sống xung quanh nhà của người đó, họ hỏi xem là người đó từ đó bây giờ ở đây có bao giờ làm gì xấu hay không, náo loạn hay là đánh đập hay là cái gì đó về đạo đức đó, có tốt hay không. Mà nếu như mà người ta cầm lên là cái ông đó ông cứ nhậu nhẹt la lối đánh đập hàng xóm thì coi như là cũng sẽ không có hội đủ cái tiêu chuẩn về vấn đề đạo đức, và cũng không có được đậu cái vấn đề quốc tịch. Thì đó là những cái điều khó khăn ở trong tương lai thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới về vấn đề cháy rừng. Mấy ngày gần đây quý vị nghe ở tại Washington đã bị cháy rừng rất là lớn, hàng trăm căn nhà đã bị thiêu rụi, hàng chục ngàn người phải di tản. Và giờ đây thì theo tin cho biết là họ đã bắt được một cái người mà họ nghi là đã tạo ra cái vụ cháy này. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, người đó tên là Aaron Fasinaxi, năm nay 37 tuổi, bị bắt vào hôm thứ Hai, tức là hai ngày trước đây, liên quan đến vụ cháy gọi là vụ cháy Old Trail, và bị buộc tội phóng hỏa cấp độ 1. Anh ta đang bị giam giữ bởi một khoản tiền bảo lãnh lên tới $1,000,000, bởi vì một nhân chứng đã nhìn thấy anh ta quỳ trên cỏ nơi mà được cho rằng là cái bắt đầu cái đám cháy nói trên. Đây là một trong những cái chuyện xảy ra mà từ xưa tới giờ người ta vẫn nghi rằng là không hiểu sao mà ở Việt Mỹ nó cháy rừng rất nhiều mà ít khi bắt được nhiệm vụ bắt được như vậy, thì phải nói rằng rất là hiếm, ít khi mà được nhìn thấy lắm. Đó là một trong những cái chuyện mà bây giờ đây kẻ này đã bị bắt giữ, và anh ta trước đây cũng có bị buộc tội giết người, hồ sát, rồi đánh tấn công người khác, nhưng mà được thả khỏi tù năm 2020, và bây giờ đây là liên quan đến cái tội đốt rừng nữa.
5: Năm nay mới có 37 tuổi thôi, mà cái tội giết người đó anh biết là giết ai không? Theo tin cho biết là giết chính cha của ông này, tức là đã giết cha và đã bị tù, thành ra là từng có những cái tiền án, tiền sự rất là lớn. Thành ra mọi việc còn đang được điều tra cho cái nghi phạm này. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới về vấn đề Trump Macau. Chúng tôi cũng đã từng nói về cái vụ này, tức là theo cái chiều hướng mới của Tổng thống Trump đó, thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho một số trẻ em hội đủ tiêu chuẩn $1,000 để mở cái account gọi là Trump Macau. Và sau đó thì người thân có thể bỏ thêm tiền vào, dĩ nhiên là sẽ có cái giới hạn mỗi một năm. Và số tiền đó, đó thì đặc biệt là dành cho cái đứa trẻ đó, cho tới khi nó 18 tuổi thì nó sẽ toàn quyền sử dụng cái số tiền mà mở cái account từ Trump Macau. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Trump Macau đây đã có rồi, và quý vị có thể mở ngay nếu trẻ của quý vị sinh từ năm 2025, 26, 27 và 28 thì sẽ được cái Trump Macau này. Trump Macau này là nó nằm ở trong sở thuế của Hoa Kỳ, và dĩ nhiên nó được hưởng lợi từ vấn đề đầu tư nhờ cái số tiền đó. Thứ hết là sign in vào, rồi chọn cái form 24547 để mà bỏ tiền vô, rồi sau đó thì bà bỏ vào đó. Hình như là mình phải, tôi không biết là chính phủ sẽ bỏ 1,000.
5: Đúng.
6: Chính phủ sẽ bỏ 1,000, còn mình thì mỗi năm có thể bỏ thêm 1 đồng.
5: Không, 5,000.
6: 5,000, nhưng mà mỗi năm có thể, nhưng mà trước mắt là có, hình như là có 1 đồng cái gì tôi cũng...
5: Không có chuyện dạ. Đồng. Người nhưng... nhà, cha, mẹ có thể bỏ vào mỗi 1 năm tối đa là $5,000.
6: 5,000, dạ.
5: Từ đó quý vị muốn bỏ nhiều, bỏ mỗi 1 năm 5,000 thôi. Thì cái số tiền đó thì thưa quý vị, cái Trump Account này họ sẽ dùng để họ đầu tư.
6: Họ đầu tư,
5: họ
6: dạ.
5: Mua cổ phiếu này kia, họ sẽ làm lợi ra. Thì dĩ nhiên mỗi 1 năm... Tùy theo số tiền của quý vị, thí dụ như năm đầu tiên quý vị được 1,000 từ cái Trump Account, rồi quý vị bỏ thêm 5,000 nữa, coi như quý vị có 6,000, thì họ dùng cái 6,000 đó để đầu tư vào chứng khoán. Thì trong cái năm đó, đó thì có thể cái 6,000 đó nó tăng lên 6,001, 6,002 gì đó, tùy theo cái tiền lời mà họ làm ra cho cái account đó. Và đặc biệt đó là không ai được đụng tới hết, chỉ có cái đứa bé đó thôi. Cái ngày họ có cái ngày chính thức luôn quý vị, đó là những cái đứa trẻ nào sinh ra từ ngày 1 tháng Giêng 2025 cho tới ngày 31 tháng 12 2028 thì nằm trong cái tiêu chuẩn
6: Trump Account,
5: mở account cho cái đứa bé được, dĩ nhiên là sẽ được 1,000 ngay lập tức. Đó thì đó là cái điều mà phụ huynh cũng đang nhắm tới, phải không anh? Dạ, cũng tạo điều kiện cho trong tương lai.
6: Người ta khuyến khích phụ huynh bỏ tiền vào cho con khi mà nó thấy. Dạ.
5: Tại vì khi nó 18 tuổi, nó lên đại học rồi này kia đó, nhiều khi có những gia đình họ không lo nổi. Họ phải để con họ đi vay tiền để mà đi học. Thành ra khi nó ra trường nó trả rất là nhiều. Cho nên nếu như có cái số tiền sẵn có đó rồi thì nó sẽ đỡ hơn vấn đề đi vay tiền.
6: Một cái chuyện là lắm mà tôi nhớ. Là hồi đó tôi còn một cái người quen, người ta cũng nghèo lắm. Thành ra họ nói rằng là bây giờ họ lo cái quỹ gọi là năm 29 bỏ tiền vô để cho con đi học đó. Tức là bỏ sớm vô cho mấy trường đại học. Thì 4 năm sau khi con đi học đại học thì được coi như là bớt đi rất nhiều tiền, có thể được miễn phí nữa. Thế thì cái người đó họ nhờ tôi gọi thứ có thật như vậy không? Thì tôi trả lời rằng là có, đúng ý như vậy. Và tôi chỉ cho cách để mà làm. Thì sau đó thì bà đây bà điện thoại lại. Bà nói thôi khỏi nào anh ơi, hỏi tại sao vậy? Rồi tại vì nhà tôi nghèo quá là đương nhiên đi học là miễn phí. Mà mình làm vì người ta cười. Bà đã làm chi cho cực? Bởi vì bà không làm cũng là gì, gia đình bà tiêu chuẩn đó là đương nhiên con bà đi học miễn phí, bà không có sợ gì hết. Bà đã bà mới vỡ mộng ra là ồ, cái chuyện này chỉ dành cho người có tiền mà thôi. Còn những người không tiền không cần làm như vậy.
5: Thật ra thì ngoài cái trong account này, trên thị trường họ cũng vẫn có những cái quỹ, phải không? Quỹ đầu tư dành cho con cái của mình trong tương lai. Nhưng mà cái mức độ tín cẩn thì mình không có biết là bên nào sẽ là nó có uy tín nhiều hơn, tín cậy nhiều hơn và đẻ ra lời nhiều hơn. Giữa cái của chính phủ liên bang và cái của tư nhân thì thì
6: tôi thấy rằng là cái tư nhân thì chưa có thể vụ nào bị lường gạt hết. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng cái chuyện quảng cáo đó rất là nhiều. Và tôi thấy hô hoài, ngay như quý vị theo Việt TV thì thấy có nhiều tổ chức. Ngay như Việt TV thì có cái chương trình gì mỗi thứ năm vẫn thấy hay nói đó vậy.
5: Dạ vâng, thành ra có rất nhiều những cái quỹ đầu tư mà người ta nhắm tới. Dạ vâng. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới về vấn đề FIFA. World Cup đã kết thúc. Chắc cũng cả hơn 2 tuần rồi. Mà giờ này cái dư âm của nó vẫn còn. Còn nhiều lắm. Thưa quý vị, rất là nhiều cái sự lùm xùm liên quan tới cái FIFA này. Đặc biệt đó là ông chủ tịch. Thì bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn loan tạch cho quý vị có liên quan tới là cái giải World Cup 2026 đó được tổ chức tại 11 thành phố của Hoa Kỳ. Tuy nhiên theo cái bản tin ngày hôm nay đó thì các thành phố này họ đang yêu cầu FIFA phải thanh toán cái lời hứa của FIFA. Đó là FIFA sẽ cung cấp cho mỗi thành phố của Hoa Kỳ $1,000,000 để giúp cho cái vấn đề mà tổ chức cũng như là giúp cho vấn đề mà hậu túc cầu. Tức là sau khi giải đã xong rồi thì họ có một số tiền nào đó để họ tiếp tục phát triển cái môn túc cầu ở tại cái thành phố đó. Là mỗi thành phố được $1,000,000. Nhưng mà giờ đây thì đã hết coi như là gần 3 tuần lễ rồi. Và người ta chưa thấy đâu hết. Thành ra hôm nay người ta lên tiếng nói là phải thanh toán đi, chứ còn tại sao để lâu như vậy mà hình vọng cơ.
6: Vâng, cái vụ này thì có thể họ để lâu là vì thứ nhất là họ hứa miệng chứ họ không hứa bằng giấy tờ.
5: Đúng.
6: Thành ra họ không nhớ. Và bây giờ đây thì các thành phố mới dùng cái chữ thế này, họ ngạc nhiên tại sao FIFA từ cái khi mà đã banh cho tới bây giờ mà qua Hoa Kỳ rồi họ thu được $15 tỷ trong account của họ. Mà bây giờ còn 11 triệu thôi. Tức là 11 thành phố ở Hoa Kỳ chỉ xin 11 triệu mà FIFA lơ và quên đi cái lời hứa. Và bị hứa thành ra phải nói rằng đôi lúc khó.
5: Thì đó, họ chỉ nhắc khéo vậy thôi. Tại sao cái số tiền lời đó nó
6: vì đâu có giấy tờ gì đâu.
5: Lời quá trời. Mà chỉ có 10 mấy triệu mà không chịu lo. Tuy nhiên thì báo chí họ cũng đặt ra nhiều cái vấn đề. Thứ nhất đó là liệu khi mà họ trả cho bên Hoa Kỳ rồi thì những cái thành phố khác như là Canada hoặc là bên Mỹ Tây Cơ họ cũng đòi theo thì sao? Thì thật ra cũng thêm có vài triệu nữa thôi. Đó. Tuy nhiên thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó là họ quên hay là họ cố tình quên. Hay là ông chủ tịch đang bận rộn bởi vì ông đang đương đầu với rất nhiều rắc rối. Sau khi mà quý vị đã nghe những cái thông tin cho rằng là ông Infantino, chủ tịch của FIFA đó, đang muốn rằng là sẽ cổ phần hóa cho FIFA. Tức là ông sẽ bán một số cái cổ phần của FIFA ra cho các cơ sở tư nhân và giao cái vấn đề kinh doanh để tìm cái nguồn lợi cho FIFA cho những cái tổ chức tư nhân này. Họ sẽ đánh giá là FIFA họ lấy ra khoảng chừng 20%, tức là khoảng chừng $20 tỷ cho FIFA. Và sau đó họ sẽ bán cổ phần ra khoảng 2% thôi, tức là $4 tỷ. thì 4 tỷ đó họ sẽ cung cấp cho những cái liên đoàn túc cầu trên thế giới để mà phát triển về vấn đề túc cầu. Tuy nhiên thì đã bị hầu như cả thế giới chống đối. Liên đoàn túc cầu của Nam Mỹ, của Caribbean, của Bắc Mỹ, của châu Âu, của châu Á luôn, nói chung là toàn thế giới họ chống đối, họ không muốn rằng là ông này bán FIFA ra bên ngoài, tại vì FIFA là một cơ quan mà quản lý về vấn đề túc cầu trong suốt nhiều chục năm nay, và nó mang một cái tinh thần về thể thao rất là cao thượng, là không có cái chuyện mà tìm cách để có thể kinh doanh quá đáng như vậy. Bây giờ đó, đưa những cái công ty tư nhân vào để mà vận hành vấn đề quảng cáo, vấn đề tổ chức những cái trận đấu cho FIFA, mặc dù họ hứa rằng là sẽ làm ra tiền nhiều cho FIFA, nhưng mà các cái thành viên trong liên đoàn túc cầu FIFA họ không có muốn. Và đặc biệt hơn nữa, đó là cái cơ quan đứng đầu của cái tổ chức mà để mà vận hành cái vấn đề mà tài chính của FIFA đó lại đứng dưới cái tên của người em ruột của Jared Kushner, là con rể của ông Trump. Đó, cái người này là Joshua Kushner, là em ruột của Jared Kushner. Đó, thành ra cái người này lại lãnh đạo cho một cái tổ chức mà coi như là đứng đầu của cái thành phần tư nhân mà muốn vận hành một phần của FIFA đó. Thành ra là có nhiều người họ nói rằng là chắc chắn là có cái sự ủng hộ hay là thao túng gì đó của Tổng thống Trump để mà muốn coi như là kinh doanh hóa FIFA trong tương lai. À, thành ra là ông này bây giờ phải đi ra, ông này ông bỏ rồi, sau khi bị chống đối quá, ông từ bỏ cái ý định đó rồi, ông tuyên bố là hủy, không có bán cổ phần gì nữa hết. Nhưng mà giờ đây thì người ta đang tìm cách để mà đẩy ông này ra khỏi cái chức gọi là chủ tịch của FIFA. 2027 tới đây đó, FIFA sẽ bỏ phiếu để mà bầu cái người chủ tịch mới, thì ông này chắc chắn là mất cái ghế chủ tịch. Chuyển sang bản tin tiếp theo, thưa quý vị, liên quan tới về vấn đề uống rượu. Thì bản tin này, ý anh muốn nói rằng là nếu như mình đang uống rượu, bây giờ mình bỏ rượu thì như thế nào, phải không? Dạ, mời anh.
6: Bản tin nói rằng là nếu quý vị đang uống rượu, quý vị có thể bỏ rượu, và cái việc bỏ rượu này nó đem lại lời cho quý vị. Bởi vì ai cũng biết rằng uống rượu sẽ làm hư não, và cái hư não thì mình, cái mà hư lớn nhất là hay quên. Thành ra nếu mà quý vị bỏ rượu được thì cái phần não hay quên đó nó sẽ có cơ hội nó phục hồi, và họ thấy rằng nó phục hồi được chứ không phải không. Thành ra họ khuyên nên là nếu bỏ rượu được thì cứ bỏ, nhưng mà mất vui, nhưng mà rồi có thể rằng là sau đó có nhiều chuyện mình muốn quên mà bây giờ mình phải nhớ lại thì cũng hơi mệt.
5: Còn chuyện thấy đâu có quên đâu anh, uống rượu đâu có bị quên đâu. Tới tour là nhớ à, không bao giờ quên đó.
6: Anh là tôi nhớ là tới Việt Nam mỗi ngày mà uống rượu. Không thể nào quên được, chỉ cũng có một chung làm sao mà quên được.
5: Tới tour của tôi là tôi uống rồi, không bao giờ quên hết trơn.
6: Và họ nói một câu rất hay nghe. Họ nói, chú cơ, chú uống đi, chỉ có một chung thôi mà. Nhưng mà thật sự ra là một cái chung thôi, nhưng mà rượu nó chạy quanh. Cái ly rượu nó chạy quanh, cái chung rượu nó chạy quanh, một chung thôi. Nhưng mà... uống đi cơ, mai làm gì, giờ mai em đâu có làm gì, thì uống đi, anh em đang chờ đây nè.
5: Bây giờ đố chú cơ nè, đố anh cơ nè.
6: Yes sir.
5: Trong hai người, có hai người, thì một người tuyên bố là tao bỏ rượu, thì người kia làm gì? Tính nhậu đó, tính nhậu mà cái người này nói tao bỏ rượu, thì người kia làm gì? Anh là nhậu, dân nhậu mà anh không biết à?
6: Là tôi không biết.
5: Thì người kia nói là tao bỏ mồi. Thì có rượu mới có mồi mới nhậu được chứ.
6: Nhưng mà phải nói là uống rượu vui ghê gớm. Bây giờ tôi không bao giờ mà tôi nhớ lại được mà quên được những ngày đó, là dễ sợ.
5: Để tóm lại là bản tin của anh muốn nhấn mạnh là bỏ rượu là tốt.
6: Bỏ rượu là đúng. Như bây giờ tôi bỏ rượu đó.
5: Thì thực ra nó không phải là tốt không về vấn đề trí nhớ, mà còn gan, còn ruột gì nữa, phải không anh?
6: Đương nhiên.
5: Tại vì những chất men nó vô, nó phá.
6: Đỡ tốn nhiều tiền nữa.
5: Đỡ tốn tiền. Mình đỡ bị vợ chửi. Lời đủ thứ hết. Chuyển sang tin Việt Nam, thưa quý vị, bản tin đầu tiên của Thuận Việt Nam có liên quan tới về vấn đề cái nguồn cung và cái nguồn cầu về vấn đề mua nhà chung cư ở tại Việt Nam và cái vấn nạn hiện nay như thế nào. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, người ta nói rằng là bây giờ nhà cửa Việt Nam nó dân thì nghèo đi nhiều và rất là khó, cho nên 10 căn chung cư được mở bán thì có 8 căn là hàng sang, cao cấp, tức là bây giờ người nghèo khó mua rồi. Bây giờ người họ chỉ có làm nhà cao cửa rộng mà người giàu mới có tiền mua nổi thôi. Còn những căn nhà xã hội của người nghèo thì phải nói rất là khó để mà chen chân. Đó là một trong những cái nhận xét của những người hiện nay. Với lại là hiện nay thì tình hình rất là gay go, bởi vì do cái sự đầu tư và do vấn đề mà những người giàu họ quá nhiều tiền đi, cho nên họ mua lại những cái khu đất mà có thể có nhà của người nghèo rồi họ đuổi đi, rồi sau đó thì họ xây chung cư mắc tiền. Cho nên trong tương lai các thành phố lớn ở tại Việt Nam là chỉ có người có tiền ở thôi, rồi dân nghèo họ phải đi những cái vùng xa xôi mỗi ngày mỗi xa.
5: Bởi vì bản tin này đăng tin đó là tại vì họ nói rằng là mặc dù rằng là cái nguồn cung về vấn đề chung cư ở của đầu 6 tháng đầu năm nay đó nó tăng, tức là có nhiều nhà để bán lắm, nhưng mà đa số 80%
6: nhà sang
5: là toàn là nhà mắc tiền, nhà sang thôi. Thành ra là những người nghèo vẫn chưa có cơ hội để mà làm chủ một căn nhà, tại vì họ không đủ khả năng để mua một căn nhà. Cho nên cái số người mà ở nhà thuê, nhà trọ thì vẫn còn rất là nhiều ở tại Việt Nam. Tại sao họ không đầu tư vào cái mảng gọi là cho người nghèo ta?
6: Họ tức là xây nhà xã hội nên, nhưng mà nhà xã hội thì dành nhau ghê gớm, bởi vì số người nghèo quá đông.
5: Nhà xã hội nghe thôi là biết là từ chính phủ hay sao?
6: Được không? Nhà họ bán cho người nghèo. Không, cũng là nhà xã hội, tức là cái bán cái giá nhà thấp với là cái địa điểm thấp, cũng như là cái địa điểm
5: là cái nhà cấp 4 gì đó không?
6: Dạ.
5: Tức là xây những cái nhà rẻ tiền thì rẻ đó tiền hơn, phải nên đầu tư vào cái đó để mà giúp cho những người
6: thì
5: nghèo
6: họ,
5: có khả
6: họ
5: năng.
6: Họ đầu tư cũng cái đó cũng nhiều nhưng mà rất là hiếm, và họ phải nói rằng là ít người, những người mua phải dành nhau ghê gớm lắm. Còn những cái nhà giàu đó thì họ làm những cái địa điểm tốt rồi, thành ra phải nói rằng
5: rồi là... nhiều khi có thể là tại những cái thành phố lớn như là Sài Gòn thí dụ như vậy, thì bây giờ đây cái số người nghèo đó họ khó sống được, thành ra họ chuyển về những cái vùng vùng quê này kia họ ở. Thành ra những người giàu có, con ông cháu cha họ vào thành phố lớn họ ở, thành ra cái nguồn cung nhà ở họ đáp ứng thị trường, họ xây nhà đắt tiền rồi họ bán cho những cái thành phần giàu có.
6: Đúng ý như vậy, đúng ý như vậy.
5: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới Việt Nam đã triệt phá một cái tụ điểm công nghệ cao và thu giữ rất nhiều những cái máy móc, máy tính vân vân, và đặc biệt đó là những cái cơ sở hoạt động này đó có những người từ nước ngoài lén lút trốn vào Việt Nam để mà thuê những cái căn homestay ở những cái vùng xa xôi hẻo lánh để mà hoạt động lừa đảo ở trên mạng. Xin mời Phạm Cầm.
6: Vâng, hoạt động lừa đảo này thì phải nói nhiều và chủ yếu là ở Campuchia với là ở những cái vùng ven ranh với Việt Nam. Thế thì tại các cái nơi này với Thái Lan là vậy, là nó rất là ghê gớm, nhưng mà chỗ nào dễ và chỗ nào họ móc nổi được để mà có thể đặt cái hệ thống này là họ tính toán. Bởi đó cho nên họ mới bắt được những cái người này. Mà những cái người này là những cái người ngoài quốc thôi. Họ đến Việt Nam và họ tìm những cái nơi nào hẻo lánh mà có thể nhà cao cửa rộng, họ thuê riêng. Rồi từ đó họ được, có thể họ lo tiền công an chẳng hạn để mà đừng có để ý. Nhưng mà đôi lúc thì họ sai lầm. Ví dụ như chuyện này là công an nó biết trước. Thành ra mới tới thuê nhà thôi là nó bắt rồi. Thì đó là một trong những cái chuyện hiện nay xảy ra ở Việt Nam. Ai cũng biết rằng Việt Nam có câu là không phải vấn đề gì cũng mua được bằng tiền, nhưng mua được bằng rất nhiều tiền. Và đây có chỗ này thì chắc tiền không được nhiều, thành ra mới bị lộ ra là tịch thu được 73 máy tính, 134 điện thoại, vâng vâng.
5: Dạ vâng, họ tìm tới những cái khu vực gọi là homestay, tức là những người dân đó ở trong cái xã hay là cái khóm gì đó, họ có đất, họ xây một cái nhà nhỏ nhỏ lên, xong họ cho thuê những người đi du lịch tới, gọi là homestay đó. Thường thường nó nằm những cái vùng rất là xa xôi hẻo lánh, thành những cái nhóm này họ vào đó, họ thuê
6: internet mà,
5: họ mão luôn cả vài tháng để họ yên thân ở trong đó mà ít người ra vô để tránh bị lộ. Nhưng mà cuối cùng thì cũng đã bị lộ.
6: Và vài tháng thì họ chạy đó.
5: Và đặc biệt hơn nữa đó là người ngoại quốc, người từ Trung Cộng móc nối với người Việt Nam sang để mà mở những cái đại bản doanh ở đó để mà phục vụ lừa đảo trên mạng. Đó
6: anh,
5: mới là cái điều.
6: Anh có thể coi được những cái video mà nó chịu ở Campuchia và Thái Lan, khu vực biên giới rồi đó. Trời ơi, nhà cửa là phải nói ghê gớm, mà toàn là những cái nơi đặc địa, đặc bản doanh của mấy công ty này không đó.
5: Rồi, bản tin cuối liên quan tới sân bay Việt Nam vừa mới lập kỷ lục chưa từng có và ít ai ngờ tới là sân bay nào đây?
6: Dạ, thưa anh, đó là sân bay Phú Quốc. Bởi vì sao? Họ phải làm cái chuyện này bởi vì năm nay là 2026 rồi. Sáng năm là Phú Quốc sẽ là nơi APEC 27. Thành ra họ lo trước cái chuyện sân bay Phú Quốc để mà có thể tiếp đón phái đoàn ngoại quốc đến họp ở tại Phú Quốc APEC năm 2027. Cho nên cái bản tin này thì thực sự ra đó là cái chi tiết của những cái chuyện mà đang cải tổ sân bay Phú Quốc để có thể đón khách ngoại quốc tới. Nhưng mà cái câu này chỉ câu thông nhỏ thôi, nhưng mà thực tế là cái việc chính họ mới làm được cái chuyện này.
5: Thực tế ra thì họ đã lập được kỷ lục chưa ai ngờ, tức là họ đã chuyên chở rất là nhiều khách du lịch vào Phú Quốc trong cái năm vừa qua.
6: Yeah.
5: Đó là cái con số mà họ cho rằng lập kỷ lục là như vậy. Còn cái về họ chuẩn bị cho APEC thì
6: họ làm
5: thì,
6: sân bay rất nhanh. Họ nói là vì cái chỗ này, cái đặc biệt nhất là cái kỷ lục sân bay này đó, là họ từ khi họ nghỉ, họ cải tổ để khi họ sửa xong thì rất là lẹ.
5: Họ nói không, là không, cái bản tin này nói về cái số lượng khách họ chở trong năm qua chứ không phải là họ xây phi trường. Tức là cái số lượng là 4.48 triệu lượt khách đi vào cho Phú Quốc từ cái sân bay đó, họ nhận được là như vậy. Thì cái mức độ mà họ đón nhận du khách nó vào đông đến như thế, nó vượt xa năm ngoái lên tới là 1.2 triệu lượt người. Và như vậy thì nó hơn năm ngoái tới 38%. Thì đây là cái điều mà đúng sai mình không nói tới, mình chỉ nói cái bản tin họ đưa là như vậy. Tức là cái số lượng du khách vào Phú Quốc nó tăng một cách đột biến tại phi trường này mà ít ai ngờ tới. Vì trường Phú Quốc nó rất là nhỏ, không ai nghĩ là nó đạt đến như vậy. Thì đó là cái bản tin họ nhấn mạnh, đó là tăng lên rất là nhiều, coi như là gần 4 triệu rưỡi khách vào Phú Quốc trong cái năm 2025. Thì đó là cái số lượng mà họ đạt kỷ lục là như vậy. Và bản tin này đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Và mời quý vị tiếp tục ghi làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Ambridge.
9: Điện thoại 832-939-8956.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
15: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
16: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
17: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu, giàu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, giàu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
13: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang. Đúng điệu chợ lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Belle Boulevard. Hãy gọi 346-439-4063, cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất hiêu sinh và thứ 6 thì tất cả các loại hủ tiếu mì, 9 đồng 99.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ tư với chú Phạm Cơ. Chị Mai Phương và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào chị Mai Phương.
5: Vâng, chào chị Tường Minh, chào cô Mai Phương và chào quý khách hàng của cà phê sáng.
6: Dạ, Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào chú Cơ, xin chào Tường Minh. Nhưng mà trước khi chương trình bắt đầu á, Tường Minh phải nói cho quý khán giả biết là hôm nay Mai Phương chỉ thấy anh Kiểm có một ngày hôm nay thôi, để cho mọi người, các người yêu á, ở ngoài kia của anh Kiểm yên tâm là anh Kiểm sẽ quay trở lại. Dạ, yeah. Một chút việc riêng của anh Kiểm, cho nên Mai Phương bưng cà phê giùm bữa nay thôi.
4: Thế, làm thế đúng không? Tại vì mùa hè thì đương nhiên là sẽ phải thay phiên nhau, cái người nghỉ. Phải thay phiên tất nhiên rồi, có những người có những việc riêng thì anh Kiểm vì lý do sức khỏe anh Kiểm cần nghỉ ngơi vài ngày, cho nên là chị Mai Phương phải thế chứ không phải được thế. Cho nên ngày hôm nay là có mặt của chị Mai Phương ở đây. Mới có ngày thứ hai mà không có anh Kiểm thôi là quý vị đã gọi vô rồi. Hỏi anh đó. Kiểm còn làm không? Anh Kiểm vẫn còn làm. Anh Kiểm đã nói với Tường Minh là anh sẽ làm ở đây tới hơi thở cuối cùng mà. Dám tuyên bố như vậy đó. Dám tuyên bố với Tường Minh là anh sẽ làm tới hơi thở cuối cùng. cũng thương. Ghét mà cũng thương.
5: Cái người mà có thể sống rất lâu thì mới nói được như vậy. Còn cái người mà thấy rằng là sắp sửa đến hơi thở cuối cùng đã không dám nói.
4: Tại vì mới vậy cuối cùng mà. Dám tuyên bố như vậy đó. Dám tuyên bố với Tường Minh là anh sẽ làm tới hơi thở cuối cùng.

0: mặt mày hung tợn như vậy nhưng mà thật ra, hay là thấy khó chịu như vậy mà thật ra là bên trong là con người rất là tình cảm. Nó khó nói lắm, phải phải chơi với nhau lâu, phải hiểu nhau chứ còn nhìn mặt hay là chỉ nghe bên ngoài nói chuyện bên ngoài mà chưa có nghĩ là chưa có cơ hội mà bộc bạch á, thì mình không có hiểu được đâu. Có nhiều khi á, là người ta nhiều lý do người ta không có nói thật cái suy nghĩ của mình ra vì lý do nào đó, nhưng mà có những cái cơ hội mà cảm xúc á, thì lúc đó người ta nói thật mình hiểu hơn khi mà nói thật. Thì bất cứ một cái mối quan hệ nào cũng vậy, từ đồng nghiệp cho tới bạn bè cho tới gia đình, thì mình cần những cái phút mở lòng, phải không? Mình phải mở lòng ra mình mới biết là ở bên kia nghĩ gì, chứ bên này cũng nghĩ một đằng, bên kia nghĩ một đằng, rồi bên này đoán bên kia đoán, rồi mình chỉ có nhìn ở phía bên ngoài không. Thật ra là khó khó thể nào mà mình biết là sâu thẳm ở trong lòng người ta nghĩ gì lắm, nhất là cái thời buổi nhiễu nhương này nữa, thành thử ra giờ nhìn đâu cũng thấy kẻ thù hết, nhìn đâu cũng nghi ngờ hết á. Bởi vậy có câu chuyện như vậy nè. Cái mùa hè đó thì con của Tường Minh có làm một cái fundraising, tại vì si muốn đi với band ở trong trường á, đi một cái band trip ở chung với band của cổ ở Florida, mà cái trip đó cũng khá mắc. Thì cha mẹ dành dụm thì cũng được, nhưng mà để cho cháu nó có trách nhiệm á, thì mình có nói là ok thì con kiếm tiền đi, muốn muốn đi thì số tiền cũng khá lớn nên con phải để dành, con phải kiếm tiền đi, nghĩ ra cách nào mình kiếm tiền để mình có tiền mình đi. Thì cổ mới suy nghĩ ra là ok, cái này cái kia thì ở nhà mình thích trồng cây lắm, có nhiều cây kiểng lắm, nên là thôi mình cũng gợi ý là ok mẹ cho con cây á, cây ở trong nhà đó, muốn bán cây gì bán từ cây trong nhà cho tới cây ngoài vườn muốn bán gì bán, ai mua đó thì hả, người ta mua thì bán, mẹ giúp. Thì làm cái bàn ở trước để bán thì cũng bán được mấy trăm đồng, cũng người này người kia ủng hộ rồi cũng đã bán được mấy trăm đồng, mà trip thì cả gần 2.000 lận. Xong rồi á, là có người thấy trên Facebook á, nó mới là mua, mà hỏi ra là ở tiểu bang khác. Trời ơi, nào giờ chưa bao giờ ship cây mà đi ra mà mấy cái vườn mà chuyên nghiệp á, mà nói tới mà ship cây đi tiểu bang khác là đã ngại rồi, tại vì cái chuyện ship cây cực lắm. Cái cây lớn rồi phải đóng thùng rồi cái tiền ship rồi trời ơi, nói chung là đối với Tường Minh là nó mới mẻ quá mà nó cũng hơi mệt. Thì có một cái anh đó thì anh nói chứ tôi cũng muốn ủng hộ cho cháu, thì mình cũng có ship cây một lần đầu thì trả tiền cũng đàng hoàng lắm, ship xong rồi trả tiền, cái lần thứ hai á thì mua nhiều hơn, mua nhiều lắm, mua cũng mấy mấy trăm đồng á, cái cây gì anh cũng muốn mua hết, thì coi như là xếp ba bốn thùng luôn. Rồi nhờ đi mua mấy cái đồ mà ở cái tiểu bang của him không có nữa nên cũng mua thêm, thì xếp nói chung là cũng na vá, cũng cân cũng dán, cũng mua label được cái nọ xếp, cái mình xếp đi rồi là mình có tin tưởng rồi, phải không? Mình xếp đi rồi mình chưa nhận tiền, mình đã xếp hàng đi rồi là mình đã có tin tưởng rồi. Nhưng mà một ngày sau á không có thấy tiền nói chứ ồ để mình giao cho người đẹp nha, nhưng mà không có giao. Cái mấy đứa bạn mà nó biết chuyện á thì nó mới bàn ra tán vô, nó nói chứ trời ơi tại sao du xếp hàng đi mà không có tiền trao cháu múc, phải nhận tiền rồi mới gửi hàng đi chứ. Rồi cái bạn cũng hỏi hoài nhận được tiền chưa, nhận được tiền chưa, cứ hỏi cái còn hỏi thăm hoài, hỏi chứ nhận được tiền chưa, thì mình nói chưa. Cái lên Facebook thấy một cái cô đó post là anh ơi tại sao anh không trả tiền cho em chẳng lẽ nhân phẩm anh chỉ đáng giá là cái bằng cái cây đó thôi hay sao, là cái vụ khác chứ không phải là cái anh này, nhưng mà vụ khác. Tự nhiên mình đọc cái đó mình cũng hơi rùng phải không, mình đọc thấy mấy người bị lừa rồi mua hàng online mà nhận hàng không trả tiền, hay là nhận tiền rồi mà không gửi hàng, nó đầy dẫy luôn. Cái tự nhiên cái lúc đó mình thấy hơi run run, gặp gặp như là chú Cơ với chị Mai Phương trong cái hoàn cảnh người ta chưa trả tiền với mình, rồi mình đọc cái trên mạng thấy lừa lọc tùm lum hết trơn, mình có bị ảnh hưởng không
1: Có chứ,
0: phải không?
1: có ảnh hưởng chứ.
0: Mình nghĩ mình có bị lừa không?

0: đây.
1: Đúng rồi, tại vì Mai Phương nghĩ là thí dụ như mấy cái người đó họ mua hàng của mình mà họ chưa có chuyển tiền cho mình vì một cái lý do gì đó, thì họ phải text cho mình hay
0: có
1: là
0: sách, có sách. Nói thay là để mình sẽ gieo tiền cho người đẹp nha, rồi nói xong vậy là rồi thôi, rồi đợi một ngày sau không thấy nữa mà một ngày chờ đợi lâu lắm á.
1: Đúng rồi.
0: Thì nhưng mà tụi mình cũng không nói gì á. Cái tới qua ngày hôm sau đó mình nghĩ mình thấy thôi mình để trong bụng làm gì chi cho nó mệt, thôi mình nói thẳng đi, mình cũng text rất là tế nhị, mình nói chứ anh để lâu mà không trả tiền cho mình đó là mình sẽ tính thêm tiền lo lắng và hồi hộp nữa, tại vì trên mạng bây giờ có nhiều người cứ như là nhận hàng không trả tiền quá nên nó bị ảnh hưởng tâm lý. Mình cũng chỉ nói nhẹ nhẹ vậy thôi, nói chứ mình không trả tiền, mình tính thêm tiền hồi hộp á. Xong cái em trả tiền liền. Em nói là sorry bận quá cho nên em thấy mình tắt cái câu đó thì giao tiền liền. Nhưng mà giao xong á là ảnh trách cứ. Ảnh có trách cứ qua, không phải là trách liền ngay lúc đó mà qua tới một hai ngày sau đó, ảnh nói là tới bây giờ trái tim vẫn còn đau, đau vì mình không đáng được tin, đau vì một xã hội quá nhiều lọc lừa, đau vì công việc này công việc kia không như mong đợi, này kia cái nọ đó, lại đại khái là có lời trách, trách mình đã không tin ảnh. Thì mình cũng thấy áy náy lắm, áy náy là ủa có phải là xã hội bây giờ làm cho mình mất lòng tin cho người khác không? Mà mình có mất lòng tin thiệt á. Rồi mình quay lại với lại những chuyện khác, mình thấy là bây giờ có vẻ như là người ta không có tin nhau nữa, người ta bớt tin nhau rồi. Cái đó thì có nhiều người nói là không sao, vì cái đó là bảo vệ mình, cái chuyện mà mình cẩn thận hay là mình đặt dấu hỏi hay là mình đòi hỏi là sòng phẳng tiền trao cháo múc, cái chuyện đó là cái chuyện mình tự bảo vệ mình, không gì sai hết.
1: Hồi xưa Mai Phương và xin phép chúc cơ Phương kể câu chuyện là hồi xưa đó Mai Phương còn nhỏ ở Việt Nam thì người ta hay nói là hồi xưa đó ở trên chợ lớn đó, những cái người mà người ta buôn bán đó không có giấy tờ đó, nhiều khi bỏ hàng á là giống như là đưa một cục hàng vậy đó, chỉ ghi cái giống như cái tờ giấy tay ngoài ngoài vậy thôi. Nhưng mà giống như hồi xưa hình như người ta tin nhau nhiều hơn bây giờ. Còn bây giờ tụi mình thấy không là mua một cái gì là cũng phải chứng từ, phải giấy tờ này kia. Thì mình thấy công nhận là bây giờ xã hội như thay đổi. Bởi vì hồi xưa cũng có lừa, nhưng mà cái lừa nó không tinh vi như bây giờ. Cho nên bây giờ thì con người ta phải giống như là phải bắt kịp vậy đó, phải cố gắng bảo vệ mình hơn. Thì không biết là chú cơ
0: chú cần sẽ nghĩ sao?
1: Dạ.
2: Tôi thấy là vấn đề mà lòng tin thì phải nói rằng là rất là khó. Nhưng mà biết làm sao? Nghĩa là đôi lúc mình cũng phải tin thôi chứ làm sao bây giờ? Đề phòng thì nó cũng quá đáng. Mà mình tin thì nó cũng quá nhiều. Thành ra đôi lúc những cái chuyện như vậy thì xui thì chịu thôi.
1: Như Mai Phương cảm thấy rằng là trong cái việc này Mai Phương khá là cẩn thận đó Tường Minh. Thí dụ như Mai Phương mua một cái món đồ gì đó, bất kể ngay cả trên Amazon nha, Mai Phương cũng vô coi cái review, cái đánh giá của khách hàng. Mình coi cái sản phẩm đó có nhiều người mua hay không, xong rồi mình coi là người ta nói về cái sản phẩm đó như thế nào rồi lại kia, xong rồi ví dụ như là mình muốn bán một cái món hàng gì đó thì cũng khá là cẩn thận luôn. Nói chung là tại vì bây giờ trong nhà có nhiều, Mai Phương cũng có người đó là hay bị lừa lắm Tường Minh. Rất là hay bị lừa. Tức là có nhiều người tới chỉ cần mà nói ngọt ngọt ngọt gì đó. Xong rồi sau đó thì sẽ dẫn đến những cái việc như là bán những cái món đồ đắt tiền, thuốc thang rồi này kia, rất là đắt tiền. Nhưng mà lúc đầu thì tới nói rất là ngọt ngào. Mà cái người trong nhà Phương rất là tin luôn. Mà nhiều lần như vậy rồi. Cho nên là hình như trong lòng của Mai Phương cũng thấy rằng là Mai Phương không có dễ tin người. Nhưng mà gọi là nghi ngờ thì không. Mình phải để cho mình một cái khoảng gọi là Mai Phương không muốn ở mình ở hai thái cực. giống như là quá nghi ngờ hay là quá tin người, mà giống như là mình sẽ không có vội đánh giá, mình sẽ phải cẩn thận. À, không biết có như vậy có phải gọi là mình đang nghi không? Cẩn thận thôi.
0: À, có một cái người bạn nói là bị lừa nhiều quá rồi nên bây giờ muốn tin cũng không được. Mình đã từng rất tin người, tin quá rồi, bị lừa quá rồi, cho bây giờ muốn tin cũng không được. Cái đó là cái xã hội ảnh hưởng cho mình ha. À, có người á, ví dụ như bây giờ nói chị ghen đi, chị nghi cái câu đó rồi á, là chị nhìn thấy con mắt cổ nhìn cũng cũng có tình ý với chồng mình nữa. Hay là một câu nói hay một câu hỏi thăm á, mà đã nghi ngờ rồi á, là mình nghĩ ồ cái cô này có gì với chồng mình không, là cho nên là tất cả những biểu hiện của cô ta đó là đều dẫn tới cái chuyện là cô ta có tình ý với chồng mình. Khi mà cái là cái nghi ngờ á,
1: đang đã gieo trong lòng mình,
0: nó
1: rồi
0: nó đã gieo trong đồng, nó đã vô cái chiều hướng đó rồi á, là tất cả những cái chuyện gì đó đều dẫn tới cái chiều hướng mà mình suy nghĩ hết. Nó người ta nói là một khi đã nghi ngờ rồi á thì chỉ nghĩ tới những cái dấu hiệu để củng cố cho cái sự nghi ngờ của mình thôi, và bỏ qua tất cả những bằng chứng ngược lại. Nhưng mà có nhiều người nói chứ tôi vẫn muốn sống cái phương châm là thà bắt lầm hơn bỏ sót.
1: Người ta sợ bị lừa, cho nên người ta phải cẩn thận. Không biết là nào giờ chú Cơ có những cái gọi là thương đau nào mà giống như là vì tin người mà đã bị lừa, mà đến mức mình nghĩ rằng là trời ơi, sao mình lại tin cái người đó chưa chú Cơ? Và cái này là hỏi nhỏ xíu á.
2: Mình thì mình từ xưa tới giờ mình tin người lắm, ai làm gì rồi mình cứ là
0: nói sao nghe vậy người ơi.
2: Nhưng dễ dàng lắm, nhưng mà rồi nhiều khi mình cũng vì những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình không để ý nữa. Mình thấy không có thì thôi, mình coi như là mình bị rồi, là mình cũng cho qua, mình cũng không bao giờ để ý hết, và cũng từ đó mình cũng không có lo những cái chuyện, mình là được cái là vô lo. Thành ra nhiều khi mình không nhận được trả lời hay là mình vì cái gì đó thì mình cũng vẫn coi là ồ cái chuyện đó đương nhiên, mình chỉ dùng một câu thôi, nó tránh được chuyện, nó vì chuyện này thì nó tránh được chuyện khác. Thành ra mình ít khi mình để ý lắm.
1: Dạ vậy thì chú Cơ là chấp nhận.
2: Mình chấp nhận, mình chấp nhận đau thương.
1: Chú Cơ chấp nhận đau thương. Chú Cơ nghĩ rằng là nếu như mà mình bị ai đó lừa vào cái chuyện này thì có thể là mình sẽ không bị một cái chuyện khác nữa. Như vậy thì cũng là một cái quan điểm giúp cho mình có một cái cuộc sống nó ăn y hơn, phải không chú?
2: Đúng,
1: nó thoải mái hơn. Thực sự ra mà đa nghi quá đó thì cũng không vui,
2: cũng khổ mình thôi,
1: cũng không vui. Tới giờ mình thấy là mình khó nói chuyện với người khác. Như chú Cơ với Tường Minh, quý thính giả biết, có những cái lần Mai Phương bị như thế này nè, tức là phải ngồi trong một cái cuộc nói chuyện của những cái người nhà đó, thì trong đó có một cái người đó nói xấu người khác, mà mình chỉ có, tại vì mình đang lỡ mình ngồi rồi, mình phải nghe câu chuyện đó thôi. Nhưng mà rồi vài bữa sau, mấy ngày sau á, thì cái người mà bị nói xấu đó trách mình, trách rằng mình là cái người đã nói ra những cái chuyện đó. Đó, chú thấy không? Là giống như mình là hoàn toàn là vô can luôn. Mình không có nghe, mình chỉ có nghe, mình không có làm gì khác được, mà mình không biết làm sao. Và cuối cùng ra thì mình lại bị như vậy. Cho nên là từ đó trở đi á, thì trong lòng Mai Phương có một cái gọi là cũng hơi đa nghi ở chỗ là gì nè. Mình không có dám nói nhiều về những cái câu chuyện với những người khác luôn, ngay cả cái người đó mình cảm thấy là thân với mình luôn,
0: mà mình cũng nghi ngờ.
1: Mình sợ chứ, tại vì mình không có nghĩ là cuối cùng ra cái lời người kia nói thành ra là mình là người nói ra và mình là người bị ghét. Cái chuyện đó là một cái bài học cho Phương, và cũng có thể là mình xui thôi, có thể là xui gặp cái người đó họ cái tâm họ không có được tốt, hoặc là có cái lý do gì đó mình có thể mình xui mình gặp người đó, nhưng nó cũng là một cái bài học cho mình.
0: Vậy thì trong cái xã hội mà nó nhiều lừa lọc như vậy, rồi làm cho người ta nghi ngờ như vậy, rồi bản thân mình cũng bị cuốn theo, hồi lúc nào mình cũng không hay, tại vì mình nghĩ là mình phải bảo vệ cho mình trước đã. Vậy thì cái chất lượng cuộc sống của mình đó, nó có bị giảm đi không? khi nào mình cũng sống trong biết sự ồ không biết cái người đó là ai, không biết là họ có lừa mình không, không biết là cái như là như vậy đó, rồi cái cuộc sống mình đó nó có bị chất lượng của mình nó có bị giảm đi không? Thí dụ như tha vì á, là ok mình tin cái người bị nghi á, họ cũng bị xúc phạm nữa, họ cũng bị giống như cái anh đó đó thì ảnh sau này ảnh chứng minh đó là ảnh đưa cho mình rất là nhiều những cái bài báo viết về ảnh, thì là ảnh là một cái người nổi tiếng, ảnh là một cái người làm từ thiện cũng rất là nổi tiếng, rồi ảnh là cũng là một cái doanh nhân thành đạt. Mình đâu có biết ảnh là ai, anh chỉ là người mua hàng của mình thôi, mình đâu có biết là ai đâu. Nhưng mà khi mà ảnh với cái vai trò vậy mà ảnh bị mình nghi á, thì ảnh cảm thấy là rất là đau lòng.
2: Nhưng mà rồi ảnh có trả tiền không?
0: Trả tiền rồi.
2: Để thôi chứ còn
0: gì. Ảnh trả tiền rồi nhưng mà ảnh trách là sau đó ảnh phải chứng minh ảnh là ai. Tôi vậy là không lẽ tôi lừa cô mấy đồng. Rồi khi mà ảnh nghĩ là mình không có tin ảnh á, thì ảnh cũng cảm thấy là ảnh cũng bị hớt. Cũng bị tổn thương.
1: Mai Phương nghĩ là có thể ảnh tổn thương ở cái lý do là từ mình không biết ảnh là ai.
0: Tôi như vậy mà có mấy trăm đồng mà cổ không,
1: tôi như vậy mà tại sao cô không có biết không? Đối với Mai Phương thì vậy, nếu mà một khi mình đã bán hàng kiểu đó nha, là Mai Phương sẽ vô tìm hiểu cái người đó.
0: Thì mình chỉ tìm hiểu sơ sơ thôi trên mạng, rồi sao mình tìm hiểu được một người ở thành phố này, một người ở thành phố kia, chỉ quen nhau trên cõi mạng thôi. Bây giờ chị Mai Phương thì đương nhiên là từ mình khi mà ship cây cho người ta đó, thì mình cũng nhìn vô coi là cái account đó là account thiệt, có hoạt động, có active long time nhiều nhiều năm hay không, hay là cái account mới lập lên, không có một cái tương tác gì hết, không có bạn bè gì hết. Thì tụi mình có niềm tin mới dám ship, chứ ship mà chưa lấy tiền mà đã ship rồi là đã tin rồi đúng không? Nhưng mà tại vì như vậy thì mình cũng không biết là cái này cái cao thiệt hay là người ta lập lên nữa. Biết người đó là cái người đó thiệt không, hay là ai mượn cái tên đó, tuổi cái hình ảnh của người đó.
1: Thì đó, cho nên mình phải tìm hiểu.
0: Bây giờ mà trên cõi mạng giả thì sao chị biết? Ví dụ như là ai đó lấy cái hình của chị rồi hả, tạo nên một cái account giả, ok, ô đây Mai Phương nè, nhưng mà biết đâu cái account đó giả sao,
1: thì đó mình phải chịu thôi.
0: Thì bởi vậy mình nói là trong cái thế giới mà đầy rẫy nghi ngờ vậy đó, quý vị có khi nào mà cái niềm tin của mình đặt sai chỗ không? Xong cái bạn tụi mình nói là trao thân nhầm tướng cướp, mình nói không có trao thân, chưa có trao thân, chỉ có trao niềm tin nhầm tướng cướp thôi. Mà thật ra thì chưa bị nha, chưa bị lừa. Mình nghĩ chứ mình dày mà cũng bị lừa đó ta. Tôi chuyên môn đi nói là cảnh giác, đi khuyên người ta phải này thế kia, làm bao nhiêu chương trình an ninh rồi này kia cái nọ, mà mình cũng còn bị lừa sao ta, tự nhiên cái thấy hoang mang. Thì để coi cái quý vị là tụi mình cảm thấy là cái chất lượng cuộc sống mình đó là nó giảm đi á, và mình bị mất lòng tin, là coi như là mình sống không có vô tư. Hồi xưa là mình sống nó thoải mái hơn, mình không có nghi ngờ, mình không có gì hết, không có vô tư lự nữa. Nhưng mà bây giờ là nó khác. Quý vị có những câu chuyện thì mời quý vị nhé, qua số điện thoại là 713-931-1560. Có khi nào tin người quá bị lừa không? Rồi sau khi bị lừa thì cảm giác như thế nào? Hay là quý vị vẫn còn niềm tin ở người ta rất là nhiều? Có nhiều người nói chứ bây giờ tôi không có nghi ngờ, nhưng mà tôi chuyển qua tôi tin vô cái trực giác của mình. Trực giác thì hên xui lắm á. Để sang phần thứ hai chúng tôi sẽ nghe ý kiến của quý vị. Mời quý vị gọi 713-931-1560.

0: xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Giờ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp thì VIP Storm Group sẽ giúp cho quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay, flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại và kiểm tra hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi ngay 832-660-9555 hoặc là 832-660-9556. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà quý vị sau mọi cơn bão.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng thì 713-931-1560. Bây giờ phải nói là chúng ta rất là sợ bị lừa. Cái gì cũng cũng sợ hết. Ai gọi một cú điện thoại lạ, mình cũng sợ bị scam nữa.
1: Em Phương ít có nghe số điện thoại lạ lắm nha.
0: Đúng rồi. Hay là cái thấy lúc nào mình cũng giống như là đánh hơi hết. Đánh hơi có mùi tanh tanh không?
1: Có mùi scam ở đâu không?
0: Đúng rồi, tại vì á, nhưng mà như vậy đó thì không biết là đối với vị cảm thấy nó kém vui không?
1: Có kém vui đó. Mai Phương thấy rằng trong một cái buổi gặp gỡ đi, nói mình có thể thoải mái nói những cái chuyện trên trời dưới đất, hoặc là tâm tư, những cái tâm sự, những cái chuyện của mình sẽ cảm thấy rất là vui. Nhưng mà thí dụ như một vài ngày sau đó, tự nhiên cái mình thấy cái câu chuyện của mình nó lan truyền đi, và nó có thể nó ở một cái góc độ nào đó nó khác, và nó không được hay, thì mình có còn dám vui vẻ tâm sự vậy nữa không? Mình sẽ không dám nữa đó. Thành ra là nó sẽ kém vui, cho nên khi mình gặp nhau mình sẽ nói chuyện e dè hơn, chọn lọc hơn, và phải suy nghĩ là có nên nói không, hoặc là thôi đừng nói nữa. Cũng sợ lắm.
0: Sợ lắm. Mình mới xả một bầu tâm sự xong mình sợ người đó nói lại
1: đó đó cái vấn đề là vậy, nói lại nhưng mà lại không có giống như mình nói, mà ở một cái góc độ khác nữa, nó có thể là nó sai đi.
0: Bởi vậy kỳ rồi đó là cả đoàn đi kem đó, thì mình cho chơi một cái trò chơi để cũng là một cái lời nhắn nhủ thôi. Nếu mà quý vị nào mà có chơi đi đâu mà chơi cái game này, tụi mình khuyến khích quý vị thử cái làm cái game này. Khi mà mình nói một câu ha, thậm chí cho người ta đọc luôn, câu ngắn thôi, chừng hai dòng lục bát thôi, cho một người, rồi kêu người đó đi nói lại với người kia, người kia đi nói lại người nọ, qua chừng khoảng 5 tới 7 người là cái người cuối cùng sai.
1: Sai hết luôn hả?
0: Sai hết luôn. Sai mà sai lắm luôn á.
1: cái đó từng mình biết kêu gì không? Tam sao thất
0: tam
1: bổn.
0: Tam sao thất bổn đó. Dạ. Mỹ cũng chơi cái đó nữa, do nó là cái là telephone đó. Thì khi mà qua đó, qua cái câu chuyện mà nó qua nhiều người á, nó sẽ tam sao thất bổn mà nó sai dữ lắm luôn.
1: Dạ.
0: Có một cái câu hát đơn giản thôi, nhưng mà mình sửa lại hai chữ, hai ba chữ cuối thôi, thì người ta bị yên trí là cái đó là cái lời trong bài hát đó, ta đọc y nguyên lời bài hát đó mà không ngờ là mình đã sửa rồi. Mình đã sửa chữ rồi nên cũng sai cái câu hoàn toàn mới mà người ta chưa biết, thì người ta nói sai mình không nói rồi. Qua một cái thử nghiệm thứ hai á, là đưa một cái câu lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, rồi cái câu sau á, mình sửa lại chút xíu thôi, thì người ta đọc cái câu đầu người ta yên trí cái câu sau đi. Là người ta đây nói lại cái câu đó là nó sai, là nó sai. Thành ra cũng vui, qua cái đó thì mình thấy là nói đi nói lại là nó không có đúng, cho nên là mình nghe thôi, mình đừng nói lại, tại vì mình nói lại á, là mình chắc chắn nói sai, mà mình nói sai rồi á, thì cái người sau nữa đi nói lại sẽ sai nữa
1: luôn.
0: Mà cái người thứ ba nữa đó là tam sao đó là nó sai dữ lắm luôn. Nó là chia
1: tới
0: sẻ
1: người thứ bảy là hết luôn rồi đó,
0: hết luôn.
1: không còn
0: mà so lại với cái câu đầu tiên là nó xa lắm, là nó cũng cái đó cũng là một cái điều vui để cho chúng ta suy nghĩ chút xíu thôi. Nhưng tuy nhiên thì trở lại đó là quý vị có bị lừa không, lừa xong rồi mình có còn tin được hay không, hay là như là tụi mình đó, thiệt ra là chưa bị lừa nha. Chưa bị lừa, không biết là mình cẩn thận quá hay không mà chưa có bị lừa cái vụ mà mua hàng online, trả tiền trước rồi không ship hàng, hay là ship hàng dởm, hay là kia, mấy cái chuyện đó là chưa bị. Nhưng mà khi mà mình đọc trên mạng quá nhiều người bị rồi đó, thì có thấy người ta bán gì đó mảng cầu na bên Florida đó, nhìn thấy thèm lắm luôn, thấy ngon lắm luôn đó, mà không dám order đó.
1: Cũng có nhiều người mua về thì khoe là ồ ngon, nhưng mà cũng có nhiều người post lên luôn, nói là trời ơi mảng cầu gì hư rồi, cái ghê rồi mang cục cũng chạy luôn, mua về hư hết đó. Thì nhưng mà may vì là có thể là trong cái lúc mà vận chuyển nó bị vậy không hay là sao,
0: nhưng mà bây giờ thèm cũng không dám order nữa. Tại vì đọc thấy nhiều quá luôn. Ngay cả cái bản thân của cái anh đó đó, cái anh mà mình ship hàng đó, anh cũng chia sẻ là anh vừa bị người ta lừa hết 300 mấy, mua mua trái cây, mua rau, mua này, mua đồ kia ở trên online rồi, xong rồi hả, chuyển tiền cho người ta trước, rồi đó là cuối cùng là người ta không có giao hàng, rồi mất tiêu cái account luôn rồi. Cái người đó là chặn chặn Facebook luôn rồi, nên không có liên lạc gì được hết. Bản thân của anh cũng bị lừa nữa, nhưng mà ảnh khi mà ảnh bị người ta nghi ngờ là ảnh lừa người ta thì lại bị tổn thương.
1: Đúng rồi, mình bị người ta nghi ngờ thì cái cảm xúc đầu tiên của mình đó là sẽ cảm thấy hơi sốc. Tại vì mình nghĩ ủa
0: tôi
1: mình...
0: đàng hoàng vậy mà
1: đúng rồi
0: tôi đàng hoàng quá trời đàng hoàng mà tôi có tên có tuổi mà, ví dụ như giờ Tường Minh đi đặt hàng ai đó rồi người ta nghi Tường Minh, Tường Minh cũng thấy hơi đau á. Tôi vậy mà nó nghi tôi làm sao không lẽ
1: nhưng
0: tôi...
1: mà trong khi mà thính giả chưa gọi giờ lên Phương kể cái câu chuyện, chia sẻ một cái câu chuyện cũng lâu rồi. Đó là lần đó Mai Phương đi ra một cái shop lúc còn ở Việt Nam á, là một cái cửa hàng lớn ở chỗ Phương ở, thì ở trong cái khu vực đó thì cái cửa hàng này là một trong những cửa hàng gọi là giàu có, bán nhiều đồ đó. Thì đi trời nắng mà thì mình đội nón rồi có mắt kính đen đó, mình để trong túi. Thì đi ra tới đó thì mình coi lòng vòng ở Việt Nam bán hàng thì Tường Minh với lại chú Cơ biết rồi đó, họ không có giống như bây giờ mà camera hay gì đó, thì họ để vậy thôi, thì họ sẽ có người bán, tức là có người trực tiếp bán chứ không phải như là ở bên đây mà mình đi lựa đồ rồi mình ra mình tính tiền đó. Họ để đồ như vậy thôi, thì bán kiến bán sò bán đủ thứ hết, thì mình cũng đi mua đồ nhiều thứ, mình đi vòng vòng cái mình nhìn kiến mình nhìn đồ này kia đó, mình cũng cầm cái kiến lên mình coi này kia, tại mình cũng thích kính mà. Xong cái mình để xuống, tới khi cái mình nói thôi không mua xong rồi, cái mình đi ra thì mình lấy cái kính của mình ra mình đeo vô, thì tự nhiên mình thấy cái người bán hàng, cái cô đó rất là thân với mình luôn nha, chứ không phải là chị em là mỗi ngày mình, tại vì người ta bán hàng ở Việt Nam là trời ơi, người ta chào mời, người ta tạo một cái mối quan hệ rất là thân quen với cái người bán hàng. Tự nhiên cái cổ có một cái ánh mắt cổ phát ra mà mình cảm thấy giống như là cổ nghi ngờ. Cổ nghi ngờ tại vì mình lấy cái mắt kính ra mình đeo, mà tại vì giống như mình cũng vừa mới đi coi son coi này kia, mình lấy kính mình coi lên thì mình cũng để xuống mình đi ra. Đó, mình thoáng thấy cái ánh mắt của cổ nhìn mình một cái như vậy đó, mình hơi khựng lại liền. Mình hơi khựng lại liền, mình nghĩ ủa làm sao? Hình như là cái ánh mắt đó ý nói là giống như có vẻ giống như là họ nghi ngờ mình lấy cái mắt kính đó. Nhưng mà mình nghĩ lại là mình lúc đó nhưng mà họ không có nói ra cái gì hết. Thì ngay trong cái lúc đó Mai Phương thấy ủa sao kỳ vậy ta, không lẽ nào giờ mình mua hàng ở đây quá trời rồi, con người mình cái tư cách mình như thế này mà họ nghĩ như vậy đó. Nhưng mà sau này thì mình nghĩ thôi, thì những người bán hàng đó giống như Tường Minh nói vậy đó, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Bởi vì trong lòng của họ lúc nào cũng có sự nghi ngờ, mà với lại mình cũng phải thông cảm là ở Việt Nam thì cái vấn đề mà vô cửa hàng á, xong rồi lúc đó đó thì người ta cũng còn khổ lắm, cho nên cái việc mà ăn cắp á, nó cũng hay xảy ra. Cho nên trong lòng người ta lúc nào cũng nghi ngờ, và người ta nghi ngờ tất cả mọi người luôn, chứ không có loại trừ một ai hết. Đó, thì cuối cùng mình nghĩ cái điều đó, mình nói thôi kệ, mình không thấy thì thôi, đúng không? Mình biết con người mình như thế nào, chứ bây giờ mình nghĩ về cái điều đó hay mình giận hay gì, ủa mình mà người ta cũng đâu có nói ra,
0: mình buồn
1: người ta cũng đâu có nói ra là người ta nghi hay gì đâu, đúng không? Nhưng mà cái điều đó nó làm mình đúng là cũng hơi buồn đó, hơi sốc, tại vì mình bị nghi ngờ. Có chứ, khi mà mình bị nghi ngờ quan ức cái mình cũng tức chứ bộ, nói, ủa sao vậy hả, ủa sao vậy nhưng mà nó cũng là một cái xui thôi, một cái trùng hợp thôi. Thế sao giờ?
0: Nghi ngờ về vật chất không có nói, bây giờ nghi ngờ về tinh thần thì sao? Nghi ngờ thí dụ như chị thân với cái chú Cơ quá, cái người ta nói chứ ồ cái bà này có tình ý với Cơ rồi nghe, xong cái nói chuyện cười với chú Cơ cái cũng nói là ồ chắc là muốn gì đây
1: trời
0: cái nghi cái đó thì chị có giải thích không, hay là chị sao, hay là chị thôi là từ hôm nay gặp chú Cơ đừng cười nữa?
1: Không, mình không có gì. Trong cái vấn đề đó thì Phương lại khác nha, mình cũng làm gì thôi. Mình không có gì hết đâu có sao đâu còn nếu mà thực sự mà thí dụ không phải là chú Cơ mà một người nào khác đi,
0: anh Trường đi, anh Trường
1: không, anh Trường không có bồ, anh Trường không có bồ, thí dụ với một người nào khác đi mà mình hay nói chuyện với cái người đó, nhưng mà để cho cái người ví dụ như bà xã của người đó mà khó chịu nghi ngờ đi, thì mình nói thì thôi
0: khỏi nói nữa
1: dẹp. Tại vì sao mình ảnh hưởng tới người ta không đáng,
0: dẹp
1: dẹp dẹp thiệt luôn chứ dẹp. Chứ cũng không cần phải gì
0: dẹp tiễn dông tiễn dông chứ... mất bạn sao, mất bạn sao
1: thì chịu thôi, mình vì bạn mà nói thôi, để cho bạn yên ổn đi chứ về bị ngắt bị nhéo rồi bị
0: cũng khổ thân cũng khổ
1: cũng tội nghiệp
0: chứ không phải là cho ngắt cho chết
1: chắc có tụi mình vậy thôi chứ hả, tụi mình có vậy không hay là dẹp luôn?
0: Ghen ghen thì càng liếc mắt đưa tình cái nữa
1: chứ
0: cho về chết luôn. Nó chơi thôi, nó chơi thôi. Nói chung là trên bây giờ thì rất là nhiều những cái chuyện nghi ngờ. Ủa không biết đường dây mình có gọi được không, hay là cái chuyện này nó xảy ra hàng ngày, nó đang ảnh hưởng tới đời sống chúng ta ha. Nó không phải là chuyện tình yêu, nó không phải chuyện chính trị không tôn giáo, nhưng mà cái chuyện xã hội này nó ảnh hưởng từ lớn tới nhỏ, mọi giới luôn. Những người lớn bây giờ đó, cái mà từ mình thấy mà nghi ngờ mà vô duyên nhất á, mà bây giờ mình phải á, là không phải là lừa về tiền nữa. Bây giờ cái này chắc chú Cơ có kinh nghiệm nè, bây giờ đọc cái tin gì hay coi một cái video clip gì á, từ mình cũng biết nó thiệt hay giả nữa.
1: Dạ yeah, cái đó mới là
0: nó mệt á, nó còn thấy mệt nhất
1: mà
0: bây giờ.
1: Mà cái đó nó là cũng quan trọng lắm nha Tường Minh. Bây giờ người ta
0: tin cũng vậy nữa,
1: người ta bịa ra những cái câu chuyện mà thấy thương tâm rồi đó để mà câu view. Tại vì bây giờ người ta mình cứ tưởng rằng là câu view như vậy không có lợi ích gì, nhưng thực sự ra không có, nó kèm theo rất là nhiều thứ nữa. Thì thành ra người ta sẽ bịa ra nhiều câu chuyện mà không có thiệt luôn. Mà nhiều người lại tin
0: rồi xe nữa. Bây giờ mới cái chuyện vậy nè, mình thấy cái chuyện mà nghi ngờ tin tức giả thì nó ảnh hưởng, cái giả là nó ảnh hưởng rồi, nhưng mà cái mình nghi ngờ đó, bây giờ đó, không biết là chú Cơ có giống vậy không em. Bây giờ mỗi lần đọc tin gì á mà nó hơi giật gân chút hay là nó hơi giống như là cái những cái tin lớn gì á, mình phải double check hết.
1: Đúng rồi, phải double
0: mình
1: check chắc chắn rồi,
0: phải double check, mà còn phải triple check nữa, phải tìm nguồn chính thức.
1: Đúng
0: nữa
1: rồi.
0: Cái hôm bữa là cái tin tin gì nè, một cái tin bên Công giáo, ngài Francisco Trương Bửu Diệp được phong thánh. Trời ơi, nó lan truyền khắp mọi nơi, mọi người chia sẻ tùm lum hết trơn. Mà cái đó là cái tin giả. Chân Phước thôi chứ không phải là phong thánh.
1: Chân Phước thôi.
0: Nhưng mà trời ơi,
1: đó là người ta nói quá lên ha.
0: Người ta nói là được phong thánh luôn rồi. Nhưng mà người ta tin lắm. Nhưng mà đó, những cái tin như vậy là làm cho mình hoang mang. Thành ra những cái tin thiệt á mình cũng sợ nữa. Những cái tin mà nổi lên ở đầu ngày á bây giờ là mình phải check dữ lắm luôn.
1: Đúng rồi.
0: Check, triple check. Mà phải check tới check lui chứ, mà vô là coi là sợ bị lừa, sợ đúng bị hố. Rồi không dám share nữa. Đó là cái ảnh hưởng lớn nhất trong cái cuộc đời của mình rồi. Rất khác hồi xưa quá chừng khác luôn. Coi một cái video dễ thương quá, nhìn thấy cute quá, thì ra là AI
1: làm. Dạ, bây giờ rất là nhiều luôn.
0: Vô duyên không?
1: Đó. Thì chính vì vậy cho mình nói là bây giờ mà gọi là nếu mà cái người nào mà quá dễ tin đó thì cũng sẽ hơi hồi nãy thì đó thì mình nói là nếu bây giờ mà mình đang nghi quá thì mình sẽ kém vui, đúng không? Nhưng mà bị gạn cái là hết,
0: là buồn
1: là buồn luôn rồi.
0: Bây giờ kém, muốn kém vui hay muốn buồn
1: thì đó, mình phải
0: cái câu comment của một cái người hồi nãy nói là thôi bây giờ mình tin vào trực giác. Được không?
1: Trực giác ha.
0: Trực
1: giác thì Mai Phương nghĩ nếu mà mình phân tích về cái trực giác này là phải hỏi chú Cơ. Chú Cơ thấy cái trực giác của mình
0: trực
1: sao
0: giác
1: chú
0: đúng
1: Cơ?
0: Không chú Cơ?
2: Không, trực giác thường là đúng.
1: Dạ.
2: Tại vì nếu như mà mình óc của mình bình thường, mình hay làm, mình hay có trực giác như vậy đó, thì thường thường là nó happen khi mà nó xảy ra, thì nó có cái tỷ lệ của nó là đúng chứ không là sai. Mà mấy cô sao hay nghĩ rằng là có người lừa gạt mình, chứ tôi chưa bao giờ tôi bị ai lừa gạt hết á. Mà chính vì tôi thật ra tôi nghe nói chuyện là bị lừa gạt tôi cũng thấy tức cười, nhưng mà mình nghĩ là có, mình biết là có, nhưng mà tôi từ xưa giờ ít ai mà lừa gạt mình ghê lắm, thành ra mình không
0: có. Là tại sao mà chú được như vậy, tại sao mà người ta không lừa gạt chú được?
2: Tại vì họ gạt mình không được cái gì hết á.
0: họ gạt không được, chứ không phải là gạt không được cái chi hết. Người ta không gạt chú cơ được là tại vì, là tại vì sao đó, là tại vì sao mà thiên hạ không gạt chú được? Thí dụ như là tin tức không gạt chú được, đặt hàng không gạt chú được, hay là tình cảm không gạt chú được, hay là mọi thứ không gạt chú được. Đó là chú cơ nói là không gạt. Vậy thì cái bí kíp ở đâu là người ta không gạt chú được?
2: Thì chắc là tại vì ở trong xã hội mình ít liên quan nhiều, mình không có liên quan gì nhiều trong xã hội.
0: Đóng cửa chùa.
2: Chùa rồi, thành ra không có.
0: Không có đi order hả?
2: Không có đi order hả?
1: Dạ, chú không có order online cho nên chú sẽ không bị người bán hàng online gạt. Chú vô chợ chú mua thôi.
0: Không có tình yêu, không có bị không
1: xong
0: có
1: rồi
0: bị
1: chú
0: tình.
1: Chú thương là chú thương có một người từ nào tới giờ. Đó, chú không có chú không có bị ai gạt tình.
0: Gặp mà chú cơ mà lên rồi sao mà gặp em hot girl rồi dụ rồi nói chuyện rồi ok
2: hot girl mà nó nhìn thấy tôi nó chán,
0: nó không có chán, nó không có chán tại vì nó đâu phải
2: tại vì
0: là
2: nó gạt không được nữa.
0: Nó gạt rồi xong rồi nó rủ rê chat rồi này kia cái nọ rồi nó blackmail rồi này kia nọ đó.
1: Thì tại vì chú không có quan tâm cho nên chú không bị gạt, chứ còn người nào mà quan tâm thì chắc chắn là có thể là sẽ bị gạt trong những trường hợp đó.
0: Bây giờ trai đẹp mà vô mà message cho Tường Minh không bao giờ trả lời.
1: Đúng rồi, đâu phải đâu.
0: Tại vì sợ, cũng muốn lắm nhưng mà sợ bị gạt.
1: Đó là cũng muốn mà sợ bị gạt phải không?
0: Mày 3907.
1: Dạ xin chào.
3: Good morning cả nhà.
0: Dạ.
3: Em thấy bữa nay ế đem gọi vô giùm.
0: Đúng rồi, trời ơi, sao không gọi sớm chút trời.
3: Tại vì em đang ngồi xong hơi, em nghe chị Tường Minh hỏi chú cơ tại sao chú cơ lên sao ai cũng bị lừa mà chú cơ không bị lừa. Tại chú cơ là cõi trên sao bị lừa được.
0: Cõi trên rồi. Dạ. Đây Thanh Thanh thì nói là tại vợ chú cơ giữ tiền hết rồi nên không có lừa được.
3: Chắc vậy quá. Cái vụ lừa này thì ai cũng phải biết phải bị lừa chứ. Lừa mấy mình có kinh nghiệm. Còn mình chưa bị lừa lần, chưa có kinh nghiệm.
0: Chị có bị lừa bao giờ chưa? Lừa gì?
3: Bị lừa hoài.
0: Lừa gì gì? Kể chị nghe thử coi vụ lừa nào lớn nhất.
3: Chị từng bên Mỹ gì đó. Thì tên người ta giống mặn cầu á, tưởng nó ngon. Nhìn nó ngon, trên mạng nó ngon lắm. Tưởng sao nó đâu ngon đâu, đúng không? Đó là bị lừa đó.
0: Chụp hình thì ngon lắm đúng không?
3: Mua đồ trên mạng á. Mua đồ trên mạng dễ bị lừa. Bây giờ cái chữ tin á, người cũng khó lắm. Nói thì nghe nó kỳ nhưng mà thật sự khó thiệt chứ. Khó. Nhìn ta cái mặt ta cười cười, ta nói chuyện vậy, cái lòng của người ta nó khác.
0: Trời ơi, nhìn mặt ta cười cười thì thấy người ta dễ thương đi. Cái nhìn mặt ta cười cười nó cười cười vậy chứ chưa biết nó là sao đâu nha. Là thấy bất vui rồi, mất vui quá rồi.
3: Nhiều cách họ lừa lắm. Nên giống như nãy Trường Minh nói cái vụ mà cái anh chàng mà nói là chị Trường Minh sợ lừa, Trường Minh nghĩ cũng đúng. Thì đâu biết ổng là ai đâu. Tự nhiên kêu chui giao tiền này đọc hết rồi, cây của mình trồng cực. Ship rồi mà chưa có tiền rồi, phải buồn chứ.
0: Phải lo.
3: Mình mua phân này nọ quá cho nhiều tiền chồng lên rồi tự nhiên đi ship nữa rồi cuối cùng chưa tìm đâu người sao không buồn
0: đúng không? Đó là từ Minh tin người rồi đó, chưa có tiền mà đã dám ship rồi.
1: Vậy là tin rồi,
0: là tin người lắm rồi đó.
3: Tin nữa. Nhìn chị em tưởng nhầm, nhìn tượng Trường Minh nên tưởng chị không tin người, em đâu ngờ gì tin dữ vậy.
0: Tin sếp rồi rồi mới ngồi lo chứ thà rồi tiền trao cháu hút là lấy tiền trước rồi sếp á. Là đâu có lo. Đó thấy không?
3: Vậy xin lỗi nhiều khi anh em trong nhà còn lừa nhau, đừng nói người ngoài. Đúng đó.
0: Nói chung là chị là coi như là mất thông tin tất cả rồi đó. Nói gì anh chính em còn không có tin nữa. Vậy vui không? Chị buồn lắm.
3: Anh em chị nhiều khi còn lừa nhau vì đồng tiền thôi, còn đừng nói chuyện người ngoài.
0: Sống vậy buồn lắm,
3: nhỏ.
0: Sống vậy buồn lắm, phải có lòng tin chút chỉ xíu, phải tin người chút xíu chứ.
3: Tin chứ, tin chơi thôi, tin giống như là
0: tin chơi thôi. Tin mà còn tin chơi nữa.
1: Nhưng mà giống như có phải là giống như chị sẽ tin những người mà chị thấy đáng tin phải không?
3: Cũng đúng, nhưng mà nhiều khi cái người mà đáng tin nó cũng chưa chắc.
0: Trời ơi, coi như là chị là coi như là không có tin gì hết luôn á. nhìn đáng tin rồi mà còn chưa chắc nữa.
3: Chị Tường Minh chưa té nên chưa bị đau, nào chị té xuống chị mới đau. Chị Tường Minh chưa bị té.
0: Mấy cây chậm trả tiền có một ngày thôi mà coi như là rung ruột rồi. Cũng vui ha.
3: Nào chị order nhiều thứ rồi chị mất tiền hay gì đó, chị biết chị không nên tin tay không
0: mất tiền nhiều không tin ta. Dạ ok,
3: vậy là, ta lừa.
1: Vậy là chị đã bị mất hay tiền rồi.
0: Nên bây giờ sợ rồi. Dạ
3: tình tin nhìn ta vậy mà ta mới vậy, tên phải nhìn nó cười mình ta chào hỏi mình.
0: Nhỏ đó dễ lừa quá phải không, nhỏ đó dễ lừa quá. Dạ
1: dạ,
3: hồi trẻ thì ok, bây giờ mình lớn giữa cuộc đời mình mới hay nhận ra.
0: Dạ
3: đúng không.
0: Dạ
3: chúc cả nhà vui vẻ nha.
1: Dạ, dạ. Cảm ơn chị
0: mời thính giả kế tiếp.
1: Dạ xin chào.
4: Dạ chào chú cơ.
2: Dạ chào bà Bảo.
1: Dạ chào anh Bảo.
4: Dạ hồi nãy chị Tường Minh nói là chị Tường Minh gì kìa, không có bị lừa bởi vì bạn của Tường Minh thì không có người nào đẹp hết.
0: Gì vậy?
4: Đó không, hồi nãy là chị Tường Minh nói đó.
0: Không dám trả lời mấy trai đẹp thôi, không dám trả lời trai đẹp.
4: Nên rút cuộc bạn chị Tường Minh toàn là trai xấu không?
0: Đúng rồi, thôi xấu xấu đi chứ. Thấy bây giờ mà vô Facebook mà mở ra mà thấy anh nào mà đẹp trai sáu múi rồi nhắn tin là rồi xong rồi vô là thấy là du thuyền rồi nhà hàng sang trọng đồ không á, là Tường Minh là thôi block ngay, chưa cần biết người đó là ai. Không cần biết anh là ai.
4: Em nghĩ cái đề tài này là phải có anh Vũ Kiệm mới đúng á.
1: Dạ.
4: Tại vì em thấy là trên đài anh Vũ Kiệm lúc nào cũng là một người gia trưởng hết, mà ra ngoài là em thấy là khi mà nhìn thực tế của anh Vũ Kiệm, hình như anh Vũ Kiệm là cho em hốt thằng thuốc hay sao.
0: Bây giờ tôi mới hỏi anh nè, bây giờ anh có bị lừa bao giờ chưa? Cú lừa nào mà đau nhất nhớ đời của anh kể nghe chơi nè.
4: Từ nhỏ tới lớn hầu như là em chưa bao giờ bị người ta lừa.
0: Chỉ đi lừa người ta thôi phải không?
4: Có một người đó lừa em mà lúc đó là em còn nhỏ lắm, còn nhỏ tại vì cái lúc đó là ba má không có ở nhà, rồi tự động có cái cô đó còn tới nhà, cô nói là cổ là bạn của má. Thì mình nghĩ là bạn má thì ok, thì cũng như người nhà thôi, tại vì thường thường ở Việt Nam ở sớm mình thường là người nào mà mình biết mà cho quen với ba má mình cứ vô nhà thoải mái. Thế là cô ta đi vô nhà xong là quần áo ta lấy hết cái đầu rồi đi ra cũng tính bơ luôn. Tới lúc mà ba má anh về lúc đó mới sáng ngửa ra rốt cuộc là mình bị lừa. Nên nghĩ thật sự trong cuộc sống của em á thì người ta lừa cũng có đó, nhưng mà đối với em thì hầu như là khi mà mình tin tưởng người ta cái gì thì mình cũng tin có chừng có mực thôi, chứ mình đừng có tin hết hoàn toàn. Để vậy gửi những lúc người ta lừa mình á thì mình nghĩ thôi, tại cái đó cũng có quan điểm của họ khác mình. Thì mình cũng dễ dàng mình bỏ qua, mình không có ăn hận. Giống như chị Tường Minh mà ship cây đi mà ngày nào cũng phải là đánh trống phình phình ở trong trái tim hết.
0: anh Bảo có bị mất cây cốc nào không? Sếp mà người ta không trả tiền không?
4: Không. Thường thường em không có ship vậy, thường thường là em trả tiền.
0: Tiền trao cháu múc.
4: Dạ, giả sử như em khi mà những người nào mà họ thích trồng cốc thì thường thường bạn bè em cho. Nhưng mà khi mà em cho là em muốn người đó cũng thích cây giống như em. Rồi giả sử như tại vì em cũng có một số bạn em cũng trồng cây cốc, rồi xong rồi cái mùa đông họ để ngoài trời họ không đem vô.
0: Rồi làm chết rồi mình đau lòng đúng không?
4: Chết. Dạ. Cây mà coi lại còn nói chuyện với em còn ghê gớm hơn nữa. Nói em cứ nghĩ là cây cốc để ngoài trời nó không chết thôi, vì anh cho em xin cây khác đi.
0: Trời ơi, ủa. Hình như là mình cũng có bị chết một cây cốc rồi, anh Bảo cũng có cho lại cây khác đó.
1: Ôi vậy.
4: cái trường hợp của chị Thường Minh là khác, thì Thường Minh đem vô nhà.
0: Ừ, sang chậu, sang chậu. Dạ.
4: Dạ.
0: Sang chậu bị...
4: Không, không, thật sự đối với em, cuộc sống mình cũng có nhiều cái lừa, nhưng mà lừa nhỏ hay lừa ít thôi chị, thôi chị Thường Minh.
0: Vậy, bây giờ hỏi anh Bảo anh có lừa ai không?
4: Dạ. Có chứ chị Thường Minh, có chứ.
0: Rồi anh lừa sao, cứu lừa ngoạn mục nào kể nghe nè.
4: Ok, em ví dụ nha, giả sử như trong một cái bạn bè đi, mà em thấy cái thằng đó là hầu như ai cũng không thích chơi với nó hết, thì tới lúc mà em để nói với mấy những đứa mà không thích chơi nó, thì em tìm những cái tốt của nó, em phải lừa mấy đứa kia chứ, thằng đó nó tốt với tôi vậy, tốt với người này người kia vậy đó, mà mấy du không chơi với nó là mà làm mấy du lỗ.
0: Ừ,
4: thì
0: ừ.
4: Mình nói viết kêu là sai, nói viết cũng thành đúng mà.
0: Ừ.
4: Nhưng mà thật sự cái lừa của em á, nó không làm tổn hại đến người khác thì em sẽ làm. Còn nếu cái lừa của em mà tới hại đến người khác thì em nghĩ em sẽ không bao giờ làm đâu chị Tường Minh.
0: Rồi, cảm ơn anh Bảo nha.
1: Dạ, cảm ơn anh Bảo.
0: Lát nữa mình quay lại mình hết sao đi. Rồi bây giờ để dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ ba. Mời quý vị gọi vô chia sẻ về coi như là trong cái xã hội này chúng ta có bị mất niềm tin vào con người hay không. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav cùng bô trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Chúng ta có còn tin người không? Hay là không tin? Lý do như thế nào? Quý vị có thể chia sẻ khi mà cái thế giới gọi là xã hội ngày nay lọc lừa nhiều quá, chúng ta còn còn niềm tin vào con người hay không, hay mất niềm tin rồi? Và có vụ lừa nào mà chấn động không, kể cho chương trình nghe nhé. Xin chào 6656.
1: Dạ,
2: Xin chào
1: dạ xin
2: phải
1: chào.
2: cà phê sáng.
1: Dạ,
2: Dạ,
1: chị.
2: nói với Tiền Minh đó, trong xã hội này bộn bề đấu tranh sinh tồn cho nên niềm tin đã đánh mất rồi. Nhưng mà về vấn đề về của cải á, mình mất mình còn làm lại được. Nhưng về tình cảm á, thì khi đã mất rồi thì cứ làm cho con người chao đao vì một thời gian rồi. Nếu mà mình có ý chí mình sẽ đứng lên được, nhưng có nhiều người không thể đứng lên được thì lại quỵ luôn cả một cuộc đời. Cho nên mình nói đừng có đặt niềm tin nhiều quá, mình hy vọng nhiều quá mình sẽ thất vọng nhiều hơn nữa đó. Bản thân mình cũng đã từng bị rồi, bị ba lần, người ta nói quá tam ba lần, tức là mình mua đồ chưa trả tiền là không không ship về, mà còn cam đoan là nào uy tín, nào là 100%, kể cả nghệ sĩ, danh sĩ, ca sĩ đứng ra để bảo đảm luôn cho một công ty lớn, mà rốt cuộc mình cũng không có thực hiện như là hứa đã nói. Cho nên là mình cảm thấy mất niềm tin vào vào những cái công ty buôn bán quảng cáo. Thật ra bây giờ chỉ có nước mình động đến, mình rờ thấy, mình trả tiền trước mắt thì làm, còn còn đừng qua các những trang mạng xã hội thì không nên đó. Rồi còn về tình cảm,
1: Nói tiếp đi chị, nói tiếp đi.
2: rồi còn về tình cảm thì trong biết bao nhiêu người single mom bị lừa tình cảm, khiến dân cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân tuổi trẻ, mà đến cuối cùng khi mà người ta đã được hết danh vọng, con cái, địa vị xã hội, người ta phán một câu, điều đó là điều gì như là cái bổn phận trách nhiệm, và coi như là bây giờ nếu không có duyên nữa thì hết duyên, nói thì hết hết hết nợ. Nói vậy là không có đúng, không công bằng đối phụ nữ. Trong giống như trong cái trường hợp chỗ mình làm, có cô bé người Mỹ nha, đang còn trẻ lắm, cặp với anh chàng đó 5 năm trời. Cô ta hy vọng anh đặt niềm tin vào anh đó là chuyên chở đi làm này kia, bản thân giờ đi làm về trả bill hết. Đến cuối cùng 5 năm sau tuyên bố không không chia tay, dù cô bé này hụt hẫng, không có cho biết lái xe, không có xe, không có gì hết. Thế là mọi người trong tiệm phải giúp cổ bằng cách là đưa thay nhau đưa đón cổ đi làm, tại vì bản thân không khó khăn về tài chính cũng như nhà ở. Vậy là không không công bằng đối với phụ nữ, đối với đó là cái một một điều mà mình chỉ nghĩ mình khuyên là các anh nên nên hãy xử lý cái đó, tình người mà là rất là quan trọng, cho nên là đừng có để con người đưa đến người ta tuyệt vọng, người ta sẽ làm những điều mà không hay, là cả một sinh mạng chứ không phải là đơn giản. Dạ thôi
0: Dạ
1: ạ.
0: vâng, vậy là mất niềm tin vô tình yêu luôn phải không?
2: Dạ
0: Bị lừa
2: mình
0: tình rồi
2: không
0: mất niềm tin
2: không
0: trong tình
2: dạ
0: yêu luôn rồi.
2: dạ trẻ ở tiền cả các bạn, tiền tiền tình gì thì cũng vậy, mình cũng đặt nhìn
0: Vậy
2: nhìn nhìn quá.
0: nếu như mà bây giờ mình mất niềm tin ở xã hội nè, về tiền bạc, tiền của nè, rồi mất niềm tin trong tình yêu nữa, vậy sống vậy buồn chết. Bây giờ lòng thì muốn yêu mà sợ bị người ta lừa, buồn lắm á. Thôi yêu đại đi đúng không? Yêu đại lừa cũng được. Lừa em
2: Yêu
0: đi
2: đại
0: anh.
2: xong rồi lại bị té lần nữa, rồi không biết ở lúc đó đỡ đứng lên nổi nữa không, một lần là đã mệt rồi, bây giờ đứng mình lên thêm lần nữa là không biết có còn tiếp tục sống được không, hay là lúc cuộc mình hủy hoại cái bản thân của mình. Thì mình nói rồi, tiền bạc thì có thể kiếm được, nhưng mà cái tình cảm nó là tình cảm, là trí tuệ, là cho con tim, mà nếu đã bị gục đổ rồi á, thì khó lấy lại được lắm.
0: Rồi sao chú cơ bây
2: Tôi cũng không biết ở lúc đó đỡ đứng lên nổi nữa không, một lần là đã

0: tương gì nữa
1: Nhưng
0: đâu.
1: mà nếu vậy thì theo chị thì cái cô bé đó bây giờ phải làm sao?
0: Ừ.
1: Có nên yêu nữa hay không? Hay
0: Thì
1: là...
0: nói thật ra là trong khi mà mình chở cô bé đi á, mình nói mình
1: Dạ.
0: coi nó là giống như con gái mình
1: Dạ.
0: khuyên thật là cuộc sống là mình phải independent, mình phải tự quyết định cuộc đời của mình phải đứng lên, mình phải không có dựa dẫm vào bất cứ ai, cho dù bố mẹ mình cũng vậy thôi. Tại vì á, mình không thể dựa cả đời, mình còn trẻ, mình phải ý chí để mình bước ra và mình làm cho người, chứng minh cho người kia biết là mình không phải là một người mà yếu hèn mà để người ta coi thường và người ta có thể gạt bỏ mình bất cứ lúc nào, bằng cách là mình phải tự bươn chải về đời và tự đứng lên bằng hai chân. Có thể có người này giúp, nhưng mà những người giúp mà ta hoàn toàn thiện nguyện, người ta không có sự lợi dụng mình. Đặc biệt là đừng dựa vào đàn ông, ta đàn ông người ta sẽ lợi dụng bằng về cái vấn đề thân xác và
1: Thì cái
0: sau
1: đó là
0: đó
1: khác
0: cổ.
1: rồi, nhưng mà tại vì
0: Dạ
1: cổ mất
0: dạ
1: niềm tin vô tình yêu cho nên là bây giờ đó, theo như chị nghĩ là cổ thôi từ từ rồi yêu nữa, hay là mất niềm tin rồi là không yêu, giống như chị order trên mạng rồi là từ nay là chị bỏ luôn, không có order trên mạng nữa phải không?
0: dạ tại vì như vậy cái tình cảm á, thì có thể mình đâu để nó sống cả đời như vậy. Nếu thực sự mình là một người có lý trí, có con tim phải biết yêu chứ, nhưng mà mình phải cẩn thận, và mình một lần mình vấp ngã thì mình phải càng cẩn thận hơn và mình kiếm một cái lựa chọn tốt nhất. Mình nói là có thể là mình kiếm vào trong những cái group sinh hoạt xã hội, thì những con người đó có thể là tử tế hơn và người ta có trái tim biết yêu thương đồng loại hơn là cái những cái người mà mình không có không coi thường những người đó, nhưng mình đã bị rồi thì mình phải cẩn thận khi mình chọn lựa bạn thôi.
1: Nghĩa
0: Thì
1: là
0: trong những
1: thận trọng
0: cái
1: hơn chút
0: lúc
1: xíu
0: nhất
1: thôi
0: để
1: chứ không
0: bảo
1: phải
0: đảm
1: mất niềm tin hoàn toàn đúng không?
0: không. Tại vì không thể nào mình cả một cuộc đời mình sống vậy. Nếu như vậy mình không phải là, nếu vậy là mình sống như là mình cùng giới tính rồi, mình không thương yêu ai nữa, là mình tự cho mình làm lãnh cảm, tự tự tự tạo cho mình một cái con người lạnh lùng, thì như vậy mình con người mình sống đâu có biết nhẹ nhàng nữa đâu. Tức là lúc nào mình thấy thấy cái gì cũng nặng nề hết thôi, mình không muốn quan hệ người đó
1: Đó,
0: thì tự mình tẩy tẩy
1: dạ.
0: tẩy nhanh, tự
1: Đó.
0: mình tự bố đối lập với mình, thì mình cũng phải nói là cẩn thận thôi. Thì nói chung cái sự cẩn thận đó thì cũng phải với vấp ngã lần nữa, thì có lần nữa thì mình phải rút ra nữa, nhưng mà cứ mỗi lần vấp ngã mình phải đứng lên, và đứng lên càng phải mạnh mẽ và kiếm một cái giải pháp nào mà bảo đảm an toàn cho mình để mình bước tiếp. Chứ đó là cái vấn đề, còn tuyệt đối là không trông cậy vào tuyệt đối vào một người nào hết, tại vì cái đó chẳng qua là tự tự giết bản thân mình, tự cho mình cơ hội để tự mình đạp đổ tất cả những gì mà mình gặp được. Nó rất là đau. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị. À, vậy thì bây giờ đó là chị có kinh nghiệm gì mà order hàng online không bị lừa không?
0: Thực ra nói khó nói được lắm, tại vì mình chỉ nói như vậy nè, mình có những sau mình call order mình nói ok, bây giờ tôi đã bị lừa nhiều rồi, tôi không muốn bị nữa. Nhưng nếu công ty thực sự uy tín và bảo đảm có thể nào gửi hàng cho tôi nhận được tôi sẽ trả tiền. Tôi sẽ gửi thông tin cho bạn để bạn bảo đảm là tôi ở đang đang ở vị trí này và tôi là người đàng hoàng. Tại vì tôi bị lừa cho nên tôi muốn là cầm tiền chứ à, cầm đồ trước rồi mới trả tiền. Thì nếu mà đồng ý thì tôi sẽ, còn không thì tôi sẽ không. Tại vì có nhiều công ty cứ cứ gọi qua rồi cứ bà cứ nói là chị cứ mua đi yên chí không sao đâu này kia, nhưng mà không không xin lỗi, tại vì tôi đã bị rồi, tôi không thể nào nữa. Nếu chấp nhận, tại vì công ty làm ăn lớn, bây giờ tôi mua tin tưởng tôi mua được, tôi sẽ truyền miệng. Tôi quảng cáo không bằng một cách là truyền miệng người này nói người kia và quảng cáo bằng bằng bằng người thật việc thật, nó vẫn có tác dụng 100% hơn là trên mạng. Đó là mình nói với công ty như vậy. Nếu chấp nhận thì mình mới có, hoặc công ty có chi nhánh nào ở cái đơn vị mà gần nhà mình, gần địa chỉ nhà mình nhất, thì mình sẽ tới và mình sẽ trao đổi và mình buôn bán. Còn nếu không thì xin lỗi, mình từ chối tất cả những cái vấn đề mà các bạn đặt ra là uy tín là hàng đầu, thì tôi không thể nào chấp nhận gì ạ.
1: Cảm ơn chị đã gọi nha.
0: Dạ cảm ơn chị.
1: Dạ. Bây giờ bên mình cũng muốn nắm đằng cán mà bên kia cũng muốn nắm đằng cán, tại vì bên kia cũng bị lừa, những người buôn bán ở trên mạng họ cũng bị lừa, bên nào cũng muốn nắm đằng cán hết trơn á. Bên này nó cũng khai chuyển tiền thì tôi mới giao hàng, bên này nó tôi nhận hàng
0: Mình
1: tôi
0: nhận
1: mới
0: hàng
1: giao
0: mới giao tiền.
1: hàng.
0: Dạ đúng rồi,
1: Rồi
0: mình
1: làm
0: nói chung là
1: sao?
0: cả hai bên ha, hai bên đều không muốn bị lừa. Nó là vậy, cho nên rốt cuộc ra mình thấy cái vụ mà bán hàng trên mạng đó, nếu mà giống như mình thông qua một cái hệ thống giống như Amazon hay gì đó thì nó sẽ an toàn hơn. Còn nếu như mà trên

0: mua hàng online mà cá nhân với cá nhân nó sẽ rất là khó, và
1: Nguy
0: mình
1: hiểm trùng trùng.
0: nguy hiểm. Mình phải coi người đó là cái mối quan hệ cũng như họ như thế nào, nói chung nó phức tạp lắm. Mà Mai Phương không mua nha, Mai Phương không bao giờ mua hàng ở trên mạng mà cá nhân hết, tại vì sao, mình cảm thấy nó xui rủi, nó rủi ro nhiều lắm, nó rủi ro.
1: Không, thì mình có mua hạt giống của một cái anh bán ớt, mấy loại ớt này kia nọ đó, cũng có
0: Không,
1: mua,
0: thì
1: cũng
0: thí
1: xếp
0: dụ như
1: hàng
0: không
1: đàng
0: không không
1: hoàng.
0: có bao nhiêu tiền thì ok, nếu mà lỡ mình có mất thì mình cũng không không sao, nhưng mà những cái gì mà nhiều tiền hay là mình cảm thấy quan trọng thì Mai Phương sẽ không bao giờ mua.
1: À, Tiền Vũ nói là hãy yêu thương mọi người nhưng chỉ tin vài người thôi, không phải là Tiền Vũ nói nhưng mà cái câu đó là của Abraham Lincoln. Tin nhưng tin với có mắt mở to, hãy tin tưởng những người đã giúp mình trong những lúc khó khăn, những người đã bên cạnh mình khi nghèo khó. Nhưng mà cái đó là cái đó là cũng có một cái comment là cái niềm tin là do mình earn được, nghĩa là cái niềm tin do mình xây dựng nên, đúng không? Thí dụ như là Mai Phương tiếp xúc với Tường Minh từ từ, rồi Tường Minh sẽ build cái niềm tin ở trong Mai Phương từ từ, đúng không? Thì mình earn được cái đó. Nhưng mà bây giờ cái xã hội này đâu phải là mình gặp hoài đâu, thành thử ra là để mà earn được cái niềm tin thì phải có thời gian.
0: Phải có thời gian. Với lại là như chú Cơ hay là mấy người nói là trực giác nó cũng là một cái một một trong những cái điều quan trọng. Mai Phương nghĩ như vậy đó. Cái trực giác của mình, mà nếu như mà cái trực giác của mình mà nó sai đó là kêu bằng gì, tại mình xui. Tại vì cái nghiệp của mình,
1: Cái nghiệp hả?
0: cái nghiệp của mình, có những người cái trực giác người ta rất là hay. Từ mình, thí dụ như gặp hai người ha, hai người trong một cái câu chuyện luôn, hai người thí dụ như Phương với một người nữa đi, cùng gặp một cái người đó, cùng tiếp xúc với một người đó, nhưng mà cái người kia rất là tin tưởng cái người này, còn Phương là không tin. Mặc dù là cùng một câu chuyện, cùng nói với nhau y chang như vậy thôi, nhưng mà mình cảm thấy là không, mình không có tin được người này, còn cái người kia thì lại rất là tin, thì cái đó là gọi là trực giác, đúng không?
1: Nhưng mà gặp cái người mà ai mà cũng không chịu tin người ta hết, nói gì cũng không tin. Có một cái anh này nè, cái một cái người bạn về nói ô tôi về đi trên đường Sài Gòn tôi bị giật đồng hồ rồi. Cái anh này ấy, lập tức á ảnh nói chứ giật đầu giật bán đi đánh bài bạ rồi. Mà mình thấy vậy sao? Cái như là không có tin gì hết, nói gì cũng tin hết á. Vì tiếp xúc với một người mà không có tin cái gì hết, cái gì cũng nghi ngờ
0: Không,
1: hết
0: nó
1: thì
0: gọi
1: mệt
0: là
1: không?
0: đa nghi quá, đúng
1: Mà
0: không?
1: đâu ta về ta kể đó, ô hôm nay đi Sài Gòn bị giật cái đồng hồ, cái người kia là suy nghĩ liền, suy nghĩ xấu liền, là đi đánh bài thua bán đi BO mới cho con
0: hoặc
1: nào
0: là cho con nào rồi, đúng không?
1: vậy mà hả? Vậy kiếm kiểu như là bào chữa nói vậy. Thanh Thanh nói là mình thường thì ai nói gì mình cũng tin, nhưng cái điều mình tin không ảnh hưởng tới mình thì mình mới tin. Ví dụ như người ta nói là người ta giàu lắm, rồi rủ mình đầu tư là mình phải coi lại, hay nói là nghèo xong mượn tiền thì mình phải coi lại. Còn nếu mà khoe là tôi giàu lắm mà không đả động gì tới rủ đầu tư hết mượn tiền thì tôi tin, nhưng mà bắt đầu là ảnh hưởng tới mình là hết tin phải không? Cười ha. Bây giờ chỉ chú trọng vào tài năng, không những lớp không còn những lớp về công dân giáo dục. Đó là lý do tại sao Nguyên Nguyên nói vậy đó, là tại vì không có còn công dân giáo dục nên là mới lừa lọc nhiều quá. Tôm Vũ nói là lừa đảo trên mạng qua phone nhiều quá, thật đáng quan tâm. Tuyền Vũ nói ngoại trừ cha mẹ của mình không ai có bổn phận phải đối xử tốt với mình hết. Rồi chị Maria Trang nói là mình chỉ tin vào giác quan thứ sáu của mình thôi. Mà có khi nào chị Maria Trang rồi bị giác quan thứ sáu lừa luôn không? Tin vào trực giác xác suất 50-50 thôi nha. Đó là Tuyền Vũ nói đó. Trực giác là một phản ứng của vô thức, khi vô thức tổng hợp các nguồn dữ liệu và thông tin phản ứng lại thông tin qua các cảm xúc. Tin vào trực giác 50-50 đó là như vậy đó. Thời này mình khuyên phụ nữ không nên tin ông nào hết, ngoài trừ hai ông. Thứ nhất là ông bố của mình, và thứ hai là cái ông trên tờ đô la đó. theo chủ nghĩa khắc kỷ, bạn chỉ có thể biết được suy nghĩ và vào cảm của mình, nhưng không bao giờ biết được suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Chủ nghĩa khắc kỷ là trường phái tư tưởng của các triết gia Hy Lạp và La Mã cổ đại. Đây là trường phái tư tưởng nền tảng của liệu pháp nhận thức hành vi trong tâm lý học cao siêu. Rồi tiếp theo, bản thân mình chưa tin ai nữa. Tin ai cho mệt anh ơi. Không có tin ai hết. Bản thân Maria Trang nói bản thân mình còn mình chưa tin mình nữa. 2818 xin mời.
0: Dạ xin chào.
2: Dạ chào Cà Phê Sáng, chào Tường Minh, chào Mai Phương, chào chú Phạm Cơ.
1: Dạ, dạ chào chị.
0: Chào chị.
2: Cái này câu chuyện của mình. Dạ. Mình bị một cú cách đây 37 năm về trước. Làm có 5 đồng mấy một giờ thôi. Năm 89. Bà chị họ của mình nó bà rủ mình chơi hụi. Mà lúc đó mình không biết chơi hụi làm sao hết trơn á. Mà lúc cũng còn trẻ biết không. Cái bà nói một bà chơi hụi 500 một phần. Thì bà kêu mình mỗi một tháng đem tới cho bà là 220, 230. Thì mình cũng lời được 230 đúng không?
1: Ừ.
2: Thì mình mới lấy. Có nhiều khi mình mua đồ cho con bà. Bà có 3 đứa con, 4 đứa con. Ông này là anh họ của mình. Xong xuôi rồi cái mình chơi 26 tháng. Ừ. Mấy chị mấy tính 250 mà nhân lên 26 tháng là bao nhiêu? Một lúc khoảng gần nửa năm ấy, gần khoảng một năm, thì lúc đó là mình con mắt mình bị khớp, làm mình đi vô bệnh viện khoa tình và lây. Cái bà về bà nói, em bây giờ đó có cái phần hụi chết mà mình không biết hụi chết là gì luôn nữa, mình nghe lời bà thôi, tại vì vợ ông anh họ mà. Bà kia mình đi vào vô nhà băng rút 5.161 đồng đưa cho bà mua phần hụi chết, mà cái thời đó bà có 350 một tay thôi. Thì mình chơi được 26 tháng. Thì gia đình mình năm 91 mới qua đây, mình nói chị Cúc ơi, em cầm tiền là lúc đó khoảng 13.000, mình hốt ra là 6.000 mấy tiền hụi cộng 5.000 mấy tiền mình chơi hụi chết nữa. Cái bà nói người ta giật rồi em ơi. Cái xong xuôi mình mới hỏi ông anh họ mình là cái tiền đó ở đâu. Lúc đó ông anh họ ông không dám nói luôn, mà sau khi đó mình mới biết là bà giật mấy người rồi. Cứ bà chơi đầu này bà đắp đầu kia mình đâu có biết đâu, mà bà lớn hơn mình có 2 tuổi thôi. Mình tin ông anh họ mình. Tới chừng sau này á mới biết là bà giật một số người. Mình mắc cái cú đó là 13.000 tiền ngủ, mà năm đó là năm 89. Vàng là có 350 một tay thôi. Dạ. Mà mình đi làm có 5.5 một giờ à.
1: Dạ.
2: Mỗi một tháng á, để tiền nhà băng mình đem lại 200 mấy cho bà. Cái sau này ông anh họ mình nóng mắt ở trong bệnh viện, mình mới lần cuối cùng mình vô mình thách khe dùm cho ổng, mình mới hỏi cái tiền của em á có phải vợ anh giật của em không. Ổng làm thinh.
1: Dạ.
2: Là bị từ bị một cú giật đó tới bây giờ, mà lúc đó không biết chơi hụi là cái gì hết trơn. Mình nghe bà dụ. Mình nghe bà dụ ngọt quá, cái xong xuôi rồi còn ngu nữa. Bà nói bây giờ phần hụi chết em đi nhà băng em rút tiền mặt 5.161 đồng đưa cho chị đi. Mình cũng đi vô nhà băng mình rút luôn, như lúc đó mình cũng mà tiền trong nhà băng không có nhiêu hết trơn, mà gia đình sắp qua nữa.
0: Vậy là chị tin người đúng không, chị tin người thân của mình.
2: Mình nghĩ là bà ông anh họ là con bà dì ruột ở Việt Nam, mà ổng qua đây có một mình. Thì lúc đó mình đi vượt biên năm đó năm 82, thì 83 đó nhờ ổng mà mình mới về Cali mình ở, chứ ổng chỉ đứng ra ông cho mượn cái địa chỉ thôi. Thì mình nghĩ thôi, dù sao cũng là, với lại ngày xưa má mình cũng thương ổng lắm. Thì ổng, mình nghĩ là ổng thì không có giật đâu. Nhưng mà vợ ổng, thì mình tin là bả và vợ ổng thì bả giật của mình.
1: Dạ.
2: Từ lúc đó, Tường Minh với lại chị Mai Phương biết là 13.000 lúc đó nhiều lắm.
1: Dạ.
2: Bây giờ cũng nhiều.
0: Bây giờ cũng nhiều mà chị, dạ.
2: Bây giờ cũng nhiều, nhưng mà mình so lúc đó là vàng bây giờ có 5.000 mấy một cây, mà lúc đó vàng có 350.
0: Dạ. Đúng rồi, nếu mà chị mua vàng bây giờ là nhiều lắm á.
2: Đó thì lúc đó mà mình đi làm mới có 5.5 một giờ thôi.
0: Dạ.
2: Mà ca chắc cũng mình lái chiếc xe cũ mà đem lại tiền cho bả.
0: Dạ, như vậy là từ đó về sau là chị sẽ không có còn tin nữa phải không chị?
2: Không tin nữa.
0: Dạ.
2: Có người, nhiều người mượn tiền mình nói, kiếm ngực có nhiều người nói giờ chơi đi bỏ tiền vô, không tin. Tiền trong nhà băng mình là nhất. mất một cú đó, chẳng hạn mất trong xưa rồi ông già qua cái thời đó bảo lãnh ra chửi một tăng luôn.
0: Dạ.
2: Tại lúc đó mình có chưa tới 21, 22 tuổi à.
0: Dạ.
2: Đó, mình nghe lời bả mình mà đi làm mới đi chiếc xe cũ, không dám chạy, không dám nhiệt tôi cho bả hết. Mà không, cái đóng 250 đồng mình không nói.
0: Dạ.
2: Mà đi vô nhập một miếng một chọn số tiền đưa cho bả đó.
0: Dạ.
2: Mà lúc đó chị mù nữa, mình bị băng con mắt mà bả nở lòng nào bả lấy tiền của mình luôn.
0: Dạ, cái chuyện mà chơi hụi với giật hụi đồ đó ở Việt Nam cũng nhiều mà không ngờ là qua bên đây mà cũng còn có cái chuyện như vậy hả chị ha? Dạ.
2: Dạ. Chứ không, mình không biết bằng hụi.
1: Dạ.
2: À, lúc đó bà chủ tiệm video, bà chị họ bà đứng ra bà chơi với bà đó.
1: Dạ.
2: Không biết bà đó. Tức khi mình đem em đem tháng lại cho chị 220, 230 thì lúc đó lợn tháng 20-30 mình cũng thấy nhiều.
1: Dạ, dạ. Cảm ơn chị.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị nha.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Cảm ơn câu chuyện của chị.
0: Dạ.
2: Dạ, dạ, dạ. Dạ,
1: mời một chị. Người nữa ạ, à, xin chào 3527.
0: Dạ xin chào.
3: Hello, chào cà phê sáng.
1: Dạ.
3: Thành đây, chào chú Thầm Cơ, chị Định Minh với lại Mai Phương.
0: Dạ, chào anh Thành.
3: Dạ. Cái chủ đề mà mình tin hay không tin thì thời buổi này mình cảm thấy giống như là mình nhìn sơ qua thôi nha, thì mình thấy hình như là con người bây giờ người ta không có tin nhau nhiều giống như hồi xưa nữa. Thật sự cái đó đúng chứ không có sai đâu. Nhưng mà mình phân tích ra chút xíu thì do cái hoàn cảnh cuộc sống mà người ta thay đổi thôi.
0: Chứ không
3: phải là tự nhiên người ta thay đổi đâu.
0: Không phải là do
3: lường gạt nhiều hay là lường gạt ít, mà con người bây giờ người ta giống như là mình
1: phòng thủ quá mình, phải không? Phòng thủ
3: không, cái cuộc sống của mình nó mở rộng ra quá. Hồi xưa thì mình chỉ trong phạm vi là giống như ở Việt Nam đi, mình ở Việt Nam đi, thì nếu mà ở thành phố thì ở quanh quẩn xung quanh cái thành phố đó thôi, mình đâu có giao tiếp với lại ở ngoài thành phố đâu. Nhất là ở quê, mình ở quê, chắc từng mình cũng ở quê hay là không biết, nhưng mà mình chị Mai Phương, chú Thầm Cơ vậy, mình ở quê mình biết, mình không, cuộc sống mình rất là phẳng lặng. Đến đó không ai lường gạt ai, thì mình để cái nhiều khi mình không đóng cửa nhà cũng đâu có
0: đi làm không có đóng cửa nha anh.
1: Đúng rồi, đi
3: đó. Thì còn ở thành phố đi, ở Sài Gòn năm sau năm 75 đi, trộm cái gì cũng mất, cái gì cũng mất. Thời buổi này thời buổi trục trặc mà cái gì cũng mất hết đó, cộng do cái gì cũng mất rồi, thì cái cuộc sống của mình đi qua bên đây bây giờ mà nói bản thân mình đi, hồi xưa ở Việt Nam mình ở quê mình rất là phẳng lặng êm đềm, mình đi qua bên đây mình đi làm, hồi đó mình đi qua tiếng Bangkok mình làm đó, thì cũng lại với Mỹ thì mình cũng không có giao tiếp gì nhiều, mình rất là đơn giản luôn. Rồi trở về Cali, thiệt sự mình có một giai đoạn mình review lại trong thời gian đó nha, mình cảm thấy mình là con người hai mặt. Tại vì tình cờ cái công việc nó đưa đẩy thì mình làm salesman. Mà salesman ở trong Phước Lộc Thọ thì chị Đồng Minh cũng biết rồi. Đó, mình nói chuyện mà mình không hiểu, mình nói chuyện con ruồi nó bay đi xong nó quằn lại đó cỡ đó đó. Nhưng mà khi mình trở về nhà đó, chiều mình trở về nhà mình thấy ở nhà mình rất là chân thật, cái gì cũng chân thật hết.
0: Nhưng mà
3: làm được khoảng chừng 2 năm á, năm mấy 2 năm gì đó, có tiền lắm nha. Rất là có tiền. Mình cũng không phải là mình che tiền đâu, nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh mình phải nghỉ. Mình biết quá, đó mình biết. Nhưng mà khi đó cái thời gian mình review lại là cái thời gian mà 911 á, cái thời gian giờ cái bin Laden á, cái mình có được thời gian nghỉ việc, cái mình cảm thấy mình đúng là con người thật của mình, chứ không phải là cái con người mà mình đi buôn bán gì đó. Mình đi lấy order nha, mình nói ví dụ mình lấy order thôi, người ta viết order xuống, mình viết order xuống, người ta mua một thôi, mình viết hai, mà người ta mua năm, mình viết bảy, viết tám, bữa sau người ta nói tao năm cái mà, trời ơi chị, em viết xuống 5 cái, 7 cái rõ ràng nè chị, mà mình viết thiệt luôn á,
1: mình viết thiệt nhưng mà người ta nói khác, mà mình viết khác.
3: Đó thì người ta lỡ rồi ta lấy trước sau ta cũng mua mà. Cho nên mình lấy commission rất là nhiều. Rồi mình nói thì mình không có lừa gạt, nhưng mà mình muốn đưa cái business của mình lên thôi. Chứ không phải là lừa gạt.
0: Ép mua chứ
1: ép thôi lỡ rồi mua luôn.
3: Em biết mía đó. Thì khi mình bây giờ mình chọn cuộc sống của mình hiện tại, bây giờ này mình qua bên đây, cái cuộc sống của mình hiện tại mình làm trong cái phòng của mình có một mình thôi. 20 năm nay rồi, 20 năm nay luôn á, còn có một mình không có nói chuyện với ai hết á. Cho nên mới có thời gian nói chuyện trên bên đài nè. Thì êm đềm lắm, không có lường gạt, không có đấu tranh, không gì hết.
1: Ừ.
3: Thì có những người bạn của mình đã làm nail hoặc là làm những cái chỗ mà tiếp xúc với lùi á, trời ơi họ nói chuyện hay lắm.
1: Ừ.
3: Đó. Mà họ cảm thấy đó là chuyện bình thường, còn mình nhìn thấy mình thấy họ nó láo. Đó. Cho nên cái cuộc sống của mình cảm thấy nó vẻ thôi, mình thấy êm đềm thì mình sẽ êm đềm. Đó. Cho nên mình cảm thấy thì họ giờ mình cũng không bị lừa gạt. Hồi xưa giờ mình không bị ai lừa gạt mình hết.
1: Đó.
3: Chỉ một người lừa gạt mình là đủ thôi.
1: Nguyên đời luôn, đó. Nguyên một đời luôn.
3: Đó. Cho, mình thấy êm đềm đó, không có cái gì hết, là do cái cuộc sống của mình thôi. Thì hồi nãy hồi sáng chú Phạm Cơ có nói là chú Phạm Cơ không có bị lường gạt đó. Mình chọc chú Phạm Cơ, tại chú Phạm Cơ im quá, mình chọc chú Phạm Cơ chút xíu nha. Chú Phạm Cơ nằm trong 3 trường hợp, tại vì chú nói là không có bị lường gạt đó. Một trường hợp là chú Phạm Cơ cao tay quá, người ta không dám lường gạt. Hai là chú Phạm Cơ không có tiếp xúc với ai hết. Là trường hợp thứ ba là chú Phạm Cơ bị lường gạt mà chú Phạm Cơ không biết.
1: Đúng, chính xác dạ, chính xác. Dạ, nhiều khi cả 3 trường hợp á, 3 trong 1 luôn đó. Dạ.
3: Đó, chú Phạm Cơ nhiều khi bị lường gạt, đang lường gạt mà đã hưởng thụ
1: lường gạt. Đang bị lường gạt mà không biết đó. Ừ.
3: Đó, chú Phạm Cơ là đang hưởng thụ cái đó, cho nên người ta lường gạt mà chú Phạm Cơ vẫn hưởng thụ được.
1: Ừ.
3: Mà không biết là chú Phạm Cơ cao tay ấn hay là vô tư.
1: Dạ. Rồi, cảm ơn anh nha. Trời ơi.
0: Dạ,
1: giờ bữa nay
0: Thành.
1: Bữa nay không có anh Tiến Dũng lấn giờ quá chừng luôn, hết giờ rồi. Lần sau anh gọi sớm chút xíu. Dạ, anh Tiến Dũng một lần nữa là anh đi vacation cho nên tuần này không có chương trình kinh tế và tài chánh. Đến đây thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Đúng là trong cái thời buổi này nhìn đâu cũng thấy những cái lường gạt, những cái này cái kia, nhưng mà chúng ta, nếu như mà chúng ta tin vào cái trực giác của mình, hay là chúng ta có những cái mối quan hệ gọi là mình đã xây dựng được cái niềm tin đó, thì mình cố gắng giữ. Tuy nhiên thì niềm tin phải nói là cần phải xây dựng mới có được.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi
5: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
7: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
8: Đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen. Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một kiếp kho 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
13: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
14: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
15: Tosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Tosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Tosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ông Tuấn băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Bò
10: riêu,
9: bò
10: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
10: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
12: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
11: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
12: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
14: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
15: Honey Big mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
14: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
16: Make Korean food great again.
14: Chỉ có tại Honey Big Korean Barbecue trên đường Bel Air.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật tâm tre với Board Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Board Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Board Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Board Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo, thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 8. Năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội. Cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board, tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tâm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bớt chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026. Kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người, theo thông lệ hàng năm, VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa VTV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình, với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống treo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Henaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thai Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. VTV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo: Eileen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eileen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Eileen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eileen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cillumin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín.

0: 732-7888 hoặc là 832-766-0199.
1: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương, tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
2: Phân ưu. Gia đình chúng tôi vừa nhận được tin buồn. Ông Jose Vũ Minh Công sinh ngày 23 tháng 5 năm 1956 tại Việt Nam, đã được Chúa gọi về ngày 25 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 70 tuổi. Chương trình thăm viếng và cầu nguyện như sau: thứ Tư ngày 5 tháng 8 2026 tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, 6550 Fairbank North Houston Road, Houston, Texas 77040, 6:30 thánh lễ thường ngày, 7:15 cho đến 8:30 nghi thức phát tang, đọc kinh thăm viếng và cầu nguyện. Thứ Năm ngày 6 tháng 8 2026 tại Cypress Fairbank.

0: Funeral Home ở số 9926 John Road, Houston, Texas 77065, 10 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa thăm viếng và cầu nguyện, 2 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện, 6 giờ cho đến 7 giờ giờ đọc kinh của hội Vatha, thứ sáu ngày 7 tháng 8 2026, thánh lễ an táng tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức vào lúc 9 giờ sáng. Gia đình đoàn 4 xin thành kính phân ưu cùng chị Vũ Dương Hà Hoa cùng hai cháu Christina Tiểu Mai và Christopher Nguyễn Đức cùng toàn thể tăng quyến. Xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh ban cho linh hồn ông Giuse được an nghỉ trong bình an muôn đời, và xin Chúa an ủi gia đình trong cơn đau thương này.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Bellair Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellair Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình Live Shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ, những cái khung giờ live của Vinashop thường xảy ra vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 3 đến 4 giờ giờ Central Time của Houston, Texas. Quý vị hãy nhớ số phone là 1-855-558-8000. Nhớ là hãy gọi vào số hotline này để có những cái promotion kèm theo với những sản phẩm quý vị còn mua rất là hấp dẫn. Và đặc biệt là khi mà quý vị gọi về live show, những cái khung giờ live show khác nhau sẽ thay đổi. Ví dụ như hôm nay quý vị gọi về live show sẽ có những lá thăm trúng thưởng. Khi mình trúng thưởng, hôm nay là Vinashop sẽ bốc hai lá thăm. Lá thăm đầu tiên sẽ trúng một hộp cà phê tổ yến. Dạ, rất là ngon luôn. Cà phê này trị giá 16 Mỹ Kim, bán rất là chạy tại Vinashop, rất nổi tiếng cà phê tổ yến tại Vinashop luôn. Còn lá thăm thứ hai, quý vị trúng một cục xà bông xăm cũng rất là thơm, dùng được cho mặt, cho tay, hay còn gọi là cả body luôn, rất là thơm luôn quý vị ơi. Dạ
0: đúng rồi đó quý vị, một là chúng ta muốn dùng thức uống nhưng mà cũng hên xui mà, tại vì bốc thăm là nha quý vị, là lỡ như quý vị có trúng thì trúng cà phê tổ yến đi thì chúng ta có 10 gói để chúng ta dùng. Còn cục xà bông xăm này thì xài rất là lâu, quý vị biết rồi, xà bông cục thì rất là lâu, khi mình xài rồi thì cái một cái lớp nó sẽ có mùi xăm thoang thoảng nhẹ nhẹ cho quý vị. Quý vị có thể để đâu đó trong phòng của mình để cho nó dậy cái mùi thơm cũng được, nó sẽ giúp cho mình thư giãn nữa nè. Rồi khi mà mình rửa tay cho nó sạch thì nó sẽ khử mùi cho nó tốt hơn nè. Đó thì quý vị có được một trong hai cái món quà này nếu quý vị được bốc thăm trúng thưởng nha quý vị nha. Thì không biết khách nào sẽ được may mắn đây, thì chúng ta sẽ coi show tiếp tục và chúng ta sẽ gọi vào live show để mua hàng. Và hình như mua bao nhiêu tiền trở lên là đã được bốc thăm rồi Vân hả?
1: Dạ đúng rồi, mỗi quý vị sẽ có một cái chờ đợi khác nhau. Ví dụ như có những quý vị sẽ rất hào hứng với những lá thăm, còn có những quý vị sẽ rất hào hứng với promotion đi kèm sản phẩm. Còn riêng Bích Vân thì Bích Vân cảm thấy là Bích Vân chờ đợi cái promotion mình đi kèm với sản phẩm mình muốn mua. Còn những lá thăm là những cái có cái tính chất là vui để có thêm một cái món quà tinh thần thôi. Còn cái quan trọng là gì? Quan trọng là sản phẩm mình mua nó có promotion nào, có mua 2 tặng 2, có mua 1 tặng 1, hay là có giảm giá trên sản phẩm hay không. Quý vị ngày hôm nay đừng bỏ lỡ nha, sẽ rất nhiều cơ hội cho quý vị mua những món quà, những cái sản phẩm kèm theo những cái promotion cực kỳ là hấp dẫn hơn mọi ngày nha. Và bây giờ chị Thư thấy là trời này thời tiết, chị em mình cũng cũng đã nói chuyện về cái vấn đề thời tiết hôm giờ nhiều rồi. Và sáng nay quý vị biết không, Bích Vân có khoe với lại cái live show trước là bán Fukudan gấp mấy lần hơn mọi hôm. Thì sáng hôm nay luôn, những cái đơn Fukudan được dán lên trên tường là chưa có hàng để mà ship cho khách, tiền đã bay rồi, đã thanh toán rồi. Và những cái đơn mà 1,000 mấy, 2,000 Fukudan và đến 4,500 Fukudan là chuyện bình thường đối với Vinashop. Những cái đơn hàng hả chị Thư ha? Vì sao khách chịu chi đến mức như vậy? Vì sao những cái sản phẩm mà chịu chi đến mức như vậy quý vị? Mà tại sao mà không mua một hộp, không mua hai hộp? Tại vì mua số lượng nhiều sẽ có những cái promotion. Đó, đó là Bích Vân khoe với quý vị là những cái sản phẩm cao cấp như Fukudan vẫn có những cái đơn 4,500 tại Vinashop luôn. Và bây giờ sản phẩm đầu tiên tại Vinashop đó chính là Yuki Collagen. Trong cái live show này muốn giới thiệu đến quý vị khán giả.
0: Cũng sẵn đây nhắc với quý vị nha, Vinashop chúng ta còn khoảng 30 hộp thôi, nên là hôm nay là cho quý vị xả kho cho quý vị 30 hộp cuối cùng này với giá rất là mềm nha quý vị, 60 Mỹ Kim cho một hộp.
1: Wow, 30 hộp Yuki Collagen mà thôi, với một hộp là 30 gói, chúng ta mỗi ngày uống một gói đó quý vị. Thì trị giá tương đương là trong cái hộp mình lấy ra như vậy nè, rất là dễ, tiện lợi lắm. Chỉ cần bỏ ra rồi mình lấy những cái gói mình bỏ trong tủ lạnh của mình, mỗi ngày một gói thôi. Hàm lượng cao lắm, 8,400 mg. Chắc là hẳn quý vị nào chưa dùng Yuki có thể nói là tại sao bán mắc đến như vậy. Ngoài thị trường có những nơi bán 80 một hộp, 70 một hộp, rồi 101 một hộp, rồi 102 một hộp. Mà tại sao Vinashop bán mà đến 145 Mỹ Kim một hộp? Nhưng quý vị biết cái hàm lượng collagen càng cao thì giá tiền càng cao. Nhưng mà tại sao hàm lượng trong cái Yuki Collagen tại Vinashop đến 8,400 mg nhưng chỉ có 145 đồng một hộp? Tại vì Vinashop là hàng, đây là hàng của Vinashop và đặt về một số lượng rất lớn, đặt số lượng càng nhiều sẽ có những cái giá thành tiết kiệm hơn để có một cái giá cho khách hàng. Đặc biệt ngày hôm nay quý vị biết không, còn 30 hộp thôi đã out of stock luôn rồi. 145 Mỹ Kim, sale còn 60 Mỹ Kim cho một loại thức uống collagen đẹp da giảm đau xương khớp và ngủ ngon nha.
0: Đúng rồi đó quý vị. Còn tại vì trên thị trường thông thường những collagen đó bào chế ra và đóng gói thì thường là một hộp nó sẽ có 10 chai hoặc là 10 gói thôi, hoặc là kiểu là từng những cái ống nhỏ nhựa cũng có, thủy tinh cũng có đó, hoặc là những cái stick mà kiểu dạng bột cũng có, rất là nhiều nha quý vị. Thì như vậy thì người ta để trong một hộp số lượng có 10 thí dụ thì như vậy mà 10 mà tính khoảng nhiêu đó tiền thì nó cũng là tương đương cũng mắc mà. Còn trong khi đó Vinashop một hộp như thế này là 30 gói lần đó quý vị, tức là chúng ta dùng được cả tháng trời luôn mà chỉ có 145 Mỹ Kim thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì chương trình của Vinashop đang có một chương trình rất là ưu đãi cho những quý vị đã từng dùng Yuki Collagen hoặc là chưa bao giờ dùng thử Yuki Collagen, thì hôm nay chúng ta có một cái offer để cho quý vị có thể mua để mình dùng thử, để sau này hàng mà có gọi là nhiều về hàng mới, mình sẽ về hàng mới liên tục, thì những cái sản phẩm khác quý vị sẽ có sự gọi là so sánh, thì quý vị cũng sẽ nhìn thấy lại là cái chất củ Yuki Collagen này chắc chắn nó sẽ ngon hơn rất là nhiều so với những collagen khác. Thì hôm nay giá rất là mềm cho quý vị, từ 145 Mỹ Kim hôm nay chỉ có 60 Mỹ Kim cho một hộp thôi, dùng cho cả tháng trời luôn, hoặc là nếu hai vợ chồng cùng uống đi thì chúng ta uống được nửa tháng và sức khỏe chúng ta trong một nửa tháng đó chúng ta cũng sẽ thấy được cải thiện rồi. Ví dụ như những cô chú nào mà hay bị đau nhức xương khớp, hay là khớp mình bị khô, hoặc là mình khó ngủ, hay là mình ăn cũng không ngon miệng cho lắm, rồi da thì cũng bị khô lúc không đã, thì chúng ta có thể try thử Yuki Collagen thử xem như thế nào nha quý vị nha.
1: Dạ, có khách gọi đến Vinashop có nói là cô dùng cái collagen này là cô không quan trọng về cái da của cô, nhưng mà cô có tìm hiểu đó tụi con, cô dùng một thời gian thì cô thấy cái nội tiết tố của cô là có cải thiện đó tụi con à. Đúng không chị?
0: Đúng rồi
1: à. Đó, thì tại vì quý vị biết là trong cái collagen trong cơ thể của mình nó sẽ hụt theo thời gian, mà collagen là chiếm phần lớn cao trong cơ thể của mình, về tóc cũng có collagen, mà trong dưới mí mắt của ta những cái sợi gân cũng có collagen, và trong những tế bào của chúng ta như là những cơ gân cũng đều là còn cái collagen. Nói tóm lại là những cái gì có sự đàn hồi trong cái cơ thể của mình đều là còn collagen. Ví dụ như da thịt của mình cũng còn sự đàn hồi, nó săn chắc da lại. Còn nếu da chúng ta bị, nói giống mình nói một cách là công khai luôn là giống như bị bở, bị bủng, giống như cái người Việt Nam của mình hay nói cái từ nôm na mà dân dã đó. Trời ơi, thịt sao mà bở, nhìn giống như lâu ngày gặp chị Thư ví dụ đi.
0: Đây,
1: trời
0: cái ơi, mặt cũng mang bở lắm đây.
1: Sao mà trời ơi, sao cái da con bủng quá vậy đó, là thiếu collagen nha quý vị nha.
0: Dạ rồi, có một vị khách trên đường 2680, em xin chào ạ.
2: Dạ, em mới nghe nói Beauty Collagen 60 đồng hộp phải không?
0: Dạ đúng rồi đấy ạ. Hôm nay đang
2: nhưng
0: có chương trình sale.
2: Cái expire ngày nào vậy?
0: Hiện tại thì expire để trong tháng này á cô. Thì có gì mấy bạn customer service đó, mấy bạn kiểm tra xong mấy bạn gọi cho mình cũng được để báo expire chính xác hơn.
2: Hello.
0: Dạ alo.
2: Cái ngày hết hạn ngày nào vậy em?
0: Dạ hiện tại trong tháng này ạ.
1: Dạ.
2: Ồ, trong tháng này là tháng 8 này hả?
1: Dạ, cái hàng nó gần và tụi con chỉ còn 30 hộp nữa thôi. Cho nên là on sale để cho khách hàng trải nghiệm đó. Dạ, 145 còn 60 còn 60 Mỹ Kim cho một
0: là dùng hộp được trong tháng này rồi, một hộp là một tháng này rồi đó cô.
1: Dạ, cô nói thăm luôn nha.
2: Dạ, tháng nhà còn cái tháng rồi, như tháng này cũng hợp hàng đó. Đúng là còn thời gian dài.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Ok, rồi. Cảm ơn tụi em. Dạ, cũng đang có khoảng tháng 12 hết hạn thì order được.
0: Dạ, tại vì mình cũng đang cần expire thì chúng ta mới có chương trình sale đặc biệt cho quý vị á. Nên là cô cứ coi lại trên cái tủ đồ của mình đi rồi suy nghĩ sau thì gọi lại tụi con ha. Hoặc là mấy bạn sẽ gọi lại cho cô.
1: Dạ.
2: Ok, cảm ơn em. Tưởng hợp phần vài tháng thì ok, dạ, tại nhà còn mấy hộp á.
0: Dạ.
2: Dạ, tới chờ hỏi tử.
1: Dạ, đúng rồi.
2: Ok.
0: Dạ rồi, okay, em cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn. Tụi con cũng bỏ lá thăm cho cô rồi, khi mà sale team gọi lại nếu cô chốt một cái đơn mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ, nếu mà cô trúng thưởng sẽ áp dụng cho cái lá thăm trúng thưởng cho cô nha.
0: Dạ. Như cô chú thì cũng suy nghĩ tới expire, cô chú cũng lo, đó là điều đúng rồi, kể cả bản thân anh Thư với Bích Vân cũng vậy. Nhưng mà sẽ có những cái sản phẩm mình sẽ coi thử xem mình uống được bao lâu là hết. Thì quý vị yên tâm, Yuki Collagen một hộp 30 gói là uống một tháng là hết rồi. Và sáng nay ở shop coi có nhiều cô là tới mua tới 4-5 hộp luôn đó.
1: 4 hộp luôn, mua cho mình 2 hộp và 2 hộp mua dùm luôn. Bây giờ người khách hàng vẫn còn mua Yuki rất là nhiều luôn. Dạ. Đang có vị khách trên đường line 8887
0: Dạ hello.
3: Hello.
0: Dạ em xin
3: chào. Em lấy cho chị hai hộp đi. Hôm nay giảm giá phải không?
0: Dạ đúng rồi, hai hộp Yuki phải không
3: hai
0: chị?
3: Hộp
0: hôm nay đang có chương trình. Dạ.
3: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, em ghi cho chị hai hộp Yuki. Hôm nay 60 đồng một hộp, hai hộp 120, uống được 2 tháng luôn chị.
1: Tính nhanh, chị thử tính nhanh luôn á. Dạ.
0: Rồi.
1: Cảm ơn chị rất nhiều ạ.
0: Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn, em chào chị.
1: Chị Thư biết không, nhiều lúc em đi Costco đó chị, thì em cũng vẫn có những cái thực phẩm mà nó cũng cận đát. Ví dụ như là không phải mình mua đồ cận đát mình gửi về cho gia đình của mình, nhưng mà em cũng tìm hiểu. Nói chung là quý vị lên mạng tìm hiểu nha, thông tin đầy trên mạng. Thì Bích Vân chỉ chia sẻ cái cảm nghĩ của mình là khi đi mua hàng thôi. Có nhiều khi em thấy thuốc mà nó sale còn khoảng như là 5, 6, 7 tháng hết hạn đó. Mình nhắm mình uống từ đây cho đến lúc hết hạn vẫn còn thì em vẫn còn mua. Tại vì tiết kiệm đến 5 Mỹ Kim, 4 Mỹ Kim. Mà ví dụ chị Thư mua 5 hộp đi, tiết kiệm đến 25 Mỹ Kim. Rồi rất là nhiều, mà ở nước Mỹ quý vị biết là cái gì mà tiết kiệm được cái tiền thì mình sẽ tranh thủ nha. Giống như 145 Mỹ Kim cho một hộp Yuki làm đẹp như vậy, bây giờ sale chỉ còn 60 Mỹ Kim mà thôi. Chỉ còn 30 hộp là hộp cuối cùng là out of stock luôn. Có thể là mình sẽ chờ đợi trong một thời gian dài thì collagen Yuki này sẽ quay trở lại. Mà tất nhiên sẽ quay trở lại với một công thức đột phá và có kết quả hơn.
0: Đúng rồi đó. Tại vì có nhiều cô chú là cũng có gọi vô để lấy order về Yuki này. Thì cô nói là bây giờ hiện tại chưa có tiền, để sắp tới có tiền cô gọi vô cô mua. Thì sẵn thì cũng Vinashop cũng hỏi cô luôn là cô như vậy thì cô uống kịp không? Nó không sao, cô mua hết và cô lấy luôn 2-3 hộp để cô uống. Đó, thì tùy theo quý vị. Thuận mua vừa bán mà quý vị, thì quý vị thấy những cái sản phẩm nào được giá sale quý vị thích thì quý vị cứ việc mua để dùng. Mình có thể chia sẻ với người thân gia đình của mình. Đó, để mình trải nghiệm luôn sản phẩm này. Thì đây là chương trình sale rất là good cho quý vị rồi.
1: Hoặc là cho một nhóm bạn, cho một nhóm người thân, chị em trong gia đình, mình có thể mình kết hợp mình mua số lượng 3 hộp, 4 hộp về mình chia cho mỗi quý vị một hộp dùng để xem thử cái Yuki này nó ngon như thế nào, để sắp tới cái công thức mới về mình sẽ có một cái niềm tin, có một cái động lực để trải nghiệm. Dù sao mình cũng đã bỏ tiền ra một cái giá thành rẻ để mình trải nghiệm cái sản phẩm rồi. Còn bây giờ cái sản phẩm mới về nó sẽ tốt hơn, tất nhiên mình mua với một cái lòng tự tin và vui vẻ hơn. Đó đó là Bích Vân trải nghiệm như vậy. Và quý vị biết không, trong Yuki này nó có Fucodan luôn. Vì sao bán rất là chạy? Fucodan là một cái thực phẩm mà rất cao cấp và mắc tiền. Mắc lắm quý vị ơi, nhiều khi 120 viên thôi mà trị giá đến 330 Mỹ Kim rồi. Mà trong này tất nhiên sẽ có một lượng ít Fucodan thôi, chứ không phải là một lượng cao. Tại vì trong một cái công thức Yuki Collagen thì nó đã có một cái công thức, ví dụ như là collagen 8/4 mg là cũng là tương đối cao và đầy đủ rồi. Có yến xào, có thêm chất bổ tim, có cá hồi và có nhiều cái vitamin tổng hợp. Cho nên là một lượng Fucodan nhỏ bỏ vào cái công thức này để hỗ trợ thêm chúng ta về cái kết quả, cũng như là mang tới cho cơ thể chúng ta là miễn dịch tốt, năng lượng tốt, để giúp cho thúc đẩy collagen một cách tốt nhất trong cơ thể của mình để có kết quả được tốt hơn.
0: Dạ đúng rồi. Và ngày hôm nay chúng ta chịu khó gọi vào số hotline của Vinashop là 1-855-5588-8000. Chúng ta order những bất kỳ những sản phẩm nào chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi thì chúng ta sẽ có được những lá thăm may mắn. Thì những lá thăm đó chúng ta có thể trúng thưởng một là một hộp cà phê tổ yến như thế này. Rồi nếu vị khách đã trúng rồi thì chúng ta sẽ lựa chọn một vị khách thứ hai, đó là một cục xà bông xăm chẳng hạn. Và khi quý vị mua tổng order của quý vị trên 250 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng thêm một bịch cá cơm lăn bột chiên giòn ngày nữa nha quý vị. Đó.
1: Wow.
0: Cái món này gọi là người ta đã làm sẵn cho quý vị rồi. Những con cá cơm này nó rất là nhỏ và nó giòn cho chúng ta dễ ăn, ăn luôn cả cái xương cá đó quý vị. Nếu quý vị nào mà hay có cái ăn cá mà quý vị sợ hóc xương á thì cái cá cơm lăn bột chiên giòn này nó đã giòn rụng rồi, chúng ta nhai luôn cái xương đó nó bổ thêm canxi cho mình nữa.
1: Dạ. Yeah. Yeah. Ở Mỹ mà nhắc tới cá khô là chị em mình thấy thèm, đúng không chị Thư ha? Bây giờ mà mỗi vùng miền có một cái loại cá khô khác nhau. Ví dụ ở Nha Trang của em là có những loại cá khô rất là tanh, chị Thư tanh lắm. Đôi khi với này chị Thư không ăn sẽ thấy khó. Nhưng mà ở quê của chị Thư cũng có những cái loại cá khô cũng tượng trưng, đặc trưng cho mỗi vùng miền của mình. Nhưng mà nhắc đến cá khô ở Mỹ thì xa quê thì liên tưởng đến là một chén cơm, hay là một chút tương, hay là một cái chút rau luộc, đồ xào, hay là đơn giản là dưa leo chẳng hạn. Đó, quý vị mua một cái bịch cá cơm này về, có thể làm gỏi cá cơm, đơn giản, sắc dưa leo mỏng mỏng, bỏ sốt mắm rồi gọi là cái gì chị Thư, mấy cái thơm, mấy cái rau thơm vào, hoặc là mình có thể mình ăn trực tiếp với lại tương cà tương ớt trên cơm của mình luôn. Những buổi chiều đi làm về mà vội vã không có thời gian nấu ăn, mình ăn chút xíu này rồi mình luộc thêm rau rồi nấu thêm một chút xíu canh rau, mình ăn cũng ra bữa cơm ha.
0: Còn nếu như quý vị cũng kiểu là đang buồn miệng không biết ăn gì, mở bịch cá cơm ra bóc nắm để đến lai rai cũng được, không sao hết nha quý vị. Tại vì đã là những cái đồ ăn đã được làm sẵn ngon lành giòn rộm như thế này rồi thì chúng ta cứ có nhiều cách để ăn lắm, ăn cơm cũng được, ăn không cũng được đã, thì chúng ta cứ thấy thuận tiện như thế nào thì chúng ta cứ cứ mua và để cho dùng. Và đến nay là được free ngay một bịch như thế này nếu quý vị mua tổng order trên 250 ml quý vị ha.
1: Đúng rồi, hôm nay là mình mua order trên 250, từ 250 ml trở lên sẽ được Vinashop tặng một bịch cá cơm này luôn cho quý vị dùng thử luôn quý vị ơi. Còn nếu như quý vị nào mua thích rồi, ăn rồi, thích mua số lượng nhiều cho những con của mình, trong gia đình của mình, tặng cho người thân của mình, thì ba bịch cá cơm ngày hôm nay được sale trong live show của Vinashop. Một bịch như vậy là 10 ml, mua ba bịch chỉ còn 25 ml mà thôi, chúng ta tiết kiệm được 5 ml. Còn chúng ta còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, nếu mua từ 50 ml trở lên sẽ được trúng thưởng lá thăm thứ nhất là một cái hộp
0: cà phê tổ yến.
1: Lá thăm thứ hai là một cục xà bông xăm thưa quý vị.
0: Dạ đúng rồi. Và thấy cái mùa này là họ thông thường đó, trời nắng nóng á là chúng ta làm biếng ăn lắm quý vị. Không suy nghĩ ra được mình sẽ ăn món gì, làm món gì thì thôi, đây cũng là một giải pháp để trong cái tủ bếp của quý vị, khi nào cần thì cứ lấy ra ăn thôi. Ăn cũng đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần dưa leo, cà chua rồi một ít cá cơm rồi ít cơm là ăn. Còn nếu không nữa, nếu quý vị muốn là ăn không có tinh bột cũng được luôn, thì cũng có rau, dưa leo, đồ chua và những cái rau thơm này đó, xà lách này đó, chúng ta bỏ vào chúng ta trộn và chúng ta ăn cũng được nha quý vị. Nhiều khi là chị cũng làm biếng làm tùm lum hết á, có gì lấy ra ăn thôi à.
1: Đây là cũng may là cái talk show của thực phẩm chức năng đó quý vị, chứ nếu mà talk show của mà kiểu như là ẩm thực á thì chắc là hai bên có hai chén cơm rồi cũng đổ cái cơm ra, cũng dưa leo bày biện này nọ thì thôi chắc là live show này ai cũng nấu cơm ăn luôn.
0: Cô với chú sẽ thèm
1: đó. Nhưng mà có bao giờ quý vị nghĩ là mình sẽ đem cơm lên trên talk show mình ngồi có nha. Với Vân có nhiều cô chú là cũng chia sẻ, mà ngay cả em luôn. Ngày xưa chị Thư biết không, những lúc ở nhà em buồn á, xong ở nhà buồn lắm quý vị, xong xem những cái YouTube á, nó có người nấu phở đó, xong mình thích cái kênh đó, là thích cái miệng của chị đó ăn nha, chị ăn rất là ngon, xong bữa sau nấu y nồi phở luôn, xong làm ra một tô phở, xong mở lại cái kênh của chị đó là chị vừa ăn là em cũng vừa ăn luôn, rất là đến mức như vậy. Nhưng mà chị Thư biết làm sao không, rất là vui chị, tâm trạng của mình vui lắm luôn á.
0: Dạ rồi, và có một vị khách để trên đường line 8146, chào cô Dung ạ. Dạ hello.
1: Dạ cô Dung ơi.
4: Hello.
1: Dạ con chào cô, con gọi cho cô không
4: chào
1: được á.
4: Dạ
0: chào cô Dung. Cô Dung sức khỏe
4: cho tôi ba bịch cá cơm nha.
1: Ba bịch cá cơm luôn. Rồi cô Dung cũng muốn ăn cá cơm rồi.
4: Cá cơm lăn bột chiên giòn.
0: Dạ đúng rồi.
1: Ba bịch 25 đồng. Rồi nhà cô Dung có dưa leo rồi sẵn chưa?
4: Để coi có gì quảng cáo hấp dẫn nữa thì mình tiếp tục.
1: Dạ cô ơi, con hỏi là nhà cô có dưa leo chưa?
4: Có luôn. Đi nhà về mua nè.
1: Thôi ăn đi rồi mua
4: ở nhà trồng. Ở nhà trồng dưa leo nè.
1: Con tưởng đâu mua. Con sửa nó là ăn đi xong mua lại, tại vì ship tới nhà là nó hư dưa leo. Nhưng mà nhà chồng thì thôi sẵn luôn rồi đó, hấp dẫn quá. Dạ rồi,
4: ở nhà chồng dưa leo quá trời nè.
0: Dạ
4: quá
0: trời, mùa này nắng nóng ăn dưa leo cho nó mát thôi. Dạ hạ nhiệt mình.
1: Cảm ơn cô Dung nha. Dạ con xô tụi con tiếp tục. Dạ cảm ơn cô rất nhiều.
0: Cảm ơn.
4: Rồi để anh chúc cô có gì mua xem nha.
0: Dạ cảm ơn cô.
4: Tiền cũng như
1: dạ cũng cảm ơn cô. Chị Thư biết sao không, nhắc tới dưa leo thì cô Dung mới thấy là nhà chồng dưa leo rồi. Bây giờ
0: đúng
1: mua
0: rồi,
1: cá
0: chị
1: cơm.
0: Thấy là hầu như nha, là mấy cô mấy chú á, thường sẽ có cái mảnh vườn ở nhỏ là sẽ trồng nhiều cây.
1: Em thích
0: nhiều
1: lắm.
0: Nhiều lắm.
1: Dạ.
0: Mà khổ nỗi là tay mình không có khiếu trồng. Cái gì
1: mà chị thích không?
0: Là
1: chị
0: là
1: thích
0: chết.
1: Không? Chị thích.
0: Thì nói là thích đó, nhưng mà tại vì mình có nhiều khi mình đang bận đi làm thì mình sẽ không có thời gian để chăm sóc cái vườn đó của
1: nói,
0: mình.
1: Thì đó vui lắm. Nhắc tới cái vụ mà trồng á, hồi nhỏ em thích trồng lắm chị. Ăn dưa hấu nha. Mà cái chuyện mình mua á thì nó bình thường. Còn mình trồng chồng đó mình rất là để ý nha. Ừ. Nó nhỏ rồi nó to hàng ngày, nó đúng lớn rồi. Hàng ngày thì ngày xưa em trồng dưa leo thì cái cây dưa leo bên Việt Nam của em á là nó trồng lâu lắm và nó ra đúng có một trái một.
0: Oh yeah.
1: Ừ, nó ra một trái một và có chút xíu gì thì em á thì đi lên em nói là thôi đợi tuần sau em sẽ ăn. Mà ai ngờ thì anh hàng xóm á đi lên trên sân thượng ở nhà có gần nhà đó xong rồi cũng hái trái dưa leo của em ăn luôn. Không phải dưa leo mà dưa đỏ, dưa hấu luôn. Ăn xong rồi xuống gặp em nói là dưa hấu ngon ghê ngọt quá. Trời ơi, lúc còn nhỏ đó em giận quá trời luôn. Em nói trời ơi, lúc đó cái cảm giác không phải là mình ham ăn mà là cái đồ của mình trồng rất quý luôn.
0: Mình đang chưa được thụ hưởng.
1: Mình đang ngắm, mình đang chuẩn bị là tuần sau mình sẽ thụ hưởng nó. Ai ngờ anh hàng xóm nói là ăn rồi, trồng dưa nhỏ xíu mà ngọt ghê luôn.
0: Thôi để anh trải nghiệm giùm cho, sợ là dưa không ngọt thì em ăn cũng thấy tội em nên thôi để anh ăn giùm cho.
1: Nói vậy thôi chứ vui, nhưng mà chồng lại thì nó không ra trái thứ hai luôn, kỳ quặc luôn, có một trái một duy nhất luôn.
0: Chắc là già đất rồi. Nhưng mà nói chung mấy cô mấy chú có khiếu chồng lắm, mấy cô mấy chú hay chia sẻ nhiều cái bí kíp chồng ghê lắm, mà tất tiếc là mình không có khiếu để chồng hay sao á.
1: Thầy không ấy, mình không ấy, chị em mình đem cá cơm ship tới nhà cô Dung luôn, xong mình được ăn ké dưa leo luôn đúng không? Rồi ok, cũng rất vui cho mấy cô thôi. Nhưng mà quý mấy cô biết là ở Vinashop có nhiều đồ ăn vặt lắm và có những cái món khác thì đang có chương trình sale là mua 7 tặng 1, có thể mix match với nhau. Và quý vị nhớ đông trùng hạ thảo 950 cho 90 viên ngày hôm nay, một lọ như vậy 108 Mỹ Kim. Quý vị mua 3 lọ trong live show ngày hôm nay chỉ 150 Mỹ Kim mà thôi. Đón chờ live show sau nha quý vị nha. Nhớ nhấc số phone của mình lên chuẩn bị là 1855 558 8000, bởi vì promotion này chỉ áp dụng trong live show, không áp dụng sau live show. Dạ.
0: Dạ đúng rồi. Và quý vị hãy cứ suy nghĩ rồi sẽ gọi lại sau cho Vinashop sau 5 phút nữa nha quý vị nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
12: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent một pound, cà tím 1 đồng 49 một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
13: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
14: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
15: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại thương mại cùng với Ngọc Châu từ công ty du lịch cùng với nghệ sĩ. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Ngọc Châu.
1: Ngọc Châu xin được gửi lời chào đến chị Tường Minh và cũng như là tất cả quý vị thính giả trên làn sóng của Việt Radio tại Houston và Dallas. Và cũng xin được mến chúc cho tất cả quý vị một buổi trưa thật là yên bình, làm việc thật là hiệu quả, và chúc cho quý vị cũng một tuần gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống, thưa tất cả quý vị.
0: Chúng ta thấy là mùa hè rất là nóng bức ở thành phố Houston nói riêng và cũng như là ở trên khắp Hoa Kỳ nói chung. Chúng ta đang rất là mong muốn tới mùa thu hay là những cái chuyến đi tới nơi nào đó mát mẻ, đẹp đẽ hơn chút xíu. Nhất là đi ra khỏi Houston là vui rồi. Không biết là Ngọc Châu có những cái chuyến đi sắp tới như thế nào hả?
1: Đúng là như vậy. Để giúp cho quý vị có thể giải nhiệt được cho cái mùa hè nóng bức khó chịu mà chúng ta đang phải trải qua đó, thì thực sự đối với bản thân Ngọc Châu thì Ngọc Châu vẫn đang rất là tâm đắc một trong những cái hành trình mà phải nói đây là một cái hành trình mà quý vị biết là trong 5 năm thành lập công ty đó thì mất hết 4 năm trời, Ngọc Châu cứ đi check dịch vụ, kiểm tra tới lui và cũng như là cân đối với lại đối tác rất nhiều và cứ phải đối thoại hoài để mà làm sao để có được cái mức giá tốt cho tất cả quý vị. Bởi vì từ xưa Ngọc Châu cũng mơ được một lần đặt chân đến Santorini. Khi mà mình xem những cái bức ảnh, những cái thước phim YouTube nói về Santorini là một cái thiên đường nghỉ dưỡng mà nó quá đẹp đi, mà mình không biết là mơ ước khi nào mà được đặt chân đến. Và đúng là thưa quý vị, khi mình đặt chân đến rồi đó thì Ngọc Châu mới hiểu lý do tại sao. Đương nhiên thưa quý vị, nếu mà chúng ta muốn nó rẻ cỡ nào thì nó cũng mình cũng làm được hết đó quý vị. Nhưng mà đã đến đó mà nếu như mà mình chi tiêu một cách eo hẹp và mình xài những cái dịch vụ mà nó quá cheap á, thì nó không xứng đáng với những gì mà chúng ta kỳ vọng. Cho nên là để có được một cái chuyến hành trình mà phải nói là nó đẹp như mơ và mọi thứ nó đều phải ấn tượng, thì Ngọc Châu đã cố gắng để thực hiện một cái chương trình để mà có thể khám phá được Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, một cái hành trình 12 ngày 11 đêm mà từ Athens cho đến Santorini, rồi đến Mykonos, rồi đến Cappadocia và Istanbul. Đây là một cái hành trình mà phải nói là vô cùng đẹp và cái giá cả của nó cũng không hề rẻ một chút nào thưa quý vị. Nhưng công ty hiện nay đã hứa với tất cả quý vị rồi, đây là năm duy nhất mà công ty chúng tôi sẽ giữ nguyên cái giá này từ đây cho đến cuối năm, là cái giá lên tour này không hề thay đổi. Mặc dù khi mà Ngọc Châu lên poster xong thì đùng một cái là mọi thứ nó biến động và công ty đối tác họ ngay lập tức họ gửi ngay cái giấy là họ sẽ tăng cái lên tour lên tới 20-30%. Nhưng mà mình cũng phải cắn răng chịu đựng thôi, tại vì tất cả những thứ mình đã hứa với khách là mình phải làm. Cho nên là quý vị ơi, không nên bỏ lỡ cái chuyến hành trình này nha quý vị nha. Cái lên tour chỉ có 4.950 mà thôi, mà quý vị được ở khách sạn 4 sao, rồi những cái resort 5 sao tại đảo Santorini, tại Mykonos, rồi Cappadocia, toàn là những cái resort đẹp thôi quý vị, và nằm ở trên những cái triền núi để quý vị có thể ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh và thưởng thức những cái bữa sáng ngay trong một cái khung cảnh tuyệt vời mà phải trải nghiệm như vậy. Chứ còn nếu đi những cái chuyến hành trình đã đến Santorini, đã đến Mykonos, đã đến Cappadocia mà cứ ở những cái khách sạn 2 sao rồi lẹt đẹt những cái phòng trọ thì chúng ta không thể nào tận hưởng được hết cái vẻ đẹp của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đâu quý vị ơi. Cái hành trình 12 ngày 11 đêm này, cái giá lên tour nó là 4.950, là chưa bao gồm vé máy bay từ tiểu bang của quý vị. Thì đương nhiên nếu như mà quý vị book sớm, quý vị lên cái plan sớm và Ngọc Châu thấy cái giá nó tốt cho quý vị thì quý vị nên chọn cái chuyến hành trình này. Thì quý vị, cái giá lên tour nó là 4.950 là cố định. Còn cái vé máy bay quan trọng chúng ta book vào thời điểm nào, quý vị book sớm book trễ là do quý vị quyết định nha quý vị nha. Và cái giá lên tour này là đã bao gồm luôn cả những cái chuyến bay nội địa. Ví dụ như từ Athens phải bay qua đảo Santorini, rồi từ Santorini phải đi qua bên đảo Mykonos, rồi từ Mykonos là phải bay về Athens, rồi Athens bay qua Cappadocia, rồi Cappadocia lại bay về Istanbul. Quý vị thấy là rất nhiều những chuyến bay nội địa, nhưng mà phải như vậy thì nó mới tiết kiệm thời gian cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta mà di chuyển bằng tàu bằng phà, những cái phà thông thường hoặc là những đi những cái chuyến xe thông thường, thì quý vị còn mất nhiều thời gian khủng khiếp và chúng ta không đủ thời gian để chúng ta khám phá và nghỉ dưỡng ở những nơi này đâu quý vị ơi. Và đặc thù của Santorini nói lại là một cái hòn đảo nữa, cho nên bắt buộc chúng ta phải đi máy bay ra. Còn nếu mà chúng ta đi tàu mà từ Athens mà ra Santorini á quý vị, xa lắm mà đã dậy sóng to gió lớn nữa thì nó còn làm cho quý vị còn mệt mỏi hơn, tới nơi là mình không có enjoy gì được hết. Cho nên Ngọc Châu đã khảo sát rất kỹ để mà có thể mang lại cho quý vị một cái hành trình rất là lý tưởng cho cái chuyến Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, khởi hành ngày 2 tháng 9 đến 13 tháng 9. Có nghĩa là nó trùng ngay cái dịp lễ Labor Day luôn, để cho quý vị có thể có một cái hành trình 12 ngày 11 đêm mình nghỉ dưỡng. Và thời điểm này là rất đẹp rồi quý vị. Thời gian này rất đẹp tại Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Không có quá nóng mà cũng không có quá lạnh, và thời tiết rất là lý tưởng mà cũng không có bị quá đông. Tại vì nếu mà chúng ta đi vào đỉnh điểm của cái mùa hè đó quý vị, là coi như là người chen chúc nhau là quý vị khỏi chụp hình luôn. Quý vị không thể nào chụp hình nổi, và chưa kể cái giá dịch vụ đó sẽ tăng gấp 3 đến gấp 4 lần. Quý vị tưởng tượng coi, nếu như thông thường một cái tháng bình thường như là mình đi đó, thì khinh khí cầu chẳng hạn đi, nó rơi vào tầm khoảng 150 cho đến 180 €. Thì vào cái thời điểm mùa hè đỉnh điểm là cái mùa du lịch cao nhất á, của họ đó quý vị, thì quý vị muốn chơi được cái khinh khí cầu, quý vị phải trả khoảng 450 đến 500 euro cho một lần. Quý vị thấy là nó mắc khủng khiếp. Đó, cho nên là Ngọc Châu rất muốn là làm sao để có thể đi vào cái thời điểm tốt nhất, mà lại vừa tiết kiệm cho quý vị, mà chúng ta lại vừa thoải mái, chúng ta vừa enjoy, và chúng ta không phải chen chúc nhau nữa. Cho nên một lần nữa là Ngọc Châu rất mong được đón tiếp tất cả quý vị trong cái chuyến hành trình đẹp như mơ này. Và chỉ một lần duy nhất lần này mới có cái giá 4.950 mà thôi nha. Chứ lần sau là bảo đảm quý vị là không thể nào có được, tại vì cái resort nó tăng giá quý vị ơi. Dịch vụ nó cũng tăng. Nhắc lại là khởi hành ngày 2 tháng 9 đến 13 tháng 9. Ngày 2 tháng 9 đến 13 tháng 9, giá lên tour chỉ có 4.950 mà thôi. Đã bao gồm toàn bộ vé tham quan cho quý vị nè. Một ngày 3 bữa ăn Âu Á được thay đổi thịnh soạn cho quý vị. Hướng dẫn viên tiếng Việt chuyên nghiệp cho chúng ta luôn. Tặng luôn gói bảo hiểm du lịch quốc tế. Và đặc biệt là đã bao gồm luôn cả những cái vé máy bay nội địa ở trong cái tour đó. Chúng ta chỉ có trả thêm cái tiền vé máy bay round trip từ tiểu bang của quý vị mà thôi nhé. Còn chúng ta được lưu trú tại khách sạn 4 sao và những resort 5 sao tại Santorini, Mykonos và Cappadocia. Cho nên quý vị ơi, gọi ngay cho Ngọc Châu cái số điện thoại là 714-909-3999, 714-909-3999. Hoặc là quý vị có thể tham khảo chi tiết cái tour Hy Lạp Thổ Nhĩ Kỳ này cũng như rất nhiều những cái tour khác. Quý vị cứ vào website đó là dulichcungnghệsi.com, dulichcungnghệsi.com để mà tham khảo chi tiết quý vị nha. Yeah.
0: Không biết là mọi người như thế nào chứ mà Tường Minh mỗi lần mà nói chuyện với Ngọc Châu, nghe Ngọc Châu kể những cái chuyến đi hay là những cái tour sắp tới đó, nghe cái muốn bút liền à, muốn đi chơi, ai cũng muốn đi chơi hết không? Nhưng mà Tường Minh muốn hỏi Ngọc Châu vậy nè, giữa cái mà mình bút tour đi chơi với mình tự đi đó, thì nó lợi và hại như thế nào?
1: Dạ, thật ra thì cái nhu cầu của mỗi người thì nó sẽ hoàn toàn khác nhau thưa chị Tường Minh. Thế nhưng mà với riêng bản thân em là một người em cũng rất là đam mê khám phá du lịch, nhưng mà mình cũng thuộc cái tuýp. Thứ nhất là gì? Mình cũng thích được nghỉ dưỡng, mình cũng thích được nghỉ ngơi, và mình cũng không có thích để mà mình bị stress, bị căng thẳng để mà phải lái xe.
0: Lợi và hại như thế nào?
1: Dạ, thật ra thì...

0: xuống những cái chuyến xe bus công cộng của họ đó, rồi bắt em phải đợi chờ như vậy thì em sẽ không đi đâu, tại vì cái đó nó là hành xác đối với em. Còn em thì ngược lại, chính vì cái nhu cầu của mình như vậy cho nên mình cũng muốn làm cho tất cả du khách của mình, đó là gì, tất cả mọi độ tuổi họ đều có thời gian để mà họ nghỉ ngơi. Mỗi ngày chúng ta có cái thời gian đi chơi, chúng ta có thời gian ăn uống nghỉ ngơi, có thời gian relax tại resort, tại khách sạn, có thời gian để mà chúng ta tối về chúng ta cũng còn có thời gian nghỉ ngơi và không phải lo lắng bất cứ cái thứ gì về cái là tắm rửa nghỉ ngơi xong là sáng hôm sau lại leo lên xe đi chơi thoải mái, và có tài xế lái xe có hướng dẫn chia sẻ những cái thông tin cho chúng ta hết tất cả, và chúng ta không phải đặt nặng cái đầu của mình để mình phải suy nghĩ, mình phải đi mò mẫm từng chút, mà nhất là những cái nơi mà nó xa lạ. Và chưa kể là một số những cái quốc gia đó nó còn có những cái vấn đề nó rắc rối riêng, mà chỉ đặc thù những công ty uy tín những cái nơi như vậy thì họ mới có thể cán đáng được cho chúng ta. Còn nếu chúng ta đi một mình thì nó rất là dễ gọi là chữ sập hầm đó chị, dùng cái từ dân dã nhất là mình đang nói là sập hầm á, thì nó xảy ra nhiều lắm. Cho nên đó là lý do tại sao nó có những cái review, nó có những người YouTuber đó, họ vì họ chỉ đi như vậy cho nên họ gặp rất nhiều những phiền toái và đâm ra nó làm cho cái chuyến đi của họ nó không còn như những gì họ mong đợi. Nhưng mà ngược lại với những gì mà Ngọc Châu đã trải nghiệm, Ngọc Châu đã rà soát cũng như là đã đi thực tế trải nghiệm cùng với đối tác để mà mình lên một cái plan cho khách hàng của mình, thì Ngọc Châu phải nói là rất tâm đắc với những gì mà mình đã làm đó. Mình chắc chiêu, mình đã tuyển chọn chắt lọc những cái gì nó tốt nhất, nó hài lòng nhất, và cũng như là nó mãn nhãn cả vần thị giác cũng như là vần tất cả những cái khứu giác của mình sẽ được sử dụng để mà mình có thể enjoy cái chuyến đi đó. Đó là thực tâm Ngọc Châu muốn chia sẻ để mà quý vị có thể, mình tùy theo nhu cầu của mỗi người thôi, nhưng mà Ngọc Châu riêng với Ngọc Châu nha, Ngọc Châu luôn thấy rằng là khi mà mình làm tour đó, cái chi phí nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều so nếu như cái tour đó cũng với chương trình đó mà Ngọc Châu tự để mà đi một mình đó, thì chắc chắn sẽ không bao giờ mình có thể xài được với cái số tiền như vậy đâu. Tại vì khi mà mình làm tour thì đương nhiên đã có những cái ký kết, có những cái mà có thể họ hỗ trợ cho mình rất nhiều cho du khách của mình. Nhưng nó là với số lượng mà mình đã đưa ra. Chứ còn nếu mà lẻ tẻ thì không thể nào có được cái giá như vậy. Cái đó là chắc chắn 100%. Cho nên là Ngọc Châu cũng rất mong được đón tiếp tất cả quý vị, được welcome tất cả quý vị để đồng hành cùng với Ngọc Châu trong những cái trip như thế này, để chúng ta lại một lần được trải nghiệm, được khám phá cùng với nhau để mà có thể để lại những cái kỷ niệm đẹp, để mỗi chuyến đi của chúng ta nó không còn trở thành những cực hình, cũng không trở thành những nỗi ám ảnh, và quý vị cũng không còn phải lo nghĩ nhiều để mà chúng ta mỗi lần đi chơi về là phải trẻ thêm tuổi, chứ không thể nào đi chơi về rồi lại ấm ức, rồi lại mệt mỏi, rồi lại già thêm, thì cái đó nó không đáng, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi, mình không có muốn sai lầm, tại vì có thể có một đời mình tới đó có một lần, có những chỗ mình
0: Dạ
1: tới
0: đúng
1: rồi
0: rồi.
1: mà rồi mình muốn đi chỗ khác nữa, cho nên mình đi thì nó phải cái chuyến đi mình phải trọn vẹn. Những cái công ty du lịch thì họ sẽ có kinh nghiệm rồi, họ đi họ rút kinh nghiệm nhiều lần rồi, với lại có mối nữa, như là có người hướng dẫn gọi là có thổ địa đó, là rất là thích đúng không, đi chơi mà có thổ địa rất là thích. Còn chuyến nào nữa không vậy Ngọc Châu?
0: Dạ, thì ngoài ra thì còn rất là nhiều cái chuyến từ đây đến cuối năm thì Ngọc Dung đã chia sẻ ở những chương trình trước rồi, thì quý vị cứ vui lòng vào cái website đó là du lịch cùng nghệ sĩ.com, du lịch hoặc cùng nghệ sĩ.com, hoặc là các cô chú anh chị cứ nhắn tin cho Ngọc Châu thì Ngọc Châu sẽ gửi toàn bộ poster qua tin nhắn cho quý vị với cái số điện thoại là 714-909-3999, 714 909-3999. Đây là cái số điện thoại để quý vị có thể gọi hoặc nhắn tin đều được hết quý vị nha. Nhiều lúc quý vị gọi mà Ngọc Châu đang on air, Ngọc Châu đang trên đài, Ngọc Châu đang làm việc đó, thì Ngọc Châu không có kịp bắt máy, thì quý vị cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin message cho Ngọc Châu thì Ngọc Châu sẽ phản hồi quý vị lại hết. Và nhưng mà nhân đây thì em cũng xin được chia sẻ một cái chương trình vô cùng đặc biệt mà phải chia sẻ sớm để cho cô chú anh chị mình lên cái plan sớm, tại vì rất nhiều cô chú anh chị là những vị khách cũ của em á thì đã ghi danh từ rất là sớm rồi cho cái tour này, nhưng mà ngày hôm nay thì em mới chính thức chia sẻ với tất cả các cô chú anh chị trên làn sóng của Việt Radio. Đó là cái hành trình xuyên Việt xuân về trên cố hương của chúng ta, đó là tại Việt Nam quý vị. Một cái chuyến tour mà đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Châu sẽ thực hiện cho quý bà con cô bác của mình về Việt Nam trước Tết, để mà quý vị có thể mình enjoy, mình vui chơi, mình tham quan từ Bắc đến Nam. Sau đó xong, nếu mà quý vị nào muốn ở lại ăn Tết với gia đình thì chúng ta vẫn còn

0: cái một tuần mới đến Tết. Đó là chúng ta kịp đón ông tỷ ông táo về trời đó, cái ngày ông công ông táo đó là 23 tháng Chạp. Thì quý vị sẽ kịp cái ngày đó và chúng ta ở lại Việt Nam chơi tiếp với bà con, với thân nhân của mình. Hai là quý vị về Mỹ ăn Tết thì chúng ta vẫn ung dung là còn tới một tuần nữa mới đến Tết. Và thưa quý vị, cụ thể là cái chuyến tour hành trình xuyên Việt xuân về trên cố hương này, cái land tour bắt đầu chính thức từ Việt Nam là ngày 10 tháng 1 cho đến ngày 27 tháng 1 năm 2027, tức là nhằm ngày mùng 3 cho đến ngày 20 tháng Chạp âm lịch. Nha quý vị nhé, mùng 3 cho đến 20 tháng Chạp âm lịch. Nhưng quý vị thấy không, kết thúc tour sẽ là 20 tháng Chạp, là chúng ta vẫn còn đến 23 thì mới là tiễn ông táo về trời, đúng không ạ? Cho nên chọn cái tour này đó là 18 ngày 17 đêm tại Việt Nam. Chúng ta chưa tính cái thời gian mình từ Mỹ bay về, là mình sẽ phải tính trừ hao cái đó nha, là 2 ngày 3 ngày gì đó. Thì tại vì sao? Tại vì có rất nhiều cô chú đã lên cái plan về Việt Nam ăn Tết, nhưng mà cô chú hỏi Châu ơi, sẵn làm cho cô chú cái tour về Việt Nam, cô chú muốn đi chơi. Như về Việt Nam những cái tour nó họ bán rất là nhiều, nhưng mà thực sự cái chất lượng thì quý vị biết rồi. Đó thì cái mình Ngọc Châu cũng không cần phải so sánh, nhưng mà Ngọc Châu vẫn muốn làm một cái chương trình cho quý vị. Thứ nhất là chúng ta về Việt Nam, nhưng tất cả những dịch vụ chúng ta sử dụng vẫn là những dịch vụ cao cấp, giống như lâu nay quý vị đã đi tour với em như thế nào, quý vị thấy rồi đó. Một bữa ăn như thế nào, hotel cao cấp sang trọng như thế nào và tất cả những service như thế nào, Ngọc Châu hoàn toàn thay đổi hết. Và quý vị sẽ lần đầu tiên sẽ thấy rằng là không một tour Việt Nam nào có thể làm được cái chương trình mà đặc sắc như vậy. Thưa quý vị, một cái hành trình khởi hành từ Hà Nội đi qua Hạ Long, tới Sa Pa, về Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phú Quốc và Sài Gòn. Và kết thúc tại Sài Gòn sẽ là một đêm tiệc gala dinner tất niên. Và Ngọc Châu sẽ mời các anh chị em nghệ sĩ sẽ đồng hành và sẽ có một cái đêm tiệc tất niên vô cùng là vui vẻ và long trọng tại Sài Gòn để cùng kết thúc năm 2026 và đón chào năm 2027, năm mới, để chúng ta cùng chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Và bắt đầu là chúng ta sẽ tiễn những quý bà con cô bác nào mà về Mỹ lại thì chúng ta sẽ về, còn những người nào ở lại Việt Nam ăn Tết cùng với gia đình, hoặc là những người mà không có gia đình cũng được luôn mà muốn ở lại Việt Nam ăn Tết, tại vì Ngọc Châu sẽ ở lại để hỗ trợ và tiếp tục thực hiện những cái tour sau đó. Nếu như mà quý vị cùng đón Tết tại Việt Nam thì Ngọc Châu sẽ cùng đón Tết với quý vị. Và quý vị không có gia đình cũng không sao, Ngọc Châu cũng sẽ có khách sạn, có tất cả mọi nơi để chúng ta cùng đón Tết với nhau, bởi vì Ngọc Châu cũng ở khách sạn cùng với quý vị mà. Đó, cho nên là quý vị ở đây là cái chương trình đặc sắc lắm luôn quý vị. Và điểm nhấn trong cái hành trình này là quý vị sẽ được thưởng thức rất nhiều những cái show diễn vĩ đại tại Việt Nam. Quý vị, bà con mình sẽ thấy là có một cái sự thay đổi hoàn toàn, bởi vì bây giờ các cái điểm du lịch đó quý vị, họ được đầu tư xây dựng rất là vĩ đại và có những cái show diễn nổi tiếng mà quý vị xem xong quý vị sẽ được thấy là mình rất là ấn tượng về những cái show diễn đó. Và cái land tour cho cái chương trình này đó là 4.750, cũng chưa có bao gồm vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam và ngược lại, nhưng đã bao gồm toàn bộ các cái vé máy bay nội địa bay ở trong Việt Nam. Ví dụ như từ Hà Nội chúng ta bay về Huế, Huế qua Đà Nẵng, rồi Đà Nẵng ra Nha Trang, Nha Trang qua Phú Quốc và Phú Quốc về Sài Gòn. Đó là những cái chuyến bay, và Ngọc Châu cũng book những cái hãng hàng không quý vị, đó là Vietnam Airlines. Chúng ta không bay những hãng hàng không giá rẻ nha quý vị nhé. Cho nên đó là cái chương trình mà Ngọc Châu bảo đảm với quý vị là quý vị sẽ được tận hưởng những cái dịch vụ cao cấp khi mà quý vị chọn cái hành trình xuyên Việt xuân về trên cố hương tại Việt Nam. Và cái land tour tại Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 cho đến ngày 27 tháng 1. Và đương nhiên là chúng ta sẽ bay từ Mỹ về Việt Nam thì rơi vào tầm khoảng ngày 8 tháng 1 là chúng ta sẽ phải bay. Còn nếu như quý vị nào muốn bay về sớm trước để mà nghỉ ngơi với gia đình, hoặc là muốn nghỉ ngơi trước thì chúng ta cứ bay về, thì quý vị cứ báo thì Ngọc Châu sẽ coi chọn cái chuyến bay cho quý vị cho phù hợp. Nhưng quý vị nhé, nhưng mà cái land tour thì là 4.750 mà thôi, đã bao gồm là hotel và những resort tiêu chuẩn 4 sao, 3 bữa ăn phong phú mỗi ngày, và chúng ta cũng đã bao gồm luôn cả những chuyến bay nội địa, những chuyến tàu, và chúng ta còn được trải nghiệm một chuyến tàu di sản nữa quý vị. Cái chuyến tàu đó gọi là tàu 5 sao từ Huế vào Đà Nẵng. Quý vị sẽ được ngắm những cái cảnh đẹp rất là đẹp quý vị, và trên cái tàu đó phục vụ đồ ăn đồ uống rất là dễ thương, thì quý vị sẽ được trải nghiệm cái chuyến tàu đó luôn. Và những cái vé show những cái vé show vĩ đại đó chúng ta cũng được bao gồm luôn rồi. Cho nên quý vị ơi, gọi ngay cái số điện thoại cho Ngọc Châu, đó là 714-909-3999, 714-909-3999, hoặc là website du lịch cùng nghệ sĩ.com, du lịch cùng nghệ sĩ.com, để có thể tham khảo chi tiết về cái lịch trình chuyến đi này quý vị nhé. Và Ngọc Châu cũng hy vọng rằng là tất cả quý vị sẽ có một cái kỷ niệm đáng nhớ tại cố hương của chúng ta, tại Việt Nam. Có những cô chú đã rất lâu rồi chưa có dịp trở về Việt Nam, hoặc là những anh chị đã về Việt Nam nhiều lần nhưng mà chúng ta chưa có cái cơ hội đi đâu hết trơn hết á, cũng chưa có đi được nhiều và cũng chưa có những cái trải nghiệm trọn vẹn, thì Ngọc Châu rất mong sẽ được mang đến cho quý vị một cái trải nghiệm nó trọn vẹn hơn, nó thú vị hơn, và chúng ta sẽ cảm thấy mình được trở về với cố hương của mình, đó là quê hương Việt Nam.
1: Dạ vâng. Quý vị có thể liên lạc với Ngọc Châu để book show, cũng như là có thể vào website cũng như là Facebook của công ty Ngọc Châu để có thể coi những cái hành trình mà Ngọc Châu đã hướng dẫn tất cả quý vị đi qua. Không biết là Ngọc Châu có những cái kỷ niệm như thế nào đặc biệt muốn chia sẻ à?
0: Thật sự thì mỗi chuyến đi đều có những kỷ niệm rất đẹp. Giống như là thưa quý vị biết là mỗi lần mà Ngọc Châu chia tay với các cô chú, các anh chị đó, thì cầm mic lên một cái là bắt đầu mình lại rơm rớm nước mắt. Thật ra thì thưa quý vị, một cái hành trình mà 2-3 ngày, 4-5 ngày thì nó cũng ngắn ngủi lắm. Nhưng mà đối với Ngọc Châu thì Ngọc Châu lại làm những cái tour toàn là những cái tour mà từ tuần trở lên không mà. Thì quý vị biết rằng là đôi khi á, ở nhà đó Ngọc Châu cũng không có gặp được người thân đến mức mà nhiều như là gặp quý vị đâu. Mà cũng chắc chắn một điều rất nhiều cô chú có chia sẻ là ngay cả cô chú ở nhà, cô chú cũng chưa bao giờ mà cô chú có thể gặp con cái cô chú, ăn uống cùng với con cái cô chú mà nhiều như là đi tour với Ngọc Châu. Cho nên là những cái ký ức, những cái kỷ niệm đó nó gắn bó với nhau rất là nhiều. Đến giờ mà mỗi lần mà Ngọc Châu lục lại những cái hình ảnh và mình post lên, mình repost lên trên Facebook á, mình coi lại mình nhớ lắm. Mình nhớ từng cái khoảnh khắc mình đi, mình cười, mình nói, mình giỡn, mình sinh hoạt với nhau, ăn uống như thế nào. Cho nên là quý vị biết là Ngọc Châu luôn muốn là mỗi ngày trong cái hành trình tour là sẽ giúp cho các cô chú, các anh chị mình trải nghiệm một cách trọn vẹn. Có nghĩa là chúng ta phải relax, chúng ta không cần phải suy nghĩ một cái gì nữa cả, và chúng ta chỉ biết trao tặng cho nhau những cái nụ cười, những cái niềm vui và những bức ảnh đẹp. Như vậy là nó quá là hạnh phúc và mãn nguyện rồi quý vị. Cho nên là mỗi cái chuyến đi, cái điều đầu tiên của Ngọc Châu đó là luôn luôn mang lại tiếng cười cho quý vị. Thứ hai, đó là cái sự thoải mái cho quý vị. Và thứ ba, đó là luôn luôn có những bức ảnh đẹp. Đó là chắc chắn luôn. Cho nên là lúc nào quý vị trở về là trong phone của quý vị cũng có vài trăm tấm hình từ khắp mọi nơi để mà quý vị có thể lưu dấu những kỷ niệm đó, và mình có thể chia sẻ với bạn bè, với con cháu. Cho nên là một lần nữa, các cô chú, anh chị nào mà chúng ta đang muốn có những cái chuyến hành trình trải nghiệm thật là đáng nhớ, thì rất mong quý vị có thể nghĩ đến công ty Việt Celebrity Travel và cho Ngọc Châu cái cơ hội được phục vụ các cô chú, các anh chị thật nhiều qua số điện thoại đó là 714-909-3999, 714-909-3999. Hoặc là quý vị có thể vào website đó là du lịch cùng nghệ sĩ.com, du lịch cùng nghệ sĩ.com quý vị nhé. Hoặc là trên Facebook thì quý vị cũng cứ gõ cái tên là Việt Celebrity Travel, Việt Celebrity Travel. Thì tốt nhất là cô chú cứ nhắn tin cho Ngọc Châu đi, Ngọc Châu sẽ nhắn tin toàn bộ cái thông tin qua tin nhắn đó, thì mình sẽ vào mới dễ dàng hơn quý vị nhé.
1: Dạ vâng, đến đây thì chắc là chúng ta cũng đã hết giờ rồi, cho nên tự mình chúc cho Ngọc Châu cùng với tất cả quý vị tham gia các tour du lịch cùng với công ty Ngọc Châu sẽ có những cái chuyến đi để đời. Dạ, phải nói là mình đi du lịch là toàn là những chuyến đi để đời không ha Ngọc Châu ha?
0: Dạ đúng rồi chị, tại vì như là chị Từ Minh có chia sẻ ngay từ đầu chương trình đó, có những nơi mình chỉ đặt chân đến một lần mà thôi, chứ chưa chắc là mình có cơ hội để được đặt chân đến lần thứ hai đâu. Cho nên là mỗi lần đến là nó cho đáng. Ngọc Châu sẽ xác định là như vậy, đã đi là phải đi cho đáng. Cho nên đó là lý do tại sao Ngọc Châu đã nghiên cứu rất kỹ để mà có thể lên một cái chương trình cho quý vị. Để quý vị đã đi rồi, quý vị sẽ không cảm thấy hối tiếc, và mình không cần phải lăn tăn, không cần phải suy nghĩ là trời mai mốt mình phải trở lại chứ này đi chưa đã, này đi chưa đủ. Dạ, đừng lo cái chuyện đó quý vị nhé. Cho nên là quý vị ơi, một lần nữa, 714-909-3999, 714-909-3999. hoặc là vào website du lịch cùng nghệ sĩ.com, du lịch cùng nghệ sĩ.com. Ngọc Châu xin được cảm ơn chị Tường Minh đã luôn luôn đồng hành cùng với Ngọc Châu và kết nối với tất cả quý vị thính giả trên Việt Radio để giúp cho quý vị có thêm nhiều cái thông tin hơn về công ty Việt Celebrity Travel, và sẽ được hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những hành trình từ đây đến cuối năm cũng như là bắt đầu cho năm mới năm 2027, thì quý vị cứ gọi cho Ngọc Châu quý vị nhé, 714-909-3999. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị.
1: Dạ vâng, chào Ngọc Châu và chào tất cả quý vị.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
5: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Theo dòng thời sự.
7: Thủ tướng Ấn Độ chức phép thử từ một phong trào của giới trẻ. Hình ảnh được xây dựng công phu về một Narendra Modi cứng rắn không chịu khuất phục ai, đang phải đối mặt với phép thử khắc nghiệt nhất từ trước cho tới nay. Theo nhận định của các nhà phân tích, sau khi chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ phải lùi bước trước phong trào phản kháng do giới trẻ dẫn đầu xuất phát từ những bê bối gian lận thi cử. Trong hơn một thập niên cầm quyền thì ông Modi đã cố thể hiện mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán và hiếm khi lùi bước trước áp lực. Nhưng những cuộc biểu tình do giới trẻ dẫn đầu để mà phản đối gian lận thi cử, đòi việc làm và cơ hội nghề nghiệp vừa buộc chính phủ Ấn Độ phải nhượng bộ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục là Prahan đã phải từ chức, trong khi chính quyền cam kết không truy tố những người biểu tình bị bắt và hứa cải cách quy trình thi cử. Đây là một bước lùi hiếm thấy đối với là chính phủ của ông Modi, dù chưa đủ để có thể nói rằng quyền lực của ông đang bị đe dọa. Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ những cáo buộc rò rỉ, đề thi và gian lận trong cuộc kỳ thi tuyển dụng. Tại Ấn Độ, nơi các kỳ thi và tuyển dụng công là con đường quan trọng để tiếp tục việc làm và cải thiện vị thế xã hội, vấn đề nhanh chóng đã vượt khỏi phạm vi giáo dục và nó lan sang những bất mãn xã hội rộng hơn của giới trẻ, khó tìm được việc làm và tương lai không chắc chắn. Các cuộc biểu tình do phong trào khởi phát trên mạng xã hội có cái tên hài hước là đảng con gián, tức là CJP, được giới trẻ hưởng ứng đông đảo. Hồi tuần trước đã từ New Delhi lan sang nhiều thành phố khác và chính phủ ban đầu tìm cách kiểm soát phong trào. Tuy nhiên, việc cảnh sát trấn áp những người tuần hành về phía quốc hội vào ngày 20 tháng 7 lại tạo nhiều hiệu ứng ngược. ảnh hưởng cảnh sát can thiệp được lan truyền trên mạng xã hội, trong khi các đảng đối lập và một bộ phận xã hội dân sự đã tham gia ủng hộ người biểu tình. Mukhopadhyay là một nhà phân tích và tác giả một cuốn tiểu sử về Modi, cho rằng việc Bộ trưởng Giáo dục từ chức là một bất ngờ, bởi vì lùi bước không phải là một tính cách của ông Modi. Theo nhà phân tích này, thì đây là một đòn đánh đáng kể nhất vào thương hiệu Modi kể từ khi ông nổi lên trên chính trường. Chuyên gia này cho rằng 25 năm xây dựng hình ảnh chính trị của ông Modi đã bị tổn hại và chưa chắc có thể nhanh chóng khôi phục. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở hình ảnh của Thủ tướng. Theo giới quan sát chính trị Ấn Độ, ông Modi còn phải chịu một thất bại trên không gian mạng, bên cạnh những gì xảy ra trên đường phố. Và các cuộc biểu tình cho thấy là những thay đổi nhanh chóng môi trường kỹ thuật số, nơi mà đảng cầm quyền là BJP, tức là Đảng Nhân dân Ấn Độ, không còn giữ được vị thế thống trị như trước. Trong nhiều năm, đảng của Modi đã sử dụng mạng xã hội rất là hiệu quả để truyền tải thông điệp chính trị. Nhưng lần này, thì các video ngắn do người dùng tạo ra đã giúp phong trào phản kháng lan rộng nhanh chóng, đặc biệt là trong giới trẻ. Theo Jojit Paul, là giáo sư tại trường đại học Michigan, thì chính phủ đã tập trung xây dựng một sức mạnh trên không gian mạng, nhưng mà không theo kịp những thay đổi của thuật toán và văn hóa Internet. Hãng tin AFP đã dẫn số liệu cho thấy tài khoản Instagram của BJP có khoảng 9.6 triệu người theo dõi, trong khi đó phong trào CJP mới được thành lập từ tháng 5 đã vượt quá 26 triệu người. Những con số nói trên không phản ánh cán cân sức mạnh chính trị, nhưng cho thấy khả năng phong trào mới nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người. Xu hướng này cho thấy sự phản đối chính quyền ngày càng định hình bởi văn hóa Internet, đặc biệt là trong thế hệ Gen Z. Cuộc khủng hoảng xảy ra vào thời điểm nhạy cảm đối với lại BJP, trước các cuộc bầu cử quan trọng tại các tiểu bang như là Punjab, Gujarat và Uttar Pradesh. Phe đối lập có cơ hội khai thác sự bất mãn về việc làm và giáo dục, nhưng mà khả năng biến phong trào xã hội thành lợi thế bầu cử vẫn phụ thuộc vào việc mà họ có thể đưa ra một mặt trận thống nhất hay là không. Với ông Modi thì vấn đề trước mắt không phải là nguy cơ mất quyền lực. Nếu các cuộc biểu tình chứng minh rằng áp lực xã hội và sức mạnh ngày càng lớn của mạng xã hội trong việc tổ chức phản kháng có thể buộc chính quyền nhượng bộ và có thể tạo ra một tiền lệ cho những phong trào tiếp theo. Điều đáng chú ý nhất của phong trào này có lẽ không nằm ở việc một bộ trưởng phải từ chức, mà ở sự xuất hiện của một phương thức phản kháng chính trị mới. Thế hệ trẻ không nhất thiết phải dựa vào các tổ chức chính trị truyền thống, họ có thể tổ chức, huy động và lan truyền thông điệp thông qua mạng xã hội. Một vụ việc địa phương có thể nhanh chóng trở thành vấn đề quốc gia, và những hình ảnh chế tưởng như là chỉ để cười vui và video ngắn lan truyền trên mạng xã hội có thể phá vỡ sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền. Với công vụ này, thì giới trẻ Ấn Độ đã biến một vụ bê bối thi cử thành một câu chuyện về công bằng xã hội, việc làm, cơ hội và tương lai. Ông Modi vẫn còn mạnh, nhưng mà sự kiện vừa rồi cho thấy chính phủ của ông đang phải đối mặt với một môi trường xã hội và kỹ thuật số khác trước. Một phong trào phản đối ngày nay có thể tìm thấy những kênh lan truyền mà chính phủ không hoàn toàn kiểm soát được.
8: Ukraine muốn sử dụng Starlink để oanh kích vào Nga, nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Ukraine chuẩn bị đối mặt với mùa đông khắc nghiệt thứ năm trong cuộc chiến chống xâm lược Nga, để đối phó với hỏa tiễn và drone Nga, trong bối cảnh mạng lưới phòng không không đáp ứng được yêu cầu, Kiev muốn tấn công thẳng vào các bệ phóng nằm sâu trong đất Nga. Nếu được Washington cho phép sử dụng mạng vệ tinh dân sự tư nhân Starlink, việc sử dụng các thông tin vệ tinh có độ chính xác cao này có thể làm dấy lên nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo nhiều phương tiện truyền thông phương Tây, trong một cuộc gặp kín tại Tòa Bạch Ốc ngày 28 tháng 7, Tổng thống Ukraine Zelensky đã trình bày với Tổng thống Donald Trump một kế hoạch giúp Ukraine vượt qua được thêm một mùa đông chiến tranh. Đối mặt với tình trạng cạn kiệt kho dự trữ hỏa tiễn đánh chặn Patriot do Mỹ cung cấp, mà trong thời gian tới sẽ không thể khắc phục do chiến tranh Trung Đông, Tổng thống Ukraine đề nghị giải pháp mở rộng việc sử dụng mạng lưới vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk, trực tiếp cho phép drone Ukraine oanh kích chính xác các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Cho đến nay, công ty SpaceX chỉ cho phép sử dụng Starlink để tấn công các mục tiêu Nga nằm trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Thiếu sự hỗ trợ của Starlink, Ukraine phải sử dụng các hệ thống dẫn đường kém chính xác hơn. Chỉ có hiệu quả khi tấn công các cơ sở hạ tầng lớn như nhà máy lọc dầu, kho hàng, nhưng không đủ để nhắm vào các mục tiêu di động và nhỏ như các bệ phóng quả tiễn đạn đạo của Nga gắn trên xe. Một trong những người đồng sáng lập công ty Firepoint của Ukraine chuyên sản xuất drone tầm xa, được trang mạng Mỹ The Atlantic dẫn lại, nhấn mạnh đến tính hiệu quả cao của việc sử dụng thông tin từ mạng vệ tinh Starlink, cho phép tấn công trực tiếp vào các bệ phóng thay vì đánh chặn từng quả tiễn một, và đề cập đến khả năng mở rộng khu vực tử thần đến tận vùng Siberia nếu cần. Đêm trước cuộc gặp Zelensky, Trump, Nga đã phóng hơn 70 quả tiễn vào Ukraine, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Một trong những cuộc oanh kích gây tổn thất nặng nề nhất cho Ukraine kể từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ hiện vẫn tỏ thái độ thận trọng. Zelensky đã tìm cách gặp chủ nhân Stalin trong chuyến đi Mỹ, nhưng Musk từ chối. Tổng thống Trump hứa sẽ thảo luận với Musk, nhưng không đưa ra thời gian cụ thể. Quyết định cuối cùng của Trump có thể phụ thuộc vào phán đoán. Theo đó, nếu việc mở rộng sử dụng Starlink gây áp lực để Tổng thống Nga Putin phải đàm phán chấm dứt chiến tranh, thì Tòa Bạch Ốc có thể chấp thuận. Ngược lại, nếu dẫn mạng lưới này để tấn công các tàu chiến Nga ở Crimea, với lý do Nga có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân. Việc sử dụng công nghệ Mỹ là để vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của Nga trên lãnh thổ Nga, chứ không chỉ là các hệ thống vũ khí tấn công sẽ bị Moscow coi là hành động thù địch nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người lâu nay được cho là có thái độ nhượng bộ với Putin, gần đây dường như bị thuyết phục bởi các cuộc tấn công sâu của Ukraine vào lãnh thổ Nga, có thể khiến leo thang chiến tranh, nhưng góp phần đưa cuộc xung đột đến hồi kết. Tuy nhiên, việc chính quyền Tổng thống Trump cho phép sử dụng mạng Starlink vào việc oanh kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga có thể sẽ làm gia tăng gấp bội nguy cơ bùng phát cuộc chiến Nga-Trung chống Mỹ trên lãnh vực không gian. Theo một số thông tin được báo chí phương Tây tiết lộ gần đây, Nga và Trung Cộng có thể đã tăng cường hợp tác trong các hoạt động nhằm vô hiệu hóa những vệ tinh Starlink thông qua chiến tranh mạng gây nhiễu hoặc thậm chí phá hủy vệ tinh. Báo Mỹ The Washington Times vào giữa tháng 7 năm nay đã dẫn lại thông tin từ các phóng viên điều tra của ba tờ báo The Insider của Canada, The Spiegel của Đức và Le Monde của Pháp về một kế hoạch chung của Moscow và Bắc Kinh nhằm vô hiệu hóa các vệ tinh Starlink, được biết đến qua các tài liệu nội bộ của một diễn đàn hợp tác kỹ thuật quân sự Trung-Nga hồi năm 2023. Một trong số phương tiện để vô hiệu hóa vệ tinh là quả tiễn có khả năng phát tán các đám vật thể nhỏ với mật độ cao. Ngoài các biện pháp dùng vũ lực, Trung Cộng trước hết chủ trương sử dụng các công cụ gây áp lực về pháp lý và ngoại giao để hạn chế Starlink mở rộng số lượng vệ tinh, ngăn chặn khả năng hoạt động của Starlink thông qua việc giới hạn các dải tần liên lạc và quỹ đạo vệ tinh.
7: Ả Rập Saudi tấn công lực lượng Iran thân với lại Iraq, chiến tranh Trung Đông thêm khó lường. Đêm 28, rạng sáng 29 tháng 7, lần đầu tiên kể từ cuộc chiến Hoa Kỳ chống Iran, Ả Rập Saudi đã chính thức thông báo tham gia chiến dịch của Hoa Kỳ để chống lại các lực lượng thân Iran tại Iraq. Dù quy mô chiến dịch này được xem là hạn chế và chính quyền của Riyadh ngay lập tức tuyên bố muốn xuống thang, hành động nói trên vẫn góp phần khiến cho viễn cảnh xung đột vùng vịnh ngày càng thêm khó lường. Ít nhất 20 thành viên của lực lượng dân quân Iraq, viết tắt là PMF, tức là Popular Mobilization Forces, đã thiệt mạng và 32 người bị thương trong đợt oanh kích của Mỹ và Ả Rập Saudi tại miền đông của Iraq. Lý do chính thức mà phía Riyadh đưa ra là để trả

0: trả đũa các cuộc tấn công bằng drone của các nhóm vũ trang thân Iran thuộc lực lượng TMF trong những ngày gần đây. Và kể từ ngày 28 tháng 2 cho đến đợt oanh kích chưa có tiền lệ này, thì bất chấp những cuộc tấn công của Iran và các lực lượng thân với lại Iran nhắm vào các căn cứ của Hoa Kỳ cũng như nhiều cơ sở khác ở tại Ả Rập Saudi, chính quyền của Riyadh đã không phản công. Theo giới quan sát thì sự lựa chọn của Ả Rập phần nào đã giúp ngọn lửa chiến tranh không lan rộng thêm. Và chính vì vậy, quyết định nói trên của Riyadh là một bước ngoặt đáng chú ý. Trong khi chính quyền Mỹ cho biết đã báo trước với lại Baghdad về đợt oanh kích, chính quyền Iraq đã bác bỏ và cực lực lên án hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq. Một điểm đáng chú ý khác đó là trong cùng ngày thì Iran đã chủ động tấn công trước vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan, thay vì chỉ phản công như thường lệ. Cuộc oanh kích tại Jordan khiến cho Mỹ tấn công trở lại lãnh thổ của Iran và chấm dứt những ngày chiến sự tạm ngưng. Lực lượng dân quân Iraq PMF là một liên minh vũ trang bao gồm nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia được Tehran hậu thuẫn, đã đóng vai trò lớn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là Daesh. Và sau khi Daesh chiếm lãnh nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq năm 2014-2016, thì chính quyền của Iraq đã công nhận PMF là một lực lượng quân sự độc lập trực thuộc quân đội của Iraq. Tuy vậy thì nhiều phe phái thân Iran vẫn duy trì mức độ tự chủ cao. Về nguyên tắc, theo AP, chính phủ Iraq cam kết sẽ giải giáp các nhóm vũ trang nằm ngoài nhà nước. Theo chủ thủ tướng Al-Jaidi thì các lực lượng này sẽ không còn lý do tồn tại sau ngày 30 tháng 9 khi mà Hoa Kỳ rút quân khỏi Iraq. Việc Ả Rập tấn công lãnh thổ của Iraq khiến cho chuyến thăm Riyadh của thủ tướng Al-Jaidi dự kiến hôm 30 tháng 7 bị đình chỉ vô thời hạn. Hội đồng An ninh của quốc gia của Iraq lên án cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập, cho rằng hành động này làm suy yếu nhà nước Iraq trong bối cảnh chính phủ Baghdad đang nỗ lực điều tra những lo ngại của Ả Rập về các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ của Iraq. Thế lực của nhóm dân quân thân Iran tại Iraq có thể phần nào so sánh với lực lượng Hezbollah tại Liban. Sau cuộc tấn công nói trên, một thành viên thân Iran của lực lượng dân quân PMF đe dọa sẽ trả đũa Ả Rập Saudi, và chính quyền của Iraq có nguy cơ khó giữ được thế cân bằng mong manh lâu nay giữa Mỹ và Iran. Hành động chưa có tiền lệ của Ả Rập Saudi diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa thủ tướng của Israel ông Netanyahu và tổng thống Mỹ ông Donald Trump tại Tòa Bạch Cung vào ngày 28 tháng 7 vừa qua. Theo trang mạng thân cận chính phủ của Mỹ ASEOS, hôm 29 tháng 7 thì Bộ trưởng Quốc phòng của Ả Rập Saudi là Khalid bin Salman đã khẳng định là muốn xuống thang căng thẳng với lại Tehran, và đồng thời tiết lộ chính thủ tướng Israel đã thúc đẩy xung đột leo thang. Cuộc tấn công chưa có tiền lệ của Ả Rập Saudi tại Iraq diễn ra sau khi xung đột giữa lực lượng Houthi thân Iran và Ả Rập Saudi bùng lên tại khu vực Hồng Hải, đe dọa tuyến hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải qua kênh đào Suez. Theo chuyên gia Sanam Vakil, thì giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi thuộc tổ chức tư vấn có tên là Chatham House, được báo Anh The Guardian dẫn lời, thì Tehran dường như ngày càng táo bạo hơn trong việc mở thêm các mặt trận để mà gây áp lực buộc Tổng thống Trump phải lựa chọn giữa đối đầu hoặc là nhượng bộ trong vấn đề eo biển Hormuz. Mỹ và Iran không bên nào chịu nhượng bộ và về vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz. Trong khi đó thì một số nước trong khu vực, trước hết là Israel, đang coi tình trạng hỗn loạn hiện nay là một cơ hội lịch sử để làm suy yếu Iran. Căng thẳng tại eo biển luôn có một nguy cơ bùng lên thành một đợt trả đũa qua lại và xung đột leo thang. Việc Ả Rập Saudi lần đầu tiên tham gia chiến dịch của Hoa Kỳ tấn công các lực lượng thân Tehran tại Iraq, cùng với lại những toan tính của chính quyền Netanyahu nhằm thổi bùng xung đột, đang khiến cho khủng hoảng vùng vịnh bước vào một thời kỳ bất định mới, viễn cảnh xung đột ngày càng thêm khó lường.
1: Lý do khiến cựu tổng tư lệnh Ukraine khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO. Ngày 3 tháng 8, đại sứ Ukraine tại Anh Valery Zaluny, nguyên tổng tư lệnh quân đội, đã gây bất ngờ khi tuyên bố đáng tiếc là chúng ta sẽ không bao giờ được gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức NATO. Phát biểu của ông đi ngược hoàn toàn với mục tiêu được ghi trong hiến pháp Ukraine và được 69% người dân ủng hộ, nhưng thể hiện đúng thực tế mà Kiev đang trải qua. Theo một số chuyên gia, phát biểu của ông Valery Zaluny mở ra ba cuộc tranh luận. Thứ nhất, tương lai ứng viên NATO của Ukraine. Thứ hai, tìm kiếm các bảo đảm an ninh thay thế, và thứ ba, vị thế của các ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm Tổng thống Zelensky. Chính ông Valery từng liên tục khẳng định Ukraine sắp gia nhập NATO. Trong suốt 12 năm, đích thân ông nỗ lực để quân đội Ukraine áp dụng các tiêu chuẩn của NATO. Vậy, phát biểu trái ngược hoàn toàn của ông phải được diễn giải như thế nào? Trước tiên, các nhà phân tích đều bày tỏ ngạc nhiên vì những phát biểu như vậy lại xuất phát từ một đại sứ Ukraine do Tổng thống Zelensky bổ nhiệm và đi ngược hoàn toàn với mục tiêu chính thức của Ukraine rằng họ sẽ làm hết sức để có thể gia nhập NATO. Theo khẳng định của nhà chính trị học Olesi Haran, đằng sau phát biểu này có thể là sự thất vọng cá nhân của ông Valery sau nhiều năm Kiev nỗ lực hợp tác với NATO. Đối với ông, mô hình hoạt động của liên minh không còn thích ứng với các cuộc xung đột đương đại, vẫn bị mắc kẹt trong những học thuyết kế thừa từ Thế chiến thứ hai. Một luồng ý kiến khác cho rằng phát biểu này có thể là một lời khiêu khích các đồng minh phương Tây nhằm thu hút sự chú ý của họ đến thực tế chiến tranh, trong lúc các nước thành viên NATO không bảo đảm được an ninh cho Ukraine trong NATO, thậm chí chưa sẵn sàng nói đến chuyện đó. Trong bối cảnh không thể gia nhập ngay NATO, Ukraine cũng có thể nhắm đến một vị trí quan trọng trong kiến trúc an ninh mới của châu Âu, lực lượng diễn chinh hỗn hợp, lực lượng do Anh Quốc đứng đầu gồm 10 nước châu Âu, trong đó có Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litvia, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, hoạt động độc lập với NATO và tập trung vào các khu vực chiến lược như biển Baltic, biển Bắc, Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Từ tháng 12 năm 2025, Kiev trở thành đối tác tăng cường bên ngoài đầu tiên của lực lượng này và đóng góp kinh nghiệm thực chiến, tiến bộ về sản xuất drone. Cuối cùng, lời chỉ trích NATO của đại sứ Ukraine tại Anh phải chăng là một chiến thuật mới để xích lại gần với lập trường của chính quyền Tổng thống Trump, vốn vẫn phản đối việc NATO kết nạp ngay Ukraine? Chuyên gia Botnick cho rằng đây cũng là cách để ông Valery trở nên dễ chấp nhận hơn trong mắt Washington khi có các cuộc đàm phán hòa bình với Nga và sự ủng hộ của Mỹ mang tính quyết định. Như vậy, vai trò của cựu tổng tư lệnh quân đội Ukraine cũng được nâng cao trong bối cảnh ông thường xuyên được coi là một đối thủ tiềm năng của Zelensky. Cho dù chừng nào còn trong tình trạng chiến tranh và thiết quân luật, thì Ukraine không thể tổ chức bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, Ruslan Bonik cho rằng với tỷ lệ ủng hộ khoảng 73% theo một cuộc thăm dò hồi tháng 6, ông Valery đang xây dựng vị thế quốc tế, một nhân vật có khả năng đối thoại với Washington và tham gia vào một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột.
0: Khủng hoảng Ceuta khoét sâu chia rẽ trong nội bộ Liên Âu về di dân. Khủng hoảng di dân ở tại Ceuta không chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Maroc, mà còn trở thành một phép thử nghiêm trọng đối với lại sự đoàn kết của Liên hiệp châu Âu, tức là EU. Hàng chục ngàn người tràn vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha trong thời gian chưa đầy 48 giờ đã khiến châu Âu một lần nữa phải đối mặt với những câu hỏi nan giải. Nên tăng cường kiểm soát biên giới, siết chặt chính sách di dân hay là xây dựng một cơ chế chia sẻ trách nhiệm thực sự giữa các nước thành viên? Quy mô cuộc khủng hoảng khiến cho châu Âu choáng váng. Trong vòng 2 đến 3 ngày vào tuần trước thì có gần 60.000 người, phần lớn là người Maroc, đã vượt hàng rào hoặc là bơi qua biển để mà tìm đường vào Ceuta, một vùng đất nhỏ thuộc Tây Ban Nha nằm lọt trong lãnh thổ của Maroc ở bên kia bờ Địa Trung Hải. Đã có hàng chục người thiệt mạng trong cuộc đổ bộ vào miền đất hứa này. Được biết dù hơn 48.000 người đã trở lại Maroc, nhưng mà cú sốc chính trị vẫn còn đó. Ủy ban châu Âu nhanh chóng bày tỏ ủng hộ Tây Ban Nha và đồng thời duy trì hợp tác với lại Rabat, nhưng mà nhấn mạnh rằng quy chế đặc biệt của Ceuta theo bộ luật biên giới Schengen không cho phép người di cư từ đây tự do đi tiếp phần còn lại của Liên hiệp châu Âu. Nhưng đằng sau sự ủng hộ này là những bất đồng gây gắt giữa các nước thành viên. Ceuta đã trở thành một điểm bùng phát các cuộc tranh luận vốn kéo dài nhiều năm về chính sách di dân của châu Âu. 22 nhà lãnh đạo Âu Châu, trong đó có Thủ tướng Đức, Thủ tướng Ý và Thủ tướng Đan Mạch, đã cùng ký tên vào bức thư yêu cầu là phải có một phản ứng ngay lập tức và có phối hợp và đồng thời họ chỉ trích chương trình hợp thức hóa hơn 1 triệu người nhập cư không giấy tờ của Tây Ban Nha, coi đây là một yếu tố hấp dẫn di dân. Và chính phủ Ý thậm chí còn tạm thời đình chỉ các quy định sanction với lại Tây Ban Nha. Madrid đã phản ứng quyết liệt rằng Tây Ban Nha là quốc gia tuyến đầu đã phải gánh chịu áp lực biên giới và cần sự đoàn kết của toàn EU thay vì bị chỉ trích. 22 quốc gia ký thư chung lại muốn nhân cuộc khủng hoảng để mà thúc đẩy một chính sách di dân nghiêm ngặt hơn. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu phải cố gắng bảo vệ sự thống nhất của 27 thành viên và đồng thời tránh làm tổn hại mối quan hệ với Maroc. Một vấn đề khác làm Brussels khó xử là vai trò của Maroc. Việc gần 60.000 người vượt biên trong chưa đầy 48 tiếng đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát biên giới của Rabat. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu đã thận trọng tránh suy đoán, phản ánh tầm quan trọng chiến lược của Maroc đối với lại chủ chốt của EU trong kiểm soát di dân. Và đây chính là nghịch lý lớn nhất của khủng hoảng Ceuta. Một cuộc khủng hoảng biên giới đáng lẽ là phải thúc đẩy các nước EU cùng nhau hành động, nhưng mà lại khiến bất đồng về di dân trở nên gay gắt hơn. Các nước tuyến đầu như là Tây Ban Nha muốn được chia sẻ gánh nặng. Các nước khác muốn kiểm soát chặt hơn biên giới châu Âu và hạn chế những chính sách mà họ cho là tạo ra một yếu tố hấp dẫn người di cư. Cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ của các nước Liên Âu do Ireland, chủ tịch luân phiên triệu tập vào hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8. Vì thế mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với lại việc xử lý một cuộc khủng hoảng tức thời. Brussels phải giải quyết đồng thời 3 vấn đề: tăng cường hỗ trợ Tây Ban Nha, duy trì hợp tác với lại Maroc và tìm cách thu hẹp bất đồng giữa các nước thành viên về chính sách di dân. Hình ảnh Tây Ban Nha đã dựng một hàng rào nổi dài 500 mét trên vùng biển giáp Maroc, vì thế mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Châu Âu đang có xu hướng đóng cửa để mà tự bảo vệ, theo kiểu thân ai nấy lo, trong khi vẫn chưa tìm được một chính sách di dân chung đủ mạnh để có thể thay thế những phản ứng đơn phương của từng quốc gia.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Bò
7: riêu,
6: bò
7: riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
10: trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
12: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
14: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Vân Trang. Sau đây Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 12 giờ trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết cảnh sát Đức kiểm tra vật thể khả nghi tại phi trường Leipzig. Một phi cơ chở hàng của công ty DHL đã va trúng một vật thể lạ khi đang cất cánh sau khi rời phi trường Leipzig ở miền đông nước Đức vào đêm qua, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Hanover. Giới chức cho biết họ đang điều tra một chiếc phi cơ điều khiển từ xa được tìm thấy gần phi đạo của phi trường trong đêm. Nhật báo Bild đưa tin rằng thiết bị này có gắn công cụ được dùng để kích hoạt thuốc nổ. Phi đạo phía nam của phi trường, một trung tâm quan trọng của công ty DHL, đã bị đóng cửa trong khi các chuyên gia chất nổ kiểm tra chiếc phi cơ điều khiển từ xa. Một số chuyến bay bao gồm cả chuyến bay chở khách đã phải chuyển hướng trong đêm và hoạt động tại phi trường đã trở lại bình thường vào sáng hôm nay. Các phi trường tại Đức Quốc đang được đặt trong tình trạng báo động sau hàng loạt vụ phi cơ điều khiển từ xa bay trái phép qua các địa điểm nhạy cảm như cơ sở quân sự, cảng biển. Cảnh sát liên bang cho biết các vụ bay trái phép này có thể do các đặc vụ Nga dàn dựng.
0: Jordan tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng để thảo luận về tình hình tại thành phố Jerusalem. Thủ đô Amman của Jordan đã tổ chức cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao vào thứ Tư ngày 5 tháng 8 để thảo luận về tình hình tại thành phố Jerusalem. Theo hãng thông tấn quốc gia Jordan, cuộc họp nhằm mục đích giải quyết các chính sách và biện pháp bất hợp pháp của Israel tại thành phố Jerusalem. Ngoài các bộ trưởng Ả Rập, cuộc họp còn có sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao đến từ Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia. Phát biểu tại lễ khai mạc, Ngoại trưởng Jordan, ông Ayman Safadi, kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động một cách kiên quyết và rõ ràng để ngăn chặn các hành vi vi phạm của Israel tại thành phố Jerusalem, cũng như các địa điểm linh thiêng tại đây. Các bên tham dự đã lên án những chính sách và biện pháp của Israel nhằm thay đổi bản sắc Ả Rập Hồi giáo của Jerusalem bị chiếm đóng cũng như thay đổi tình trạng pháp lý và cơ cấu cư dân cư tại đây.
1: Ấn Độ tuyên bố không liên quan đến bài phát biểu dự trù của cựu thủ tướng Bangladesh Hasina. Vào thứ Ba ngày 4 tháng 8, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết sự kiện tại thủ đô New Delhi, nơi cựu thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina dự trù sẽ phát biểu là do một tổ chức tư nhân thực hiện, và chính phủ Ấn Độ không liên quan đến sự kiện này. Bangladesh đã yêu cầu Ấn Độ làm rõ lập trường về việc bà Sheikh Hasina dự trù có bài phát biểu online tại sự kiện ngày 5 tháng 8 do nhóm phóng viên ngoại quốc Nam Á tổ chức nhằm đánh dấu kỷ niệm 2 năm cuộc nổi dậy do sinh viên dẫn đầu đã lật đổ chính quyền của bà. Bà Hasina, 78 tuổi, đã ở lại Ấn Độ kể từ khi các cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu nổ ra. Bà đã bị kết án tử hình vào năm 2025 vì các tội ác chống lại loài người liên quan đến việc trấn áp các cuộc biểu tình. Bà đã bác bỏ phán quyết này và cho rằng nó không có giá trị pháp lý. Bài phát biểu này dự trù sẽ là lần xuất hiện đầu tiên công khai của bà kể từ khi bà rời khỏi thành phố Dhaka ở Bangladesh dù chỉ qua kết nối video.
0: Một chiếc phi cơ điều khiển từ xa dường như đã bám theo một người đàn ông trước khi phát nổ gần đó và gây thương tích cho người này tại Kherson. Một đoạn phim do chính quyền quân sự khu vực Kherson công bố hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8 cho thấy cảnh một chiếc phi cơ điều khiển từ xa bay trước mặt một người đàn ông đang đứng cạnh chiếc xe bus nhỏ được dùng làm quầy hàng tại thành phố Kherson miền nam của Ukraine ngay trước khi một vụ nổ xảy ra. Chiếc phi cơ điều khiển từ xa dường như di chuyển theo người đàn ông, và khi một chiếc xe bus khác chạy ngang qua con đường phía sau người đàn ông thì chiếc phi cơ điều khiển từ xa đã lao xuống gây ra vụ nổ ngay cạnh vị trí người đàn ông đang đứng. Cảnh sát quốc gia Ukraine xác nhận vụ này xảy ra vào ngày 4 tháng 8 và nạn nhân là người đàn ông 52 tuổi đến từ vùng Mykolaiv đang buôn bán tại chợ thì bị thương trong vụ tấn công nêu trên. Ông bị chấn thương do sức ép của vụ nổ, trúng mảnh vỡ và bị chấn động não. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybihar đã lên án vụ tấn công, gọi đây là tội ác chiến tranh của Nga và cáo buộc người điều khiển phi cơ điều khiển từ xa đã cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường.
1: Các thử nghiệm điều trị đối với biến chủng virus Ebola gây ra đợt bùng phát tại Congo đang được đẩy nhanh tiến độ. Vào ngày thứ Ba 4 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hoạt động thử nghiệm các phương pháp điều trị, thuốc phòng ngừa và vaccine đối với biến chủng Ebola Bendibagio, tác nhân gây ra đợt bùng phát dịch tại Congo, đang được đẩy nhanh tiến độ. Đợt dịch bệnh này được ghi nhận là lớn thứ hai và có lây lan nhất trong lịch sử do biến chủng virus Bendibagio hiếm gặp gây ra. Hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị nào được phê duyệt cho biến chủng này. Cho đến nay, đợt dịch bệnh tại Congo vẫn đang diễn biến phức tạp, vượt qua những nỗ lực kiểm soát của các nhân viên y tế. Tính đến ngày 1 tháng 8, thì Congo đã ghi nhận 3.748 người lây nhiễm và 1.657 người tử vong tại 49 khu vực y tế thuộc 5 tỉnh thành. Khoảng 17.000 người có tiếp xúc với nguồn bệnh đang được theo dõi, trong đó có khoảng 80% được kiểm tra tình trạng sức khỏe hàng ngày.
0: Tiếp nối là tin Á Châu. Giới chức Indonesia bắt giam một phi công Malaysia bị cáo buộc buôn lậu ma túy. Một phi công người Malaysia đã bị bắt giam vào tuần trước vì cáo buộc vận chuyển trái phép 26 kg ma túy MDMA vào thành phố Jakarta sau chuyến bay từ thủ đô Kuala Lumpur. Thông tin này được thể hiện qua hình ảnh camera do an ninh của cơ quan quan thuế Indonesia công bố vào thứ Ba ngày 3 tháng 8. Theo đoạn phim giám sát từ phi trường Soekarno Hatta, người phi công được nhìn thấy đang lấy hành lý và di chuyển qua khu vực nhà ga trước khi nhân viên quan thuế kiểm tra các vali của ông ta. Người đàn ông 39 tuổi được xác định danh tính qua tên viết tắt là MS, vừa điều khiển một chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines từ thủ đô Malaysia. Giới chức cho biết kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy phi công này dương tính với cocaine và ma túy methamphetamine, đồng thời cho biết các cơ quan của Indonesia và Malaysia đang cùng trao đổi thông tin về vụ việc.
1: Lũ lụt và sạt lở đất khiến ít nhất 5 người thiệt mạng tại Sri Lanka. Theo tin từ truyền thông địa phương, những trận mưa lớn trút xuống trong 2 ngày qua đã gây ngập lụt nhà cửa, đường xá và đất canh nông trên khắp Sri Lanka, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 3 người bị trọng thương. Giới chức cho biết vùng đồi núi miền Trung là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt thời tiết khắc nghiệt này, đồng thời thông tin thêm rằng hiện vẫn còn 2 người bị mất tích. Các trường học đã phải đóng cửa vào thứ Ba ngày 4 tháng 8. Lực lượng hải quân đã triển khai các đội cứu nạn cùng thuyền, xuồng máy để hỗ trợ người dân bị mắc kẹt và di dời họ đến nơi an toàn. Chính quyền Sri Lanka đang kêu gọi người dân tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ lụt và sạt đất cần luôn đề phòng, trong khi các đội cứu nạn khẩn cấp vẫn đang tiếp tục hoạt động.
0: Kính thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết là Triều Tiên khuyên người dân không ăn thịt chó trong mùa nắng nóng. Trên truyền thông của Triều Tiên khuyến nghị thực phẩm giàu dinh dưỡng, thịt chó, món ăn khoái khẩu của đất nước này được khuyên là không nên ăn. Bài báo dẫn phỏng vấn một bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Bình Nhưỡng cảnh báo rằng các bệnh tim mạch, tiểu đường, cường giáp có thể trở nên nghiêm trọng do kiệt sức và say nắng. Bài đăng đã khuyến nghị người dân sử dụng các thực phẩm mang tính mát như là dưa hấu, đậu xanh, dưa chuột, v.v. Còn cái món canh thịt chó Triều Tiên từ lâu được giới thiệu là một món ăn bổ dưỡng truyền thống và đắt tiền. Bình Nhưỡng quảng bá trong nhiều thập kỷ xây dựng các nhà hàng dọc theo sông Đại Đồng và ghi danh công thức nấu ăn của địa phương làm di sản văn hóa, và chính phủ cũng tổ chức các cuộc thi nấu ăn hàng năm tại thủ đô để nâng cao vị thế ẩm thực của cái món thịt chó. Tuy nhiên thì Đài Phát thanh Trung ương Triều Tiên vào ngày 5 tháng 8 đưa tin cảnh báo rằng nắng nóng gay gắt kéo dài sẽ ảnh hưởng đến thịt chó và khuyên người dân không có nên dùng.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin Hoa Kỳ.
2: Trong 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent một pound, cà tím 1 đồng 49 một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
0: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ 2, tin Hoa Kỳ và Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết nghi phạm phóng hỏa liên quan đến các vụ cháy rừng ở khu vực Spokane đã bị bắt giữ. Các giới chức cho biết chính quyền...
0: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ 2, tin Hoa Kỳ và Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
1: Cảm ơn.

0: sau khi một nhân chứng cung cấp thông tin hỗ trợ quá trình điều tra. Nghi phạm Aaron Fariasi đang bị giam giữ với mức tiền bảo lãnh là 1 triệu Mỹ Kim. Ông John Nogle cũng cho biết nghi phạm có tiền án tại tiểu bang Arizona, bao gồm cả tội ngộ sát. Hôm thứ Ba, các giới chức cho biết các đám cháy rừng bùng phát ở vùng ngoại ô Spokane, tiểu bang Washington, đã kéo dài sang ngày thứ Ba, phá hủy ít nhất 700 công trình xây dựng và buộc hàng chục ngàn người phải rời bỏ nhà cửa tại thành phố đông dân thứ hai của tiểu bang này, cũng như các khu vực lân cận.
1: Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine cắt chức đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ. Theo một sắc lệnh được công bố vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cắt chức đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, bà Olga Safarnitsyna, sau gần một năm đảm nhiệm cương vị. Việc bà rời khỏi chức vụ đã được dự báo từ vài tuần trước. Sự ra đi của bà diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi nhân sự cấp cao gần đây, bao gồm việc thay thế Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng. Một đợt cải tổ các vị trí ngoại giao và đại sứ của Ukraine cũng được dự trù sẽ diễn ra. Trên Facebook, bà Olga Stefanisina cho biết là quyết định rời khỏi chức vụ là quyết định của cá nhân và khẳng định bà đã đạt được nhiều thành công trong thời gian đương nhiệm. Vào tuần trước, đài truyền hình Sputnik của Ukraine dẫn lời bà Stefanisina đã nói với phóng viên tại thủ đô Washington DC rằng Tổng thống Ukraine không hề yêu cầu bà từ chức và bà sẽ giải đáp các câu hỏi khác của truyền thông liên quan tới hoàn cảnh của mình. Các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin rằng bà đã thông báo cho Tổng thống về ý định rời khỏi chức vụ vào tháng trước. Các bản tin này cũng đề cập đến những cuộc điều tra kéo dài về các sai phạm bị cáo buộc trong việc kê khai tài sản của bà.
0: Các ứng cử viên thượng viện tranh luận về vấn đề Iran và chương trình nghị sự của ông Trump trong cuộc đua giành ghế cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Các ứng cử viên đảng Cộng hòa đang cạnh tranh để kế nhiệm cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã bất đồng về chính sách của Hoa Kỳ đối với Iran trong cuộc tranh luận hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8. Cuộc tranh luận đã làm nổi bật những bất đồng giữa các ứng cử viên đang nỗ lực trở thành đối thủ chính của đương nhiệm thượng nghị sĩ Dalai Graham, em gái của ông Lindsey Graham. Bà được bổ nhiệm vào ghế thượng nghị sĩ sau khi anh trai của bà qua đời vào tháng trước và đã nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Donald Trump. Ông Mark Lynn ủng hộ các cuộc tấn công của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí nguyên tử, nhưng cho rằng đã đến lúc đưa binh sĩ của Hoa Kỳ trở về nước và tập trung vào các vấn đề trong nước như giá nhiên liệu và khả năng chi trả của người dân. Nhà lập pháp Hoa Kỳ Russell Fry có quan điểm cứng rắn hơn, cho rằng Iran cần phải bị tước bỏ nanh vuốt trong khu vực, mặc dù ông phản đối việc triển khai bộ binh Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 11 tháng 8 đang được xem là phép thử sớm đối với tầm ảnh hưởng của Tổng thống Donald Trump tại tiểu bang South Carolina. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Dalai Graham đang dẫn đầu trong số đông các ứng viên đảng Cộng hòa, mặc dù các đối thủ vẫn hy vọng có thể buộc phải tổ chức vòng bầu cử quyết định vào ngày 25 tháng 8.
1: Cơ quan FAA phê duyệt mẫu máy bay 737 MAX 7 mới của Boeing sau nhiều năm trì hoãn. Cuối cùng thì công ty Boeing đã nhận được sự chấp thuận từ cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ FAA cho chiếc phi cơ 737 MAX 7. Giờ đây mẫu máy bay này có thể bắt đầu khai thác thương mại, gần một thập niên sau khi máy bay lần đầu tiên được công bố. Việc cấp chứng nhận đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với công ty Boeing. Công ty sẽ đã phải vật lộn với hàng loạt các vấn đề về an toàn, chất lượng và sản xuất trong nhiều năm qua, là thành viên mới được mong đợi từ lâu trong dòng máy 737 bán chạy nhất của công ty Boeing. Phi cơ 737 MAX 7 có sức chứa từ 135 cho đến 160 ghế. Cơ quan FAA xác nhận rằng quyết định cấp phép này được đưa ra sau nhiều năm thử nghiệm nghiêm ngặt, điều chỉnh thiết kế và đánh giá toàn diện các hệ thống của máy bay. Quá trình phê duyệt đã gặp nhiều trì hoãn đáng kể. Công ty Boeing phải đối mặt với các vấn đề kỹ thuật và sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan quản lý sau hai vụ tai nạn thảm khốc liên quan tới dòng phi cơ MAX 8 phiên bản lớn hơn, khiến cho 346 người thiệt mạng trong các năm 2018 và năm 2019. Những thảm kịch xảy ra tại vùng biển Indonesia và Ethiopia đã thúc đẩy cơ quan FAA sửa đổi toàn diện quy trình cấp chứng nhận máy bay đối với công ty Boeing. Cơ quan này tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ công ty, ngay cả sau khi phi cơ MAX 7 được phê duyệt.

0: Một nhân viên FBI bị cáo buộc đánh cắp 1 triệu Mỹ Kim tiền điện tử cryptocurrency. Một cựu đặc vụ của cơ quan FBI đang vướng vào rắc rối pháp lý. Vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, các tài liệu tòa án tiết lộ rằng ông Patrick Jarrock bị cáo buộc đã đánh cắp số tiền điện tử cryptocurrency trị giá gần 1 triệu Mỹ Kim từ các tài khoản đang bị cơ quan FBI giám sát. Ông Patrick Jarrock khai rằng một phần lý do khiến ông ta đánh cắp số tiền này là vì cảm thấy bất bình trước việc chính phủ không hành động để ngăn chặn tình trạng lạm dụng các tài khoản tiền điện tử. Cơ quan FBI đã sa thải ông Jarrock và cơ quan chức năng đã bắt giữ ông vào tuần trước. Tài liệu tòa án cho thấy ông Jarrock đã thừa nhận hành vi của mình khi bị các đặc vụ liên bang thẩm vấn.
1: 19 nghi phạm đã bị buộc tội trong vụ án gian lận y tế trị giá 4 triệu Mỹ Kim tại Philadelphia. Vào thứ Ba ngày 4 tháng 8, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng đặc nhiệm chống gian lận chăm sóc sức khỏe sang thành phố Philadelphia trong bối cảnh các cơ quan liên bang và tiểu bang đang nhắm mục tiêu vào các hành vi gian lận Medicare và Medicaid liên quan tới dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Một văn phòng lực lượng đặc nhiệm sẽ được thiết lập tại tiểu bang Pennsylvania với sự tham gia của Bộ phận thực thi chống gian lận quốc gia thuộc Bộ Tư pháp và Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại tiểu bang này. Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, các cơ quan liên bang và tiểu bang Pennsylvania đã buộc tội 19 nghi phạm vì tham gia các âm mưu gian lận với tổng số tiền yêu cầu thanh toán hơn 4 triệu Mỹ Kim từ Medicare và Medicaid. Các nghi phạm bao gồm chủ sở hữu công ty chăm sóc sức khỏe tại nhà, nhân viên văn phòng, nhân viên hỗ trợ và người thụ hưởng Medicaid. Các vụ án bao gồm những cáo buộc rằng các nhân viên hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà đã lập hóa đơn yêu cầu Medicaid thanh toán cho các dịch vụ trong khi họ bị giam giữ, nằm viện hoặc các công việc khác hoặc đi du lịch ngoại quốc. Trong một vụ án khác, các công tố viên cho biết một người thụ hưởng Medicaid khai báo cần được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà ở mức độ cao trong khi thực tế người này đang làm công việc thợ mộc.
0: Hãng hàng không quốc tế United Airlines bị hoãn khai trương các đường bay mới. Hãng hàng không United Airlines đã trì hoãn việc triển khai 10 đường bay nội địa mới từ phi trường O'Hare đến ở thành phố Chicago. Quyết định này đã được đưa ra sau khi cơ quan hàng không liên bang FAA gia hạn quy định giới hạn số lượng chuyến bay tại phi trường đến khoảng thời gian từ 20 đến 27 tháng 10. Trước đó, cơ quan FAA đã thông báo cắt giảm số lượng chuyến bay tại phi trường O'Hare nhằm giải quyết tình trạng tu sửa tại phi trường nêu trên. Phần lớn các đường bay bị ảnh hưởng của hãng hàng không United Airlines vốn được lên kế hoạch khai trương vào mùa hè này. Trong một email thông báo, hãng hàng không cho biết 10 đường bay mới này sẽ bị loại bỏ khỏi lịch trình và hãng đang làm việc với những hành khách bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, trong năm nay, công ty United Airlines vẫn triển khai hàng chục đường bay nội địa mới từ phi trường O'Hare.
1: Tin đời sống, một công ty cung cấp dịch vụ tránh bão bằng máy bay riêng. Người dân Florida chi trả 1.250 Mỹ Kim cho mỗi năm để có thể được ưu tiên di tản tránh bão thông qua một công ty tư nhân. Đài CNN hôm ngày 5 tháng 8 cho biết có một công ty tư nhân đang cung cấp dịch vụ di tản tránh bão nhanh chóng cho những người dân Florida có đầy đủ khả năng chi trả. Dịch vụ này có tên là Priority Evac, sẽ thu lệ phí từ người muốn tham gia là 1.250 Mỹ Kim mỗi năm, bao gồm ghế ngồi hạng thương gia cho tối đa 2 chuyến bay mỗi mùa bão từ tháng 6 cho đến tháng 11. Các chuyến bay sẽ khởi hành từ một trong 6 sân bay tại Florida đến Atlanta. Và khi đến nơi thì các thành viên phải tự trả chi phí lưu trú và đi lại để quay về. Các chuyên gia nhận định dịch vụ này là một minh chứng nữa cho thấy những người Mỹ giàu có được trang bị tốt hơn để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu. Việc cắt giảm ngân sách cho các chương trình khẩn cấp đang làm dấy lên những lo ngại rằng người có thu nhập thấp sẽ không nhận được sự hỗ trợ cần thiết khi gặp khó khăn.
0: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Sau đây, một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là có hàng ngàn khách hàng của Central Point Energy đã bị mất điện sáng nay tại khu vực Tây Houston và Katy. Theo bản đồ mất điện của Central Point, vào lúc cao điểm, có hơn 30.000 căn nhà đã bị mất điện. Đến khoảng 10 giờ 38 phút sáng thì số căn nhà chưa có điện vẫn còn hơn là 11.000 căn nhà. Các mã zip code bị ảnh hưởng nặng nề nhất đều nằm quanh khu vực Katy 77450, có khoảng 13.000 căn nhà, và 77094 khoảng 10.000 căn nhà, 77449 khoảng 3.500 căn nhà và 77494 khoảng 3.000 căn. Central Point cho biết việc mất điện là do đường truyền tải. Đến khoảng 10 giờ 40 phút sáng thì công ty đã khôi phục điện cho nhiều khu vực. Trong thông báo gửi khách hàng, Central Point nêu một điểm xảy ra ở khu vực 20.102 Carmelite Court, ảnh hưởng gần 2.900 nhà và dự kiến sẽ hoàn tất sửa chữa trước 12 giờ 45 phút trưa nay, ngày 5 tây tháng 8. Người dân ở khu vực Katy và Tây Houston nên theo dõi bản đồ mất điện của Central Point để cập nhật tình hình, và hiện tại số căn nhà mất điện đang giảm dần.
0: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết, cảnh sát Dallas đang khẩn thiết xin sự hỗ trợ từ cộng đồng để tìm kiếm hai bé gái được báo cáo mất tích nghiêm trọng vào sáng sớm hôm nay tại khu vực South Dallas. Hai bé gái được tìm thấy lần cuối cùng là vào khoảng 5 giờ sáng tại khu 1400 đường Bellevue gần khu phố Cedar. Danh tính các bé được xác định là Amrin Hin 5 tuổi, cao 3 feet, nặng 50 pound, tóc nhuộm màu tím và hồng, buộc đuôi ngựa. Bé mặc áo thun trắng có hình tròn màu vàng, quần jean xanh nhạt, mang sandal và đeo ba lô nhỏ màu hồng lấp lánh. Và bé thứ hai là Resia Landrum 13 tuổi, cao 5 feet, nặng 100 pound, tóc ngắn màu vàng. Bé mặc crop top xanh đậm, quần đùi ngủ màu xanh, hồng và cũng mang theo một ba lô nhỏ màu hồng lấp lánh. Cảnh sát bày tỏ sự lo ngại đặc biệt về sự an toàn và cho biết hai em có thể đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp. Nếu quý vị có bất kỳ thông tin nào về nơi ở của hai bé, xin vui lòng gọi cho 911 hoặc cảnh sát Dallas theo số 214-671-4268.
1: Tiếp nối là tin Việt Nam. Gia Lai bắt giữ hơn 3 tấn kem dưỡng trắng da giả. Hôm 4 tháng 8, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai đã phát giác bắt giữ hơn 3.4 tấn kem trộn dưỡng trắng da giả sản xuất lậu ở chuẩn bị đưa ra thị trường ở xã Phù Cát. Và theo báo Tuổi Trẻ thì khi kiểm tra cơ sở sản xuất của gia đình ông Trần Văn Hùng ở xã Phù Cát, công an ở đây đã phát giác ra cơ sở này đang sản xuất pha chế mỹ phẩm dạng kem trộn trị trắng da toàn thân, không có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Cơ quan hữu trách đã thu giữ 1.504 kg sản phẩm mỹ phẩm có màu vàng đựng trong 32 thùng giấy và 1.942 kg sản phẩm mỹ phẩm màu trắng chứa trong 48 thùng giấy. Ngoài ra, tại cơ sở sản xuất này, đoàn kiểm tra còn phát giác một số nguyên vật liệu dùng để sản xuất mỹ phẩm liên quan tới mỹ phẩm giả. Hôm 24 tháng 8 vừa qua, thì Viện Kiểm soát khu vực 9 cũng đã truy tố giám đốc công ty dược mỹ phẩm Hikachi và 4 người khác về tội sản xuất buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.
0: Hồng Kông bắt 8 người trong vụ lừa đảo đầu tư cà phê Việt Nam. Cảnh sát Hồng Kông và Macau đã bắt giữ 8 người trong chiến dịch triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư, với cáo buộc nhóm này chiếm đoạt gần 335 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân. Đường dây này hoạt động dưới tên là Fun Coffee và có mặt tại Hồng Kông từ năm 2025. Quảng bá họ là đơn vị tiên phong của triết lý cà phê động năng. Theo thông tin trên trang web tiếng Anh của Fun Coffee, công ty tự giới thiệu mình là một doanh nghiệp đầu tư cà phê có trụ sở tại Phú Quốc, Việt Nam, sở hữu tổng tài sản hơn 1 tỷ Mỹ Kim và có đội ngũ hơn 5.000 nhân sự. Đến trưa ngày 5 tháng 8, trang web này vẫn hoạt động. Trong đó, Fun Coffee giới thiệu mình là đơn vị tiên phong của triết lý cà phê động năng và quảng bá cái gọi là hệ sinh thái giá trị cà phê thể thao đầu tiên trên thế giới, hỗ trợ dinh dưỡng dựa trên sản phẩm cà phê dành cho người chạy bộ.
1: 328 thí sinh ở Tuyên Quang trong vụ gian lận thi cử sẽ phải thi lại. Bộ Giáo dục vào sáng ngày 5 tháng 8 thông báo hủy kết quả thi tốt nghiệp với 328 thí sinh vụ điểm toán cao bất thường ở trường phổ thông trung học chuyên Tuyên Quang, cho nhóm này thi lại tất cả các môn. Kỳ thi lại dự kiến sẽ tổ chức trong hai ngày 14 và ngày 15 tây tháng 8 và kết quả sẽ được công bố vào ngày 19 tây tháng 8. Kết quả này cũng sẽ được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ gian lận thi cử gây chấn động sau khi loạt điểm 10 môn toán của các thí sinh trường chuyên Tuyên Quang đã đẩy khung điểm trung bình của nhóm này lên là 9,58, cao nhất cả nước. Sự việc khiến cho nhiều phụ huynh phẫn nộ và nghi ngờ tính công bằng của kỳ thi. Liên quan tới sự việc, đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 29 bị can, bao gồm lãnh đạo trường phổ thông, trung học phổ thông, hai giáo viên và 25 người còn lại chưa công bố danh tính.
0: Thưa quý vị, và sau đây mời quý vị chuyển sang phần tin văn hóa giải trí. Phim Spider-Man Brand New Day đạt mốc 1 tỷ Mỹ Kim. Hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8, Sony Pictures thông báo rằng bộ phim siêu anh hùng với sự tham gia của Tom Holland, Zendaya và Sadie Sink đã đạt doanh thu 1,05 tỷ Mỹ Kim chỉ trong 6 ngày đầu công chiếu. Thành tích này đưa bộ phim trở thành tác phẩm đạt mốc doanh thu tỷ đô nhanh thứ hai trong lịch sử, chỉ xếp sau Avengers Endgame. Bộ phim từng thu về 1,2 tỷ USD trên toàn cầu trong ngay tuần lễ đầu tiên ra mắt vào tháng 4 năm 2019. Sau khi có màn rượt đuổi sát sao với Endgame, để tranh danh hiệu phim có doanh thu mở màn nội địa cao nhất lịch sử, Sony xác nhận vào thứ Hai rằng Brand New Day đã vươn lên dẫn trước và giành lấy kỷ lục này với con số 360 triệu USD. Kết quả này đẩy thành tích 357,1 triệu USD của Endgame xuống vị trí thứ hai, mặc dù tổng doanh thu mở màn toàn cầu của Endgame vẫn cao hơn mức là 932 triệu USD mà người nhận thu được trên toàn thế giới.
1: Và cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Kính thưa quý vị, hiện tại bên ngoài nhiệt độ đang là 90 độ và cảm giác thực tế là 97 độ. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất, trung bình từ 95 cho tới 98 độ tùy theo khu vực và cảm giác thực tế lên tới khoảng từ 104 cho tới 108 độ. Gió nam nhẹ 5 dặm một giờ, từ 5 cho đến 10 dặm một giờ Và tối nay thì trời quang đãng, nhiệt độ thấp nhất trung bình buổi tối ở mức khoảng 80 độ. Và ngày thứ năm thì nhiệt độ trung bình cũng khoảng là cao ở mức 90 và buổi tối vẫn ở khoảng mức là 80 độ. Độ ẩm cao hơn, mưa dông có thể xuất hiện nhiều một chút nhưng mà xác suất không cao lắm, chỉ khoảng nằm ở khoảng trung bình là 30% khả năng có mưa dông vào buổi chiều.
0: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết tại Đà Lạt trưa nay nhiệt độ hiện tại ngoài trời là 97 độ, chỉ số cảm giác thực tế là khoảng 104 độ, gió nam nhẹ 8 dặm trên giờ. Chiều nay thì nắng gắt đỉnh điểm, nhiệt độ chạm mức cao 101 độ, cảm giác thực tế như 107 độ, độ ẩm giảm còn 31-33% và không mưa. Tối và đêm nay trời quang mây, nhiệt độ hạ dần về đêm xuống khoảng 80 độ, gió nhẹ 6 dặm trên giờ. Ngày mai thứ năm tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất khoảng 100 độ, ban đêm khoảng 80 độ, có mây rải rác, khả năng có mưa rất thấp khoảng 10%, thưa quý vị.
1: Kính thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: anh nào vợ chán vợ chê dùng oyster mess vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tech. Texas.gov.

Kính thưa quý vị, có một quan điểm phổ biến cho rằng vấn đề lạm phát tại Hoa Kỳ có một mối liên hệ chặt chẽ với lại cuộc chiến ở tại Iran. Điều này có nghĩa là mỗi khi có tin tốt từ vùng vịnh thì các chính trị gia, giới truyền thông và một số chuyên gia kinh tế ở tại lại hoan nghênh việc giá cả giảm xuống, bao gồm cả mức giá mà họ cho là yếu tố chi phối mọi loại giá khác, đó là giá dầu. Ngược lại, khi mà tin tức từ vùng vịnh trở nên xấu đi thì tâm lý tiêu cực lại gia tăng. Và tất nhiên, những gì diễn ra hoặc là diễn ra tại vùng vịnh đều tác động đến nguồn cung và giá dầu. Và đồng thời rõ ràng có ảnh hưởng đến giá cả của các mặt hàng khác. Tuy nhiên, nó không phải là nguyên nhân khiến cho tỷ lệ lạm phát duy trì từ mức cao đến mức không thể chấp nhận được. Và vấn đề này đã tồn tại từ nhiều thập niên qua và bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa hơn so với là tình trạng bất ổn ở tại Trung Đông hay là biến động giá dầu. Và chính vì vậy, thì thật đáng mừng và an tâm khi mà nghe tân chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang, tức là Fed, ông Kevin Warsh, đã khẳng định dứt khoát đó là các thành viên trong ủy ban của chúng tôi không chấp nhận tình trạng lạm phát duy trì ở mức cao dai dẳng. Đây chính là vấn đề cốt lõi. Lạm phát đã trở nên cao dai dẳng, nghĩa là nó đã duy trì ở mức trên mục tiêu 2% của Fed trong gần một thập niên qua. Bản thân của mục tiêu này cũng rất đáng bàn cãi, bởi lẽ mức lạm phát 2% kéo dài trong gần 9 năm, khoảng thời gian mà lạm phát vượt quá mục tiêu, sẽ làm giảm sức mua của đồng đô la đi gần 18%. Liệu đó có phải là một mục tiêu đáng mong muốn hay là không? Gác lại chuyện đó, sự thật đó là nếu xét chỉ số giá tiêu dùng, tức là CPI, theo phương pháp trung bình cắt tỉa, tức là trim mean, vốn loại bỏ các biến động giá cực đoan, thì kể từ năm 2017, tổng mức lạm phát đã cao gần gấp đôi con số thông thường vào khoảng 36%. Vấn đề bắt đầu từ cuối những năm 1980 dưới thời của cựu lãnh đạo Fed, đó là ông Alan Greenspan. Trái ngược với là triết lý mà ông từng ủng hộ trong nhiều thập niên, ông Greenspan đã bắt đầu thực hiện việc in tiền và thao túng lãi suất một cách có hệ thống khi mà tiếp quản vị trí lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang. Hành động này từng diễn ra nhiều lần trước đó, nhưng mà ông Greenspan đã mở ra một kỷ nguyên lạm phát kéo dài suốt 40 năm. Và mọi chuyện khởi nguồn từ phản ứng hoảng loạn trước sự sụp đổ thị trường chứng khoán ngày 19 tháng 10 của năm 1987, hay còn gọi là ngày thứ hai đen tối, tức là Black Monday. Và cũng như thường thấy với lại các chính sách công, và nó đã không có hồi kết. Liệu lạm phát có cần thiết để mà có tạo ra tăng trưởng kinh tế hay là không? Câu trả lời đó là không. Dưới thời William Martin, là người lãnh đạo Fed trong những năm 1950 và 1960, thì chính sách tiền tệ được kiểm soát chặt chẽ. Và kết quả là lạm phát trung bình chỉ ở mức là 1.4% mỗi một năm trong giai đoạn 1952-1966. Trong khi tổng sản phẩm quốc gia, tức là GDP của Hoa Kỳ, sau khi đã loại trừ yếu tố lạm phát, vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định trung bình là khoảng 4% mỗi một năm. Hãy so sánh điều đó với hai thập niên gần đây, khi tiền được in ra vô tội vạ. Và chính vì vậy mà bản cân đối kế toán của Fed đã phình to lên mức khổng lồ là 6.7 ngàn tỷ đô la và thậm chí còn cao hơn đáng kể cách đây không lâu. Tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn gần đây đã thấp hơn nhiều so với lại thời kỳ kiểm soát tiền tệ chặt chẽ dưới thời của William Martin. Và nếu tính theo chỉ số giá tiêu dùng, tức là CPI trung bình, thì lạm phát hàng năm trong tam cá nguyệt thứ hai của năm nay là 2.8% và đạt mức trung bình là 3.5% trong 9 năm qua. Vấn đề lạm phát cốt lõi này đã vượt xa phạm vi chính sách của Mỹ ở tại Trung Đông. Trên thực tế, thì tỷ lệ lạm phát quy đổi theo năm trong tam cá nguyệt gần nhất của năm nay rất sát với lại mức lạm phát của tam cá nguyệt cuối cùng dưới thời của chính quyền Tổng thống Joe Biden, thời điểm mà dầu mỏ vẫn được lưu thông tự do qua eo biển Hormuz. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu ông Walsh có muốn thực hiện cam kết của mình hay là không? Một cam kết bao gồm việc tiếp tục thu hẹp bản cân đối kế toán đang phình to mà ông tiếp quản, và đồng thời duy trì lãi suất ở mức cao hơn so với lại mức mà nhiều chính trị gia mong muốn trong một năm bầu cử. Ẩn chứa trong cách tiếp cận chậm rãi nhưng mà kiên định này là nguy cơ gây ra một suy thoái kinh tế. Công bằng mà nói thì đây không phải là lỗi của ông Walsh mà là một hệ quả từ các chính sách gây lạm phát trong những thập kỷ trước. Liệu ông Walsh và các thành viên khác của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, tức là FOMC, có sẵn sàng chấp nhận rủi ro suy thoái để có thể đảo ngược những sai lầm gây lạm phát suốt 4 thập niên qua
và qua đó thì tạo nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn và gia tăng sức mua của các gia đình hay không? Điều này từng được thực hiện trước đây. Bất chấp muôn vàn trở ngại, Paul Volcker đã làm được điều đó vào những năm 1980. Và đúng là các biện pháp mạnh tay của ông đã góp phần gây ra một cuộc suy thoái đầu thập niên 80, nhưng mà chúng cũng đã mở ra một giai đoạn tăng trưởng vững chắc và kéo dài trong suốt phần còn lại của thập niên đó. Điều đáng tiếc đó là những người kế nhiệm ông Volcker vào giai đoạn cuối thập niên đó đã quyết định đi ngược lại hướng đi này.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Ai ăn bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lục lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
6: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
7: Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ.
8: Thì cái này đang off 5%, với lại em biết thêm mặt này.
9: Đây là quà tặng của mình.
10: Cảm ơn tôi nhiều.
9: Dạ.
6: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày. Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
9: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
6: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Nhật Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Nhật Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Nhật Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin chân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự biệt khác biệt lớn nhất của dầu vàng Thiên Tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất, và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, và khi mà cái những cái xác để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xoay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng Thiên Tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, nếu như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh và nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu á, hai bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm trang sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng. Cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng Thiên Tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa. À, trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp. Và
0: dạ
1: ai
0: đúng.
1: Nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai Nhật Minh phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay, thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt, khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch đó, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trả trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, sổ mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị. Mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào, và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Bò
8: riêu,
7: bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
8: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
10: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Bộ sưu tập vàng là tựa đề của bộ đĩa gồm những tình khúc chọn lọc của Pepe Aguila do tập đoàn Universal cho phát hành vào mùa hè năm nay, nhân kỷ niệm 35 năm sự nghiệp ghi âm của danh ca người Mexico này. Về mặt tuổi đời, ông thành danh hầu như cùng thời với ông hoàng Luis Miguel và đàn em là San Gabriel cũng như của Julio Iglesias. Sinh tại bang Texas, Hoa Kỳ nhưng lại lớn lên ở Zacatecas, miền trung Mexico. Pepe Aguila tên thật là Jose Aguila, xuất thân từ một gia đình mà bố mẹ đều là nghệ sĩ nổi tiếng. Thân phụ là danh ca Antonio Aguila, một trong những người tiên phong trong việc phổ biến dòng nhạc mariachi ở nước ngoài. Còn thân mẫu là ca sĩ kiêm diễn viên Flor Sylvester, một trong những gương mặt hàng đầu trong thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Mexico.

thừa hưởng năng khiếu của song thân, Pepe Aguilera dĩ nhiên từ lúc còn nhỏ đã chọn con đường sân khấu. Nhưng có lẽ để khẳng định tính cách khác biệt, cho nên vào thời niên thiếu, anh chủ yếu hát nhạc rock, gia nhập nhóm Equus và thực hiện album đầu tiên của mình với nhiều ảnh hưởng của các ban nhạc rock lừng danh những năm 1970, trong đó có Pink Floyd. Mãi sau này, khi anh bắt đầu sự nghiệp hát solo, thì lúc ấy anh dần tìm ra các dòng nhạc truyền thống của Mexico qua việc kết hợp âm thanh nhạc pop hiện đại với các bài dân ca cũng như các điệu nhạc mariachi hay ranchero. Gần giống như country, thể loại mariachi với bộ đàn guitar, vĩ cầm và kèn đồng thường phản ánh sinh hoạt miền đồng quê và đời sống trong các nông trại. Thành danh ngay từ lúc phát hành album đầu tay vào năm 1990, giọng ca này nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ quan trọng trong làng nhạc Mexico. Rồi từng bước anh chinh phục thị trường nói tiếng Tây Ban Nha qua các đợt lưu diễn ở châu Mỹ.

Đến đầu những năm 2000, qua tuyển tập nhạc tình kinh điển và sau đó nữa bao gồm bài hát thịnh hành từ những năm 1960 của các nghệ sĩ trứ danh như Camilo Sesto, Rose Rose, Jean Gabriel, Luis Demetrio, Carlos Cuevas, từng nổi tiếng nhà nhạc phẩm Chacha Linda, Pepe Aguilar đã thổi một làn gió mới về những ca khúc vang bóng một thời. Thành công rực rỡ của album này đã củng cố đường đi của anh xen kẽ những giai điệu xưa như Contigo Aprendi hay Nusoy de Aqui với những sáng tác như Bardonem hay Tha Thứ Cho Anh, Prometis Đừng Quên Lời Hứa và Directo al Corazón từ Trong Đáy Tim. Trong những năm sau đó, Pepe Aguilar thường hay ghi âm những nhạc phẩm để đời, hầu ngó lời tri ân thế hệ của những nghệ sĩ đi trước, trong đó có những giọng ca tiêu biểu của thời kỳ hoàng kim của Rancho, dòng nhạc truyền thống của Mexico. Trong vòng ba thập niên sự nghiệp, Pepe Aguilar đã cho phát hành hơn 30 album phòng thu, bán được hơn 15 triệu album trên thị trường quốc tế. Thành công của các bản nhạc ghi âm đã đem về cho ông 5 giải Grammy Latin, 19 giải Lo Nuestro của Nam Mỹ và một ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood nằm ngay bên cạnh ngôi sao của thân phụ Antonio Aguilar. Hồi tưởng lại những năm tháng mới vào nghề, Pepe Aguilar cho biết lần đầu tiên anh lên sàn

diễn anh chỉ có mới 3 tuổi, lúc bấy giờ phải hát chung với bố trên sân khấu nhà hát Madison Square Garden ở thành phố New York. Có lẽ cũng vì thế, Pepe Aguilar luôn khuyến khích con cái theo đuổi con đường nghệ thuật. Sau Antonio và Pepe Aguilar, đến phiên Leonardo và Angela nối nghiệp cha cũng như ông nội khi chọn con đường nghệ thuật sân khấu. Riêng nữ ca sĩ Angela Aguilar tuy chỉ mới 21 tuổi nhưng đã thành công rực rỡ với album chuyên đề Bolero phát hành trong năm qua, hội tụ những giai điệu kinh điển hàng đầu như Baseme Mucho, Solemente On Jave hay Tonda Una Vida. Có lẽ cũng vì thế, mỗi lần nhắc đến dòng họ nghệ sĩ này, người hâm mộ Mexico thường gọi họ là triều đại Anguilla. Khi ba thế hệ trong cùng một gia đình luôn hát nhạc Latin những giai điệu sinh muôn thuở trữ tình.

Quý thính giả vừa nghe nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: beo lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tx.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
8: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Tiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây.
9: Như thường lệ thì chương trình dược thảo và dinh dưỡng của chúng tôi lại được tiếp tục đến với quý vị hàng tuần. Và như quý vị thấy thì trong cái chương trình này chúng tôi trình bày với quý vị những cái phương thức mà chúng ta phòng bệnh, chữa trị bệnh theo cái nền y khoa đông phương. Và cái nền y khoa đông phương là một cái nền y học cổ truyền có lâu đời của nhân loại, nó có trên 5.000 năm. Và quý vị thử tưởng tượng là những ngàn năm như vậy đó, người ta đã tích lũy những kinh nghiệm quý báu vô cùng. Vì vậy mà họ hình thành cái nền y khoa Đông Phương mà tới ngày hôm nay, cái khoa học hiện đại, người ta cũng đã thấy rằng những cái kết quả của nền y khoa Đông Phương có những cái giá trị hết sức to lớn. Vì vậy mà chính phủ Hoa Kỳ cùng với Quốc hội Hoa Kỳ đã cho phép hình thành những cái đại học y khoa Đông Phương ở tại Hoa Kỳ để đào tạo các bác sĩ y khoa Đông Phương vừa có kiến thức về Đông y, vừa có kiến thức về Tây để tiếp tục phát triển cái nền y học này. Và quý vị thấy đã trải qua bao nhiêu năm ở tại Hoa Kỳ và cái nền y học này cũng đã đóng góp rất là nhiều trong quá khứ cho những dân tộc Á Châu, và tiếp tục hôm nay thì nó tiếp tục đóng góp trong cái công việc của nó là đóng góp cái việc giữ gìn và bảo vệ sức khỏe cho những dân tộc người Châu Mỹ. Và tiếp tục trong chương trình này, như quý vị thấy thì cái này đi học khoa Đông Phương á, người ta quan trọng nhất là phòng bệnh hơn là chữa trị bệnh. Tại vì thường thường cái gì cũng vậy, nếu mà chúng ta phòng ngừa trước đó thì nó sẽ đỡ đi rất là nhiều. Cũng như quý vị thấy khi mà người ta nói phòng bệnh đó, tức là chúng ta ngăn chặn bệnh nó không cho nó phát ra. Và dĩ nhiên khi mà ngăn chặn như vậy đó thì chúng ta dùng những cái phương thức như chẳng hạn như dinh dưỡng, ăn uống, chúng ta ăn những cái thực phẩm tốt, hoặc là chúng ta tập thể dục, rồi chúng ta ngủ nghỉ cho đều đặn, thì đó là những cái phương thức mà có thể nó phòng ngừa bệnh tật hết sức là tốt. Và càng ngày ấy, thì khoa học hiện đại đó, người ta càng khám phá ra thực phẩm đóng góp một cái vai trò hết sức là quan trọng trong vấn đề phòng bệnh. Nhiều cái thực phẩm chúng ta thấy đơn giản, chẳng hạn thí dụ như quý vị thấy chuối đi, một ngày mà quý vị ăn một trái chuối thôi, thì quý vị thấy người ta theo thống kê đó, người ta nghiên cứu đó, người ta kết luận lại nếu một ngày ăn một trái chuối, thì sau nhiều công trình nghiên cứu cho gần 180.000 phụ nữ, và thấy một ngày ăn trái chuối thì có thể ngừa được ung thư vú, ung thư ngực đó, tới 60%. Thành ra mình thấy 60% lớn lắm mà ngày ăn có trái chuối thôi. Thành ra quý vị thấy đó là một cái việc mà chúng ta thấy nó đơn giản vô cùng, nghĩa là không có nói cao xa gì cả, chuối thôi. Hoặc là quý vị thấy có những cái thực phẩm khác, chẳng hạn thí dụ như cà chua, dành cho như quý vị về nam giới đó, từ tuổi 40 trở lên đó, thường thường là họ dễ bị phát triển ung thư nhíp hậu tuyến hay là sưng nhíp hậu tuyến. Nhưng mà nếu mà quý vị ăn một tuần lễ 3 ngày cà chua hoặc là 4 ngày cà chua thì cái tỷ lệ ung thư nhíp hậu tuyến này nó cũng giảm tới 62%. Thành ra mình thấy những cái thực phẩm thấy là đơn giản vô cùng nhưng mà nó có những giá trị to lớn. Thành ra vì vậy mà chúng tôi muốn trình bày dưới đây quý vị, để quý vị biết rằng những cái dược thảo quy khoa Đông Phương thực ra nó bắt nguồn từ thực phẩm cả, nhưng gọi là thực phẩm cao cấp hơn thôi. Tức là đôi khi chúng ta chưa bệnh á, thì chúng ta dùng những thực phẩm bình thường để chúng ta ngừa bệnh. Nhưng mà đôi khi chúng ta đã bệnh rồi thì chúng ta dùng những cái phương dược quy khoa Đông Phương. Và cái đề tài hôm nay chúng tôi muốn trình bày với cô Mai Trang và quý thính giả là vấn đề thận đó cô Mai Trang. Thì cái mùa này đó cô Mai Trang biết là cái thời tiết nó lạnh. Thì đối với y khoa Đông Phương á, thì người ta nói gọi là nhân thân diệt thị tiểu thiên địa, tức là hễ trời đất ra sao thì con người mình cũng giống như vậy đó, tức là trong bầu trời vũ trụ á, tới cái thời tiết mùa đông lạnh đó, tức là nó tiết ra một luồng hàn khí, tức là tạo ra lạnh, thì trong người mình nó sẽ tiết ra một luồng nhiệt khí để bảo vệ cơ thể chống lại luồng hàn khí. Thì cái luồng nhiệt khí đó đối với y khoa Đông Phương nó tiết là từ thận khí mà ra. Thành ra cái mùa này đó người ta quan trọng cái thận, bồi bổ cái thận. Hay nói tới vấn đề bồi bổ cái thận á, có hai cái quan niệm. Thực ra có nhiều bệnh nhân họ tới, chẳng hạn thí dụ như họ nói thận tôi, bác sĩ gia đình thì nó không có yếu, nhưng mà qua bên Đông Phương á, thì bác sĩ y khoa Đông Phương nói cái thận ông yếu rồi, thì họ cũng rất là gọi là giống như confused, bối rối. Không, một bên thì bác sĩ Tây y nó không tốt lắm, tôi thử máu đồ hết sức là tốt, mà bên qua bác sĩ Đông y thì bác sĩ nó yếu rồi. Thì họ nói ủa, một ông á thì nó mạnh, một ông nó yếu, vậy thì biết tin người nào đây? Thực ra đó cái hai người đều đúng hết cô Mai Trang. Bác sĩ Tây y thực ra đó, khi mà ta thử thận đó, ta thử cái nước tiểu, họ coi thử trong cái nước tiểu hoặc là cái chỉ số trong máu cái thận đó, những cái chỉ số nó bình thường không, thì họ thấy bình thường, đâu có sao cả. Tức là trong thận nó có những cái chất đạm bạc tinh nó không tiết ra ngoài. Nhưng mà thực ra cái đó là khi mà biết được mà cái giai đoạn mà những cái chất đạm bạch tinh mà tiết ra ngoài hoặc là những cái tế bào máu nó có trong nước tiểu đó, thì cái thận gọi là hư chứ không có yếu được nữa. Còn cái bên Đông y á, người ta thấy cái giai đoạn trước khi hư, tức là cái giai đoạn yếu, tức là cái giai đoạn mà chưa tới hư. Cũng như thường thường cái gì cũng vậy, chẳng hạn thí dụ như cô Mai Trang chạy cái xe cũng vậy, nhiều khi cái thắng mình nó chưa có hư cái thắng, Nó chỉ mòn có 4 tháng thôi là cô Mai Trang đạt nó hơi nhít nhít, nó hơi kẹt kẹt nhẹ nhẹ rồi. Thì mình đi thai có 4 tháng, thai 4 tháng thì có 70 đồng hay 60 đồng thôi.
10: Để lâu quá là nhiều tiền lắm ạ.
9: Mà khi mà cô Mai Trang để cho nó tới hết cái 4 tháng nó mòn tới, nó gọi là rotate cái gì tôi cũng biết nữa. Tôi có một lần tôi kinh nghiệm tôi cũng bị vậy đó. Tôi chạy cái xe thì mình thấy nó nghe rít rít, thì mình thấy ồ cái này chắc là thắng nó mòn rồi. Thì trong bụng mình cũng muốn thai nhưng mà bận công chuyện. Một khoảng 2-3 tuần lễ sau mình mới thai. Thì cái nó kêu nhiều quá rồi mình đi thai tới, thì ông thợ ông nói trời ơi sao mà ông để cái thắng mà nó mòn, nó ăn luôn vô cái trong cái rotate gì trong đó. Tôi phải thai ông tới 700 đồng lận.
10: Wow.
9: Còn nếu mà ông chạy mà cái bố thắng không thì chỉ có 70 đồng thế. Thai bố thắng không nó không ăn mòn vô trong cái phần sắt gì đó. Thành ra mình thấy đó là gọi là tới cái giai đoạn hư rồi. Vô tới đó là hư rồi. Thành ra mình thấy á, khi mà nó mới sơ sơ yếu thì mình chữa. Tại vì thường thường cô Mai Trang thấy thận nó yếu, nó có nhiều triệu chứng lắm mà nó chưa hư. Chẳng hạn thí dụ như mình thấy mình đi tiểu đêm nhiều, hoặc là đôi khi mình không cầm được nước tiểu. Tại vì thận yếu, đối với y khoa Đông Phương á, thận nó chủ về phát dục, hoặc là nó tàn tinh. Thành ra nó chủ về sinh lý. Thành ra khi mà thận yếu nó có những hiện tượng về sinh lý lắm. Chẳng hạn thí dụ như đàn ông, hoặc là nhiều khi không đạt đến cái độ mong muốn khi gia hợp, hoặc là nó có những hiện tượng như di mộng tinh, hoặc là xuất tinh sớm, hoặc rồi đôi khi nó có những hiện tượng như đau lưng, hoặc là đôi khi đi tiểu không cầm được nước tiểu. Rồi phụ nữ đó thì đôi khi nó có những chứng như lãnh cảm, hoặc là cử mình khô khan. Thường thường đối với nam giới, thường thường là cái thận yếu nó có những triệu chứng của nam giới, nữ giới nó có yếu triệu chứng thì nói những cái triệu chứng đó. Thì khi mà thấy những triệu chứng đó rồi đó thì đi bác sĩ họ, nhiều người họ đi bác sĩ gia đình cho nó trợ bác sĩ tôi đi tiểu đêm hoài. Thì bác sĩ gia đình họ cũng thử máu, nó có thận tốt lắm, không sao hết. Còn bên đông y thì qua họ coi nó, ồ ông bà về cái thận yếu rồi. Thành ra vì vậy mà cái này yếu chứ chưa có hư.
10: Tức là mình phải tẩm bổ.
9: Bổ tẩm bổ lúc này giai đoạn là giai đoạn tẩm bổ để cho nó phục hồi, giống như giai đoạn thai bố thắng thôi. Chứ chưa tới hư cái vành sắt ở bên trong. Thành ra vì vậy cái giai đoạn này như tôi có nói cô Mai Trang thì thường thường mùa đông nó lạnh, người ta bổ thận là nhiều. Tại vì thường thường cái thận nó cũng giống như nó cơ quan nó lọc những cái chất độc, nó lọc máu, rồi nó phụ trách nhiều cái nhiệm vụ trong cơ thể lắm. Tại vì khi mà cái thận nó kém đó thì thường thường ta nói thận tàn tinh túy. Thành ra khi thận nó kém nó có những triệu chứng như gọi là mình cảm thấy người mệt mỏi, yếu đuối, không có sức lực. Hoặc là nhiều khi mình không cảm thấy buồn chán, giống như nó không có sức trong người. Giống như nó không có tinh thần gọi là hăng hái đó. Tại vì thận nó chủ gì cái hăng hái gì lắm. Giống như mình làm việc thì cũng làm việc, nhưng mà sao mình thấy uể oải. Hoặc là nhiều khi sáng mình ngủ dậy giống như mình không muốn đi làm việc nữa. Thì đó là yếu thôi. Còn chờ nó hư thì nặng lắm. Hư là lúc đó mình phải lọc máu, hoặc là thay thận. Mà mấy cái lọc máu mà thay thận của Mai Trang thấy không phải dễ đâu. Tốn tiền mà cực khổ lắm.
10: Mà nhiều khi không có last được lâu.
9: Đó không có lâu được. Thành ra vì vậy mà cái đối với y học Đông Phương đó thì cái người ta quan niệm là bồi bổ chữa trị thận. Và nói tới cái thận yếu ấy, thì nhiều người cũng ngại lắm. Tại vì nói tới người ta cái nghĩ chắc mấy người mà yếu thận này chắc là trác tán bị bạ lắm mới yếu thận, chứ tôi đàng hoàng quá tôi đâu có yếu thận. Nhưng mà thực ra không phải. Yếu thận 95% là do mình làm việc quá sức, giống như mình lao tâm lao lực nó tổn thương cái tạng thận. Còn 5% dĩ nhiên mình trác tán nhiều quá nó cũng yếu thận vậy, nhưng mà chỉ có 5% thôi. Thành ra hầu hết cái đại đa số yếu thận là do mình bị cái tình trạng hoặc là làm việc quá sức, lao động cực nhọc, hoặc là đôi khi lao tâm lao lực, hoặc là lo âu trong cái đời sống có những cái biến cố nó xảy ra nó khiến cho mình yếu thận. Nhất là cô Mai Trang thấy sau cái năm 75 cái đời sống của mình nhiều người phải đi học tập cải tạo, rồi chịu những cảnh tù đài, rồi hoặc cũng có một số người phải bươn chải trong công việc, phải lo nhiều thứ lắm. Thành ra cái thận yếu mà không hay, rồi đến khi mà lần lần nó yếu lần thì nó mới có những cái triệu chứng đó. Rồi đôi khi có người thì ngại quá không muốn dám chữa trị, thì họ nghĩ rằng tại vì nói tới thận là người ta nghĩ đó chắc là không có làm cái gì cũng đúng mới yếu thận, nhưng mà thật ra không phải đâu. Và đối với y học Đông Phương thì chúng tôi có cái dược thảo số 3 gọi là bổ thận tinh dành cho nam giới, và dược thảo số 22 là bổ thận âm dành cho nữ giới. Thì hai cái dược thảo này nó giúp cho về nam giới thận khí suy yếu, dương sửu kém, nó giúp cho những chứng di mộng tinh yếu sinh lý, nó giúp cho những hiện tượng như xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sửu yếu kém, và nó giúp những chứng như lãnh cảm, cử mình khô khan, bổ tinh tráng dương và làm cho khỏe mạnh, và nó giảm cho những cái chứng như tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, nó giúp cho giảm những nguy cơ ung thư nhiếp hữu tuyến, giúp cho cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, và nó bồi bổ tinh tủy, nó tăng cường cái bắp thịt gân cốt, nó trị đau lưng nhức mỏi. Và đặc biệt á, cái dược thảo số 3 bổ thận tinh và dược thảo số 22 bổ thận âm á, có thêm tinh ích tủy làm cho rắn chắc gân xương, làm cho tai mắt thông minh tinh tường. Thành ra đó là một cái điều kỳ diệu, tại vì thường thường khi mà nói tới cái thận đó, có nhiều người họ nghĩ ồ tôi yếu thận vậy là, còn có cái trường hợp này nữa, nhiều người họ nghĩ yếu thận là phải uống mấy kích thích tố đi. Thực ra cái kích thích tố nó không tốt. Thường thường khi mình uống kích thích tố thì cái thận nó không tiết ra cái chất kích thích tố nữa, vì mình uống nó vô nó đủ rồi, nó không tiết ra
10: giống
9: nữa.
10: Giống như là cái óc của mình nó thấy là cơ thể mình không có cần cái gì nữa thì nó không có tiết.
9: Nó không tiết ra nữa, dạ, thì vâng. Khi mà nó không tiết ra nữa lâu ngày á, thì cái thận nó không hoạt động, nó dạ, không vâng. Hoạt động được cái function của nó, thì nó thoái quá lần đi, cũng như cô Mai Trang thấy giống như mình cử động tay chân á, thì cái tự nhiên tay chân mình nó nở nang. Còn thí dụ như đôi khi mình bị cái gì hoặc là cái tai nạn gì đó, mình phải không có hoạt động được cái chân đó hoặc dạ. Cái tay đó, cái tự nhiên nó teo hết mấy cái cơ lại. Cô Mai Trang thấy không?
10: Dạ, vâng.
9: Thành ra cái thận y hệt vậy, nếu mình uống mấy cái thuốc kích thích tố, cái thận nó bị thoái quá mà mình không hay. Đến khi mà nó thoái quá nhiều quá rồi thì nó hư.
10: Thưa bác sĩ, trường hợp này có áp dụng cho những người bị tiểu đường không ạ?
9: Vẫn được như thường cô Mai Trang.
10: Dạ.
9: Nếu mà tiểu đường cũng vẫn bồi bổ cái thận được như thường đâu, vâng. Không thôi gì đâu.
10: Nhưng mà những người bị bệnh tiểu đường mà họ bị thận yếu rồi đôi khi họ phải uống cái thuốc nó có làm cho hại thận.
9: Thường thường là những cái thuốc tiểu đường nó đều hại thận cả.
10: Dạ vâng.
9: Nhưng mà thực ra khi mà nó hại như vậy thì nhớ là mình phải uống nước nhiều là một.
10: Vâng.
9: Rồi mình uống bồi bổ những cái tạng phủ nó cần thiết, như chẳng hạn như tiểu đường á thì bồi bổ cái tụy tạng. Tôi có cái dược thảo số 7 đó gọi là tiêu khắc hoàng, nó bồi bổ cái tụy tạng. Tại vì đông y á, người ta quan trọng là nó bồi bổ tạng phủ thôi.
10: Vâng.
9: Chứ người ta không quan trọng chữa triệu chứng. Chẳng hạn thí dụ như cái tạng phủ nào bị suy tổn thì người ta bồi bổ tạng phủ đó, chẳng hạn như tạng tiểu đường thì cái tụy tạng nó yếu thì ta bồi bổ cái tụy tạng đi. Thành ra những cái dược thảo á, nó làm cho cái tụy tạng mình mạnh trở lại. Và từ từ thôi chứ không phải là gấp rút như tây y, nhưng mà mình vẫn cần uống thuốc tây, chứ không phải mình nói ô tôi uống thuốc dược thảo rồi tôi bỏ thuốc tây. Không phải vậy, dược thảo là
10: chỉ
9: chữa cái triệu chứng tạm thời.
10: Còn đông y
9: đông
10: lấy tận gốc.
9: Tận gốc cái gốc, dạ. cái tạng phủ. Thành ra cái đông y nó có tới bao nhiêu ngàn năm.
10: Vâng, thành ra nó mất nhiều thời gian.
9: Nó mất thời gian chút nhưng dạ. mà nó cái kết quả tốt.
10: Dạ.
9: Từ từ nó tốt hơn. Thành ra vì vậy mà cái y học Đông Phương là một cái nền y học, chứ không phải là một cái giống như mình nói là nó bao nhiêu ngàn năm, nó kết tinh là nó đào tạo bác sĩ khoa Đông Phương.
10: Dạ.
9: Đông y cũng như tây nó phải đòi hỏi bao nhiêu năm. Chứ đâu phải là giống như ai cũng vô học vài tháng ra là bác sĩ đâu được.
10: Mà nhiều khi Trang thấy đôi khi mình cũng hay muốn là uống cái gì là phải hết ngay hoặc là phải khỏe ngay, nhưng mà đâu có phải là thuốc tiên.
9: Nó không được. Nếu mà trường hợp uống mà khỏe ngay đó thì thuốc tây là chính.
10: Dạ.
9: Thuốc tây chẳng hạn, ví dụ như cô đang bị cao máu nha.
10: Dạ, vâng.
9: Uống 15 phút là xuống, nó xuống liền.
10: Dạ, vâng.
9: Hoặc là cô đang nhức đầu, cô uống viên Tylenol xuống là khoảng 10 phút sau là cô thấy nó hết liền lập tức. Thì cái đó là thuốc tây đó, nó chặn cái thần kinh cho mình. Nhưng mà nó khi mình làm ví dụ như vậy thì nó độc lắm.
10: Dạ.
9: Thành ra vì vậy mà mình uống mình không được uống lâu dài là vậy. Thành ra dạ. cô thấy thuốc tây nào cũng biểu. Ngay cả trụ sinh á, 7 cho tới 10 ngày thôi nha, chứ cô không được uống nhiều đâu.
10: Dạ, vâng.
9: Hoặc là thuốc gì cũng vậy. Còn trường hợp mà người ta uống nhiều đó, người ta lạm dụng thôi.
10: Dạ.
9: Rồi cái gốc mình bồi bổ cái gốc trở lại. Chẳng hạn thí dụ như
10: sức khỏe thì...
9: chẳng hạn như bệnh tiểu đường cũng vậy, mình uống thuốc tiểu đường là uống cái insulin để cho nó giúp cho có cái chất insulin để điều chỉnh cái lượng đường trong máu. Cái đường mà cao quá thì cũng đâu có được.
10: Dạ đúng.
9: Rồi sau đó mình mới ồ như vậy thì phải bổ cái tùy tạng, mình uống thêm cái dược thảo số 7 uống để bồi bổ lại từ từ từ từ. Rồi khi mà lần lần cái tùy tạng mạnh đôi khi nó hết, cô Mai Trang.
10: Dạ.
9: Thì những người hết rồi thì bắt đầu bác sĩ gia đình thường thường họ thử. Họ dạ. thử thấy ồ như vậy tốt quá thì họ đâu có cho thuốc nữa chi.
10: Dạ vâng.
9: Thành ra vì mà cái đông y với tây nó không có conflict đâu.
10: Dạ.
9: Nhiều người nghĩ là conflict tức là mâu thuẫn. Nó không có mâu thuẫn. Một cái chữ gốc, cái chữ ngọn.
10: Dạ.
9: Giống như một cái tay mặt, cái tay trái thôi. Nhưng mà tại vì nhiều người cứ hiểu lầm. Người ta ồ cái uống đông y thì không cần tây y. Hoặc là tây y thì không cần đâu. Mới không phải hai cái này phối hợp. Nhưng mà đôi khi có những bệnh nhẹ quá ngừa thì không cần.
10: Dạ.
9: Nhưng mà những cái nặng đó. Mà thường thường cô Mai Trang thấy người mình nó có cái tật gọi là thờ ơ. Nhiều khi mình để cho bệnh nặng rồi mới chữa. Thì lúc đó mình...
10: lười nữa bác sĩ, lười nữa bác sĩ.
9: Thì tôi nói cô Mai Trang lỗi cái thắng xe đó mà mình cũng lười nữa. Huống hồ gì cái người của mình. Miễn là mình còn đi làm việc được, mình còn ăn uống được.
10: Mình khỏe
9: là mình
10: lắm,
9: không có khe.
10: Dạ,
9: đến khi mình nằm liệt xuống hoặc là mình bị cái gì nặng quá, chóng mặt say sẩm đi không được, lúc đó mình mới đi bác sĩ.
10: Dạ, vâng.
9: Thành ra cái đó là cái bản chất con người mình không có nói được. Thành ra vậy mà đôi khi nói ngừa nhưng mà ngừa thì một phần thể mình nhớ thì mình ngừa, còn không nhớ thì lúc đó phải uống thuốc của Mai Trang.
10: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Thượng Hải rất là nhiều. Và kính thưa quý vị thính giả, những quý vị nào muốn tìm mua những dược thảo số 2, dược thảo số 7, Dạ. Và dược thảo nào nữa?
9: Số 3 là bổ thần tinh.
10: Dạ, vâng.
9: Số 22 là bổ thần âm.
10: Dạ.
9: Còn dược thảo số 2 gọi là bá bổ ngũ tạng, cái đó là nó bồi bổ cơ thể cho mình.
10: Dạ, vâng.
9: Nó giống như là phòng ngừa bệnh tật. Còn số 7 là về tiểu đường đó cô Mai Trang.
10: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Và quý vị có thể gọi điện thoại đến văn phòng là 1-800-458-1889 để tham khảo cũng như lấy hẹn. Một lần nữa 1-800-458-1889.
9: Kính thưa quý thính giả, thì tiếp tục trong chương trình dược thảo và dinh dưỡng này thì chúng tôi trình bày với quý vị một cái căn bệnh mà cũng hết sức phổ biến và gây ra nhiều khó chịu và đau đớn cho bệnh nhân. Và theo nhiều công trình nghiên cứu của những cơ quan y tế và các viện đại học y khoa Hoa Kỳ đó, thì cái bệnh trĩ là đa số xảy ra cả nam lẫn nữ vào lứa tuổi từ 25 cho tới 60. Và theo kết quả của thống kê thì cứ 2 người trên 50 tuổi là có người một bệnh trĩ. Và có thể nói rằng bệnh trĩ thì nhiều người rất là ngại ngùng khi đi chữa trị. Và thường thường đó quý vị biết, để chúng ta đôi khi để cho bệnh phát triển nặng rồi mới chữa trị. Thì chữa cũng được, nhưng mà đôi khi nó nặng quá thì chúng ta phải dùng những phẫu thuật mổ, giải phẫu. Đôi khi nó cũng gây ra đau đớn cho người bệnh nhân. Thì bệnh trĩ gây ra là do cái mạch máu ở tĩnh mạch ở vùng hậu môn bị giãn ra và đôi khi bể rách và gây ra nhiễm trùng. Thì bệnh trĩ nó gồm có hai loại, trĩ nội và trĩ ngoại. Trĩ nội người ta còn, tiếng Việt mình còn gọi là mạch lương, vì mạch máu xương giãn và nhiễm trùng an lan phía bên trong hậu môn. Tại vì quý biết rằng cái hậu môn của chúng ta là một cái đường để mà đại tiện những cái chất cặn bã, những cái chất mà gọi là độc ở trong cơ thể chúng ta, nó ra khỏi cơ thể chúng ta bằng cái đường đại tiện. Thành ra khi mà bị trĩ đó, thành ra những cái mạch máu đó nó xương giãn, nó bể ra, thì cái những cái vi trùng nó có cơ hội tấn công vào trong cơ thể chúng ta và gây ra nhiễm trùng. Và đôi khi đó có một số tình trạng là nhiều quý vị khi mà chúng ta đi cầu đó, chúng ta bị chảy máu tươi sau khi đi cầu. Và nhất là bệnh nhân bệnh trĩ đó thì kèm theo táo bón, thành ra đôi khi gây ra những cái hiện tượng đau đớn và khó khăn khi mà đi cầu. Và khi mà nói tới cái trĩ ngoại đó, trĩ ngoại là chúng ta thấy được cái bướu trĩ, tức là bướu trĩ nó phát triển to hơn và gây ra nhiễm trùng và sưng phồng lên, lòi ra bên ngoài hậu môn. Và thông thường đó, có đôi khi có những cái bướu nó không phải là chúng ta không thấy lòi, nhưng mà nó mọc xung quanh cái đường hậu môn nữa. Và thường thường đó, bệnh trĩ gây ra đau đớn rất nhiều. Và đôi khi như chúng tôi nói, nó có những hiện tượng chảy máu tươi khi mà chúng ta đi đại tiện. Và bệnh trĩ nếu chúng ta không có chữa thì nó dẫn tới nhiễm trùng mãn tính của cơ thể, hoặc có thể đôi khi nó cũng làm gây ra cái hiện tượng ung thư ruột già của chúng ta. Thì triệu chứng của trĩ nó có những cái triệu chứng như chúng tôi nói đau đớn, nhưng mà đôi khi có những cái triệu chứng đó nó không có đau gì hết, nhưng mà nó ngứa, nó rát, nó khó chịu lắm. Nhất là trĩ nội thì thường thường đôi khi quý vị thấy không có, mình không có cái gì cả, nhưng mà đôi khi cái hậu môn của chúng ta cảm thấy ngứa. Rồi cũng có nhiều khi quý vị thấy giống như nó đôi khi nó tiết ra những cái dịch chất mà hôi trong cái quần lót của chúng ta, thì đó là những cái hiện tượng đều gọi là trĩ nội cả. Thì trĩ nội trĩ ngoại gì chúng ta cũng phải chữa cả. Thì theo cái bệnh tiến triển nặng hay nhẹ thì thường thường ta chia bệnh trĩ ra làm 3 giai đoạn khác nhau. Giai đoạn bệnh nhẹ đó thì đôi khi quý vị đi đại tiện cảm thấy chảy máu tươi kèm với phân, đó là do các tĩnh mạch bị giãn ứ đầy máu và bể ra. Còn gọi là trĩ nội vì trĩ chưa lòi ra ngoài, vẫn còn nằm trong hậu môn. Trường hợp những mạch máu này bị nhiễm trùng do những độc tố của phân và vi trùng, trĩ ăn lần lên trên ruột già làm cho chúng ta bị yếu đuối xanh xao gọi là mạch lương. Thì cái giai đoạn thứ hai đó, trĩ lớn dần xa xuống hoặc lòi ra hậu môn khi chúng ta đi cầu. Có những quý vị thấy đôi khi chúng ta đi cầu nó lòi ra, rồi mình ấn cái tài cái nó rút trở lại. Hoặc là có nhiều khi quý vị cảm thấy chảy máu khi mà đi cầu rồi có những cái cảm giác nó nóng khó chịu, rồi cảm giác nhiều khi đi cầu không được hoàn toàn nữa. Và nhất là cái giai đoạn trĩ nó sưng phồng lên gây đau đớn và dễ dàng chảy máu nhất là đôi khi bị táo bón. Và đôi khi chúng ta không có cảm thấy thoải mái khi hoạt động, thậm chí còn chảy máu mỗi khi đứng ngồi, người ta còn gọi là bệnh lồi trê đó. Thì tóm lại như chúng tôi trình bày đó, thì bệnh trĩ đó thì nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất á, là do cái nội tạng chúng ta bị suy yếu, nhiều khi chúng ta làm việc quá sức nặng nhọc, lo suy nghĩ nhiều, làm cơ thể suy nhược, dẫn tới các tĩnh mạch hậu môn dễ bị giãn ra, dễ rách và gây ra chảy máu và nhiễm trùng. Thành ra nó nhiễm trùng và nó chảy máu lâu ngày, nó thành trĩ. Hoặc là đôi khi chúng ta do cái thói quen ăn uống những thực phẩm cay nóng khô khan, nhiều khi mình không có ăn nhiều rau. Nhất là có nhiều số quý vị đi làm việc nhiều đó, đôi khi chúng ta ăn những cái thực phẩm chẳng hạn như fast food, nhiều khi ăn hamburger, hoặc là nhiều khi chúng ta có cái gì ăn cái nấy, hoặc là có nhiều quý vị á còn muốn tiện lợi nữa mình ăn mì gói, thì đôi khi mình ăn nhiều quá những cái chất nên gọi là đồ ăn nó không có rau quả, làm cơ thể thiếu chất xơ, làm táo bón và khi đại tiện thì tạo nên một sức ép các tĩnh mạch làm giãn và sa xuống cũng làm bệnh trĩ của chúng ta. Rồi có một số quý vị phụ nữ khi có thai do sức ép quá mạnh của bào thai tăng sự đè nén qua các tĩnh mạch, rồi ra sau khi sanh do cố gắng sinh đẻ làm ruột già sa xuống cũng tạo ra trĩ. Rồi cũng có một số người vì hoàn cảnh nghề nghiệp phải ngồi đứng lâu quá cũng gây trĩ. Và có cái lý do cuối cùng mà đôi khi gia đình dòng họ có nhiều người bệnh trĩ cũng là nguyên nhân cũng gây ra cho mình bị bệnh trĩ, người ta gọi là do cái gen di truyền. Thì theo phương pháp của Tây Y, thường thường bệnh trĩ đó thì người ta dùng cái phương pháp mổ cắt bỏ nó đi, tức là giải phẫu đó. Thì như chúng tôi thấy thì cái phương pháp đó họ cũng có kết quả, nhưng mà theo tôi kinh nghiệm đó, quý vị dùng những cái phương dược giúp đỡ cái vấn đề bệnh trĩ trước thử coi nó ra sao. Thường thường khi mà chúng ta dùng những phương dược này mà cái kết quả nó tốt thì mình cũng đỡ cái việc giải phẫu dữ lắm. Còn nếu mà chúng ta thấy mà dùng một vài chai mà chúng ta thấy cái trĩ nó nặng quá, nó lớn quá hoặc là nó khó chịu quá thì chúng ta đôi khi cũng phải giải phẫu, thì cái đó một cái việc chẳng đặng đừng thôi. Nhưng mà tôi kinh nghiệm thấy đó thì nhiều quý vị gọi là dùng những cái phương dược mà giúp trong cái vấn đề trĩ đó thì nó cũng giúp đỡ dữ lắm và nó cũng làm cho những cái bướu trĩ nó rút trở lại. Tại vì thực ra cái bướu trĩ là do những cái mạch máu của chúng ta nó giãn ra, nó yếu đi. Khi mà chúng ta dùng những phương dược nó giúp những cái mạch máu này mạnh trở lại và nó làm cho cơ thể chúng ta điều hòa, nó tăng sức đề kháng cơ thể chúng ta thì tự nhiên nó rút trở lại thôi. Và chúng tôi có cái phương dược gọi là số 11 gọi là tiêu trĩ khu phong. Nó có tác dụng bồi bổ tăng cường sức bền chắc và co giãn của tĩnh mạch, nó bồi bổ ruột già. Thành ra khi quý vị bị bệnh trĩ đó thì quý vị dùng cái phương dược số 11 là tiêu trĩ khu phong để nó giúp đại tiện, tiểu tiện lưu thông dễ dàng, nó giúp cho bớt đi cái táo bón. Và cái dược thảo số 11 này á, nó giúp cho trong cái việc điều trị trĩ nội ngoại, đôi khi do thai sản hoặc lòi trê mạch lương đi cầu ra máu. Và cái dược thảo số 11 này nó tác dụng sổ những độc tố ra khỏi cơ thể, nó giúp được cơ thể được điều hòa. Và ngoài ra nữa thì cái dược thảo số 11 là tiêu trĩ đó, quý vị cũng uống kèm thêm một cái dược thảo nữa gọi là 41 dưỡng gan đó. Thì có nhiều quý vị cũng hỏi tôi tại sao trĩ mà còn uống thêm thuốc gan làm gì. Thực ra cái gan là cái cơ quan nó thải bỏ những cái độc tố ra khỏi cơ thể. Thành ra khi mà những cái độc trong người mình nhiều quá thì phải bồi dưỡng cái gan trở lại. Thì quý vị dùng hai cái phương dược này để giúp cho cái bệnh trĩ mình nó mau chóng hồi phục. Và ngoài ra nữa thì quý vị cũng một phần nữa mình cũng phải thay đổi cách ăn uống. Quý vị cũng chịu khó ăn nhiều rau, rồi đồng thời ăn thêm trái cây và nhất là nước. Quý vị uống nhiều nước vô để cho nó sổ cái độc ra, nó làm cho cơ thể của mình nó không còn giữ độc tố nhiều nữa. Tại vì thực ra đó quý vị biết rằng khi mà chúng ta những cái độc tố trong cơ thể chúng ta mà nó tồn giữ trong cơ thể mình nhiều quá đó, mà nó muốn ra khỏi cơ thể chỉ có nước là tốt nhất, là sổ những độc. Mà thường thường á, đôi khi nhất là về mùa lạnh đó, đôi khi chúng ta không uống nước, hoặc là có nhiều người không có giống như không thấy khát thì không uống, nhưng mà thật ra chúng ta phải uống đầy đủ nước. Tại vì đôi khi vì cái thói quen làm việc, nhiều khi mình mãi mê làm việc, nhiều khi mình không có để ý tới uống nước, đến khi mình thiệt khát rồi đó mình mới uống thì đôi khi nó trễ lắm. Hoặc là nhiều khi đó thì cái vấn đề mà uống nước nó là quan trọng. Như chúng tôi nói, nếu mà quý vị bị trĩ đó thì quý vị uống cái dược thảo số 11, quý vị uống một ngày 2 lần cho tới 3 lần, mỗi lần 2 viên trước khi ăn. Còn cái dược thảo 41 thì quý vị uống một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên sau khi ăn. Thì chúng tôi cũng nhắc lại đó, những cái phương dược của nền y khoa Đông Phương đó, thì theo quan niệm của y khoa Đông Phương, những phương dược của y khoa Đông Phương không có tính năng chữa trị bệnh, mà nó có công năng giúp cho điều hòa âm dương, lục phủ ngũ tạng, khai thông kinh mạch cho bệnh nhân, rồi từ đó cơ thể của con người được quân bình thì bệnh tật từ từ được thuyên giảm. Thì đó là cái quan niệm của y khoa Đông Phương.
8: đây là chương trình Dược thảo và Dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Tiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trask, cạnh tiệm sửa xe 76, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây.
11: Chương trình Dược thảo và Dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi đến đây tạm ngưng, và chúng tôi cũng kính gửi lời cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ lắng nghe chương trình Dược thảo và Dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi, và xin kính hẹn lại với quý thính giả vào buổi nói chuyện tuần sau.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
8: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
9: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật tâm tre với Boa Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Boa Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Board Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Board Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 8. Năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội. Cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board, tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tâm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bớt chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026. Kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người, theo thông lệ hàng năm, VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa VTV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình, với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống treo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Henaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. VTV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo: Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần

0: luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư Đỗ Phi Phương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư Đỗ Phi Phương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
2: Phân ưu. Gia đình chúng tôi vừa nhận được tin buồn. Ông Jose Vũ Minh Công sinh ngày 23 tháng 5 năm 1956 tại Việt Nam đã được Chúa gọi về ngày 25 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 70 tuổi. Chương trình thăm viếng và cầu nguyện như sau: thứ Tư ngày 5 tháng 8 2026 tại Giáo xứ Đức Mẹ Lậu Đức, 6550 Fairbank North Houston Road, Houston, Texas 77040, 6:30 thánh lễ thường ngày, 7:15 cho đến 8:30 nghi thức phát tang, đọc kinh thăm viếng và cầu nguyện. Thứ Năm ngày 6 tháng 8 2026 tại Cypress Fairbank Funeral Home ở số 9926 John Road, Houston, Texas 77065, 10:00 sáng cho đến 12:00 trưa thăm viếng và cầu nguyện, 2:00 chiều cho đến 8:00 tối thăm viếng và cầu nguyện, 6:00 cho đến 7:00 giờ đọc kinh của hội Vata. Thứ Sáu ngày 7 tháng 8 2026 thánh lễ an táng tại Giáo xứ Đức Mẹ Lậu Đức vào lúc 9:00 sáng. Gia đình đoàn 4 xin thành kính phân ưu cùng chị Vũ Dương Hà Hoa cùng hai cháu Christina Tiểu Mai và Christopher Nguyễn Đức cùng toàn thể tăng quyến. Xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh ban cho linh hồn ông Giuse được an nghỉ trong bình an muôn đời, và xin Chúa an ủi gia đình trong cơn đau thương này.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thông báo@vietradio.com hoặc

Vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm: trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
2: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
5: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Anh muốn ăn bún băng vịt?
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
15: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Harry Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Nhật Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
0: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi, đúng không ạ? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
1: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong rồi người ta đem về người ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến, và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ rồi sinh con trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
0: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự kiếm những cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
1: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
0: rất giống như là có duyên luôn,
1: một nửa vầng trăng vậy đó.
0: Dạ, yeah. Cái miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
1: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Dry và dòng thứ ba là Special.
0: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của cái yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gắp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến đó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên Perfect Shape thưa quý vị? Tức là sâu như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung, cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi. Thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là Perfect Shape, tại vì nó được nén lại vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
1: Đúng
0: so rồi. Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
1: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
0: Dạ vâng.
1: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry. Là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape. Perfect Shape.
0: Đúng rồi.
1: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tai yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tai yến, nó sẽ làm mềm cái tai yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tai yến này. Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tai yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè, thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái vụn của bên trong này của cái tai yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tai yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tai yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tai yến này đó thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
0: Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tai yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tai yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra, đúng không chờ chị
1: đây, một cách rất là nghiêm khắc những cái tai yến nào mà đẹp nhất. Đúng người ta rồi. Mới để ra một bên là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special. Rồi thì sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tai yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tai yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
0: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tai của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tai yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tai yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tai yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè, và
1: là
0: những
1: tại
0: cái
1: vì
0: nguyên
1: không
0: tố
1: có ngâm trong nước đó,
0: đúng rồi
1: nên,
0: nguyên tố cao nhất, thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
1: Và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi, để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamondes nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Thực ra cái việc mà chưng yến đó, nhiều người hay nói là chưng yến cực quá Dạ không, Diễm Thi cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tai yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn, ví dụ như là mình đã có một cái én đây là
0: một cái chén đã được ngâm trước rồi, thì thường như là quý vị đã thấy ra là mình có táo tàu nè,
1: kỷ tử
0: và đường phèn,
1: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi. Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
0: phải nói là mình phải trước khi mình ngửi thì mình phải ngửi trước, đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh, tuy là mình hửi mình không có bị nghe
1: cái mùi thơm nhẹ
0: nó không có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỷ tử,
1: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa, đúng không?
0: Đẹp nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử, đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
1: Mời
0: nha
1: Nhật Minh nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
1: thấy
0: nó sẽ có những cái sợi yến không, tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á, nó không có kéo sợi được vậy đâu. Tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á, thì khi mà mình kéo nó lên á, mình sẽ thấy những cái sợi. Đó, thấy không? Đó quý vị ơi, cho nên là...
1: Và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử, hay là một thêm một tí đường phèn nữa, thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy, và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á, thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này, hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
0: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn, rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
1: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Mỗi một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói, để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi...
0: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn. Và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn, đúng không chị Diễm Thi? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó. Tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ, mình ăn vào là coi như một đêm đó là cơ thể có thể từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Thi cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng mà Super Dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một chút xíu, từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là Special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
1: Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ Yến Xào quý vị nhé.
0: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: Vinashop xin giới thiệu đến quý vị kem nền dạng nước Cushion Le Premier với serum và kem chống nắng SPF 50+, vừa làm đẹp từ bên trong, vừa giúp che khuyết điểm cho làn da, giúp làm trắng sáng da, giúp dưỡng da từ bên trong với serum cao cấp, giúp cân bằng độ ẩm cho da, giúp che khuyết điểm trên làn da như mụn, vết thâm, đồi mồi và dấu chân chim, giúp da tỏa sáng tự nhiên. Xin gọi Vinashop 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí.
1: Ngọc Trâm xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Home Shopping với Vinashop. Thưa quý vị, làm đẹp vẫn luôn luôn là một nhu cầu hàng đầu của quý chị em phụ nữ chúng ta, và ai ai cũng mong muốn là mình có một làn da thật là mịn màng. Nhưng chúng ta lại không thể nào chống lại dấu vết của thời gian với làn da bị lão hóa và những nếp nhăn, đồi mồi, chân chim cũng như là da bị sạm màu. Tuy nhiên, với sự thần kỳ của makeup sẽ giúp cho quý chị em phụ nữ thêm phần tự tin hơn. Ngọc Trâm cùng với Vinashop xin giới thiệu đến quý vị một loại kem nền dạng nước Cushion vô cùng tiện lợi. Với miếng bông phấn có sẵn sẽ giúp cho quý chị em phụ nữ lấy lại vẻ tự tin với một làn da thật mịn màng và tươi sáng. Ngọc Trâm xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion. Sản phẩm này với tính năng rất đặc biệt là làm sáng da và có chứa serum giúp cho chúng ta vừa dưỡng da từ bên trong lại vừa có thể làm đẹp, che đi những khuyết điểm trên làn da. Loại cushion này còn giúp cân bằng độ ẩm, oil moisture cho các loại da với chất xúc từ thiên nhiên như là Centella Asiatica Leaf và Lotus Water. Bên cạnh đó thì nếu mà nhìn kỹ thì quý vị sẽ thấy là sản phẩm óng ánh rất đẹp do kem nền có sử dụng Planium Jewel Complex giúp tạo độ sáng tự nhiên cho làn da. Và thưa quý vị, sản phẩm Cushion hiện có hai màu cho quý vị, chị em phụ nữ có thể lựa chọn với một giá cả rất phải chăng. Thưa quý vị, sản phẩm này hiện nay đang bán với giá là 58 đồng một hộp. Và trong một hộp thì quý vị sẽ có là một hộp kem nền như là Ngọc Trâm đang cầm trên tay như thế này. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ có hai gói refill để khi mà quý vị sử dụng hết một hộp kem nền thì quý vị sẽ thay ngay cái gói refill này vào trong. Và trong cái gói refill này cũng sẽ bao gồm bông phấn mới để quý vị có thể thay đổi. Với sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion, quý chị em phụ nữ có thể dễ dàng mang theo bên mình hàng ngày với thiết kế rất nhỏ gọn và thanh lịch. Thưa quý vị, cách sử dụng sản phẩm này rất là đơn giản. Quý vị chỉ cần dùng một miếng bông phấn chấm nhẹ lên phần kem nền và đánh nhẹ lên làn da của mình sau khi da đã được dưỡng ẩm và chống nắng. Sau đó thì quý vị có thể sử dụng phấn phủ dạng nén hoặc là dạng powder để giữ cho lớp cushion được lâu hơn trong ngày. Thưa quý vị, sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion hiện đang bán tại Vinashop Home Shopping với giá là 58 Mỹ Kim cho một hộp, bao gồm một hộp kem nền và hai bộ refill. Đặc biệt chúng tôi luôn có các chương trình quà tặng hấp dẫn. Quý vị xin đừng chần chừ và hãy gọi ngay cho Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí. Hoặc quý vị có thể ghé vào trang web vinashoptv.com để order. Ngọc Trâm rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vinashop ngày hôm nay cùng với Ngọc Trâm. Và Ngọc Trâm đã giới thiệu đến cho quý vị bộ sản phẩm mới Le Premier Serum Cover Cushion. Hy vọng Vinashop sẽ luôn luôn là một nơi shopping an toàn và tiện lợi cho gia đình của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Vinashop lần sau.
0: Vinashop xin giới thiệu đến quý vị.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì BBQ,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội cùng với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời xin chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo. Dạ, chào anh Bảo. Bảo chào lại anh ơi.
1: Xin chào Tùng Minh, chào quý vị đang nghe đài.
0: Dạ, chương trình Phúc lợi xã hội đến với chúng ta vào thứ tư từ 3 giờ cho đến 4 giờ và số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới cái vấn đề phúc lợi xã hội thì đừng ngần ngại, hãy gọi ngay từ đầu chương trình, đừng có để tới gần hết giờ rồi quý vị mới gọi vô, chúng tôi không có kịp để trả lời các câu hỏi của quý vị. Các câu hỏi trong khi chờ đợi quý vị gọi vô đó thì tụi mình muốn hỏi Medicare bạc A với bạc B nó khác nhau sao anh?
1: Cái Medicare Part A là dành cho vấn đề nằm bệnh viện inpatient, đa phần là như đó, còn cái bạc B là medical, là bác sĩ khám bệnh, tiền thử máu, tiền chụp hình x-ray này kia, những chi phí mổ xẻ thuộc bạc B. Còn cái Part D đó là thuốc, chỉ chuyên về thuốc không thôi, nó không có nằm riêng mình, nó còn cõi không có dính tới vấn đề AB. Cái phần B thì cái phần thuốc đặc trị thì nằm bên phần B, chẳng như mấy cái thuốc chemo nằm bên phần B. Mà phần B thì bị 20% hơi nặng, thành ra bà con phải cẩn thận để mình mua B không thôi, mà không có nghĩ tới cái phần còn lại, thì khi có chuyện xảy ra mình phải trả 20% thì nó hơi nhiều một chút.
0: Nhiều lắm luôn á. Dạ, nhiều lắm.
1: Mình cứ tưởng tượng là bệnh viện 100.000 mình trả 20.000 có liên tục luôn, không có giới hạn, không đụng trần.
0: Không có đụng trần nữa.
1: Đụng trần.
0: Cứ phải 20, 20, 20.
1: 20, 20.
0: Dạ. Nếu mà mình chưa đủ 40 cái credit thì mình có được Medicare không?
1: Mình không có được Medicare mà mình có thể mua. Nếu mình có một số trường hợp mình đã làm như cho mình ba mấy điểm đó, hay hai mấy điểm mình được quyền mua cái phần B, phần A. Nó hơi mắc cho mình, nếu mình không có đủ 10 điểm, 40 điểm thì mua phần B, phần A hơi mắc. 5-600 một tháng lận. Phần B 203 đồng một tháng nữa. Thì cũng khoảng 8-900 một tháng.
0: Là mua được.
1: Mua được. Một 8, số trường 8, hợp mua được.
0: 900 một tháng. Nên nếu mà mình không có đủ nhưng mà có minimum hay maximum gì không?
1: Nó có cái phần minimum mình không có nhớ, giống như là mình ở phải làm bao nhiêu năm hay là ở Mỹ bao nhiêu năm đó. Thì mình không có đủ 40 coin để được miễn phí vấn đề bậc A thì mình mua bậc A rồi mua bậc B.
0: Quý vị có thể gọi cho chúng tôi nghe 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới bất kỳ các vấn đề phúc lợi xã hội nào thì quý vị có thể gọi vô ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Vậy thì nếu như thẻ xanh mình có, mình đi làm đủ, mình thẻ xanh thôi, mình chưa có vô mất tịch bao giờ hết mà mình đi làm nhiều rồi, đủ 40 cái tín chỉ luôn, mình có Medicare được không anh?
1: Cái đó có được, nếu mình vẫn ở Mỹ, mình sống ở Mỹ có thẻ xanh, mình làm đủ 40 tín chỉ thì vẫn được A, vẫn được B, mình có bằng A miễn phí, mình mua bằng B, mình có được tiền hưu bình thường, không khác gì người ở quốc tế Mỹ hết á.
0: Vậy hả?
1: Dạ. Mình đóng thuế vô đủ mà, không có phải sợ. Nhưng mà nếu bây giờ mình ra khỏi nước hơn một năm thì lúc đó cái thẻ xanh mình hết hạn, không được vô Mỹ nữa thì không còn được hưởng nữa. Họ sẽ cúp. Thì sẵn tụi mình nói vấn đề đó, mình nói luôn chứ mình hỏi luôn cái này, thí dụ bây giờ đi bạc B là một tháng 203 đồng bây giờ thấp nhất. Nhưng mà tôi không có xài tới, tôi không cần Medicare và B thì tôi mua làm gì? Có cần mua hay không, hay là giờ tôi không có muốn ở Mỹ nữa, cái tiền hưu tôi thấp quá, tôi không có sống nổi, hay tôi không có bà con nên tôi buồn, tôi gì nên tôi ở luôn đi, tôi đâu cần mua bạc B làm gì đúng không? Đỡ tốn 200 mấy đồng tháng. Thì tôi cancel được không,
0: có bị phạt không?
1: Mình cancel được, thác tham cancel được, nhưng mà khi mình cần lại đó thì nó phạt mình, còn lúc mình không có nhận thì thôi.
0: Phạt nghĩa là phạt sao anh Bảo?
1: Nó phạt lúc mình không có mua. Tới lúc mua lại bao nhiêu năm phạt tiếp, một năm 10%.
0: 10%?
1: Một năm liên tục.
0: Nghĩa là 200 mấy đó.
1: Dạ.
0: Thì 10% là thêm hai mấy đồng nữa. Là phải mắc hơn
1: mỗi
0: người
1: năm.
0: Ta mỗi năm.
1: Và phạt suốt đời. Thí dụ bây giờ đi, năm nay mình về năm mình ở luôn. Mình không tính qua nữa, nhưng mà xong rồi 5 năm sau mình bị
0: hay
1: bệnh,
0: buồn quá,
1: hay buồn quá, hay là giờ con cháu nó kêu qua, tại có người thất sách khe, bây giờ mình qua Mỹ lại thì mình phải apply bằng B lại đúng không, tại mình đã cancel rồi. 5 năm đó nó phạt 5 năm, mỗi năm 10%, 50%. Phạt suốt đời. Thì tính là nó đại, mà khi mình đi qua là mình xin lời không phải có liền. Mình phải chờ tháng 1, tháng 3 xin, tháng 7 mới có hiệu lực.
0: Nhưng mà cần quá rồi phạt thì vẫn phải mua.
1: Phải chịu thôi. À. Mình phải canh giờ mình làm lại thôi. Thì cái đó phải suy nghĩ khi mình làm như vậy. Thì có một số người họ nói tôi không có tính ở Mỹ nữa, tôi về Việt Nam tôi ở luôn. Mỹ sống không nổi tại cái lương thấp quá. 700 tháng, 500 tháng không có đủ để tôi sống. Mà tôi không có chịu nổi thì bây giờ thôi tôi về Việt Nam sống, thì với 400-500 Việt Nam là sống thoải mái hơn bên này nhiều. Thì tôi không có cần bạc bi, tôi không có qua Mỹ, tôi mua bảo hiểm Việt Nam luôn, tôi không cần ở Mỹ nữa. Tôi mua làm gì tốn tiền 200 mấy tháng. Cũng có lý, đúng không? Thì mà sẽ dặn theo là tính kỹ lại, nếu bây giờ mình không nghĩ qua Mỹ nữa thì yes. Còn tính qua Mỹ nữa thì phải cẩn thận, tại khi mình qua lại phải canh cái giờ qua để mình apply cho đúng lúc.
0: Dạ vâng, mời thính giả trên đường dây ạ, 5048.
2: Cho cô hỏi thăm coi cô Cẩm đây.
0: Cô Cẩm tắt cái radio đi cô Cẩm ơi. Tắt cái radio đi.
2: Rồi, cô tắt cái radio.
0: Dạ. Rồi, cô nói trên phone nha. Nói trên phone.
2: Cô tắt cái radio.
0: Dạ. Quý vị gọi vô thì tắt dùm cái radio để cho nó không có bị vang, không thôi nói chuyện không được. Dạ, rồi cô Cẩm nói chuyện đi.
2: Dạ.
0: Mời cô Cẩm nói chuyện đi.
2: Dạ, dạ thưa đây. Cô không biết sao cô lấy cái, hồi trước đến giờ đó, cô lấy cái in xưa mà của cô đó, cái bằng... cô 80 mấy tuổi rồi, cô ông năm nay đó nó kêu cái divorce á, divorce nó kêu nó cho cô cái brochure đó, nó cho cô tiền, nó nói nó cho cô tiền ăn, nó cho cô tiền này tiền kia gì nè. Nó nhiều hơn cái hồi trước của cô có. Cái cô đổi, cái cô mới nói thôi để cô đổi qua. Cô gọi vô cô hỏi nó, cái nó nói như nó cho cô nhiều lắm. Cũng như thể là mỗi tháng cô có 300. Còn cái hồi trước đó thì của cô nó thì cứ cũng như thường lệ mấy chục năm nay không sao. Cái cô đổi qua cái không biết sao. Rồi bây giờ đó cô mỗi tháng đó cô không có cái gì hết, cũng như từ hồi đầu năm đến giờ cô không có được đi bác sĩ, cô không có được làm cái gì hết, cô không có được đi làm răng hay là đi khám mắt giống như hồi trước nữa. Mà cô gọi vô đó cũng như bữa hôm thứ hai vừa rồi, cô gọi vô cô hỏi nó, cô nói chuyện từ cái hồi 9:30 mà biết đến 1:40, cô nói chuyện đến 9 người. Nó cứ nó đưa cho cô, nó nói người này, người kia, rồi người nọ, nó cứ nó thay đổi cho cô. Cô nói chuyện 9 người, mà không có ai giúp đỡ cô được cái gì hết trơn á. Riết hồi nó nói, để nó kêu manager, rồi nó kêu cái cô này đó là người thứ 9 đó, nói là manager. Mà cổ cũng nói, cổ không biết làm sao giúp cho cô hết á. Cũng như cái hồi đầu năm đến giờ đó, cô chỉ nhận được 2 cái lần 50 đồng thôi. Cô không có cái tiền gì hết, cô không có đi bác sĩ, cô gọi, cô hỏi, nó chẳng có ai nói cho cô hết. Nó tới người thứ 9 rồi, mà không... Hôm thứ hai đó cô gọi đó là cô nói chuyện với nó. Nó đưa người này người kia tới 9 người mà không có ai giúp đỡ cô được cái gì hết. Như vậy bây giờ cô phải làm sao?
1: Cô có Medicare mấy cái không cô, hay chỉ một cái không thôi con?
2: Có Medicare mấy cái kế. Ông chồng của tôi là cái gì World War II mà tôi có đầy đủ hết đó. Mà không biết sao, tôi không biết sao cái divorce nó làm như vậy, tôi không biết đường nữa.
1: Tại vì thường mỗi một cái plan á, mỗi một cái plan họ có một cái quyền lợi riêng, bác sĩ riêng của họ. Nhiều khi bác sĩ của cô đi trước kia họ không nhận divorce thì cô không khám bệnh được.
2: C- cái đúng rồi, nhưng mà cái divorce nó phải có bác sĩ cho tôi chứ sao nó
1: bác sĩ
2: không
1: khác
2: cho
1: không?
2: nó
1: Bác sĩ khác cô, cái bác sĩ khác chứ bác sĩ cô đang đi không, họ không khám được.
2: Đúng rồi, tôi bởi vậy tôi mới hỏi, tôi xin bác sĩ khác mà nó cũng không có cho. Này cũng như vừa rồi đó, tôi nói chuyện cách đây hai ngày đó, hôm thứ hai đó, là nó đưa cho tôi chín người mà tôi nói từ cái hồi 9:30 sáng cho đến mà 1:30 trưa cũng không có được cái gì hết.
1: Em của cô là nhiều
2: Vậy
1: chuyện khác
2: tôi
1: nhau, nhiều vấn đề khác nhau. Thứ nhất là bác sĩ khám bệnh, thứ hai là những cái quyền lợi khám bệnh với thuốc là của cô trước. Rồi sau những cái quyền
2: cũng
1: lợi
2: không
1: cho thêm thì cô phải nói chuyện với lại bác sĩ của cô trước là họ nhận những hãng nào, cô nhảy hãng khác thôi.
2: cũng không được nữa. Tôi nói với là tôi nói với thầy đó là tôi nói chuyện cho đến chín người, nó hôm thứ hai nó đưa cho tôi đến người thứ chín.
1: Cái những người của bên trong divorce họ không giúp cô đổi hãng được, họ không giúp cô chọn bác sĩ mà không có trong plan của họ được.
2: Nhưng mà phải có ai phải biết cái
1: Dạ
2: gì
1: không
2: mà
1: có, cô
2: không.
1: thường thường hãng nào biết hãng nấy thôi. Thì giờ đầu tiên cô hỏi bác sĩ của cô trước. Ví dụ cô muốn đi bác sĩ đó luôn á, thì cô phải hỏi họ trước. Còn bác sĩ khác á, thì phải kiếm trong cái list bác sĩ mà bên này vút nó có. Ví dụ bây giờ nói tôi muốn đi bác sĩ Nguyễn Văn A, ông Nguyễn Văn A không có nhận divorce mình không đi được. Giờ hỏi điều vốt ông có sĩ khác tương đương có tiếng Việt không, nếu mà có mình phải chọn trong cái list của họ, nếu không có mình phải đi qua bác sĩ A nói tôi muốn đi bác sĩ A không thôi. Thì hỏi bác sĩ A là ông bác sĩ A ơi ở đây ông nhận những cái hãng nào, thì mình phải tìm cách mình đổi từ điều vốt qua hãng đó lại thôi.
2: Nhưng mà tôi nói với cậu nghe là tôi gọi vô tôi hỏi nó từ cái hồi 9:00 sáng mà miết cho đến 1:30 trưa mà nói chuyện đến chín người mà không có ai giúp đỡ tôi được cái gì hết.
1: Thì bây giờ họ không giúp được cô tại vì cái yêu cầu của cô hay những cái điều kiện cô nói ra họ không giúp được. Thì mình phải chủ động mình một mình đổi hãng khác. Hai mình đi bác sĩ của họ.
2: Mình nó không có cho cái bác sĩ nào, nó không có cho cái gì hết.
1: Thì là bác sĩ khác mình đổi hãng khác.
2: Hãng khác bây giờ tháng 8 rồi, đổi hãng nào mình đâu
1: Nếu
2: có
1: cô có
2: đâu mà.
1: Medicare, Medicaid mà cái Medicaid của cô nằm trong cái hãng UnitedHealthcare, cô đổi được hãng UnitedHealthcare hoặc cô có thể đổi về Original.
2: Bây giờ tôi muốn đổi mà tôi đâu có biết đổi ở đâu.
1: Thì bây giờ cô nếu mà cô muốn mà cô muốn dễ nhất á, mà cô muốn có nhiều chọn lựa nhất là cô gọi cho Medicare, tại đó là tổng đài chính thức của bên chính phủ. Bên đó họ sẽ có rất là nhiều cái hãng theo yêu cầu của cô. Cô muốn cái gì họ có thể cô được cái đó hết, hoặc cô kiếm những cái người agent gần nhà cô.
2: Cho tôi cái xin cái số điện thoại đó đi.
1: Ở sau lưng thẻ Medicare cô có đó cô.
2: Cô không có cái gì hết á, cô không có cái cạc gì hết á.
1: Cô phải có cạc, tại đó là tổng đài chính thức của bên chính phủ. Bên đó họ sẽ có rất là nhiều cái hãng theo yêu cầu của cô. Cô muốn cái gì họ có thể cô được cái đó hết, hoặc cô kiếm những cái người agent gần nhà cô.
2: Cho tôi cái xin cái số điện thoại đó đi.
1: Ở sau lưng thẻ Medicare cô có đó cô.
2: Cô không có cái gì hết á, cô không có cái cạc gì hết á.
1: Cô phải có cạc chứ cô có Medicare, Medicare cô phải có hết hai thứ đó chứ cô.

0: Cô không có Medicare không làm được, cô không có Medicare không có làm được, tại phải có số mới điền được. Cô có bản
1: Bây
0: copy hay không?
1: giờ cho tôi xin cái số điện thoại được không?
0: 1-800
1: Một
0: 772 772
1: tám trăm
0: 1213.
1: bảy bảy
0: Sau đó số phone của bên tổng đài của bên Medicare, bên Social Security. Số phone Medicare, nếu cô có Medicare là số 211, cô gọi Medicare, cô nói với họ tôi mất cái thẻ rồi còn xin thẻ mới.
1: ok, gọi 211 hả?
0: Là Medicare đó có hai bên khác nhau, Medicare, Medicaid. Số đầu là của bên Social Security. Cô hỏi họ, cô xin số phone của bên Medicare, nếu mà họ không có cái giúp cô được cái thẻ Medicare mới, thì cô nói với họ cho tôi xin cái số của bên Medicare, tôi gọi Medicare, tôi Medicare gửi tôi thẻ Medicare mới. Cô gọi 211, cô nói với họ tôi xin cái thẻ Medicaid mới, thẻ QB mới của cô để cô làm giấy tờ.
1: Rồi 211. Ừ. Vậy nên vậy người ta biết mình nói tới tên của mình nha. Vậy thôi
0: Người
1: hả?
0: ta sẽ hỏi thông tin của cô, họ kiểm tra coi cô là ai.
1: Ok, để tôi gọi 211 trước hả?
0: Hai bên cô phải gọi hết nha, một bên là Medicare, bên Medicaid. Cô phải có hai cái thẻ của hai bên họ mới làm cho cô cái thẻ mới được. Tại họ cần cái số trên đó
1: Rồi.
0: họ lì họ điền đơn.
1: Ok, bây giờ cô chưa có cái thẻ, bây giờ cô không có cái thẻ nào hết á.
0: Thì cô phải hỏi gọi bên này trước, gọi hai bên trước, liên bang và tiểu bang để xin cái bản copy hay
1: Dạ.
0: xin cái thẻ mới của cô cho Medicare và Medicaid. Khi cô có thẻ rồi hay cô có
1: Dạ.
0: số rồi cô mới gọi những cái người đại diện, những người agent hay gọi Medicare để họ giúp cô vô cái hãng khác.
1: Ok. Vậy bây giờ gọi cái hãng trước 1-800 772 12 13.
0: Dạ.
1: Rồi, rồi cái xong cái phải gọi cái hãng số 2 với 11 nữa.
0: Dạ đúng rồi.
1: Rồi, cảm ơn
0: Dạ cô.
1: cậu nhiều lắm nha, thôi cảm ơn nhiều.
2: Dạ, cảm ơn cô Cẩm. Chào cô Cẩm. Mời thính giả kế tiếp bà xin chào. Mời quý vị lên tiếng.
3: Alo.
2: Dạ, chú.
3: À, phải tôi không nè?
2: Dạ đúng rồi chú.
3: À, tôi là Hoàng ở Đà Lạt đó. Tôi có cái câu hỏi cho người anh của tôi đó. Thì người anh của tôi năm nay là 66 tuổi. Anh ấy qua đây được gần 6 năm. Nhưng mà năm đầu thì anh còn đi làm. Nhưng mà mấy năm sau trở lại đây thì anh không có đi làm. Thì không biết là anh chỉ mới có thẻ xanh thôi. Thì không biết là anh ấy có xin được Medicare không?
0: Dạ thưa không, mình có thể xin và xin họ cho mình mua bằng A hoặc B. Thì bảo không có nhớ chính xác là họ cần bao nhiêu điểm để mình được quyền mua cái đó. Tức là bây giờ mình không đủ điều kiện mình hưởng Medicare free. Bằng A free mình mua cái bằng đó thì khoảng gần 600 đồng một tháng. Bằng B khoảng 203 đồng một tháng.
3: Tức là nguyên cái Medicare thì 600 mà
0: Dạ
3: thêm bậc
0: khoảng khoảng
3: mới
0: 800 mấy rồi.
3: là hai
0: Tức là
3: ồ
0: A, B là khoảng 800 mấy rồi.
3: rồi rồi
0: Dạ.
3: còn còn nếu ví dụ đi, ví dụ như anh có đi làm mà anh vẫn có thẻ xanh nhưng mà anh đi làm trên 10 năm nhưng mà không vẫn không đủ credit thì có được Medicare không?
0: Dạ thưa không. Thì phải ráng đủ 10 điểm, 10 tín chỉ, 10 năm làm 40 cái credit. Có những người làm tới 12, 3 năm mới đủ 40 credit thì mới làm được cái Medicare.
3: Còn nếu ngược trở lại anh mới có quốc tịch thì sao?
0: Nếu có quốc tịch thì còn tùy thuộc cái hoàn cảnh của người đó nữa. Thí dụ giờ tôi có quốc tịch Mỹ 67 tuổi, tôi vẫn còn đi làm. Tôi có income cao thì không làm được Medicaid, không được gì hết trơn. Phải đủ 10 năm, 40 cái tín chỉ mới làm Medicaid được. Tôi có quốc tịch Mỹ 67 tuổi rồi, nhưng tôi không còn đi làm nữa. Tài sản nó không có, thì có cơ hội xin tiền già Medicaid. Tôi không có đi làm, nhưng mà tôi có tài sản, tôi có đứng tên hai cái nhà, thì cũng không xin được. Hay tôi có băng, tôi có trên 2.000, tôi không xin được tại vì tôi có đủ điều kiện tôi lo, tự lo.
3: Vâng, rồi. Rồi, cảm ơn ạ.
0: Dạ vâng, dạ.
3: Cảm
2: Dạ,
3: ơn ạ.
2: dạ
3: Dạ.
2: vâng. Xin chào chú. Mời nhạc kế tiếp ạ. 3915. Xin chào. Mời quý vị lên tiếng ạ. Mời quý vị trên đường dây ạ. Quý vị nào đang chờ trên đường dây lên tiếng? Không nghe tiếng. Vậy thôi thì quý vị có thể gọi lại nha, không có nghe tiếng gì hết trơn.

0: Mời quý vị gọi vô 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội. Và anh Mai Ngọc Bảo đang live trên làn sóng của 1560 AM, hiêu sinh của nhà 1480 AM Dallas. Xin chào 6742.
1: Cho hỏi thăm anh Bảo là bây giờ là tôi retire, là lương nó thấp quá, nó có mấy trăm, mà bây giờ tôi muốn rút cái 401k vô, mà có cách nào mình rút mà mình không bị ảnh hưởng về chịu thế không anh?
2: Và cái đó phải nói chuyện với người khai thuế thì họ có sẵn cái hệ thống, cái system, cái số của mình rồi, cái hồ sơ mình như thế nào trong năm ngoái rồi. Họ coi, họ nói ok, bây giờ ông này không đi làm nữa, ông này vợ ông này không đi làm nữa, không có income nào khác, không có tiền cho mướn, không gì hết, có tiền hưu như tiền, thì rút 401k khoảng bao nhiêu thì sẽ không đóng thuế.
1: Cái đó mình phải gặp cái anh thay thế.
2: Dạ đúng rồi, chính xác hơn.
1: Cảm ơn anh nhiều nha.
2: Dạ.
1: Cảm ơn.
0: Dạ vâng, đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi, mình ghi danh Medicare trễ mà có bị phạt không?
2: Ghi danh Medicare trễ, thí dụ bây giờ mình nói, nếu mà bạn hiểu không lầm là thí dụ giờ tôi 65 tuổi
0: 65
2: không ghi
0: tuổi
2: danh,
0: rồi mà chưa có.
2: tôi muốn chờ 70 tuổi tôi ghi danh, hay 68, 67 tôi ghi danh toàn phần,
0: Dạ.
2: thì tôi sẽ bị phạt 2 năm từ 65, 67 cho Medicare.
0: Phạt là phạt
2: Nó
0: sao anh
2: hai
0: ạ?
2: chuyện ha, thứ nhất là cái Medicare, thứ hai là hưu toàn phần, hai chuyện khác nhau. Lãnh lương hưu lãnh trễ không sao, có thêm tiền, nhưng mà Medicare mà khai trễ mình bị phạt 1 năm 10%, trừ khi mình có bảo hiểm cover trong hạn.
0: Mình
2: Không
0: chứng minh
2: không
0: là
2: tính
0: mình.
2: Obamacare nha, không tính Obamacare, không tính bảo hiểm cá nhân ở ngoài, chỉ bảo hiểm đi qua hãng và đủ cái quyền lợi căn bản thì mới được quyền không bị phạt. Thí dụ bây giờ đi tụi mình làm cho Đài, Đài bán bảo hiểm, tụi mình không có mua sẽ bị phạt, thì mình không bảo hiểm. Đài bán bảo hiểm, mình mua bảo hiểm của Đài và bảo hiểm của hãng của Đài đủ cover căn bản cho Medicare, thì khi mình xin trễ Medicare thì mình nói với họ từ năm 65 tuổi, 62 tuổi, 63 tuổi tôi có bảo hiểm từ lúc đó tới bây giờ luôn rồi, tôi không có khoảng trống nào, không có bảo hiểm từ 65 tuổi trở sau trơn, thì khi đó không bị phạt, tại vì bảo hiểm của mình cover cho mình trong thời gian đó, thì không sao. Nhưng mà giống như hồi xưa có người gọi mấy năm trước, bây giờ ở bên bưu điện đầu tiên họ cũng cho những cái người mà đã retire rồi được hưởng bảo hiểm bình thường, thì họ không cần mua Medicare Part B vì họ không nghĩ là họ cần Medicare Part B. Nhưng sau đó hãng bắt là phải mua bọc bi thì hãng mới cover cho bình thường. Thì họ đi mua bọc bi thì bị phạt vì họ nghỉ làm lâu quá rồi. Dù là có bảo hiểm cover trong thời gian nghỉ làm về retire, nhưng vì mình nghỉ làm mình không còn là active employee thì nó không có được tính vấn đề là được bảo hiểm cover. Bị phạt từ lúc mình không còn đi làm tới lúc mình đi mua lại bọc bi. Đó tùy hoàn cảnh.
0: Ngon.
2: Dạ, giống như mình nói là tại sao check với hãng là như vậy, giống như mình làm cho hãng hồi xưa làm cho health system, đối với họ nếu mình tới tuổi retire 65 tuổi có Medicare mình bắt buộc phải mua Medicare Part B, rồi hãng sẽ cover vào phần 20% đó cho mình. Nhưng có những hãng khác nhỏ hơn, bự hơn, nhỏ nó không sao hết á, muốn mua hay không mua là quyền của du, tụi tôi vẫn cover vào cho du, cho lúc nào du làm với tụi tôi vẫn cover vào bảo hiểm bình thường, thì trường hợp đó mình không cần mua, không bị phạt. Như trường hợp kia mình không mua thì mình không có được cover bảo hiểm như 100% như những người khác. Mình phải có Medicare Part B được cover 80%, bảo hiểm của hãng cover 20%. Chứ hãng không chịu cover hết cho mình vì mình đã đủ 65 tuổi có Medicare. Đó tùy hết trường hợp, từng trường hợp một. Thì nếu bây giờ muốn biết phải không phải thì cẩn thận, tại giống bây giờ mình không có bảo hiểm cover của hãng, mình không còn đi làm nữa, mình đã nghỉ rồi thì phải cẩn thận, thì đó là dễ bị phạt nhất. Mình cứ nghĩ mình có bảo hiểm cover không có sợ đúng không? Mà lúc mà hãng kêu cần phải mua bọc bi tôi mới cover 200% kia thì mình bị phạt.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo, và đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ bước qua phần thứ hai sau những thông tin thương mại này. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203. Nghĩa trang và nhà quàn Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
12: Không.
6: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào một lần nữa đến quý vị khắp mọi nơi và số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vô cho chúng tôi. Có người ở Việt Nam mà muốn xin tiền già, nghĩa là đi về Việt Nam ở rồi, ở luôn, muốn xin tiền già, xin được không vậy anh Bảo?
12: Chắc chắn là không được rồi.
6: Nghe sai sai phải không?
12: Nghe sai sai, tại vì cái tiền già, tiền giúp cho những người Mỹ sống ở Mỹ không đủ điều kiện sống, kinh công thấp, tài sản thấp, họ giúp mình. Và nhớ không, mình vẫn luôn nói là không được đi ra khỏi nước quá 28 ngày thì họ mới cho mình. Bây giờ, thí dụ bây giờ mình đang có cái tiền già, mình đi ra khỏi nước quá 28 ngày mà họ không biết thì họ không cúp, nhưng họ biết họ sẽ đòi lại. Bây giờ mình đi, họ biết được mình đi, họ sẽ cúp, tại vì mình đi quá lâu, quá 28 ngày rồi. Thì dĩ nhiên họ cho mình điền đơn xin lại, nhưng phải có mặt ở Mỹ mới xin lại được. Tại vì cái đó cần phỏng vấn trực tiếp với mình. Mình không có Mỹ sao xin tiền giá? Điền đơn với họ, sao mà họ cho điền đơn với họ không vấn đấy? Đó là cái kẹt của những người mà nghĩ là không có sao hết. Hồi xưa thì họ không chắc thường xuyên, họ không chắc kỹ như bây giờ. Bây giờ họ có thể link qua bên sở di trú, họ biết mình đi ra lúc nào, mình đã vô lại Mỹ chưa. Họ biết chuyện đó. Tức là họ moi trúng mình hay chưa thôi, chứ họ không biết. Mà bây giờ giống như tụi mình biết là AI rất là nhiều đúng không? Cái system run sẽ lẹ hơn hồi xưa. Họ sẽ biết là ok, cái người này đang có tiền già, đã ra khỏi nước từ lúc này và tới bây giờ vẫn chưa hoành vô, thì cơ hội cái người này chưa vô Mỹ rất là cao. Tôi sẽ gửi thơ yêu cầu phỏng vấn. Thì dĩ nhiên gửi thơ về nhà, đâu có mặt ở nhà đâu phỏng vấn. Hay là thí dụ đi, cầm theo số phone Việt Nam luôn, cái phone đó gọi đâu có được nữa. Đúng không? Họ gọi không có ai bắt phone. Bây giờ họ gọi không được, tức là họ nghĩ ok, hồ sơ này không còn giá trị nữa, tôi phải được quyền đóng. Đóng hồ sơ đóng thì cấp tiền, cấp Medicaid. Cấp Medicaid thì Medicaid không có trả bạc bi như trước giờ nữa, mình phải tự đóng 2-3 đồng tháng bạc bi. Tiền hưu giảm đi. Đó, hay là mất luôn nếu không có tiền hưu bao giờ hết. Nếu mà ai có tiền hưu, có tiền hưu tiền già thì mất tiền già, còn Medicaid, còn tiền hưu. Còn Medicare mất tiền hưu, còn tiền hưu còn Medicare mất, Medicare mất tiền già. Nhưng mà những bác lớn tuổi chưa dự làm thì mất hết toàn bộ luôn, không còn gì hết. Vì đi quá 28 tháng và họ sẽ đòi lại tiền trả cho tiền già cho mình trong lúc mình đi ra khỏi nước quá 28 ngày. Họ đòi cái đó lại cho mình. Và khi hoành lại phải đủ 28 ngày một tháng sau mới xin được cái đơn làm lại đơn mới. Chứ không phải qua xin liền cho cái tiền già. Và tiền già thì mình sẽ thấy rất là dễ, nhưng mà hiện bây giờ họ đang gắt gao. Ngay cả những người nhận food stamp, nhận QMB cũng vẫn bị họ audit. Họ vẫn gửi thơ về phỏng vấn, vẫn gửi thơ về đòi giấy tờ chứng minh lại. Nếu bây giờ họ gửi thơ cho mình không nhận được thư, hay mình nhận thư mà làm lơ, mình không trả lời cho họ. Tôi muốn coi lại hồ sơ của bà, ông của ông, tôi cần chứng minh lại ông cố tịch hay không. Ông ở nhà, ông sống ra sao, trả bill như thế nào.
6: Nhưng mà hồi trước họ không có check mấy cái đó, mà sao tự nhiên bây giờ check? Có người hỏi như vậy đó, nói hồi trước giờ họ không check tôi mấy đó, sao giờ tự nhiên tôi bị check vậy?
12: Thường thường cái lần đầu tiên điền đơn sẽ có check. Cái first time mình điền đơn sẽ có, họ cần coi, họ kiểm tra, xong rồi họ cho rồi. Thì khi mà họ renew đó, thì họ có system họ run, họ check. Họ nói ok, với cái người này income không có đổi vì họ không có gì khác hết, và địa chỉ vẫn như cũ, thì họ du di, họ không có làm găng với mình. Họ bỏ qua luôn, tại họ nhiều cái hồ sơ quá. Nhất là trong thời gian bị Covid, mấy năm trời, 4-5 năm trời Covid đó, họ không có đụng tới hồ sơ. Tại vì họ nói là vì Covid, họ không có muốn ngăn cản mình, ngăn trở mình trong những người đó, trong trường vấn đề đi khám bệnh hay là dùng cái food stamp. Đồng thời họ cũng cho cái food stamp lên maximum luôn. Nhưng khi mà hết cái Covid rồi, họ giảm bình thường trở lại, thì cái tiền food stamp giảm đi. Đồng thời họ có thời gian và người ta ăn gian nhiều quá, họ biết và họ tiếp tục kiểm tra kỹ hơn và họ gửi thơ, họ muốn xác minh lại lần nữa. Thì nhiều người bị vấn đề đó là họ gửi thơ về, tôi cần xác minh lại, tôi cần audit cái hồ sơ này, tôi cần xác minh lại để coi thử coi người này còn đủ điều kiện được hưởng hay không, và trong cái system hồ sơ có đầy đủ hay không. Thì dĩ nhiên trong 4-5 năm trời trong thời Covid là không có đơn, không có hồ sơ gì hết. Mình đâu có gửi giấy tờ vô đâu, thì họ tự động họ renew cho mình luôn, mà đâu có gửi thơ chứng minh đâu. Bây giờ 5 năm sau họ mới coi hồ sơ, họ nói ủa tôi thấy trống trơn 5 năm trước, tới giờ trống trơn không có bill nào hết, không có chứng minh gì hết. Thì họ cần chứng minh lại cho đúng rồi. Dạ bây giờ 10 năm trước, 6 năm trước thì tôi có hồ sơ cái đó cũ quá rồi. Nhưng mà 5 năm trở về sau này là vừa Covid tới giờ, từ 2019, 2020, 2021 tới bây giờ là hồ sơ trống trơn, thì không có cần phải chứng minh. Tôi cho thẳng luôn, tôi không cần chứng minh. Bây giờ tôi có thời gian tôi coi lại thì tôi cần chứng minh trở lại. coi thử có người đó còn hưởng được hay không. Tôi gửi thơ về tôi yêu cầu cung cấp giấy tờ, không cung cấp giấy tờ thì tôi đóng hồ sơ.
13: Ừ.
12: Tôi gửi thơ về tôi cần phỏng vấn, gọi điện thoại không được tôi cấp hồ sơ.
13: Ừ.
12: Là tại như vậy, tức là họ có lý do để họ làm chuyện đó và mình phải hiểu là cái chuyện đó chuyện bình thường.
13: Ừ.
12: Họ trở về cái thời gian trước COVID, họ kiểm tra hồ sơ bình thường như trước giờ chứ không có khó hơn.
13: Ừ.
12: Vẫn chứng minh như trước kia khi mình làm hồ sơ.
13: Ừ.
12: Chứ mà là khó hơn, tức là họ vẫn chứng minh họ muốn tôi muốn coi biết là ông bà sống là người độc thân, người Mary, có giấy tờ hay không, có quốc tịch hay không, có thẻ xanh hay không.
13: Ừ.
12: Sống ở đâu, cái lương như thế nào, chi phí trong nhà ra sao.
13: Ừ.
12: Nhà băng bà còn nhiêu tiền, có gì khác hay không, họ cần chứng minh lại như là một người mới hoàn toàn.
13: Ừ.
12: Vì trong 5 năm, 6 năm vừa qua là không có gì hết trong cái hồ sơ trống trơn à.
13: Ừ.
12: Đó. Đó là chưa kể những cái giấy, những cái hồ sơ bị audit nữa.
13: Ừ.
12: Random pick. Họ pick trúng ai mình chịu thôi, mình đâu có nói được tại sao người kia không bị, tôi bị.
13: Ừ.
12: Mình bị bắt trúng thôi mà, không phải là cố ý đâu.
13: Ừ.
12: Nhưng mà mình bắt trúng mình mà họ hỏi mình không trả lời, mình sẽ thua.
13: Ừ.
12: Cũng tương tự như vậy, những người có tiền già, tiền già vẫn lãnh bình thường mỗi tháng, nhưng cái Medicaid bị cúp vì lý do là y chang luôn, là Medicaid họ gửi thơ, họ muốn mình renew, mình không làm theo yêu cầu của họ. Họ nghĩ ô, nếu ông không làm theo tôi, ông không cần Medicaid nữa, tôi cúp Medicaid là phải rồi.
13: Ừ. Uh-huh. Đó. Yeah. Ừ.
12: Hợp lý đúng không? Mọi chuyện theo luật hết trơn mà không, cũng phải là khó hơn, tại vì chẳng qua là họ làm kỹ hơn và họ trở ngược lại cái rule trước giờ đến giờ.
13: Nhưng mà họ gọi điện thoại cho mình cũng hơi khó đó nha. Tại vì bây giờ cái phone nó nhiều khi số lạ đó, mình không có biết số nào hết. Có nhiều người lớn tuổi bị miss mấy cái call mà người ta gọi lắm á.
12: Nhưng mà trước khi họ gọi, họ gửi thơ.
13: À vậy hả?
12: Họ sẽ gửi thơ nói trước mình tuần 2 tuần, nói kê tới ngày đó khoảng giờ đó. Lúc đó giờ đó tôi sẽ gọi vô số phone này.
13: À.
12: Và nhiều khi nói tôi sẽ cho gọi quý vị từ cái số phone có zip code này nữa. Hồi xưa không có để zip code, nhưng bây giờ họ để luôn. Chà, tôi sẽ gọi từ cái số này.
13: Tại vì họ biết mình sợ.
12: Mình sợ. Đó.
13: Ừ.
12: Thì nếu bây giờ mình có cái hẹn hôm đó, mình có thơ biết là ok, ngày hôm đó, ngày thứ tư, sẽ có người gọi mình từ 10 giờ tới 10 giờ rưỡi.
13: Ừ.
12: Nếu mình không bắt phone thì mình gọi cho họ lại thôi.
13: Ừ.
12: Đúng không?
13: Ừ.
12: Thì họ nói nếu không có ấy thì gọi cho họ, thì mình gọi cho họ, tại sao tôi cứ chờ hoài mới gọi tôi? Còn mà làm thinh luôn á, tức là họ nghĩ là ok, tôi có gọi rồi.
13: Ừ.
12: Tôi gửi thơ rồi mà không trả lời, tức là quý vị không còn cần nữa. Hoặc nhiều khi là cái ngày không còn đó nữa.
13: Ừ.
12: Ví dụ như tụi mình nói tụi tôi ở cái đài, địa chỉ đài này, gửi thơ về đài. Không ai nhận, không ai mở ra coi hết. Tức là không có đài.
13: Ừ.
12: Đúng không? Mình không có đó, mình không nhận thơ được.
13: Ừ.
12: Hay là mình gửi tới đài, đài mới trả lời thơ, nói cái ở đây không ai tên này hết trơn á.
13: Ừ.
12: Thì họ nói ồ, tức là cái người đó không còn đó nữa, mà không còn chỗ đó nữa, tức là cái hồ sơ có thay đổi, thì bắt buộc phải phỏng vấn lại. Đồng thời họ coi trong 14 ngày qua có báo cáo thì tôi biết chưa.
13: Ừ.
12: Và đúng cái thơ thứ hai sắp gửi ra rồi. Hiện bây giờ các bác nhận rất là nhiều thơ. Báo cho biết là quý vị nếu có thay đổi phải cho tôi biết.
13: Ừ.
12: Trong 14 ngày của tháng kế tiếp.
13: Ừ.
12: Rất là nhiều người nhận thơ đó hiện bây giờ trong thời gian này.
13: Ừ.
12: Tức là họ cũng sợ mình quên đi. Họ nói là đây thông báo của tôi, thông báo chính thức đây. Nếu quý vị có thay đổi về vấn đề income, về vấn đề chỗ ở, về vấn đề số người trong nhà.
13: Ừ.
12: Làm ơn cho tôi biết nha.
13: Ừ.
12: Mình không làm theo, họ gửi thơ về không có người nhận.
13: Ừ.
12: Họ gọi điện thoại số phone không còn nữa, họ gọi hoài không ai trả phone, tức là mình không còn cần nữa.
13: Ừ.
12: Họ cúp.
13: Ừ.
12: Mà khi mình bị cúp những hồ sơ như vậy, mình làm lại rất là cực.
13: Ừ.
12: Khó hơn trước rất nhiều, tại vì mình phải chờ lâu hơn.
13: Ừ.
12: Và họ sẽ hỏi những lý do tại sao mình không có phone, nên mình nói tôi để địa chỉ không cho họ biết.
13: Ừ. Ừ.
12: Đó.
13: Yeah. 713-931-1560. Hồi nãy mình nói là tiền già rồi về Việt Nam là không có no way, không có thể nào rồi mình xin được rồi, nhưng mà cái tiền hưu mình về Việt Nam mình có nhận được hay không, và mình có sử dụng cái Medicare ở Việt Nam được không?
12: Cái tiền hưu đó nếu mình có tịch Mỹ mình vẫn nhận bình thường.
13: Ừ.
12: À, cái Medicare không xài nước ngoài được.
13: À.
12: Có một số trường hợp, ví dụ mình vô cái những cái hãng họ nói nếu mà đi nước ngoài thì trong trường hợp khẩn cấp á, tụi tôi có cover.
13: Ừ.
12: Cho một phần thì những hãng đó cover mình vẫn xài được. Nhưng mà mình phải tùy theo trường hợp. Ví dụ tôi đang ở Anh, ở Âu Châu, và những cái chỗ bệnh viện tôi vô emergency đó, họ có contract trực tiếp với cái hãng Mỹ, thì mình sẽ không phải lo nhiều, họ tính toán thẳng luôn.
13: Ừ.
12: Mình trả copay thôi.
13: Ừ.
12: Nhưng nếu bây giờ tôi về Việt Nam đâu có contract với những cái hãng Mỹ đâu.
13: Ừ.
12: Thì phải lấy cái bill chi tiết về đây, xong rồi nói chuyện với hãng lại, họ sẽ reimburse mình một phần cho mình.
13: Ừ.
12: Mình ứng trước
13: một phần đây hả? Một phần
12: dĩ nhiên đâu có ai chịu cho hết 100%.
13: À.
12: Ngay cả ở Mỹ còn không được 100%, muốn chi Việt Nam.
13: Mỹ từ 80%.
12: Ừ. Mình phải trả copay co-insurance, có những cái họ không đồng ý cho mình trả cho mình nữa. Thì ông vô bệnh viện, làm bệnh viện tại sao ông phải làm cái này?
13: Ừ.
12: Ví dụ vô bệnh viện tôi cần thôi sẵn rồi làm cho tôi luôn cái răng giả đi. Sẵn làm luôn tôi này kia đi, nó đâu có được. Cái này phải chuyện nguy hiểm đúng không? Thì đúng có đặt cái này được.
13: Sẵn.
12: Làm bệnh viện sẵn làm luôn cho rồi đúng không?
13: Ừ. Dạ. Nếu như mà cái Medicare mà có cái phạt đi đó, thì mình có được cái phần nha khoa với lại kính mắt không vậy?
12: Cái đó tùy theo hãng. Cái kia là cái Medicare Advantage. Mình phải vô những cái hãng Medicare Advantage, và thường thường HMO sẽ trả cho mình nhiều hơn cái PPO. Nhất là những thành phố lớn như Houston. Thì những cái hãng cạnh tranh nhau rất là nhiều. Họ nói là cho tôi cho cái gì thêm, ví dụ với tụi tôi, tham gia với tụi tôi đi, tụi tôi cho thêm răng và mắt. Thế này thế kia. Tức là cái hãng cho thêm để mà họ dụ mình vô hãng của họ. Chứ thực tế Medicare không có cover phần răng mắt. Medicare nguyên thủy không cover răng mắt. Chỉ có những cái hãng mà họ muốn kêu khách thì họ mới tính tới tính lui, họ cho thêm được.
13: À, thêm tiền răng,
12: thêm tiền răng mắt.
13: Ờ, nhưng mà có những cái hãng còn cho tiền xài nữa, tiền chợ gì đó.
12: Tùy thường thường tùy theo hoàn cảnh thôi. Thí dụ bây giờ đi, càng khó hơn. Hồi xưa thì những ai vô cứ nói tôi bệnh là tôi được cái tiền 5 triệu đồng tiền chợ đi. Sau 5 triệu đồng tiền chợ, 5 triệu đồng tiền UTI đi. Nhưng bây giờ nói phải có một số cái bệnh nhất định thì mới được quyền hưởng cái tiền đó. Thí dụ tôi bị tiểu đường, tôi bị tim thì được, mới được hưởng những cái phần 5 triệu đồng tiền chợ đó. Chứ không phải ai cũng được hưởng. Ví dụ mọi người cũng có Medicare y chang luôn, cũng vô cùng hãng luôn, như tại ông này người cũng khỏe quá, còn khỏe, sức khỏe tốt, cái chuyên tốt, không bệnh bao giờ. Ngay cả tiểu đường cao máu tiểu đường cũng không có luôn nữa. Không bị gì hết. Thì họ không được gì hết, tại vì họ không có được hưởng cái tiền 5 triệu đồng tiền chợ cho những người mà có bệnh nền. Nó khác chút xíu so với trước kia. Và tại vì thời gian sau này là bên cái hãng sẽ nhờ bác sĩ xác minh chuyện đó nữa. Mình không ai muốn khai sao còn khai. Rồi họ cho, không có khi mình khai vô xong, ồ tôi có tiểu đường, họ check với bác sĩ có đúng vậy hay không nữa, họ mới cho mình tiền đó. Mà thí dụ đi giờ đi, bác sĩ bận, bác sĩ không xác nhận giùm thì sao? Ta không có. Đúng không? Bên hãng sẽ gửi cái thơ cho bác sĩ, nó xác nhận là, ê, bác sĩ ơi, cái người này khám bệnh của ông nè, ông nói tôi là, tụi tôi là ông bị bệnh này, bệnh này, bác sĩ xác nhận tôi có đúng vậy hay không? Bác sĩ quên đi, hay là bận quá không có ở trong office, không có ký thì cái đó không có gửi qua cho bác sĩ bảo hiểm, bên bảo hiểm. Bị nói, ô, ông không này không đúng, ông không có bệnh gì hết, tại sao tôi cho ông tiền được? Đó. Điều kiện cần và đủ. Cũng vậy, mình muốn xin cái tiền food stamp, tiền QMB, tiền SSI, tiền già, họ chỉ dành cho những người ở Mỹ. Mình không thể nước ngoài mình đi đơn xin với cái đó được hết, không được, tại mình không có ở Mỹ để xin cái đó.
13: QMB là phải cho người thu nhập thấp hả?
12: QMB cho những người có Medicare, thu nhập thấp, tài sản thấp.
13: Nhưng
12: nó
13: mà
12: cao hơn tiền già nhưng mà thấp hơn những chương trình khác.
13: À, nghĩa là nếu mà mình đó là mình có Medicare mà mình thấp quá thì mình được SSI vô.
12: Thí dụ giờ mình có Medicare, thí dụ nó giờ 1.000 đồng là cái tối thiểu tối đa của một người đi. 1.400 cho tối đa cái Medicare QMB. Nếu bây giờ cái lương hưu của tôi chỉ có từng 800-700 thôi, tôi xin tiền già được. Là tối đa 1.000 được không?
13: Dạ.
12: Thì họ cho thêm tôi 200 thành 1.000. Thì khi có tiền già của tôi có Medicare. Nhưng giờ tôi có 1.100, 1.200 lận. Tôi không được tiền già là trên 1.000 rồi. Mà nếu tôi không có được chính phủ giúp đỡ, tôi tốn 200 đồng tháng thì tôi còn còn có 1.000 bà ông kia, hay còn 900 bà ông kia mà không có Medicare. Đúng không? Lãnh 1.100 thì không được một tiền già, tại vì đó quá 1.000.
13: Dạ.
12: Đóng 203 đồng tháng còn 900.
13: Dạ.
12: Thì ít hơn ông kia nữa. Mà không được cái Medicare cover, phải trả 20% phải trả copay này kia đúng không?
13: Nên là không có tiền trả.
12: Không có tiền trả. Thì tiểu bang nói ok, nếu ông dưới 1.400 ông xin phần này tôi cho ông thêm cái phần 204 đồng tháng, nó không có trả. Thì ông lãnh
13: QMB
12: ông lãnh 1.400, 1.200, ông vẫn bình thường, ông có Medicare như kia.
13: Medicare
12: không bằng kia mà cũng tương đối gần bằng rồi.
13: Vậy thì còn cái SLMB là cái gì?
12: SLMB thì cao hơn QMB. Thí dụ ông có 1.400 thì ông không được gì hết. Không, 1.400 được QMB, trên 1.400 không được cái gì hết. Thì tôi phải tốn 202 đồng tháng, tôi đóng hơi nhiều đúng không? Thì chính phủ nói, tiểu bang nói ok, nếu mà ông từ 1.400 đến 1.700 đi. Thì tôi cho ông 203 đồng tháng đóng bằng B thôi. Nhưng tôi không cho thêm phần 20% kia. Mấy người có SSI, có tiền, có QMB thì tôi cho thêm 20% copay, co-insurance. Tiền copay này kia hết. Thì tôi giúp họ thêm, tại họ ít tiền. Như ông có 1.700, 1.600, 1.700 thì tôi giúp ông 203 tháng thôi, cái phần mà cả copay co-insurance ông trả đi nha.
13: Cho cái tiền phạt bạc bi thôi,
12: phim thôi,
13: còn tiền copay là phải tự trả.
12: Đúng rồi. Thì vẫn có hơn không đúng không? Vẫn đỡ hơn nhiều.
13: Thì cho như cho. 3915.
14: Hello, dạ chào Tường Minh với lại anh Bảo. Giờ mình có một ông anh á, ông ở bên Châu Cha, thì ông có Medicare, Medicaid hết, nhưng mà ông về Việt Nam ở chừng khoảng một năm, thì ông cắt cái phần bạc đi gì của ông á, thì có qua đây thì có bị gì không ha?
12: Khi mà quay lại đó thì phải xin lại cái bạc đi liền. Và thường nếu mình không có lý do chính đáng, họ không có cho mình, họ phải chờ tháng 1, tháng 3 mới điền cái đơn được, và tháng 7 mới có.
14: Tức là nếu mà về lúc nào cũng vậy thì tới phải điền đơn, rồi tới khoảng tháng 7 mới có lại hả?
12: Thí dụ bây giờ mình gì ở Việt Nam mình qua lại, đúng không? Mình qua tháng 4. Không có lý do chính đáng thì họ nói ok, bây giờ ông đi qua tháng 4, ông đã miss cái window tháng 1, tháng 3 rồi, ông phải chờ tháng 3, tháng 4, tháng gì năm, tháng 1, tháng 3 năm sau mới xin được. Tháng 1, tháng 3 sinh xong, tháng 7 mới có. Mình qua tháng 4, năm 6, 7 mình thua rồi, mình bị trễ rồi.
14: Đúng rồi.
12: Nếu bây giờ mình qua tháng 11, 12 thì tháng 1 mình sinh được, tháng 7 mình có, thì mình chỉ mất mấy tháng thôi. Đó là trường hợp không có lý do chính đáng. Bây giờ cũng có Việt Nam qua.
14: Giống như
12: sao? Việt Nam đi qua, mình nói ok, thì có mình xin cái exemption. Mình nói với họ, tôi mới từ nước ngoài quay lại, tôi bệnh Việt Nam, tôi không có ấy, tôi mới... ở Việt Nam quay lại hả? Đó thì nếu bây giờ cái người duyệt đơn họ ok cho chuyện đó, họ duyệt liền, mình không có chờ.
14: Ok, rồi như vậy có bị phạt không?
12: Nếu thì cái đó đi... nếu bây giờ mà họ cho mình cái exemption thì thường không phạt. Đồng thời hồi trước ông có Medicaid, ông có tiền già đúng không, thì khi mình có tiền già trở lại thì không có phạt, tại cái phạt đó tiểu bang trả rồi.
14: Ông có tiền hưu. Tiền hưu mà tiền hưu khoảng 900 mấy à, chưa đủ 1.000, thành ra.
12: Thí dụ 900, 950, 958 đi. Ông xin thêm tiền già, được thêm đồng cũng được nữa. Thì họ cover cho ông
14: đúng
12: luôn.
14: Đúng rồi. Ok.
12: Trời, thì cái quan trọng là ông đi qua lại Mỹ đó, ông xin được cái exemption đó hay không?
14: Ông và có về tháng nào hay không?
12: Đúng. Đó. Và cái người nhân viên duyệt đơn họ có dễ cho mình hay không nữa.
14: Ok. Dạ, rồi. Cảm ơn Bảo nhiều ha.
12: Dạ rồi.
13: Dạ vâng.
14: Rồi, cảm ơn Tùng Minh.
13: Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi nhé. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Hồi nãy mình có nói về cái vụ mà mình 65 tuổi, mình còn muốn làm việc nữa thì mình phải có cái bảo hiểm của hãng thì mình mới không có ghi danh Medicare, đúng không?
12: Mình không bị phạt nữa.
13: Không bị phạt. Phải có bảo hiểm của hãng.
12: Phải bảo hiểm của hãng mình đang làm.
13: Chứ
12: hay
13: bảo
12: là bây giờ
13: bảo hiểm cá nhân
12: của
13: cũng được.
12: Chồng vợ đi làm trong hàng
13: cũng được hả?
12: Mình ăn theo rồi được.
13: Cũng ăn. Dạ, mời 2448.
15: Dạ, xin chào anh gì đó, xin lỗi.
13: Dạ, anh Bảo.
15: Tôi Minh. Dạ, có anh Bảo. Tôi hỏi thăm cái này, tôi về hưu rồi mà tiền lương hưu của tôi nó hơi dưới 1.000. Thì bây giờ tôi xin, tức là như anh nói, tôi có thể xin cái SSI với lại cái Medicaid, phải không ạ? Nhưng mà cái điều kiện đó thì tôi có một ít tiền để dành, tiền hưu, tiền saving để dành, thì nó có cái tiêu chuẩn là bao nhiêu tôi mới đủ điều kiện xin ạ?
12: Dạ, cái SSI chỉ được 2.000 tối đa cho một người, và hai vợ chồng 3.000.
15: Cái số 2.000, 3.000 đó là cái tiền ở trong băng hay là cái tài sản luôn?
12: Tài sản
15: nghĩa là ví dụ như mình có chiếc xe cũng tính trong đó hả?
12: Thí dụ bây giờ đi, mình nói tôi có tài sản, tôi có một chiếc xe thôi. Rồi. Tôi có 1.800 trong băng và một chiếc xe. Một cái nhà tôi ở, một cái xe và 1.800 trong băng. Tôi không có 401k, không có lan trang hết. Thì nó và tài income tôi có 900 tháng. Thì cái đó đủ điều kiện xin cái chương trình tiền già. Cái lý do là tiền già không có tính cái nhà đang ở và một cái xe đầu tiên mình đang sử dụng. Họ không tính là tài sản.
15: Không tính một cái xe.
12: Cái xe đang sử dụng nha, mình sử dụng cho mình nha. Còn như mình có một, mình có một chiếc xe mà xe đã không có xài thì mình không có lái xe được, mà con cái chở không à, nó sẽ khác. Mình có cái nhà mình không có ở, mình cho mướn, hay mình có nhà mình không ở, mình cho, mình để đó mình ở với con cái, nó sẽ khác luôn. Tức là họ nói chỉ cái nhà mình ở trong đó, cái xe mình sử dụng cho mình thì nó không có tính là tài sản.
15: Nếu mà như là mình không có lái xe được, con cái mình lái xe chở nó, không có tính xe nó không à? Tại ra không đâu, không phải xe của mình đúng không?
12: Nếu bây giờ cái xe đó mình đứng tên
15: À.
12: Mình không lái được mình yếu rồi, không lái được nữa mà con cái chở mình đi. Đó thì người bên sở an sinh xã hội họ được quyền tính là tài sản và mình không có đụng tới xe đó. Ví dụ xe trị giá 3.000 thì mình thua. 5.000 mình thua tại vì mình không có sử dụng xe đó. Ok, nhưng mà nếu bây giờ mình nói, mình chứng minh được, ok, cái xe đó là của tôi, trị giá 10.000. Tôi không lái được nhưng mà con tôi nó chở tôi mỗi ngày hay mỗi tuần đi chợ, đi bác sĩ, đi này cái kia và họ dùng cái xe của tôi để chở tôi.
15: Đó. Thì nghĩa là cái xe đó tính là tài sản.
12: Thì cái xe đó mình không có sử dụng nó, mình tính là tài sản. Giống như nhà, nó dễ nhẹ nhất cái nhà. Tôi có cái nhà mặc dù chỉ có 100.000 thôi nhưng nó không có ở được nữa. Hay là tôi ở xa có mình tôi, con cái tôi nó sợ, nó không dám tôi ở mình, tại không ai coi. Mới bóc tôi về nhà ở với con tôi, cái nhà để trống. Thì cái đó tính là tài sản mình.
15: Vậy khó quá ha.
12: Hay là nó tôi ở một mùa hôm chỉ có 25.000 thôi. Nhưng vì không có ở mình, không có ở đó, tôi về ở với con tôi, tại đó để trống, hay tôi cho mướn thì không có tài sản nữa. Không là cái nhà mình ở đó mà phải tính là tài sản. Dù 25.000 cũng là over tài sản rồi.
15: Maybe tôi thấy cái tiêu chuẩn cái mức tiền tài sản có đó nó vẫn thấp từ xưa giờ.
12: Dạ đúng rồi.
15: Nó thấp quá đi, nó
12: quá thấp luôn.
15: Nó thành ra giống như là nó không có mình nói là gì nghe không có lý chút nào.
12: Dạ đúng rồi. Dạ.
15: Bây giờ tôi đi làm Mỹ, tôi ở Mỹ mấy chục năm trời, tôi làm cả đời tôi đây, tôi cũng để dành một chút đỉnh nào đó để tôi phòng thân. Kìa chuyện bất cát chứ đâu có nghĩa là tôi giàu đâu.
12: Dạ.
15: Hay là đây có cái mức, ví dụ anh phải có từ 500.000 trở lên hay 1.000.000 trở lên. Có nhiều người ta về hưu, người ta có những cái tiền nên nhờ 401k của họ này kia. Và có nhiều thì cái đó là đáng để tính là tài sản, phải không?
12: Dạ.
15: Còn đưa xuống mà anh đi làm đợi anh về hưu, anh đâu có biết chính phủ có thể luật nó đổi lúc giúp cái này hay không. Nhưng mà tự ơn anh cũng phải biết là mình cũng hạ tiện chút xíu, mình đâu có giàu có gì đâu.
12: Dạ đúng rồi.
15: Chút xíu mình để dành một ít phòng thân, ngộ nhớ chuyện bất chắc xảy ra.
12: Mình sợ có này có kia mình phải chuẩn bị tinh thần. Mình sợ bên này bị kia phải chuẩn bị, mà lúc cuộc mình làm cho mình không xin được gì hết.
15: Đúng rồi, không xin được. Mà giờ cái gì mình nói, mình giờ, người ta nói bỏ cái tiền đó bằng cách nào, giờ mình xài nó đi hay mình cho con cái mình hay kia, thì nhiều khi người ta phỏng vấn, người ta nói mình ô chắc anh tẩu tán tài sản. Tôi có nhiều đâu mà tẩu. Ông nội ơi, tôi xin được cái đó, tại vì cái số tiền mà tôi để dành về hưu, tôi có được một ít đó, người này người khác cũng như tôi vậy đó, rất là nhiều người lao động.
12: Dạ, rất là nhiều người về cái đó.
15: Cái Medicaid đó, nó gánh dữ lắm, tôi đâu có kham nổi, anh heo.
12: Dạ.
15: Nó gánh cho tôi dữ lắm, còn Medicare ở Mỹ thì làm 80 đời nữa, cũng cứ 80, 20.
12: Dạ.
15: Nổi cả 20 không, xin lỗi, rất nhiều người Mỹ bao nhiêu thế hệ rồi. Chùi xuống dưới ba tấc đất rồi vẫn còn thiếu nợ.
12: Dạ.
15: Yeah. Cho nên nó cái tiêu chuẩn. Mà tôi ở Mỹ mấy chục năm rồi mà tôi cứ nghe cái vụ mà cái tiêu chuẩn 2.000 đồng nó còn hoài.
12: Dạ. Yeah.
15: Bây giờ nó còn không lên được.
12: Không có lên chút nào trơn á. Bà biết khoảng năm 2000, 2001, bà mới vô làm là bà biết cái đó rồi. Tới bây giờ vẫn giữ nguyên, làm hai mấy ba chục năm trời vẫn còn nguyên như vậy.
15: Đúng rồi, nó còn vậy nghe cũng... Yeah.
13: Cũng giống như lương của mình.
12: Lương còn có lên chút xúc chứ còn kia không có lên, nằm yên chỗ hoài, nằm hết chỗ năm trời nằm yên chỗ.
15: Lương mình tôi có mấy người cha cháu vẫn còn đi làm 3 năm rồi không lên lương. Với giọng thôi nghỉ đi.
12: Đúng rồi.
13: Bây giờ tinh kế, tinh kinh tế.
15: Không thiếu nại.
13: Thiếu nại mất việc luôn á.
15: Đúng rồi. Hỏi benefit giờ mà giờ tránh cái chữ benefit đi, đừng hỏi.
13: Bây giờ im ru đi. Dạ dạ, tình hình khó khăn
15: ru, coi như.
13: Dạ dạ chú nói,
15: mình phải ra điếc. Dạ. Cảm ơn nha, nhiều lắm nha.
13: Dạ
15: chơi vui khỏe. Chừng nào mà tôi để dành tiền hưu tôi mua một vài tờ số tôi trúng tôi gọi lên đài.
13: Gọi lên có cho không?
15: Dạ, bái bảo đảm gọi lên là có quà.
13: Dạ dạ, dạ. Cảm ơn chú. Rồi giờ quý vị gọi vô có phải hát
12: hết giờ
13: rồi mà hồi nãy chứ không chịu gọi, bây giờ mới gọi này, bây giờ không có kịp giờ để trả lời quý vị nữa rồi. 3:55 chúng tôi phải chia tay với quý vị tại đây rồi. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn quý vị.
12: Vậy hẹn lần sau rồi sớm giùm tụi này.
13: Dạ,
12: nha.
13: Dạ đúng rồi, vậy xin chào tạm biệt.
16: con xương chảy giò mà lúc lắc uống rau má đầu xanh.
17: Anh muốn ăn bún băng vịt.
16: Còn em ăn gỏi.
18: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
16: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
19: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh. Mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.

âm nhạc của người lính vẽ nên tâm trạng của họ từ khi đời lính chưa có nhiều hiểm nguy đến lúc chiến tranh khốc liệt. Dù có thể có những đánh giá khác nhau về âm nhạc của họ, nhưng một điều không thể phủ nhận là nhạc lính mãi mãi là bài ca gắn bó thiết thân với đời trai cầm súng và những người thân thuộc, cùng khóc cười với số phận của họ, với số phận của quê hương. Bên cạnh những khúc ca buồn, còn có những lời ca hùng tráng của lớp trai anh dũng nghe theo tiếng gọi hồn thiêng sông núi lên đường gìn giữ quê hương. Đó là khúc hùng ca của người trai hiên ngang, mang theo bầu máu nóng trên nẻo đường tử sinh không hẹn ngày về. Khi đất nước còn chiến tranh, khi quê hương còn chìm trong khói lửa, thì nhạc lính còn là tiếng lòng của một thế hệ. Ở đó có khúc quan ca lẫn lời bi ca. Tiếng lòng đó sẽ sống như một phần quá khứ đau thương trong lịch sử, là tiếng vọng của một thời đại đã đóng góp phần mình vào cái hay, cái đẹp của di sản âm nhạc Việt một thời. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Theo dấu chinh nhân.

cuộc đời sương gió, chiến chinh nơi miền xa, qua những vùng xa lạ quá. Quê hương bao la, những chiều đóng quân gian rừng, gặp qua trắng ngày xưa, thương em, nói sao cho vừa. Ôi xót thương vô bờ, giặc về gieo sầu nhớ, mang theo xác em thơ. Bao ước hẹn ngày xưa, chuyện vui buồn hai đứa, giờ còn riêng mình tôi. Nhặt cành hoa trắng, xót xa tôi cài lên, trên nấm mộ xanh cỏ nát. Em ơi, nhớ hoài nhớ nhau muôn đời, vì chinh chiến ngược xuôi, nên em cách xa tôi rồi.

Anh về với em rồi mai lại đi. Đường xa mang theo bao nhiêu tình ý. Viết tên người yêu lên ba lô nặng trĩu, đem quân hành dừng chân đồi hoa tím. Nhớ xưa đôi mình hẹn nhau mà sao sáng đâu bằng đôi mắt em.

Nhiều khi ngôn ngữ của họ cũng đa tình không kém. Thư của lính không xanh màu trời như mơ ước đâu em. Thư của lính không thơm nồng hương, không nét hoa đa tình. Thư của lính ba lô làm bàn, nên nét chữ không ngay. Nhưng thư của lính ghi giữa rừng cây, khi nhớ em thật đầy.

Hoặc đó là một thứ tình yêu đôi khi cũng dữ dội của người lính. Ai nói với em lính không sầu nhớ, không có trái tim đắm say mộng mơ? Ai nói với em tình người lính trẻ nồng nàn nhưng nhiều vô bể, không như cung đàn lời thơ? Khi lính đã yêu bướm gan tình thấm, muôn kiếp vẫn yêu nói chi ngàn năm. Khi lính đã yêu rừng tàn núi lở, tình còn vững bền muôn thuở, bao la như lòng đại dương.

Theo dấu chân nhân vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm Người em xóm đạo của nhạc sĩ Bằng Giang, Không bao giờ ngăn cách và Tình thư của lính của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, cùng nhạc phẩm Ai nói với em của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Hoài Linh. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elbridge.
11: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
12: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi. trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
9: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888 1855 855 5888.

Dạ thưa quý thính giả, thế giới của chúng ta luôn có nhiều câu chuyện lớn nhỏ xảy ra trong tuần. Nhưng giữa những điều nghiêm túc và đôi khi căng thẳng, lại xuất hiện những câu chuyện rất lạ, rất đời và rất con người, khiến cho chúng ta có thể bật cười, bất ngờ hoặc ngồi nghĩ thêm một chút sau khi nghe xong. Và thưa quý vị, với tinh thần này thì câu chuyện gì đầu tiên Nam Dương sẽ chia sẻ với chuyện đó chuyện đây tuần này đây? Thưa quý thính giả, chúng ta thường nghĩ chiến tranh sẽ ảnh hưởng tới xăng dầu, kinh tế hay là giá vàng đúng không? Tất nhiên rồi. Nhưng mà tuần qua, người dân mạng tại Á Châu lại phát hiện một điều khá là khó tin mà cũng tức cười nữa quý vị. Đó là cuộc chiến tại Iran, nghe thiệt là nghiêm trọng. Giờ đây nó không chỉ khiến giá dầu tăng, mà còn khiến những gói bánh snack mất màu. Và một cái thứ rất nhạy cảm là bao cao su thì lại tăng giá. Thưa quý vị, câu chuyện này xảy ra tại Nhật Bản. Cụ thể là công ty Calbee, nổi tiếng với các loại khoai tây chiên và snack bán đầy trong các cửa hàng tiện lợi, vừa thông báo là sẽ đổi bao bì của 14 sản phẩm qua một phiên bản bao bì trắng đen từ cuối tháng 5 này. Lý do không phải là theo phong cách tối giản minimalist hay là retro như nhiều người tưởng đâu nha. Mà vì sao? Vì họ thiếu mực in màu. Theo công ty thì các loại mực in cho bao bì snack nhiều màu sắc phụ thuộc vào naphtha, là một sản phẩm liên quan tới dầu mỏ. Trong khi đó, căng thẳng tại Iran và khu vực eo biển Hormuz đang khiến nguồn cung dầu và các sản phẩm hóa dầu bị ảnh hưởng, kéo theo tình trạng thiếu hụt nguyên liệu sản xuất mực in tại Nhật Bản. Kết quả là những gói snack vốn đầy màu sắc giờ đây chỉ còn lại bao bì đen trắng đơn giản như là mấy tờ tài liệu photo ở văn phòng vậy đó. Một số người dân mạng Nhật Bản nói đùa rằng nhìn bao bì mới giống hàng giảm giá thời suy thoái quá đi. Calbee cho biết họ làm vậy để duy trì nguồn cung ổn định thay vì để sản phẩm biến mất khỏi kệ hàng. Nhưng, như đã nói, đó chưa phải là thứ kỳ lạ nhất bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến Iran. Tại Malaysia, Kares, một công ty sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới, cũng vừa thông báo chuẩn bị tăng giá từ 20 tới 30%. Theo Reuters thì nguyên nhân là chi phí nguyên liệu, vận chuyển và sản xuất đều tăng mạnh vì chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn. Giám đốc công ty cho biết tình hình hiện tại rất mong manh và doanh nghiệp không còn cách nào khác ngoài việc chuyển phần chi phí tăng thêm qua người tiêu dùng chúng ta. Các lô hàng hiện mất gần 2 tháng mới tới được Âu Châu và Hoa Kỳ, lâu gần gấp đôi trước đây thưa quý vị. Trong khi đó thì nhu cầu bao cao su toàn cầu năm nay lại tăng khoảng 30%. Nói cách khác, thế giới đang rơi vào tình huống mà snack thì mất màu, còn bao cao su thì ngày càng đắt đỏ. Theo giới quan sát, đây là ví dụ rất rõ cho thấy trong thời đại toàn cầu hóa, một cuộc xung đột đôi khi có thể tạo hiệu ứng domino tới tận những thứ nhỏ nhất trong đời sống thường ngày của con người ở cách đó vài ngàn cây số. Và có lẽ ít ai nghĩ rằng một ngày nào đó, giá dầu thế giới lại có thể ảnh hưởng trực tiếp tới khoai tây chiên và đời sống tình cảm của hàng triệu người.

Thưa quý vị, tại nhiều nơi ở Á Châu, người ta vẫn có thói quen đốt nhà giấy, xe giấy hay là tiền vàng mã để gửi cho người thân đã khuất ha. Việt Nam chúng ta cũng vậy thôi. Nhưng tại Trung Quốc tuần vừa qua, có một gia đình đã làm một cái điều khiến cho hàng chục triệu người phải sửng sốt. Đó là họ không đốt xe giấy, mà là họ chôn xuống mồ một chiếc Mercedes thật luôn. Thưa quý vị, nói thêm nha, đây không phải chiếc xe bình thường, mà là chiếc Mercedes mang biển số tứ quý 8888, trị giá của nó hơn nửa triệu đô la Mỹ đó. Cụ thể, theo tờ South China Morning Post, vụ việc diễn ra tại một ngôi làng thuộc thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc vào ngày 9 tháng 4 vừa qua. Đoạn video ghi lại tang lễ của một ông cụ ngoài 70 tuổi đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, ghi cảnh một chiếc xe hơi thật được đưa xuống hố chôn cùng người đã mất. Nguồn tin từ truyền thông địa phương cho biết người quá cố là một người đam mê sưu tầm xe hơi. Để cha được an nghỉ, con cái của ông đã quyết định chôn theo một chiếc xe thật thay vì hàng mã. Chiếc xe là dòng Mercedes-Benz S450L màu đen, trị giá khoảng 150.000 đô la và nó mang biển số 8888. Tại Trung Quốc thì biển số có 4 chữ số giống nhau được coi là biểu tượng may mắn và riêng biển số này được cho là có giá khoảng 35.000 đô. Hình ảnh từ đoạn video cho thấy một máy xúc nhấc chiếc xe phủ vải đỏ và thắt ruy băng bên cạnh bia mộ mới dựng. Hàng chục người dân trong làng cùng hỗ trợ đẩy xe vào huyệt rồi dùng xẻng lấp đất. Theo truyền thông, một người đàn ông trong gia đình sau đó còn phát lì xì khoảng 70 đô la cho mỗi người tham gia hỗ trợ tại bữa tiệc sau tang lễ nữa. Tuy nhiên, hành động này nhanh chóng gây tranh cãi rất lớn trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc chôn nguyên một cái xe chưa qua xử lý có thể gây ô nhiễm đất và nước ngầm, đồng thời bị coi là lãng phí và mang màu sắc mê tín. Luật sư Wang Pen tại Bắc Kinh cho biết, nếu không hoàn tất thủ tục hủy đăng ký xe theo quy định, gia đình vẫn có thể bị xử phạt hành chính dù chiếc xe đó là tài sản cá nhân. Ngày hôm sau, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc và khiển trách gia đình vì hành vi chôn lấp xe trái phép do mê tín dị đoan. Gia đình này sau đó phải công khai xin lỗi và có thể chịu thêm các khoản chi phí liên quan tới khai quật, dọn dẹp hiện trường và phục hồi môi trường. Và thưa quý vị, đến nay câu chuyện đã thu hút hơn 30 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng mạng bình luận như vậy: thật khó hiểu, họ chỉ nghĩ cho thế giới bên kia mà quên mất thế giới của những người đang sống.

Thưa quý thính giả, tiếp theo là một câu chuyện cũng ở Trung Quốc. Đất nước tỷ dân này thì nhiều khi có những cái rất là lạ lùng. Có hai người vừa tổ chức một màn đấu vật. Ở đâu? Ngay trong lễ cưới của họ. Để quyết định ai sẽ làm việc nhà sau khi kết hôn, thu hút sự chú ý rất lớn trên mạng xã hội. Thưa quý vị, tờ South China Morning Post vào ngày 16 tháng 5 đưa tin một cặp tại Trung Quốc đã biến ngày cưới của mình thành một trận đấu vật biểu diễn để phân định ai sẽ phải làm việc nhà suốt đời. Chú rể He Xin Giang, đô vật chuyên nghiệp đến từ Tuân Nghĩa thuộc tỉnh Quý Châu, đã tổ chức đám cưới độc lạ này tại một khách sạn địa phương hồi tháng 5 năm nay. Thay vì sân khấu truyền thống, hai người đã lắp đặt một võ đài ngay giữa khán phòng, kèm theo một màn hình lớn hiện tấm áp phích đầy kịch tính mang tên Chú rể đối đầu cô dâu. Hai vợ chồng này đã dẫn dắt đội của mình tranh tài theo thể thức 3 trận thắng 2. Luật chơi rất đơn giản, đội thua cuộc sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ công việc gia đình sau khi kết hôn. Khán giả bên dưới bao gồm cả trẻ em đã chăm chú theo dõi tới mức quên ăn luôn quý vị. Tới cao trào của buổi lễ, cô dâu và chú rể bước vào võ đài. Đám đông cổ vũ, cô dâu nhanh chóng chiếm ưu thế, khéo léo né tránh các đòn tấn công của chồng và hạ gục anh bằng một cú quật qua vai. Trọng tài chính thức tuyên bố cô dâu chiến thắng và được miễn làm việc nhà suốt đời. Màn đấu vật khiến cho dàn khách tham dự đám cưới rất là thích thú. Chia sẻ với tờ Xiaoxiang Morning Post, chú rể cho biết: "Tất nhiên cuối cùng tôi phải là người thua rồi, tôi không thể để cô ấy phải làm việc nhà được." Nam Dương nghi là anh này cố tình thua hả quý vị? He Xin Giang tiết lộ ý tưởng nảy sinh khi anh nhận thấy chi phí đám cưới đang vượt quá dự tính ban đầu. Thay vì thuê ca sĩ và vũ công giải trí, anh quyết định tự mình tổ chức một trận đấu vật. Vợ anh đã hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này, trong khi cha mẹ hai bên dù không hiểu rõ nhưng mà thôi, cũng tôn trọng lựa chọn của hai con. Đám cưới độc đáo này, thưa quý thính giả, thu hút gần 300 khách mời, vượt xa kỳ vọng của hai người. Thông qua sự kiện, chú rể cũng hy vọng sẽ giới thiệu được môn vật biểu diễn chuyên nghiệp tới nhiều người hơn tại Trung Quốc. Sự kiện đã trở thành chủ đề bàn tán rất sôi nổi trên mạng xã hội. Một người dùng mạng bình luận: "Họ nên mang đám cưới này đi lưu diễn khắp cả nước."

Thưa quý thính giả, ở nhiều nước, quân đội thường gắn với kỷ luật, sức bền và những cuộc huấn luyện có thể nói là rất khắc nghiệt. Nhưng tại Nam Hàn, tại Hàn Quốc bây giờ, có một chuyện đang khiến không ít sĩ quan phải đau đầu. Và nghe qua thì nó giống chuyện ở thẩm mỹ viện hơn là trong doanh trại quý vị ơi. Đó là ngày càng có nhiều binh sĩ trẻ tranh thủ thời gian tại ngũ để đi cắt mí mắt, đi nâng mũi, đi sửa ngoại hình, tới mức có người phải tạm ngưng huấn luyện vì gương mặt vẫn còn chưa phục hồi sau phẫu thuật. Một câu chuyện rất là Nam Hàn. Trong thời đại mà áp lực ngoại hình dường như đã len cả vào quân ngũ nói riêng và mọi ngõ ngách của quốc gia này nói chung. Thưa quý vị, cụ thể câu chuyện này như sau. Làn sóng binh sĩ trẻ tại Nam Hàn đổ xô đi phẫu thuật thẩm mỹ đang tạo ra những áp lực mới đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này. Theo tờ Korea Times, một trung úy họ Kim, chỉ huy tại một đơn vị tiền tuyến gần thủ đô Seoul kể rằng, đầu năm nay ông buộc phải loại một binh sĩ khỏi đợt huấn luyện thời tiết lạnh sau khi người này trở lại doanh trại với cái mũi sưng dù vì vừa mới phẫu thuật nâng mũi. Trung úy Kim nói, tôi thật sự bối rối vì cậu ta đi sửa mũi mà không báo trước ngay trước kỳ huấn luyện. Ông này lo ngại vết thương chưa lành có thể gây biến chứng trong điều kiện thực địa, nên quyết định hổng cho binh sĩ này tham gia. Tại Nam Hàn thì đây đâu phải là trường hợp duy nhất, thưa quý vị. Theo giới quan sát, xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ trong quân ngũ gia tăng do mức lương quân nhân đang tăng lên, văn hóa coi trọng ngoại hình và chiến dịch quảng cáo rầm rộ từ các thẩm mỹ viện. Trước đây, quân đội Nam Hàn vốn vẫn chấp nhận việc binh sĩ đi làm thẩm mỹ vào những tháng cuối trước khi xuất ngũ để chuẩn bị quay lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, xu hướng này hiện nay đang thay đổi đáng kể khi những quân nhân phục vụ dài hạn cũng tìm tới các dịch vụ làm đẹp. Dù quân đội chưa có số liệu thống kê chính thức, các phòng khám thẩm mỹ tại khu Gangnam cho biết số lượng quân nhân tới tư vấn tăng rõ rệt. Một quản lý phòng khám thẩm mỹ ở Gangnam cho hay, mỗi tuần có từ 2 tới 3 quân nhân tới hỏi về phẫu thuật mắt hoặc mũi. Một binh sĩ 22 tuổi họ Choi chia sẻ rằng anh đã dành dụm tiền lương suốt nhiều tháng để thực hiện cắt mí mắt. Tôi tiết kiệm mức lương khoảng 815 đô trong nhiều tháng, thậm chí hạn chế mua đồ ở căng tin quân đội để đủ tiền phẫu thuật. Người này nói như vậy đó. Thậm chí nhiều thẩm mỹ viện còn tung ra chương trình giảm giá dành riêng cho quân nhân, quảng bá mạnh trên mạng xã hội và hướng dẫn cách tận dụng bảo hiểm tư nhân để giảm chi phí nữa kìa. Khi phóng viên của tờ Hankook Ilbo giả làm quân nhân tại ngũ tới một cơ sở ở Gangnam, thẩm mỹ viện này đã đề nghị giảm giá tới 40%. Ngoài ra còn có trường hợp phụ huynh can thiệp trực tiếp. Một đại quý họ Park ở tỉnh Gangwon cho biết hồi tháng 3 vừa qua, ông nhận được cuộc gọi từ mẹ của một binh sĩ đề nghị miễn cho con trai bà tham gia công việc đào chiến hào vì vết mổ mí mắt vẫn chưa hồi phục. Theo Korea Times, nhiều binh sĩ tỏ ra bất mãn khi phải gánh thêm nhiệm vụ của đồng đội, những người đang hồi phục sau phẫu thuật nhưng vẫn được hưởng các chế độ ưu tiên đặc biệt. Giới chuyên gia cho hay quân đội Nam Hàn hiện chưa có quy định rõ ràng để quản lý hoặc xử lý các trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ tự nguyện trong thời gian tại ngũ. Ông Choi Gi-il, giáo sư nghiên cứu quân sự tại Đại học Sangji nhận định, quân đội cần sớm xây dựng cơ chế quản lý có hệ thống nhằm bảo đảm năng lực sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh giá trị và lối sống của thế hệ trẻ đang thay đổi. Thưa quý thính giả, Nam Dương không biết nói gì hơn nữa rồi. Quý vị nghĩ sao? Với một đạo quân của một trong những đất nước cũng thuộc hàng hùng mạnh nhất thế giới, ai cũng đẹp như nhau, từ đầu cho tới chân. Diễn ảnh đó chắc có lẽ chỉ có trên phim thôi hả quý vị? Nhưng biết đâu trong tương lai, chúng ta sẽ thấy cảnh tượng đó xảy ra tại Đại Hàn Dân Quốc.

Quý thính giả thân mến, có những bữa ăn mà người ta nhớ vì món ăn ngon quá trời ngon. Có những bữa ăn cũng đáng nhớ vì người ngồi cùng bàn. Và tuần qua, thưa quý vị, ngay tại Hoa Kỳ này, có một người đã chi ra tới 9 triệu đô la Mỹ. Xin nhắc lại nha, 9 triệu đô la Mỹ chỉ để được ăn tối với một cụ ông 95 tuổi. Nghe qua tưởng chuyện giỡn hả quý vị? Nhưng nếu cụ ông đó là Warren Buffett, thì nhiều người lại thấy số tiền đó chưa chắc đã quá vô lý đâu. Cụ thể thưa quý vị, có một người tham gia đấu giá tại Hoa Kỳ vừa đồng ý trả 9 triệu đô la Mỹ để dùng bữa với tỷ phú đầu tư Warren Buffett và siêu sao bóng rổ Stephen Curry trong một hoạt động gây quỹ từ thiện. Phiên đấu giá kéo dài một tuần trên eBay và kết thúc vào ngày 14 tháng 5 vừa qua. Danh tánh người chiến thắng vẫn chưa được công bố. Theo kế hoạch thì người này sẽ được cùng với Warren Buffett, Stephen Curry và vợ của anh là Ayesha Curry dùng bữa vào ngày 24 tháng 6 sắp tới tại thành phố Omaha, tiểu bang Nebraska, nơi tập đoàn Berkshire Hathaway của ông Buffett đặt trụ sở. Người thắng đấu giá còn được quyền mời thêm tối đa 7 khách đi chung. Khoản tiền thu được sẽ được chia cho hai tổ chức từ thiện là Clyde và Eat, Learn, Play. Điều đặc biệt là ông Buffett cho biết ông sẽ quyên góp thêm số tiền tương đương mức đấu giá cho mỗi tổ chức, nâng tổng số tiền tài trợ lên khoảng 27 triệu đô la Mỹ. Quá nhiều. Nói cách khác, một bữa ăn tối cuối cùng lại biến thành một khoản quyên góp gần bằng ngân sách của cả một tổ chức lớn. Clyde là tổ chức chuyên hỗ trợ người nghèo, người vô gia cư và những người đang vật lộn với nghiện ngập tại San Francisco. Trong khi đó, Eat, Learn, Play là quỹ do Stephen Curry và vợ thành lập, tập trung hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng, giáo dục và vận động thể chất cho trẻ em. Warren Buffett từ lâu nổi tiếng không chỉ vì khả năng đầu tư mà còn vì lối sống giản dị đáng kinh ngạc, với một tỷ phú đang sở hữu hơn 140 tỷ đô la Mỹ. Ông hiện vẫn sống trong căn nhà mua từ năm 1958 và nhiều năm nay liên tục đem tài sản của mình ra làm từ thiện. Tính riêng các cuộc đấu giá ăn tối từ năm 2000 đến 2022, tỷ phú Buffett đã giúp xây dựng một nguồn quỹ hơn 53 triệu đô la cho các tổ chức xã hội. Và có lẽ điều khiến nhiều người tò mò nhất bây giờ đó là trong một bữa ăn trị giá tới 9 triệu đô la như vậy, không biết thực đơn tối hôm đó sẽ gồm những món gì quý vị ha?

Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình sẽ là một câu chuyện với không gian diễn ra ở Sài Gòn yêu dấu. Thưa quý vị, người ta thường nghĩ rằng thành công ở Sài Gòn là một người phải ngồi ít nhất là văn phòng máy lạnh, làm quản lý, mặc áo sơ mi và chạy theo những bản kế hoạch mỗi ngày. Nhưng tuần qua, nhiều người tại Việt Nam lại chú ý tới một người đàn ông chọn bỏ tất cả những thứ đó để quay về đứng trước cái bếp than nướng sườn ở một góc đường rất là bình thường ở Sài Gòn. Lý do ban đầu không phải là vì tiền bạc, thưa quý vị, mà chỉ từ hai chữ mà mẹ anh cố gắng viết ra trên giường bệnh. Đó là hai chữ cơm tấm. Cụ thể câu chuyện như vậy. Mỗi buổi chiều từ khoảng 4 giờ rưỡi, góc đường Tùng Thiện Vương ở Sài Gòn lại bắt đầu nghi ngút khói nướng và mùi sườn thơm lan khắp con phố nhỏ. Đứng bên bếp than đỏ rực là anh Đặng Tiến Du, 38 tuổi, người từng là một giám đốc marketing cho một công ty Đài Loan ở Việt Nam. Chưa đầy một năm trước, công việc của anh còn quay cuồng với họp hành, kế hoạch, máy tính và máy lạnh. Nhưng từ cuối năm 2025, mẹ anh là bà Lê Thị Bích Đào bất ngờ đổ bệnh nặng, gần như bị liệt hoàn toàn và cũng không thể nói chuyện. Trong những ngày đầu nằm viện, khi vừa được cử động lại thì bà cố gắng viết hai chữ cơm tấm. Anh Du hiểu rằng mẹ anh đang nhắc tới Quế Mai, là tên một quán cơm nhỏ từng nuôi lớn 4 người con suốt gần 20 năm trước khi đóng cửa vào năm 2012. Hai chữ viết run rẩy của mẹ khiến cho anh cứ suy nghĩ mãi. Và rồi đầu năm nay, anh quyết định, một quyết định táo bạo lắm quý vị, nộp đơn xin nghỉ việc để mở lại quán cơm tấm ngày xưa. Anh kể rằng những ngày đầu cực tới mức xém phải bỏ cuộc. Khi nói, 3 ngày đầu mở quán tôi tính dẹp luôn. Đứng bếp than khác hoàn toàn với ngồi văn phòng. Đau chân và người mệt lả. Trong lúc mẹ vẫn nằm viện chưa nói chuyện được, anh phải tự nhớ lại toàn bộ công thức cũ từ ký ức hồi nhỏ phụ mẹ bán cơm. Không có sổ tay ghi chép, cũng không có ai chỉ lại. Sau 2 tuần mày mò, anh dần tìm lại được hương vị cũ của quán. Món nổi tiếng nhất là sườn cánh bướm, tức là miếng sườn đôi được chặt rất là đặc biệt để khi nướng nó xòe ra như cánh bướm, thưa quý vị. Ngoài món ăn thì thứ khiến nhiều người dừng xe chú ý còn là tấm bảng hiệu trước quán. Cơm tấm Quế Mai, thanh xuân của mẹ. Anh Du nói mình nghĩ ra dòng chữ đó đúng lúc mẹ anh đang bệnh nặng nhất. Hiện tại thì mỗi ngày, quán của anh bán được khoảng 100 phần cơm. Thu nhập đã gần bằng mức lương cũ của anh ngày trước rồi, chỉ khác là cực hơn nhiều. Trong khi đó, mẹ anh vẫn đang phải tập đi từng bước sau thời gian điều trị. Mỗi lần vào thăm mẹ, anh lại mở video cảnh quán xá đông khách cho bà coi. Anh kể có lần mang sườn nướng vào bệnh viện để mẹ nếm thử. Sau khi ăn, bà giơ ngón tay cái lên rồi nói: "Đúng là con nhà nòi, còn ngon hơn mẹ làm ngày xưa." Thưa quý thính giả, có lẽ với nhiều người tại Việt Nam hay tại Sài Gòn nói riêng, điều làm câu chuyện này đặc biệt không chỉ là một quán cơm tấm được mở lại, mà là cảm giác giữa thành phố luôn thay đổi từng ngày đó, đâu đó vẫn còn những người cố giữ lại hương vị của gia đình, của ký ức, và cụ thể ở đây là của mẹ mình. Quý thính giả thân mến, có thể nói là thế giới ngoài kia của chúng ta thay đổi từng ngày, phải không quý vị? Nhưng có lẽ những thứ khiến chúng ta muốn ngồi lại để kể cho nhau nghe nhất vẫn luôn là những câu chuyện rất đời, như trong chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây của Việt Radio. Đến đây thì Nam Dương xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành với chương trình kỳ này. Cũng xin cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn yêu thương các chương trình của đài. Xin chúc quý vị một ngày thật nhẹ nhàng, và mỗi một ngày trôi qua, chúng ta sẽ lại được nghe thật nhiều những câu chuyện tốt đẹp về đời, về người đang diễn ra.

đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Bò
7: riêu,
6: bò
7: riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không, bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
9: trả tiền.
5: Tiệm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Vân Trang trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 5 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết Nam Hàn triệu tập nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản để phản đối các tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo tranh chấp. Vào thứ Ba ngày 4 tháng 8, Nam Hàn đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản đến thủ đô Hán Thành để phản đối việc Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo đang tranh chấp trong báo cáo quốc phòng thường niên của nước này. Nam Hàn yêu cầu Nhật Bản rút lại tuyên bố ngay lập tức, gọi đây là hành động khẳng định chủ quyền vô căn cứ. Các hòn đảo này được gọi là Dokdo tại Nam Hàn và Takeshima tại Nhật Bản, hiện do Nam Hàn kiểm soát và từ lâu đã gây căng thẳng cho quan hệ song phương. Mối quan hệ giữa hai nước vẫn căng thẳng do những tranh chấp bắt nguồn từ thời kỳ Nhật Bản cai trị bán đảo Triều Tiên. Trong báo cáo quốc phòng, Nhật Bản khẳng định rằng vấn đề chủ quyền đối với đảo Takeshima vẫn chưa được giải quyết.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết, lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy rừng hiếm gặp tại Hòa Lan. Lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt đám cháy suốt đêm cho đến tận ngày thứ Ba, ngày 4 tháng 8, sau khi một vụ cháy rừng lớn bùng phát tại tỉnh Limburg của Hòa Lan vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, buộc người dân phải di tản và khiến dịch vụ tàu hỏa bị gián đoạn. Khi ngọn lửa lan nhanh qua các ngọn cây, theo đài truyền hình NOS của Hòa Lan, tính đến nay khoảng 100 hectare đất rừng đã bị ảnh hưởng. Các đội ứng phó khẩn cấp đã di tản một khu cắm trại gần đó và khuyến cáo người dân tránh xa khu vực này. Khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, các đội cứu hỏa từ nhiều tỉnh đã được huy động để khống chế đám cháy. Đây được coi là vụ cháy rừng bất thường tại Hòa Lan, đất nước mà các vụ cháy rừng quy mô lớn vốn khá hiếm gặp.
1: Tiếp nối dòng tin thế giới cho biết phi cơ điều khiển từ xa của Nga đã tấn công một khu dân cư tại Mykolaiv, Ukraine. Người dân tại thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine đã đào bới tìm đồ đạc trong đống đổ nát của ngôi nhà mình vào thứ Ba ngày 4 tháng 8, một ngày sau khi phi cơ điều khiển từ xa Shahed của Nga tấn công khu vực này trong đêm. Mà theo lời thống đốc khu vực thì sự việc đã khiến một người thiệt mạng và 7 người khác bị trọng thương. Cư dân Victor, bế của con gái nhỏ đứng bên ngoài những gì còn sót lại của ngôi nhà đã bị phá hủy, kể lại cảnh gia đình phải chạy chân trần qua những mảnh kính vỡ ngay sau khi vụ tấn công xảy ra. Ông Hershey Reshetilov, thống đốc vùng Mykolaiv cho biết vụ tấn công đã phá hủy 2 ngôi nhà và làm hư hại 7 ngôi nhà khác.
0: Trong khi đó, thì 3 thuyền viên bị thương khi tàu chở hàng trúng đòn tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa gần hải cảng Novorossiysk của Nga. Vào thứ Ba ngày 4 tháng 8, Cơ quan Hàng hải Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 3 thuyền viên đã bị thương nặng sau khi một tàu chở hàng bị trúng đạn tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa gần hải cảng Novorossiysk của Nga trên hắc hải. Hình ảnh do nhân chứng ghi lại cho thấy các thuyền viên bị thương đang di tản bằng một chiếc thuyền nhỏ, trong khi con tàu chở hàng vẫn đang bốc cháy. Tàu Nadeha đang trên hành trình từ thành phố Novorossiysk đến hải cảng Samsun ở miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai ngày 3 tháng 8. Thì bị tấn công tại vị trí cách Novorossiysk khoảng 20 hải lý. Tất cả 22 thuyền viên đã được di tản về phía Nga, bao gồm 3 người bị thương nặng. Hiện chưa rõ ai là bên đứng sau vụ tấn công con tàu này.
1: Lãnh đạo phe đối lập chính của Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức cuộc họp đầu tiên cùng đảng mới của mình. Vào ngày 4 tháng 8, ông Oger Özel, nhà lãnh đạo phe đối lập chính của Thổ Nhĩ Kỳ đã chủ tọa cuộc họp đầu tiên của đảng mới do ông thành lập sau khi bị tòa án tước bỏ tư cách lãnh đạo của CHP. Ông cùng 90 nhà lập pháp khác đã tách ra và thành lập một đảng chính trị mới vào tháng trước nhằm tập hợp lại lực lượng để thách thức Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sau khi đảng cũ của họ phải đối mặt với một đợt trấn áp pháp lý chưa từng có. Họ đã nộp đơn lên Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ để thành lập đảng mới này nhằm phản đối phán quyết của tòa án hồi tháng 5. Phán quyết đã tước bỏ chủ tịch của đảng CHP của ông Oger Özel. Phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của đảng mới tại Thượng nghị viện Tại nghị viện thì ông tuyên bố đảng này sẽ là ngôi nhà mới cho các thành viên của đảng. Ông cũng kêu gọi các thành viên khác từ bỏ đảng cũ để gia nhập đảng của mình.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin đầu tiên cho biết lũ lụt và sạt lở đất khiến ít nhất 5 người thiệt mạng tại Sri Lanka. Theo tin từ truyền thông địa phương, những trận mưa lớn đã trút xuống trong 2 ngày qua đã gây ngập lụt nhà cửa, đường xá và đất canh nông trên khắp Sri Lanka, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 3 người bị trọng thương. Giới chức cho biết, vùng đồi núi miền Trung là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt thời tiết khắc nghiệt này, đồng thời thông tin thêm rằng hiện vẫn còn 2 người mất tích. Các trường học đã phải đóng cửa vào thứ Ba ngày 4 tháng 8. Lực lượng hải quân đã triển khai các đội cứu nạn cùng xuồng máy để hỗ trợ người dân bị mắc kẹt và di dời họ đến nơi an toàn. Chính quyền Sri Lanka đang kêu gọi người dân tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ lụt và sạt lở đất cần luôn đề phòng, trong khi các đội cứu nạn khẩn cấp vẫn đang tiếp tục hoạt động.
1: Thưa quý vị, bản tin Á Châu tiếp nối cho biết hệ thống phun sương làm mát giúp người cao tuổi tại Nam Hàn giải nhiệt trong đợt nắng nóng. Vào thứ Ba ngày 4 tháng 8, cư dân cao tuổi tại một khu dân cư thu nhập thấp ở thành phố Hán Thành đã được giải nhiệt nhờ các hệ thống phun sương và xe phun nước trong bối cảnh thủ đô Nam Hàn vẫn đang đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục. Người dân đi lại trong những con hẻm nhỏ dưới làn sương mát lạnh từ hệ thống phun sương, trong khi lính cứu hỏa phun nước lên các con phố xung quanh. Một cư dân cho biết, trong hơn 2 thập niên sinh sống tại đây, ông chưa bao giờ trải qua cái nóng gay gắt như năm nay. Vào thứ Ba, thì Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung đã kêu gọi chính quyền tăng cường hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng kỷ lục. Ông coi đây là một thảm họa quốc gia sau khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt được cho là nguyên nhân khiến 19 người thiệt mạng. Tại cuộc họp nội các, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung ra lệnh các giới chức thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo đảm đời sống người dân và kiểm tra hệ thống điện trong bối cảnh nhu cầu sử dụng máy lạnh tăng vọt.
0: Nhiều người bị thương trên chuyến bay của hãng hàng không Air India từ Phuket đến New Delhi. Vào thứ Ba ngày 4 tháng 8, một số hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Air India từ đảo Phuket ở Thái Lan đến thủ đô New Delhi đã bị thương sau khi máy bay bị chuyển động dữ dội trong thời gian ngắn. Hình ảnh do truyền thông địa phương ghi lại tại địa phi trường New Delhi cho thấy các hành khách và thành viên phi đoàn được đưa ra ngoài bằng xe lăn. Sự việc này xảy ra chỉ hơn một năm sau khi một chiếc phi cơ Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không Air India đâm vào khu ký túc xá của một trường y khoa ở thành phố Ahmedabad khi nó đang trên đường đến thành phố London, và vụ tai nạn này đã khiến hơn 260 người thiệt mạng.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết 19 nghi phạm đã bị buộc tội trong vụ án mạng gian lận y tế trị giá 4 triệu Mỹ Kim tại Philadelphia. Vào thứ Ba ngày 4 tháng 8, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng đặc nhiệm chống gian lận chăm sóc sức khỏe sang thành phố Philadelphia, trong bối cảnh các cơ quan liên bang và tiểu bang đang nhắm mục tiêu vào các hành vi gian lận Medicare và Medicaid liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Một văn phòng lực lượng đặc nhiệm sẽ được thiết lập tại tiểu bang Pennsylvania với sự tham gia của Bộ phận Thực thi chống gian lận quốc gia thuộc Bộ Tư pháp và Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại tiểu bang này. Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, các cơ quan liên bang và tiểu bang Pennsylvania đã buộc tội 19 nghi phạm vì tham gia vào các vụ âm mưu gian lận với số tiền yêu cầu thanh toán hơn 4 triệu Mỹ Kim từ Medicare và Medicaid. Các nghi phạm bao gồm chủ sở hữu công ty chăm sóc sức khỏe tại nhà, nhân viên văn phòng, nhân viên hỗ trợ và người thụ hưởng Medicaid. Các vụ án bao gồm những cáo buộc rằng các nhân viên hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà đã lập hóa đơn yêu cầu Medicaid thanh toán cho các dịch vụ trong khi họ đang bị giam giữ, nằm bệnh viện, làm công việc khác hoặc đi du lịch ngoại quốc. Trong một vụ án khác, các công tố viên cho biết một người thụ hưởng Medicaid khai báo cần được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà ở mức độ cao, trong khi thực tế người này đang làm việc thợ mộc.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết, hãng hàng không United Airlines bị trì hoãn khai trương các đường bay mới. Hãng hàng không United Airlines đã trì hoãn việc triển khai hơn 10 đường bay nội địa mới từ phi trường O'Hare ở thành phố Chicago. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan hàng không liên bang FAA gia hạn quy định giới hạn số lượng chuyến bay tại phi trường này đến khoảng thời gian từ ngày 20 cho đến ngày 27 tháng 10. Trước đó, cơ quan FAA đã thông báo cắt giảm số lượng chuyến bay tại phi trường O'Hare nhằm giải quyết tình trạng tu sửa tại phi trường nêu trên. Phần lớn các đường bay bị ảnh hưởng của hãng hàng không United Airlines vốn được lên kế hoạch khai trương vào mùa hè này. Trong một email thông báo, hãng hàng không cho biết 10 đường bay mới sẽ bị loại bỏ khỏi lịch trình và hãng đang làm việc với những hành khách bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, trong năm nay, công ty United Airlines vẫn triển khai hàng chục đường bay nội địa mới từ phi trường O'Hare.
1: Bơ pistachio bị thu hồi do lo ngại nhiễm vi khuẩn Salmonella. Nếu quý vị đã mua bơ pistachio tại siêu thị Walmart thì có thể quý vị cần phải trả lại sản phẩm này. Công ty thực phẩm Botticelli Food đang thu hồi một lô sản phẩm Better Good Pistachio Nut Butter do nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn Salmonella. Lô hàng bị ảnh hưởng có hạn sử dụng là ngày 28 tháng 1 năm 2027, được in trên nắp hộp. Sản phẩm này được bán tại các cửa hàng Walmart ở 19 tiểu bang, trải dài từ Alaska đến Florida. Cho đến nay, chưa có trường hợp mắc bệnh nào được ghi nhận. Vi khuẩn Salmonella có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng và đôi khi dẫn đến tử vong ở trẻ nhỏ, người già hoặc người có sức khỏe yếu. Nó cũng có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa ở những người khỏe mạnh.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết, các nguồn tin cho biết là Hoa Kỳ đã sử dụng gần như toàn bộ số hỏa tiễn tầm xa trong cuộc chiến với Iran. Theo ba nguồn tin thân cận cho biết, trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng với Iran, quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng gần hết kho hỏa tiễn tầm xa có độ chính xác cao, làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong các cuộc xung đột tương lai. Mức độ cạn kiệt hỏa tiễn ATACMS của quân đội chưa từng được báo cáo trước đây. Các loại đạn dược tầm xa có giá hơn 1 triệu Mỹ Kim mỗi hỏa tiễn là một phần quan trọng trong kho vũ khí của quân đội, cho phép tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn. Hỏa tiễn ATACMS do Hoa Kỳ cung cấp đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine, cho phép lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ của Nga. Tổng thống Donald Trump đã cùng Israel phát động cuộc chiến với Iran vào tháng 2, dự đoán rằng cuộc xung đột sẽ kéo dài trong thời gian ngắn. Nhưng khi cuộc chiến kéo dài, những người quen thuộc với vấn đề này bày tỏ lo ngại rằng việc nguồn cung hỏa tiễn giảm sút có thể hạn chế khả năng răn đe các đối thủ của Hoa Kỳ, bao gồm cả Nga và Hoa Lục, Khi được hỏi về tài liệu kho dự trữ vũ khí, Tòa Bạch Ốc đã đưa ra một tuyên bố từ Tổng thống Donald Trump rằng Hoa Kỳ có nhiều đạn dược hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
1: Thưa quý vị, Bộ Canh Nông Hoa Kỳ, gọi tắt là USDA, cho biết họ sẽ chi 25 triệu Mỹ Kim để xây dựng một cơ sở tại tiểu bang Arizona nhằm phân tán ruồi vô sinh để chống lại loài ruồi ringworm. Cơ sở này sẽ kiểm soát sự lây lan của loài...
0: Ra một tuyên bố từ Tổng thống Donald Trump rằng Hoa Kỳ có nhiều đạn dược hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
1: Thưa quý vị, Bộ Canh Nông Hoa Kỳ, gọi tắt là USDA, cho biết họ sẽ chi 25 triệu Mỹ Kim để xây dựng một cơ sở tại tiểu bang Arizona nhằm phân tán ruồi vô sinh để chống lại loài ruồi ringworm. Cơ sở này sẽ kiểm soát sự lây lan của loài ruồi ringworm. Trong bối cảnh Bộ Canh Nông Hoa Kỳ có kế hoạch dỡ bỏ lịch

0: xâm nhập vào Hoa Kỳ. Lệnh cấm nhập cảng gia súc bể tay cơ đã góp phần đẩy giá thịt bò tại Hoa Kỳ lên mức cao kỷ lục, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và tạo áp lực buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump phải tìm cách giảm chi phí. Tuy nhiên, quyết định nối lại hoạt động nhập cảng đã vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà chăn nuôi gia súc tại Hoa Kỳ. Họ cho rằng hành động này sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch ruồi ruworm. Vào tuần này, thì thống đốc tiểu bang Arizona, bà Katie Hobbs, đã gửi thư cho Bộ Canh nông Hoa Kỳ để đề nghị xây dựng một cơ sở phân tán ruồi vô sinh tại thành phố Dallas, Arizona. Vào thứ Sáu tuần trước, Bộ Canh nông Hoa Kỳ thông báo kế hoạch nối lại việc nhập cảng gia súc mẻ tay cơ qua cửa khẩu Dallas vào ngày 24 tháng 8 và sau đó sẽ mở thêm 2 điểm nữa tại tiểu bang New Mexico.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin hôm nay cho biết về việc những sự kiện lịch sử vào ngày 5 tháng 8. Thứ nhất là vào ngày này trong lịch sử, ngày 5 tháng 8 năm 1981, Tổng thống Ronald Reagan bắt đầu sa thải các kiểm soát viên không lưu. Hai ngày sau khi họ tiến hành đình công, hơn 11.000 nhân viên đã ngừng làm việc hai ngày trước đó. Tổng thống Reagan đã ra lệnh cho họ quay trở lại làm việc vì nhân viên liên bang bị cấm tham gia đình công. Nữ tài tử điện ảnh Marilyn Monroe được phát giác đã qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles vào ngày này năm 1962. Cái chết của bà do dùng quá liều thuốc an thần được kết luận là có khả năng cao là một vụ tự tử. Marilyn Monroe, người trước đây có tên là Norma Jean Parker, khi đó mới 36 tuổi. Cuối cùng vào ngày này năm 1914, hệ thống đèn tín hiệu giao thông điện đầu tiên đã bắt đầu hoạt động tại Cleveland, Ohio. Hệ thống tín hiệu đầu tiên chỉ có đèn đỏ và đèn xanh, biểu thị lệnh dừng lại và được phép đi tiếp. Các thiết bị này cũng được vận hành bởi một cảnh sát giao thông ngồi trong bốt đặt gần cột đèn tín hiệu, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán. Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 54.349.00, tăng 0.49%. Chỉ số Nasdaq là 26.363.44 điểm, giảm 0.83%. Chỉ số S&P 500 là 7.723.42 điểm, giảm 0.17%. Phân lợi công cố phiếu 10 năm là 4.6170, giảm 0.22%. Giá dầu thô hôm nay là 75.07 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.308 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 138.800.000 đồng một lượng, bán ra là 141.800.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ là 26.460 đồng, thưa quý vị.
1: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa, xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.

0: Việt Nam. Xin mời chị Mai Phương.
1: Kính thưa quý vị, bản tin địa phương của tiểu bang Texas hôm nay cho biết các công nhân tại nhà máy Ashland Specialty Chemical ở Texas City đã chính thức phê chuẩn hợp đồng lao động mới, kết thúc cuộc đình công kéo dài 42 ngày xuất phát từ những khiếu nại về hành vi lao động không công bằng. Thỏa thuận mới đạt được nhờ sự đàm phán của Hội đồng Công nhân Kim khí Texas cùng các liên minh công đoàn đại diện như là IUE Local 564, IBEW Local 527 và UA Local 211 và IAM District 776. Ban lãnh đạo công đoàn cho biết thỏa thuận này mang lại những cải thiện quan trọng cho người lao động, bao gồm tăng lương, bổ sung chế độ nghỉ phép khi đau bệnh và thực hiện các thay đổi thiết thực nhằm nâng cao an toàn lao động tại nhà máy hóa chất. Vụ phê chuẩn này giúp giải quyết dứt điểm cuộc tranh chấp lao động kéo dài hơn một tháng, mang lại quyền lợi ổn định cho công nhân và đưa hoạt động sản xuất tại nhà máy trở lại bình thường, thưa quý vị.
0: Cảm ơn chị Mai Phương và thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết bản tin trưa hôm nay thì Vân Trang có nhắc đến một vụ án là có hai bé gái bị mất tích ở Dallas. Thì buổi chiều nay, cảnh sát Dallas đã xác nhận hai bé gái được báo cáo mất tích trong tình trạng nguy cấp sáng nay tại khu vực Dallas là bé Amrin Hin 5 tuổi và chị gái là Rashia Langrum 13 tuổi hiện đã được tìm thấy an toàn. Theo thông tin từ cơ quan chức năng thì hai chị em đã rời khỏi nhà từ sáng sớm nhờ sự rà soát rất cao của lực lượng cảnh sát cùng sự hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng. Hai bé đã được một người dân tốt bụng hỗ trợ đưa về. Ngay sau đó, các tuần tra viên cũng đã tiếp cận và tìm thấy chị gái là Rashia Rangrum 13 tuổi, cả Emmy Hin đều và chị gái đều đã được kiểm tra y tế và đưa đến trung tâm bảo vệ trẻ em để chăm sóc trước khi đoàn tụ cùng gia đình. Cảnh sát Dallas gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân khu vực Dallas Fort Worth đã nhanh chóng hưởng ứng và cung cấp thông tin giúp bảo đảm an toàn cho hai bé.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin cho biết tai nạn xe hơi ở Washington khiến 4 người gốc Việt thiệt mạng. 4 thành viên của một gia đình gốc Việt ở Tacoma, tiểu bang Washington thiệt mạng trong vụ tai nạn giữa chiếc Honda Civic và pickup truck gần Royal City hôm thứ Ba ngày 28 tháng 7. Một thành viên thứ 5 trong gia đình bị thương nặng. Theo tờ Columbia Basin Herald đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 4 giờ 30 phút chiều tại giao lộ cách Royal City khoảng 8 dặm về phía bắc. Văn phòng cảnh sát trưởng Grant County xác nhận các nạn nhân là Martin Trần Thiên Tân, 34 tuổi, Joseph Trần Bá Hòa, 69 tuổi, Teresa Trần Thị Kim Thoa, 66 tuổi và Thomas Trần Thiên Thuận, 39 tuổi. Cả 4 người được xác nhận đã qua đời tại hiện trường. Thành viên thứ 5 là Michael Trần, bị thương nặng và trực thăng đưa đến một bệnh viện ở khu vực Tree City. Hiện tại vụ tai nạn vẫn đang được điều tra để truy cứu trách nhiệm.
0: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết thích những người bị coi là phản động cũng bị phạt. Công an Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch trừng phạt những người tương tác với trang mạng xã hội mà họ coi là phản động trong nỗ lực kiểm soát các ý kiến bất lợi cho chính quyền. Chỉ một bình luận chia sẻ, thậm chí là một lần nhấp chuột tương tác trên mạng xã hội từ các trang này thì người dân Việt Nam có thể gặp rắc rối với chính quyền. Trong vài tháng qua thì hàng trăm người đã bị công an mời lên để nhắc nhở, đe dọa và thậm chí xử phạt hành chính. Chẳng hạn vào ngày 3 tháng 8, Công an xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết đã phát giác 10 cá nhân trên địa điểm có hành vi tương tác, bình luận với các nội dung do tài khoản Hoàng Dũng hiện đang sống ở Mỹ đăng tải. Công an đã yêu cầu những người này đến đồn công an để tuyên truyền giáo dục, nhắc nhở theo quy định pháp luật và những người này sau đó đã bị buộc phải cam kết không tái phạm.
1: Kính thưa quý vị, Vân Trang vừa kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ và được Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Lời đầu tiên Kim Anh cũng xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới các cô chú và anh chị. Văn phòng của Kim Anh đó là chuyên về bảo hiểm sức khỏe như là Medicare, Medicaid cho các cô chú anh chị cao niên và Obamacare cho cá nhân và gia đình. Ngoài ra thì văn phòng Kim Anh cũng có cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên nếu mà mình có cơ sở thương mại và cũng bảo hiểm nhân thọ và cũng hưu trí. Và nếu mà mình đã bước sang qua tuổi 65 tuổi đó thì văn phòng Kim Anh cũng có giúp điền đơn để mình ghi danh cho Medicare hoặc tiền về hưu. Khi mà mình đã có Medicare rồi mà income và tài sản của mình thấp, mình không có đủ khả năng để chi trả cho Medicare phần B thì văn phòng Kim Anh cũng có giúp điền đơn để mình xin cái chương trình nó kêu là Medicare Saving Program. Hoặc nhiều người cũng được biết là Medicaid hoặc là cũng được gọi là QMB hoặc là SLMB. Ngoài ra đó, nếu mà mình có uống nhiều thuốc, lấy nhiều thuốc thì nó cũng có thêm một cái chương trình nó kêu là Extra Help, là một cái chương trình của chính phủ liên bang cung cấp cho những người mà đã có Medicare rồi nha. Mà cũng phải đạt đủ cái điều kiện về cái income và tài sản để mình xin xin thêm cái chương trình nó kêu là Extra Help để phụ giúp giảm bớt cái tiền hàng tháng mình chi trả cho nếu mà mình có cho Part D là phần D hoặc là mỗi lần mình đi lấy thuốc cái tiền deductible và tiền copay. Thì hôm nay đó là mỗi thứ tư đó là văn phòng Kim Anh có mặt live trên đài Việt Radio Việt TV. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những câu hỏi, những thắc mắc thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ qua số phone là 713 931 1560. Một lần nữa là 713 931 1560 là số phone của đài. Và số phone của văn phòng là 346 660 2386. Một lần nữa là 346-660-2386. Văn phòng Kim Anh có mở thứ hai tới thứ sáu và cũng có hai địa điểm để phục vụ cho các cô chú nha. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air qua cái địa chỉ là 10782 đường Bel Air là đối diện Kim Sơn, sát bên Phở Ngon. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial qua cái địa chỉ là 13700 Veteran Memorial là chính giữa Hồng Kông 3 với con đường là 1960, là văn phòng có mở thứ hai tới thứ sáu lúc 9 giờ tới 5 giờ chiều. Thì hiện tại là Kim Anh đang live live ở trên đài cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc câu hỏi thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ qua số phone là 713 931 1560. Thì lần này đó là văn phòng Kim Anh cũng có nhiều cô chú tới văn phòng và cũng cầm một cái lá thư của hãng bảo hiểm, không phải là bảo hiểm sức khỏe nhưng mà bảo hiểm nhân thọ, là đã trả hơn 30 năm, 40 năm rồi, bây giờ mình chuẩn bị về hưu rồi. Bây giờ cái lá thư đó báo với các cô chú là ô bây giờ là cái bảo hiểm mà cô chú mua hồi mấy năm trước á là bây giờ nó mình phải đóng góp thêm tiền nữa. So, thay vì 100 đồng một tháng, có thể là bây giờ lên 200, 300 đồng một tháng để di chuyển cái chương trình đó, cái bảo hiểm nhân thọ đó, hoặc là một cái lá thư là đã báo là ô, vì lý do mình không có đóng đủ vô cái chương trình đó, cho nên bây giờ đó là cái bảo hiểm của mình phải phải phải bị hủy bỏ. Thì nhiều người chắc cũng thấy hơi thắc mắc, tại sao mà mình đóng đầy đủ, xong rồi tới lúc đó tự nhiên cái bảo hiểm của mình vẫn bị cancel như vậy. Thì hôm nay đó là văn phòng Kim Anh có mặt là Kim Anh và Phong đây sẽ giúp các cô chú giải đáp những cái thắc mắc đó và cũng giải thích lý do tại sao mà nó sẽ xảy ra và mình nên làm gì để mình bảo vệ cái bảo hiểm nhân thọ của mình. Kim Anh cũng xin kính chào Phong.
1: Dạ, xin chào chị Kim Anh và chào quý khán giả nghe đài. Thì cái điều mà chị Kim Anh vừa mới nhắc tới đó thì cũng là một cái điều rất là chính đáng và có, nhưng mà nó lại rất tiếc đó, là nó xảy ra cho rất là nhiều người đó chị. Tại vì có nhiều người thì không có để ý, thì thông thường những cái hãng bảo hiểm mà nhân thọ đó họ sẽ gửi cho khách hàng của mình mỗi một năm á, cái annual statement, tức là gọi là cái thông báo hàng năm để mà coi xem là coi cái tài khoản của mình nó như thế nào. Thì có nhiều người thì lại không có để ý, cho nên nó dẫn đến những cái tình huống đáng tiếc như mà chị vừa mới đề cập.
0: Dạ, thì không biết là Phong có thể cho một cái ví dụ đi, được không?
1: Dạ được. Thì em có một cái người khách hàng này, thì để mà đảm bảo cái thông tin đó thì em tạm gọi là chú Toàn đi ha.
0: Dạ.
1: Thì chú này khi mà chú tới gặp em thì chú lớn tuổi rồi, ở cái tuổi mà chú đã về hưu rồi. Nhưng mà chú kể lại cái câu chuyện của chú và chú cũng mang cái annual statement tới đó chị.
0: Dạ.
1: Thì khi chú khoảng 35 tuổi thì chú bắt đầu là có công việc làm ổn định và chú lập gia đình, có con và cũng bắt đầu mua một cái nhà đầu tiên của mình.
0: Dạ.
1: Thì lúc đó thì chú mới nghĩ rằng là ok, bây giờ nếu như mà giả sử chú xui rủi mà chú bị không còn việc làm nữa, mất việc làm đi, hoặc là bị mất cái nguồn thu nhập đi, thì chú lấy những cái gì để mà chú có thể chi trả cho những cái chi phí hàng ngày của chú. Và giả sử tệ hơn nữa đi, giả sử mà chú xui rủi mà chú bị mất đi, thì bây giờ lấy ai ra lo cho gia đình của chú?
0: Yeah.
1: Thì chú mới bắt đầu chú đi gặp những cái người chuyên viên về bảo hiểm để mà có thể giúp cho chú. Thì lúc đó thì chú quyết định là chú ghi danh vào một cái chương trình bảo hiểm nhân thọ, lúc đó là Whole Life hoặc là IUL gì đó. Thì cái chương trình đó thì chú đóng một tháng khoảng là trên dưới $100 thôi.
0: Yeah.
1: Yeah. Thì chú vẫn đóng đầy đủ hàng tháng như thường, không có gì mà kiểu như là thay đổi hoặc là có gì trục trặc cả. Và chú tin tưởng rằng là cái bảo hiểm của mình sẽ vẫn tốt như. Thì khoảng sau một thời gian, thì cũng qua nhiều năm rồi đó chị, thì con cái cũng lớn rồi, chú đi làm cũng nhiều năm rồi, thì chú nhận được một cái lá thư. Thì nó nói rằng là nếu như mà chú không có đóng thêm tiền, thì cái bảo hiểm của chú có khả năng là sẽ bị mất hiệu lực. Thì ngay cả đến cái lúc này á, thì chú vẫn chưa có gọi là lo lắng gì cả. Bởi vì chú nghĩ rằng là ok, đóng tiền hàng tháng đầy đủ mà, và trong cái tài khoản ngân hàng của mình nó trừ tiền đầy đủ, đâu có thiếu gì đâu. Thì chú nghĩ rằng là cái này giống như là một cái cảnh báo thôi, kiểu như là nó cho tất cả mọi người thôi. Cho nên là chú cũng không có lo lắng. Rồi đến qua đi một thời gian sau nữa thì chú nhận được cái thông báo là cái bảo hiểm của chú đã bị mất hiệu lực hoàn toàn. Tức là nó không còn chi trả cho chú cái tiền death benefit nữa. Thì cái lý do là bởi vì cái số tiền mà chú đóng á, sau này thì em tìm hiểu ra thì em biết là cái số tiền mà chú đóng nó không có còn đủ để chi trả cho những cái chi phí bảo hiểm. Thì cái đó tí nữa thì mình sẽ đề cập sau ở chương trình này. Đó, nhưng mà là đại khái là chú không còn cái bảo hiểm của mình nữa.
0: Chắc khi mà nghe cái câu chuyện này chắc nhiều người cũng thấy bất ngờ á. Về cái câu chuyện của chú Toàn này, thì không phải là chú Toàn này quên đóng tiền hàng tháng, tại vì cũng có setup auto draft là nó tự rút từng tiền trong nhà băng ra, và cũng không có ý để mình cancel cái bảo hiểm của mình. Thì không biết là cái điều gì mà sẽ xảy ra cho chú Toàn này, và nó có thể ảnh hưởng tới những cái người khác hay không, Phong?
1: Có chứ chị, tại vì chú cái tạm gọi là cái sai lầm của chú đó là chú đã không có đọc cái thông báo hàng năm mà cái hãng bảo hiểm họ gửi về. Bởi vì trên cái thông báo hàng năm đó đó, nó sẽ có rất là nhiều thông tin. Thì mỗi cái chương trình bảo hiểm nhân thọ nó sẽ khác nhau, nó không có cái nào giống nhau cả chị. Có những cái bảo hiểm á, thì họ sẽ chỉ đơn giản thôi, nó không có cái cash value gì trong đó cả. Nhưng mà có những cái bảo hiểm nó lại có cái cash value, tức là cái giá trị của tiền mặt của mình. Tức là mình đóng vô thì nó sẽ build up lên từ từ cái số tiền của mình có ở trong cái tài khoản đó. Rồi có những cái bảo hiểm thì họ lại cho mình được phép linh hoạt trong cái việc mà đóng với tiền hàng tháng. Hàng tháng có thể thấp hoặc là cao. Thì đây chính là cái điểm mà chú Toàn gặp phải nè. Tại vì có nhiều người đó, khi mà họ làm cho khách hàng đó, họ chỉ muốn là ok, tôi làm được có lợi cho tôi thôi. Cho nên là họ đưa ra nhiều cái giá khác nhau. Thì cái hãng bảo hiểm đó, họ đều chấp nhận cả. Kể cả mình đưa ra một cái giá thấp, giá rẻ, thì khi mà đưa cái giá thấp đó thì quý vị sẽ rất là dễ dàng chấp nhận hơn.
0: Đúng rồi, cùng tại một vì cái nó tiền rẻ, benefit mà. Rẻ hơn. Mình coi như là cái con số đó nó rất là rẻ cho mình.
1: Dạ, đúng rồi, nó rẻ thì mình thấy là dễ dàng hơn. Nhưng mà thực sự ra cái đó là không phải là cái con số để mà đảm bảo được cái bảo hiểm của mình. Tại vì khi mà bất cứ khi nào mà mình chạy một cái chương trình bảo hiểm đó, thì họ sẽ đều có những con số là ok, cái này là rẻ này. Nhưng mà có những con số khác để gọi là cái con số tiêu chuẩn, standard đó. Để mà mình có thể mình duy trì được cái bảo hiểm của mình suốt đời. Thì nhiều người người ta lại lấy cái số rẻ ra để người ta dễ dàng có được cái người khách hàng. Thành ra là dẫn đến cái việc là khi mà mình đóng không đủ á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái bảo hiểm của mình. Thì trên cái thông báo hàng năm đó thì nó sẽ thông báo cho mình biết rằng ok là cái số tiền của mình nó như thế nào, thành ra là mình cần phải chú ý cái điểm đó để mà mình đảm bảo là mình không có bị ảnh hưởng sau này.
0: Có thể là không ảnh hưởng liền khi sau khi mà mình mua.
1: Đúng rồi.
0: Phải chờ tới cỡ
1: nhiều
0: có
1: năm
0: thể
1: sau,
0: mấy năm
1: mười,
0: sau
1: mấy
0: hay
1: năm
0: là
1: sau.
0: hai chục năm sau hay là 30 năm sau, tới lúc đó mình mới thấy là ồ, cái tiền con số mà mình đóng vô nó không có đủ để mình di chuyển cái hồ sơ của mình. Nhưng mà trước khi Kim Anh tiếp tục đó, là Kim Anh cũng muốn xin kính chào một người mới gọi vào. Dạ Kim Anh, hello.
2: Dạ Kim Anh, hello.
3: Dạ, cho hỏi thăm phải tôi không?
0: Dạ đúng rồi chú.
3: Chào anh chị trên đài. Tôi nghe cái anh này giải thích mà tôi thấy là nó hơi có cái gì mà tôi thấy nó lạ lạ. Tôi thấy là bây giờ anh, nếu anh giải thích như vậy, bây giờ tất cả mọi người mua bảo hiểm là bị tất cả là đều là bị nó lừa, mà nó lừa, và tôi thấy nó không có logic. Tại vì anh nói bây giờ anh để cho tôi nói trước nha.
1: Dạ.
3: Anh nói giống như là bây giờ là tiền tôi mua bảo hiểm whole life, ok. Giống như anh nói như vậy, ok. Thì bây giờ tôi hỏi anh là bây giờ tôi mua auto pay, có nghĩa là hàng tháng nó rút tiền của tôi. Mà tôi mua từ, anh nói là lúc chú đó là anh Toàn đó là ba mấy tuổi, bây giờ sáu mấy tuổi, đúng không? Làm cái gì mà ảnh lại mắc cái bảo hiểm của ảnh? Tôi không hiểu anh nói như thế nào. Tôi không hiểu ý anh nói là về cái gì. Anh không biết, anh bây giờ khán giả muốn anh giải thích giùm, tại vì bây giờ cái thế của anh nói á là để cho cái cộng đồng á Việt Nam tại mua bảo hiểm á whole life long term á là người ta rất là comfort. Cái chuyện anh nói. Đó, bây giờ anh cho tôi nói một câu á. Tại sao mà bây giờ nhà băng á cho người ta rút? Đúng không?
1: Dạ đúng chứ.
3: Nợ không nằng không gì, cái policy ok là có đó, ký đó, còn đó. Dù anh mua cái policy nó có cái gì đó là ok, là anh phải giữ cái policy đó luôn. Đó.
1: Đúng.
3: Anh muốn đổi cái gì đó, anh muốn transfer một cái policy mới thì dĩ nhiên là cái đó là cái hợp đồng khác nữa. Đó. Mà tôi nghe anh nói mà tôi thấy là ok, tôi confused quá. Tôi confused là anh nói mà tôi không biết rõ ràng cái gì hết á.
1: Dạ được chú. Thì chú hỏi xong chưa thì con sẽ trả lời cho chú.
3: Đầu thêm nữa nha.
1: Rồi, cảm ơn chú đã đặt câu hỏi nha. Thì cái lý do vì sao mà có thể chú confused là bởi vì con và chị Kim Anh đang tiếp tục cái câu chuyện của mình. Thì nó sẽ có những cái phần ở đằng sau để mà giải thích cho cái câu chuyện của chú Toàn đó. Thì chú có nói là ok, cái người này người ta đóng tiền vô rồi nhà băng vẫn lấy tiền, nhưng mà tại sao lại mất cái bảo hiểm đó của mình, mất hiệu lực và giống như là lừa quá như vậy. Thì thực sự không phải là lừa đâu chú, nhưng mà nó là một cái tạm gọi là người ta, có nhiều người người ta không có tốt lắm, người ta muốn cho chú ghi danh để người ta có lợi thôi. Con nói ví dụ như vậy nha. Trong cái trường hợp của chú Toàn đó thì chú đóng là 100 đô khoảng như vậy. Thì khi mà chú đóng đó thì cái bảo hiểm của chú Toàn đó nó sẽ có cái cost of insurance, nó gọi là cái chi phí bảo hiểm của cái hãng đó, nó sẽ có cái chi phí đó để mà họ có thể chi trả cho cái tiền death benefit của mình. Thì ở cái thời điểm cách đây 35 năm á, cái chi phí bảo hiểm đó, con nói ví dụ là nó khoảng 50 đô thôi. Thì khi mà chú Toàn nó chú đóng vào thì cái bảo hiểm của chú dĩ nhiên là vẫn duy trì rồi, bởi vì chú đóng vào 100 đô một tháng mà. Rồi khi mà chú Toàn đóng tiền vào như vậy, đóng tiền thì trong cái tài khoản của chú Toàn cũng sẽ có cái số tiền mặt cash value ở đó. Thì nhưng mà qua nhiều năm, cái cost of insurance đó chú, cái chi phí bảo hiểm đó, nó không còn là 50 đô nữa, mà theo thời giá rồi tuổi tác của chú Toàn đó, nó tăng lên. Thì đến một cái thời điểm á mà nó tăng hơn cái mức 100 đô này, con nói ví dụ nó tăng lên 120, 130 một tháng đi, nhưng mà chú Toàn vẫn chỉ đóng có 100 đô thôi, đóng đều đặn, thì coi như là chú Toàn đã đóng thiếu cái không đủ cái tiền mà cái bảo hiểm đó có thể chi trả rồi. Và sau đó đó, rồi qua nhiều năm thì khi mà đóng thiếu á thì cái hãng bảo hiểm họ sẽ lấy tiền từ trong cái cash value của mình nó bù vào. Và khi nào đến một thời gian nào đó nó bù vào hết luôn rồi thì cái bảo hiểm của chú Toàn không còn hiệu lực là như vậy. Thì cái này nè, thì khi mà làm hồ sơ đó thì người ta phải giải thích cho chú để mà chú hiểu được là chính xác như thế nào, thì mới biết được là cái số tiền mình đóng nó có bảo đảm cho mình tới suốt đời hay không. Bởi vì khi mà người ta làm hồ sơ đó chú, thì có thể chạy một cái chương trình ra và cái số tiền mình đóng á, thì nó sẽ cho mình, nó show cho mình hết là ok, cái số tiền này đóng đảm bảo tới 120 tuổi chẳng hạn là mình vẫn có cái bảo hiểm như thường. Thì không phải là cái trường hợp ai mua cũng giống như là chú Toàn đó chú, nhưng mà có những cái người xảy ra như vậy thì tụi con muốn nói để mà cô chú biết thôi.
0: Tại vì khi mà mình mua bảo hiểm á thì nó cũng có nhiều cái option. Một đó là mình có thể chi trả minimum, là mình có thể chi trả minimum để mình di chuyển cái policy đó tới bao nhiêu tuổi đó thôi. Nhưng mà nếu mà mình muốn trả trọn đời tới 100 tuổi hay là 120 tuổi đó, là mình phải trả cái full premium. Nó cho mình 3 loại để mình trả. Một đó là minimum, hai là mình có thể trả lệch like, vừa đủ để mình di chuyển tới 120
1: standard,
0: tuổi.
1: Mình tạm gọi là cái tiêu chuẩn thôi.
0: Và mình có thể trả cái loại thứ ba là mình có thể, nó kêu là overpay, là mình có thể trả hơn cái con số đó để cái cash value của mình nó grow. Cho nên bây giờ nếu mà chú còn tiếp tục câu hỏi đó thì chú có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh nha. Nếu mà còn thắc mắc qua là 346-660-2386. Và cảm ơn chú nhiều. Và bây giờ qua người thứ hai, Kim Anh cũng xin kính chào. Dạ hello.
1: Dạ xin chào ạ.
0: Dạ hello. Dạ có gì cô chú gọi lại lên đài nha chú ha. Qua số phone là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Để tiếp tục cái chương trình đó, bây giờ đó, Kim Anh cũng muốn hỏi về cái annual statement mà các cô chú sẽ nhận được khi mà mình mua bảo hiểm nhân thọ. Tại vì trên cái annual statement nó cũng có nhiều cái thông tin và nhiều cái con số khác nhau. Thì nếu như vậy đó là mình nên nhìn tới cái con số nào?
1: Cảm ơn chị. Thì cái này cũng có thể sẽ giúp cho chú hồi nãy gọi vào đó có thể có những cái rõ ràng hơn đó. Là bởi vì trên cái annual statement đó, nó sẽ có những thông tin như là cái beginning balance của mình, cái số tiền của mình hiện tại đang có là bao nhiêu. Rồi sau một năm á, thì họ báo lại cho mình biết là coi là cái số tiền đó của mình là đã bao nhiêu rồi, cái cash value.
0: Lời hay lỗ.
1: Đúng rồi. Đó thì tùy theo cái chương trình bảo hiểm mà nó sẽ có những cái mục đó. Rồi họ cũng sẽ có thêm những cái thông báo cần thiết nếu cho mình cần. Chẳng hạn như là cái chương trình của mình là có thể là bị thiếu tiền, mình phải đóng thêm tiền chẳng hạn. Hoặc là cái chương trình của mình là sẽ mất hiệu lực. Thì nó sẽ tùy theo cái chương trình hoặc là tùy theo cái thời điểm mà cái annual statement nó sẽ có những cái thông báo hay là không có. Cho nên là các cô chú là cần phải đọc lại. Tại vì có nhiều người họ chỉ thấy là ok, nhìn vô đó thấy cái tiền death benefit là đúng như cái số tiền mà tôi mua rồi. Ví dụ 100 ngàn là 100 ngàn là an tâm rồi. Coi như là cứ cất cái đó đi, không có đọc hết. Và cũng không có rành lắm để mà có thể đọc hết được tất cả mọi thứ. Cho nên là con thì cũng recommend các cô chú hoặc là anh chị đó, nếu mà mình nhận được cái đó thì mình có thể liên hệ với cái người agent của mình hoặc là tới những cái chỗ nào mà người ta chuyên về những cái chương trình này á, để mà họ có thể đọc giúp cho các cô chú để coi là cái bảo hiểm của mình có gặp cái vấn đề gì hay không.
0: Thì trên cái statement đó nó cũng có một cái con số nữa, nó kêu là cost of insurance.
1: Đúng rồi, cái đó là cái hồi nãy em có nhắc tới đó chị.
0: So cái cost of insurance là nó sẽ cho mình biết là cái năm nay đó là mình đã trả bao nhiêu cho cái bảo hiểm mà mình mua. So ví dụ nếu mà mình mua 100 ngàn là cái bảo hiểm đó là nó sẽ tăng bao nhiêu, là mình sẽ trả được bao nhiêu. Rồi cái đó rất là quan trọng, cho nên nếu mà các cô chú anh chị có cái annual statement mà mình không có hiểu đó thì mình nên liên lạc tới cái người agent của mình. Hoặc nếu mà muốn văn phòng Kim Anh coi lại thì văn phòng Kim Anh cũng có happy để coi lại cái annual statement với các cô chú.
1: Thì sẵn em cũng nhắc luôn là cái, tại vì có nhiều cô chú có thể nghe đài không có rõ đó, là cái cost of insurance nó không phải là cái tiền cô chú đóng hàng tháng nha. Cái đó là cái tiền chi phí của cái hãng bảo hiểm họ phải chi trả ra để mà họ cover cho mình.
0: Để họ mua cái tiền tự của mình đó.
1: Đúng rồi.
0: So, ví dụ mình mua 100 ngàn là cái cost of insurance cho 100 ngàn. Nếu mà mình mua 200 ngàn thì cái cost of insurance cho 200 ngàn.
1: Thì hai cái khái niệm nó khác nhau. Cho nên là các cô chú cứ nghĩ rằng là nó giống nhau là không đúng đâu. Thành ra là cái số tiền mình đóng là một chuyện, là nó gọi là cái premium hàng tháng. Còn cái cost of insurance nó là một cái chi phí của cái hãng mà nó phải chịu để nó cover cho mình, thì nó là một cái khái niệm khác.
0: So nếu mà mình đang có một cái policy mà mình có thể build up được cái cash value đó, thì cái tiền hàng tháng mà mình đóng vô hoặc là mình đóng góp vào đó, thì nó sẽ trừ đi cái cost of insurance là một, và nó cũng có thể trừ đi cái nó kêu là admin fee nữa cho hãng bảo hiểm. Rồi cái tiền mà còn dư lại đó thì tới lúc đó nó sẽ lấy cái con số tiền đó, nó sẽ đầu tư vô cái khoản nào mà mình có lựa chọn khi mà mình mua bảo hiểm. Cho nên hàng năm mình cũng phải coi thử là cái phần mà mình lựa chọn đó nó lời hay nó lỗ. Thì nếu mà nó lỗ đó thì nó cũng có thể lỗ được. Nếu mà nó lỗ đó thì có thể ảnh hưởng cái con cash value của mình,
1: cái số tiền của mình.
0: Nhưng mà nó cũng có chương trình là nếu mà cái thị trường nó xuống đi, thì cái tiền cash value của mình nó cũng không có xuống theo.
1: Cái đó là một cái chương trình khác rồi, nó là cái chương trình nó gọi là
0: index
1: hoặc là một cái chương trình bên ngoài, nó được gọi là tạm gọi là cái hưu trí khác rồi, nó có một cái chương trình khác đó. Thì nếu mà những cô chú nào mà muốn tìm hiểu về những cái chương trình mà mình khi mà mình bỏ tiền đầu tư vô á mà nó không có bị mất cái tiền cash value thì cũng có thể liên lạc với lại văn phòng. Thì lúc đó
0: thì khi mà mình nói về bảo hiểm nhân thọ đó thì nó cũng có nhiều cái product hoặc là nhiều cái chương trình khác nhau. Thì nào là nó có term insurance, nó có whole life, nó cũng có IUL và nó cũng có VUL nữa. Thì nó cũng có nhiều và nó cũng có final expense cho các cô chú lớn tuổi mà lo về vấn đề hậu sự. Thì nó cũng có nhiều cái chương trình cho mỗi trường hợp. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc về bảo hiểm nhân thọ thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ qua số phone là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Hoặc cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346-660-2386. Thì cái trường hợp này thật sự đó là văn phòng Kim Anh cũng có thấy rất là thường xuyên, là các cô chú là đã đóng góp vào bảo hiểm nhân thọ hơn 30 năm, 40 năm, bây giờ về hưu thì đã nhận được cái thông báo là ô bây giờ một là họ yêu cầu mình phải đóng thêm tiền, hoặc là hai đó là cái bảo hiểm sẽ chấm dứt. Thì khi mà đóng thêm tiền như vậy đó là gì, họ bây giờ đó là họ đã về hưu rồi, không còn đi làm nữa, bây giờ đang còn lãnh cái tiền SSA và cũng không có khả năng để đóng thêm tiền. Rồi tới cái tuổi đó rồi, thật sự đó là khi mà mình mua bảo hiểm mới đi, có thể là mình cũng không có đủ khả năng, tại vì một là có thể là cái sức khỏe của mình không được tốt mấy, hai nữa là tới cái tuổi đó thì bây giờ là mình không còn đi làm nữa, không còn income nữa, làm sao mà mình có thể chi trả cái con số cao hơn. Đó cho nên nếu mà các cô chú đang có bảo hiểm nhân thọ bây giờ thì mình nên xem xét lại, có thể là hàng năm mình coi cỡ vài 15 phút để mình coi lại cho kỹ cái annual statement, coi thử là nó còn đáp ứng cái nhu cầu của mình hay không, hoặc là nó còn di truyền theo cái hồi đó mình mua hay không nữa. Thì Kim Anh cũng muốn hỏi Phong tiếp tục là ngoài cái annual statement ra đó, có những cái thông báo nữa ngoài khác mình cần nên chú ý tới?
1: Trong cái annual statement này có thể nó sẽ không có, nhưng mà nó sẽ có những cái thông tin mà cô chú cần để ý đó. Là ví dụ như là có thể là update cái người thừa hưởng chẳng hạn. Là mình cũng cần phải chú ý này. Bởi vì là có người hỏi.
0: Dạ đúng rồi. Trước khi mà Phong tiếp tục đó, thì Kim Anh cũng muốn xin kính chào. Hello.
4: Xin chào quý vị. Tôi có hỏi là cái cost của insurance, tức là cái chương trình bảo hiểm nào nó cũng có hết.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ đúng rồi chứ.
4: Và nó giống nhau hay khác nhau ạ?
0: Mỗi công ty nó sẽ có một cái cost of insurance khác nhau.
1: Dạ.
4: Vậy cái đó mình sẽ trả suốt cái thời gian mình mua bảo hiểm luôn.
0: Dạ đúng rồi. So nó có mấy cái policy where mình có thể build up được cash value đó. Cho nên nếu mà mình build up được cash value rồi đó thì mình cái hãng công ty nó có thể dùng cái con số từ cái cash value đó trả cái bảo hiểm cho mình.
1: Nhưng mà như vậy là chú, nếu mà chú có nói ví dụ như là trong cái trường hợp mà nãy giờ mình đang nói là của chú Toàn đi, mình đóng 100 đô đi, thì thí dụ như là giả sử những cái số đó là cái số thấp, không có đủ, minimum thôi. Trong khi cái số standard, cái số mà tiêu chuẩn để mà mình giữ cái bảo hiểm suốt đời là 150. Đó thì mình chỉ đóng có 100 thôi. Thì đến một lúc nào đó thì cái số tiền nó không còn đủ để mà mình cover cho cái cost of insurance nữa. Thì lúc đó đó là nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái cash value của mình. Rồi khi mà họ lấy tiền từ trong đó ra thì cứ lấy tiền từ từ, thì khi nào mà cái cash value của mình không còn nữa thì cái bảo hiểm của mình nó sẽ không còn nữa chứ.
4: Như vậy mỗi lần mà nếu mà cái cost value nó tăng lên thì cái trách nhiệm bảo hiểm nó phải báo cho người ấy.
1: Dạ đúng rồi.
4: Người ta biết.
1: Đó là cái lý do vì sao mà con với chị Kim Anh đang nói ngày hôm nay nè, là mình phải đọc cái annual statement nó kỹ một xíu. Tại vì có nhiều cô chú là không có để ý cái này. Thì trong đó nó thông báo cái đó trước, nó thông báo cái số tiền tăng của mình lên là bao nhiêu. Và kể cả nó thông báo là nếu mà cái người này muốn giữ bảo hiểm tiếp theo thì phải đóng bao nhiêu tiền, nó sẽ có hết ở trong đó. Mà nhiều cô chú thì không có để ý. Đó, có nhiều người tới gặp con thì nói là không có để ý cái này á, cứ đọc là thấy là cái số tiền death benefit là an tâm rồi, rồi bỏ qua một bên. Thành ra mình không có đọc, cho nên là nó dẫn đến cái việc là ảnh hưởng tới cái policy của mình sau này. Mà dĩ nhiên là nó không có ảnh hưởng liền đâu.
4: Ok, nếu mà bảo hiểm nó tự động nó rút tiền ra thì nó có quyền nó rút hơn, hay là nó chỉ có rút được 100 thôi mà nó
1: chỉ rút được 100 thôi chú, bởi vì là chú chỉ cho phép họ rút 100 mà. Cái đó là rút từ cái nhà bank của chú thì nó không bao giờ được phép rút hơn.
0: Dạ, yeah, sau so khi mà chú ký hợp đồng với bảo hiểm á, thì trong cái application chú sẽ cho họ biết là bây giờ tôi chỉ cho phép rút 100 đồng, 200 đồng, 300 đồng để họ chỉ rút được con số đó thôi chú.
4: Ok, rồi quay lại cái cash value, nếu mình có cái phần đó, tức là mình lại phải trả thêm lệ phí để có cái phần cash value.
1: Dạ không phải là trả thêm lệ phí chú, mà nếu mà chú build up được cái cash value á, thì nếu như mà cái số tiền của chú đóng ít á, không đủ á, nó ít hơn, nó thấp hơn so với lại cái cost of insurance đó, thì họ sẽ lấy tiền từ trong cái cash value họ bù lại. Thì nếu mà họ bù tới một cái lúc nào mà không còn bù nữa thì chú
0: không
1: đâu có đóng tiền
0: nữa
1: đâu, không còn cash value nữa, thì cái số tiền chú đóng hàng tháng không đủ.
4: Cái chương trình cash value đó là tùy mình muốn mua thêm sao?
0: Cái đó là tùy theo cái chương trình chú mua. Cho nên nếu mà chú có gì
4: đúng
0: thắc mắc
4: như vậy, nếu có chương trình mình muốn cái đó thì nó lại phải có cái hơi cao hơn để
0: đúng rồi
1: cái tiền đóng hàng tháng nó phải cao hơn chú.
0: Thì nếu mà chú còn có thắc mắc thì chú có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346-660-2386. Chắc hôm nay mình đưa lên một cái topic mà nhiều người có thể lo tới ha. Phong.
1: Đúng rồi, tại vì có nhiều người không có để ý tới cái cost of insurance này đó chứ.
0: Thì bây giờ rất là tiếc là cái live show cũng đã chấm dứt rồi, cho nên nếu mà các cô chú vẫn còn thắc mắc về bảo hiểm nhân thọ đó, thì cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346-660-2386 và cũng có thể gặp Phong đây. Phong sẽ giúp các cô chú giải đáp những cái thắc mắc đó, hoặc là coi lại cái annual statement của mình, coi thử là cái tiền con số mà mình đóng góp vô hạn bảo hiểm có đủ để chi trả cho cái cost of insurance hay không. Thì cảm ơn các cô chú cũng đã tiếp tục theo chương trình của Bảo hiểm Sức khỏe Kim Anh đây mỗi thứ tư lúc 5:30. Và Kim Anh cũng nói là văn phòng Kim Anh có mở 5 ngày một tuần là thứ hai tới thứ sáu lúc 9:00 tới 5:00 chiều, và cũng có hai địa điểm để phục vụ cho các cô chú nha. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air qua cái địa chỉ là 10782 đường Bel Air, là đối diện Kim Sơn sát bên Phở Ngon. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial qua cái địa chỉ là 13700. Veteran Memorial là nằm chính giữa Hồng Kông 3 với con đường 1960. Và Kim Anh cũng cảm ơn các cô chú cũng tiếp tục theo dõi chương trình và cũng mong được đón tiếp và phục vụ cho các cô chú.
1: Dạ, xin chào quý vị.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
7: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
6: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng mà chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
7: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
6: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
7: Giấc mơ nhà đẹp.
8: Chào mừng các bạn quay lại với chương trình Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, broker của công ty bất động sản B&W Realty. Và trong phòng thu của Thuận đang ngồi chung là chị loan officer rất là xinh đẹp từ công ty 247 Mortgage, đó là chị Caitlin Ngọc Nguyễn. Thuận xin chào chị, xin chị gửi lời chào tới quý vị đang nghe chương trình Giấc mơ nhà đẹp của mình ngày hôm nay.
9: Caitlin xin gửi lời chào thân thương đến tất cả quý khán thính giả rất là thân quen của chương trình Giấc mơ nhà đẹp trong suốt nhiều tuần lễ vừa qua. Ngày hôm nay khi mà quý vị đang theo dõi chương trình, đang đi trên đường về, hy vọng chúng tôi sẽ chia sẻ được thêm nhiều những cái thông tin thú vị qua cái buổi nói chuyện hôm nay.
8: Các bạn đã nghe chương trình đó thì Giấc mơ nhà đẹp đây là một cái cầu nối giữa cái người loan officer như là chị Ngọc, một cái người real estate bất động sản làm bất động sản như Thuận tới quý vị. Cho nên quý vị nào có bất cứ câu hỏi gì liên quan tới mua nhà, bán nhà, cho thuê, quản trị thương mại, vay tiền, refinance, khi nào năm nay tôi có mua nhà được hay không, khai thuế bao nhiêu là để đủ cho mua nhà, quý vị có thể tham khảo trực tiếp với Thuận cũng giống như là chị Ngọc bằng cách gọi vào chương trình hoặc là gọi cho Thuận và chị Ngọc sau cuối chương trình khi mà lấy được số phone ha. Thì mỗi tuần mỗi cái topic khác nhau và đang trong mùa hè rực rỡ thì mình sẽ nói tới một cái checklist rất quan trọng. Cái checklist đây là những điều mình cần làm đúng khi mình có quyết định là mình muốn bán nhà hay là mua nhà trong mùa hè năm nay. Tại sao mình phải cần biết tới cái checklist này nè?
9: À, cái này rất là quan trọng quý vị. Chúng ta hay có cái kinh nghiệm, chúng ta hay có cái nhìn rằng là tôi là người đã có những cái kinh nghiệm, tôi đã có mua nhà, bán nhà trong nhiều năm trước nên tôi có kinh nghiệm rồi. Tôi không có cần, tôi dùng những cái kinh nghiệm của quá khứ, của những năm trước để áp dụng cho thị trường của năm 2026. Thì kính thưa với toàn thể quý vị là thị trường nó thay đổi liên tục. Những cái gì mà nó thực sự tốt, những cái gì, những cái chiến lược, những cái chết nào của những năm trước mà chúng ta đã áp dụng thành công, đôi khi đến với năm 2026 nó có những cái sự thay đổi mà chúng ta cần phải cập nhật. Riêng đối với người mua nhà hay là đặc biệt là người mua nhà thì người ta cứ nghĩ rằng ô, đây là thị trường của người mua, tôi có quá là nhiều đặc quyền, tôi có thể đi ra tôi lựa bất cứ căn nhà nào. Hoặc đối với cái người bán đó thì người ta cũng nghĩ rằng chắc nhà năm nay bán hơi khó, mình không biết phải làm sao và rất là hoang mang. Thì đây, chương trình này, talk show này và đề tài này chính là một cái cẩm nang để chia sẻ cho tất cả quý vị bước vào một cái hành trình mua bán nhà đầy tự tin và đầy những cái kiến thức rất là quan trọng cho chúng ta.
8: Hay quá, trong đó phải chị kể là Thuận liên kể tới một cái câu chuyện mà Thuận mới nghe sáng nay luôn. Đó là một người realtor làm trong công ty B&W Realty của Thuận kể là: em ơi, anh mới bị mất một người khách đó. Tại sao mất vậy? Ồ, tại vì khách tự đi thương lượng và để chi, để tiết kiệm được 15.000. Thì Thuận hỏi: ồ, căn nhà đó bán 500.000 hả? Nói đúng, căn nhà đó ra bán 500.000. Và anh nói là tôi không dùng agent để cho tôi tự mua, để tôi kiếp điện được 15.000. Nhưng mà sau khi anh ngồi anh sư tư vấn xuống là mình cần phải làm kiểm tra gì, mình cần làm như thế nào để mình lấy những cái quyền lợi, cái xong người mua mới ngớ ra và anh nói là: mà họ có mua bán nhà chưa mà sao mà họ dám mua nhà mà không có agent vậy? Nó là: ồ, đã mua 1-2 căn rồi. Và khi anh chỉ ra cho họ đó là đây là những cái mình cần phải làm, anh nói là: trời, tôi không làm gì hết. Trời, tôi biết vậy, tôi không có làm vậy đâu. Cái 15.000 này không có đáng.
9: Đúng rồi đó quý vị. Và với cái đề tài hôm nay như vậy, Thuận có thể chia sẻ với quý vị rằng là ba cái điều mà quan trọng nhất chúng ta, tất cả quý vị sẽ bỏ vô túi sau chương trình. Đó là ba điều gì ạ?
8: Thuận xin tóm tắt lại cái nội dung của cái chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là Thuận xin update tình hình chung của ngành bất động sản trong những tháng vừa qua của năm 2026. Ngoài ra thì mình sẽ nói riêng cho phần của người mua ở trong phần của người bán trong phần 1 và những điều người checklist của người mua trong phần 2 của chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp, một khung giờ, một tiếng đồng hồ. Hy vọng các bạn tham gia chương trình hãy take note. Đầu tiên thì Thuận xin cập hợp tình hình chung. Thì trước khi lên chương trình ngày hôm nay, Thuận có lấy cái thống kê data từ công ty HAR là mạng lưới của ngành bất động sản của thành phố Houston. Và theo như Thuận biết thì thống kê là từ đầu năm tới bây giờ giá nhà đang tăng lên được khoảng 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng nhà ở trên thị trường khoảng 50 ngày. Và giá của một căn nhà trung bình của thành phố Houston không có thay đổi gì nhiều so với năm ngoái. Một căn nhà giá trung bình sẽ là khoảng 345.000. Nếu như các bạn đang muốn mua căn nhà dưới 345.000 thì bạn đang mua dưới trung bình, và cao hơn thì mình sẽ có những cái chỉ tiêu khác nhau khi mình cần tìm kiếm cái căn nhà của mình hết. Và ngoài ra đó thì Thuận xin nhắc lại cho các bạn là với chương trình ngày hôm nay mình sẽ không có đặt ra vấn đề là nên mua bao nhiêu, nên bán bao nhiêu đâu, mà mình sẽ đào sâu hơn, mình sẽ hỏi là thay mình bao nhiêu là phù hợp, ngoài cái những cái con số trên bề mặt tôi cần biết thêm những cái gì, chấm tiền lời ra sao. Thì Thuận và chị Ngọc sẽ cùng xong kiếm hợp bích để mà chia sẻ những cái kiến thức cần thiết cho các bạn.
9: Và sau chương trình này người mua cũng sẽ biết là mình cần phải làm cái gì và tránh những cái sai lầm nào, cũng như là người bán cũng sẽ biết rằng là mình cần phải chuẩn bị như thế nào để mình mua được cái căn nhà ưng ý nhất.
8: Ok, so bây giờ mình Thuận đi vô phần 1 để cho checklist nha. Cho nên quý anh chị em nào đang nghe chương trình đó mà đang có ý định mua nhà trong năm nay, hãy lưu ý những phần này. Đầu tiên á là nếu như các bạn hỏi là mua căn nhà này giá bao nhiêu hợp lý thì cái câu hỏi của mình chưa đủ. Trong năm 2026 mình nên nới rộng cái câu hỏi của mình ra. Xin lỗi, phần 1 sẽ là phần của người bán, thì không phải là bán căn nhà bao nhiêu là được, mà mình phải coi như là bao lâu mới bán được. Chứ không phải là nhà tôi bán giá được bao nhiêu mà nhà tôi bao lâu mới bán được. Và tôi cần chuẩn bị những cái gì trong căn nhà. Thì trong 2 tuần vừa qua đó thì Thuận có cái may mắn là Thuận đã giúp tư vấn hơn 10 cái hạng trong vòng 2 tuần để cho những cái người khách cần bán nhà. Và Thuận thấy một cái nó rất là hay. là Thuận không chỉ phân tích con số đâu chị. Khi mà em ngồi với khách hàng là Thuận còn phân tích days on market nữa. Thì Thuận sẽ nói ra là ai cũng muốn bán căn nhà của mình giá cao nhất, đúng không?
9: Đúng
8: thì
9: rồi.
8: Họ sẽ đưa ra là tôi muốn con số này. Thì Thuận sẽ nói là anh chị ơi, bây giờ trên thị trường có 5 căn active. Có nghĩa là nếu như người mua cũng kiếm căn nhà 3 phòng ngủ ở khu vực KD ở mức giá này thì họ sẽ thấy 5 căn này. Và 5 căn này là đối thủ cạnh tranh. Thì bây giờ mình hãy so căn của mình với 5 căn này. Thì đây là 5 căn mà ai cũng đang mong muốn bán được giá hợp lý nhất hết. Thì mình sẽ coi họ đăng căn nhà này bao nhiêu price per square foot, condition trong căn nhà này nó như thế nào, và tốn bao lâu ở trên thị trường rồi mà họ vẫn chưa bán được căn nhà. Có nghĩa là họ nghĩ là căn nhà của họ trị giá 150 đồng một square foot mà bây giờ đã 35 ngày rồi bán chưa được. Thì bây giờ anh chị so căn nhà của anh chị với căn đó đi. Căn đó nó có, căn nhà của mình có bằng căn đó hay không? Anh chị có muốn căn nhà của mình nằm trên thị trường hơn 35 ngày hay không? Xong đó rồi Thuận sẽ phân tích kỹ hơn vô nữa. Là Thuận sẽ coi bây giờ mình coi qua những căn sold, có nghĩa là những căn đã được bán thành công. Và họ đã bán được thành công ở giá nào? Ví dụ như giá thị trường chung ở đây đang là 150 đồng một square foot. Căn này đã bán được ở giá 146 đồng square foot. Có nghĩa là người bán đã nhỉnh giá một chút xíu để mà bán nhanh hơn. Thì phải là nếu như bán 146 đồng một square foot, anh chị sẽ bán được căn nhà giá này. Và dựa trên tình hình chung, ở đây sẽ là ba mức hạng giá. Giá mà coi như là mình bán nhanh thì mình sẽ trung bình là bán được đem về bao nhiêu đây tiền, và số lượng ngày trên thị trường, giá bán phù hợp cho căn nhà của mình là giá thị trường đó. Nhưng mà để bán được giá thị trường có thể sẽ tốn bao lâu thời gian và mình có sẵn sàng chờ đợi hay không. Về giá cuối cùng là cái giá mà mình thử thị trường, có nghĩa là căn nhà của tôi là châu là báu, là báu vật, cho nên là căn nhà của tôi phải được giá cao nhất. Thì nhiều khi đúng trong trường hợp dạy căn nhà của mình quá là unique thì đây là giá cao nhất mà Thuận recommend cho người khách hàng nên thử tại thị trường hiện tại, chứ nó sẽ không giống như những năm về trước.
9: Đó là một cái chia sẻ rất là hay của Thuận. Và chúng ta như là những người mua nhà trong năm 2026, bán nhà trong năm 2026, chúng ta sẽ thấy rằng là một lần nữa hay Kalin hay chia sẻ là mình biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ở đây có nghĩa là không những là mình yêu thương căn nhà của mình đưa ra cái giá mà mình mong muốn, mình phải biết tất cả những cái căn nhà trong cái khu vực mà mình gần căn nhà của mình nhất đang được chào giá là bao nhiêu, dưới góc độ của người mua nhà người ta sẵn sàng người ta trả ra cái số tiền là bao nhiêu. Hay nói một cách khác là cái giá nhà sometimes không phải là do mình muốn mà là được, mà nó còn là do cả thị trường và cả cái người mua cùng cái tâm lý của tất cả mọi người, đó sẽ quyết định cái giá cuối cùng mình có thể bán được cái sản phẩm này, có đúng không Thuận?
8: Đúng rồi. Thì bây giờ Thuận xin phân tích tới cái ý thứ hai và người bán cần biết là sau khi bán mình cầm về bao nhiêu. Nhiều người chỉ biết là ký giấy tờ để rao bán và thuê một người bất động sản bất kỳ để mà cắm bảng lên, hy vọng là chụp hình sẽ có người tới mua. Nhưng mà tới lúc mà bán ra thì tối hả ra, ủa tôi chỉ cầm về như thế này, thôi tôi đổi ý được không, và coi như là mọi chuyện nó đã quá trễ. Thì ở đây Thuận xin phân tích ra một số con số trung bình để cho mình biết là khi mình bán mình sẽ cần phải chi trả ra bao nhiêu ha. Cái thứ nhất á là mình phải quyết định ra để mình estimate được là cái giá mình bán mong muốn là bao nhiêu. Ví dụ như Thuận sẽ cho người khách nói là căn nhà này em đang rao bán là 400 ngàn, nhưng mà trong đầu em nghĩ là căn nhà này bán được 390 thôi, thì bây giờ em estimate cho anh chị là con số dựa trên mình bán được 390 nha. Thì mình sẽ cần biết thứ nhất á là mortgage payoff, có nghĩa là mình có nợ trong căn nhà này bao nhiêu. Cái thứ nhì là chi phí hoa hồng để mà trả tiền cho những cái người broker đem người mua tới, cũng giống như là tiền hoa hồng cho cái người broker làm hết khả năng của họ để mà bán cái căn nhà cho mình. Thứ ba là chi phí bảo hiểm chủ quyền nhà. Thì để estimate cái này mình có thể hỏi những cái văn phòng luật sư, văn phòng title hay là cái người mortgage, cái người real estate broker họ có kinh nghiệm, họ cũng sẽ estimate được con số cho mình. Ngoài ra là mình sẽ ước tính là cái căn nhà này mình đã đóng thuế trong năm nay chưa, nếu như mình bán mình phải trừ thuế ra bao nhiêu tháng. Ví dụ như mình sở hữu căn nhà này 10 tháng thì mình phải trừ ra 10 tháng tiền thuế. Nhiều người họ cứ không biết tới vấn đề này và họ cứ nghĩ ồ trừ mấy cái kia và họ quên về thuế. Một con số nữa khá là coi như là surprise, đó là HOA. Nhiều người không biết là HOA nó có thể rất cao.
9: Chính xác, và đối với là HOA mà nhà mới đó nha quý vị, cái ROI của nhà mới nó còn cao hơn nữa. Thường thường mình làm hồ sơ cho khách, mình sẽ thấy rằng là khi mình mua một cái new build, cái ROI account khi mà nó mở ra lần đầu tiên, ngoài cái chi phí ROI hàng năm, chúng ta phải đóng thêm một cái khoản nữa, đó là cái khoản mở tài khoản ROI. Thì cái phần đó không cho thị trường Houston, mình để ý thấy rằng nó cũng gần cả 1.000 đồng cho việc mở cái tài khoản ROI và đứng tên mình là người chủ đầu tiên trên căn nhà.
8: HOA là một cái trở ngại khi mình nói tới mua nhà hay là mình nói tới bán nhà. Thì Thuận xin nói nhắc tới một số cái community ở khu vực Cypress, giống như là Town Lake, Richland, họ sẽ có một cái chi phí đổi tên từ chủ cũ qua chủ mới, nó gọi là transfer fee đó, và nó liên quan tới giá bán. Có một số khu vực họ sẽ chạc mình là nửa chấm của giá bán của mình. Có nghĩa là ví dụ như cái nhà của mình giá bán là 500.000, chi phí đổi tên của HOA là 2.500. Nếu như các bạn biết trước, các bạn có thể bỏ cái phần này vô trong cái phần thương lượng. Thì cái người nào mà đại diện cho các bạn đã làm cái homework kỹ chưa, khi mà đi tìm một cái người real estate broker, các bạn nên hỏi kỹ là các anh chị đã có kinh nghiệm bán khu vực này hay chưa, những cái biết cái problem ở khu vực này là gì, để mình nghe hoặc kể những cái câu chuyện để cho mình có cái sự an tâm khi mà mình rao bán căn nhà của mình. Ngoài ra là những cái chi phí mình phải phòng hờ khi người mua make offer. Thì một trong những cái chi phí phòng hờ đó là chi phí sửa chữa nhà liên quan. Nhiều khi mình ở trong căn nhà của mình nghĩ là căn nhà của mình tốt, nhưng mà inspection ra thế nào cũng có lỗi. Và nhiều khi những cái lỗi này rất dễ dàng mình có thể thuê thợ của mình sửa, nhưng mà sometimes những cái sửa này nó có thể lên tới hàng chục ngàn. Và nhiều khi nếu như mình hỏi là mình muốn mình sửa hay là người mua sửa, nếu mà người mua sửa họ sẽ đòi một con số rất là khổng lồ. Nhiều khi mình tự sửa thì họ lại không chịu, cho nên mình coi mình có nên sửa trước khi mình đặt bán hay không. Và cuối cùng là những cái con số nhiều khi người mua họ sẽ nhờ mình phụ cho họ những cái tiền chi phí liên quan, giống như là chương trình bảo hành nhà, chương trình closing cost và những cái chi phí liên quan tới escrow nữa.
9: Như vậy thay vì chúng ta cứ nghĩ rằng là nhà tôi sẽ bán được với giá bao nhiêu, có thể cao hơn được hay không, có thể đẩy cái nhà tôi bán từ 500 đến 550 được hay không, thì cái câu hỏi thiết thực hơn mà Kaylin nghĩ rằng là chúng ta nên nắm tới đó là trừ hết tất cả mọi chi phí, sau hết tất cả tôi cầm về được bao nhiêu, đó mới chính là con số thực sự của mình, quý vị ha.
8: Rồi, cái checklist tiếp theo cho người bán đó, thì Thuận muốn mọi người hiểu thì là kỹ về comps. Trong cái ngành môi giới của Thuận đó thì comps được viết tắt của comparable, có nghĩa là sự so sánh giữa những căn nhà. Một trong những cái hiểu lầm lớn nhất mà Thuận đang thấy hiện tại đó là người mua nha, người bán nha, họ lựa căn nhà đẹp nhất trong khu vực và họ so căn nhà của mình với căn nhà đẹp nhất. Nhiều khi họ đang so căn nhà cũ với một căn nhà mới xây 5 năm. Rồi nhiều khi họ so nhà không có hồ bơi với nhà có hồ bơi, nhà một lầu với nhà hai lầu. Và những cái sự so sánh này nó khác thời điểm, nó khác builder, nó khác upgrade. Và Thuận nói là ô anh chị ơi, hai cái so sánh này không đúng, họ không hiểu. Họ chỉ nghĩ là ô căn nhà đó nhỏ hơn, tôi đã bán được nhà này thì nhà tôi to hơn, phải bán được giá cao hơn, và cái này nó thiếu sự chính xác.
9: Cái này là hoàn toàn đúng, đứng ở cái khía cạnh của lender. Khi mà nhìn vào cái nhà của quý vị lúc mà cái người mua người ta tới làm loan á, thì như thế này, chúng ta sẽ order một cái thẩm định nhà. Chắc chắn quý vị đã biết rồi, trên cái thẩm định nhà đó, nó là một cái bảng khá là chi tiết gồm nhiều trang, trong đó nó có cái phần so sánh cái giá trị của căn nhà bạn với những căn nhà đang rao bán trong cái khu vực trong thời gian gần nhất, trong cự ly là một màu, chứ không phải là xa đâu nha, rất gần với nhà mình và được đăng bán trong cái thời gian gần đây nhất. Có những cái trường hợp là chúng ta đưa một cái giá quá là cao nhưng mà cái appraisal về với cái giá trị thấp hơn thì nó lại đem một cái mối nhức đầu khác cho mình. Một cái câu chuyện
8: cái đó tránh được.
9: Và một cái câu chuyện nữa kể với Thuận luôn và với quý vị, đó là gần đây mình có một cái người khách hàng đang chuẩn bị offer một căn nhà. Căn nhà đó trước khi họ offer, họ hỏi mình trước: chị Kaylin, căn nhà mình và được đăng bán trong cái thời gian gần đây nhất, có

0: chưa chắc người mua có thể tới mua mà làm được cái loan. Tại vì nếu phần xây dựng này không được cấp phép thì cũng chưa chắc là mình có thể làm được cái
1: Quan
0: loan.
1: trọng là vấn đề đó, Thuận và chị Ngọc đã từng làm một cái loan chung, là trong cái trường hợp đó thì cái người bán nhà đó họ sửa cái gác hai của căn nhà lên thành hai phòng ngủ, phòng tắm, game room, phòng phòng play area, và nó tăng giá của căn nhà lên tới hơn 300.000 và căn nhà đó trị giá 1,2 triệu. Và bây giờ nếu như mà làm tại khu vực đó, thời điểm đó không cần giấy cấp phép, và vì không cần giấy cấp phép bây giờ cái người appraiser không tính diện tích của lầu 2. Vì vậy cho nên là cái căn nhà đó bây giờ họ thẩm định chỉ có khoảng 800.000 và nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái trở ngại. Và vì cho nên khi mà mình so sánh cái căn nhà của mình sẽ hỏi là anh chị xây cái này có giấy phép hay không. Đây là những cái thông tin mà mình cần nên biết khi mình so sánh căn nhà của mình với những căn liên quan. Thì sẽ có những cái tiêu chí sau đây. Cái thứ nhất á, là nên cùng subdivision. Có nghĩa là cùng subdivision thì những cái builder xung quanh đó lúc mà họ xây sẽ là những cái builder cùng chung chất lượng, họ xây chung một cái khoảng thời gian, và mình sẽ so sánh với những cái căn nhà có diện tích tương tự. Ví dụ nhà của mình là 2.000 square foot thì mình so với những căn nhà từ 1.800 tới 2.200, chứ mình không so những cái nhà lên tới 3.000, 4.000 square foot. Mình sẽ so sánh những cái nhà năm xây tương tự, mình không so nhà mình với nhà mới được, tại vì nhà mới nhiều khi builder họ chi phí xây của họ cao hơn thì họ phải bắt buộc tăng giá của họ lên. Rồi mình sẽ so giống như Thuận nói là condition tương tự, nhà thảm so với nhà thảm, nhà tùy theo cái khu vực mình comms nhiều hay ít, và mình sẽ phân tích là cái nào sẽ là cái comms hợp lý của mình. Ngoài ra là có hồ bơi, cái diện tích sân, và cái quan trọng nhất á, là mình nên so với những căn đã bán được thành công, chứ không phải là những cái căn rao bán. Những căn rao bán sẽ là đối thủ cạnh tranh, những căn bán thành công đó sẽ là những căn mà sẽ giúp cho mình định giá chính xác là nhà của mình nên bán ở giá bao nhiêu.
0: Như vậy là cái người seller không phải là họ muốn đưa ra cái giá bao nhiêu mà cũng có thể thu hút được, mà quan trọng hơn đó là mình phải so sánh được căn nhà của mình với những cái căn nhà trong khu vực có cùng diện tích và rất gần giống với lại cái nhà của mình, cùng năm xây dựng, hoặc là cũng tùy theo cái location, cái condition của cái nhà, hay là cái nhu cầu của cái người sẽ tới mua căn nhà của mình nữa, có phải không Thuận?
1: Đúng rồi. Giống như thường thường hay chia sẻ có 4 cái tiêu chí để quyết định căn nhà bán nhanh hay chậm. Giống như cái thứ nhất là price nè, là về giá, location, condition với lại seller expectation là nguyện vọng của người bán. Thì nếu như 4 cái tiêu chí đó đều được hợp lý thì cái căn nhà này sẽ bán nhanh nhất có thể thôi. Ở đây tiếp theo thì Thuận xin làm một cái checklist những thứ seller cần chuẩn bị để mà đăng cái nhà lên bán. Thì Thuận xin chị Ngọc, Thuận trẻ cái, chị Ngọc kể một cái để cho mình phân tích cho nó hay ha. Cái đầu tiên là deep clean căn nhà, làm căn nhà cho mình thiệt là sạch sẽ. Là tại vì nếu như ai vô căn nhà dơ thì họ sẽ suy nghĩ là ồ dơ quá tôi phải thay, dơ quá tôi phải sơn. Trong khi cái căn nhà nhiều khi chỉ cần lau chùi sạch sẽ, mình có thể chùi những cái grout, chùi những cái nước sơn, những cái dấu vết dầu, hoặc mà mình có thể giặt thảm, thì mình có thể là tiết kiệm cho mình lên tới cả 10.000 đô so với những cái chi phí cần phải thay. Và đây là những cái mà mình có thể tránh được.
0: Và một cái nhu cầu thứ hai đó là cái bếp. Người ta vô nhà lúc nào người ta cũng nhìn cái bếp hết. Một cái bếp nhà mà thoáng đãng, sạch sẽ, không có mùi hôi của thức ăn sẽ là một cái bếp rất là hấp dẫn đối với người mua. Vì vậy cho nên chúng ta bán nhà chúng ta phải cố gắng sắp xếp cái bếp thật là sạch, đẹp, dọn hết tất cả những cái đồ nào mà mắm muối tiêu đường mà không cần sự cho người khác. Nồi kem điện, máy nước, cất hết quý vị ơi. Để cái bếp mình trông thật là sạch, thật là sang, xịn, mịn, đẹp thì
1: cái
0: sẽ
1: bếp,
0: rất hấp dẫn.
1: Giống như chị Ngọc nói, đồ trên bếp càng nhiều thì làm cái bếp mình nhìn càng chật, đúng không?
0: Đúng
1: ai
0: rồi.
1: Đi vô coi nhà, bây giờ các bạn đi vô một căn mô đồ hôn đi, thấy có ai để đồ gì trên đó không? Chỉ có để đồ trang trí mà thôi, chứ không có
0: để bông hoa quý vị, mà cái bếp nó thơm phức.
1: Rồi bây giờ cái tiếp theo mà mình cần chuẩn bị đó sẽ là dọn đồ cá nhân. Có những cái món đồ trang trí, những bàn thờ, những cái tranh ảnh của người trong gia đình, nó có thể rất là đẹp, rất là phù hợp cho mình, nhưng mà mình không biết người mua sẽ là người như thế nào, nhu cầu sở thích của họ ra sao. Nhiều khi bàn thờ gia tiên của mình nhiều người nhìn vô họ không hiểu, họ lại sợ. Rồi cũng giống như là hình ảnh chó mèo, đồ ăn, những cái đồ dư, mình làm sao cho cái nhà của mình nó càng chỉnh chu. Các bạn cứ tưởng tượng là nếu như mình bước vô một phòng khách sạn, mình muốn cái nhà là giường phải trải như thế nào, thì mình muốn đi vô các khách sạn nhìn sạch như thế nào, thì căn nhà của các bạn cũng nên như vậy. Hãy lấy cái khách phòng khách sạn làm cái tiêu chuẩn cho căn nhà của mình.
0: Đó là một cái ý kiến rất là hay. Và một cái tiêu chuẩn nữa để chúng ta có thể giúp cái nhà của mình dễ bán được hơn, đó là chúng ta làm sao cho cái nhà nhìn nó thơm, nó sạch sẽ và nó thoáng đãng, bằng cách là nếu quý vị tiện á, thì sơn sạch sẽ, sơn mới luôn nguyên căn nhà của mình cũng được, hoặc

0: ít nhất cũng phải là thấp sấp những cái vết cũ, những cái vết sơn, những cái trầy xước ở trong nhà, làm cho cái nhà của mình nó mới trong mắt của người đi mua.
1: Về bên ngoài của căn nhà đó thì mình nên power wash nha. Power wash, mình có thể power wash cái driveway, cái walkway. Một cái driveway đẹp, lên hình đẹp vô cùng. Và đó sẽ là cái cảm nhận đầu tiên của người mua khi mà họ nhìn thấy. Ngoài ra cái power, cái driveway ra mình cũng có thể bỏ thêm mulch, bỏ thêm hoa lá cành để cho nhìn vô nó nhìn nó fresh, nhìn nó vô mùa xuân, nó nhìn vô mùa hè, nó nhìn tươi. Người ta đi vô, người ta thấy cái nhà càng chỉnh chu thì họ sẽ càng có cái sở thích và họ trả giá cao hơn, đúng không chị?
0: Mình cũng có, đúng rồi đó Thuận. Và có một cái nữa cũng rất là lưu ý là mình thích cái phần này, đó là cái landscaping đó quý vị. Người châu Á của mình thì hay chú trọng ở bên trong của căn nhà, nội thất của căn nhà. Nhưng mà người Mỹ, người nước ngoài đa số họ thích cái landscaping ở bên ngoài dữ lắm. Phần sân trước, sân sau được cắt cỏ gọn gàng, trồng hoa tươi nó rất là thu hút luôn quý vị nha. Đó là một cái điểm lưu ý.
1: Hiện tại Thuận đang có một cái quyển sách gọi là Seller Checklist. Trong cái Seller Checklist, Thuận sẽ phân tích mình nên nâng giá như thế nào, lựa những cái comps ra sao trong căn nhà, ngoài căn nhà, những điều người bán nên cần làm. Cho nên quý vị nào mà đang suy nghĩ là nên bán nhà trong năm nay đó, mà muốn nhận được cái checklist free, có thể gọi trực tiếp cho Thuận với số điện thoại là 832-990-9380, một lần nữa là 832-990-9380 và text cho Thuận là tôi muốn cái seller checklist, và Thuận sẽ text cho các bạn lấy cái seller checklist free về định giá cũng giống như là chuẩn bị căn nhà của mình hợp lý nhất. Mọi người vừa mới nghe xong hết phần 1 của chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp thì đừng rời làn sóng, sau một vài thông tin thương mại, Thuận và chị Ngọc sẽ chia sẻ những cái kiến thức cho người mua, những cái checklist. Xin hẹn gặp lại quý vị sau một vài thông tin thương mại nhé.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
10: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
9: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thụ sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
10: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
9: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
11: Giấc mơ nhà đẹp.
12: Cảm ơn quý vị đã không có rời làn sóng và tiếp tục với chương trình của chúng tôi Giấc mơ nhà đẹp trong phần 2. Chúng ta đang ở trong cái topic rất là hấp dẫn của cái mùa hè của Houston, đó là những cái checklist, những điều nên làm cho cả người mua và người bán nhà trong, đặc biệt là trong mùa hè của Houston năm 2026. Nếu như phần 1 chúng ta đã chia sẻ những điều nên làm cho cái người bán nhà để giúp cho nhà của quý vị dễ bán hơn trên thị trường, thì phần 2 chúng ta sẽ tập trung về những điều mà
13: checklist cho
12: cái người mua nhà.
13: Đúng vậy, tại sao phải cần checklist? Tại vì đối với Thuận nha, nhiều người mua nhà đây sẽ là lần đầu tiên họ mua một cái transaction rất là lớn. Nhiều khi một cái nợ, một cái nhà trị giá lên tới 300.000, 500.000, nhiều người đã mua nhà lên tới 700, 800.000, cả triệu đồng. Hoặc là những người mua nhà từ Cali dọn qua Houston, hay là những cái khu vực vùng xa và họ không biết là khu vực này mình nên kiểm tra những cái gì. Thì hy vọng là cái video, cái chương trình talk show ngày hôm nay hay, quý vị nào mà nghe chương trình mà thấy hay á, hãy ủng hộ lan tỏa chương trình Giấc mơ nhà đẹp tới cho nhiều người biết hơn. Thì cái trong cái checklist á, thì Thuận lúc nào cũng đặt cái vấn đề này lên hàng đầu. Nó có một phần selfish là coi như ích kỷ cho Thuận, nhưng mà Thuận nghĩ nó cũng là một điều rất là quan trọng, đó là pre-approval letter. Pre-approval letter là mình kiểm tra coi khả năng của mình mua là bao nhiêu. Cá nhân Thuận là một người real estate broker, thì Thuận muốn tư vấn thực tế cho người khách là khả năng của họ mua được bao nhiêu. Nhưng mà đối với người khách hàng thì họ cần phải biết là để lấy được cái loan họ sẽ vượt qua những trở ngại gì và làm như thế nào để cho cái quá trình đó smooth nhất. Mình không muốn đợi tới khi mình có được căn nhà vừa ý vì chuẩn bị pre-approval không kịp là bị hụt hẫng cho người khác, hoặc là coi một căn nhà mà lại mua không được vì nó vượt quá tầm tay. Thuận mời chị.
12: Thuận đã chia sẻ với quý vị là vì sao cái pre-approval letter nó lại quan trọng như vậy. Thì cái pre-approval letter không những là nó là một cái tờ bảo chứng của nhà băng, họ là, và cái tờ giấy đó là nó backup cho quý vị trong cái việc mua nhà. Thì trên cái pre-approval letter quý vị cũng sẽ cảm thấy an tâm khi bước vô mua bất cứ một căn nhà nào. Vì bởi vì mình biết, thứ nhất, payment mỗi tháng mình có afford, gọi là mình có thể mình trả được hay không với cái payment đó, tiền gốc bao nhiêu, tiền lãi bao nhiêu, thuế đất, bảo hiểm, HOA, toàn bộ chi phí trên căn nhà mình dự trù trước. Mình đi mua một món đồ, mình trả, mình đi vay một cái món nợ, chắc chắn quý vị sẽ muốn biết mình có khả năng trả được cái món nợ đó hay không. Thì cái pre-approval letter nó sẽ là cái câu trả lời cho quý vị. Thứ hai, pre-approval letter nó sẽ tạo một cái lợi thế cạnh tranh rất lớn cho quý vị khi offer nhà, so với lại một căn nhà quá đẹp mà có rất nhiều người đang muốn offer. Mình tài chính đã sẵn sàng, lender đã backup, một cái pre-approval đã được kiểm chứng bằng giấy tờ và bằng FICO score của mình, điểm tín dụng của mình, thì chắc chắn cái offer đó của quý vị sẽ mạnh hơn. Điểm thứ ba, mình muốn quý vị lưu ý rằng là hiện giờ với cái thị trường nó rất là cạnh tranh hiện giờ, khi các bạn bỏ cái offer vô đó, thường thường mình nghe rất nhiều cái điện thoại từ cái người listing agent, họ gọi cho loan officer để họ verify với mình, họ muốn kiểm chứng từ mình rằng là cái pre-approval letter này đã được kiểm chứng và xác thực bằng giấy tờ chưa. Có nhiều người còn gọi cho mình hỏi là cô đã coi giấy tờ của khách chưa, hay là cô chỉ nói chuyện qua phone mà thôi. Thành ra một cái sự đảm bảo từ cái người loan officer cũng sẽ giúp cho quý vị có cái lợi thế hơn rất nhiều, và đảm bảo rằng cái offer của quý vị cạnh tranh hơn so với những offer khác.
13: Nào, pre-approval letter như là một lời hứa từ một cái công ty làm loan cho các bạn là họ đã kiểm tra giấy tờ. Nhiều người mua nhà mà đợi tới phút chót sẽ không biết là mình sẽ xài, mình phải cần down bao nhiêu, mình phải cần khai thuế bao nhiêu, chấm tiền lời của mình bao nhiêu, khả năng tối đa mua nhà của mình bao nhiêu. Có một cái pre-approval letter sẽ trả lời hết tất cả những cái đó cho người mua. Và cũng giống như là cho một cái người listing agent như Thuận á, thì Thuận cũng sẽ cần biết là cái lời hứa đó tốt hay không, tới từ một ngân hàng danh giá, và cái người loan officer họ làm việc nhanh chậm như thế nào, họ làm việc trong công ty bao nhiêu năm. Một cái pre-approval letter tốt sẽ giúp cho các bạn rất rất nhiều trong cái quá trình mua nhà trong năm 2026.
12: Và chúng ta đã tới cái điểm thứ hai của cái người buyer cần phải hết sức lưu ý, đó là bên cạnh cái pre-approval letter, khi chúng ta kiểm tra về cái nhà, chúng ta không phải chỉ là đi tới hỏi rằng là cái nhà đó bán được bao nhiêu, bớt giá cho tôi có được hay không, mà bản thân mình á, thật sự ra mình gánh cái nợ. Cho nên cái mà quý vị cần biết đó là cái monthly payment thực sự là bao nhiêu, hơn là cả cái giá mà bớt cho tôi được một chút hay không.
13: Với cái monthly payment ấy, thì Thuận sẽ làm việc với chị Ngọc, thì Thuận sẽ hỏi chị Ngọc là: chị Ngọc ơi, cái người khách hàng này đang qualify là mua bao nhiêu? Và chị Ngọc và Thuận cũng đều có thể tính ra, khi mà mình biết được tiền lời thị trường ngày hôm nay là bao nhiêu, mình sẽ cung cấp cho khách hàng những cái thông tin mà các bạn cũng nên hỏi nha. Chi phí HOA ở đây hàng năm hay hàng tháng? Ở đây có nằm trong khu ngập lụt hay không? Nếu mà khu ngập lụt, tôi có cần mua bảo hiểm ngập lụt hay không? Hay là nếu tôi không cần, tôi có ép buộc phải mua hay là tôi được tự nguyện mua? Những cái chi phí liên quan tới bảo hiểm nợ tùy theo cái chương trình loan mà mình đi, rồi những cái chi phí liên quan về thuế, về mất, về ga, điện nước, về bảo hiểm của khu vực này, thì dựa trên những cái kinh nghiệm và những cái căn nhà Thuận và chị Ngọc đã mua bán qua, và nhiều khi chúng tôi có thể chưa các bạn biết được cái con số là máy estimate là như vậy, nhưng mà thực tế tôi biết là như thế. Đây là những cái kinh nghiệm xương máu mà anh chị em chúng tôi đúc kết để mà giúp cho khi người mua có được cái sự an tâm, khi mà mình biết được là mình sẽ đi kèm theo cái căn nhà mình mua trong vòng 15-30 năm tiếp theo, mỗi tháng cái trách nhiệm của mình ra sao.
12: Đúng rồi quý vị, chúng ta đã tìm hiểu được rằng là khi đi mua nhà, việc đầu tiên và trên hết chúng ta cần có là cái pre-approval letter. Sau đó chúng ta biết được rằng chúng ta phải được một loan officer hoặc là các bạn bên địa ốc cho mình biết là cái monthly payment của mình là bao nhiêu để mà mình cảm thấy thoải mái khi mà trả. Thì cái bước tiếp theo khi mình đi mua căn nhà, mình cũng nên biết rằng, mình cũng nên phân tích, cái này là sẽ nhờ Thuận rõ hơn, đó là cái mình muốn về cái căn nhà đó so với cái nhu cầu thực tế của mình nó sẽ là như thế nào.
13: Đối với người Mỹ đó thì họ sẽ có một cái gọi là wants, needs and deal breaker. Wants là những cái mà mình mong muốn, needs là những cái mà mình bắt buộc phải có, và deal breaker là nếu mà dính thì không buộc. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ Thuận nói wants đi, có nghĩa là tôi muốn mua một cái nhà trong a nice neighborhood, nhưng mà giá tiền của mình không có phù hợp để mà mua trong đó, thì mình mua gần đó có được hay không. Rồi wants là giống như là tôi muốn khu trường học tốt, nhưng mà needs của tôi á, là ví dụ như trường học này phải có offer football cho con của mình, phải có hồ bơi, ví dụ con tôi muốn đi chương trình chạy đua, bơi lội hay chương trình tennis, cái trường đó có hay không, chương trình này có những cái trường học này có những cái chương trình về âm nhạc hay không. Rồi những cái needs á, là ví dụ như mình cần là cái payment của mình phải thấp, có nghĩa là thuế không được vượt quá bao nhiêu, có nghĩa là cái đó là cái bắt buộc. Còn những cái deal breaker thì ví dụ như là tôi nói tôi không mua nhà hai lầu, tôi không mua nhà có hồ bơi, tôi không mua nhà mà sau lưng của tôi là commercial, thì mình phải biết là những cái tôi mong muốn tôi có trong căn nhà, những cái mà tôi thật sự cần phải có, và những cái mà tôi nói là nếu có tôi không mua.
12: Đúng rồi, biết rõ ràng mình muốn cái gì đó quý vị, chúng ta sẽ tránh được rất là nhiều những cái distraction trong cái quá trình mình đi mua nhà. Mình biết rõ mình muốn cái gì, mình cần cái gì và điều gì sẽ khiến cho mình không mua căn nhà đó. Quý vị hãy lưu ý những cái điều đó ha.
13: Tiếp theo trong cái bài checklist thì Thuận xin nhắc tới cái vấn đề là phải làm research về cái khu vực mình mua. Dạo gần đây Thuận đang giúp cho một số khách hàng đi mua căn nhà Airbnb. Và họ cứ nghĩ là không có HOA là được quyền làm Airbnb, nhưng mà không hẳn, có một số khu vực họ có những cái restriction mặc dù không có HOA. Có nghĩa là hàng xóm vẫn có thể thưa mình nếu như mình kinh doanh những cái dạng kinh doanh cho thuê ngắn hạn. Bởi vậy cho nên khi mà mình làm research ở đây á, là không phải là research có cho làm HOA hay không, mà mình phải research ở đây là khu vực xung quanh đây có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, giá trung bình của họ cho thuê là bao nhiêu, họ có bao nhiêu ngày trống không có bút được khách, Và nếu như mình mua, mình cũng có một con số tương tự như vậy, mình có thể gồng gánh được cái Airbnb của mình hay không? Hoặc là nếu như mình có con cái, mình phải tìm hiểu kỹ về trường học. Ở đây có những cái chương trình lợi ích cho người có không có thu nhập cao, có những cái chương trình dành cho những bé không nói được tiếng Anh giỏi, hay là có những chương trình phù hợp cho gia đình của mình. Ngoài ra mình còn phải phân tích về tiện ích của khu vực như là shopping center, đường freeway, những cái amenity khu vực cho phép. Khi mình làm research kỹ đó, mình có cái sự an tâm. Đặc biệt là có nhiều người khách mua nhà mà họ còn không bao giờ hỏi Thuận là khu này có luật hay không. Cá nhân Thuận phải làm research cho Thuận phải báo lại, dạ khu này anh chị không hỏi nhưng mà cũng xin nhắc là đã từng có lịch sử lục qua hay là chưa từng lục qua. Thì cái research này khá là quan trọng.
12: Đúng rồi đó quý vị, chúng ta cần phải biết rõ mình cần cái khu vực đó như thế nào. Mình làm những cái bài homework trước thì chắc chắn là mình mua cái nhà, mình sống lâu năm trong cái căn nhà đó, mình sẽ cảm thấy rất là yên tâm.
13: Cái phần tiếp theo trong cái checklist thì bây giờ em sẽ hỏi chị Ngọc nha. Thì cái này gọi là về closing cost, có nghĩa là chi phí đi mua. Nếu như mà mình đi mua nhà tiền mặt thì những chi phí ra sao? Nếu như mình đi mua nhà mượn loan thì những chi phí gì? Những chi phí nào đến từ chị? Những chi phí nào đến từ công ty title? Những chi phí nào đến từ công ty bảo hiểm? Người ta gom chung lại gọi là closing cost, nhưng mà thực tế closing cost chỉ là một cái từ chung mà thôi, nhưng mà mình hãy phân tích ra cho khách hàng cùng biết.
12: Vậy thì chúng ta sẽ cùng phân tích, là chị sẽ nói ra một cái điểm và Thuận có thể nói ra một cái điểm để cùng chia sẻ với nhau nha.
13: Dạ được.
12: Dạ, thưa quý vị, closing cost là một cái cụm từ chung, trong đó mà mỗi lần mà quý vị hỏi mình là cho tôi cái closing cost một cái là Kaylin mà đưa ra một con số là quý vị sẽ bất ngờ, tại vì quý vị cứ hay bị oan đó là closing cost là lender fee. Dạ không, lender fee và closing cost là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lender fee nó chỉ chiếm một phần rất là nhỏ trong toàn thể cái closing cost cho cả một cái hồ sơ mua bán quý vị nha. Đầu tiên và trên hết, quý vị đi mua nhà chắc chắn phải có tiền down rồi. Chúng ta phải chuẩn bị tiền down, và tùy theo mỗi cái chương trình vay mà tiền down đó thấp nhất là 3% cho conventional loan, cao hơn là 20-30% nếu mà quý vị đi chương trình không chứng minh income.
13: Đó. Closing cost không phải là tiền chi phí, down payment không phải là chi phí. Đây là số tiền mà mình ứng trước ra khi mà mình vay ngân hàng, thì ngân hàng cần mình phải bỏ vô một số tiền theo tỷ lệ của cái dạng loan của mình. Cái thứ nhì gọi là loan fees. Đây là những cái chi phí liên quan tới mượn loan mà đến từ broker. Thì sometimes họ sẽ có những cái chi phí giống như là mua chấm nè, chi phí underwriting nè, chi phí review và chi phí luật sư của văn phòng của họ. Mỗi công ty mỗi khác, thì Thuận được biết là chị Ngọc làm việc cho broker và chị Ngọc có thể so sánh những cái chi phí của nhiều công ty khác nhau để mà tiết kiệm cho khách hàng, đúng không?
12: À, đúng rồi, chúng ta mình có thể so sánh nhiều cái lender khác nhau để được cái chấm lời tốt cũng như là cái chi phí thấp nhất và phù hợp nhất đối với quý vị. Thì trong cái quá trình làm hồ sơ, chắc chắn là chúng ta cần phải trả một cái tiền, đó là cái tiền thẩm định nhà, là tiền appraisal. À, và cái này nó hay gây ra một cái sự hiểu lầm là mọi người cứ nghĩ là cái tiền appraisal này cái người seller phải trả, hoặc là trong cái seller credit là nó phải có. Dạ không, tiền appraisal là tiền của cái người đi vay tiền, họ phải trả cái chi phí thẩm định đó.
13: Yeah. Cái appraisal là một nha. Appraisal nhiều khi mình trả riêng chứ không phải là tới cái ngày closing mình mới trả.
12: Yeah.
13: Nhiều khi ngân hàng sẽ yêu cầu mình lấy tiền credit card của mình ra trả trước. Và nhưng mà nó cũng sẽ được tính vô trong tổng cái tiền chi phí của mình. Và một cái tiền thứ nhì cũng tương tự như là appraisal là thẩm định giá đó, sẽ là tiền inspection. Đây là những tùy theo Thuận và căn nhà, cũng giống như là người khách hàng, Thuận sẽ recommend những cái dạng inspection khác nhau phù hợp cho căn nhà của mình. Nó có thể dao động từ 100 đô, nhiều khi nó có thể nhiều inspection, nó có thể lên 500-600 đô, và nhiều khi nó cũng có thể lên tới gần cả 1000 đô tùy theo căn nhà mình đang mua có những nhu cầu inspection gì.
12: Và một trong những cái item nằm trong closing cost mà quý vị nên nhớ đó là nhà phải có bản vẽ, và chúng ta phải trả tiền để mà vẽ cái bản vẽ nhà. Đôi khi cái survey fee là cái tiền bản vẽ nhà sẽ được trả bởi người bán, và cũng có một số trường hợp thì cái tiền này sẽ được trả bởi người đi mua nhà. Chúng ta cần phải xem kỹ trong hợp đồng đã quy định rằng ai sẽ trả cái số tiền này quý vị nha.
13: Tiếp theo sẽ là những cái chi phí liên quan đến từ công ty title company. Thì họ sẽ thường có những cái chi phí escrow là để trả lương cho những cái dịch vụ của họ, và chi phí bảo hiểm chủ quyền. Thì dựa trên cái hợp đồng của người bán ở Texas của mình, mua bán ở Texas của mình đó, thì thường người bán họ sẽ trả chi phí bảo hiểm chủ quyền nhà, đó là owner title policy, nó sẽ tính theo tỷ lệ phần trăm. Và những cái chi phí liên quan còn lại đó thì thường là khá là giống nhau từ công ty này qua công ty nọ, cho nên nó sẽ không có chênh lệch nhiều.
12: Chúng ta đi mua nhà, một cái chi phí mà không thể nào mà né tránh được đó là cái bảo hiểm cho căn nhà. Cho dù quý vị mua căn nhà bằng tiền mặt hay là quý vị mượn loan của nhà băng, mà đặc biệt mượn loan của nhà băng, thì càng cần phải có bảo hiểm. Và bảo hiểm cũng không phải là một cái chi phí mà mình có thể mua qua loa hoặc là mua rẻ. Bảo hiểm nó phải đạt đúng cái tiêu chuẩn để bảo vệ được căn nhà của bạn. Và home insurance chính là một trong những chi phí của closing cost. Nó thường xê dịch khoảng từ 2.000 cho tới 3.000 đồng cho một cái căn nhà khoảng 345.000 cho đến 400.000 quý vị nha.
13: Một cái chi phí khác liên quan tới closing cost nó có thể phát sinh nhưng mà ít xảy ra đó là chi phí cần phải giữ lại để mà sửa căn nhà. Nhiều khi người bán sẽ đưa tiền cho mình thay sửa mái nhà, hay là ngân hàng sẽ yêu cầu mình là phải làm được cái điều kiện này thì appraisal nó mới được thông. Thì có thể có những thứ sẽ được làm trước, có những thứ làm được sau, thì đến những cái chi phí sửa chữa liên quan thì tùy theo trường hợp Thuận sẽ cho những cái lời khuyên kỹ hơn.
12: Và một cái chi phí nữa mà quý vị phải lưu ý trong cái closing đó là bên cạnh những cái chi phí giấy tờ của title, của lender, của appraisal, của inspection thì chúng ta cần phải để dành ra thêm những cái chi phí khác, đó là khi chúng ta vô cái căn nhà rồi mình còn phải mua đồ furniture hoặc là chúng ta cần phải sửa chữa căn nhà thì
13: cái đó đâu phải closing cost.
12: Cái này nó cũng là một cái phần chi phí chuẩn bị, nó không nằm trong closing cost nhưng mà là một cái nguồn dự trữ mà chúng ta cần phải có để chúng ta bước vào cái nhà.
13: Nhưng mà Thuận biết chắc chắn là một cái chi phí nó có thể liên quan đó mà nó cũng không phải là closing cost luôn, là chi phí reserve. Reserve không phải là closing cost.
12: Và
13: nhờ trường hợp giải thích
12: cũng nên lưu ý reserve đó là cái tiền mà nhà băng người ta không phải là chi phí. Một lần nữa khẳng định đây không phải là chi phí nhưng mà nó là một cái số tiền bắt buộc phải có trong nhà băng sau khi chúng ta đã đóng cái loan này rồi, bởi vì nhà băng và lender người ta muốn nhìn thấy rằng chút quý vị mượn tiền quý vị vẫn còn có tiền để trả payment ít nhất từ 3 cho tới 6 tháng sau khi cái hồ sơ này đóng lại.
13: Đó là tóm tắt của closing cost nhé. Thì nếu như mà quý vị nào mà muốn mua một căn nhà bằng tiền mặt ấy, thì closing cost tính luôn chi phí title, luật sư, HOA, estimate chung chung thì mình sẽ chịu đâu đó khoảng chừng 1.000 tới 1.500 tùy theo công ty title mình lựa. Còn nếu như mà mình có những cái loan giống như là private loan hay là loan của ngân hàng, loan non-QM thì những cái bộ loan sẽ có những cái chi phí riêng. Thì lúc đó các bạn hãy hỏi kỹ cái người loan officer là tổng cái closing cost của mình là bao nhiêu để cho mình có cái sự chuẩn bị này. Nhiều khi mình biết trước để mình thương lượng vô trong hợp đồng, hay là mình biết để mình dư giả cái tiền mình chuẩn bị.
12: Dạ, và một lần nữa là closing cost nó bao gồm tất cả mọi cái chứ không phải chỉ là lender fee đâu quý vị ha. Và chúng ta đi mua nhà thì chúng ta không phải chỉ nhìn coi cái căn nhà đó nó có đẹp hay không, nó được trang trí đẹp như thế nào, mà chúng ta cần phải có một cái chiến lược để mà chúng ta đi mua nhà. Thì ngoài cái việc xem căn nhà có đẹp hay không thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì nữa khi mà đi mua nhà?
13: Trời, cái này mắc cười lắm. Thường là dắt các anh chị đi xem nhà đó, thì người vợ thì thích coi closet, thích coi nhà bếp, thích coi phòng ngủ, thích coi cửa sổ. Người chồng thì thích coi mái nhà, coi máy lạnh, coi móng nhà, coi. Và cuối cùng là nhiều khi Thuận dắt khách đi coi nhà, nhiều cái tổ không biết là bây giờ mình nên đi tẻ hướng nào. Nhưng mà bên đây sẽ là cái bản thống kê chung chung, đây là những cái mà người mua, bất cứ người mua nào cũng nên xem và để ý. Đầu tiên đó là mình sẽ hỏi coi mái nhà này bao nhiêu tuổi, và lần cuối cùng họ thay mái nhà này là lúc nào, hoặc là maintenance cái mái nhà này là lúc nào. Cái thứ nhì sẽ là về cái tuổi thọ của cái máy lạnh. Ở thành phố Hiệu Sinh, cái máy lạnh của mình trung bình là từ 10 tới 15 năm. Mái nhà trung bình là từ 15 cho tới 20 năm. Rồi những cái dấu hiệu liên quan tới cái móng nhà của mình bị nghiêng, bị nứt hay bị hư. Rồi những cái dấu hiệu là nước bị động hay là không có thoát nước tốt trong sân, trong vườn. Cũng giống như là những cái condition liên quan tới cửa sổ, sơn, sửa. Ngoài ra thì Thuận thấy người phụ nữ họ sẽ check những cái yếu tố về chất lượng sống. Thì chị có những cái gì chị kể add vô nè?
12: Thường thường là phụ nữ mà đi coi là người ta sẽ coi nhà,
13: ánh sáng nè,
12: bếp, nút phần sau,
13: máy
12: phòng
13: khói,
12: tắm, và mấy cái chuyện linh tinh rất là phụ nữ luôn thưa quý vị.
13: Nhưng mà nó hợp lý vô cùng. Dạ, tại vì họ là người mà họ tương tác trực tiếp nhiều với lại không gian nhà bếp. Giống như là hàng xóm đậu xe nhiều không, hàng xóm chó sủa có ồn hay không, rồi này nọ, rồi nhiều khi phong thủy nữa, nhưng mà mình sẽ không đề cập tới phong thủy trong chương trình ngày hôm nay.
12: Dạ, và vì vậy là sau khi chúng ta đi coi qua tới 3-4 căn nhà, nếu mà chúng ta không có một cái định hướng rõ ràng, những cái việc cần coi, những cái item biết mà mình cần coi là mình sẽ rất là dễ bị lạc lối, bởi vì một cái mê cung mà mình chỉ đi vô mình coi nhà đẹp không thôi, mà mình phải coi cái condition và những cái big item trong cái căn nhà. Quý vị lưu ý nha.
13: Có nhiều người khi mua nhà họ sẽ xin thuận một cái form gọi là seller disclosure. cho những người nào mà lần đầu tiên mua nhà không biết seller disclosure là gì đó, thì seller disclosure sẽ là một cái form mà người bán họ sẽ điền ra, họ sẽ đề cập hết tất cả các hiện trạng trong căn nhà, nằm xây, mái nhà, nhà này chủ đang ở hay chủ đang cho thuê, nhà có những gì, không có những gì, có hư hay không, đã từng claim bảo hiểm chưa, claim bảo hiểm vì lý do gì, nhà có cháy, có ai bị chết, có ai kiện thư tranh chấp hay không, một cái form khá là đầy đủ. Nhưng mà một cái vấn đề ở đây, không phải người seller, người bán nào cũng điền cái form này chính xác nhất. Và vậy cho nên á, là người, đối với người Mỹ á, mình điền sai á, là họ xu mình thôi. Cho nên là mình quyết định bán thì các bạn nên điền cái form này chính xác nhất, hợp lý nhất. Còn người mua á, thì trust but verify, mình verify bằng cách kiểm chứng á, là mình thuê những người inspector liên quan và mình nhờ cái người real estate broker dig down, deep vô, hỏi kỹ, tìm hiểu về thuế, trường học, criminal record, mình kiểm tra những cái liên quan tới cái căn nhà của mình để cho mình có cái sự an tâm nhất.
12: Quý vị biết không, trong cái khoảng thời gian nãy giờ chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều thông tin thú vị đã được chia sẻ với quý vị với cái góc nhìn và kinh nghiệm của người đứng ra bán cái căn nhà của mình sắp sửa tới đây, hoặc là mình với tư cách là cái người đi mua cái căn nhà thì mình cần phải chuẩn bị những cái điều gì. Thì rất là nhiều thông tin đã chia sẻ với quý vị rồi, sau đây thì anh em tôi xin tóm lược lại những cái gọi là một cái chén thuốc mà chắc lại cái phần quan trọng nhất mà dễ nhớ nhất, những cái điều mình cần tránh, ít nhất là những cái sai lầm chúng ta cần tránh khi chúng ta bán nhà cũng như là đi mua nhà quý vị nha.
13: Rồi, cái thứ nhất cho người bán đó, đây là những cái lỗi mà Thuận thấy là 7 lỗi phổ biến mà người bán thường hay gặp. Cái thứ nhất á là định giá theo cảm xúc. Cái thứ nhì?
12: Cái thứ nhì đó là người bán đã không sửa những cái lỗi cần sửa trong căn nhà.
13: Ok. Cái thứ ba là tự chụp hình và không thuê một cái người realtor mà có nhiều kinh nghiệm quảng cáo.
12: Cái thứ tư á, là họ làm cái showing,
13: có nghĩa là làm khó cho người khách đi coi cái lịch hẹn đó, mình phải linh hoạt cái lịch hẹn cho cái người khách đi coi.
12: Cái thứ năm
13: là không hiểu về competition, là những cái nhà xung quanh của mình họ đang cố gắng làm những gì để bán cái nhà nhanh hơn mình.
12: Và một cái mistake hay thấy đó là mình không có get cái feedback sớm từ cái người listing agent hoặc là cái feedback của thị trường về căn nhà của mình để mình có những cái điều chỉnh hợp lý.
13: Okay. Cái thứ bảy sẽ là đợi quá lâu trước khi điều chỉnh giá. Nếu như mình thấy là tình hình không có moving theo cái direction mình muốn thì hãy điều chỉnh giá nhanh hơn. Thiệt là nhanh, đây là những cái lỗi mà Thuận thấy người mua thường hay gặp phải. Cái thứ nhất á, là đi xem nhà mà không có pre-approval letter.
12: Cái lỗi thứ hai mà mình hay thấy cái người đi mua nhà đó là họ đi xem nhà và mua nhà vượt quá cái budget và cái khả năng trả nợ của họ.
13: Cái thứ ba là không tìm hiểu về chi phí của và những cái điều luật của HOA cũng như là thuế bảo hiểm của khu vực.
12: Cái thứ tư, một cái mistake mà mình hay thấy đó là mình tới xem một căn nhà và mình fall in love ngay với những cái trang trí rất là đẹp của căn nhà mà quên đi cái condition của căn nhà, đó là cái điều kiện quan trọng nhất.
13: Cái thứ năm sẽ là lúc nào cũng phải làm inspection.
12: Và cái thứ sáu cũng quan trọng lắm, đó là chúng ta có quá nhiều distraction và nghe quá nhiều lời khuyên của tất cả mọi người và những người đó không phải là người trả cái bill và cũng không phải là cái người sống trong căn nhà của mình.
13: Cái thứ bảy là chờ đợi quá lâu trước khi offer, là giống như là đợi đi thế nào họ cũng hạ giá mà tới khi họ hạ thì cái nhà nó không phải là của mình. Các bạn đã lắng nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp, và cái lỗi lớn nhất mà người mua không chịu làm là shop around hay là tư vấn với lại cô Ngọc khi mà có nhu cầu mua nhà, thì để cho chị Ngọc là một cái người tư vấn viên của bên làm loan đó, giúp cho các bạn shop around, phân tích tình hình giá cả thị trường, giống như là rate ra sao và cái loan nào hợp lý.
12: Và số điện thoại để liên lạc với mình là 832-764-4026. Một lần nữa là 832-764-4026.
13: Lúc này là chị phải nói cái lỗi lớn nhất là không gọi Thuận đến
12: à, và đây cũng vậy, chúng ta cần một người agent không những là tận tâm mà còn phải có rất nhiều kinh nghiệm, để không phải là chỉ nói vô mà còn phân tích đúng cái tình hình thực tế cho quý vị. Quý vị có thể liên hệ với Thuận.
13: Hai chị em chúng tôi chọc thôi, nhưng mà Thuận đại diện với hơn 50 agent để mà giúp cho các bạn mua nhà khắp thành phố Houston. Khi có nhu cầu mua bán nhà hãy gọi cho Thuận ở số điện thoại là 832-990-9380. Một lần nữa, 832-990-9380. Thuận và chị Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp kỳ sau.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Ba,
9: riu.
8: Ba,
9: riu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu Houston. Thấy chưa?
9: Chị hai number one. Em ăn bún riu.
8: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
9: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.